השחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. הבית של המוסיקה הישראלית.
3: הבית של המוסיקה הישראלית.
4: אתם מאזינים לכאן.

החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום, סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבאם, גם הוא יורט. לא דווח על נפגעים או על נזק בצפון או בדרום, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. כשנתיים לאחר שהבטיחה שתעשה זאת, הודיעה חברת אפל על השקת סירי החדשה, כלי בינה מלאכותית שהוא לא רק עוזר אישי, אלא מכלול הדומה יותר לצ'אטים של ה-AI המוכרים. כתבנו איתי שיקמן נוסר כי ההשקה של הגרסה החדשה צפויה בעוד כשלושה חודשים, בד בבד עם השקת סדרת האייפון החדשה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בממוצע על רקע עליות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד בשתי עשיריות האחוז, הנאסדאק עלה בתשע עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8.5% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
1: ג'
2: ג'
1: הרשת. סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן אלון ולן השעה 5 המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני ההרס הוא כל כך עוצמתי זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה אמר טראמפ כשנשאל בריאיון בידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה ענה לו טראמפ אני לא חושב שזה יקרה איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות הוא ניתק את השיחה כששאל אותו הכתב מה יקרה אם נתניהו לא ימלא אחר מבוקשו כך מוסר כתבנו נתן גוטמן במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחייה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחייה בתגובה לכל שיגור לישראל. מעוד שעה יוסרו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי דומה. וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב מאזיננו היקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו מקווים שאתם בטוב כולכם. שעה מוקדמת זו 5:04, כאן חדשות ברשת ב'. יום שלישי היום, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. אנחנו כאן בכל בוקר אחרי חדשות 5 עם אור ראשון. מיד ניגש לכותרות אתרי החדשות, נעסוק בעיתונים של שולחננו ונעדכן מאירועי הלילה והשעות האחרונות. שירים יפים ילוו אותנו במהלך השעה הזו עד יומן הבוקר. כאן באולפן בירושלים, טכנאית השידור נויה משיח ואני שלומי גולדברג, ואנחנו איתכם בשעה הזו. נפתח באתרים השונים ובחדשות הלילה. אם כן, כפי ששמענו במהדורת חדשות, גם הלילה הזה לא ממש שקט. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומן הדרום. סמוך לאילת יורט אחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. שם לא ממשיכים לשגר, לא מפסיקים לשגר. אבל בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי בגלל חשש לחדירת כתבאם. יורט הכתבאם הזה, אין נפגעים ואין נזק, ואנחנו פחות או יותר בשגרה. היום הלימודים יחזרו, ובעצם משעה זו, משש, כבר מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, פרט לקו האימות, שם לא שקט. בינתיים התוקף של המדיניות הזו עד מחר, יום רביעי בשמונה בערב, ואנחנו כמובן עוקבים ומעדכנים כל העת. אתר כאן חדשות כאמור מדבר על מה שקרה אתמול לקראת הפסקת האש, על הקלה בהנחיות פיקוד העורף בגבול הצפון. יש לימודים, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. צה"ל פרסם עזרת פינוי לתושבי העיר נבטיה, ויש עוד הרבה עדכונים שוטפים מהיממה האחרונה. בעולם טראמפ התקבל לא משהו במשחק של הניקס, עוד מעט נעשו גם בזה, נרחיב. אצלנו מדווחים פחות או יותר על מה שאפשר לראות בשיחות של טראמפ עם נתניהו, שיחותיו עם אמצעי תקשורת אחרים. כפי ששמענו, טראמפ מדבר עם עיתונאים. בינתיים הוא מטפל במסע ומתן, הוא שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטראמפ נשאל בריאיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שנתניהו יחדש את הלחימה, וטראמפ אמר לו, אני לא חושב שזה יקרה, איראן עושה מה שהיא צריכה. אז הוא ניתק את השיחה כששאל אותו הכתב מה יקרה אם נתניהו לא ימלא אחר מבוקשו. אז הנה הדבר הזה, זה קורה במהלך הלילה. בואו נראה מה אומרים אתרים אחרים הבוקר. ויינט כותב, המטוסים חיכו לפקודה ואז טראמפ התקשר. מספר איתמר אייכנר על מאחורי הקלעים של ההתקפלות הישראלית. הנשיא טראמפ, כן, ידע מראש על התקיפה בדחיה, אישר פעולה באיראן אם ישראל תותקף, אבל כשהתפתחה הסלמה רחבה יותר הורה לעצור. בישראל נערכו לתקיפה משמעותית, טראמפ מזהיר, אם זה יקרה תישארו לבד, בירושלים מאוכזבים. כך הפרשנות של ויינט. גם בעיתון המודפס נוכל לראות את הדברים האלה. עוד באתר הזה כותב ויינט שראש הממשלה עדכן את השרים על החלטתו לנצור את האש, והשר בן גביר דרש להבהיר לטראמפ שיש קווים אדומים ונענה בלגלוג. נתניהו עקץ בקבינט, הדברים מובאים כאן לפרטי פרטים. נתניהו אמר עוד 3 חודשים בחירות, ככה במין רמז כזה. בכירים בישראל אומרים, טראמפ רצה הפסקת אש, נתניהו לא התאכזב. אתר וואלה מספר גם הוא פרטים על תוכן השיחות. הנה גורמים שמעורים בפרטים חושפים את תוכן השיחות עם בין נתניהו לטראמפ. טראמפ דורש, ביבי מבצע. הנשיא הבהיר לראש הממשלה, אתה עלול להישאר לבד.
כותבים כאן בכותרת, שתי שיחות ואיום אחד. כך קיפל טראמפ את נתניהו. איטליה הודיעה שהיא תפתח בחקירה נגד השר בן גביר בעקבות התנהלותו עם עצורי המשט לעזה. ברקע המדיניות האירופאית הזו, הטילו סנקציות על השר בן גביר, והתובע האיטלקי הודיע על פתיחת חקירה, הכל בשל הסרטון ההוא, זוכרים שפורסם מנמל אשדוד, שבו תועד לצד פעילים כפותים, וקרא ברוכים הבאים לישראל, אנחנו, בעלי הבית, האיטלקים נעלבו, והם פתחו בחקירה נגד השר בן גביר. כן, אלה הדברים שאני רואה כרגע. ניקח את העיתונות המודפסת, גם היא כאן על שולחננו הבוקר, בהיקפה הגדול, כולל העיתונים החרדים. תכף נראה מה כתוב. במעריב, מלחמת 17 השעות, כותרת גדולה באותיות אדומות, ממש מעניין. בתום קצת יותר מחצי יממה של חילופי מעלומות הדדיים, נצרו אתמול איראן וישראל את האש. משמרות המהפכה הודיעו כי הסתיימה תגובתם על התקיפה הישראלית בדחיה, ובירושלים הסבירו כי החליטו לעצור את הלחימה לבקשת נשיא ארצות הברית טראמפ. נתניהו אומר, איראן ניסתה לכפות עלינו משוואה בלתי מקובלת. מלחמת 17 השעות, אפשר לראות כאן פגז, טיל נעוץ באדמה, אדמה שלנו, ואנשים שיושבים במקלטים. אלה התמונות שמעריב בחר הבוקר להראות לנו. בינתיים המגבלות הוסרו, שגרה מלאה, כותב העיתון, מערכת החינוך חוזרת לפעילות סדירה. בישראל אומרים, לא נפסיק את הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, ויש כאן משאל של העיתון מעריב בעמוד 10, שאלו, מה חושב העם על מלחמת הבזק? והתשובה, תלויים בטראמפ. זה במעריב. ידיעות אחרונות, זבנג וגמרנו. בינתיים, כותב העיתון, פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, והכותרת היא קרב פסיק בלימה. גם כאן תמונת הזנב של הטיל שנעוץ באדמת שומרון, ואותו יהודי שעומד וסופק כפיים כלפי שמיים ליד הטיל העצום הזה, זנב של טיל בלבד. כותב ידיעות, פחות מיממה אחרי תקיפת הדחיה בבירות שהובילה לירי טילים מאיראן ולפעולות הגמול של חיל האוויר במרחק 1,300 קילומטרים, הסבב הנוכחי הגיע לסיומו. בישראל מודיעים שטראמפ כפה נתניהו לנצור את האש, אך מבהירים, לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה. הבוקר לימודים ישובו לסדרם. עוד עניינים, הנפקת ענק של חברת SpaceX ביום שישי הקרוב תהפוך את אילון מאסק, ההנפקה הזו, לאדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולרים, יותר מהכלכלות של רוב מדינות העולם. וואו, אילון מאסק לא נח, הוא פשוט טריליונר, על משקל השיר המפורסם, כך בידיעות אחרונות, ציפי שמילוביץ מניו יורק. טלי גוטליב, תמונתה כאן לפנינו, טילים מאיראן, לחימה בלבנון שואלים, לקואליציה הדחוף לקיים אתמול את הדיון, בבקשתה של טלי גוטליב לחסינות מפני העמדה לדין, אחרי שהואשמה בחשיפת שמו של איש שב"כ. העניין הזה עסקו בו אתמול בכנסת, ויש ביקורת כמובן גם על כך. מגזין ממון של ידיעות מספר את סיפורו של אילון מאסק, שהזכרנו, הטריליונר הראשון בעולם. רואים כאן את תמונתו של מאסק, שהוא מצופה שטרות של 100 דולרים. אולי עוד נגיע לזה ונקרא. ישראל היום כותב, מלחמת משוואות, אחרי ממש של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, ואז יש כאן סוגריים, למעט ביישובי הגבול בצפון. התמונה היא תמונת אשן כבד בתבריז שבאיראן אתמול, תקיפה ישראלית בתבריז. אפשר לראות כאן ממש בענייני מגורים ספוגים באש ובאשן כבד. זה קורה באיראן. הדיון בכנסת על גוטליב גם כאן בעמוד הראשון של ישראל היום מספרים, והחרדים מתעקשים לקדם חוק שישווה לומדי תורה למשרתים בצהל. גם על זה כותב העיתון ישראל היום. צביקה גרינגליק אומר, החוק לא עוסק בתורה, אלא אך ורק בכסף. הוא אב שקול.
עיתון, מה נשאר לנו? הארץ. הנה הארץ גם הוא כאן לפנינו. ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. התמונה היא ענקית בארץ הבוקר, תמונת הטיל האיראני שנפל בשומרון אתמול, ורואים איך מחלצים אותו מן האדמה. תמונה גדולה מאוד בעיתון הארץ הבוקר. תורי פרשנות של עמוס הראל וצבי בראל, תורים שקשורים כמובן לביטחון. מה עוד יש כאן? יוסי ורטר כותב, בתום עוד מערכה נתניהו הבטיח מציאות של סבבים. תושבי קו האימות מתוסכלים מהמציאות הביטחונית החדשה ואומרים המצב גרוע משהיה. גם על העריקים החרדים שרוצים להשתלב, מעצרי העריקים גרמו להקצנה של החרדים שרוצים להשתלב, כך כותב אהרון רבינוביץ' שמסקר את המגזר בעיתון הארץ. מספר כאן על ביקור של אריה דרי שביקר עריקים חרדים במעצר, קודם היה שם יצחק גולדקנופ, האמירות של חברי הסיעות החרדיות בנוגע לגיוס לצבא ונגד היועמ"שית, כל זה מקצין בכל יום, כך הוא כותב בארץ. ואם מדברים על חרדים, הנה העיתונות החרדית הבוקר. יתד נאמן לא עוסק היום פחות או יותר בעמודיו הראשונים בגיוס, פרט לכך שהרב לנדו נסע לברוקלין כדי לאסוף כספים, ניו ג'רזי, ניו יורק, ויש שם מעמד גדול של אלפים כדי לאסוף כספים לבני ישיבות שקוצצו כאן בארץ. עיתון המבשר כותב גם הוא על המעמד האדיר הזה שם, אלפי תלמידי חכמים בראשות הרב לנדו, מסע קרן עולם התורה בארצות הברית. אבל עיתון המבשר גם כותב שיש זעם ביהדות הנאמנה על התנהלות שר האוצר מול גזרות עולם התורה. הנה ביקורת קשה של היהדות החרדית כלפי סמוטריץ', ביקורת חריפה כותבים כאן, כי הוא מתנגד לחוק המעונות ולא תומך בחוק יסוד לימוד התורה, וגם מתבטא לאחרונה נגד ההתנהגות של החרדים. אז הנה יוצאים נגדו כאן בעמוד הראשון של עיתון המבשר. 5:16 דקות עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נשמע את השיר הנפלא, גן נעול.

גן נעול, יפה. אתם יודעים שאת גן נעול כתבה רחל המשוררת, והשיר הזה נכתב לפני 100 שנים כמעט בתל אביב הקטנה. זה שיר שמספר על מערכת יחסים בין בני אדם, גן נעול, כן או לא. הגנים נפתחו הבוקר, יש שינוי בעצם משעה זו, משש, יש הסרה של ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, וגם הגנים לא יהיו נעולים עוד, אבל בקו האימות, שם יש שורה של יישובים, כמו ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, בית ג'אן, שדה אליעזר ואחרים, שיעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלה אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילות חינוכית רק במבנים, או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יש כמובן הגבלות, שימו לב ותנו הצצה לאתר של פיקוד העורף כדי לדעת בדיוק מהן ההגבלות ועל מי הן חלות ועד מתי. בכל מקרה, שרת ההגבלות בכל רחבי הארץ בתוקף עד מחר, יום רביעי, בשמונה בערב. תורי פרשנות הבוקר בעיתונים, כמובן היחסים בין טראמפ לנתניהו, מה בדיוק קורה בשיחות ביניהם, פרשנים מנסים לפרשן, לאן פנינו בימים האלה. בן דרור ימיני כותב, לפי ההיגיון החדש של טראמפ, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה אמור לפרסם דרישה מצ'רצ'יל ומהיטלר להפסיק מיד את האש. במלחמה נגד אידיאולוגיה, כל התחשיבים על יחסי הכוחות הופכים לפחות רלוונטיים, כך שהטענה שאם רק תגיב ישראל בעוצמה אדירה וטהרן תבער, או אז הם התחננו להפסקת אש, הטענה הזו היא אשליה וחוסר הבנה, כותב ימיני. גדי עזרא כותב כאן בעמוד הפתיחה של ידיעות, בין שותפים לכפופים. ישראל אינה נתפסת כמדינה עם האצבע על ההדק, אלא כנשק עצמו. לכן אויבינו מספרים לעצמם שעליהם לחשוש ממי שבבית הלבן ולא ממי שבקריה. גיא מורד מציג לנו קריקטורה הבוקר של נתניהו וקץ, שר הביטחון, כשהם עומדים בגבם אל אריה שואג, ששואל, בשביל זה הערתם אותי? אריה כזה ענק שקם מן השינה, ובכך גיא מורד מספר לנו את הסיפור כולו. חן ארצי סרור כותבת על ביטול הלימודים, כמו עטלף עיוור, זו הכותרת, בזמן שהנהגות ההורים והרשויות חזרו לתוכניות החירום שלהן מפורים, והדכנו על מסגרות חליפיות בהנחה שהמלחמה נמשכת, במשרד החינוך המשיכו לגמגם. טוב, רונן ברגמן מסכם כאן על פני כפולת עמודים את מה שקרה בשעות, ביממה האחרונה, והוא כותב ביקורת, גם אם מתאמצים קשה לאתר הישג ישראלי בתום סבב הלחימה הקצר, ישראל לא הצליחה לחדש את המערכה, לא משכה אחריה את טראמפ, חיברה מחדש בין הזירה הלבנונית והאיראנית, נתנה לטהרן לקבוע את הטון, ובתוך פחות מיממה התבררו גבולות הכוח הישראלי ועומק התלות בארצות הברית. זה בעצם טור פרשנות של רונן ברגמן על תמונת המצב. מה קורה בדיוק מאחורי הקלעים? אף אחד לא יודע. נדב אייל כותב, זה שראש ממשלת ישראל נאלץ לנעום ולהסביר שישראל תגיב על תקיפה איראנית בליסטית נגד שטח מדינת ישראל, מעיד על השפל הנוכחי. גם הוא מבקר את ראש הממשלה. מה קרה ביממה האחרונה? שאגה קצרה, והעיתונים כולם וגם האתרים מציגים את הטיל מתימן שנפל באזור יריחו אתמול. אותו יהודי עם ציצית וכיפה גדולה ופאות שעומד ליד זנב הטיל, תמונה שהתפרסמה בכל העולם, גם באתרים. מדינת ישראל עצרה את נשימתה כשנשמעו ההתראות, ואחר כך טהרן מימשה את האיום שלה. סיכום כל האירועים כולם כאן תחת הכותרת שאגה קצרה. כן, אני איפה ראיתי 17 שעות במעריב. מעריב כותב מלחמת 17 השעות, ובן כספית כותב אין מנצח, פסיק, כרגיל. אבי אשכנזי כותב מאזן אימה, לא תודה, זה בעמוד 5. טור שלו, הניסיון לקשור בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית, נתקל אתמול בשלוש תקיפות של חיל האוויר הישראלי, רק חבל שאין לממשלה תוכנית אסטרטגית שתשנה את המצב הביטחוני בשתי הזירות האלה, כך הוא כותב.
החות'ים עושים בלגן, הם הכריזו אתמול נאסור על ספינות ישראליות לשוט בים האדום, הם קפצו על העגלה הזו של המלחמה, והמורדים האלה שנתמכים על ידי איראן, הם ממשיכים גם הלילה, פחות או יותר לעשות עניינים. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל גם מן הצפון וגם מן הדרום, וסמוך לאלת יורט אחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. אז החות'ים יורים, משגרים וממשיכים באיסורים שלהם, אבל בינתיים אין תגובה. גורמים בענף הספנות התריעו של המהלך שלהם עלולות להיות השלכות רחבות יותר, כי החות'ים תקפו בעבר ספינות בלי שום קשר לישראל, וזה משבש את התנועה הימית, ומדינות רבות סופגות כאן האש והשן, ויש לזה כמובן השלכה גם עלינו. מדינות המפרץ מתקשות להציג חזית אחידה. קטר מנסה למנוע הסלמה, באיחוד האמירויות תומכים בשקט בתקיפות באיראן, ומנסים לראות מה העמדה של המדינות האלה. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי, מוחמד בן עבד רחמן עטני, קיבל אתמול בבוקר, מעט אחרי הדיווחים על התקפות בשטחה של ערב הסעודית, שיחת טלפון ממי? מהרקצ'י. הרקצ'י יורה עליו, ואז מתקשר אליו, והם דנים בתיווך בין ארצות הברית לאיראן, ובהתפתחויות האחרונות בלבנון. משרד החוץ הקטרי אישר במהלך השיחה את תמיכתה של ארצו בכל המאמצים שמטרתם לבלום את ההסלמה ולהגיע להסכם. אז זה קורה בקטר החזקה, ובינתיים מסבירים שהסקרנות במפרץ הייתה לראות אם תהיה תגובה ישראלית לירי מאיראן, או שהמשוואה של החלת ההתקפות האיראניות התרחבה מקווית ומבחרן גם לישראל. אז הייתה תגובה, אבל כרגע שקט, וזה טוב. שיגורים מתימן ומאיראן יורטו, זה מה שקרה אחרי אותו בוקר של אזעקות אתמול, ואין נפגעים. אנה ברסקי כותבת במעריב, ישראל סימנה את גבול ההבלגה. תקיפת חיל האוויר אתמול הייתה תגובה צבאית לירי הטילים האיראני, אך בצידה נרשמה גם אמירה מדינית, ישראל מתואמת עם וושינגטון, אבל אינה מבקשת ממנה רישיון פעולה. כך היא כותבת. המשטרה וצהל מתגברים כוחות בקו התפר, תושבי האזור חיים בפחד. זה לא יומן. כמה זמן עבר מאז הפיגוע הרצחני שם, באזור צור יצחק, כוכב יאיר וצור נתן, ובשל האירועים עם איראן, הדברים האלה קצת ירדו מראש הסדר היום שלנו, אבל המחבל עומר יסין חוסל בזירה הזו, תושב טייבה שבמשולש, ישראלי. התושבים באזור עדיין מתקשים להשלים עם העובדה שהכניסה ליישובים שלהם כל כך קלה, ואפשר כך לפגע שוב ושוב. אנחנו מתריעים כל הזמן על כניסה של שבחים דרך טיפוס מעל הגדר, אומרים ביישובים האלה באזור קו התפר, ועל כן המשטרה וכוחות צהל מתגברים כוחות שם במקום הזה. עכשיו כבר 5:28 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נשמע את הדואט הנפלא של רונה קינן וגידי גוב. בואי נשאר.

יפה. בואי נשאר הלילה. הלילה הזה כבר מאחורינו, בוקר חדש לפנינו, 5:32 דקות. משהו טוב, עיתון ידיעות יש לו כזה מין מיזם של משהו טוב בעמוד האחורי שלו בכל יום, והיום הוא מספר לנו על אלה שבמשך חודשים תכננו, מדדו, הזמינו והתרגשו ורצו להתחתן, ופתאום, בום, אתמול היה בלגן עם איראן, והמתח הזה, כן תהיה חתונה, לא תהיה חתונה, מי יגיע? אנחנו כבר מכירים את התופעה הזו מאוד, והבוקר העיתון עושה סדר, ותחת הכותרת לא קלה דרכנו, בחף, כן? מספרים על אלה שהתחתנו אתמול, ועשו אירוע מצומצם כשהם מבינים את האורחים, המצב מורכב, מה יבטלו ברגע האחרון, אז הם מספרים, הנה קרן יוסף יפו, חיכתה לחודש מאי השנה כדי להינשא לבחיר ליבה, דידי פרמינגר, שניהם בני 29, והם היו צריכים לעשות חתונת שטח בקליל, בקליל, אלא שבאותו זמן המלחמה הרסה להם את העסק, ומספרים כאן כל מיני זוגות שבמהלך השנה, שנתיים האחרונות, הם כל הזמן לא מצליחים להתחתן כמתוכנן, אבל בסופו של דבר האהבה מנצחת. יפה, משהו טוב כאן בידיעות אחרונות. בעיתון הזה, בעמוד 8, מספרים לנו על דור השנים האבודות. מהקורונה ועד הטילים האיראנים, תלמידי י"ב, נפרדים בימים האלה ממערכת החינוך, והשמיניסטים האלה שוב מוצאים עצמם בממד ובחוסר ודאות, ומסכמים כמעט 7 שנים בלי שגרה. מגיעים שבורים ופגועים, אומרים המומחים, זה מצב הישרדותי מתמשך. נכון, הנה אופרי, תלמידת כיתה י"ב, ואומרת זו תחושה של עוד אכזבה, בתוך רצף של אכזבות שחווינו בשנים האחרונות. הם מסיימים 12 שנות לימוד, מתגייסים לצה"ל או לשירות הלאומי, אבל ממש בימי הסיום של הבית ספר, הנה עוד פעם אתמול, אזעקות וממדים, וזה לא נעים, והבית ספר מבוטל, הלימודים האחרונים, הבגרויות, אבל הבוקר חוזרים ללימודים, לאחר שישראל ואיראן נצרו את האש, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות, ואנחנו מבקשים מכם לעקוב אחר את הנחיות ההתגוננות, כדי לראות מה קורה ומה קורה ביישובי קו העימות במיוחד. המשמעות היא שכבר היום חוזרים התלמידים מרחבי הארץ לבתי הספר, וביישובים שציינו בקו העימות חוזרים למדרג פעילות חלקית. משרד החינוך הודיע אתמול על ביטול הבגרויות שמתוכננות במעבדה בפיזיקה ובאנגלית ואזרחות. בימים הקרובים יודיעו על מועדים מעודכנים. שימו לב, התלמידים, גם בביולוגיה נדמה לי ובמקצועות אחרים, יהיו מועדים חדשים. נדפדף קצת בעיתונים, יש הכנסת אתמול, אני רואה שהרבה מהעיתונים עוסקים בעיסוק של הכנסת אתמול, בבקשת החסינות של טלי גוטליב, שהושמה בפרסום שמו של איש שבק. היועצת המשפטית אמרה לחברי הוועדה שהתכנסה, מתן חסינות למי שחושף את זהות לוחמי ישראל, יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה והלוחמים. אז זה מה שקרה אתמול בכנסת, במתכונת מצומצמת, דנו בנושא הזה, ויש הרבה ביקורת, למה על התזמון ועל כל מה שקרה בוועדה, צעקות ועניינים, אפשר לקרוא את זה הרבה בכל עיתוני היום. עוד סיפור שמובא כאן עם תמונות בתי החולים בקרקע, בתוואי התת קרקע שלהם. למשל, 5 פעמים מפרוץ המלחמה נדרשו במרכז הרפואי לגליל בנהריה להוריד את מערכי האשפוז מתחת לקרקע. השיא היה השבוע, 4 ימים אחרי ששבו למחלקות, נאלצו אנשי הצוות לשנע שוב את הכל מתחת לאדמה, ומראים לנו כאן תמונות של בית החולים המטורטר הזה בנהריה. גם את איכילוב בתל אביב מראים לנו כאן איך שהוא השלים אתמול את העברת כל מערכי בית החולים. תראו לעצמכם מה זה אומר להעביר מערכים מתחת לאדמה במהירות. עשו את זה בזמן שיא של 4.5 שעות, מתנדבים הגיעו, אנשי פיקוד העורף ואנשי בית החולים כמובן,
ומיד ירדו מתחת לקרקע עם 25 חדרי ניתוח ממוגנים שממשיכים לפעול כל העת. אפילו השתלות עושים גם כשנמצאים חלילה תחת אש, וזה בהחלט מחמם את הלב. מה קרה הלילה במשחק שם בגמר ה-NBA בניו יורק? קריאות בוז נשמעו לעברו של דונלד טראמפ שהגיע לאולם במדיסון סקוויר גארדן כדי לצפות במשחק השלישי של סדרת גמר ה-NBA בין ניו יורק ניקס וסן אנטוניו. וטראמפ הוא בעצם הנשיא המכהן הראשון שנוכח במשחק גמר ב-NBA, ומחזיקי הכרטיסים זעמו בגלל ההבטחה המוגברת. הם היו צריכים להגיע איזה 3 שעות קודם למשחק, 2 רחובות של תורים ארוכים שביקשו להיכנס עם אמצעי בטיחות חסרי תקדים, ואחד האוהדים אומר, הלוואי שהוא לא היה כאן, הוא לא אוהד אמיתי, הוא פשוט עושה את הדברים קשים יותר. אז לא אהבו את הביקור של טראמפ במשחק. אם מדברים על ארצות הברית, ג'י די ונס אמר ממש לפני שעה לרשת פוקס ניוז כי האינטרסים של ארצות הברית בהסכם עם איראן עשויים להיות שונים מאלה של ישראל. טראמפ מאמין שאנחנו יכולים להשיג הסדר ארוך טווח להסכם הגרעין של איראן. הוא אמר, ישראל אולי תאהב את זה, אולי לא, אבל באופן עקרוני אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית, אז אנחנו נמשיך לרדוף אחרי זה, כי זה מה שנשאר נשיא ארצות הברית נבחר לעשות. מעניין, אמירה חשובה של סגן הנשיא ג'י די ונס, שקצת נוגדת את האינטרסים שלנו, והוא אומר, אנחנו עושים מה שטוב לארצות הברית, בין אם ישראל תאהב את זה ובין אם לא. אמירה בהחלט שיש בה דברים שצריך להתייחס עליהם. יום ההוקרה למילואימניקים בוטל בגלל האירועים עם איראן. לא מספיק שהם עושים מילואים כל כך הרבה, אז גם יום ההוקרה בוטל, ומשרתי המילואים מקבלים כאן במה בעיתוני היום. כל כך קשה, כל פעם שמסתיים סבב חושבים שכבר המילואימניקים חוזרים הביתה, שוב מגייסים אותם לעוד סבב ועוד סבב, והדברים מקבלים במה כאן בעיתונים הבוקר. עכשיו כבר 5:39 דקות. מה אני רואה פה? קריש? תראו מי בא לבקר, שואלים. קריש מסוג עמלץ לבן, צולם לראשונה במאה הים התיכון. צוללנים שהסירו רשתות דייג נטושות מספינת תרופה במיצר סיציליה נדמו כשראו את הקריש המפחיד הזה, עצום, המלץ לבן. טוב, צרות של אחרים. דובר גם על אילת וחלצה באלה, אבל אצלנו באילת בינתיים רק מיירטים כתבמים שמגיעים מתימן. הנה נוגה ארז שרה, הביאו את הסתיו.

זו נוגה ארז, הביאו את הסתיו. בינתיים אנחנו בעיצומו, פתיחתו של, תחילתו של הקיץ, ומזג האוויר חם, עוד מעט נעדכן. בינתיים במהלך הלילה, ממש בשעות האחרונות, נתבשרנו שהתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, בהאג, זוכרים את קרים חן. ובכן, האיש הזה הושעה מתפקידו עד להצבעה של המדינות החברות על גורלו. כך מסר הלילה, הגוף המנהל של בית הדין בהאג, בגלל חקירה נגדו בדבר הטרדה מינית. האיש הזה שהלך נגדנו עם כל הכוח, הסתבך, ומקור דיפלומטי אומר שהלשכה המבצעת שם קבעה שחן ביצע מה שנקרא התנהגות בלתי הולמת חמורה. חקרו אותו 18 חודשים, ומדובר שם על יחסים עם עורכת דין במשרדו, ועוד כל מיני חקירות בעניין הזה. הוא מכחיש את האשמות נגדו, אבל בינתיים קרים חן הושעה מתפקידו, וכבר יש תגובות הלילה. אני רואה שדוב גילר מביא את דבריו של שגריר ישראל באום, דני דנון, שאומר שהשעיית כאן מראה את עומק הריקבון, וקורא לבטל את צווי המעצר השערורייתיים, כלשונו, נגד נתניהו. בציוץ של השגריר באום הוא לא מזכיר את גלנט, שגם הוא יש לו צו מעצר נגדו, אבל מבקש שינוי של ההחלטה הזו של בית הדין, כשאותו תובע כאן עמד שם בראש התביעה. זה קורה בשעות האחרונות. מה עוד קורה באוקראינה? הרשויות שם התקנו שעלה לארבעה מניין ההרוגים במתקפה של רוסיה. זה עדיין נמשך כבר שנים. מתקפה במחוז חרקוב, שלוש נשים וגבר נהרגו לפי ההודעה הזו. מה עוד? טראמפ, נשיא ארצות הברית, אמר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. בעצרת תמיכה בסנאטור לינדזי גראם, הוא אמר את הדברים האלה. גם זה קורה במהלך הלילה. הוא אמר את זה שעות אחרי שבלם את התקיפה הישראלית באיראן. וברקע המסע ומתן להסכם הגרעין, אומר, אנחנו עכשיו מנהלים מסע ומתן, רוצים להגיע להסכם טוב מאוד, הם מוכנים לתת לנו הכל, הם מוכנים לוותר על נשק גרעיני. כך אומר טראמפ, העצרת, אלה דבריו האחרונים, כפי שאנחנו שומעים, ומה עושים עם זה, נראה בהמשך. בני ספטי כותב טור פרשנות בישראל היום על ההיבריס האיראני, כן, הגאווה הזו שחוזרת, ואיתו גם הסכנה. מעניין מה שהוא כותב, הוא כותב שבשבועות האחרונים המשטר בטהרן חוזר לעקרונות היסוד של המהפכה האסלאמית שהפיינה אותו בתחילת שנות ה-80, בבסיס העקרונות ייצוא של מדיניות הטרור דרך הברית השיעית על כל שלוחותיה. מי מנצח על התזמורת? אחמד ווחידי, מפקד משמרות המהפכה שמבוקש בארצות הברית וברחבי העולם, ואם נשיא ארצות הברית מנהל איתו דיאלוג, מדובר בשבירה של אסטרטגיה ארוכת שנים, שלפיה לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים ולא נכנעים לאיומים. טור ביקורתי של סבתי כלפי מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, שבעצם החזירה לעצמה את הביטחון, כפי שהוא מפרש, עם מושיטה יד לחיזבאללה שנמצא על הקרשים, וגם שלוחיה האחרים בתימן וכיוצא באלה. ועכשיו קם באיראן משטר גנרלים שמורכב מאנשים צמאי דם, שטרור עומד לנגד עיניהם, והשיח בין וושינגטון לטהרן בונה עבורם לגיטימיות, וכך מתחברים להם שוב כל צירי הטרור. התנהלות ארצות הברית לא רק לא מפרקת את הברית בין חיזבאללה לאיראן, אלא אפילו מחזקת אותה, וישראל מוצאת עצמה במעמד דומה לזה של חיזבאללה. דיונים מתקיימים מעל הראש שלה, בזמן שאיראן וארצות הברית מנהלות מסע ומתן כשתי מעצמות. ישראל חייבת לשבור ולצאת מהתבנית הזו. כשטראמפ אומר שהוא מדבר עם חיזבאללה, הוא לא מסייע לנו. טור ביקורתי כאן של בני סבתי בישראל היום הבוקר. גם על הדילמה של נתניהו מספרים כאן, ציות או הובלה. מצד אחד הוא יכול להיכנע שוב לריטואל של סבבי לחימה מצומצמים, מצד שני, למתוח את החבל מול טראמפ כדי להשלים את המהלכים באיראן. ההיסטוריה של המלחמה מרמזת איזו דרך יעדיף. כך ישראל היום, עם הערות ושוב פרשנות
על מה שקורה, הכל מפרשנים, ומה קורה באמת מאחורי הקלעים, אנחנו לא ממש יודעים. 5:49 דקות עכשיו, איך שהזמן רץ, מה קורה עם מזג האוויר? התחממות קלה, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, בסך הכל די נעים לימים האלה, ימי חודש יוני. לקראת דקות הסיום נחזור אל עיתוני היום, אולי נציץ רגע בעיתונות הכלכלית. דה מרקר כותב שהבזבוז בצהל נמשך ומשרד הביטחון נאלץ להקפיא רכש ביטחוני. מערכת הביטחון התנהלה עד כה כאילו תקציבה גבוה ב-40 מיליארד שקלים מזה שאושר לה, כותבים כאן. במשרד הביטחון התריעו שאם הפער בתקציב לא ייסגר, לא יוכלו לחדש הזמנות. ומי נפגע? החברות הקטנות, אכן הבינוניות, ומנכ"ל של ספקית ביטחונית קטנה אומר, עצרו לנו את הכל. מלבד טכנולוגיות נגד רחפנים, צהל לא מוציא כסף, אין הזמנות. ידיעה מעניינת כאן בדה מרקר הבוקר. הנה כלכליסט, גם הוא לפניי כאן, מדבר על איראן שמנרמלת מלחמה והמשקיעים קצת מבולבלים. אתמול המשקיעים נבלו ממה שקורה, הם שלחו את הבורסה לירידות של 2.5% ואז נרגעו. נתב"ג נשאר פתוח, אבל סבבי הלחימה חתכו את מספר חברות התעופה הפעילות בחצי, זה קורה אצלנו. ועוד על חברות ההייטק שקורסות, לא קורסות, אבל מפטרות המונים. כל זה בעיתונות הכלכלית הבוקר. ישראל היום כותב בכותרת שלו, מלחמת משוואות, אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, בסוגריים, למעט ביישובי הגבול בצפון. מדברים כאן על הלימודים, חזרנו היום לפעילות מלאה, על הטיסות, נתב"ג בפעילות מלאה, יש כמה חברות זרות שביטלו את הגעתן בשל ההתרחשויות, אבל בסך הכל המרחב האווירי נשאר פתוח. גם התחבורה הציבורית שווה לפעילות בעצימות מלאה, המרפאות ובתי החולים שווים לפעילות מלאה, התרבות חוזרת, שבוע ספר, גם הוא מתקיים השבוע, כמה מתוכנן, וזה טוב, מחמם את הלב לראות שגרה תרבותית, בריאותית, ושכולם פחות או יותר שוב ביישובי קו הגבול בצפון, עדיין סופגים את המתח הזה, וכדאי להתעדכן בהוראות פיקוד העורף ליממה הקרובה בכל אתר ואתר בצפון. עיתון מעריב כותב הבוקר על מלחמת 17 השעות, מראה לנו כאן זנב טיל באדמת השומרון, ואנשים שיושבים במקלטים, אחרי קצת יותר מחצי יממה של חילופי מעלומות, נצרו אתמול איראן וישראל את האש, כך מעריב הבוקר. עיתון הארץ, גם הוא מראה לנו את תמונת זנב הטיל המפורסמת, כשמנסים כאן אנשים להוציא אותה מן האדמה. ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. בעצם במשפט הזה עיתון הארץ מסכם את תמונת המצב הבוקר. העיתונות החרדית גם היא מתארת את אותם עניינים, פחות או יותר. העיתון ידיעות אחרונות, גם הוא כותב, קרב פסיק בלימה. זבנג וגמרנו בינתיים. פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, זה בידיעות אחרונות. ועוד מילה על אילון מאסק, הוא הטריליונר הראשון בעולם, כפי שכותב ידיעות, הוא פשוט טריליונר. על משקל השיר המפורסם בשל הנפקת ענק של חברת SpaceX ביום שישי הקרוב. ההנפקה הזאת תהפוך את אילון מאסק לאדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולר, והסכום הזה הוא יותר מן הכלכלות של רוב מדינות העולם. יש כאן תמונה גדולה במגזין ממון של האיש הזה כשהוא עטוף כולו בשטרות של 100 דולרים. כתבה מעניינת על ההנפקה שלו, וגם אם הוא יבזבז מיליון דולר כל יום, כן, קטן עלינו, מיליון דולר כל יום, הוא יצטרך לחיות עוד 100 שנה כדי לגמור את הכסף. אילון מאסק. לצד האופוריה בוול סטריט עולות גם שאלות מטרידות, כמו מה הסכנה
כשאדם אחד מחזיק עוצמה כלכלית אגדית כזו, אפשר לראות כאן ממש תרשים של ההון שלו, של האיש העשיר הזה, אבל נראה לי שכל מה שהוא רוצה זה להיות טראמפ כזה, לשבת איתו בחדר הסגלגל ולקבל החלטות בנוגע לעולם כולו. אנחנו נחתום את המשדר הזה ביחד עם דני רובס.

זהו, אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע. מיד, יומן הבוקר עם שאול אמסטרדמסקי, עם כל הכתבים שלנו, הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לשידורי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר שלנו, גם ביישומון כאן. אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, גם בטלוויזיה, ביישומון כאן בוקס. המשיכו ויהיו איתנו. תודה לנוי המשיח, טכנאית השידור שלנו. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו בשורות טובות, שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות השיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. הלילה יורטו שני כתבמים ששוגרו לעבר ישראל מתימן ומלבנון. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. גם שם כאמור יורט הכתבם. לא דווח על נפגעים או על נזק. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. משעה זו מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי, בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרה סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות השיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך שבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי, זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. בריאיון אחר עם רשת BBC דחה טראמפ את הטענה כי ראש הממשלה נתניהו לא מילא אחר בקשתו שלא לתקוף באיראן, והסביר כי בזמן השיחה הטילים כבר היו בדרכם. הוא שב ואמר כי אם הוא אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא עושה זאת. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, השר בן גביר חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהראיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהראיון שערך עומרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.

0: והתחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ביום רביעי וביום חמישי דומה וביום שישי התקררות קלה. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: עכשיו שאול אמסטרדמסקי כאן חדשות ברשת ב'

0: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב' איתכם באולפן שאול אמסטרדמסקי. אור ראשון עולה על המזרח התיכון עכשיו, הפעם בלי אזעקות. לא יודע מה איתכם, אבל אני קצת מבולבל מהיממה החולפת. מה זה היה? זה היה מלחמה? זה היה מיני מלחמה? זה היה הפרומו למלחמה שעוד תהיה? בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לעשות עבורכם סדר. מה קרה? למה זה קרה? איך זה משפיע על החיים שלנו? ומה צפוי לקרות מכאן? אנחנו פותחים ממה שהיה בלילה, כי אני פה בירושלים ישנתי, וחבריי באזור המרכז גם כן, אבל בחלקים אחרים של המדינה פחות. כי למרות הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הזעקות הלילה לא פסקו, גם בצפון וגם באילת. בוקר טוב לכתבתנו כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב שאול. יממה לאחר חילופי האש בין ישראל לאיראן, נדמה כי ישראל חוזרת בהדרגה לשגרה, רוב המגבלות הוסרו. מתחת לפני השטח במערכת הביטחון אין תחושה של סיום מוחלט של האירוע. הלילה, כפי שאמרת, יורד כתבם באזור אלעד, במקביל הופעלו אזעקות בגליל בשל חדירת כלי טיס עוין, לא היו נפגעים. האירועים האלו ממחישים כי גם אם הסבב הנוכחי הסתיים, האיום האזורי נותר בעינו והמתיחות עדיין גבוהה. השאלה המרכזית כעת היא האם אכן מדובר בסיום הסבב. הסבב הוא רק בהפוגה זמנית. איראן שיגרה במהלך העימות כ-25 טילים לעבר ישראל, ובכך ניסתה להעביר מסר כפול, מצד אחד להגיב על הפעילות הישראלית, ומן הצד האחר לבזס משוואה חדשה, ולפיה כל פגיעה בנכסים המזוהים עם ציר ההתנגדות תענה בתגובה איראנית ישירה. הסוגיה היא לא רק מספר הטילים, אלא המשמעות האסטרטגית. בטהרן מנסים לייצר חיבור הדוק יותר בין הזירות, איראן, לבנון ושאר מרכיבי הציר. מבחינתם פגיעה בדחיה או בבחירי חיזבאללה איננה אירוע מקומי בלבד, אלא עילה לתגובה רחבה יותר. זו המשוואה שאיראן מבקשת לקבע. מנקודת המבט הישראלית, קבלת משוואה כזו הייתה עלולה לייצר תקדים מסוכן. לכן, גם נוכח הלחצים הבינלאומיים והניסיונות למנוע הסלמה נוספת, התגובה הישראלית נתפסה כבלתי נמנעת בירושלים. המסר הישראלי היה ברור, ירי לעבר ישראל לא יישאר ללא מענה, ולא תתקבל מציאות שבה איראן קובעת את כללי המשחק החדשים באזור, אלא שגם לאחר התגובה הישראלית, סימני השאלה נותרו בעינם.
0: בהחלט כך, תודה רבה כרמלה. הלימודים התחדשו הבוקר במערכת החינוך בכל רחבי ישראל, למעט ביישובי קו העימות, שם הם יימשכו תחת מגבלות. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, על היממה שעברה על תלמידי ישראל בלי מערכת החינוך.
2: זה היה קצר, אבל כל יום שבו מערכת החינוך לא עובדת, ההורים הרגישו זאת היטב. 24 שעות מערכת החינוך בכל הארץ לא פעלה, גם בלי למידה מרחוק. הבוקר התחדשו הלימודים בכל הארץ, שובי קו העימות ישובו ללמוד תחת מגבלות מיגון. בצפון התלמידים רחוקים מלחזור לשגרה, בחינות הבגרות לא התקיימו כל השבוע, במשרד החינוך מסרבים כרגע למסור עם בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להתקיים אתמול תבוטל, והתלמידים הסתפקו בציוני המגן בלבד, או רק תדחה. בין ביטול הלימודים, דחיית הבגרויות והיעדר מסיבות הסיום, שנת הלימודים תשפ"ו מסתיימת ממש עוד רגע, ועבור רבים מהתלמידים בתחושת החמצה.
0: אנדרסטייטמנט של השנה. נגיד בוקר טוב לפיקוד העורף, למסביר פיקוד העורף, אלוף משנה במילואים גילי שינה. בוקר טוב גילי, אנחנו ננסה לשפר את הקליטה שלך. פיקוד העורף הורה לחזור לשגרה מלאה כמעט בכל הארץ, בואו ננסה להסביר לנו מה זה אומר.
3: אז כמו שאומר, אתם באמת משחזרת מחזרה לשגרה מלאה בכלל הארץ, למעט ביישובי קו העימות שנותרו עם מגבלת פעילות חלקית, מה שזה בעצם אומר, שיציאה לעבודה ולימודים בקו העימות מותרת במבנה או בסמיכות למרחב מוגן תקני, שבו ניתן להגיע למרחב מוגן בזמן ההתכוננות, והתקהלות מותרת גם ב-400 איש ובשטח פתוח עד 100 איש. באמת בבוקר זה תדריך את הילדים של המסגרות כן. בכלל הארץ. והלילה נזכיר, כמו שדיבר פה ממש אצלכם לפני מספר דקות, היו אירועי כתבם גם באזור אילת בדרום, גם כן. בזווית בצפון. ולכן ישנה חשיבות להמשיך להקפיד על ההנחיות כאשר התקבל את התראה. אפשר לנחל לכולם שהיום שחד, אבל אם יתקבל את התראה, בואו נמשיך.
0: בהחלט כן. גילי שנער, אתה נשמע קצת כאילו אתה יוצא ממרחב מוגן, מה שנקרא, אז אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה ונחזור על העיקרים. אנחנו בבוקר של שגרה למעט בקו האימות, שם אנשים מתבקשים להמשיך להישמע להנחיות הקודמות, ובכל מקרה, הייתי אומר שהכוננות והדריכות הן גבוהות בכל המדינה. קצת, תודה רבה, אלוף משנה גילי שנער. קצת לכותרות העיתונים עכשיו.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: מכל עיתוני הבוקר אני חייב להגיד שדווקא ישראל היום ככה תפס את עיניי, אז אני רוצה לעבור פה על כמה, בדקות שיש לי, על כמה דברים מתוך הכותרת. את העמוד הראשי של ישראל היום, את רובו תופסת תמונה גדולה של אשן מתאמר באיראן, כן? מתקפה ישראלית באיראן. אחרי יממה של, אנחנו כבר בכותרת הגג, אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה. ואז בסוגריים, מה שיצחיק אותי קצת, למעט ביישובי הגבול בצפון. זה כאילו בסוגריים. הכותרת היא מלחמת משוואות. טהרן מחריפה את איומיה, נשגר טילים על ישראל אם היא תתקוף באיראן או בלבנון. ובסוגריים, עד כה אימה רק מפני תקיפה בבירות. זו כאילו המשוואה האיראנית. ואז אנחנו בצד הישראלי. שר הביטחון, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתגובה בדחיה. גורם ישראלי בכיר, כלומר יותר בכיר משר הביטחון, האירוע טרם מסתיים, סביר להניח שיהיה עוד סבב. אם תהיתם מה מצפה לנו ב-X שבועות, חודשים הקרובים, אז אני חושב שהכותרת הזאת בישראל היום מספרת את כל הסיפור. יש פה קצת כותרות מתורי הפרשנות של פרשני ישראל היום, לדעתי גם הם קצת מספרים את הסיפור, אז בואו נקריא אותם במהירות. יואב לימור כותב, מלכודת מסוכנת, מתכון לעוד סבב לחימה בקרוב. שוב, אם היה לכם ספק לגבי העניין הזה. אמנון לורד כותב, טראמפ נאלץ לבלוע את הנימוקים שנתניהו הציג לו. איך זה משפר את מצבנו? אני לא יודע. מאיר בן שבת, מי שהיה לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, כותב, המבחן, האם ישראל תוסיף לתקוף בבירות? אני חושב שאנחנו נגלה את זה בימים הקרובים. אריאל כהנה כותב, התוצאה לא מושלמת, אף שמוג'תבה מצמץ ראשון. כאילו יש לנו איזשהו לוח כזה, ואנחנו כזה כותבים כמה כמה לכל אחד, אז התוצאה לא מושלמת, אבל הצד השני מצמץ ראשון. ואיתי לני כותב, הדילמה של נתניהו, להוביל או לציית. אני חושב שזה מסכם את זה לא רע. טוב, אנחנו לפינת התרבות.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עכשיו תרבות, שלום לדורית אסרף מזרחי.
5: שלום שאול. שלשום, רגע לפני שעולם התרבות עצר, נערכה קרנת הבכורה, הפרמיירה של קופה ראשית הסרט. על השטיח האדום צעדו כוכבה, רמזי, שירה שטיינבוך ואחרים, שהתרגשו מאוד מהמעבר למסך הגדול.
6: פשוט מטורפת, זה כמו לידה. כמו שאת רואה זוג טוב, ואחרי כמה שנים מתחתנים, ואז יש להם ילדים, זה כאילו כמעט זה היה מתבקש. כשמה שעובד, זה עובד לכל הכיוונים. זה היה תעשו כל כך טוב, אני בכיתי רק מזה. אם הוא צוחק והוא מראית השרפת, אז עושה לו טוב בלב. אנחנו צריכים את זה.
7: זה אדיר ברמות שסדרה טלוויזיה נדחף לקולנוע, ומבינים כמה זה מרגש שאנחנו באולמות, הולכים לראות אותנו באולמות. אני נעמי, היא מבקרת. נעמי מבקרת, אבל היא מבקרת קבועה. אז אני גם יודעת שיום אחד אנחנו נעשה ספינוף של נעמי, כי נעמי אבוצ'ה חייבת גם סדרה שלמה רק שלה.
6: האמת שלא חשבתי שאני אתרגש ככה, ואני באמת מתרגש, כי זו פעם ראשונה שאני משתתף בסרט שמוקרן בקולנוע, ואנשים יבואו לראות אותו, זה ממש מרגש אותי. כשחקן, אפילו גם כצופה. אני לא חושב שהוא קל יחשוב, אני חושב שהוא יצחק. אני חושב שיהיה להם כיף. אולי הם לא יחשבו, זה הכיף. הם ישבו והם יראו את הסרט והם יגידו, ואז הוא יגמר, הם יגידו, היה מצחיק, וואו, נגמר, יואו. איך נגמר? כך.
5: קופה ראשית, הסרט החל מה-17 ביוני, יום הקולנוע הישראלי, שבו תוכלו לראות את הסרט ב10 שקלים בלבד. שאול, נזכיר ששבוע הספר, שכבר מזמן הפך לחג של חודש, מזמן לא מעט אירועים. בבית אביחי בירושלים יתחיל היום פסטיבל, בו ייפתח בית חולים לספרים. לירן ליפשיץ, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, מספרת עליו.
8: יש לנו בפסטיבל מלא אירועים, חלק סביב שירים וסיפורים שהפכו לקלאסיקות, וחלק מפגשים עם היוצרים הכי גדולים לילדים היום, יובל מלכי, תמר הוכשטטר, שהיא נדה, מאירה ברנע גולדברג מקרמל ורועי סגב מקרמל ועוד ועוד מלא מלא שמות. ובפסטיבל שלנו, זה הרי בית חולים לספרים, הילדים הופכים לרופאי ספרים של ממש. הם יתפרו חורים בעלילה והם יעדקו קצוות של סיפורים רופפים, ואם חלילה אין סוף לסיפור, אם יתקנו את זה או נעלמה דמות. בכל מקרה, הם יטפלו בכל הספרים שנקראו מרוב שהם נקראו. וזה פסטיבל שהוא הזמנה להיכנס לעולם שבו סיפורים לא נגמרים, גם אם הספר בלוי.
5: הכל בהתאם להנחיות, זה קורה בבית אביחי. היום ייפתח על גג עזריאלי בתל אביב מיצג מפה נקום, שיתוף פעולה של הצלם זיו קורן והיוצר נועם חורב שמספר עליו.
9: על הגג של עזריאלי הוקם מתחם ייחודי שבעצם מפגיש בין התמונות המצמררות של הצלם זיו קורן לבין המילים שלי. זה מעין מיצג אומנותי, רב חושי, בווידאו ארט, עם מוזיקה מקורית, שלוקח את המבקרים למסע מטלטל וסוחף בין רגעי השבר והתקווה של התקופה האחרונה. עכשיו עם יד על הלב, באמת מדובר באחד המיצגים הכי מושקעים שנוצרו כאן. אנחנו כל כך מתרגשים שעזריאלי היה שותף לוויז'ן שלנו וראה את החשיבות במיצג הזה. המדינה הזאת עוברת ימים כל כך קשים ומורכבים, והמטרה היא בעיקר להנציח, להפיח תקווה, בלי להתעלם מהכאב, לתת כוח לאנשים, לשאת איזשהו מבט אופטימי לעתיד, ואולי אפילו לגשש את דרכנו אל עבר תהליך הריפוי. בעיקר, המיצג הזה הוא שיר הלל לאנשים המדהימים שמרכיבים את העם המיוחד הזה.
5: החל מהיום בעזריאלי תל אביב. נסיים במוזיקה, לא מעט הופעות נדחו אתמול, עומר אדם באצטדיון פתח תקווה, אגם בוחבוט בקיסריה, וגם הנציג שלנו לאירוויזיון, נועם בטן, גם הוא היה אמור להופיע אתמול בפתח תקווה, גם זה נדחה. אנחנו נסיים בשיר שלו, ספה ג'ולי, זה לא יפה. אם אתם מכירים רק את מישל, אז תדעו שיש לכם המון מה להשלים, ספה ג'ולי. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט שאול, כולנו זקוקים לזה.

0: נועם בטן, ספה ג'ולי, זה לא יפה, מבחינתי אפשר לפתוח ככה כל בוקר. אנחנו למזג האוויר עכשיו, שלום שרון וקסלר.
1: שלום, בוקר טוב, אז אתמול כבר נרשמה עלייה בטמפרטורות, ותתפלאו לשמוע, היום צפויה התחממות נוספת. אז אתמול נרשמה עלייה של 2-3 מעלות, היום עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים, גם לאורך מישור חוף עלייה של מעלה אחת, בלבד, לעומת זאת בהרים ובפנים הארץ הייתה עלייה אתמול והיום עלייה נוספת ולכן זה מורגש יותר. בשעות האלה יש קצת מגבלות רעות בצפון מערב הנגב, דרום מישור חוף, קצת מעונן לאורך מישור חוף, כל הסיפור הזה התבהר בשעות הקרובות. אז היום אנחנו עם 29 מעלות בירושלים, 28 מעלות לאורך מישור חוף, אחוזי הלחות מתחילים לעלות, כבר מתחילים להרגיש קצת אחוזי לחות של קיץ, כבר מתחילים להרגיש את הלחות, לאורך מישור חוף 30 מעלות, בצפון הנגב כבר היום 34 מעלות, באילת 40 מעלות, 40 מעלות כבר היום, אתמול הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה בגלגל, שם נמדדו 39 מעלות, אז הנה היום יעשה חם אף יותר. מחר ומחרתיים לא צפויה שינוי של ממש בטמפרטורות, מזג אוויר מאוד מאוד דומה למה שהיה לנו היום. זה אומר שחם, חם מהרגיל, זה ממשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים, לא בצורה מאוד מאוד קיצונית, בכל זאת כבר לגמרי מתחילים להרגיש את הקיץ עם מזג אוויר שהוא יציב, אבל בכל הימים הקרובים ממשיך להיות חם מהרגיל. יום שישי צפויה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בפנים הארץ ובערים, וזה בעצם יוביל אותנו למה שהיה לנו אתמול. אז מחר התחממות קלה, ואז מזג אוויר יציב ליומיים לאחר מכן, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אז ימים חמים הרגיל, אבל אנחנו כבר די רגילים לזה. עד כאן, שיהיה בוקר טוב.
0: ימים חמים מהרגיל, אבל אנחנו רגילים לזה. אני חושב שזה תקף בהרבה מישורים. עכשיו לחופי הרחצה שנפתחים הבוקר לציבור, עם הסרת המגבלות של פיקוד העורף, כאמור כמעט בכל הארץ, כי שליש מהחופים בישראל זכו לקבל השנה את הדגל הכחול, תו איכות בינלאומי שמוענק לחופים ומעגנות ומרינות שנמצאו ידידותיים לסביבה. הנה הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: 62 חופים ו3 מעגנות מ-13 רשויות מקומיות מנהריה ועד אילת זכו לקבל השנה את הדגל הכחול. זהו תו איכות סביבתי שמוענק למי שעומדים בשורת קריטריונים בתחומי סביבה וחברה, בהם הפרדת פסולת, נגישות לאנשים עם מוגבלות, איכות המים ופעילויות חינוכיות. מדובר במיזם בינלאומי שמפעילה בארץ עמותת אקו אושן. אור גרבר, מנהל תוכנית הדגל הכחול בעמותה.
3: המשמעות עבור הציבור היא מאוד פשוטה. אם הגעתם לחוף או למרינה וראיתם את הדגל מונף, אתם יכולים לדעת שהאתר עמד בקריטריונים בינלאומיים מחמירים בתחומי איכות מהרחצה, בטיחות והצלה, חינוך סביבתי וניהול סביבתי. עבור מפעילי החופים והמרינות הוא מספק מסגרת עבודה מקצועית וחיבור לקהילה בינלאומית של אלפי חופים ומרינות ברחבי העולם. איתם ניתן לעשות שיתוף ידע. הדגל הכחול ניתן לחופים ולמרינות רק לשנה אחת. האתרים נבדקים לאורך כל העונה. בישראל פועלת ועדה בינלאומית, שבה חברים נציגים משרדי ממשלה, ארגוני סביבה וגורמים המקצועיים בתחום הסביבה והים. הם בוחנים את האתרים ומעבירים את ההמלצה שלהם לוועדה הבינלאומית שיושבת בקופנהגן, והם מקבלים את ההחלטה הסופית.
2: הים שלנו ממשאבי הטבע החשובים בישראל, אומרים באקו אושן, והדגל הכחול יכול להזכיר לכולנו שאפשר ליהנות מהחופים והמעגנות וגם לשמור עליהם למען הדורות הבאים.
0: בהנחה שאין מדוזות, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נשוב.
4: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון. שואבים רובוטים, זה
6: יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
8: יופי, יופי. UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
15: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: רשת בית השעה 6:28, הנה כותרות אמצע השעה שלנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אתמול בצהריים את הקבינט המצומצם לדיון על הפסקת האש שנכפתה על ידי הנשיא האמריקני. זאת אחרי כמה שיחות שקיים עם הנשיא דונלד טראמפ ביממה שלפני. נתניהו עדכן את השרים על השיחות שקיים עם טראמפ ועל ההחלטה שלו לנסור את האש מול איראן. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר טען מנגד, צריך להבהיר לטראמפ שיש לנו קווים אדומים, ואם תוקפים אותנו מלבנון או מאיראן, זהו קו אדום וצריך להגיב. נתניהו הגיב בלגלוג על ההערה ורמז למניעים שמאחורי האמירות של בן גביר, טוב, עוד 3 חודשים, בחירות. בן גביר השיב, לזכותי יאמר שאני אומר את זה כל הזמן, עם בחירות או בלי. הנה כמה דברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מוקלטת אחרי ההכרזה על הפסקת האש.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל, לא במשמרת שלי. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: חרף הדברים הללו של ראש הממשלה, זקות לא הפסיקו להישמע ברחבי ישראל. אמש נשמעו התראות בגבול הצפוני כתוצאה מירי מלבנון, וגם באילת התושבים נכנסו למקלטים בעקבות כתבם שנשלח מתימן. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, ICC, קרים חן, הושעה מתפקידו עד להצבעה של המדינות החברות על גורלו. זאת בעקבות חקירה נגדו בדבר הטרדה מינית. כך מסר הלילה הגוף המנהל של בית הדין בהג. החקירה נמשכה כשנה וחצי וכללה האשמות לפיין חן קיים יחסי מין ללא הסכמה עם עורכת דין במשרדו. מקור דיפלומטי שקיבל עדכונים על ההחלטה אמר כי חן ביצע התנהגות בלתי הולמת חמורה. בית הדין ישלח את מסקנותיו לכל 125 המדינות החברות בו, שצפויות להעלות בהמשך להצבעה את הדחתו האפשרית של חן מתפקידו. בצל איומי איראן והמשך האש מדרום לבנון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון פנה אמש ב-CNN לממשלת ישראל. בואו נדבר, אנחנו מוכנים, רוצים ומחויבים. האם גם אתם? מול הסתה, מיד נשמע אותו, מול הסתה חריפה מצד חיזבאללה, הנהגה בבהירות מסרבת לוותר על ערוץ המסע ומתן הישיר, ומציעה הסכם אי תוקפנות. אפגש עם נתניהו רק אחרי חתימה על ההסכם. הנה.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
0: כמו כך נשיא לבנון ג'וזף אאון, שתוקף גם את חיזבאללה אבל גם את ישראל, ואומר בריאיון הזה, ישראל יכולה לכבוש את כל לבנון מבחינה צבאית, אבל האם זה יקדם את המטרה שלה? הוא כאמור מציע הסכם אי תוקפנות. אלה כותרות מחצית השעה שלנו, נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נשוב.
3: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: יואי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: אל הדוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידאה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
5: אלעדו זימפר, את הופכת.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: בעוד יומיים זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול.
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה ברשת ב' השעה 6:35, אנחנו לעניין אחר עכשיו. משרד הבריאות פרסם אתמול את דוח האישון השנתי שלו, שחושף נתונים מדאיגים ביותר. שיעור המעשנים בישראל מזנק ומגיע לשיא של שני עשורים. בקרב בני הנוער התמונה מדאיגה מאוד, שם הסיגריות האלקטרוניות הופכות לפופולריות יותר ויותר. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
2: אחרי עשור של יציבות יחסית, על רקע המלחמה, זינוק בשיעור המעשנים בישראל. על פי דוח חדש של משרד הבריאות, בשנת 2025, שיעור המעשנים הגיע לשיא של 20 שנה ועמד על יותר מ-23%, כמעט רבע מהאוכלוסייה. הפילוח המעמיק מגלה שעלייה מובהקת הייתה בקרב גברים יהודים וערבים, אבל העלייה הדרמטית במיוחד הייתה בקרב נשים ערביות, שם נתון המעשנות יותר מהכפיל את עצמו. מה שמטריד מאוד הוא מה שקורה בקרב בני הנוער. יותר ויותר מהם מדווחים על התנסות במוצרי עישון כבר בגילים צעירים מאוד. 20% מהתלמידים דיווחו על שימוש בסיגריה אלקטרונית. לראשונה, הנתון הזה גבוה יותר משיעור השימוש בסיגריות רגילות שעמד על 19%. שירה כסלב, מנכלית המיזם למיגור העישון, אומרת שישראל צריכה להחליט האם להגן על בריאות הציבור או להמשיך לתת לשוק הניקוטין להתרחב.
3: המסר המרכזי שעולה מהדוח הוא שישראל אמנם מתקדמת בחקיקה, אבל מפגרת באכיפה. בזמן שאנחנו מתווכחים על צעדים עתידיים, מה אפשר עוד לעשות? הסיגריות האלקטרוניות כבר הפכו לשער הכניסה המרכזי להתמכרות לניקוטין בקרב ילדים ובני נוער. אם המדינה רוצה לעצור את המגפה ולמנוע את דור המעשנים הבא, היא חייבת לצמצם את הנגישות והזמינות של המוצרים האלה, לאסור טעמים שמושכים צעירים, לחזק את הפיקוח על השיווק והמחירה שלהם בחנויות, ולוודא שהם לא נמכרים במחירים נגישים לכל כיס. בישראל יותר מ-12,000 איש מתים כל שנה מעישון. הנתונים כבר ברורים. עכשיו נדרשת החלטה אם להגן על בריאות הציבור או להמשיך לתת לשוק הניקוטין להתרחב.
2: העישון, כך נכתב בדוח, הוא סיבת המוות המובילה הניתנת למניעה. כמעט אחד מכל 4 מקרי מוות בישראל קשור בעישון, ועל פי מחקר עדכני הוא אחראי ליותר מ-12,000 מקרי מוות בשנה. 33 מתים מדי יום בממוצע. הנתונים הללו מהדהדים במיוחד על רקע מחדל האכיפה המתמשך, כאשר יותר מ2/3 מהרשויות המקומיות אפילו לא תורכות לדווח על נתוני האכיפה שלהם למשרד הבריאות. ברשויות שכן דיווחו, ניתנו פחות מ-12,000 כנסות בשנת 2025 בגין אישון במרחב הציבורי, נתון שנותר יציב בהשוואה לשנה שלפני כן. בחודש אוגוסט הקרוב צפויות להיכנס לתוקף התקנות החדשות שיחייבו הדפסת אזהרות גרפיות עם תמונות מרתיעות על גבי כל מוצר אישון. זה אולי יתרום למאבק, אבל כדאי גם לזכור שזהו רק צעד אחד מבין רבים שעליהם המליצו ועדות מיוחדות שדנו בנושא בעבר, וסברו כי על ישראל לפעול בדרכים מחמירות הרבה יותר, כמו לאסור על סיגריות אלקטרוניות בטעמים, להעלות את גיל המחירה ולהגביל את הנקודות המורשות. כל אלה בינתיים לא קורים, והנתונים המדאיגים בהתאם.
1: הנתונים האלה באמת מדאיגים, ולכן בחרנו להישאר בנושא הזה עוד רגע. נגיד בוקר טוב למשה בר חיים.
4: בוקר טוב.
1: מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן. תשמע, כאבא לשני נערים מתבגרים, זה אחד הפחדים הכי גדולים שלי. אני בעצמי מעשן בעבר, אני לא מעשן כבר הרבה שנים, אבל עישנתי 16 שנה קופסה ביום, המון, והפסקתי. אין דבר אחד בחיי שאני מתחרט עליו יותר מאשר שאי פעם נגעתי בסיגריה, וזה המסר שאנחנו, גם אשתי בעניין הזה, מעבירים לילדינו, אבל אתה יודע, החיים עצמם, מה שנקרא, מסביב, כהורים, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהילדים שלנו לא ילכו בדרך הזו?
4: אז אני הייתי, קודם כל אני שמח לשמוע, ואני בטוח שגם אתה, שאכן אתה הפסקת ונגמלת מהעישון. אני חושב שההורים צריכים להבין שסיגריה אלקטרונית, שזאת בעצם הרעה שאנחנו חווים כרגע, היא איננה מוצר בריאות ואיננה מוצר גמילה. זה מוצר שמכיל קוקטייל של חומרים כימיים, יחד עם ניקוטין ויחד עם מתכות כבדות, ואת זה בני הנוער סופגים כאשר הם מעשנים, ואת זה בני הנוער פולטים כאשר הם מעשנים. עכשיו, החומרים הללו הם חומרים רעילים, הם חומרים רעילים מאוד, ואנחנו יכולים לראות את התוצאות של הרעילות שלהם. אנחנו רואים בסרטן ריאה מתחת לגילי 50 עלייה בכל העולם. אנחנו יכולים לראות בעיות של חרדה ודיכאון, בעיות וקשב. לכן חשוב שקודם כל ההורים יבינו שסיגריה אלקטרונית, שהיא בעצם החלק הפופולרי, למרות הטעם שלה ולמרות הריח שלה, היא מוצר רעיל.
1: כלומר, אם למישהו יש בראש איזושהי מחשבה של טוב, לפחות הם לא מעשנים, זה לא... אפשר לסלק את המחשבה הזאת, אתה אומר.
4: לחלוטין, זהו. א', זה שער כניסה לעולם האישון, ב', שיעורי הניקוטין שנמצאים בתוך סיגריה אלקטרונית, הם שיעורים לא מפוקחים. בסיגריה רגילה יש כ-2 מיליגרם ניקוטין, אבל בסיגריה אלקטרונית שניתן לטעון אותה, ניתן לטעון בכל כמות ניקוטין שתרצה, ככה שאתה לא נמצא במוצר גמילה, אלא ההפך, אתה נמצא במוצר שיש בו רמות ניקוטין שונות, ויש לך, בניגוד לסיגריה, הניקוטין מגיע לדם ולמוח בצורה מאוד מהירה, מאחר והוא מגיע בצורה של עידוי.
1: תגיד, שמענו בכתבה של נוב, לפני השיחה שלנו, שבאחת המרואיינות שם אמרה, הבעיה היא לא בחקיקה, הבעיה היא באכיפה. חקיקה בסדר, אפשר לשפר אותה, אבל הבעיה היא באכיפה. איך פותרים את זה? אנחנו באופן כללי בבעיית אכיפה במדינת ישראל, לדעתי בהרבה תחומים. איך פותרים את זה? מה אפשר לעשות עם זה? בוא, פיצוציה זה דבר די פרוץ.
4: אני כן הייתי מחבר את שני הנושאים הללו. קודם כל, נושא החקיקה עד 2023 היה מאוד מאוד איטי. כל הדברים שדיברה קודם שירה ומה שהיה כתוב בדוח משרד הבריאות, אלה הצעות חקיקה שכבר למעלה מעשור מדברים עליהם, ולמרות זאת החקיקה התנהלה בקצבים מאוד איטיים, ולכן הגענו לאן שהגענו. ליד זה יש את נושא האכיפה, שהוא כשאתה מסתכל על המספרים, אני ראיתי שיש כ-1,000 פקחי אישון עם 12,000 דוחות בשנה, דהיינו דוח אחד בחודש לכל פקח, אני חושב שזאת שערוריה. תפקידם של הרשויות, זה תפקידם של המדינה לשנות את זה מקצה לקצה. בני נוער, אסור להם לקנות, אסור להם לרכוש מוצרי עישון מתחת לגיל 18. כמובן שזה לא מתקיים, אף אחד לא מפקח על הפיצוציות, וכנ"ל נושא של עישון במקומות הציבוריים. כמעט שלא קיים פיקוח. כן. אנחנו רואים מה שקורה. אגב, ישנה התנערות כללית של הרשויות המקומיות. אנחנו רואים את זה גם בבתי המשפט. כאשר מישהו מגיע לבית משפט בטענות של אישור במקומות אסורים, במקומות ציבוריים אסורים, הרשויות התנערו ויגלגלו את זה לפתחם.
1: האמת שזה מזעזע אותי, כי אני חשבתי כבר שאנחנו במגמה אחרת, שזה גם נהיה נורמטיבי להעיר לאנשים שמעשנים, שגם המקומות עצמם אוכפים את זה. היינו בשנים האלה, זאת אומרת, החקיקה השתנתה, בהתחלה זה היה קשה, אבל עם כל הפרסומות האלה, אל תהיו ביישנים, בלה בלה בלה. והנה אנחנו כאילו חוזרים לאחור. טוב, אבל אנחנו צריכים לסיים בשלב הזה, אבל נשארו לנו נושאים למחשבה. משה בר חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, תודה.
4: תודה רבה.
1: אנחנו רוצים להצפין עכשיו ולחזור לאקטואליה הקשה, מה שנקרא, נגיד בוקר טוב לפרן כהן, תושבת דפנה, קיבוץ דפנה.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: בסדר.
1: אני שמח לשמוע, אני קראתי מוקדם יותר את כותרות העיתונים, ואחת הכותרות שם הייתה חזרה לשגרה, ובסוגריים היה כתוב, למעט, בסוגריים, למעט, ביישובי קו האימות. הנה, את חיה בתוך הסוגריים האלה, פרן. איך זה מרגיש לך שכאילו כל המדינה כזה לרגע דרכו תקפיץ, אבל אז שחררו, ואתם, זו המציאות שלכם.
0: אכן, זאת המציאות כל שנת הלימודים הנוכחית, כאילו מתחילת המערכה עם איראן, המציאות פה הפכה להיות... אין שגרה, אין שפיות, אין שום דבר שקרוב ללהיות נורמלי באזור פה.
1: יש לך ילדים במערכת החינוך?
0: כן, יש לי 2 שעדיין, ואחת שסיימה, שעכשיו היא בצבא, כלומר היא סיימה בתחילת, אחרי אוקטובר 23, אבל 2 שהם עכשיו בחטיבה ובתיכון.
1: מה איתן?
0: אנחנו תושבי דפנה, החטיבה והתיכון של המועצה, ופה אצלנו בקיבוץ, הן במרחק הליכה ממש. דקות קרובות והם שם, אבל זה אזורי. הרבה הורים בכלל לא שולחים, מי שכן שולח, זה מאוד מאתגר. הם הפסידו המון המון המון בשלוש שנים של המלחמה, ובעצם הפער ממשיך להיווצר, החוסר ודאות, זה מטורף. מטורף ברמות שמקבלים הודעה, בערב אנחנו מתכננים 2 תסריטים, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה מחר בבוקר. אז תערכו לשניהם. לצורך העניין, אתמול הייתה אמורה להיות בחינה לבת שלי בכיתה י' מבגרות בהיסטוריה, קיבלו ביטול, ובערב הודיעו להם שזה יתקיים היום, אז היום גם זה וגם התיאוריה שאמורה להיות להם.
1: וואו.
0: ואז בלילה אמרו להם לא, סליחה, לא יהיה... אני לא אגיד בלגן, אבל התחושה היא בלגן. אין שום, בגיל ההתבגרות, שגם ככה הכל אצל המתבגרים הוא בלגן.
1: סוער, כן.
0: סוער, זאת המילה המדויקת. עדיין אנחנו נותנים להם גם מסגרת שאמורה להיות מאוד יציבה, לא יציבה לחלוטין.
1: איך אתם, שאלה איומה אני הולך לשאול, איך אתם מתווכים להם את זה, אחרי, כהורים שלהם, אחרי כמעט 3 שנים של הדבר הזה? עוד נשאר מה לומר?
0: לא. האפשרות היחידה היא, אנחנו נשארים או שאנחנו עוזבים, mm-hmm. כי זה גם כבר על הפרק.
1: וואלה.
0: אני חייבת להיות כן, אנחנו פה בדפנה עצמה 5 שנים, אנחנו צפונים מהמקור, אבל לא כל כך קרוב לגבול. Mm-hmm. וזה פשוט עצוב להגיד, אבל אנחנו, אני כאימא, כבר כאילו די, בואו נתרחק מהגבול, ניתן לכם יציבות, שפיות, והם לא מוכנות. והם אומרות, אנחנו לא נעזוב, הם לא מוכנות. כרגע הם, עם כל האי-נוחות, ויש המון אי-נוחות והמון שערה, כמו שהגדרת,
1: כן.
0: חסרה מאוד מאוד היציבות, לפחות במערכת החינוך. התנודתיות הזו היא לא שפויה.
1: תגידי, בתחילת המלחמה, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, אבל זה... אתם הייתם מפונים, אני מתאר לעצמי, נכון?
0: נכון מאוד.
1: תקופה ארוכה, לאן הייתם מפונים?
0: אוי, זה מורכב. אנחנו בפעם הראשונה... מפה התחלנו ישירות...
1: אני לא צריך כל נקודה, אבל בגדול באזור המרכז או איפה?
0: לא, נשארנו בצפון, כל סוף שבוע גם הגענו הביתה, למרות ש...
1: וואלה.
0: חוץ מאיזשהו פרק של 3 שבועות שהיה אסור, סגרו לנו ממש את הכביש. רוב הזמן גם הגענו הביתה.
1: אני שואל, כי אני פגשתי לא מעט משפחות, בין היתר אגב מקיבוץ דפנה, שהיו מפונות במשך שנה וחצי אפילו, לאזור תל אביב נגיד, ראו מדינת ישראל אחרת, קונספט אחר, כזה שאתה גם משלם מיסים וגם מקבל שירותים חזרה. יש לך חינוך, יש לך בריאות, יש לך חיי תרבות, בילוי, פנאי, דברים שבצפון יש במשורה, בוא נגיד את זה בעדינות. כמה מהם לא חזרו?
0: אני ברשותך אתייחס רגע למשורה.
1: כן.
0: כשאני צריכה תרופות בשביל אמא, אמא גרה איתנו. כשאני צריכה תרופות בשבילה, אין לנו פה בצפון, אני צריכה לנסוע למינימום אזור חיפה דרומה, כן. כי לכאן לא מגיעות תרופות, ספציפית יש אלצהיימר, זה מורכב קצת, אין תרופות כאלה פה. אז זה לא במשורה, זה חסר פה הצגות, הגדולה שלי חיה על הצגות לפחות 1 לחודש, הקטנה לא יודעת מה זה יכל לתרבות, כן. אז אין את זה. הם הכירו את העיר הגדולה, את החוגים, את ההשרה שיש.
1: בדיוק.
0: האמצעית שלי בחיטה יוד, אנחנו תושבי דפנה, היא לומדת מדעי המוח במכון ויצמן ברחובות, כי בצפון אין, זה הרבה לפני תרבות והחינוך.
1: ואת אומרת, למרות כל אלה, הילדות רוצות, אם את תשאירי אותה, אנחנו רוצות להישאר כאן.
0: כן, כי ההבנה של מה שהיה בשביעי באוקטובר מבחינתם, בפרשנות שלהם כנערות, ואם לא יהיו פה אנשים, אז מה היה קורה בשביעי באוקטובר בדרום? אז אם אנחנו נעזוב, מה יהיה פה? מאוד מאתגר אותן, הן אומרות, אבל אנחנו כמבוגרות, כאילו כבעלות משפחה, לא נגור בצפון.
1: וואלה.
0: אנחנו לא נשאר פה.
1: ילדות עם הרבה עומק.
0: כן, ושיחות מאוד קשות יש במשפחה סביב הנושא הזה של...
1: את יודעת, זה גורם לי תמיד לחשוב... סתם על נוער בכל העיירה הקראית בארצות הברית, כן? ילדים, ילדות בגיל הזה, מדברים מההורים שלהם על מה? על הבחור שהיא ראתה באינסטגרם, כן עוקב אחריה, לא עוקב אחריה, כאילו זה, כאילו, על זה מדברים, ואצלנו זה, תראי, כאילו, לטוב ולרע. אין לי פה איזה...
0: האם יהיה בית ספר, האם לא יהיה בית ספר, האם כן החברה אסור לה לבוא, לא לבוא.
1: פרן כהן מדפנה, אני מאחל לכם שיהיה לכם יום שקט, שהילדות שלכם ימצאו שגרה נחת ויציבות כמה שיותר מהר. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, יום טוב,
1: ביי ביי. תודה. מעניין לעניין באותו עניין, נגיד בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
5: בוקר טוב, שאול.
1: מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בדקות שיש לנו, אני אפילו לא יודע איך לשאול את זה בצורה מנומסת. אני שואל את זה בצורה לא מנומסת. האם לטראמפ נמאס מנתניהו? אני שואל את זה על רקע דיווח של רונן ברגמן בידיעות אחרונות, על כך שנתניהו כבר הכין את כל המערכה, מה שנקרא, לא תקיפה מוגבלת באיראן, וטראמפ אמר לו בלשון של טראמפ, תפסיק. והוא אכן הפסיק.
5: כן, אני חושב שמתחיל, נתניהו מתחיל להימאס על טראמפ, כי אמרה את פיו פעמיים, לאחר שהתקיף בדחיה, התקפה דחדלה אומנם, אבל התקפה, ואחר כך הוא ביקש ממנו שלא לתקוף בחזרה באיראן, והוא כן עשה את זה, והיו לו תוכניות אפילו יותר נרחבות. זה חייב את טראמפ להוריד פטיש של חצי טון על הראש של נתניהו, וכמו אבא לילדו הסורר, הוא אומר לו, נו, נו, נו, אם תפעל שוב בניגוד לרצוני, תישאר לבד. וזו עזרה בעייתית מבחינת ישראל, מפני שטראמפ הוא השותף היחידי של נתניהו, אין לו שום שותפים אחרים, לא בתוך ארצות הברית, ולא באירופה, ולא במקומות אחרים, וזה מבטא גם התפצלות של אינטרסים, כי טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כמעט בכל מחיר, הוא מאמין במסע ומתן, הוא רוצה עסקה, נתניהו רוצה ההפך.
1: אני רוצה, איתן, להבין את מה שאמרת, כי בסוף זה לא עסק פרטי של נתניהו. נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל. כשאתה אומר לנתניהו, אין אף אחד, אין אף ברית אחר זולת טראמפ. מה זה אומר על ישראל?
5: תראה, המצב של ישראל בארצות הברית התדרדר מאוד, לא רק מול טראמפ, אלא מול דעת הקהל, ושם, והפעם זה, הרעיון הזה חזר, זה לא מלחמה של ארצות הברית באיראן, זה מלחמה של נתניהו. הוא גורר את ארצות הברית למלחמה, בניגוד לאינטרסים שלה. אני עוקב אחרי בחירות פריימריז יש עכשיו.
1: כן.
5: לקראת בחירות אמצע הקדנציה.
1: כן.
5: כן, לקונגרס שיהיו בנובמבר, ואף פעם לא ראיתי שהנושא של ישראל עולה בבחירות הפריימריז בצורה כזאת. אף פעם לא ראיתי כזאת עוינות לישראל, בעיקר בקרב הדמוקרטים, אבל לא רק, גם בצד הימני הקיצוני של המפלגה הרפובליקנית. עוינות לישראל, כי זה מבחן לקמוס. אתה חושב שישראל עושה ג'נוסייד בעזה, כן או לא? אם אתה אומר שלא, אז אתה לא תהיה מועמד שלנו. ולכן זה מחזק את האמירה הזאת שאתה לבד. ואנחנו רואים את זה גם, מתחילים לראות את זה גם בקונגרס. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול מאוד שלא לאבד גם את טראמפ.
1: כי מה יקרה? אגב, אתה יודע, באיזשהו שלב הוא יסיים את הקדנציה שלו ואנחנו מאחלים לו בריאות ארוכה, אבל לפחות נשיא הוא לא יהיה. אז, מה אז? לא משנה עכשיו אם יבחר רפובליקני או דמוקרטי, כי אתה אומר אנחנו מאבדים אחיזה בשתי המפלגות.
5: כן, אבל אצל הדמוקרטים הרבה יותר.
1: כן.
5: מפני ששם מתחזק האגף הפרוגרסיבי שהוא עוין לישראל כבר הרבה זמן.
1: כלומר שבראייה עתידית?
5: בראייה עתידית אנחנו בבעיה בארצות הברית. אתה צודק, כי בחירות אמצע קדנציה זה איזשהו מבוא לבחירות 2028 לנשיאות, ואם שם יעלה נשיא דמוקרטי, אז אנחנו נהיה עוד יותר בצרות, ולכן צריך לעשות את המעמד שדיברתי עליו קודם לכן.
1: שתן לי עליו בשתי מילים, יש לנו חצי דקה בערך.
5: המאמץ הוא קודם כל לשתף פעולה בצורה יותר הדוקה עם טראמפ. נכון שהוא כבר אומר שיש לו... הוא אמר, היום, אתמול הוא אמר, יש לו, הוא הולך לניצחון מוחלט על איראן תוך שבועיים,
1: כן,
5: שבועי, משהו זה, כזה.
1: כן, אצלו זה תמיד תוך שבועיים, כן.
5: אז הוא קצת הזוי, הוא מנסק מהמציאות, הוא אומר שאיראן משוות לעסקה והיא חלשה, כן. והמשטר שונה,
1: לא
5: כל זה
1: ככה.
5: לא נכון.
1: כן.
5: אבל אנחנו צריכים לשתף איתו פעולה בצורה מקסימלית, ולא לא משום שיקולים כאלה או אחרים, פוליטיים אולי ואישיים,
1: כן.
5: להמרות את פיו.
1: איתן גלבוע, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
1: השיחה הזאת לוקחת אותנו אל סוף השעה הראשונה של התוכנית הזו, הפסקת פרסומות, חדשות, ומיד נשוב.

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
5: בחמישי ב-10 בלילה, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר.
6: הערתי אותך משינה?
7: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
6: כן, יש משהו.
7: כן, תגידי.
6: זכית ברבע מיליון שקלים.
7: באמת? וואלה, זה כיף.
6: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל.
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
5: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
5: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסד וזה בסד.
14: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: כשישראל צריכה אותם הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
21: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
5: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
22: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
23: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
24: לך תאכל טיטי.
5: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ-2
0: 3 מיליון צפיות.
2: שושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026.

0: הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונת עובדת כי נהג להטריד אותה מינית. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, גם שם יורט כתבאם. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' הביע אמש את תסכול התושבים באזור על רקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
2: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
0: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש. כתבתנו גילי כהן דיווחה שעמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך לתקוף בדחיה בבירות בתגובה על כל שיגור לישראל. ראש הממשלה נתניהו הזהיר את איראן מפני חידוש הירי לישראל.
3: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: הנשיא טראמפ משוכנע כי ארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על המשטר האיראני.
4: Iran cannot have a nuclear weapon. The destruction is so powerful. You're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
0: איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי. אתם תראו במהלך השבועיים הקרובים כשנכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט וזה יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט יצללו, אמר טראמפ בריאיון טלפוני עם סקיי ניוז. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ נשאל אם ישתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו אם זה יחדש את הלחימה באיראן, והשיב: איני חושב שכך יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. הכתב הקשה ושאל מה יעשה טראמפ אם נתניהו לא יעשה כרצונו, והנשיא האמריקני ניתק את השיחה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שחאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד, גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
1: עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם ולכן, אתם על הבוקר הזה ברשת ב', איתכם באולפן שאול אמסטרדמסקי. תגידו, אתם הבנתם מה קרה פה אתמול? זה התחיל במין שהגעת הרי 2, אבל נמשך בעילול החתול, או אני לא יודע איך לקרוא לזה. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא רוצה עוד מלחמה. ולא רק אני לא רוצה, בעיקר נשיא ארצות הברית לא רוצה עוד מלחמה. ובניגוד אליי, הוא באמת קובע. אבל מה קרה פה לפני זה? איך הגענו לחילופי הטילים האלה בין איראן ובין ישראל? ובעיקר, מה זה אומר על העתיד שלנו? ובאופן ספציפי, האם עכשיו אנחנו במציאות של סבבים עם איראן? כמו שהיה 20 ומשהו שנה עם חמאס, רק במקום קסאמים, אלה טילים בליסטיים שבבת אחת סוגרים את מערכת החינוך ומשביטים את כל המדינה. האם אלה חיינו עכשיו? וגם, מה עם הצפון? איך כל זה פתר את בעיית חיזבאללה? לא יודע אם צפיתם אתמול בנשיא לבנון, ג'וזף אהון, בריאיון ל-CNN, אומר שם בצורה מפורשת, ישראל יכולה לכבוש את כל לבנון, היא יכולה לעשות את זה צבאית, אבל האם זה יקדם אותה? האם זה יפתור את הבעיה? האם חיזבאללה אי פעם יקנה? נשיא לבנון אמר שהוא מחויב להביא לסיום הסכסוך הזה, ונחוש בסופו של דבר להביא גם לשלום בין לבנון לישראל. הוא הושיט יד. מה אנחנו עושים? והאם מה שאנחנו עושים פותר את הבעיה הזו? השאלות הקטנטנות האלה וגם שאלות נוספות יעמדו במרכז השעה הקרובה שלנו. אנחנו פותחים ממה שאירע בלילה, משום שלמרות הפסקת האש שקפה נשיא ארצות הברית טראמפ, הזקות הלילה לא פסקו, והבוקר פיקוד העורף הורה לחזור לשגרה מלאה כמעט בכל הארץ, כמעט. בוקר טוב לכתבתנו כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב שאול. כן, יממה לאחר חילופי אש בין ישראל לאיראן, נדמה כי ישראל חוזרת בהדרגה לשגרה, רוב המגבלות הוסרו, מתחת לפני השטח, במערכת הביטחון אין תחושה של סיום מוחלט של האירוע, הלילה יורד כתבם באזור אלעד, במקביל הופעלו הזקות בגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. האירועים הללו ממחשים כי גם אם הסבב הנוכחי הסתיים, האיום האזורי נותר בעינו, המתיחות עדיין גבוהה. השאלה המרכזית כעת, האם אכן מדובר בסיום הסבב או רק בהפוגה זמנית? איראן שיגרה במהלך האימות כ-25 טילים לעבר ישראל, ובכך ניסתה להעביר מסר כפול, מצד אחד להגיב על הפעילות הישראלי, מן הצד האחר לבסס משוואה חדשה ולפיה כל פגיעה בנכסים המזוהים עם ציר ההתנגדות תענה בתגובה איראנית ישירה. הסוגיה איננה רק מספר הטילים, אלא המשמעות האסטרטגית. בטהרן מנסים לייצר חיבור הדוק יותר בין הזירות, איראן, לבנון ושאר מרכיבי הציר. מבחינתם, פגיעה בדחיה או בבחירי חזבאללה איננו אירוע מקומי בלבד, אלא עלייה, אלא עילה לתגובה רחבה יותר. זו המשוואה שאיראן מבקשת לקבע. מנקודת המבט הישראלית, קבלת משוואה כזו הייתה עלולה ליצור תקדים מסוכן, לכן גם נוכח הלחצים הבינלאומיים והניסיונות למנוע הסלמה נוספת, התגובה הישראלית נתפסה בירושלים כבלתי נמנעת, כשהמסר הישראלי ברור, ירי לעבר ישראל לא יישאר ללא מענה ולא תתקבל מציאות שבה איראן קובעת את כללי המשחק החדשים באזור, וזו רק ההתחלה.
0: תודה כרמלה. אז כאמור, סבב נוסף מול איראן מאחורינו, אבל העיניים לקראת המערכה הבאה, כולנו מבינים וחשים את זה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מספרת על המשוואה החדשה הזו, ירי יענה בירי.
2: בישראל חושבים שנצירת האש עם איראן אמנם שברירית, אבל תלויה במתרחש בלבנון ולא באיראן. בישראל מתעקשים, וזו גם עמדת מערכת הביטחון שהוצגה אתמול בדיון הקבינט, שיש לעמוד על ההחלטה לתקוף בדחיה בביירות בתגובה לכל שיגור לעבר יישובי ישראל. ואם ישראל תתעקש באמת על המשוואה הזאת, משמעות הדבר שיכול להיות שהסבב הזה עם איראן הוא דבר שיחזור על עצמו. זה תלוי בעוד דברים, בין היתר בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהשפיע מאוד על הפעלת האש הישראלית, גם בסירוב שלו במשך תקופה שישראל תתקוף בביירות, וגם בכך שהבהיר לנתניהו בצורה מפורשת שהוא לא רוצה לראות את התקיפות הללו יוצאות על הפועל באיראן, וגם בסופו של דבר אחרי שיחת הטלפון שקדמה לגל התקיפות אתמול בלילה של צהל באיראן, גם אז טראמפ הצליח, לפחות לשיטתו, להביא לצמצום בצורה ניכרת של התגובה הישראלית. גם בישראל מודים, אכן רצינו יותר, תכננו יותר, בסופו של דבר טראמפ עצר את התוכניות המבצעיות שהיו, כאשר ברקע הדברים יש עוד דבר, התקדמות בשיחות בין איראן ובין ארצות הברית. לפחות כרגע, ישראל עוברת למשוואה חדשה. דיברנו על הרבה מאוד משוואות ביממה האחרונה. אם פעם הניסוח או המשפט שנאמר הוא שקט יענה בשקט, עכשיו ישראל מדברת במונחי ירי יענה בירי. אם חיזבאללה יירה, אז ישראל תגיב בדחיה, וזה כנראה יגרור תגובה איראנית, ואז תגובה ישראלית, ואולי אפילו חוזר חלילה, וזה מתאר עד כמה המצב אומנם שברירי, אבל יש הרבה מאוד משתנים שמנסים לרסן את הפעלת הכוח של ישראל באזור.
0: בקיצור, משוואות עם הרבה נעלמים, וכמו כל מי שלמד אלגברה, אף אחד לא אוהב משוואות עם הרבה נעלמים. הנשיא טראמפ אמר הלילה בריאיון כי בתוך שבועיים תשיג ארצות הברית ניצחון מוחלט על איראן. הם משתמשים בביטוי הום רן. אחרי שקפה הפסקה של ההתקפות ההדדיות בין ישראל לאיראן, טראמפ מגביר כעת את המאמץ לסיכום הצהרת העקרונות עם איראן, שתוביל להפסקת אש בת חודשיים ובסופו של דבר לסיום המלחמה. מוושינגטון מדווח כתבנו נתן גוטמן.
3: אחרי שהצליח לבלום את סבב הלחימה האחרון בין ישראל לאיראן, הנשיא טראמפ חוזר להתמקד בסיכום העסקה עם איראן שתוביל לסיום המלחמה. אבל קודם לכן, ביקר טראמפ אמש בניו יורק כדי לצפות במשחק השלישי של סדרת הגמר ב-NBA בין הניו יורק ניקס לסן אנטוניו ספרס. טראמפ התקבל בקריאות בוז רמות מצד הקהל הניו יורקי, אבל נשאר לצפות במשחק שלצידו בני משפחתו ויועציו. הנשיא מאמין שהדרך לסיכום המלחמה סלולה ושהסוף נראה באופק. אמש בנאום טלפוני לעצרת בחירות, טראמפ גם נקב במועד.
4: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory, it'll happen very soon.
3: אני חושב שאנחנו מנצחים במערכה, אבל הניצחון האמיתי יהיה בתוך שבועיים, כאשר נכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט שיקרה מאוד בקרוב, אמר טראמפ. הנשיא לא ציין על מה מתבססת הערכתו שהמלחמה תסתיים בתוך שבועיים, אבל דבריו דומים לאלה שהשמיעו אתמול בכירים איראנים שהעריכו כי הסכם סופי אפשרי עד סוף חודש יוני. טראמפ ניסה אתמול להמעיט מחשיבות חילוקי הדעות שלו עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי לא בלם את מתקפת התגובה הישראלית נגד איראן שלשום, בגלל שהטילים כבר היו בדרך בזמן ששוחח עם נתניהו. הנשיא הוסיף כי קרא לנתניהו לנהוג בתבונה, וכי ראש ממשלת ישראל פועל בהתאם לבקשות שלו. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: הלימודים התחדשו הבוקר במערכת החינוך בכל רחבי ישראל, למעט ביישובי קו העימות, שם הם ימשיכו תחת מגבלות. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, על היממה שעברה על תלמידי ותלמידות ישראל בלי בתי ספר.
5: זה היה קצר, אבל כל יום שבו מערכת החינוך לא עובדת, ההורים הרגישו זאת היטב. 24 שעות מערכת החינוך בכל הארץ לא פעלה, גם בלי למידה מרחוק. הבוקר התחדשו הלימודים בכל הארץ, יישובי קו העימות ישובו ללמוד תחת מגבלות מיגון. בצפון התלמידים רחוקים מלחזור לשגרה, בחינות הבגרות לא התקיימו כל השבוע, משרד החינוך מסרבים כרגע למסור עם בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להיות אתמול תבוטל, והתלמידים הסתפקו בציוני המגן, או שמה היא רק תידחה. רור כהן, תלמיד כיתה י"ב ויושב ראש מועצת התלמידים, חושש לנפש התלמידים.
6: בהמשך ליממה המורכבת שהייתה לנו במדינה, בני נוער רבים הלכו אחורה מבחינה רגשית ונפשית וחוו אתגרים ולחצים רבים. זאת מתווסף לאתגרים הנוראים שעוברים על חברינו בצפון. זאת תקופה ארוכה מאוד. בהמשך למצב המורכב שהמדינה נמצאת בה ובני הנוער בפרט, פנינו למשרד החינוך בבקשה לדחות את הבגרויות הקיימות לפחות בשבוע הקרוב על מנת לייצר ודאות. משרד החינוך נענה לבקשתנו והבגרויות נדחו עד ליום ראשון למרות החזרה מהירה מהצפוי לשגרה. אנחנו מברכים את משרד החינוך על המהלך ובונים על כך שהימים הנוספים יהיו לשיקום רגשי של הימים האחרונים ולוודא שנוכל לחזור למסלול בצורה מהירה ובטוחה ככל האפשר.
5: בין ביטול הלימודים, דחיית הבגרויות והיעדר מסיבות הסיום, שנת הלימודים תשפ"ו מסתיימת ממש עוד רגע, ועבור רבים מהתלמידים, בתחושת החמצה.
0: בוקר טוב למשה דודוביץ'.
7: בוקר אור.
0: ראש מועצה אזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות. תשמע, אני קראתי בשעה הקודמת את עיתוני הבוקר, ובעיקר תפסה אותי הכותרת בישראל היום. העיתון כרגע לא מולי, אני מודה, אבל זה היה משהו בגדול, לא ציטוט מדויק, אבל בגדול, חוזרים לשגרה, בסוגריים, למעט ביישובי קו העימות. אני רואה את הכותרת הזאת, אני לא תושב קו העימות, אני בסך הכל תושב ירושלים, ואפילו אותי הכותרת הזאת מוציאה מן הדעת. מה אתה חושב על זה?
7: אנחנו כבר לא יוצאים מן הדעת או לא משתמשים בסיסמות. שמעתי עכשיו את אור כהן, יושב ראש מה שנקרא מועצת התלמידים, שדיבר על האירוע המכונן של הפסקת הלימודים ל-24 שעות בכל מדינת ישראל, והצורך בשיקום רגשי. ואני מבין לליבו ומבין אותו, והבקשה לדחיית הבגרויות בביולוגיה. חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים. זר לא יבין זאת. לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. זה לא החוסן הרגשי שכבר התפרק. זה לא הנפש שפגועה. זה חוסר האמון והבעת הסלידה מהחוסר הבנה של מה שמתחולל פה. אנחנו לא כלי במשחק שחמט. אז עקו באיראן, הסיקו, חוזרים לשגרה. פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של קדבמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות, כולל הבוקר. זה לא מציאות שאפשר לחיות בה לאורך זמן. אולי הדבר הקשה מנסו, זה היכולת ההבנה של מה שמתחולל פה. אנשים חושבים שאפשר לחיות לאורך שנים בסיטואציה שכזאת. אז אני אומר לכם, לא. וכמה שהמועצה שלי חזקה, וכמה שהתושבים שלי מחזיקים בשיניים את עצמם ואת משפחותיהם, זה לא נזדק, זה נשבר. ואנשים עוזבים פה, והם עוזבים בשקט, והם עוזבים עם הרבה הרבה הרבה עירורים ושאלות לאן ואיך ומדוע. בנו פה בית, בנו פה הרבה מה, מה שנקרא רוח הצפונית, הרוח הגלילית, ומה שנשאר להם עכשיו זה הרבה שאלות ותהיות. לאן המדינה הזאת לוקחת אותנו ולאן הצפון הזה הולך? אם זה ייקח עוד חודשים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שמי שישאר פה זה רק מי שלא יוכל לברוח. והממשלה חייבת לא רק לתת את הכלים להישאר פה, אלא לעשות את הכל שהסיפור הזה פה בלבנון יסתיים.
0: תגיד, דודוביץ', אני... בוא נביט באמת קדימה, אתה אומר, זה יימשך עוד חודשים. זה יכול להימשך לא רק חודשים.
7: שנים.
0: כלומר, תראה, אני אפילו לא יודע איך, באיזה מילים בדיוק להשתמש, אבל אני אשאל אותך שאלה כזאת. האם אתה כמוני בתחושה שמה שראינו אתמול, הסבב הזה, או המיני סבב הזה עם איראן, יכול להיות שזאת תהיה מציאות חיינו בשנים הקרובות? האם זו אפשרות?
7: אני לא מחליף לא את ראש הממשלה,
0: לא, חלילה, כאזרח ישראלי.
7: אני אומר כאזרח ישראלי, לדאבוננו הרב, יש פה מזרח תיכון ישן, לא מזרח תיכון חדש, שבו בתוך המזרח תיכון הזה צריך לעשות הכל כדי לאפשר לאזרחים במדינת ישראל לחיות בשלווה ולהסתכל על המחר ולא רק על הרגע, איך הם שורדים ואיך הם מביטים מעלה, אם לא נפל עליהם רחפן או כתבם. וכדי שזה יקרה, צריך לעשות מהלכים מהירים בכל מה שקשור למערך הביטחוני. כל מה שקשור בצפון, זה אפשרי לסגור את הסיפור הזה עם החיזבאללה ומהר. מה שקורה כרגע עם צהל, אז ראיתם, גיחה אחת לעבר הדחיה, האיראנים יורים לעבר מדינת ישראל, האדון טראמפ, הנשיא טראמפ עוצר אותנו. אז איך אפשר להמשיך ככה לכוון ולהסתכל עם הפנים קדימה, איך סוגרים את הסיפור הביטחוני ופונים להיבט המדיני? צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו. לא נותנים לצהל לנצח, לא נותנים לצהל לפעול בלבנון, בכל לבנון.
0: מי?
7: בכל
0: מי
7: חלקי לא לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? חד משמעית לא נותנים להם. זה שאני שומע ורואה כותרות נבובות, חסרות תכלית ותוחלת, שאפשר לפ... ש... קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול.
0: כן.
7: אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם, זה האבל אבלים.
0: שר הביטחון מדבר שטויות?
7: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה. נקודה. ואמרתי לו את זה ביום חמישי החולף מולו, וגם שם הוא הקריש, ואני אומר חד משמעית, חד משמעית, צהל לא מורשה. ראינו את זה אתמול, וראינו את זה היום, וראינו את הנזיפות של הנשיא טראמפ. צהל לא מורשה לפעול איפה שיש מחבלים מעבר לקו הצהוב, או בקרבת הקו הצהוב בדרום לבנון.
0: למה, דודוביץ'? אני יוצא מנקודת הנחה שגם שר הביטחון וגם ראש הממשלה רוצים בטובת מדינת ישראל.
7: זה לא אמרתי שלא.
0: לא, 100%, אז למה? למה?
7: כי יש אינטרסים גדולים מהעסק הדרום לבנוני או העסק הלבנוני. רואים פה את הבית האיראני, ההשלכות על הנפט, ההשלכות על כלכלת העולם, ואנחנו בני ערובה בסיפור הזה. ואנחנו לא יכולים לשמש פיונים בלוח השחמט של האיראנים. לא יכולים. או שאנחנו מדינה ריבונית שיודעת לפעול בכל מקום שפוגעים בה, או שיגידו לנו שאנחנו בשר תותחים, ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים לחיות פה או לא. שיגידו לנו את זה.
0: משה דודוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות. תודה רבה שדיברתם איתנו, ואני מקווה שהחזרה לשגרה האמיתית, המלאה, בוא תבוא.
7: אמן, אמן. זה לא יקרה בקרוב. אמן.
0: בוא נהיה אופטימי. תודה שדיברת איתנו. בצל איומי איראן והמשך האש בדרום לבנון, נשיא לבנון ג'וזף אהון פנה אמש בריאיון ל-CNN לממשלת ישראל ואמר, בואו נדבר, אנחנו מוכנים ומחויבים גם אתם. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, עם הדיווח על הריאיון יוצא הדופן של נשיא לבנון ועל המשמעויות שלו.
8: כן, שאול, אז רשת CNN ממשיכה לפרסם קטעים מאוד מעניינים מהרעיון שהתקיים לפני כמה ימים עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, רעיון שקימה שדרנית הבחירה של הרשת האמריקנית קריסטיאן אמנפור, ולמעשה בציטוטים שיוצאים עולים כמה דברים מעניינים. למעשה עולה התוכנית של אהון, איך הוא רואה את לבנון החדשה, לבנון שבה המדינה שולטת על גורלה, לא איראן, לא חיזבאללה. אומרת הדבר הבא, במשך שנים המיליציות הם אלה שהכתיבו פה את הקצב, המוסדות המדינתיים היו מאוד חלשים, צריך להפוך את הפרדיגמה, להפוך את המשוואה, לחזק אותנו, להחליש אותם, כלומר להחליש גם את ארגון חיזבאללה הלבנוני, מי שמעשה היום מחזיק בכוח הצבאי הכי משמעותי בזירה הלבנונית, יותר אפילו מהצבא הלבנוני הסדיר שעליו פיקד אהון. אהון גם מנצל את הרעיון הזה כדי לפנות אלינו, הישראלים. אומר לאזרחי ישראל, לא נמאס לכם במלחמות, די, בואו נדבר, אנחנו מוכנים לדבר. תנו להיגיון לנצח על פני הכוח, אנחנו רוצים לדבר איתכם. אהון מדבר במונחים של הסכם, מה שנקרא על סיום האיבה בין המדינות. הסכם שלום זה דבר מן הסתם שעוד יחכה. הוא אומר שמבחינתו הוא לא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו כפי ש... נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע, רק כאשר המלחמה תסתיים באופן מוחלט. וגם לגבי איראן, אומר נשיא לבנון ג'וזף, אני רוצה יחסי שכנות טובה עם איראן, אבל אני לא רוצה שהם יכתיבו לי דברים, אני לא רוצה שהם יתערבו בעניינים הפנימיים של לבנון. לבנון צריכה להחליט על גורלה, לא אף גורם אחר. דברים מאוד מעניינים, נשיא לבנון ג'וזף, שמראים עד כמה הנהגה בביירות, לפחות רוצה מבחינה הצהרתית להתנתק מהקשר הגורדי הזה של איראן וחיזבאללה ששתיק אותה ושיתק אותה יותר נכון כל כך הרבה שנים.
0: כן, ובדיוק בעניין הזה אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון ועוד שלל תפקידים אחרים. בוקר טוב עמוס.
9: שלום.
0: תגיד, אתה צפית ברעיון הזה עם נשיא לבנון?
9: לא, אבל... נשיא לבנון הוא הפטריוט הכי גדול שהיה שם.
0: תשמע, אני לא רוצה להתקיל אותך, אני ממליץ לך לצפות ברעיון המלא, לא שאתה צריך את ההמלצות שלי, אבל זה היה רעיון באמת באמת יוצא דופן. יושב שם מנהיג של המדינה הערבית השכנה לנו מצפון, ואומר ממש במילים בוטות ומפורשות, אתם יכולים לכבוש צבאית את כל המדינה שלי. מה זה יעזור? איך זה יקדם את האינטרס שלכם?
9: בואו נעשה דברים... בוא נעמיד דברים כדיוקם. נשיא לבנון הזה, גנרל ג'וזף אהון, שהוא באמת האדם הכי מתאים לעשות שלום עם ישראל, חוץ מבעיה אחת שאין לו יכולת. וכל מה שתיאר בצורה מדויקת ומרשימה רואי קייס, זה בדיוק מה שצריך להיות, אבל זה חלום, וזה לא דבר מעשי. מי ששולט עדיין בחלק הדרומי של לבנון, קרי מביירות עד הגבול, בבקע הלבנוני, זאת חיזבאללה, ארגון חיזבאללה, שייסד ישות שאני קורא לה חיזבאלסטן. שאלת השאלות, האם ג'וזף אאון, שהוא גם רמטכ"ל, הוא גם מבין בצבא וגם יש לו את החזון הנכון, יכול ליישם את חזונו ולהפוך את לבנון היפיפייה למדינה ריבונית שיש לה שלום עם ישראל? תשובה היא לא. זאת הבעיה.
0: קטגורית לא? זאת אומרת, גם אם ארצות הברית, אתה יודע...
9: מה ארצות הברית? ארצות הברית מנסה עשרות שנים לחמש את צבא לבנון, לחזק את צבא לבנון, הוא קיבל סיוע רחב. הבעיה היא שבמערכת הלבנונית, ממשלת לבנון לא מצליחה לאכוף את ריבונותה. למעשה היא מחולקת לאוטונומיות.
0: כן.
9: לא ניכנס לניתוח של כל לבנון,
0: כן.
9: רק נאמר שמה שקשור אלינו, חיזבאלסטן, גם היום, אחרי כל המעלומות שהיא ספגה, היא יותר חזקה, הארגון הזה יותר חזק ממשלת לבנון. מה שנשיא לבנון מביע, זה חזון נכון, שקל להזדהות איתו ולחבק אותו, וגם צריך לנסות לחזק אותו. אבל למעשה נדרשת הכרעה אמיתית, אדירה של חיזבאללה. ואחרי שלוש שנים, אפשר לומר, שהחמצנו כנראה את ההזדמנות הזאת, למרות הישגים מדהימים, שאין מילה אחרת לתאר אותם, של צבא הגנה לישראל, של צהל, חיל האוויר, אמן וכיוצא בזה. בכל זאת, כל ההנהגה שם נתלשה. אבל
0: כן.
9: כרגע, האיראנים עומדים על מכונם, והאיראנים ייתנו את, זאת אומרת, תוקפים את ישראל כדי להגן על חיזבאללה, ובלחץ של ארצות הברית, אנחנו הפסקנו את המבצע.
0: אני רוצה לשאול אותך, אלוף במילואים גלעד, היינו, הזכרת עכשיו את הרגע הזה, אחרי מבצע הביפרים וחיסול נסראללה, שחיזבאללה היה כנראה בנקודת השפל הכי קשה בתולדותיו, והיה נדמה שהנה, הנה כל כוחות הביטחון, הזכרת אותם, הביאו לדרג המדיני את ההישג הנדרש הצבאי, ועכשיו תנו את הרגל המדינית המסיימת, והנה אנחנו כבר לא שם. מה עושים? איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מסיימים את זה?
9: קודם כל, אנחנו לא שם. צהל, באמת, יש לו הישגים באמת, באמת מדהימים, בכל קנה מידה, והם ייכנסו להיסטוריה הצבאית. אבל תמיד צריך דרג מדיני שיסיים אותם. אז בעזה, החמאס נשאר, למרות מעשי הזוועה הנוראים, כמדיניות וכאסטרטגיה. די להזין לכל סיפור של ניצול או ניצולה משם כדי להבין איזו זוועה, ובעיקר כשזה מדיניות.
0: כן.
9: איפה החמאס? עדיין נשאר. חיזבאללה חלש יותר, מוכה יותר, נשאר. בלי כל מה שאמרת, בלי כל המנהיגות והדרג הפיקוד העליון וכיוצא בזה, ובאמת הצילו את ישראל צהל מסכנה. אבל עדיין הוא נשאר. זאת אומרת, הוא מתכנן להתאושש. איראן עומדת לחתום על הסכם, שאני לא יודע מה טיבו. ההסכם הוא לא החשוב, החשוב זה תוכנו, שעלול לאפשר לה לפתח אפילו נשק גרעיני, שקודם, בניגוד למה שראש הממשלה אמר אתמול, היא לא עמדה תוך שנה להשמיד את ישראל עם נשק גרעיני שלא היה לה. פשוט הערבוב פה בין אמת וחוסר אמת הוא ממש מדאיג ומטריד. זאת אומרת שמבחינת צבאי צהל הביא לישראל הרבה מאוד הישגים, אבל זה קיזוז היבלית, העשב הנורא הזה, ולא חיסול הבעיות, אנחנו נשארים האתגרים, והצפון ממשיך להיות מופקר.
0: אז אני רוצה שנתמקד דווקא בצפון, יכול להיות שזו בעיה לא פתירה?
9: אין דבר כזה בעיה לא פתירה.
0: אז אני אשמח לשמוע איך היא יכולה להיפטר. שוב, בהינתן שצהל יכול להביא את ההישג, או הביא כבר את ההישג, ואז איך מסיימים את זה? כי אתה אומר, נשיא לבנון לא יכול לסיים את זה.
9: אתה צריך קודם כל אסטרטגיה ומנהיגות. אתה לא יכול מצד אחד לשלוח את הצבא למאות ימי מילואים ולהאריך שירות, ומצד שני להחליש אותו לידי חוקי השתמטות ולימוד תורה וכל מיני שמות מפוארים למציאות אגומה שבעצם מפצלים את העם ושמחלישים את הצבא ושמחלישים את הערכים שהמדינה הזאת קיימת. בלי זה אי אפשר.
0: בסדר, אלוף גילה, אני איתך, אני איתך, אין בינינו מחלוקת.
9: אני עונה לך. אי אפשר כרגע לקדם אסטרטגיה. אתה צריך מהלך צבאי אדיר, כולל קרקעי, מול חיזבאללה. צהל יכול להביס אותו. צהל לא יעשה את זה, כי נשיא ארצות הברית לא יאפשר את זה. כרגע פניו לסיים את האימות עם איראן, תחת מעטה של הסכם לכאורה, שבו יגידו שמיצרי הורמוז שהיו פתוחים קודם, יפתחו שוב, ושיפתחו דיונים רציניים. כנראה, אם אני קורא אותו נכון, הוא רוצה למשוך זמן עד סוף השנה, שזה כבר יהיה שנה וחצי לפני שהוא מסיים,
0: כן, ואצלנו זה כבר יהיה בתוך הבחירות.
9: אני חושב שכרגע החמצנו את הסיטואציה האסטרטגית הגורלית, שאפשרה לנו באמת למחוץ אותם. ובעצם האיראנים הפכו את המשוואה, והאיראנים מנקודת חולשה שלא הייתה כדוגמתה, בעצם קופים את הנוסחאות הבזויות האלה, שבהם אסור לנו לתקוף את ראש הנחש בלבנון, לא מדבר באיראן, אחרת הם יפעלו נגדנו, וכשרצינו לפעול, אז האמריקאים בעצם אמרו לנו לא.
0: אלוף המילואים עמוס גלעד, הדברים ברורים, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני. תודה רבה.
9: תודה, שלום.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: דיווחי התנועה כעת, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מקבץ פרסומות קצר וחזר
12: עם שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת בית.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
19: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח,
20: להתעורר לנגד חדשות.
21: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
22: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
23: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
24: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
23: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
24: די! די! די כבר לריב!
23: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן
26: 90 שנה
25: לשידור הציבורי.

0: בשנת 77 היינו כחולמים.
1: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
0: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
2: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
0: מבצע השידורים הענק.
3: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
4: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
0: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
5: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
0: זה היה אירוע היסטורי.
6: No more war, no more bloodshed.
0: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
2: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן. דיברנו עד כה על הבעיות הגדולות שלנו ואיך אולי אפשר לפתור אותן. בינתיים בכנסת עסקים כרגיל. המפלגות החרדיות דורשות מראש הממשלה לקדם את חוק יסוד לימוד התורה ואת חוק המעונות. עוד בטרם תתפזר הכנסת. ואתמול, בזמן שכולנו ניסינו להבין אם החיים שוב מתהפכים על הראש ושוב מלחמה עם איראן, ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. דווחת כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
9: בזמן שמרבית הדיונים בכנסת בוטלו אתמול בעקבות ההסלמה הביטחונית, ועדת הכנסת דנה במשך שעות ארוכות בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות מפני דין פלילי. גוטליב פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק והציגה טענות לבגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה שהגיעה אתמול לדיון אמרה כי מתן חסינות לגוטליב עלול לסכן את ביטחון המדינה בעתיד. גוטליב אמרה כי נציגי הפרקליטות הפכו לאויבים של הממשלה וכי הם פוגעים בביטחון המדינה ובאמון הציבור. גוטליב פנתה לבערב מיערה והאשימה אותה כי הובילה לסרבנות.
10: אנחנו נסכן את הדמוקרטיה, נביא לדיקטטורה, לא יאמן. ואת אומרת את זה בכוונת מכוון, להפחיד את העם מפנינו. ככה את עושה וזה מה שמוציא אנשים לרחובות. וזה מה שהוביל בסופו של דבר לסרבנות, זאת את. את תחילת ההתחלות, את המתחילה של זה, את ראש הדבר המפחיד, המחריד הזה, שהובלת אותנו לעברי פי פחד. אז מה את עושה? מה נעשה? מה נעשה? מה אנחנו יכולים לעשות? בוא נראה מה אפשר לעשות.
9: הדיון בעניין חסינותה של גוטליב צפוי להימשך היום, ובסופו אף צפויה הצבעה בעניין. בינתיים בקואליציה ממשיכים לעסוק בקידום חקיקה שנויה במחלוקת, טרם יציאה לבחירות. אתמול הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שלפי המעמדם של לומדי התורה וזכויותיהם הכלכליות, יושבו לאלה של מי שמשרתים בצהל. במפלגות החרדיות דורשים מנתניהו לקדם גם את חוק המעונות, שצפוי לעלות היום שוב במליאה. החוק גורס כי סבסוד מעונות היום יקבע לפי מצבה התעסוקתית שלהם בלבד, בניגוד להחלטת בגץ בעניין. ובאגף התקציבים באוצר העריכו כי עלות החוק כ-300 מיליון שקלים. במפלגות החרדיות חותרים כעת לנצל את העובדה כי ראש הממשלה מוכן לשאת ולתת עימן על מנת לדחות את מועד הבחירות ולקדם חקיקה משפטית משלו. בש"ס וביהדות התורה דורשים כעת לקדם חקיקת בזק מטעמן. רגע לפני פיזור הכנסת.
8: נגיד שלום לחבר הכנסת מן הליכוד משה סעדה.
11: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
8: תגיד שאתה ככה שומע את הדברים האלה ורואה אותם קורים במשכן הכנסת, כשברקע, אתה יודע, בצפון אין לימודים גם היום או תחת מגבלות וכו'. זה נראה לך ראוי, כל זה?
11: קודם כל, זה לא ראוי, זו חובה. יש סד זמנים שהדיון הזה חייב להתקיים. זה כמו שאתמול התקיימו דיונים בבתי משפט.
8: לא, לא, עזוב עכשיו, אני לא מדבר אפילו על חסינות, אני רוצה בכוונה של טלי גוטליב, אני רוצה בכוונה שנתחיל דווקא מהענייני החקיקה. שמענו חוק המעונות, שבעצם ייתן כספים למשפחות של אברכים שמשתמטים מגיוס, וחוק שיקבע את מעמדם של לומדי תורה. בוא, זה קצת יותר גדול מהסיפור הזה של טלי גוטליב. האם זה נראה לך ראוי?
11: אז אני אסביר. קודם כל, זה חלק מסע ומתן קואליציוני שקיים, שמטבע הדברים לא מכולה אני מרוצה. חק, בניגוד למה שאמרה הכתבת שלכם, חוק יסוד לימוד התורה, הוא לא אומר כלום. זה אמירה הצהרתית בלבד. אומר שלימוד התורה זה ערך משמעותי. לא כתוב שם מילה על צבא, לא כתוב מילה על תור מצבא, לא כתוב מילה על זכויות מסוימות פרטניות. זה הצהרה כללית שהציבור החרדי צריך את זה
8: לעשות. אני מתפלא עליך, חבר הכנסת סעדה, אתה לא, אתה יודע, איש פשוט מן השורה, אתה יודע איך הדברים עומדים, אתה מכניס רגל בדלת, ואחרי שאתה פותח את הדלת.
11: לא, אני אסביר לך מה קרה. חרדים רצו את חוק הגיוס, ולא צלחו. וזו הייתה המטרה שלהם. ואת זה הם עושים, כי אתה יודע, כפס ניחומים לציבור שלהם. עכשיו, האמירה היא שהתורה היא ערך חשוב, היא פשיטה. לא צריך בשביל זה חקיקה, אני יכול להגיד את זה גם בלי חוק.
8: חד משמעית.
11: ולכן אני חושב שכל החקיקה הזאת אין בה מהות, אין בה משמעות.
8: 100%. בחוק המעונות, לחוק המעונות יש משמעות. זה כסף. חבר'ה, תמשיכו להשתמט. הנה הכסף שהמדינה לקחה לכם, כי אתם עוברים על החוק, הנה הוא בחזרה בחקיקה. לזה יש משמעות.
11: חוק המעונות, אני אסביר לך. קודם כל שזה משמעות כלכלית. אני שחוקקתי, זה קידם, נקדם את החוק, לא שירת, לא קיבלת. שאומר שמי שלא משרת, לא מקבל, לא לימודים אקדמיים, לא מכילה משתכן, לא שירות המדינה, לאו דווקא חרדים, ערבים, חרדים, חילונים, כל מי שלא משרת. התלבטתי ביני ובין עצמי להכניס את המעונות. כי אני אגיד לך מה. כי כשאתה יוצר ואתה אומר להם לא תקבלו מעונות, אתה משאיר את האישה חרדית בבית. ומי משלם מחיר?
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. חבר הכנסת סעדה, יש עוד אפשרות שהגבר ילך להתגייס.
11: תקשיב, כמוני כמוך, אני רוצה יותר, לא יודע אם יותר, מתוך 5-4 ילדים שלי משרתים כרגע. אם בסדיר, אם במילואים, גולני, שריון,
8: יופי, אז
11: במילואים ניקים, בת קצינה בשדה, ועוד בת בחיל האוויר.
8: אז אנחנו מסכימים שיהיו בריאים כולם, אנחנו מסכימים.
11: ברור לי שחייבים, התפיסה צריכה להיות במעונות, התפיסה הנכונה, שמתעדפים את המשרתים, אבל מצד שני, אם יש אישה חרדית שעובדת, ובעלה לא עושה צבא, אז תפי נגדו סנקציות, אין בעיה, תפי נגדו סנקציות.
8: הנה, זו סנקציה.
11: אז הסנקציה בעיניי שנכונה, אל תיתן לו שירות המדינה, אל תיתן לו מחיר משתכן, אל תיתן לו לימודים אקדמיים.
8: ואל תיתן לו הנחה במעונות.
11: עכשיו, הנחה במעונות, הסברתי לך, אני מבין את מה שאתה מסביר לך את הדילמה. כי אם עכשיו, אם התוצאה של זה תצא, שהאישה חרדית לא תעבוד, יצא שכרנו
8: בסדר. אבל רגע, רגע, שנייה, שנייה.
11: הצלחנו פעמיים, גם הוא לא מתגייס.
8: אבל משה סעדה, רגע, אבל יש לנו את השנה האחרונה, אתה יודע, הניסוי הזה כבר נעשה. הנשים החרדיות לא חוזרות הביתה. הן לא חוזרות, המגמה הזאת קרתה כבר, הן השתלבו ביג טיים בשוק העבודה. מה שקרה בשנה האחרונה, וזה נתונים שאגף תקציבים שמביא לכנסת, יותר גברים חרדים הלכו להתגייס. טדאם!
11: קודם כל, אין שום הוכחה שזה בגלל...
8: ראייה, יש ראייה, לא הוכחה. הוכחה זה בית משפט.
11: זה בסך הכל, זה תקופה קצרה. הגברים שמתגייסים בדרך כלל, הגילאים, ואני מכיר את הגילאים, אין להם ילדים במעונות עדיין. ואני אגיד לך יותר מזה. הגברים שכבר בגיל, שיש להם ילדים במעונות, ספק אם אני רוצה לראות אותם בצבא בגיל המתבגר שלהם, ועליות שהם עולים לי. לכן, באמת, אין פה שום הוכחה. יש פה דילמה.
8: 100%, בוא נמשיך עם הניסוי.
11: אם אתה שואל אותי,
8: אגב, זה שלי, אפילו טוב לכם, אתם יכולים להשים את בגץ, הכל בגלל לא. בגץ.
11: אתה שואל אותי גם החוק הזה לא יעבור בגץ, לא צריך להשים, החוק הזה, החוק הזה אמיתי, החוק הזה הוא חוק, גם זה, אתה שואל אותי, זה חוק לקראת בחירות. כל צד לקראת בחירות עושה כל מיני חוקים הצהרתיים, השאלה אם בסוף הוא יהיה אופרטיבי, אני אומר לא חוק, גם חוק יסוד התורה, גם החוק הזה, א', ספק אם יעברו בקריאה שנייה ושלישית, כי עוד שבועיים שלושה כנסת מתפזרת, ולכן ספק אם הם יעברו, וגם אם יעברו, לא ספק, ודאי, שבגץ לא ייתן שום זכות כתוצאה מהחוקים הללו. זה צד האמת של זה.
8: בקיצור, אתה אומר, זה כלל פאדי, זה סתם.
11: אני, תקשיב, אני, כמו כל הימים, במשך שנתיים, הימים אינסופים של החרדים, ואמרתי שהם לא באמת יממשו, כי בסוף הם רוצים להישאר בממשלה. לכן אני אומר, החוקים האלו, יש פה רצון של החרדים, הם לא יעברו בגץ, חוק זאת התורה הוא חוק הצהרתי, אז זה לא משנה, בגץ יקבל את זה שהתורה היא ערך עליון, זה גם מקובל עליי. והחוק השני, הערכה שלי, יותר מערכה, ידיע, הוא לא יעבור בגץ, גם אני לא יודע אם בכלל יעבור את הכנסת. נזכיר, אנחנו רק כרגע לקראת קריאה ראשונה.
8: כן.
11: יש ראשונה, יש שנייה, יש שלישית, הכנסת מתפזרת עוד שבועיים שלושה. ולכן,
8: טוב.
11: בעיניי זה יותר לקראת בחירות, ואמירה לקראת בחירות.
8: אני שמח שהסכמנו על העניין הזה. חבר הכנסת משה סעדה מן הליכוד, תודה רבה.
11: תודה רבה, ובוקר טוב.
8: בוקר.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
8: יש לנו דיווח תנועה שהוא חידה, שימו לב. בכביש 1, עומס תנועה מצומת שומרת, אין צומת שומרת בכביש מספר 1, ועד כניסה לעין. אין מה, אינני יודע. אבל זה מה שכתוב פה. חידה קטנה בדיווחי התנועה, ככה שיהיה לכם חומר למחשבה לחשוב עליו. חסות, פרסומת וחזון.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
17: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
18: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
19: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
19: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
22: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
21: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
22: יותר אנרגיה.
21: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
22: יותר אנרגיה.
21: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
22: יותר אנרגיה.
21: טוב די, הגזמת.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
23: מידאה. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
24: הללויה, איזה גול!
23: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן...

0: אנחנו כאן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
2: מונדיאל 2026 יתחיל ביום חמישי הקרוב, אני מזכיר, הוא הזדמנות נדירה לפגוש נבחרות שאנחנו לא ממש מכירים. קורסאו, אתם מכירים את קורסאו? ולהתוודע לסיפורים יוצאי דופן מרחבי העולם, ולא רק מהכדורגל. יאן וילדאו של רגע, תקנו אותי, עכשיו אני לא זוכר להגיד שם משפחה שלו נכון, זה לא וילדאו, אתה יודע את זה? לא, הוא גרמני, זה משהו גרמני. אני אלמד את זה עד הסוף. יאן וילדאו שלנו עם פרק 2 בסדרת החלום האמריקני, הנה.
3: המונדיאל הזה על 104 משחקיו ו-48 נבחרותיו ייתן לנו הזדמנות די נדירה לפגוש מקרוב אניגמות של כדורגל. את מי שלא ממש ראינו עד עכשיו ועשה היסטוריה, כולל את השכנים. נבחרת ירדן הפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לגביע העולם.
4: עכשיו הם מקבלים הזדמנות והם הולכים לקבל הרבה מאוד רייטינג. משחקו מול ארגנטינה של מסי, מול אלג'יריה ומול אוסטריה בבית מאוד מאוד מעניין. הם מקווים להוסיף הרבה כבוד למשפחת המלוכה, למדינה שלהם, ולכתוב סיפור לאומי. הם מאמינים בעצמם גם בגביע הערבי האחרון. הם הגיעו למקום השני היום שאומרים כדורגל ערבי במערב אסיה. זה קודם כל ירדן.
3: כך אורי לוי, בא בגול, מגיש ההסקט כאן למונדיאל, שעוקב אחרי הכדורגל המזרח תיכוני כבר שנים ארוכות. אז אפרופו השכונה שלנו, ובהיעדר נבחרת ישראל בטורניר הגדול ביותר, את הסימפתיה נוכל לשמור בגדול לכמה נציגות אלמוניות שיש להן שחקנים ממש אצלנו כאן.
5: זה הולך לפרלה!
3: זה מאוד חשוב, פעם ראשונה בהיסטוריה, לא רק לשחקנים, גם למדינה, שזו עבורה הזדמנות מצוינת לשים את השם כיף ורדה במרכז, אומר הליו ורלה, שחקן מכבי תל אביב וכיף ורדה.
6: Small country, but very big in art.
3: זו מדינה קטנה, אבל עם לב גדול. עוד על כיף ורדה, עמית לבנטל, פרשן המונדיאל.
7: כיף ורדה זה בעצם תשעים, גם מדינה קטנטנה מאפריקה, בזמן שניגריה וקמרון לא יהיו שתיים הענקיות.
3: כיף ורדה תשחק בשלב הבתים מול ספרד, סעודיה ואורוגוואי. לא רק בכיף ורדה היסטוריה והיסטריה, גם בקורסאו, זו שאפילו המגריל של פיפה ויין גרצקי, אגדת הוקי אבל חלש בארץ עיר, לא ממש ידע איך הוגים את שמה.
6: קראקו.
3: הנה עמית לבנטל על קורסאו.
7: קורסאו היא אפילו לא מדינה עצמאית, כן, היא עדיין איכשהו שייכת להולנד באיזושהי תצורה, אבל מדינה של 150 אלף תושבים, מדינה קטנה, בעצם קוראים לה הולנד ב' או הולנד ג', כי השחקנים שם כולם עברו דרך הכדורגל ההולנדי, הם בכלל הולנדים שיש להם שורשים מקורסאו.
8: We are going to the World Cup! Yeah!
9: Wow, it was life-changing to know that we are qualified.
3: זה היה משנה חיים, לדעת שהפלנו לגביע העולם עם הנבחרת הכי קטנה שעשתה זאת, אומר קנג'י חורה, שחקן קורסאו מכבי חיפה.
9: Is unbelievable.
3: קורסאו תתמודד בשלב הבתים מול גרמניה, חוף השינה ואקוודור.
9: It's what I dreamed about as a young boy and to experience it and to feel it.
3: זה מה שחלמתי עליו כילד צעיר, אומר חורה. לדעת שהגענו לשחק בטופ של הכדורגל. אני רוצה להודות לחברים של הנבחרת, לאבא שלי שהוא גם עוזר המאמן ואמר לי לפני משחק ההפלה, זה סיפור שתספר לילד שלך, לנכדים שלך.
9: Straight to my father. Kenji, this is a time that you will look back on and the story you will tell your son, the story that you will tell your grandchildren.
3: נשאר קצת פרובינציאליים, את חלק משחקני אוזבקיסטן כבר פגשנו בשמינית גמר המונדיאליטו לפני 3 שנים. אז הייתה ידם של החבר'ה האמיצים שלנו על העליונה, ואפילו יצא מזה שיר.
10: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!
11: מתרגשת מהים אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל
3: אבל מאז אותנו מרגש לעשות כתבות על המונדיאל, את האוזבקים לשחק בו. כך אורי לוי בא בגול.
4: נבחרת אוזבקיסטן עושה היסטוריה ומגיעה לראשונה בתולדותיה לגביע העולם. זה סיפור גדול, אוזבקיסטן מדינה של 40 מיליון בני אדם. המדינה הצעירה בטורניר הולכת להיות. ונבחרת לפרייט בכלל שבעשור וקצת האחרונים עושה התקדמות נהדרת בכדורגל.
3: אוזבקיסטן העפילה לגביע העולם והוגרלה שם בין היתר למפגש נוצץ עם רונלדו פורטוגל. ההפלה הזאת גם זיקתה כל שחקן בתשורה צנועה של הממשל, מכונית יוקרה.
12: It's over!
3: הייתי. אישית לא הייתי, אבל זאת מדינה ביבשת אמריקה. גם היא תרשום הופעה מרגשת 52 שנים אחרי שהופיע בגביע העולם בפעם האחרונה. וכך יואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
0: הייתי זה סיפור ממש מרתק, כי בעצם המדינה הזאת זו המדינה הראשונה שהוקמה על ידי עבדים. עבדים הכריזו על עצמאות בהייתי, הקימו את המדינה הזאת, ובמשך השנים עוד ועוד טרגדיות. הפיכות והתערבויות זרות ואסונות טבע חוזרים ונשנים. המדינה הזאת פשוט בכאוס טוטלי שרק הולך ומחמיר. והדיסוננס הזה בין הסדר של המונדיאל לבין הכאוס הפשוט מטורף שמתחולל בבית, הוא די מדהים, הוא די יוצא דופן. זה סיפור מאוד מאוד מיוחד במונדיאל הזה.
3: הייתי תזכה לשחק בבית עם ברזיל, מרוקו וסקוטלנד.
0: הרבה אנשים אומרים שהמונדיאל הזה הוא גדול מדי, שיש כאן הרבה מאוד נבחרות שלא באמת משחקות את הכדורגל המפואר שאנחנו מכירים מטורנירים קודמים. זו לא ארגנטינה, זו לא ספרד. נבחרות כמו קייפ ורדה, כמו האיטי, כמו אוזבקיסטן. זה לא נבחרות של סופרסטרים. ופתאום לראות את ההזדמנות שהטורניר הזה נותן לנבחרות קטנות, נבחרות שאנחנו לא שומעים עליהן, מדינות יותר, נכון, שאנחנו בקושי שומעים עליהן, זה יכול להיות אירוע מדהים, אירוע שיכול לייצר ניידות חברתית של האזרחים בתוך אותן מדינות. ובהקשר החברתי בעיניי לפחות, זה טורניר מאוד מאוד יפה.
2: טורניר מאוד מאוד יפה. תודה ליאן וילדאו, ואנחנו מסיימים פה. תודה גם לצוות התוכנית, ללי לאופר שערכה, לנוגה אורטל ורחלי לוי שהפיקו, לרוני נאור שהיה טכנאי השידור, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם שהזנתם. מיד אחרינו, קלמן ליברמן.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: ראינו.
11: ברצינות גמורה, מה שלומך?
12: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
11: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
12: מטורף, וואו, איזה כיף. איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: צבסת.
13: מהייזום ועד הביצוע.
14: צבסת.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: צבסת
13: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תוכל תיקי.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון נמשכת, חיל האוויר תקף בדרום לבנון לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל רחבי המדינה.

0: הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. הכתבם מדרום שוגר מתימן. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה, חוץ מבקו האימות. ביישובי קו האימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות, משה דוידוביץ', אומר כי הממשלה כובלת את ידי צהל ואינה מאפשרת לו לפעול נגד חיזבאללה מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון ואפילו בקרבתו.
1: צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו. לא נותנים לצהל לנצח.
2: מי?
1: בכל
2: מי
1: חלקי
2: לא
1: לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול. אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם זה האבל אבלים.
2: שר הביטחון מדבר שטויות?
1: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה.
0: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, קרא דוידוביץ' לממשלה לומר בבירור אם בכוונתה להכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה, או שמא היא רואה בתושבים בשר תותחים. הנשיא טראמפ אומר כי בתוך שבועיים תכריז ארצות הברית על ניצחון מוחלט על איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף הנשיא כי המסע ומתן עם טהרן נמשך, וכי בעוד יום או יומיים נוכל לקבל לפחות מושג על ההתקדמות.
3: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing.
0: אני חושב שזה הולך טוב. המצור ממשיך להחזיק מעמד ב-100%. שום דבר לא עובר דרך המצור שלנו. לא נפט, לא הכנסה, לא כלום, אמר טראמפ בשיחה עם כתבים. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. ליד מצר הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. הניו יורק טיימס מדווח כי בשלב זה לא ברור אם המסוק הופל מאש אירנית, סבל מכשל מכני או נתקל בבעיה אחרת. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובא לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שקאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
6: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
7: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול
8: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
9: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, שלום, בוקר טוב, איפה היית שבועיים?
1: שבועיים?
0: אני לא ראיתי אותך שבועיים.
1: נכון. נכון, באמת לא התראינו שבועיים.
0: אז איפה היית שבועיים?
1: אני הייתי פה, במה שאתה מכנה שבועיים, בחצי הראשון של השבועיים, ממש הייתי כאן. שידרתי. החזקתי את העמדה.
0: חשבת על הפילבוקס.
1: כן, לגמרי. ואז מה? כמה שידורים לא הייתי פה? שלושה? כמה שידורים לא הייתי פה? שניים. שני שידורים לא הייתי פה, מה אתה רוצה ממני? יומיים לא הייתי פה.
0: אסף, אנחנו עברנו מלחמה בלעדיך.
1: כן, נכון.
0: עברנו מלחמה
1: את כל הסבב.
0: אל תספור את זה לפי ימים ושעות. עברנו מלחמה בלעדיך.
1: גם אני הייתי בחזית. אני ראיתי הופעה של מרואן ברגותי.
0: וואלה.
1: כן.
0: מה הוא עושה?
1: כן. הוא מופיע כאייקון של... לא יודע, כל מיני... אתה מוכן להשתק את הוואטסאפ וויב שלך, קלמן? זה לא נעים לי.
0: הוא על השתק.
1: הוא לא על השתק.
0: כתוב, תקשיב,
1: אבל אני שומע, נכון? קיבלת הודעה?
0: זה איזה שלך. הוא על השתק.
1: אתה רוצה... קודם כל, אף אחד לא שולח לי הודעות אף פעם.
0: אבל הוא על השתק.
1: וגם, זה שלי לא עובד. anyway, אתה יודע, אני... יש פסטיבל שאני נוסע אליו באירופה אחת לשנה.
0: כן.
1: פסטיבל פרימוורה בברצלונה, וזה מדד יפה לגבי כמה מתעניינים בנו בעולם. שנה שעברה היה ממש המון, המון דגלי פלסטין, הרבה נוכחות על הבמה.
0: כל שנה חוזר עם מעט סיפורים על מוזיקה והרבה סיפורים על פלסטינים.
1: כן, כי זה מה שמעניין אותך. אתה רוצה שנספר לך על, לא יודע, על אדיסון ריי, ההופעה של אדיסון ריי?
0: לא, לא, לא, תן פלסטינים.
1: אתה רוצה שנספר על ההופעה של הקיור?
0: לא, לא, לא.
1: שעתיים וחצי הופעה של הקיור.
0: פלסטינים, תן פלסטינים, אוקיי.
1: בקיצור, אז רגע לפני ההופעה של ה... השנה שעברה היו המון, היה המון, את המלחמה פה, לא יודע אם אתה יודע, אז הרבה התעניינו בנו בחול, והרבה דגלי פלסטינים על הבמה וכל מיני. השנה לא היה כמעט כלום. היה באמת נוכחות מזערית מאוד. הם שמו כזה שלט ענק, No War. שסך הכל אני מזדהה עם No War, גם אני בעד שיהיה No War.
0: כן.
1: ואז, רגע לפני ההופעה האחרונה, לא בדיוק ההופעה האחרונה, אבל נגיד, אחת ההופעות שאמרות לנעול את הפסטיבל, הופעה של להקה, אני מניח שרבים מהזינו מכירים בשם גורילאז.
0: וואלה.
1: כן. אתה לא מכיר?
0: לא.
1: I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine. לא מחכה כלום?
0: לא.
1: לא, אוקיי. סרוסי, אתה מכיר? מכיר, בסדר. כן, גם עדן מכירה, יופי, בסדר. צא החוצה.
0: שם אותי לבד.
1: אני אמשיך איתם.
0: מישהו פה יכול לא להכיר?
1: פתאום, על המסכים הגדולים של הפסטיבל של הבמה המרכזית, מרואן ברגותי.
0: מה, הוא בכלא, לא?
1: כן, לא בלייב. לא בלייב, רואים תמונות הארכיון שלו, נראה לי אפילו מבית משפט ישראלים, עם הזיקים על הידיים.
0: מה, טורטית?
1: לא, לא טורטית, אבל אתה יודע, ברגותי שלנו, אתה יודע, אווירה קצת, אתה רחוק...
0: הרגשת שאתה...
1: בדיוק, אווירה של בית.
0: יא, נהדר.
1: אתה אומר, רחוק מהבית, הנה משהו שאני מכיר, כמה, שלושה ימים לא בבית, ברגותי שלנו. ואז הוא אומר משהו בערבית, לא הבנתי מה, ואז עולה הבן שלו על הבמה, בלייב.
0: הבן של ברגותי.
1: ערב ברגותי.
0: ערב ברגותי.
1: ערב ברגותי. עולה ומדבר, הוא מסתבר, הוא ראש השלוחה הבינלאומית של קמפיין לשחרור ברגותי מהכלא ישראלי, ומדבר על זה שהישראלים יכולים לכלוא מנהיגים פלסטינים כמו אבא שלו, אבל הם לא יכולים לכלוא את התקווה. וקורא לשחרור ברגותי, וקורא לכולם לפעול למען הפלסטינים.
0: ואתה, במחיאות כפיים סוערות, אתה אומר סוף סוף, בישראל אין מי שמשמיע את ה... סוף סוף, עד ברצלונה כדי לשמוע את האמת.
1: והקהל צועק מסביבי, פרי, פרי, פלסטיין, פרי, פרי, פלסטיין.
0: רגע, תעצור שנייה, תעצור שנייה. הקהל, הוא הרי לא קהל ישראלי וגם לא פלסטיני. קהל אירופאי, אני מניח, נכון?
1: כן.
0: הוא בעניינים? הוא יודע מי זה ברגותי ואיפה זה הפלסטיין הזה?
1: רגע, זה שני דברים שונים. השאלה, הקהל הישראלי, הוא יודע מי זה ברגותי ברובו?
0: כן.
1: כן?
0: כן, כן, כן. אם הוא לא בן 16, אז כן. כן, מי שחי פה הוא שומע חדשות, כן. אבל עזוב את זה, הקהל בברצלונה יודע מי זה ברגותי?
1: ברור שלא.
0: אז כשעולים על הבמה, מה מסביר? כלומר, שהוא ידע למחוא כפיים במקומות הנכונים, מה מסבירים לו?
1: אז הוא אומר, אבא שלי הוא פעיל פוליטי, איך אומרים? פעיל חופש. לוחם חופש פלסטיני.
0: טוב, חופש כולם אוהבים.
1: וישראל, ברור שישראל זה לא טוב, ופלסטינים זה כן טוב, אז הם מוחאים כפיים.
0: אוקיי, עוד שאלה, רגע, לפני שאתה מסיים.
1: בבקשה, בטח.
0: יש עוד סכסוכונים בעולם.
1: כן.
0: אנחנו לא המדינה הכי גדולה ובולטת בעולם, ויש עוד... האם לפני שיר של להקה אחרת, לא זוכר קראו למה שאמרת, משהו אחר, עולה מישהו שאבא שלו רצה 5 אנשים בטג'יקיסטן, והוא ראש השלוחה לשחרור אבא שלו משם?
1: כן.
0: והקהל צועק פרי פרי טג'יקיסטן? כלומר, חוץ מישראל.
1: לא, זה לא קרה, לא, לא.
0: זה מעניין, לא?
1: לא שידוע לי, לא שידוע לי. יכול להיות שפספסתי. זה, מראים לך את ברדגותי, אז אתה לא יכול שלא לראות.
0: לא, עכשיו ברצינות, זה מעניין, לא?
1: נכון.
0: עזוב את דעותיהם ועזוב הכל, סונים הכל טוב. אבל יש עולם גדול.
1: אתה רוצה להגיד זה מרגש.
0: כן.
1: אתה מתרגש.
0: ברור.
1: אתה מתרגש.
0: כמו שאמרת, תחושה של בית.
1: אבל רק רוצה לסיים ולהגיד ש... יש להקות שהן ידועות בזה שחלק מהמופע שלהם, וזה לא סתם שהן לא אוהבות ישראל, שחלק מהמופע שלהם זה משהו אנטי-ישראלי פרו-פלסטיני.
0: כן.
1: להקה כזאת גדולה, זה להקה שלא תגיד לך כלום, אבל לרבים מאזינים אני חושב שכן, להקה בשם Massive Attack, הייתה, לא? עדן? לא, פה איבדתי אתכם לגמרי, אה? Massive Attack היו אמורים להופיע ביום הראשון. עכשיו אני ידעתי לא להגיע להופעה הזאת, כי אני לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, מה אני צריך? נסעתי לחופשה, מה אני צריך עכשיו שבא מופע יהיה דגל פלסטין וזה ואנטי ישראל וכל זה? לא רציתי. אמא מה, מבצע מרהיב של המוסד, שנקרא, לדעתי, אני יודע, גשמי זעם, הוריד מבול על הפסטיבל ביום הראשון, וההופעה של Massive Attack בוטלה.
0: מדהים.
1: לרווחת...
0: הנה מרגש.
1: לרווחת הישראלים שבקהל. ואני חושב, אם הבנתי נכון, אז... אותו ארבע ברגותי היה אמור להופיע במסגרת ההופעה של Massive Attack לעלות על הבמה, וכיוון שההופעה בוטלה, נדד לו בין להקות, חיפש איפה להופיע, ואז גוריל אז אמרו לו, יאללה, תעלה לפני ההופעה שלנו.
0: כבר הגעת, יפה.
1: זהו.
0: לא, רק עוד מילה אחת על העניין הזה של איך אנחנו במרכז העולם. יצא לי לשבת באיזושהי עיירה איטלקית על ספסל, כשהגברת ליבסקין נכנסה לאיזה חנות ולא יודע מה עשתה שם, ומישהו התחיל לדבר איתי, מישהו מקומי. בחור שנולד בעיירה שם. והתחיל לשאול אותי, שאלתי מאיפה? אני אמרתי לו, מישראל. התחיל לשאול אותי, אצלכם מלחמות כל הזמן וזה, והתחלנו לדבר. ואז הוא שואל אותי, ביבי נתניהו טוב או לא טוב? כשיצאנו משם, אמרתי לאשתי, את זוכרת מראש ממשלת איטליה? שהיא קצת יותר גדולה ומרכזית מאיתנו. כולם יודעים מי זה נתניהו. זה, אנחנו מאוד חשובים. אנחנו מאוד חשובים.
1: אשרינו שזכינו.
0: אשרינו שזכינו.
1: יש לנו גם מלחמות אפל בהם, והסכימי שלום לחתום, אז פרסומת אחת וממש נתחיל.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: טוב, עד שמורני על הקו, תגיד לנו מה קרה.
0: הייתה מלחמה.
1: כן, וזהו? No more war.
0: No more
1: bloodshed. הייתה תלו במילואים הפרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, מי שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, שלום רב.
0: אהלן.
4: שלום ובוקר טוב, סוף סוף האיחוד קלמן וליברמן.
0: בהחלט.
4: שאליתי כל פעם הייתי צריך לבדוק מי הרכב, כן.
1: יפה.
0: מה שלומך?
4: בסדר, קלמן, שמעתי מה שאמרת, ואני אומר, אני תמיד שאני נוסע לחול ופותח חדשות, אם אני לא שומע את המילה ישראל, אני שמח. זה כמעט לא קורה.
0: אז אנחנו הפוך, אתה רואה, רוצים להרגיש בבית. תן סיכום שלך לסבב הקצרצר מול האיראנים.
4: דרך אגב, אני לא מאלה שנמצאים באופוריה וחושב שזה סבב קצרצר. אני מאמין, דרך אגב, גם לישראלים, גם לאיראנים וגם לאמריקאים. והאיראנים אמרו שאם ישראל תתקוף בלבנון, כולל בדרום לבנון, הם יגיבו על ישראל. וישראל אמרה שאם הלבנונים יתקפו את יישובי הצפון, הם יתקפו בדחיה. אם אחד משני הדברים האלה יקרה, אנחנו אמורים לחזור לסבב. לכן המושג קצרצר הוא לא מי יודע מה בטוח. שוב, לא שאני רוצה להיות פסימי או אופטימי, אני ציני. כי יש לנו גם את הנשיא טראמפ. אם אני מסכם את הסבב הזה, ואתה תופתע, למרות שאם אתה מכיר אותי, לא תופתע, אני מודאג מדבר אחד בעיקר. והוא כאילו צדדי, אבל אנחנו מה שנקרא מרדימים אותנו. יש ברקע, וכולם אומרים, עסקה טובה, עסקה, ופקיסטן, עסקה, והעסקה, אין עסקה. יש חתיכת נייר שבעצם אמורה להכניס את האיראנים לחדר מסע ומתן. טראמפ מאוד מאוד מאוד רוצה אותם מכל מיני סיבותיו הפנימיות הלגיטימיות, בעיקר מחיר גלון דלק ובחירות האמצע לדעתי המונדיאל והחגיגות העצמאות פחות מעניינות אותו.
1: יום הולדת?
4: אומרים לו...
1: יום הולדת 80?
4: יום הולדת 80, אומרים 250 של המדינה. אומרים לו עוזריו, תראה, אתה מאבד גם את המפלגה הרפובליקנית ואנחנו נאבד את הבית ואת הסנאט. עכשיו, מה יש שמה בהסכם הזה? זה חתיכת מיאר.
0: רגע, רגע, אבל נגל, שים רגע את ההסכם בצד. לא, רגע, אז תן לי לחדד רגע לגבי הסבב. מה שמעניין זה, לאן זה לוקח אותנו הלאה. כי מישהו הלאה יצטרך להתקפל, או שאנחנו, בגלל מה שקרה, נפסיק לפגוע בבירות, כי לא נרצה עוד סבב כזה, או שהאיראנים יצטרכו להתקפל ולהגיד, אוקיי, גם אם הישראלים עושים משהו בבירות, אנחנו לא נגיב. זה לא שהאירוע נגמר, מישהו פה יצטרך להתקפל הלאה.
4: אתה ניצחת חצי מהנקודה, לא. אם האיראנים אומרים, אני מוכן לקבל טילים מישראל, אם אני רוצה לשמור על לבנון, אז אם ישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון, והיא תמשיך, והיא תמשיך לחסל בכירים אם יהיה לה הזדמנות, והיא תמשיך. אז אני אירה על ישראל, ואז ישראל, אם היא תרצה, היא תגיב. למיטב החטיב ההבנתי, ישראל לא תתקפל. אם איראן תתקוף את ישראל בטילים, ישראל תגיב כמו שעכשיו, מתוך מטרה שזה יהיה סבב מוגבל. כמה עשרות טילים, כמה מטרות, לצערי לא את המטרות המרכזיות שצריך לתקוף.
0: אבל אתה רואה אותנו ממשיכים לתקוף בבירות?
4: אני אומר כן, אם ישראלים הלבנונים, סליחה, חיזבאללה, יתקפו את יישובי הצפון ויהרגו או אזרחים או חיילים, אין הבדל ביניהם, אז ישראל תתקוף גם בבירות אם יהיה צורך. שוב, לא צריך להוריד בניינים בבירות, מספיק לחסל בסיכול ממוקד אם תהיה הזדמנות, ופה ושם תהיה הזדמנות. ועל השאלה תהיה האם האיראנים רוצים עוד סבב כזה, וברקע יש כמובן את הנשיא טראמפ שינסה ללחוץ על שני הצדדים לא לעשות לא את זה, לא את זה, ואם כן, אז בואו תגמרו. כי אני מאוד מאוד אוהב את הצינים שאומרים טראמפ קיפל את נתניהו. טראמפ אמר לנתניהו, אל תגיב, הם ירו ולא פגעו, יירת את ה... נתניהו הגיב. אמר לשניהם להפסיק, שניהם הפסיקו. כל צעד כאילו עשה את מה שמופיע אצלו בתורת הלחימה שלו. הנקודה המרכזית היא שטראמפ, מה שמוביל אותו כרגע, ולכן אתה שואל, הלאה, אני אומר פה, הלאה זה תלוי, באיראנים, קודם כל, בישראלים, ואחרי זה בטראמפ.
1: מה אנחנו אבל רוצים שיקרה, נגל? לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה? אנחנו עם מערכה פתוחה עם לבנון, עם איראן כבר הרבה מאוד זמן, מנהלים מלחמה עוצמתית לצד ארצות הברית, ואנחנו במובן מסוים חזרנו אחורה, כי פעם כשהיינו תוקפים בביירות, לא היינו מקבלים טילים בליסטים מאיראן. הם עכשיו נועזים יותר, חצופים יותר, אולי בטוחים יותר בעצמם. לאן אנחנו לוקחים את המערכה הזאת?
4: אני מזכיר לך שבעבר שהאיראנים עשו הכל מתחת לרדאר וגם אנחנו, אז לא היו טילים בליסטיים, אבל ישראל תקפה באיראן, ואיראן ניסתה לפגוע בכל מקום שיכולה בישראל, בארץ ובעולם. זה היה סוג המלחמה, בבם. דרך אגב, אם יהיה הסכם, זה המקום שכנראה אליו נחזור. אתה שואל אותי מה אני רוצה כנגל? אני הייתי רוצה, בהחלט, שוב, בלי לפגוע בכל אזרחי ישראל, אני חושב שההסכם שהולך להיכנס, אותו הסכות פעם, אני אפילו לא אוהב להגיד על ההסכם, אותו חתיכת נייר שלא שווה את הדיו שהוא מודפס עליה, שיכניס את האיראנים לחדר, שיצאו ממנו רק אחרי שטראמפ יצא מהבית הלבן בנובמבר 28, ואם יצא לפני, זה יהיה הסכם גרוע מאוד. אני לא רוצה את ההסכם הזה, בכל... כל אמצעי שימנע מההסכם הזה, או מהמסע ומתן החסר...
1: אתה הכי פוחד מהסכם, אבל שוב, אנחנו במערכה עצימה וממושכת עם האיראנים. לאן זה הולך? האם התקדמנו במשהו... נגל, האם התקדמנו במשהו כדי לייצר מציאות טובה יותר לישראל?
4: מה אתה רוצה לייצר? אני אומר שהתקדמנו מאוד. תראה את רשימת ההישגים. ממליץ לך לקרוא את אותו מאמר מפורסם של ה-FDD על 14 נקודות שישראל היום מצבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, ואני לא מדבר על פוליטיקה ובחירות. האיראנים מוכים, אני אומר עוד פעם, אני לא אוהב את אלה שמשנים את כללי
1: המשחק. הישראלים לא מרגישים שהאיראנים מוכים.
4: האיראנים, עוד פעם, אתה מדבר על אלה ישראלים. השאלה מה זה מוכים. אם אתה מקבל פה 20 טילים, זה לא נקרא שהם לא מוכים. צריך להבין את ההבדל העיקרי.
1: איפה אנחנו, איך אנחנו מסיימים את המערכה הזאת, שאזרחי ישראל יכולים לחיות טוב יותר בשקט ובשלווה?
4: יש רק דרך אחת, ואני לא מייפה אותה ולא מסתיר אותה. אתם שמעתם אותם מלי לפחות 20 פעם. וזה תפקידו המרכזי של רומן גופמן, ראש המוסד המעולה החדש שנכנס לתפקידו, קיבל את זה מעל הבמה מראש הממשלה, זה כבר לא מסווג. הדרך היחידה שישראל, תושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה למאות שנים או לעשרות שנים, יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. והדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני, והדרך היחידה להוריד אותו היא על ידי זה שבטח לא כשיהיה הסכם.
1: לא אמרת לא הסכם, זה לא הסכם, נגל, אמרת לא הסכם, אני חושב 20 פעם בשיחה הזאת, מעריך את ההתמדה. אבל מה כן, הרי ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
4: אסף, אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
1: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול, אתה אומר אנחנו גם מסוגלים לזה.
4: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוק אחורה בשלוש שנים, לא כל החכמי יופי.
1: אבל אתה רואה אותנו בדרך להפיל את המשטר האיראני, נגל?
4: כן, כן.
1: כן?
4: מצבו של המשטר האיראני הרבה הרבה יותר מעורער ממה שאתה ואני חושבים, אני יודע.
1: תן את התסריט להפלת המשטר האיראני.
4: התסריט, עוד פעם, תגיד לי עוד פעם אמרת הסכם. התסריט להפלת האיראני מתחיל בזה שלא יהיה הסכם ו-24 מיליארד דולר יזרימו לאיראן. הכלכלה שלהם היא נוראית, 400 ויותר אחוז אינפלציה, אין מים, אין אוכל. העם בסוף יצא לרחובות. איך הוא יצא לרחובות? אם הוא יבין שאין איזושהי התקפלות טוטלית, ובו נותנים למשמרות המהפכה, שהם אלה ששולטים היום במדינה, להמשיך לשלוט.
1: ואתה אומר, אם טראמפ חותם על הסכם,
4: אפילו הזמני.
1: כל זה לא יקרה.
4: לא יקרה. לצערי, ואז ישראל צריך לעשות את מה שהיא...
1: ואז כל המלחמה הזו הייתה לשווא?
4: לא, עוד פעם, למה אתה אומר את המשפטים האלה? עכשיו, לא מתאים לך. המלחמה לא הייתה לשווא.
1: מי שמכיר אותי יודע שמתאים לי.
4: בואו נסתכל על מצבה של ישראל היום. האיראנים הרבה יותר חלשים. הם רחוקים בשלוש שנים מפצצה. אין להם הגנה אווירית. שוב, אם יהיה להם מספיק כסף.
1: נו, אבל אם אתה עוצר, אבל אם אתה חותם... אבל נגל לשיטתך. נגל, אני הולך לשיטתך.
4: נגל, אני גם מתן לגמור. בשלוש ארבע שנים הם השתקמו. 20 שנה, זה כל מה שאנחנו עושים. עוצרים. מייטים, עוצרים.
1: לא, ולכן אני אומר לשיטתך, שאם אנחנו עוצרים, איראן משתקמת וחוזרת למצב וטרום המלחמה הזו.
4: לא חוזרת, נפגע בשוב פעם. מה לעשות? זה על חרבנו...
1: אבל אם יש הסכם, אנחנו לא נפגע בשוב.
4: סליחה, גם אם יהיה הסכם בדבר שנקרא מבם, הדרך שבה אתה פוגע, ואתה יכול להיות במרחב ההכחשה, ה-deniability, תאמין לי, ישראל לא תיתן לאיראן להתקדם לכיוון גרעין, יהיה מה שיהיה. אבל שוב, התרחקה בשלוש שנים מגרעין. המדענים אינם. האנשים שכותבים בניו יורק טיימס, פתאום מדברים על מתקן גרעיני ולא על ראש נפץ גרעיני. הכל בסדר כדי להישאר בשמונה חודשים. אין להם הרבה יכולות. מצד שני, אני אומר לטראמפ, ואומר את זה כל הזמן וכותב, אדון טראמפ, ההסכם שאתה הולך אליו, הוא יותר גרוע מההסכם שעשה אובמה. אובמה, מה הדבר העיקרי שהוא עשה בהסכם? הוציא את רוב החומר המואשר מאיראן. תמיד שאני אומר נגד ההסכם, אני אומר גם הטוב הוא היה. הוא הוציא את רוב החומר, ישיר 300 קילו, אבל הוא אפשר להם להמשיך להעשיר. ההסכם שאובמה הולך אליו, יאפשר לאיראן להמשיך להעשיר. יאפשר לאיראן לשמור את רוב הנכסים שלה, והוא יביא אותה בסוף לגרעין. ולכן צריך להסביר לטראמפ, אתה תזכר בהיסטוריה כי יותר גרוע מאובמה. אולי זה יגרום לו לא לעשות. ואני עדיין סומך בעיקר על האיראנים. שהם בסוף לא יסכימו על ההסכם הזה כי הם ירצו את כל הכסף בהתחלה, בסוף. ואנחנו נחזור למצב שבו ארצות הברית נמצאת מספר חודשים, מיתות מוחלט, יותר גדול מהיום, של היכולות האיראניות, כדי שהעם יצא לרחובות. אנחנו עדיין לא שם, יש הישגים גדולים מאוד, גם בשאר הגזרות, אבל אנחנו עוד לא...
1: אבל נגל, האם אתה לא חושב שאחרי...
4: הם
1: עלי
4: דקאים וצריכים דחיפה בגב, זה הכל.
1: אבל השאלה, אם כל מה שעשינו בשנתיים וחצי האחרונות, היה עסוק, היה בתור מסגרת הפעלת כוח, האם לא הגענו למצב שבו... די, מיצינו את הפעלת הכוח?
4: לא.
1: לא.
4: לא עם האיראנים.
1: זאת אומרת, האיראנים, אני אומר, אין גבול להפעלת הכוח.
4: האיראנים לא מבינים משהו אחר. לא, לא, אני אומר עוד פעם, אני, אומרים לי זה דרך כלל, איזה שיחה ארוכה אתמול שעתיים.
1: עם מי?
4: אני בעד אנשים רציניים.
1: איזה אנשים? אומרים, אולי, מי, מי, מי?
4: אנשים רציניים מאוד.
1: יש להם שמות לאנשים הרציניים האלה?
4: לא.
0: או, שנדע שבאמת הייתה שיחה, תן שם של אחד מהם.
4: דיברתי עם קלמן ניבסקין, אתה יודע,
0: זה לא נכון. וזה גם לא אנשים רציניים.
4: לא, זה לא נכון, לכן אני אומר, אנשים רציניים לא רוצים ששמם יעלה ברדיו. אני אומר, אומרים, האם לא הגענו למיצוי הכוח? אני אומר, אם זה לא היה האיראנים, הייתי אומר, בוא ננסה. אם האיראנים...
1: רגע, אנשים רציניים אמרו שלא הגענו למיצוי הכוח?
4: האם לא הגענו למיצוע הכוח?
1: הם שאלו.
4: אתה לחפש דברים אחרים, כן. אומר לי, אתה מדבר את מה שאתה מדבר אצל קלמן וליברמן כל הזמן, או במקומות אחרים, האם לא הגיע הזמן לנסות משהו אחר, חוץ ממיצוע הכוח? ואז אני אומר להם, הייתי רוצה מאוד, אבל עם האיראנים, אין אפשרות, המקסימום שהם יהיו מוכנים לצאת, הוא רחוק מאוד מאוד מאוד מאוד מהמינימום, שאתה מוכן. אתה יודע מה, אני אגיד זה בציניות, המקסימום שהם יהיו מוכנים לתת זה, הם לא ירגו אותך, אבל תעזוב את הארץ, לך לאוגנדה. זה המקסימום שהם יהיו מוכנים אולי ביום טוב. אתה רוצה דבר כזה?
0: אם יש שם פסטיבל מוזיקה טוב, אסף ישקול.
1: אין. טוב, יעקב נגל.
4: נעביר את האירוויזיון לאוגנדה. אני רק אומר, אין יכולת להגיע עם האיראנים למשהו שהוא שונה מכוח. לצערי הרב, אין פשוט, כי זה הדת שלהם. אם יהיה משטר אחר באיראן, בטח שאפשר.
0: יעקב נגל, תודה רבה לך.
4: אבל אני לא פסימי, אני אופטימי. מצבנו הרבה יותר טוב מה שהוא היה. הוא עדיין לא מושלם.
0: ביי ביי.
1: אין להתראות.
4: ביי, תודה רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הוא זרק פה איזה רעיון. תגיד, כמו אירוויזיון, אין פרופו אוגנדה אפריקנוויזיון, נגיד?
1: נו, ואז?
0: לא יודע, לא מתאים לך להסתפק במועט.
1: אה, בשבילי אתה אומר?
0: לא, בשבילי. בשביל מי יש אירוויזיון?
1: הוא אמר משהו יותר מטריד. זה לא יודע, חמק לך כנראה.
0: נו.
1: אנשים רציניים לא רוצים שיגידו את השם שלהם ברדיו. מה שאומר, שאנחנו מדברים עם כל אנשים הלא רציניים.
0: בוקר טוב, אנחנו 9 שנים פה משדרים. טוב שהתעוררת.
1: לא מציק לך? אתה לא היית רוצה לדבר פעם אחת בחייך עם איש רציני ברדיו?
0: לא, טוב לי ככה.
1: בסדר.
0: בדרך כלל צפון עומס נועה מחלף משה דיין עד השלום, דרומה מגלילות עד השלום. יש בעיות שם בשלום.
1: לא בפעם הראשונה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
19: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
18: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
19: די! די! די כבר לריב!
18: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
21: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
22: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
21: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורנו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
23: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
21: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
23: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
21: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
24: שבת שלום ומבורך.
21: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
25: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כותב לי המאזין דלת על הפער הזה, כאילו על איזה לג כזה של אנשי מלחמה בכל נוגע לתרבות. כאילו, אתה יודע, הוא אמר לי על זה...
0: על האירוויזיון.
1: זה האירוויזיון, או זה, יש פסטיבל מוזיקה באוגנדה או whatever.
0: נו. אני חושב לג לתרבות. רק לך.
1: אני, זה העניין, זה העניין, שאני כאילו מתעסק בזוטו. אנחנו חיים בשביל תרבות. בסוף, אנחנו לא חיים כדי להילחם. אני אקריא לך את ההודעה של דלת, בסדר? הוא כותב, מילא תתווכח איתי מה עדיף פסטיבל פרימוורה או אירוויזיון, תגיד שזה תרבות וזה שטויות. למען השם, אפילו תקרא עמוס עוז, רחמנא ליצלן. אפילו אם רק תגיד לי שאתה אוהב את מסכת חגיגה, או אפילו השם מרחם שאתה אוהב לקרוא רק את חב"ד, הכל טוב. אבל עם כל העולם שלך שזה מלחמה, עם כל העולם שלך זה מלחמה, על מה נשאר לי לדבר איתך?
0: טוב, הוא איש צבא, אנחנו מביאים אותו כי הוא איש צבא, אז הוא מדבר על צבא.
1: אז אנשי צבא, יש ציטוט מומצא של צ'רצ'יל, שאומרים למלחמת העולם השנייה, הוא אמר, אנחנו צריכים את כל הכסף למלחמה, בתקציב התרבות אל תיגעו, כי אחרת בשביל מה אנחנו נלחמים. הוא לא אמר את זה. יש המון ציטוטים של צ'רצ'יל שהוא לא אמר.
0: כן.
1: אבל בסוף גם אנשי צבא צריכים, אני לא מדבר ספציפית על נגל, כן? בסוף, גם שצריכים לדעת עבור מה אנחנו נלחמים בסופו של דבר.
0: נראה לי שנגל יודע, אבל בסדר, לא משנה.
1: אתי, שלום.
26: שלום.
0: אהלן.
1: מה נשמע?
2: שאלה מורכבת.
1: בטח, מה? אנחנו בשאלות מורכבות, אז כינה.
0: זו תוכנית של שאלות מורכבות.
2: ממש. אני יכולה להגיד שכשפנו אליי להתראיין, אז הייתי ברגשות מעורבים. אמרתי, מה יש לחדש? אנחנו גרים על הגבול. המצב לא משתנה. בדיוק התבדחו על זה שהפסקת האש הורחבה לכל הארץ, והיא הוחזרה אלינו, כשזה לא באמת הפסקת אש.
0: מה, תארי קצת מה קורה אצלכם?
2: זה שקט מדומה, כי הוא לפרקים. יש המון המון קולות של מטוסים ו... קולות נפץ. אנחנו על הגבול, אנחנו ממש על הגבול, אנחנו חיים פה מטרים מהגבול, אז שומעים הכל. ברעיון הקודם שהתראיינתי, אז אמא שלי נזפה בי שלא כעסתי מספיק, אז אני אגיד שאולי חינכה אותי בצורה כזאת שאני לא עד הסוף אומרת, אבל החיים פה מורכבים מאוד, אין לנו ממדים. לנו באופן אישי ול50% מהאנשים שגרים כאן בקיבוץ אדמית, זה מאוד מורכב ואין יומיים יציבים.
0: תסבירי שנייה, אנחנו עוסקים הרבה באין ממדים הזה. למה אין ממדים? כי מה? כי הבתים ישנים והם נבנו לפני ש...
2: הבית שלנו הוא בית ישן, אנחנו ברשימה לבניית ממד, אבל הם עובדים רוחבי, אז אנחנו צריכים לחכות בסבלנות, כי בעצם כל כמה בתים שמסיימים ממד עוברים לשלושה בתים האחרים, וכל מצב ביטחוני מחזיר אותנו אחורה, שמפסיקים לבנות ואז לא בונים תחת אש, אז הכל מתמהמה.
1: אז זה לא שבהפסקת האש עטו עליכם והתחילו לבנות ממדים?
2: ניסו. כן, אני יכולה להגיד, יש כוונה, אבל זה אלינו, למשפחה שלנו זה יגיע, ואני יכולה להגיד שגם אמא שלי בקריית שמונה חיה 40 שנה בלי ממד, ואני לא רואה את זה קורה מיד. זה מצב עצוב.
0: זה המדינה בונה את הממדים?
2: כן, כן, אם אני אבנה, זה עלויות שאני לא אוכל להמד.
0: איך זה הולך? כי בשגרה, בן אדם בונה את ממדו בעצמו, יש החלטה שמקרבת הגבול זה המדינה
2: כן,
0: בונה?
2: כן, כן, mm-hmm. בטח, זה כבר הוא עבר בחוק, אבל זה לוקח זמן. מיגון הצפון זה נקרא, זה פרויקט מיוחד, mm-hmm. שעובד לאט.
1: איך הבוקר הזה נראה אצלכם?
2: בוקר מתוח, מבלבל, יש איזה מין התבטחות כזאת של מה זה... יום אחד וכבר חוזרים ללימודים. אצלי זה גם בוקר ללא שינה, ללא שינה טוב.
0: מה את עושה בחיים?
2: המון דברים. אני עושה תיאטרון ומנחה בית מדרש, אני עוסקת בזהות יהודית ומנחת קבוצות, אני עובדת עם מכינות קדם צבאיות ויזמית. המון יזמויות חברתיות מעניינות.
0: ומשהו מכל זה נפסק עכשיו בגלל המצב, או שאת ממשיכה לעבוד כרגיל עם כל הקושי?
2: בטח, המון דברים מופסקים, בוודאי. ברגע שיש... המצב הזה לא מאפשר חיים רגילים. אני חזרתי ממשלחת של הסוכנות היהודית של שבועיים, וזה חלק ממה שאני עושה, גם הייתי במשלחת הזו של שותפות מרגשת מאוד, ופתאום שמתי לב ששם ישנתי. מעבר לזה שפגשתי קהילות יהודיות מחבקות, והתרגשנו, והיה חיבור מאוד, וחשבנו יחד איך לעשות חיזוק ליחסים בין יהודי התפוצות והארץ, ובעיקר של הגליל המערבי כאן. אבל שאלת איך התעוררתי, אז לא כל כך ישנתי, ופתאום גיליתי שהייתי שם, אז ישנתי לילה שלם אחרי זה, לא יודעת כמה, שנתיים וחצי, בלי שינה.
1: הייתי נקווה שיהיה שקט ושיהיו לך לילות טובים יותר. תודה שדיברת איתנו.
0: תודה,
2: רגע, אני רוצה קצר להגיד משהו. בשבת היינו בקהילת צעילים שירחה אותנו, אז אני רוצה להגיד להם תודה על סוף שבוע שיכולנו לנוח ולעשות משהו קהילתי של קהילת אדמית, אז תודה. וגם קהילת אלי ששלחו לנו פיצות, דברים כאלה מחממים את הלב, אז זה חשוב.
0: יפה.
2: חשוב לי קצת תקווה להוסיף.
1: תודה לחברים בצאלים ובאלי, תודה רבה אתי.
0: תודה, תודה אתי.
2: שבוע שקט.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ועכשיו הספר, כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מספרים ומקריאים את שירי הפסקול של עם ישראל. רבקה מיכאלי.
5: בכל עמוד יש ברקוד ואתה שומע את היוצרים קוראים את השירים, וזה כל כך יפה.
4: נורית הירש.
6: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה, זה עוד סוג של תיעוד הזמר העברי.
4: המחווה הגדולה למוזיקה הישראלית, ספר חובה בכל בית. הזמינו עכשיו באתר israelsongbook.com.
7: אמינח מתעורר לאנרגיות חדשות.
10: דש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
7: אמינח, מתעורר לאנרגיות חדשות.
26: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
26: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
26: זה בסט וזה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
27: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
28: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
29: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
30: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
31: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
32: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
33: הללויה, איזה גול!
32: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: יש הצהרה טובה לקראת הגשת כתב אישום.
2: כן, אתמול דיווחנו על זה בכותרת.
1: מה דיווחתם?
2: שיש כתב אישום כזה, אבל לא נכנסנו לפרטים, כי חיכינו לדבר עם רב פקד חגי סטול, היום.
1: תגיד מה מדובר בגדול, לא?
2: מרגל איראני.
1: זהו? זה מה שיש לך להגיד לי?
2: מה אתה רוצה יותר מזה?
1: מה הוא עשה? מי האיש?
2: זה רב פקד חגי סטול, מפקד היחידה לוחמה בפשיעה של מיכה ואלון, במחוז תל אביב, נמצא איתנו.
1: מה הוא עשה למען האיראנים?
2: חגי, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: מה העניינים?
3: בסדר גמור, נראה לי.
2: יופי. שגרה, מרגלים, איראני, מה יכול להיות, מה יכול להפיר את השגרה? ספר לנו על הבחור.
3: מדובר בבחור בשנות ה-30 לחייו, תושב בת ים. הבחור, כמו שהבנתם, על פלטפורמה של רשתות חברתיות, נוצר קשר בינו לבין מישהו שבסופו של יום מוברר כסוכן איראני.
2: הבחור שלנו, מה, הוא נשוי, משפחה, עושה משהו בחיים?
3: הבחור רווק, אני מעבר לפרטים האלה.
1: זה מה שעושה בחיים, אתה אומר?
3: זהו, כן.
2: במשרה מלאה.
1: רווק 24-7, כל הזמן רווק.
2: ובזמן הפנוי עובד עם האיראנים.
3: בדיוק.
1: לא, זה כן רלוונטי, יש לו עבודה, זה מצב כלכלי הביא אותו לדבר עם סוכן איראני?
3: אני אומר, התגמול לא היה גבוה במיוחד, אני לא אכנס לסכומים, אבל המעשים שנעשו ביחס לתגמול הכספי הם חמורים.
1: מה הוא עשה?
3: בזמן מלחמה מסר ידיעות וביצע משימות שניתנו לו על ידי אותו גורם זר. צילם זירות של עירותים, מסר פרטים על מצב האוכלוסייה בזמן עירותים, על נזק שנגרם מנפילות.
1: בבת ים או בכלל?
3: בסביבתו הקרובה.
1: כלומר, הוא התבקש על ידי הסוכן האיראני להגיע לזירות של נפילות ולצלם?
3: גם.
1: ועשה את זה?
3: עשה את זה.
1: כמה מקרים כאלה?
3: יש פרטים, תסלחו לי שאני לא... התיק נועל כמובן יחד עם ארגון נוסף, אז יש דברים שאני מנוע מלמסור, להיכנס לרזולוציות, אני יכול לומר ש...
2: תנועת בני ברית.
3: מלכר.
2: לא, תגיד, לא, אבל זה, בכתב אישום לא יופיעו כל הפרטים האלה? מה הוא עשה?
3: בכתב אישום יופיעו חלק מהעבירות שהוא עשה.
2: רגע, שמו מותר להגיד מי זה?
3: אני, גם אם מותר, אתה לא תשמע את זה ממני. כלומר, אם בכתב האישום יתפרסם שמו, אז...
1: מה הוא אומר בחקירה?
3: הוא בסופו של יום קשר את עצמו באופן מלא.
2: ומה אמר? למה הוא עשה את זה? זה מעשה לא יפה.
3: לא סיפק הסבר ללמה. אני אומר שוב, אנחנו חד משמעית יודעים שלא מדובר בתגמול כספי שתמרץ אותו.
1: מה זה אידיאולוגי?
3: אני שוב, גם לא...
2: אני חושב שאם היינו חוקרים את הבחור הזה, היה לנו יותר קל לחקור אותו מאשר אותך.
3: אני נחקר לא פשוט. שימו אותי בזה בעבר. החשידו אותי. אבל המסר העיקרי שלי חשוב להעביר ברשותכם הוא שאנחנו באמת רואים רואים בחומרה כל קשר בין אזרחי המדינה, בטח בזמן מלחמה, לבין מדינת אויב, מנטרים ומטפלים בצורה הכי יסודית שאפשר, כדי להביא את האנשים האלה...
2: לא, אבל אני חוזר רגע לשאלה של אסף, יש שתי מוטיבציות שיכולות להביא אותך לעשות דבר כזה. אחד זה כסף, שתיים זה אידיאולוגיה.
1: או שימום, אולי ישתעמם מלהיות רווק כל הזמן.
2: יכול להיות.
3: יש... קשת של התנהגויות, יש קשת של פתולוגיות, כן.
1: לא, אבל אתה יושב מולו בחקירה, אתה אומר לו, איך אתה אומר לו? דוד?
2: שימון.
1: שימון, למה עשית את זה? למה ריגלת עבור איראן? זה לא בסדר, זה לא יפה, זה לא חברי. מה הוא אומר?
3: אני אעדן את הדברים, קודם כל גילוי נאות, לא אני חקרתי אותו באופן אישי, אנשים מהיחידה שלי חקרו אותו, אבל ההסברים שלו בפירוש לא מניחים את הדעת, ידידי.
1: מה, ומה לא... מה הם כן? מה הוא אומר?
3: הם הסברים שמנותקים מה...
1: הוא בסדר? הוא איש בסדר?
3: הוא...
1: קוגניטיבית, אני מתכוון, מבחינת חיבור למציאות.
3: כן.
1: קשיר לעמוד לדין?
3: כן. אני אומר ש...
1: הוא אדם נורמטיבי?
3: אני אכנה את זה, אני אכנה את זה עצימת עיניים. הוא אדם נורמטיבי.
1: טוב, וכשאתה מדבר על סכומים שלא הכסף זה לא מוטיבציה, על כמה כסף אנחנו מדברים?
3: אנחנו מרוויחים, אני מניח, יותר מהסכומים האלה. לא משהו משמעותי, לא משהו ש... תואם את הנזק שהדברים האלה, כן, חד משמעית.
1: טוב.
2: אל תנסו בבית.
3: בדיוק, אל תנסו בבית, ואנחנו שם.
2: רב פקד חגי סטול, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, שיהיה המשך יום נעים.
2: ביי ביי.
3: ביי.
2: מה?
1: מה?
2: לא, תובנות שלך.
1: אני לא יודע על המקרה הזה יותר עכשיו ממה שידעתי עליו לפני השיחה הזאת. אני אומר לך בצער. מה אתה יודע עליי? אתה יכול לצייר פרופיל של האיש חוץ מזה שהוא בן 30 ורווק?
2: הוא רווק.
1: ממש רווק אבל.
2: רווק.
1: כל כך.
2: עולים.
1: אולי הוא כל כך באפליקציות כל הזמן של הרווקות שבטעות הגיע לסוכן איראני וזרם איתו. וערב פלמן כתבתנו שלום.
2: הוא מבת ים גם.
0: כן, בוקר טוב לכם.
1: עסקנו כאן במהומות שם בתחנת המשטרה בבית שמש.
2: מי שעסק.
1: כן, אתה היית בחופשה. אנחנו עסקנו. התפרויות של קיצונים חרדים בתחנת המשטרה. דיברנו על זה שהיו עצורים ואז הם שוחררו. עכשיו יש עוד איזה שוב עצורים.
0: נכון, אז הלילה באמת בעקבות חקירה שהתנהלה במשטרת מחוז ירושלים, המשטרה מגיעה לביתם של שלושה תושבי בית שמש, ושימו לב גם לגילים שלהם. אחד מהם הוא בן 26, אחר בן 46, והשני גם בשנות ה-50 לחייו, ומגיעים לבתים שלהם, פורצים גם לתוך הבית לפחות של אחד מהם, ככל הנראה לאחר שסרבו לפתוח להם את הדלת. ובמשטרה אומרים שיביאו את שלושתם בבקשה להערכת מעצר, וההנחה היא שכרגע, אחרי שהמשטרה באמת פעלה במשך שבוע לבסס ראיות כלפי אלו שנכנסו ופרצו לתוך מתחם תחנת בית שמש, אז המשטרה תביא ראיות בפני בית המשפט לכך שהם אלו שנכנסו ופרצו לתוך התחנה והתפרעו בתוכה. נזכיר, כפי שאמרתם, באותו הלילה נעצרו במקום שמונה חשודים בהפרת הסדר, אבל המשטרה לא הציגה בפני בית המשפט את חלקם בהתפרעות שהייתה בתוך התחנה עצמה והפריצה, ולכן בית המשפט שחרר אותם ללא מעצר בית, ללא תנאים משמעותיים.
2: הם היו גלויי פנים כשהם היו במשטרה?
0: בוודאי.
2: ומצלמות במעגל סגור יש במשטרה?
0: מצלמות אמורות להיות במתחם הזה. אני רק אזכיר גם למי שלא מכיר, תחנת משטרת בית שמש יושבת על תחנת משטרה בריטית. מנדטורית. זאת אומרת, מי שמכיר את התחנות הללו, זה תחנות שבנויות בצורת מצודה, עם חצר פנימית בדרך כלל. יש תחנות כאלה, מספר תחנות כאלה בארץ, שהמשטרה בעצם נכנסה אליהם לאחר שהבריטים יצאו. וזה תחנות שהן תחנות שבנויות בצורה מאוד מסוימת. תחנות אמנם ותיקות, ישנות, ברמלה יש, בבית דגן, מעלות, יש עוד מקומות. וההנחה היא שכן, שמן הסתם יש גם מצלמות באזורים הללו,
2: משהו שישירו הבריטים
0: בעצמה. נכון, ירושה הבריטית. מכל מקום, אז המשטרה עוצרת את אותם שלושה ותבקש בהמשך היום להאריך את מעצרם.
2: יפה, אנחנו מחר ננסה לראות מה נהיה מהאירוע. ורד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: לא הייתה התנהגות בריטית של ה...
1: לא, לא נימוס בריטי.
2: לא, ממש לא.
1: אתה רוצה לנעול את השעה הזאת?
2: כן, איך נועלים?
1: אומרים כך, שים לב, סוף שעה ראשונה.
2: סוף שעה ראשונה.
1: אחרי ההודעות.
2: אחרי ההודעות.
1: ומהדורת החדשות של השעה 9.
2: ומהדורת החדשות של השעה 9.
1: יהיה.
2: יהיה.
1: ואז תגיד מה יהיה.
2: מה? יהיה עוד שעה.
1: קלמה לי, בסכן, תודה רבה.
2: יובל אלבשן יהיה פה. טלי גוטליב.
1: תהיה פה?
2: לא.
1: אוקיי.
4: אנחנו כאן.
5: טלי מורנו
6: כאן.
5: שאול אמסטרדמסקי
7: כאן.
5: אליאור לוי
8: כאן.
5: גילי כהן
9: כאן.
5: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
12: C1, כוכבית 5651.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: כן, זה עוד פעם בדיחה.
16: לא.
17: באמת, נו.
16: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: נו.
16: מה לעשות, זכית.
17: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
18: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: כל העולם יודע מידאה.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תאכל
6: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
22: סושארד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
24: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בחזית הצפון נמשכת. חיל האוויר תקף הבוקר בשישה כפרים ועיירות בדרום לבנון, לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דודוביץ', מזהיר כי התושבים עוזבים בגלל המציאות הבלתי אפשרית. מתה מפצעיה הפעוטה בת שלוש, שנדרסה אמש בקריית אתא. התחזית התחממות קלה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר שורה של יעדים בשישה כפרים ועיירות באזור נבטיה וצור שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני

0: טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
1: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something.
0: אמרתי, תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא עיקה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
2: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
3: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
2: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
3: את אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
2: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה בשלוש שנים.
0: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. נעצרו שלושה חשודים בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש במהלך התפרעות החרדים לפני 8 ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באותו לילה עצרה המשטרה 8 חשודים, אך בית המשפט הורה לשחררם משום שלא הוצגו לו ראיות המלמדות שהם היו קשורים לפריצה לתחנה. בשבוע החולף אספה המשטרה את הראיות הדרושות והלילה נעצרו השלושה.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מיד עמית סיפרה לנו לקראת סוף השעה הקודמת על מחווה יפה שעשו גם אנשי קיבוץ העלים וגם אנשי היישוב אלי, אלה שלחו להם פיצות ואלה הזמינו אותם לשבת.
1: הפוך.
0: אלה ואלה, לא אמרתי איזה.
1: לא בהתאמה.
0: לא בהתאמה.
1: אלה הזמינו אותם ושמעית, ואלה לא שלחו בהתאמה. להם פיצות.
0: נכון. עכשיו, אם אנחנו כבר במחוות, במלחמות והכל,
1: כן.
0: אני רוצה לספר על מחווה מרגשת מאוד שהחברה שלא ינקוב בשמה, שנותנת לי את שירותי הטלוויזיה.
1: המוסד?
0: לא,
1: השבק? זה היה אפרופו מה שאמרנו, קצין
0: כן,
1: המשטרה.
0: כן, ארגון בני ברית. גם היא עשתה מחווה מרגשת לאור המצב, שהלכה לנו אתמול, לקוחות יקרים, לאור המצב, פתחנו עבורכם לצפייה, ללא תוספת השלום, ערוצים נבחרים.
1: איזה ערוצים?
0: ערוצי הדרמות הספרדיות, ערוצי הדרמות ההודיות.
1: כן.
0: קודם כל זה מרגש.
1: לא, אתה אומר לעצמך, יש טיל איראני בדרך, תן לי איזה דרמה ספרדית טובה.
0: או הודית.
1: כן.
0: מה?
1: מה, איזה...

0: מתי זה קרה? מתי שלא פתחו לך?
1: באיזשהו, כנראה אתמול באיזה רבע חמש אחרי צהריים, אתמול כנראה.
0: כמה דרמות...
1: אתמול.
0: כמה דרמות הספקת לצפות מאז?
1: תראי, אתה מסתלבט על את מי זה מעניין, ומה, כאילו, מה, מה, מה קשור בכלל?
0: למה מה קשור?
1: לא, מגש פיצה הבנתי, להזמין לך, מה, המצב קשה, האיראנים יורים שני טילים, אתם שולחים לי בסדרה הודית? מה, איפה זה פוגש אחד את השני?
0: שום דבר לא טוב, לא, נותנים לך משהו במתנה.
1: מה, לא נותנים לי כלום.
0: נותנים, מה לא, כן נותנים לך.
1: מה,
0: זה התודעה שאתה נותן?
1: ערוץ הודי?
0: למה לא?
1: מה אני עושה לערוץ הודי?
0: תקשיב, כל אחד נותן...
1: אני לא יודעת שיש ערוץ כזה בכלל.
0: כל אחד נותן מה שיש לו. אם לחברה הזאת היה מגש פיצה, יש לכם מגש פיצה. יש להם סדרות הודיות, יש לכם סדרות הודיות.
1: תפתחו את כל ערוצי הספורט חינם.
0: לא פתחו?
1: אוקיי. לא, את ההודים נתנו לנו.
0: ערוצים?
1: וגם את ערוץ האהבה.
0: נו, אהבה זה חשוב.
1: אהבה זה חשוב מאוד.
0: בתקופה כזאת במיוחד.
1: כן.
0: אתה יודע מה אני... איזה אנשים אני מעריך?
1: או.
0: אני תמיד מעריך את אלה שאני לא... כשאני לא אהיה כמוהם לעולם. פעם אתה היית מגיע, אני לא יודע, אני עושה לך שמי עכשיו, אני מצטער, פעם היית מגיע עם אוכל שהכנת מהבית. היית שם את זה במקרר?
1: לא, אני הכנתי, אבל כן.
0: לא משנה, אבל היית מגיע.
1: הכינה.
0: אני יוצא פה להכין לי קפה בהפסקה, אני רואה את רוני קובן עם סלט שהוא חתך בעצמו בבית. זה מעורר השראה בעיני.
1: יפה, מתי הוא קם בשביל זה?
0: לא יודע, לא נכנס לו לחיים אישי.
1: לא, זה זמן, בבוקר...
0: משתמש גם במכונה הזאת, שאני תמיד חשבתי שזה... אתה חותך סלט ביד?
1: כן.
0: סכין, כאילו.
1: אז עוד קיים? אז זה עם המשבצות?
0: אז הוא אומר שזה עובד לו.
1: לא, זה של פעם, זה בסיקסטיז, שאתה אומר...
0: אבל זה נראה ש...
1: זה היה איזו המצאה משוגעת כזאת.
0: נכון.
1: והיא, כמו שהיא באה, ככה היא הלכה אחרי חודש. הנה,
0: אצל רוני זה נשאר.
1: לא. שואלים אותי מה הוא אוכל ליד הסלט.
0: מה זאת אומרת?
1: רק סלט הוא אוכל?
0: סלט. סלט, ירקות חתוכים.
1: יפה. או, אם דיברנו כבר על אוכל, נמצא איתנו פרופסור יובל אלבשן.
0: מה קשור? פרופסור לאוכל?
1: לא, לערוצים הודיים.
2: קודם כל, סליחה, ההתנסות התרבותית הזאת שלכם על ההודיים, עם כל הכבוד לזה, אני יודע שאתה בבית אוהב לצפות בערוצי סיפורי חב"ד והחסידות.
1: אנחנו קוראים בבוקר את הפרנקפורט אלגמיינה.
2: אבל... עם כל הכבוד, שתדע לך שטובי הסרטים וטובות הסדרות שאני ראיתי היו רק בערוצים ההודים, וטורקים.
1: כן? תן משהו בקטנה מההודים?
2: כרגע אני לא זוכר, אבל אני אמציא את השקר בהמשך, תן לי רגע רק להתפתח. כמו ש... אגב, אני גם, אתם הורגים אותי, מה, אתם חותכים סלט לא עם המכשיר הזה? לא המרובע של פעם, אבל הקוצץ? אתה עושה את זה עם סכין ממש?
1: ממש, ממש.
2: למה? זה כל כך פשוט לעשות את זה ככה, ואז נוח לך להוסיף את כל מה שעושה את הסלט במתאים.
1: יובל, מתי חתכת הסלט פעם אחרונה? זה אז נובמבר, אתה זוכר שהייתה שערה גדולה בחוץ?
2: אני מיד הולך זה,
1: להמציא עוד שקר.
2: הבוקר, מיד אחרי שחזרתי מהשדות עם השמן הטבעי, וכך המשכנו.
1: טוב, יובל.
2: אני חסיד גדול של סלט שרכיב הירקות פה הוא מאוד נמוך.
1: אני יצרתי ואני חסיד גדול.
2: כן.
1: טוב, מחשבות שלך על הדיון אתמול בעניין חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב?
0: או קצת רקע אולי, מאזינים.
1: וקצת רקע.
0: אל תזרוק אותם ישר על המים.
1: וקצת רקע.
0: קודם כל, מה הפרוצדורה ולמה נדרשת?
2: אוקיי. היועמ"שית החליטה להגיש נגד טלי גוטליב כתב אישום פלילי שמבוסס על חוק השב"כ. על זה שהיא חשפה את השם של בן זוגה של ברסלר, שהוא איש שבק, בכיר שבק או משהו כזה, והוגש כתב אישום. מאז 2005 אין כבר חסינות אוטומטית לחבר כנסת, כמו שהיה בעבר חסינות דיונית, אני מתכוון, אלא אם מי שרוצה שתהיה לו חסינות, צריך לבקש את זה בצעד אקטיבי, וזה מה שטלי גוטליב עשתה, ולכן היא גם פתחה את הדיון. היא ביקשה מוועדת הכנסת, להכיר בחסינותה הדיונית, ואז אי אפשר יהיה, במהלך תקופת הכנסת בלבד, שזה עוד יומיים ורבע, אי אפשר יהיה להגיש נגדה כתב אישום. אז זה הדיון שהיה, התייצבו הטובים, לא הצלחתי להבין למה כזאת משלחת גדולה.
0: רגע, ותסביר רגע, ברגע שתפוזר הכנסת, אפשר יהיה להגיש נגדה כתב אישום?
2: בוודאי, חסינות דיונית, בניגוד לחסינות המהותית, היא חסינות שפגה ברגע שהכנסת מסתיימת. ואז צריך, אם תרצה עוד פעם לעשות את זה, אם ירצו עוד פעם להגיש כתב אישום, אז צריך להגיש את זה מחדש. זה הרעיון של החסינות הזאת. זה רק תקופת הכהונה של הכנסת שבה נתנו לה את החסינות. עכשיו, במסגרת זאת יש כמה עילות, אי אפשר להציע זה, יש כל מיני עילות, גוטליב בחרה בשלוש מתוכם, יש לה עילה אחת שהיא מאוד חזקה בעיניי, אבל זה לא כל כך קשור למה שהיה אתמול בכנסת.
1: מה העילה החזקה בעיניך?
2: אפליה, עילה שתיים, יש שם כמה עילות, העילה השנייה היא...
1: לא, רגע, מה אפליה?
0: במה היא מופלט?
1: במה היא מופלט?
2: בזה שלא הגישו רעיון של כתב אישום מוגש תוך אפליה, זה שבעבר יועצים משפטיים לא הגישו כתבי אישום כאלה מעולם. תחשבו על האסיר איקס, פרשה שאני שמח מאוד שזהבה גלאון וחבריה עשו מה שעשו, אבל ויינשטיין לא הגיש כתב אישום, וברור שהיה פה איזה חקיקה.
1: אתה אומר בנושאים הספציפיים האלה של חבר כנסת שחשף סוד.
2: בנושאי ביטחון, כן. אגב, גם גלעד קריב עכשיו, בכנסת הזאת, אפשר גם לייחס לו משהו כזה, ואני חושב שבצדק לא הוגש נגדו בכלל כתב אישום.
1: אצלו לדעתי הסיפור עוד אמנם המון המון זמן, אבל לדעתי עדיין תלוי באוויר, לא נראה לי שנסגר. לא?
2: אני לא מכיר, אני לא כל כך מכיר את זה, אבל בוא, אם אתה רוצה לקחת למקרים שהיו, אז יש לך באמת את ויינשטיין באסיר איקס, ויש לך עוד כל מיני דוגמאות, אפשר לך עוד יותר רחוק, אבל אז זה כבר לפני החוק.
1: עד כאן הסברת למה היא צודקת.
2: קודם כל הסברתי מה ההליך, אני לא בטוח שהיא צודקת. אני רק חושב שהעילה הטובה שלה זה העילה, לא בטוח שהיא צודקת. העילה שיותר רלוונטית מתוך השלוש האלה זה העילה של
1: אפליה. מה העילה הלא רלוונטית?
2: היא נתנה את העילה באמצע שהיא לא עברה עבירה. היא ויתרה עליה בעצם, ונכון, כי המטרה של, אם אני מבין נכון, עכשיו תקשיבו, זה אם גדול מאוד, כי מתוך הבליל והשצף קצף של חברת הכנסת גוטליב, היה קשה מאוד עכשיו פתאום לנסות להפוך את זה למשהו קוהרנטי. אבל אם אני מבין נכון, הסיבה שהיא לא מתמקדת בעילות האלה, למשל של אפליה ודברים כאלה, זה כי היא רוצה להרחיב את החסינות בכלל, כל הרעיון של החסינות, ולהגיד כל דבר כזה, זאת פגיעה בכנסת, זאת פגיעה במילוי תפקידי, אני לא יכולה למלא תפקידים, זה חלק מהרעיון, היא רוצה להרחיב את החסינות, ולכן היא גם הפילה את כל מה שהיא הפילה, יש עוד הרבה מאוד, היא ויתרה בעצם על כל הדוגמאות, היא לא נתנה בכלל דוגמאות שיועצים משפטיים היו החלטים לא להגיש בגלל כיבוד הכנסת, בגלל הרצון שבית המשפט העליון הוא זה שעמד על זה, שתהיה גלישה, זאת אומרת בית המשפט העליון בהרבה דברים אמר הרבה פעמים שהחשש הוא שאם אנחנו נגיש כתבי אישום זה יגרום לבית המשפט, זה יגרום לכנסת בעצם לחברי כנסת לחשוש מזה שהם יוכלו, אני אגיד ככה, שהם יימנעו מלבצע כל מיני פעולות שמותר להם, ושאפילו אנחנו רוצים לעשות, בגלל החשש שהם בסוף בסוף יגלשו לפעולות אסורות.
0: אבל תסביר את הרציונל, מה הטענה של טלי גוטליב? למה היא חשפה שמו של איש שבק? ובכך סיכנה את חייו, צריך להגיד.
2: אז שוב, היא עוד לא סיימה לדבר.
0: גם עכשיו בזמן שאנחנו מדברים?
2: לא, היום יש את ההמשך של הדיון שבו היא עוד אמורה להמשיך לדבר, כי זכות הדיון ניתנת לה כזאת שמבקשת. ואחרי זה, אחרי זה תגיד.
0: אבל דיברה הרבה, אז מה הטיעון עד כה? היא הביאה לפגיעה אפשרית בשמו של איש ביטחון. מה הטיעון? למה? אמרת אפליה, הבנתי, אבל אם אתה
2: זה היא כתבה, זה היא לא,
0: אם אתה מנתח למה אז חשפו את כל הפרשה של אסיר איקס, יש סיבות. מה הסיבה שלה לעשות המעשה המסוכן הזה?
2: שהיא חשבה שזה מה שהיא ניסתה לה, שוב, תקשיבו, זה קשה מאוד, זה באמת קשה, כי היא נתנה...
0: אתה מנסה להגן את טלי גוטליב וזה קשה לך, זה מה שאתה אומר.
2: לא בגלל שזה טלי גוטליב, בגלל שאתמול היא הכניסה לעצמה שורה של גולים עצמיים, היא פעלה בצורה בעיניי שנתנה מתנה מאוד גדולה לצד השני.
1: לא, אבל זאת הצד השני, אסף שואל אותך משהו אחר. היא הרי לא אומר, עשיתי את זה סתם כי בא לי. היה לה הסבר, עשיתי את זה כי רציתי לעשות תיקון גדול בכך ש...
2: לא, אז אני, שוב, אני לא סתם עכשיו התפתל. כי אתמול טלי גוטליב לא הסבירה את הדברים האלה. היא לא הציגה את הדברים בצורה מסודרת, שאני יכול להגיד לכם, תקשיבו, מבחינה הגיונית, הטיעון שלה הוא שהיא חשפה את זה ש... בן זוגה של מי שמובילה את המחאה לשיטתה המרד נגד הממשלה, הוא בכיר בשבק, וזה מסכן את ביטחון המדינה ומסכן את הדמוקרטיה, היא לא הגיעה לשום מקום שהיא אמרה את המשפט היסודי הזה. היא במקום זה תיארה את מה שקרה, את מה שברסלר עשתה, היא תיארה את כמה הידיים של כל מי שעוסק במלאכה נגועות.
0: נו, אז אולי אתה סתם, יובל, אולי אתה סתם מנסה ללמד סלגוריה על מישהי שאין לה טיעון.
2: אני לא...
0: סליחה שאני אומר את זה ככה.
2: אני בכלל לא מלמד, לא, דווקא אני חושב שטיעון יש לה.
0: אתה מנסה למצוא היגיון, אתה מנסה למצוא היגיון בשיגעון.
2: לא, לא, אני אומר, רק שבדרך שהיא הציגה את זה, היא באמת גרמה לזה שזה טבע בתוכם של זוטות, שקשה מאוד להבין לאן היא הובילה את זה.
1: טוב, אולי, היה, אולי התשובה הגדולה תינתן היום. תגיד, בוא נדבר רגע ברמה העקרונית, תסביר רגע שנייה, אולי אני צריך להתחיל מזה. למה צריך בכלל חסינות? למה שלא נדרוש מבחרי הציבור שלנו פשוט לשמור על החוק?
2: כי בדיוק זה, כי חלק מהתפקיד שלהם, זה כאן אנחנו יכולים להתעלות בהרבה דברים שכתבו כבר בית בתי המשפט. כי אנחנו מצד אחד אומרים יש שוויון, ודין חבר כנסת זה כמו כל אדם אחר, ודברים מהסוג הזה. מצד שני, יש רעיון, רצון גדול מאוד, שחברי הכנסת יוכלו להיכנס למקומות שאנחנו לא נכנסים, יוכלו לטפל בדברים שאנחנו חוששים לטפל. זה בעצם הרעיון הגדול, גם של חסינות המהותית, בסדר? שהם יתבטאו במילוי תפקידם, לטובת מילוי תפקידם, זאת החסינות שעומדת אגב גם אחרי, ואותו דבר לגבי החסינות הדיונית. הרעיון הבסיסי, אם אתם רוצים, אני תוך כדי שיחה נכנס עכשיו לפסק דין של נגיד ניתן, ואומרים פה בצורה ממש מפורשת, בסדר? המטרה היא בסוף שיאפשר לכנסת, רגע, אני תוך כדי שיחה איתכם אומרים, נועדה למנוע מצב שבו חבר הכנסת ימנע מבצע פעולות חשובות הדרושות לציבור, שהן חלק ממילוי תפקידו הפרלמנטרי, ולכן אנחנו מאפשרים להם לבצע את המעשים האלה, ויש פה שורה ארוכה של מקרים שאכן זה היה. כולל לשון הרע, כולל זה, זאת אומרת, הם עבירות, אבל הרעיון הוא פה שאתה רוצה, כן, הכנסת, חלק מהסיפור של הכנסת, ואם תרצו נלך לפרלמנט, המילה פרל וכולי, זה ששם יהיה אפשר להגיד את מה שאסור. למה למשל אתם שואלים? בואו נלך ל-56. טבח כפר קאסם, לא היינו יודעים, והוא לא היה מטופל בכלל, ולא כל השיחה, כל השיח של פקודה בטיחותית בעליל, לא היינו יודעים, לולא חבר כנסת תופיק טובי ואני לא זוכר מי, אולי וילנר, להשתמשו בכנסת כדי להוציא את זה לאור. אותו דבר היו לנו, ומנחם בגין עזר להם. אותו דבר היה לנו בעוד כל מיני מקרים.
1: אבל מה זה קשור לכנסת? ונניח שאסף ליברמן, העיתונאי האמיץ, היה בא מאותו מקום שבא תופיק טובי אז, ואומר, אני כעיתונאי רוצה לחשוף משהו שחשוב מאוד לחשוף, ואתה יודע מה? לא אסף, אסף האזרח, סתם, מישהו שנחשף למשהו, והיה אומר, אני לא חבר כנסת, אני לא עיתונאי, אני אינסטלטור, אבל זה מאוד מאוד חשוב.
2: אז הוא לא חבר כנסת, ואין לו את הסמכות, והוא לא שליח ציבור.
1: אני שואל אבל למה, אבל הוא עושה מעשה מאוד חשוב.
2: לדעתו, אבל תוך כדי המעשה חשוב מאוד לדעתו, כמו ענת קם, הוא גם חושף משהו שהוא לא אמור לחשוף. וכל אחד יחשוב עכשיו לדעתו מה מותר ומה לא.
1: אבל למה חבר הכנסת במובן הזה, אני מאתגר אותך בשביל הדיון, נראה לי מעניין וחשוב, לא? למה שחבר הכנסת הרי אין לו פה איזה יתרון במובן של להבין או לקבל מידע שחשוב לחשוף אותו, אז למה האזרח שמגלה מידע שחשיפתו תקנה תיקון גדול לא יוכל ליהנות מהחסינות הזו?
2: כי החבר כנסת הוא שליח ציבור, הוא שליח של הציבור שבוחרים בו בשביל זה, שהוא מתכוון לזה, ולמעשה כל הרעיון זה שאנחנו גורמים, אם יהיו לה בעצם, כך למשל תהילה הרביעית, אתה, כשאתה עושה כזה דבר או אסף, אנחנו גורמים נזק ממש, שאנחנו חושבים שזה עדיין התועלת רבה על הנזק, אבל אנחנו לא יודעים. חבר הכנסת שחושבת אותו דבר, יש לו גם כשליח את האינטרס הציבורי, והרעיון הוא למשל, שאם יהיו לה, שאנחנו ניתן לו את החסינות כדי לא לפגוע פגיעה נקראת באינטרס הציבורי. זאת אומרת, משחקים פה מאזנים בין שניים. אחד, בחובה של כולנו לשמור על החוק, ולא שכל אחד במדינת האנרכיה שנהיינו יחליט מה סודי, מה לא סודי, מה מותר, מה לא מותר, מתי לחסום, מתי לא לחסום. ומהצד השני, האינטרס הציבורי שמישהו שליח ציבור ומייצג אותו, הכי גבוה מכולם, כי הוא מייצג את הריבון, את העם, הוא יוכל לעשות. עכשיו, בגלל זה, אגב, ככל שהעבירה תהיה חמורה יותר, ההצדקה לקבוע חסינות תרד יותר, ואז גם במחיר של פגיעה בתפקוד הכנסת, כי אתה לא רוצה שהכנסת תהיה עיר מקלט לעבירות שפוגעות באינטרס הציבורי. זה בדיוק ההליך, זה הרעיון.
1: טוב, אנחנו נשחרר אותך, יובל, כדי לצפות בהמשך הדיון הזה.
2: וואי, בדיוק באתי עכשיו עם שני פאנצ'ים ורציתי לחבר את זה.
1: תן פאנצ' אחד, פאנצ' אחד.
2: לא, רציתי לחבר את זה לסדרה ההודית ולסלט של קובן, אבל בסדר, פספסתם.
1: אז נשמור את זה.
2: אוקיי.
1: יובל, תודה לך. ביי. בני סבתי הוא מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
0: נכון.
1: בני, שלום.
3: שלום.
1: מה העניינים?
0: מה?
3: דחי, דחי.
0: מה אתה צריך? איך אפשר לעזור?
3: מה אני צריך?
1: שנחליט
3: אם אנחנו מדינה עצמאית, אם אנחנו רוצים לנצח את אויבינו ולו באופן חלקי.
1: אנחנו החלטנו, אנחנו רוצים...
0: רגע, שנייה, מה הוא קופץ?
1: אז אני אומר את דעתי.
0: הוא החליט.
1: לא, סליחה.
0: אנחנו תוכנית, רק אתה פה? רק אתה פה?
1: אז כל אחד יגיע דעתו. אני בעד שנהיה מדינה עצמאית וננצח את אויבינו. אסף, איפה אתה? אסף צריך לשקול את זה, אוקיי, קח את זה מפה.
0: צריך לשמוע את הדעות לכאן ולכאן.
3: הבעיה זה, אתם יודעים, כמו שדיברתם קודם על העניין של מי מקבלי ההחלטות, הם צריכים לקבל החלטה שאנחנו, לצערנו אנחנו מחליטים פעם בכמה שנים, אנחנו לא...
1: מה לא עשינו בסדר?
3: התמסלנו יותר מדי לארצות הברית, ואז כשארצות הברית הופכת למגנה וסנגור של איראן, אז אתה בבעיה קשה. אני חושב שישראל מעולם לא הייתה במקום הזה של כל כך לציית, כל כך להתמסר. אולי אני מייפה את ההיסטוריה, אולי אני לא ישראלי עד כדי כך לזכור דברים שבאמת כן, גם מבן גוריון ועד היום, אבל לדעתי התמסרנו לחיבוק הזה יותר מדי.
1: אז בוא נדבר רגע על האיראנים, בוא נתמקד בהם. עסקנו בימים האחרונים הרבה מאוד במה קורה פה, במה אנחנו חושבים. בוא, דבר איתנו רגע על איך באיראן נראה האירוע הקצרצר הזה שהיה.
3: אז אני אגיד מילה על הציבור. הציבור האיראני מאוד קשה לו, הוא דווקא שמח, שהוא חשב שמשהו מתחדש וכן באים לעזרתו מחדש, אולי משהו שמתמשך עד כדי החלשת המשטר בצורה מסיבית, ואז הוא יוכל לצאת. המחירים שם גויים מאוד, האינפלציה, המצב החברתי, אגב, עוד פעם מחזירים את החיג'אב, עוד פעם עושים את המוזיקה, כל הקרנבל הזה שהמשטר השתמש בהם, עכשיו הוא זורק אותם. תמיד באיראן זה ככה, משתמשים וזורקים. ככה זה היה עם הקומוניסטים, עם כל מיני אנשים שעשו את המהפכה, ואחר כך הוציאו אותם להורג. אז זה מה שעושים מבחינת הציבור. המשטר שמח מאוד, המטבע שלו שיחקה טוב, הם סמכו, הם הימרו כנראה על הזיות של טראמפ, על העניין הזה שהוא להוט, על ההסכם ועל שחרור מיצרי הורמוז ומחירי הנפט. וכן, גם ביום הזה הם בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה שבמשך 47 שנה חיזבאללה היה מגן איראן, ואז פתאום במקום ההצהרות הם עושים את זה בפועל. הם באמת באים לעזרת השלוחה שלהם, ארגון הטרור שלהם הראשון שהם הקימו אי שם בשנת 79, וזה כביכול מצליח להם. ארצות הברית מרסנת אותנו ומפסיקה את האש הזה.
1: תגיד, מה המצב הכלכלי שם, או איך הוא מרגיש המצב הכלכלי?
3: המצב הכלכלי, אמרתי, לציבור מאוד גרוע. המספרים הרשמיים אפילו שמתפרסמים הם מבהילים מאוד. 100% אינפלציה ברשמי בחודש הקודם, כאילו באפריל-מאי, כי החודש האיראני הוא...
1: 100% אינפלציה בחודש?
3: 100%, אבל בפועל זה הרבה יותר, כי מחיר השמן למשל עלה ב-480%. אני כבר יודע בעל פה, כי אמרתי, כאילו כתבתי את זה...
1: בחודש?
3: לחודש, כן, כן. המחירים בכלל קפצו מינואר, מהמלחמה ומהמחאה הקודמת, עד היום פי 3 עד פי 6. אם היית קונה סל ביצים ב-10 שקל, עכשיו זה 60 שקל. ואתה מקבל מסכורת של 5,000 שקל, אז בעצם המסכורת שלך נחתכה ב-1/5, 1/4. מצב גרוע מאוד, ממש. הימים האחרונים של ברית המועצות. מצד שני, המשטר הוא קיצוני, הוא לא רואה את הציבור בכלל. הם רואים את ימי המשיח, כמו שאמרתי קודם. הם מבחינתם עוד מעט מביאים את המשיח ויהיו נהרות של...
0: אמר לנו, בני, אמר לנו יעקב נגל בשעה הקודמת, שמבחינתו לא לעצור עד שהמשטר האיראני נופל.
3: נכון.
0: עם כל מה שקורה, אתה רואה בסוף את המשטר האיראני נופל?
3: תראו, המשטר, נכון, בשבילכם זה אולי כבר זמן ארוך, מאז שחיסלנו את חמינאי, ויש כאילו משטר חדש, כמו שטראמפ גם כן אומר, הייתי אומר בטיפשותו, באמת, אין מילה יותר גרועה מזאת, יותר טובה מזאת בעצם לעניין הזה. הוא חושב שהוא החליף את המשטר למשהו יותר טוב. הם התלמידים של חמינאי, הם אנשים קיצוניים, אגב, הם לא יעשו הסכם בחיים, מדובר בגנרלים, הם בכלל לא במקצוע פוליטי, זה בכלל לא הגיוני לשבת מול, או אפילו בזום, או לא יודע איך הם עושים את זה, מול גנרלים.
1: אתה אומר, לא יהיה הסכם, הכל
3: לא
1: דיבורים.
3: לא יהיה הסכם, כי ובנוסף, התיאבון האיראני גדל, הוא כל הזמן משחד אותם. בחיים, אני לא הייתי עושה הסכם במצב כזה. אתם כאילו נכנסתם לחנות של האיראני, והוא אומר שהנעליים עולות 400 שקל, ואתם רוצים לשלם 600 שקל. אז למה שאני אשאל? למה שאני אמכור
1: אתה אומר, בסוף הדיבורים האלה בין האמריקאים לאיראנים, לא משנה מה יקרה, לא יהיה הסכם.
3: אני לא רואה הסכם, ובגלל זה אני מאוד מאוד תומך בדברים של נגל. אנחנו במראטון עכשיו מול האיראנים, והם חושבים שקו הסיום הוא מאוד קרוב. קו הסיום הוא לא קרוב בשבילם, אבל הם מדמיינים את זה. הנרטיב האיראני הוא התחזק. הם לא חזקים מבפנים, דיברנו על הכלכלה. מתישהו הענף הזה יישבר, אנחנו צריכים מאוד מאוד לעזור לו להישבר, בדיוק כמו מה שקרה בברית המועצות. אז אם יש כוחות פנימיים, אני באמת לא רואה אותם, כי המשטר הורג אותם, מדכא אותם, אפילו את האנשים שמקרבו, אתם לא שומעים את פזשקיאן יותר, אתם לא שומעים את רוחני. אז נשאר רק הציבור ונשאר רק ישראל. ואגב, אתמול הם מאוד קיוו שישראל הולכת להמשיך, הם היו שמחים על ההפצצות. בלי להפיל אותם, אנחנו נהיה בסבבים, אנחנו נהיה כל יום באיזה בית ספר כן, בית ספר לא, כן טיול, לא טיול, כן בן גוריון. זה לא חיים. איראנים אוהבים להטיש. ואם היה לנו את התלמיד הקטן שלהם בצפון, כל השנים האלה אנחנו צריכים להבין שהתלמיד, המורה בעצם, הוא הרבה יותר גרוע.
1: אוקיי. בני, תודה.
3: נכון לדברים הפסימיים, אבל...
1: לא, בסדר גמור. בני, תודה רבה לך.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 6 לכיוון דרום עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף בן שמן. כביש 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן. אנחנו נצא לפרסומות ואז אנחנו נחזור.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
5: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: יו, אני לא מאמינה.
5: באמת, מזל טוב.
6: אני בשוק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
15: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
4: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
4: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: דניאל גרובייס, שלום.
17: שלום.
1: אהלן.
0: קודם כל ברכות.
1: ברכות, ברכות, ברוך הבא.
17: ברוכים הנמצאים, טוב להיות כאן.
0: דניאל הוא עיתונאי, כתב עיני חרדים בתאגיד השידור הישראלי.
1: שזה אנחנו.
0: גילוי נאות.
1: כן.
0: לא אנחנו.
1: קודם כל אנחנו.
0: אנחנו גם חלק מ...
1: בסדר, יש עוד אחרים.
0: למה הם לא עובדים כמונו, אה?
1: לא, אני לא מסתכל בסדר,
0: לא, כל הזמן, 8-10, רק אנחנו.
1: רק אנחנו.
0: איפה כולם? איפה כולם?
1: אז הנה, מהיום גם דניאל עובד.
0: לא, לא הבנתי. שלום, תודה שהצטרפת.
17: מהיום גם אני כאן.
1: יפה. אז ברכות, סימן ובי. מה, חסימות כבישים בירושלים? סימן ובי,
0: אני התכוונתי שעל זה תהיה שיחה.
1: אז בואו, ייתן רגע על הכבישים, ואז תחזור לברכות.
0: טוב, בסדר.
1: כן.
17: כן, כבר נחזור לחדשות המעניינות באמת. אז לפני רבע שעה נפתח כביש בכניסה לשכונת רמת שלמה בירושלים. היה שם מקרה שבו בפלג הירושלמי קיבלו דיווח, יש להם קווי התראות בטלפונים כשרים, קיבלו שם דיווח על ניסיון מעצר של אברך חרדי שהוא עקב שם על ידי המשטרה. עכשיו מבדיקה שלי מדובר ככל הנראה פשוט בעיכוב שגרתי על דוח תנועה, בכלל לא בטוח שהאברך, אותו אברך הוא אפילו עריק, אבל האברך עוקב במקום, ועשרות מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו למקום וסגרו את הכניסה שם מתחת לגשר ברמת שלמה.
1: העצבים של הפלג הזה בחברה החרדית כל כך בטוחים בימים אלה, שמספיק ששוטר ניגש למישהו ושואל אותו מה שעה, מיד חוסמים כבישים ו...
0: לא, בסוף התברר שזה קצין בגולני גם.
1: כן.
0: זה מישהו שהוא בכלל מגויס לצבא מלא מלא, ויצרו אותו על דוח תנועה, והפלג הירושלמי נחלץ להגנתו. כי המשטרה התעסקה איתו.
1: סרט טוב, זה יהיה סרט טוב.
17: כן, זה קורה הרבה בימים האחרונים, באמת הזכרתם את העצבים המתוחים שם. כן, נזכיר שהלילה המשטרה עצרה שלושה פעילים בפלג הירושלמי שעוסקים במחאות הללו. הם נכנסו בשבוע שעבר, פרצו לתחנת משטרת בית שמש, השחיתו שם רכוש, שרפו את השיחים באזור. בלילה המשטרה ממש פרצה לתוך הכעס שם באזורים הללו בבית שמש, אבל כנראה שזה לא באמת עוצר את הכמות הזו. באמת יש שם מערכת משומנת שמקפיצה למקום עשרות ומאות פעילים ברכבים, במוניות, באוטובוסים, בכל דרך, בכל פעם שיש אפילו חשד לניסיון הסגרה של הריק. זו ממש איתה, וכך זה קרה הבוקר עד לפני כ-20 דקות ברמת שלמה.
1: השתמשת בביטוי קסבה, תגיד, אני לא יודע אם אתה יודע, ואם לא, אז תגיד לי שלא, אני לא יודע כמה אתה מכיר את השכונה הזו, אבל בבית שמש שם, כשצריך להיכנס כדי לעצור חבר'ה כאלה, זו ממש כניסה שדורשת כוחות?
17: ממש, אופרציה, גם ככה במאה שערים, באזורים אחרים, וזה נראה שלשם גם הולך להיות בבני ברק. המתיחות גואה מאוד בכל השטח, בריכוזים החרדיים, וכל מפגש עם המשטרה, כמו שאמרת, גם שוטר ששואל מה השעה, נתפס כאיזשהו פתח לאולי ניסיון הסגרה, ניסיון מעצר של הריק, אז באמת האירוע הולך ומסלים. תארנו.
1: דניאל גרובייס, תודה לך.
17: תודה.
1: אתה יודע שפעם הייתי, לא זוכר, סיפרתי לך, לא, הגעתי לשכונה מאוד קיצונית בבית שמש, לקחת משהו ממישהו, ואני גר ליד, זו העיר הגדולה שלי, אבל אני לא מכיר שם כל בית וכל רחוב. נכנסתי שם לאזור שלא האמנתי שקיים במדינת ישראל.
0: מה היה?
1: גרפיטי על הקירות של... להרוג את הציונים, אני לא זוכר את זה בדיוק.
0: והרגת?
1: נאצים, לא, זה הוראות להם.
0: להם, אבל אתה נכנסת כבר.
1: אנחנו הציונים.
0: לא, אתה דין את המלכות הדינה, אתה הגעת לשכונה, בוא.
1: לא, אבל מין נאצים, הכל שם בנאצים וזה, ואתה יודע, משלטים על הקירות, זה לא, לא יודע.
0: אבל תיאר יפה, דניאל, איך הם מאורגנים, אתה יודע, עוצרים מישהו על דוח תנועה?
1: תח.
0: כבר, מתארגנים.
1: זה לזכותם יאמר.
0: ממש לזכותם יאמר. כוח התארגנות נהדר.
1: לא חשוב מה אתה עושה, לפחות תהיה מאורגן.
0: אתה אומר עצמך, אם היו מתעלים את הדבר הזה, לא יודע, לעוד דברים.
1: למה צריך עוד דברים? זה הדבר. אסף, זה הדבר.
0: אולי...
1: למה לתעל לעוד?
0: לא יודע, אולי אפשר עוד משהו.
1: למה?
0: אם כבר יש לך את המערך הארגוני הזה.
1: זה טוב. למה עוד משהו?
0: אתה אומר, זה עובד, אל תקלקל.
1: כן, ברור.
0: טוב.
1: יפה. בסדר. כך שזה עובד טוב.
0: כן. מה תרצה?
1: פרסומות?
0: מה אתה רוצה?
1: פרסומות?
16: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
1: באלון צפון עומס תנועה מחלף משה דיין עד השלום דרום המגלילות עד השלום זהו
16: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו. הפרטים באתר JPPI. רק המקור, המקור,
16: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: אלה דוזיים פר, את אופרט.
22: אסקיוזי, מה?
21: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: אולה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד
23: למקרר לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
25: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
26: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
26: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה יופי,
28: יופי. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
29: הללויה, איזה גול!
28: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. דוד פופוביץ', יזם ומקים הסטארט-אפ לא פרייר. אהלן, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: ראיינו אותך פה לפני... מתי זה היה?
1: נראה לי חודש.
0: חודש, לדעתי קצת יותר.
1: כן.
0: תזכיר לנו בשורה או שתיים את סיפורו של המיזם שלך.
1: אז אפליקציית לא פרייר היא בעצם מאפשרת לסרוק דוח תנועה, דוח חנייה, דוח קורקינט, לקבל במחולל מסמכים עירור, מותם להגשה לרשות, לטובת בקשה לביטול.
2: עכשיו, בזמנו, אם את זוכר נכון, כשדיברנו, זה היה ספציפית לעבירת חנייה מסוימת, לא?
1: זה היה לעבירות חנייה. זאת אומרת, זה היה לכל דוח שהוא חנייה. ומשם התרחבנו לדוחות נוספים.
2: עכשיו אתה כבר רחב.
1: זה לא כזה רחב, אבל בעולם התעבורה אנחנו תופסים, וגם מוניציפלי.
2: מה אתה כולל?
1: אז יש השלכת פסולת, יש קורקינטים, יש דוח נדבג, דוח תנועה, דוח חנייה.
2: מהירות גם?
1: מהירות רק אם זה דוחות קטנים, לא עכשיו להתחיל לייצג וללכת עם זה לבית משפט.
0: אבל שוב, בפרקטיקה, אני מוצא דוח על השמשה של הרכב, מה, מרים אליך טלפון, מה אני עושה?
1: לא, אתה לוקח את הדוח, אתה נכנס לאפליקציה, אפליקציה קיימת באפל ובגוגל, בחנות הורדות, או באתר, אתה עושה lofire.app, אתה סורק את הדוח, ובדוחות שהם קצת יותר מורכבים, עם תמונות, אתה יודע, ממצלמות, אז המערכת ממש יודעת לשלוף את כל הנתונים, כי בדוחות על השמשה זה רק מספר הרכב.
0: ומה המערכת עוזרת לי, מה היא עושה?
1: אז המערכת שואל אותך מספר שאלות, בסדר? ולפי השאלות ולפי התשובות שאתה נותן, היא יודעת ללכת ולמשוך ממאגר הדאטאבייס של המערכת, היא יודעת למשוך את כל הנתונים, את העילות, ולחולל מסמך שהוא מסמך שהוא כזה מקצועי, בסדר? אתה שולח את זה לעירייה, אז התובע העירוני שיקבל את המכתב ביטול שלך, יראה שמולו עומד מישהו שהוא לא
0: פרייר. אבל למה מכתב ביטול? באיזה... תן דוגמה.
1: לכל אזרח יש 30 ימים לערער.
0: לא, מותר לערער, אבל על מה לערער? תפסו אותי, חניתי בכחול לבן ועשו לחנות שם, אז מה האזור שאני פונה אליך?
1: אז המערכת אומרת לך אם יש לך סיכוי לביטול או לא, זאת אומרת, היא כבר אומרת לך אם...
0: מילאו את הדוח לא כמו שצריך, לא רשמו את התאריך במקום הנכון, כל מיני כאלה?
1: לא נמצא מצלמת LPR, מצלמה לא חוקית. יש לא מעט, חנית עם גלגל אחד במקום שתי גלגלים, יש המון, הורדת הנוסע פחות משתי דקות, יש המון עילות.
0: כמה עולה לי התענוג הזה?
1: הוא חינמי, המחולל מסמכים הוא חינם, אם אתה רוצה להגיש דרכנו לעירייה, זה הגשה אחת פעמית 35 שקלים, ויש גם דמי מנוי ב-99 שקל, אתה יכול להגיש כמה שאתה רוצה.
0: זה לרצידיביסטים, אבל אני יכול לא לשלם כלום, כלומר לראות, להשתמש... בכלל לא לעבור דרכך?
1: המערכת היא חינמית לגמרי בהפקה של המסמכים, והתשלום הוא רק על ההגשה הטיפולית שאנחנו מבצעים כדי לגשת לעירייה ולשלוח עבורך.
0: טוב, אז עכשיו, עד עכשיו מחזרנו את השיחה הקודמת. מה קרה עכשיו?
1: אז באמת התקשורת מאוד אהבה את המערכת, ועורכי הדין פנו ללשכת עורכי הדין, וטענו להשגת גבול מקצוע עורכי הדין, טענו שאנחנו, המערכת שלנו, בעצם מחליפה עורכי דין. אז לשכת עורכי הדין הפעילה מה שנקרא סעיף 20, השגת גבול
0: לשכת עורכי הדין. כי עד היום הייתי פונה לעורך דין כדי שיעזור לי, ועכשיו אני לא צריך את עורך הדין, מספיק לי...
1: עד היום גם לא היית פונה לעורך דין בשביל דוח של 250 שקל או 100 שקל, כן? זה נטו...
0: כן, כי זה עולה לי יותר.
2: אבל לכאורה זה הטריטוריה שלהם.
1: כן, לכאורה. אבל כשאני בניתי את המערכת, אז אני לא בניתי אותה כפרייר, אלא כמישהו שקצת מכיר את החוקים.
0: למערכת קוראים לא פרייר.
1: נכון, למערכת קוראים לא פרייר. כיוון שאני לא פרייר, אז אני ידעתי שאני נוגע פה במקומות, אבל יש פסיקות דין, מה לעשות, שיש בתי משפט, מחוזי, עליון. אני חייב רק לציין שהחוקים האלה של לשכת עורכי הדין נוסדו ב-1961. ומה לעשות, שנה היום אנחנו ב-2026, יש טכנולוגיה, יש AI.
0: כן, אבל החוק, הטכנולוגיה השתנתה, אבל החוק אולי לא השתנה.
1: החוק לא השתנה, וזה בדיוק מה של לשכת עורכי הדין טוענת, ובצדק.
2: אבל מה, רגע, אבל מה החוק אומר? רק תסביר מה החוק אומר.
1: החוק סעיף 20 אומר שכל דבר שהוא קשור לייצוג משפטי או לייעוץ משפטי, ואתה נותן משהו שקשור לעורך דין, זה בעצם הפרת, השגת גבול מקצוע עורכי הדין. זה ייחודי.
2: ולמה הם טועים?
1: הם טועים, קודם כל הם לא טועים, בסדר, החוק באמת לצידם. אבל מאז שיצא החוק, היו לא מעט תקדימים קודמים, לבנת פורן, חברת חשבים שיצרה מחולל מסמכים טכנולוגי שהיום הרבה רואי חשבון משתמשים בו, כלומר כבר שופטים היו צריכים לגשת לעניין הזה ולהגיד, אוקיי, האם החוק הוא באמת מודרני, האם הוא באמת רלוונטי להיום? ואכן הם פסקו בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון שמחולל מסמכים טכנולוגי לא נחשב ייעוץ משפטי. עכשיו, מה הלשכה עושה? ללשכה יש ועדה של הגנת מקצוע עורכי הדין, שקם גוף כמו שלי, אוקיי, מערכת, סטארט-אפ, טכנולוגיה, הם שולחים מכתב, ישר הם שולחים מכתב להשגת גבול מקצוע עורכי הדין. זה מה שהם עושים, זה כל הוועדה, זה התפקיד שלה. רוב האנשים, מה זה רוב? בוא נגיד ככה, פעם בכמה שנים קם מישהו שמבין ששווה לו להילחם, והוא ילחם וילך לבית משפט, והשופט סביר להניח, יפסוק לטובתו, כי כבר יש תקדימים קודמים, אני לא ממציא עכשיו משהו שלא קיים. ולכן, כשאני בניתי את המערכת, א', בניתי אותו עם ראיית מבט על האזרח, ואמרתי, אוקיי, אני בתור אזרח קיבלתי 10, אם אתם זוכרים, דיברתי בפעם הקודמת איתכם, וסיפרתי לכם למה בניתי את המערכת, כי אני קיבלתי 10 דוחות בחודש אחד ממצלמות LPR שהתקינו, ואתה אפילו לא יודע שמתקינים את המצלמות האלה, ודרך אגב, משרד המשפטים כבר אמר שהמצלמות האלה מפרות פרטיות והן לא חוקיות, אבל הרשויות המקומיות ממשיכות לחלק אלפי דוחות ביום, אולי עשרות אלפי דוחות ביום, ואני התעצבנתי מזה, ואמרתי, זה לא הגיוני, וגם לבטל את הדוח, להיכנס לתוך הפלטפורמות של הרשויות המקומיות, זה סיוט, חבל על הזמן. היה לי התנתקות לך, זה הכל.
0: טוב, דוד פופוביץ', כנס רגע להאזנה, רדרי על השוליים, אנחנו נדבר עם עורך הדין יוסף ויצמן, שהוא יושב ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכת עורכי הדין. שלום עורך הדין ויצמן.
3: שלום, בוקר טוב.
0: פופוביץ' הקים מיזם שנקרא לא פרייר, ואולי אתם מתעקשים להחזיר אותנו לכן פרייר.
3: טוב, נראה לי שבשיחה המקדימה כמעט כל מה שרציתי לומר נאמר על ידכם.
2: חן, יוסף ויצמן, תודה רבה לך, תודה על הדברים.
3: כן, הפעם הייתם בסדר, אבל ענק הערה קטנה למר פופוביץ', לא שופטים משנים חוקים במדינה, אלא במקרים מאוד חריגים. הוא מסכים שזה בניגוד לחוק, והוא אומר בית המשפט, השופט יבחין שהחוק לא יתעדכן. אז נכון להיום לא שופטים משנים חוקים, אלא הכנסת.
2: כן, אבל יוסי, עזוב אותך, בוא נדבר על המהות. אני התחלתי להשתמש בג'מיני כדי שיבנה לי תוכנית אימון לחדר הכושר. אני לא הייתי רוצה שיעלה מחר לשידור יושב ראש ועדת המקצוע בלשכת מאמני הכושר ויגיד, וואו, ג'מיני לוקח לי את העבודה.
3: תודה. שני דברים, א', יושב ראש ועדת לשכת מכוני הכושר עדיין לא גוף סטטוטורי, הוא לא יכול לעשות את זה, אבל לשכת עורכי הדין זה גוף סטטוטורי ויש סעיף חוק מאוד מאוד ברור שאומר שייעוץ משפטי מכל סוג שלו יהיה נתון רק לעורך דין. אני חושב שהסעיף הזה לא נועד
2: להגן רק לעורכי הדין, אתה לוקח אותי לפרוצדורה, זה לא למהות, במהות.
0: אסף הוא איש של מהות.
2: במהות, זה תדענו, זה כמו מחלקי הקרח רגע לפני המצאת הפריג'ידר.
3: לא אז בוא נסביר לך. מדובר בייעוץ משפטי שאתה מכניס את אותו דוח, לא משנה, בהתחלה דיברו על עירייה ואחרי זה על דוח תנועה, והוא אמור להביא לך טיעונים משפטיים לבטל את הדוח. עכשיו, אני חייב להגיד לך שאני בדקתי את זה לפני שהוצאתי את המכתב, ואני קיבלתי עשרות דוגמאות של אותם טיעונים משפטיים. אין להם קשר למציאות. אלו שהולכים לאותה אפליקציה מקבלים נזק גבוה מאוד.
0: זה כבר לא עניינך. אז ידחו אותם. ואז הם ידחו אותם, אולי הם יגיעו אליך, להפך,
2: שיחקת אותה.
0: שיחקת, זה מעולה.
3: אמר, רק עורך דין שיודע מה הטיעונים המשפטיים יכול לתת, עכשיו תשווה, זה מדרון חלקלק.
0: בר ויצמן, שאלה.
2: אז יכול להיות גם שהג'מיני לא יעזור לי לפתח את השריר. נו, מה לעשות? אז אכלתי אותה, אז אחר כך הלך למאמן כושר.
3: אני רוצה ג'מיני והג'י-פי-טי. אני אין לי בעיה שתייעצו משפטית עם הג'י-פי-טי, ג'מיני או כל דבר אחר. זכותו של כל אדם בעולם להתייעץ עם השכן, שכנה, סבא, ג'י-פי-טי.
0: למה זכותו להתייעץ? רגע.
2: סליחה, אתה לא מגן על המקצוע.
0: הגנת המקצוע.
3: לא, איזה קצב אתם בבוקר. תולי להשלים, הכל בסדר.
2: אח שלי, כבר אחר צהריים.
3: בדיוק.
0: אנחנו לא עורכי דין, אנחנו קמנו ב4:10.
2: אתם אצלכם כל יומיים מבטלים דיונים, ההוא חולה, ההוא יש לו אפצ'י, ההוא אין לו בייביסיטר, אז מבטלים דיונים. אנחנו פה כל בוקר, חביבי.
0: מי יגן על המקצוע שלנו?
3: אלה הם כן נמצאים ברוויזיון. תראו, הזכות להתייעץ עם כל אחד היא פתוחה.
2: זה עבודה, חבר'ה, מה קורה?
0: כן, סליחה.
3: סתף הכל עבודה, אנחנו מכירים את זה. בסופו של דבר, מותר להתייעץ עם מי שאתה רוצה, אני לא רוצה למנוע את זה, וההפך, אני גם נהנה מזה, וגם אני משתמש בזה. ה-AI הוא כלי טוב מאוד, ומותר לכולם להשתמש בזה. אבל שיבוא גורם מסחרי, כמו הבחור הנחמד שהיה פה, ואומר, תשלמו לי,
0: לא, הוא עושה את זה בחינם.
3: רק אחרי שיצא המכתב זה נהיה בחינם, למה כי רוצים לצייר את זה כזה.
0: אז עכשיו זה בסדר? אוקיי.
3: ממש לא.
0: היה טעות, הוא לקח, אחרי המכתב שלכם זה עבר בחינם, זהו?
3: המיזם הוא כלכלי שלא...
0: לא כלכלי, הוא אומר בחינם.
3: שנייה. כבר נגיע לנושא הכסף.
0: וגם לא בחינם, לא, זה חשוב, רגע.
3: אני אתייחס לזה.
0: לא, רגע, בוא ננהל איזה רעיון כזה. אתה יודע, אם אנחנו כבר פה. כבר קמנו בארבע ועשרה וזה. זה... אחד הוא אומר לך אני לא לוקח כסף, וגם במקרה שהוא לוקח כסף, אם תרצה דרכו לעשות את זה, 35 שקלים. עכשיו אני שואל אותך, אם אני מגיע למשרד יוסף ויצמן ושוט, עם דוח של 250 שקלים, ומבקש שתצג אותי מול העירייה, כמה תיקח ממני?
3: אבל זאת לא השאלה.
0: זאת השאלה שלי. אני כזה שואל שאלות לא טובות.
3: אבל זאת לא הסוגיה.
0: זאת הסוגיה שלי.
3: אני לא פניתי.
0: מה אכפת לך? זאת הסוגיה שלי. תענה לי, כמה אתה תיקח ממני?
3: אני לא לוקח תיקים אחד בסכומים האלה.
0: אתה מבין? אז אני הולך לפופוביץ'.
3: ורוב חבריי, אני אעזור לך, רוב חבריי, 99% לא מייצגים אחד בתיקים האלה.
0: נו אז בתיקים האלה נגיד לפופוביץ'.
3: שיתכבד ויעשה תיקון חוק שעד סכום של 1,000 שקל מותר בלי עיצוב
2: שירותי. אבל במהות, מה מפריע לך?
3: אבל אנחנו ניתן שזה...
2: אבל יוסי, במהות, מה מפריע לך?
3: אני...
2: זה סתם דווקנות על החוק?
3: אני מבין לך... שאם לא היה סעיף חוק, וזה היה נתון לשיקול דעתי, אולי הייתי מזניח את זה. החשש הגדול שלי, ואני אומר את זה בצורה מאוד תקינה, שזה מדרון חלקלק, שבסופו של דבר, אנשים התייעצו לפני ניתוח, עם איזשהו יוזמה כלכלית.
0: לא, עכשיו אתה דואג לבריאותם של אנשים, זה העניין.
3: או התייעצו בנושאים פליליים חמורים.
2: אבל הם מתייעצים עם הכל, כולם מתייעצים עם הכל על הצ'אט. הופיע לי כתם על הרגל, אני בודק עם הצ'אט מה זה.
0: בוא אני אספר לך איזה נזקים עשתה. בוא אני אספר לך.
3: לא למכור שירות הייעוץ.
0: עורך דין ויצמן, בוא אני אספר לך איזה נזקים עשתה הקדמה למקצוע שלנו. אני פעם הייתי היחיד שכותב. כל מי שרצה לקרוא משהו באיזשהו עניין קרא אותי. יום אחד פתחו את ה... איך זה נקרא? הפייסבוק הזה. וכל אחד נהיה לי עיתונאי.
2: שערורי.
0: אולי נביא את ועדת הגנת המקצוע שתסגור את הדבר הזה.
3: מחריד, חבל שאגודת העיתונאים לא הסכילה להתאגד בצורה סטטוטורית כמו לשכת עורכי הדין, ויש סעיף חוק מאוד ברור בעניין.
0: אז בסוף זה רק החוק, הסטטוטורי. בסוף כל העולם הוא סטטוטוריה.
3: לא, ממש לא. לא מאמני הכושר ולא העיתונאים. לייעוץ המשפטי יש כוח וחשיבות, למה כי מדובר לפעמים בדיני נפשות. זה לא הפעם, זה לא המקרה. אבל אם לא נעצור את הנושא הזה, וניתן שייעוץ משפטי יהיה באמצעות מסחור של אתרי AI, בלי שום שליטה, ובלי
2: אבל
3: שום...
2: הכל, אבל לא מבין אותך, הכל כבר ממוסחר. אני אכתוב בגוגל עכשיו, קיבלתי את הדוח הזה, תעזור לי לפתור אותו, הוא יפתור לי אותו. מה נפלת על פופוביץ'?
3: מצוין, לא נפלתי, אני... מה עושה פופוביץ'? הוא אומר, אני מחליף את העורך דין, אני מקים לך מיזם, אני רוצה כסף על זה, ואני אבטל לך את הדוח, עזבו שנייה את הכסף, ואני אבטל את הדוח באמצעים שלי. זה מה שהוא עושה, הוא למעשה מתפרנס מזה, הוא לא עושה פשוט מיזם חברתי. הוא מתפרנס מייעוץ משפטי. אם אנחנו נניח להם...
2: תם זמננו לצערנו. עורך הדין יוסף ויצמן, יושב ראש ועדת המקצוע, לשכת עורכי הדין, תודה רבה.
3: תודה.
0: ביי.
2: אילון סרוסי ערך אותנו, עדן לנדר הפיקה, רוני נאור ויוסי תנורי לביצוע טכני, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו. קלמן, תודה לך.
0: תודה גם לך. אתה תהיה פה גם מחר?
2: לא רוצה להתחייב. אני תהיה עצם עורך דין לפני שאני אענה לך.
0: שלא תעשה את זה דרך ה-AI.
4: השעה בחסות...
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
8: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
9: עברנו יחד חיים שלמים.
8: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
7: יחד.
10: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
12: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
13: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
14: אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
15: לי קוש, תשאירי משהו לתוכנית.
10: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
16: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
11: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטי.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף בשורה של יעדים בדרום לבנון, גם בפרברי צור, לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל. מתה מפצעיה הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. התחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הלחימה בחזית הצפון נמשכת. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר גם בפרברי העיר צור שבדרום המדינה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי צור, לרבות תושבי השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. כתבנו רואי קס מוסר כי צהל הזהיר שבעקבות הפרת הסכם הפסקת האש וירי חיזבאללה לעבר ישראל, צהל יפעל בעוצמה נגד תשתיות הארגון באזור. התושבים נדרשים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות. כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות משה דוידוביץ' אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה והתושבים עוזבים.
0: חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים. זר

0: And I can't blame him for that. But he was hit. He hit back. And now they've called it quits. So they're going to just leave each other alone for another week or something.
1: אמרתי, תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון, וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה, והוא עיקה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
2: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
3: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
2: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
3: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
2: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה בשלוש שנים.
1: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי סמוך לגשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון להסגיר עריק לידי המשטרה הצבאית. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: גבירותיי ורבותיי, אמת בפרסום, כמה דבר ונהיה. אתם מאזינים לקובנוביק עם רוני קובן.
1: שלום, שלום, שלום. I'm here, אני בגיחה קטנה בארץ בין נסיעות.
0: תושב חוזר.
1: כן, אמרו לי שכדי להצדיק את שם התוכנית, אז אני לפעמים כן צריך להיות כן. כאן. אז הנה רוני קובן מקובנוביק.
0: מדהים.
1: ואני איתכם, איזה כיף להגיד בוקר טוב מירושלים. בוקר טוב מירושלים. יש משפט שמסכם את כל מה שאבא שלי, זיכרונו לברכה, חלם עליו, זה שבנו יושב ברשת בית ויגיד בוקר טוב מירושלים.
0: אשכרה.
1: אז הנה אבא, בשבילך. מה קורה? עקיבוש, אפשר לקרוא לך עקיבוש?
0: היום כן. שבוע וחצי היית בפריז.
1: התגעגעת?
0: בפריז,
1: מאוד. מאחד עד עשר, כמה התגעגעת?
0: עשר. רק תדריך קצר, הג'חנון השחור הזה זה מיקרופון, אתה מדבר לתוכו?
1: כן.
0: אוקיי, ההוא שם, דרוקמן, הוא יגיד מי המרואיינים.
1: מי, החתיך ההורס הזה?
0: אמת.
1: הוא ההורך שלנו? מדהים.
0: ואנשים מאזינים לנו עכשיו.
1: למה הוא אינו עסוק בקריירה דוגמנות אלא העורך ברדיו? הוא מסמיק.
0: פרצוף לרדיו.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותו מסמיק, אוקיי. גם אתה נראה טוב הבוקר.
0: תודה רבה, תודה רוני.
1: רק אני מצולם בזווית הכי לא מחמיאה, שבה אני, לא כרגע, אבל כשעושים לנו לונג שוט, אני נראה כמו יהודה לאמס, כמו לימון, פשוט כמו יהודה לאמס.

0: עכשיו.
1: אני לא יודע מי זה יודלה. מה זה עסקי בלימון, אבל אוקיי, אתה עובד.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: לא, לא, לא.
0: עזבו אתכם מאיראן, עזבו אתכם ממשוואות. אתה לא ראית מעולם פריים אחד מעסקי בלימון?
1: ראיתי פריימים, אבל לא את הסרט במלואו.
0: לא, היו כמה סרטים, זו סדרה. זו סדרה, יאו, תראה איך הוא מזמין. תראה איך הוא מנסה להעביר נושא. תראה, זה לא יאמן. מה, לדעתי, אם אסור קצת פורנו רך? זה אסור כאילו? לא, לא עשית כלום, רק צפית.
1: פריז דפקה לך את הראש.
0: לא, אני יודע שאסור לכם לבטל זרע לבטלה, אבל... אבל...
1: הוא מסלים. הוא מסלים, תחזור לפריז.
0: לא, אבל לצפות מותר. לצפות מותר. טוב, אתה רוצה שאני אעזוב את הנושא הזה?
1: דוגמן, תביא פאנל רבנים בנושא.
0: רגע, רק לסיום. אם הם מבקשים אני אדרג את הסרט בסדרת עסקי מונימון אהוב עליי, זה ספיחס, רק שתדע, okay. שהוא לא כולל רק הרום, הכיבוש, אלא לא סתירה רק... נוקבת על צבא הגנה לישראל.
1: ו... אמירה חברתית גם.
0: כן, וגם, איך קראו לו, יוסף שילוח, ברגי סיק סומים, תספוינט, אתה צריך תספוינט. אוקיי, אוקיי.
1: דרוקמן, תבטל, תבטל חצי מהליינאפ, הוא חזר, הוא בא באורות, הוא באופוריה.
0: אני באורות, בוודאי אתה רוצה לשאול אותי איך היה לך בפריז.
1: איך פריז?
0: חברים וחברות, שבוע ויום בפריז, אלוהים, כמה הלכנו, כמה אסתטיקה, כמה יופי. והסי, היה לילה לבן בפריז, במוצאי שבת. אתה לא יודע, מרוב שפע, לאן אני הולך? הגלריה הזאת, המוזיאון הזה, והכל בחינם, ונרשמים באינטרנט. באנו לבורס דה קומארס, אומרים, בורס דה קומארס, דה קומארס, מין מוזיאון ענק, יש את מוזיאון לואי ויטון, מה אתה צוחק?
1: לא, לא, אני מקשיב.
0: זה יותר טוב מעסקי מונימון, לא?
1: לא, אני לא יודע.
0: יש את מוזיאון לואי ויטון, שהוא איזה אופנאי עשיר ביותר, שלא היה לו מה לעשות בכסף, פתח 700 מוזיאונים. התקנה בו עשיר מיליארדר אחר, פתח באמצע פריז מוזיאון, אתה לא מבין מה קורה שם, כאילו כל מיני אומנות מודרנית לא ברורה, והמיצג, תקשיב לי טוב, חלל ענק, ענק, ענק, שבו אנשים עולים באש.
1: מה?
0: מה זאת אומרת? אתה עומד בתור כדי להיכנס, ואז מכל פינה ברצפה, השן מתחיל לתקוף אותך, ואתה נעלם בשן, ואתה לא רואה את קרוביך, כי גם הם נעלמים בשן. זה הזדמנות סלפי מטריפת חושים. אני רק חייב להגיד שמשהו בחוויה הזאת, שבה אתה נכנס למקום, לחלל סגור, ואתה לא יודע מה יצא מהצינורות, החזיר אותי למקומות גם פחות טובים, ולכן מיארתי לצאת. אם הבנת למה אני מתכוון.
1: עלית באש, רוני.
0: עליתי באש. איך השואה נמצאת בסוף בכל מקום.
1: This boy is on fire.
0: כן. ועוד דבר אחד אחרון, אפרופו אש, כל כך הרבה פחדתי פה מאיראן, כל כך הרבה התכוננתי, כל כך הרבה לא רציתי, וכן רציתי, וכל כך הרבה רציתי את הרגע הזוגי, הרדיופוני הזה, שלא יכול לקרות בשום דרך אחרת, אלא הרומנטיקה הזוגית הזאת שבו אני ואתה משדרים טילים, כן? ואני חש פחד, ואני מצטנף בצדך, ואתה תופך לי על הגב ואומר,
1: מחבק,
0: רוני,
1: יהיה בסדר,
0: קיצי,
1: רוני.
0: קיצי, רוני, אל תדאג, מתוק אוקיי. שלי, ופספסתי את זה. פספסתי את זה. זה קרה אתמול ופספסתי את זה. זהו, עד כאן אני.
1: אז כמה הודעות, רוני. כן. קודם כל, בשעתיים הקרובות נעדכן אותך מה קרה פה בהדרכה.
0: אוקיי.
1: קרו פה דברים. הייתה
0: מלחמה.
1: הייתה מלחמה בזמן שלא הייתה.
0: והיא נגמרה.
1: בינתיים כן.
0: אוקיי.
1: תכף נבדוק. תכף נדבר עם מומחה למצורים ימיים, ועם בכיר מוסד, שיעדכנו כמה, ולאן זה הולך, ומה צריך לעשות וכו'.
0: אוקיי, אוקיי. למי שחשב שלא תהיה פה
1: אקטואליה. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם מפעילי ומפעילות מכון הקיצי הראשון בישראל.
0: מכון הקיצי?
1: קיצי. אני עדיין לא בטוח שזה נכון, שיש כזה מכון, אבל דרוקמן מתעקש שיש...
0: שמה זה אומר? אתה נכנס למכון הזה ו...
1: אתה בא ומדגדגים אותך בצורה קיצית.
0: נעימה? עושים לך קיצי? זה מכון שיש פילוסופיה מאחוריו, המכון הזה?
1: זה בשעה הבאה.
0: והוא איננו מכון ליווי, כאילו, מכון הגון. סליחה על המילה, סליחה.
1: דיברנו די.
0: דתיים לא הולכים לשירותי ליווי, כמובן. סליחה. כן. זה מסלים.
1: אני מסתכל, כן.
0: אני סותם. יאללה, מה עוד בשעה הבאה? מגריט, מגריט, הציור של מגריט.
1: כן.
0: ילד נכנס למוזיאון, ילד ישראלי חמוד.
1: חירלע את הציור של
0: הדבר, מה אתה עושה כשאתה עומד מול יצירת מופת? זורק עליה אינסטרובל. הרי מה זה? זה כמו לזרוק בוטנים לקוף. זוכר את, את משפחת, איך קראו להם? הפילוסים? שפשוט גרמו לחיות להיחנק בגן החיות? אז הנה הם באו להם למוזיאון ישראל וחרבו כמה יצירות.
1: בדיוק. אז נדבר עם מי שצריכה לשקם עכשיו את, את היצירה הזאת, וגם שבוע הספר, שזה חודש הספר כבר,
0: כן,
1: לדעתי.
0: כן, אני אוהב את שבוע הספר מאוד.
1: אז נדבר על הספרים ואהבתנו לספרים.
0: חידה, מי הוא מושיקו פסל? מיד, תוך חצי שעה תדעו.
1: יהיו אותנו שני חברי כנסת, ועוד ועוד ועוד, אבל אנחנו מתחילים בהתחלה. אז אתמול היה פה יום קרב, התחילה מלחמה ומיד הסתיימה, ובינתיים גם איראן מאיימת בהמשך המצור הימי במצר הורמוז, וגם החות'ים.
0: איראן מאיימת? רגע, אמריקה עושה מצור, אוקיי.
1: יש שם מצור הדדי, כן. והחות'ים מאיימים שכל תנועה ישראלית של ספינה ישראלית בים האדום, היא מבחינתם עילה לתקיפה. עד כאן ידיעותיי בנושא, בוא נדבר, אוקיי. עם מישהו שיודע היטב. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. המפקד חיל הים, שלום.
2: שלום.
1: מבחינת, בעצם עכשיו, העין שלנו צריכה להיות על נתיבי הים, על מה שקורה שם, משם תיפתח הרע?
2: לא, לאו דווקא. אני חושב שאחרי הסבב האחרון, שנקרא לו מלחמת 17 השעות, בעצם מה שקרה, אם אפשר לעשות את זה בקצרה, back to square one, מה שנקרא. אנחנו נזהרים מאוד מלתקוף בדחיה, לא בגלל שטראמפ אמר, אלא עכשיו בגלל שהאיראנים אמרו, והם ויתרו על הסיפור של אתם לא תפעלו בלבנון בכלל, אנחנו פועלים בלבנון באופן חופשי. יש פה איזושהי התראה הדדית, מתי יהיה המבחן הבא? המבחן הבא יהיה כאשר חיזבאללה יפגע ביישוב ישראלי. אנחנו אמרנו שאם חיזבאללה יפגע ביישוב ישראלי, נניח קריית שמונה לצורך העניין, חס וחלילה, אז אנחנו נגיב בתקיפה בדחיה. זה השלב הבא. אם בשלב הבא אנחנו נתקוף בדחיה ואיראן יגיבו, אז כנראה שיש לנו פה אירוע בפני עצמו שאנחנו נצטרך להתמודד.
0: אז רגע, אני רק רוצה להבין דבר אחד. אחרי שבועות ארוכים שבהם המילה הפסקת אש נאמרה לחינם, היינו בהפסקת אש, איננה הפסקת אש, אז עכשיו אנחנו כן באיזושהי הפסקת אש? יש איזושהי, יש כן הבנות מקרטעות שכאלה, אבל יש?
2: איך אמר טראמפ? אני נזהר מלצוטט את האיש הזה, אבל הוא אמר, במזרח התיכון, המילה הפסקת אש היא מאוד מאוד משונה, בהפסקת אש במזרח התיכון מותר לראות, אפשר לראות בהפסקת אש. זה מה שאמר טראמפ. אז אנחנו לא בהפסקת אש, אנחנו בלחימה כנגד חיזבאללה, כאשר באופק אי שם, מוכרחים להגיד את זה, ואני יודע שלא אוהבים את זה, כי פה יש עניין של נתחיל להכניס פוליטיקה וכן, אני שם את הפוליטיקה בצד, אני לא פוליטיקאי. יש באופק, בכל זאת, איזשהו אופק מדיני, ואני מוכרח להגיד לכם שהמצב בלבנון הוא שונה מאשר בעבר. כולם אומרים, שמע, זה כבר עשינו בעבר, והיינו בעבר. אני מהדור של לבנון הראשונה, אני מכיר את לבנון לא רע.
0: אוקיי.
2: ואני אומר, תשמעו, חברים, המציאות השתנתה. אין יותר סוריה. סוריה של אסד.
1: של אסד, כן.
2: סוריה היא כבר לא בת ברית של איראן, והיא כבר לא בת ברית של חיזבאללה. ההפך הוא הנכון. אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה. בתוך לבנון, יש פתאום איזשהו שינוי, שאנחנו עוד לא יודעים לפרש אותו ולהבין אותו, אבל יש שינוי בהחלט, שבו חלק גדול מהציבור הלבנוני, מאס הייתי קורא לזה, הכיבוש האיראני, הוא אומר, חברים, מספיק, enough is enough, די. תעופו מפה, תלכו מפה. אני חושב ש המציאות היא מאוד מאוד מעניינת. נכון שלצבא לבנון וממשלת לבנון אין כוח לכפות, הסדר וכן הלאה. אבל בכל זאת יש איזשהו סיכוי. אם אנחנו נצליח להחליש את חיזבאללה ולפגוע בו קשות עד כדי כך שבסיכומו של דבר ממשלת לבנון תוכל באמת לשלוט במדינה הזאת באמצעות צבא לבנון, אז יש סיכוי.
0: זה אפשרי אבל? זה אפשרי? אפשר להגיע לזה?
2: אני לא יודע, אני לא יודע, אנחנו נצטרך לבדוק את זה. אי אפשר, בלי לבדוק את זה, ובלי לעשות כלום, ובלי להילחם, אנחנו לא נצטרך לבדוק את זה. ולכן אני אומר...
0: ואי אפשר לעשות את זה בלי לפגוע בדחיה מתישהו מדי פעם.
2: יכול להיות, יכול להיות גם. אבל יש גם, בתוך מלחמת, אני מדלג רגע מלבנון חזרה לאיראן, כי הם קשורים אחת בשנייה. אני רוצה לומר שבמלחמה הזאת, גילינו דבר מאוד מעניין. היכולת של האיראנים, לא מי יודע מה, לא מי יודע מה, אנחנו חששנו שהם יהיו עכשיו, הנה הם משוחררים, הם שיקמו, הם זה, 80%, 20%, 30%, כל אחד זרק מספרים פה בלי הפסקה. הם יראו עלינו מטחי טילים וכן הלאה. הם יראו טילים בודדים, הגיעו לדו ספרתי עם
0: הקידומת 2. זה היה קטע דלק, כן.
2: לא נעים, לא נעים, גם אני ישבתי בממד, כמו כולם, וזה לא נעים בכלל. אבל בוא נגיד, זה לא תרחיש האימים שחשבנו עליו, זה דבר אחד. דבר שני, מסתבר, שלא אלמן ישראל. זאת אומרת, גם בלי ארצות הברית, אנחנו עדיין מסוגלים לתקוף באיראן, ולגרום נזקים. עשינו את זה בקטנה, מה שנקרא.
1: עם תאום והסכמה שלהם.
2: ברור, זה אתה חייב.
1: כן, אז מה זה בלי?
2: אחרי 14, לא, אני אמרתי בהשתתפות שלהם בלחימה.
1: כן, אבל טראמפ, כשטראמפ אומר לנתניהו, אם תמרה את פי אתה נשאר פה לבד, בוא נגיד ב...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. זה להוציא דברים מהקשרם.
1: זאת אומרת, על פי ברק רביד, שהוא היום מקור המידע המרכזי...
2: לא, תן לי לנסות לפרשן בכל זאת. אני אנסה, אני לא בטוח שאני אצליח. תראה, בסיכומו של דבר, בשיחה בין נתניהו לטראמפ, היה ברור, לישראל יש זכות הגנה עצמית, הוא יותקפה על ידי איראן, והיא תגיב. הבעיה הייתה שישראל רצתה להגיב בכמה גלים. הגל הגדול, מה זה הגל הגדול? הגל הגדול זה בסיכומו של דבר שאנחנו משמידים את מערך ההגנה האווירית. השמדנו חלק, לא את כולו, חלק ממה ששוקם. השמדנו חלק, אבל ישראל הייתה לה תוכנית להשמיד את כל מערך ההגנה האווירית, ואז להכניס מטוסים לא בסטנד אוף, אלא בסטנד אין. זאת אומרת שיטוסו עוד פעם מטוסים מעל טהרן, והתקפו עם פצצות יותר כבדות, אזורים שלמים בטהרן, כולל באזור טהרן, וכולל באזורים אחרים באיראן, מטרות אנרגיה. זאת הייתה התוכנית הגדולה. ולזה טראמפ אמר, חבר'ה, אם אתם עושים את זה, אתם נשארים לבד. התקיפה הזאת, שכולה בוצעה בסטנד אוף דרך אגב, מטוסים לא טסו מעל איראן, הם טסו רחוק מאיראן,
1: כן.
2: ותקפו בסטנד אוף, מה שנקרא, מחוץ לטווח ההגנה האווירית.
1: אז אמרת, אלי מרום, לא אלמן ישראל.
2: טראמפ, רגע, רגע, על זה טראמפ לא אמר, אתם תישארו לבד.
1: בדיוק. אז אמרת, הוכח שלא אלמן ישראל ואפשר לבד, אבל טראמפ גידר את מסגרת התקיפה, וטראמפ עצר את התקיפה ברצותו.
2: במקרה הזה.
1: האם הסבב הזה של אתמול, בידיעה, אתה סרטטת את המשוואה, פגיעה אצלנו, אנחנו תוקפים בדחיה, האיראנים מתערבים, אנחנו תוקפים בטהרן.
2: נכון.
1: בהינתן המשוואה הזאת, בדיעבד, הסבב הזה, מלחמת 17 השעות, הייתה מוצדקת, הייתה נצרכת, היא טובה לנו?
2: לא, תראה, אנחנו לא...
0: גמרנו אותה במצב יותר טוב משהיינו לפני 17 השעות האלה, או פחות טוב?
2: באותו מצב בדיוק, אמרתי back to square one, חזרנו לסקוואר one בדיוק.
0: אז תסביר לי, רגע, אז תסביר
2: בדיוק
0: לי.
2: בדיוק חזרנו לסקוואר
0: one. אני חייב תסביר, בדיוק. אני פתחתי היום ynet, ידיעות, חדשות 12, חדשות תאגיד, בכולם הכותרות זה איראן נתנה את ה... סיימה את זה, איראן שולטת, איראן נתנה את... כן, בדיוק, איראן ניצחה. הם נתנו את המילה האחרונה, כאילו חשכו עיניי. ואתה אומר, שום דבר.
2: אמרתי כבר, אני לא פוליטיקאי. אין לי שום עניין, לא עם ביבי, ולא עם אנטי ביבי, ולא עם שום דבר. אני מסתכל על הדברים בצורה, אני מנסה לעשות את זה, בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר, וזו דעתי, סלחו לי כל האחרים.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני רק רוצה להבין איפה אני חי, זה הכל.
2: זו רק דעתי, הצנועה, והיא לא תמיד מתקבלת, וזה בסדר, אני חי עם זה בשלום.
0: לא, אנחנו שמחים, לנו בקובנוביק יש בכלל מגמה להביא מומחים צבאיים אופטימיים, כי אחרת זה מפחיד מדי.
2: לא, אני חושב שחזרנו לסקוואר וואן, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להילחם בחיזבאללה, בלבנון, להביא שקט ליישובי הצפון. איך נביא שקט ליישובי הצפון? גם בלבנון יהיה הסכם בסיכומו של דבר, והלוואי יהיה הסכם טוב בלבנון. אני רוצה להגיד עוד משהו, שהוא גם ירגיש חלק מהאנשים, כי אני חושב קצת הפוך. אני אומר, האמריקאים נמנעים מלפעול באיראן, כי הם רוצים להגיע להסכם, ויש לנו את כל הרשימה הארוכה, למה טראמפ רוצה להגיע להסכם, אני לא אלאה את הצופים ואותכם, אתם מכירים את הכל, כן? אבל אני חושב, תשימו לב, כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לום בקטר מבחינת, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד באיראן, בלי כל מה שהוא בנה, חגורת הגנה וכן הלאה, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אבל אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר, להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, תשמע, זה ניצחון לא פחות חשוב, ויביא לפי דעתי בסיכומו של דבר את האיראנים לשולחן המשא ומתן, רגע לפני שהם ירגישו שחיזבאללה מאבד מכוחו, ונמחק לחלוטין.
1: אבל זה אם. בינתיים, אגב, בעודנו מדברים צהל תוקף בעיר צור. נכון. יש שם דיווחים נכון. על כמה נפגעים.
2: נכון.
1: שואלים, שואל פה ידידי רוני, נדמה לי, מה התוחלת בעצם? לאן זה עולה? האם יש לנו תוכנית? האם יש לנו אורנים גדול שאנחנו מנסים
2: לפעול? אני מנסה להגיד שוב. כן. כדי בסוף להכריע את חיזבאללה, צריך לכבוש את כל לבנון, ואין לנו כוונה לעשות את זה. אנחנו לא נעשה את זה, יש לנו כוונה לנסות להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, שבו ממשלת לבנון וצבא לבנון יהיו דומיננטיים, ולא יאפשרו לחיזבאללה ולאיראנים לשלוט במדינה. האם זה ניתן? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. לא ניסינו את זה אף פעם בקונסטלציה הנוכחית, שבה אין יותר סוריה, ויש קונסטלציה פוליטית באמת מאוד מעניינת בלבנון.
1: אתה בעד לשקול עכשיו כיבוש מלא של לבנון?
2: לא, בשום פנים ואופן לא.
1: אז אתה אומר, מעולם לא ניסינו, מעולם לא...
0: אגב, למה לא? כי אנחנו... אין לנו מספיק צבא בשביל זה?
2: לא, זה, תשמע, אנחנו לא יכולים... זה לא... זאת הרצאה ארוכה מאוד, אבל בקטנה אני אגיד לך, אנחנו עם כל כך הרבה חזיתות פתוחות, זה לא הזמן לעשות איזה מהלך, אבל אני רוצה לומר...
0: רק עוד שאלה אחת עם אופק אופטימי נוסף, חיזבאללה של היום, מול חיזבאללה של ערב השבעה באוקטובר, מה זה? 15%?
2: אני לא יודע אם יש מישהו שיודע למדוד את זה באחוזים, אבל זה בהחלט ארגון אחר לחלוטין.
0: חלושס.
2: זה לא ארגון שיודע לראות 3,000 רקטות ביום, ב-72 שעות לא יהיה חשמל במדינת ישראל, וכולם רצו לקנות גנרטורים, בטונה, ו... אחת אמרה לי, תשמע, יש לי כל כך הרבה לבבות דקל, אני לא יודעת מה לעשות איתם, לא יכולה לאכול את כולם.
0: מכיר את זה לצערי.
1: מלחמה היא דבר נורא.
2: אנחנו כבר לא שם, אנחנו בסרט אחר לגמרי. גם מול איראן, אנחנו בסרט אחר לגמרי.
0: ומילה אחת, ורק מילה אחת על הראיית המחוז מומחה ימי, המצור שם, הכל כרגיל, אמריקה, המצור הדדי?
2: אני אנסה להסביר. אני לא אוהב את המילה מצור.
0: אוקיי.
2: האיראנים הכריזו על, על, על, על מצור, והם אומרים, כל מי שרוצה לעבור במצרי הורמוז, יבקש אישור מאיתנו. האמריקאים אמרו, אנחנו מטילים סגר ימי על נמלי איראן, בלבד. אם האיראנים נותנים לאונייה, שהיא לא יצאה מנמל איראני, לעבור במצרי הורמוז, האמריקאים זזים הצידה, אין להם עניין. הם חונקים את איראן בהיבט הזה, שהם לא נותנים לאף אונייה להיכנס ולצאת מאיראן, כולל מחליות איראניות. האיראנים היו מוכרים סדר גודל של 2 מיליון חביות נפט ביום. תבינו את זה. היום הם מצליחים בקושי, בקושי, בקושי, בחודש לעשות את הכמות הזאת, אם בכלל. זאת אומרת, הכלכלה האיראנית שמשוות למזומנים, כי תראו את ההסכם. אתם יודעים למה ההסכם עד עכשיו לא נחתם? אחת הסיבות העיקריות זה שהאיראנים אומרים, אנחנו רוצים את הכסף, 24 מיליארד דולר המפורסמים האלה, כי אין להם כסף לשלם למובטלים ולאנשים שתומכים בהם, משמרות המהפכה וכן הלאה. בלי כסף, אין טרור, אין מהפכה וגם אין שלטון. ולכן הם כל כך לחוצים. הסגר הזה, לפי דעתי, הוא מאוד מאוד יעיל. אני בעד שהמצב הזה יימשך לאורך זמן, כי בסיכומו של דבר, מי שמסתכל על שוק הנפט העולמי, רואה שלאט לאט, לא מהר, אבל לאט לאט, המחירים יורדים, אנחנו כבר עם 90 ומשהו דולר לחבית ברנט, וחבית אמריקאית, WTI, זה בכלל ירד כבר ל-90, אולי אפילו פחות מזה. גם מחירי הדלק למכוניות ירדו מעט בארצות הברית, וכבר מתחת ל-5, יותר קרוב ל-4. ולכן, אני מדבר על גלון, ולכן אני אומר, בסיכומו של דבר, העולם ישכח מהורמוז, כי יש אקוויליבריום גם בסחר העולמי, ויש מספיק נפט מופק בעולם, שיופק במקומות אחרים, רק צריך לדעת לנתב אותו נכון, עם מחליות וכן הלאה. Okay. ושימו לב, כל חברות התעופה שאמרו, אנחנו נבטל טיסות בקיץ, לא יהיו טיסות בקיץ, לופטנזה וכן הלאה, זה נעלם. זה okay. נעלם.
0: אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. איזה כיף של שיחה.
1: אלוף במילואים אלי מרום, צ'ייני. עדיין קוראים לך צ'ייני באמת, או רק בראיונות?
2: זה תלוי מי, אבל הרוב, כן, צ'ייני, כן.
0: צ'ייני.
1: אוקיי.
0: אדם רציני, יש לו כינוי חיבה קלית. תודה לך.
1: תודה.
2: תודה, יום טוב, תודה.
0: שתי תהיות שעלו בראשי בשיחה. אני רואה שאתה קצת...
1: זה סיפור על... כן.
0: על מה? על צ'ייני?
1: לא, על כינויים.
0: על כינויים, אז ספר.
1: תן שתי תהיות ואז כינויים.
0: טוב, קלות. א', האם כשצ'ייני המתין לרעיון פה, ושמע את דברי הפתיחה שלנו, ושמע אותי סוקר את סדרת אסקימו לימון, הוא אמר לעצמו, אולי עשיתי טעות שבאתי לקובנוביק. והדבר השני, אני צופה מדי פעם בדמותי הנשקפת ממסך הטלוויזיה, שאנחנו משודרים.
1: יפה להדהים.
0: לא, ואני... כל כך הרבה לבן, אתה יודע, אף פעם לא היה לי כל כך הרבה לבן.
1: מה, סעיבה שזרקה בזקנך?
0: כן, ואני שואל את עצמי אם הגיע הזמן לצבוע. היית צובע, שיער אני לא אצבע לעולם, שיער אני לא אצבע, זה מביך, זה פטט בעיניי. אבל כמו עושים פאה, אבל האם היית צובע את הזקן שלך?
1: רגע, השיער שלך זה לא פאה?
0: כן, מה רצית אתה?
1: יש לי צ'ייני מרום. באנו
0: מצחיקים היום, אני חייב להגיד.
1: צ'ייני מרום הוא בן, אני מניח בעשור השישי לחייו, קוראים לו צ'ייני. בפעם ראשונה שחיברו לי לשיחת רקע את נשיא המדינה, אז אמרו, עקיבא, הנשיא על הקו, דברו, אמרתי, בוז'י. סליחה, הנשיא, שלום. אמר, לא, זה דווקא נחמד. כבר חודשיים אני נשיא, ואף אחד לא קורא לי בוז'י. 60 שנה הייתי בוז'י, פתאום קולם, אדוני, אדוני, אדוני, ביקש שאני אמשיך לקרוא לו בוז'י, אבל אתה יודע, הממלכתיות מנצחת.
0: מה שהכי מרשים אותי זה שאתה אדם שעושה מדי פעם שיחות רקע עם בוז'י. מדהים.
1: האמת, חשפתי, דיברתי עם מישהו, גורם מדיני בכיר.
0: בוא נעלה מדרגה. האם הוזמנת אי פעם לשיחת רקע פייס טו פייס במשכן, והשף המלכותי הכין לך את ארוחת הצהריים, לך לבוז'י ולרעייתו.
1: עם שלושת הנשיאים האחרונים היו לי שיחות רקע בבית הנשיא, כן.
0: די!
1: הייתי כתב פרלמנט.
0: אני לא מאמין!
1: הייתי, מה?
0: דרוקמן, אתה היית בשיחה כזאת?
1: אני אפרט את התפריט בפרסומות.
0: אני, היה לי פעם אחת, אבל עם נשיא אחד. והיה מאוד טעים, וגם הצטלמתי על כל מיני כיסאות של נשיאים.
1: גלרת התמונות המלאה של כיסאות של נשיאים בטלגרם קובנוביק.
0: ואף שאלתי אם יש מרצ'נדייזינג, שהרי חובב מרצ'נדייזינג אנוכי, אבל אמרו לי שאין לצערי.
1: אתם על קובנוביק, 10:30, זה הזמן לפרסומת קצרה, וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: ועכשיו הספר, כוכבים קוראים שירים, 140 ממיטב האומנים מספרים ומקריאים את שירי הפסקול של עם ישראל. רבקה מיכאלי.
8: בכל עמוד יש ברקוד ואתה שומע את היוצרים קוראים את השירים, וזה כל כך יפה.
7: נורית הירש.
9: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה עוד סוג של תיעוד הזמר העברי.
7: המחווה הגדולה למוזיקה הישראלית. ספר חובה בכל בית. הזמינו עכשיו באתר israelsongbook.com.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
15: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
1: השבוע בכנסת החלו הדיונים בבקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני העמדה לדין במשפט. היא עברה על חוק השבק, חשפה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היועמ"שית סבורה שצריך להעמיד אותה לדין על זה. היא מבקשת מהכנסת חסינות. קודם נשמע קטע קטן מהדיון אתמול.
18: היועמ"שית פועלת בחוסר, המודחת, פועלת בחוסר יושר, תוך רדיפת נבחרי ציבור ותוך פגיעה אנושה בממשלה, והיא עושה כל מה שהיא יכולה, תוך שימוש בסמכויות שלה לרעה, לרבות הגשת כתב האישום בעניינים. את לא עמדת לדין ולא חקרת אף אחד מהמחנה השמאלי של המפה הפוליטית.
19: אני פריבילגית.
18: מדהים. קוראים לסרבנות, ליציאות, יאיר גולן,
20: חייבת לבוא.
18: שקמה ברסלר. רונן בר מבקש לחקור שרים בישראל בחשד לכניסה?
1: איתנו בנושא הזה שניים, שני חברי כנסת שהיו שם. חבר הכנסת משה פס על הליכוד, שלום.
21: שלום, בוקר טוב. אני לא הייתי בוועדה, כן.
1: את חבר, כן, חבר ועדת הכנסת. כן. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, שלום.
22: שלצערה נמצאת כאן. משה פסל לא נמצא בכלל בדיונים, כן? כאילו,
1: רגע, רגע, רגע, מיד נתחיל.
22: אותך, הבנתי,
1: מיד
22: כן?
1: נתחיל.
22: אבל לצערה נמצאת פה וכלואה פה, כי אם אנחנו לא נמצאים, אם אנחנו נמצאים פחות מ-50%, אנחנו לא יכולים להצביע, אוקיי. לכן נראה לי שאת מושיקו החליפו פה במישהו
1: נתחיל,
22: שפשוט כלוא
1: נתחיל
22: כאן.
1: איתך, חבר הכנסת מושיקו פסל, בחצי דקה, למה אתה סבור... למה תצביע בעד חסינות לטלי גוטליב מעמדה לדין?
21: אני חושב ש... חוק החסינות נועד בדיוק למקרים מהסוג הזה, ואני חושב שלטלי גוטליב בוודאי מגיע חסינות. חוק החסינות קובע שחבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בעת מילוי תפקידו. ואני לוקח אתכם לשקמה ברסלר, שאומרת בספטמבר, כן, ב-28 לשמיני, בספטמבר נתניהו יישאר ללא צבא, כן? כאילו זה הצבא של נתניהו, זה הצבא של עם ישראל, כן? היא אומרת ב-14 לשביעי, בלעדינו מדינת ישראל נותרת במזרח התיכון. ב-12 לשביעי אומרת, איבדת את הלפימציה...
0: אבל שקמה ברסלר אינה חברת כנסת.
21: רוני, בואו, תנו לי...
22: מה זה קשור לזה שהיא פרסמה את השם של איש השב"כ? אם זה האח שלך, אני... לא, אני רוצה לשאול אותו. אם זה האח שלך, שהיו מפרסמים את השם שלו.
1: רגע, מירב, מירב, בואי נתנו להשלים את הטיעון ועבר תגיבי. מירב בן ארי, תגיבי בסוף הטיעון.
0: אבל נתת לו חצי דקה.
21: שלא תציית
0: למזרק,
21: תמצא את עצמה בלי צבא, בלי שב"כ.
0: בסדר, אבל אתה עברת את הדקה שלך, בוא.
21: רוני, תראה, או שאתם נותנים...
0: לא, אז בבקשה, עוד 10 שניות.
1: מושיקו פסל, מושיקו פסל, רגע. ביקשתי ממך בחצי דקה להציג את הנימוק הצגת, או שאתה רוצה להקריא ציטוטים...
21: חברים, תנו...
1: מושיק, חבר הכנסת פסל, עלית לשידור כדי להקריא ציטוטים של שקמה ברסלר?
21: אני חבר כנסת, לא ידעתי שבעלה של שקמה ברסלר הוא בכיר מאוד מאוד מאוד בשבא. לא ידעתי זה. כשטלי גוטליב אמרה את זה, היא חשפה מידע חיוני ביותר לציבור.
22: היא חשפה.
21: זה מילוי תפקידה. אפשר להתווכח, אגב.
22: אין מה להתווכח, זה עבירת ביטחון, היא אמרה לחוק.
21: עכשיו, אתה בא להגיד לי שהיא אומרת שבעלה הוא בכיר מאוד מאוד בשבא. היא אומרת שמדינת ישראל תישאר עיוורת.
1: למה לדעתך יש חוק?
21: אוקיי,
0: הדקה שלך, הדקה שהייתה 3 דקות הסתיימה. את צודקת, בבקשה מירב בן ארי, בבקשה.
22: אוקיי, מאוד פשוט בעיניי. כל הזמן מושיקו צריך לחשוב, אם זה אח שלו, אם אח שלו היה עובד 30 שנה בשבק, והייתה עולה חברת כנסת, ואומר את השם שלו, מה היה קורה חברים אם עופר כסיף היה חושף שם של איש שבק כי הוא פציפיסט, והוא נגד מלחמות, אז הוא היה חוזר. מה היה קורה? נראה לך שהיה פה את הקרנבל הזה? מדובר בחברת כנסת, צריך לומר, חזקה מאוד בליכוד. פופוליסט, פופולרית מאוד, בעיניי פופוליסטית גם. מאוד פופולרית. אגב, חברת כנסת שמעולם לא הביאה חוק, הצעה לסדר, שאילתה, מעולם לא ניצלה את הפופולריות שלה כדי באמת לעשות משהו טוב, זה נשים בצד. בסוף היא עברה על עבירת ביטחון, שעם כל חק אחר, כל חק אחר, חברים, היו, או היו, אגב, כל הדיון פה זה עם להסיר לא להסיר לה את החסינות, כן, זה האירוע. כי חסינות יש לה, חסינות יש לחבר כנסת, זה המהות שלה, היא פשוט רוצה שישמרו על החסינות. ואגב, התוצאה ידועה, יצביעו לה בעד, יצביעו לה גם במליאה בעד, אין כאן הליך שיפוטי, כי היא כבר 4.5 שעות, מאתמול 4 שעות, היום כבר מעל 40 דקות, מדברת את אותו דבר. עכשיו, אתה שואל אותה את השאלה הבסיסית, למה פרסמת? אז זה יואמה שקמה ברסלר, היא אתמול דיברה על השואה, על 6 מיליון, על העם היהודי. תבינו לאיזה מוטבואיזם הגענו פה, שזה פסיכי. בסוף יש כאן עבירה.
0: אגב, אגב,
22: אם זה עופר כסיף, הנה, אני אומר לך, היום...
0: רק שנייה, אנחנו לא נהיה פה פוליטיקה, רגע,
21: חשוב לציבור או לא חשוב לציבור?
0: אוקיי, רק דבר אחד. אין שום, עקיבא, אני שואל אותך כמי שמבין הרבה יותר ממני, אין שום מתווה או קודקס הנחיות לפי מה שוללים או לא שוללים? זה פשוט למי יש רוב?
1: אז יהיה, לא, תראה, היו בכנסת, למשל, עבירות צנזורה חמורות. האסיר איקס, אם אתה זוכר, נחשף במליאה. יש ח"כים שמנצלים את העובדה שיש להם חסינות, כדי לעשות עבירות שהם סבורים שזה לצורך תפקידם. יש שאלה מהו מילוי תפקידם, מה הליבה של תפקידם.
21: חברת הכנסת גוטליב היא חברה בוועדה לחוץ וביטחון. התפקיד שלה...
0: שכבר זה מפחיד מאוד. זו אמירה מפחידה מאוד. שהיא חברת... די, רגע, אנחנו לא יכולים לשמוע יותר על שקמה ברסלר. רק שנייה. שקמה ברסלר זה שבוע הבא, קרנבל שקמה ברסלר. אני רוצה לשאול אתכם...
21: אני לא יכול לשמוע, הכל טוב, בסדר גמור.
0: לא.
21: אם לא טוב לך לשמוע, מה שאני אומר, בוא נסיים את
0: הלך. להפך, אני מת עליך. לא הכרתי אותך עד היום, ואתה מקסים.
21: למה אתה לא נותן את זה?
0: כי אני לא מבין מה הקשר של שקמה. אז אני אדבר על דרדסית ודרדס אבא. מה אתה רוצה?
21: נו. תראה. הציבור כרגע מאזין ושומע שאתה לא מאפשר לי לדבר. Okay. אני אומר לך, שקמה ברסלר אולי אותך לא מפקידה.
22: אתה לא עונה לשאלה,
21: הנה, שוב, זה לא יאומן.
22: מה תענה בלי שקמה ברסלר? תענה, למה צריך להשאיר לחסינות? אם היא חשפה, היא שבק, תענה לשאלה.
21: אי אפשר לענות בלי שקמה ברסלר, מכיוון שהיא אשתו של אותו אדם.
1: רגע, פסל.
0: אני לא מבין, אבל מושיקו, אתה בעד לסכן את חייהם של בכירי השבק? אתה בעד, רק שנייה, מושיקו. מושיקו, הנה, אתה אומר, אני לא אתן לך לדבר, אני שואל אותך שאלה. לא, אבל אתה תענה לי על שאלה.
21: לא, אתה שואל שאלה.
0: לא, רגע.
21: ואתה לא נותן
0: לענות. לא, רגע.
21: זה הרעיון, כך הוא מתנהל עד עכשיו.
0: אוקיי, אז עכשיו רק תענה לי על שאלה.
21: יותר ממשפט וחצי.
0: תענה לי על שאלה, בבקשה, יקירי, בבקשה. שאלה אחת. לסכן דמויות ביטחוניות בחירות, זה בסדר בעיניך? היא מסכנת את חייו. נו, אז זה לא בעיה שהיא עשתה את זה? בעיניך?
21: לא, אני חושב, לא רק שזה לא בעיה.
0: אולי זה חשוב שהציבור ידע, אני הולך איתך.
21: אני חושב שזה תפקידה.
0: זה תפקידה של חברת כנסת לסכן את חייהם של דמויות ביטחוניות בחירות? טוב.
21: ואני חושב שלא, לא מה שהיא עשתה, לא היינו יודעים את כל הדבר הזה. ואולי אתה לא מפחד משקמה ברסלר, וגם אני לפני השביעי לאוקטובר אמרתי, טוב, יש לו מישהי שסתם מברברת למדינת ישראל
17: שאין עיוורת. מי? מי? הרמטכ"ל?
21: היא הרמטכ"ל? מה לעשות? ככל שאנחנו מדברים על זה...
17: בקיצר הוא לא עונה לכם על השאלה, בדיוק כמו גם שהיא לא עונה.
1: חבר הכנסת פסל, חבר הכנסת פסל, אני לא מבין גורש. רגע, רגע.
21: לפרסם את הדבר הזה.
1: חבר הכנסת פסל, חבר הכנסת פסל, לא הבנתי משהו אחד. אנא ממך. אתה בעד לפגוע באיש שבק אם יש לו קשר משפחתי לאדם שאתה חושב שיש לך ביקורת עליו?
21: חס וחלילה,
1: מה חשפת, רגע, חברת כנסת בן ארי, מה חשפת פה? מה פגיעתו בביטחון המדינה שמצדיקה לעבור על חוק השבק ולחשוף את זהותו?
21: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאם היה משהו היה מעניין אותם מביטחון המדינה.
1: לא, אבל תענה בבקשה לשאלה.
21: אני עונה, אבל שבר,
1: אתה לא...
17: תענה, למה אתם מסכימים לחוק השבק? ואם זה היה
1: חוק השבק,
17: מה הייתם עושים לו? אתם לא עונים לשאלה, היא יושבת כאן 4.5 שעות, אתה בכלל לא נמצא כאן, וכל הזמן מבלבלת את המוח על היועמ"שית והפצ"רית והפרקליטות. חלאס עם זה. הבחורה פרסמה שם של איש שב"כ וסיכנה את ביטחונו ואת ביטחון המדינה.
0: בואו נעזור צעד אחד קדימה בדיוק.
17: אין חסינות, חברים, אין חסינות על עבירות ביטחון.
21: גדולה לציבור. ואני חושב שזה מידע שהציבור חשוב שידע.
0: מה התועלת?
17: מה
21: חשוב
0: מזה? מה התועלת?
21: אני אומר לך שאם היועמ"שית באמת מעניין אותה ביטחון המדינה, היא הייתה צריכה לקרוא מיד לשקמה ברסלר ולבעלה, ולהגיד לה, יקירתי, שאת אומרת שהממשלה, שמדינת ישראל תהיה עיוורת.
17: אז תתבע אותה בבית משפט, תתבע אותה.
21: מי קיבלת את המידע הזה? הרי היא אומרת את זה
1: דם משמחו. מה המידע? איזה מידע?
21: מה זאת אומרת מה מידע?
1: היא ראתה שיש סרבנות, היא ראתה שיש סרבנות, אז היא פרשנה את זה.
21: מושיקו
1: פסל, אני...
0: אבל מדינת ישראל, אבל ראש הממשלה שמנהיג המפלגה שלך, היה פה 7 באוקטובר והוא לא אשם ואין ועדת חקירה. אז זה בסדר? זה בסדר שאין ועדת חקירה? שקמה ברסלר זה...
21: תראה, אתה יכול להכניס לי מילה...
0: לא, אבל בעיניך, אני הולך איתך, אני הולך איתך. זה בסדר שאין ועדת חקירה? אתה רוצה שהיועמ"שית... אתה רוצה שהיועמ"שית תחקור את שקמה ברסלר? למה ועדת חקירה לא חוקרת את ראש הממשלה? לשיטתך אני הולך. למה?
17: ראש הממשלה 20 שנה, שהכניס כסף לרצועת עזה והכניס פועלים, וחלטים שלו.
0: אתה רוצה שאנחנו נזכור את 7 באוקטובר?
17: אני יכולה להגיד משפט, כן? כן.
0: עולה לי הפיוז.
1: רגע, חבר'ה, רוני שקט.
0: את ראה פיוז של רוני קובן.
1: מירב, תני לו לדבר רגע. מושיקו פסל. מושיקו פסל, בבקשה.
21: מה זה? לך לסדנה של כעסים, רוני, מה זה הקולות האלה? מה קורה שם?
1: דבר, דבר.
21: בוודאי שצריך להקים ועדת חקירה, רק אתה לא נוח לך עם ועדת החקירה שאנחנו חושבים שצריך להקים. אנחנו מציעים מנגנון פריטטי.
0: נוח לי, שיהיה כבר משהו, נוח לי, אין לי בעיה.
17: הוא לא רוצה,
0: מושיקו פסל. שיהיה משהו שיחקור.
17: תתנו לי להגיד משפט על ועדת חקירה ברשותכם.
1: דקה כל אחד, כן, רגע.
17: תודה רבה. קודם כל הוא לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא הנחקר המרכזי, הוא גם לא רוצה להקים ועדת חקירה כלשהי.
0: מירב, בואי תן למושיקו.
17: שנייה, רגע, תן לי, די, מושיקו, רק מדבר.
1: דקה,
17: לא.
1: דקה עכשיו, מירב, רוני, אני חבר לך את המיקרופון. דקה מירב ואז דקה מושיקו, בלי הפרעות. מירב,
17: ועדת חקירה ממלכתית תקום. היא פשוט לא תקום במשמרת שלו, כי הוא הנחקר המרכזי. ומכולם, כולם, בראש השם, בהקרמטכ"ל, כולם כבר הלכו הביתה לקוח.
0: אבל תקשיבי, יש שאלה אחת. רגע, אני רק שאלה אחת, עקיבא, אל תהיה מתוסכל. מירב, אני רוצה רק אותך כן לשאול שאלה אחת שהיא מגזרת השאלות הקשות.
17: כן.
0: התריאנו לא מזמן את הגברת טלי גוטליב, כן? והיא פיצחה את השיטה, את יכולה לשבת פה ולהתלונן עד מחר שאת צריכה לסבול את הקשקושים שלה. ועדיין היא פיצחה את השיטה, היא סופר פופולרית, היא מתראיינת על ימין ועל שמאל.
17: אמרתי את זה, אגב.
0: תקשיבי, והיא אישה חשובה. בפוליטיקה הישראלית, שלא לדבר על זה, שאם הימין ינצח, היא אולי תהיה שרת המשפטים שלך.
22: אבל אמרתי את זה בתחילת דבר, ולכן כולם יצאו בנה.
0: רגע, יקרה שלי, את נהדרת, אבל את הפוליטיקה הישנה כנראה. כי אין לך שום דרך להתמודד איתה. את לא מצליחה. את בתור האופוזיציה יושבת ומקטרת טלי גוטליב, אבל היא קוראת לך את הצורה ומשתלטת על סדר היום.
22: תן לי לענות לך בבקשה. ואם תרצה כמו שאמרתי לך, תזמין אותי לפגישה ונדבר על זה כמו שצריך.
0: אני כבר הזמנתי אותך מזמן, את רק לא באה.
22: שנייה, לא התקשרת אליי.
1: מרב בן ארי, יש לך 45 שניות.
0: התקשר אליי אחרי השידור, סתם קפה, לא מפריע.
1: כן, מרב בן ארי, 40 שניות, בבקשה.
22: איזה דקה, אני בכלל לא מצליחה
1: מרב בן ארי, דברי רק עד עכשיו.
22: רגע, אני רוצה להגיד לך, אם אתה חושב שאני פוליטיקה ישנה, אתה כנראה הרבה זמן לא ביקרת בפידים שלי, או בטיקטוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם. הנה, אני עובדת לא פחות טוב ממנה, יש לי קהל לא פחות ממנה, אבל בניגוד אליה, בניגוד אליה, אני גם עובדת. אני מעבירה חוקים, ואני מביאה דיונים, ואני פועלת, כי זה תפקיד חבר הכנסת, הוא שליח ציבור. כל מה שהיא עושה זה רק הסתה ושיסוי ופילוג. חוק אחד, 3.5 שנים. למה את לא לוקחת את כל הפופולריות שלך, את כל האהבה המטורפת הזאת, ופועלת למען הציבור? למה כל היום את מתנפת, יושבת פה מול היום המשית? למה אתה חושב שאני כמוה? למה אתה חושב שאני לא עונה לה? הנה, אני רוצה להגיד לך, אני לא סופרת אותה. ולמדינת ישראל מגיע חברי כנסת מעולים, טובים, okay. שמחוקקים ושעובדים ולא מציצים כל היום ומפרסמים שם של איש שבק שזו עבירת ביטחון, ואין חסינות בעבירות ביטחון לחברי כנסת, לא משנה כמה שקר ימכרו לכם.
1: מירב בן ארי, תודה. עכשיו חבר הכנסת מושיקו פסל, דקה בבקשה.
21: כן, זה מאוד פשוט, כמו שאמרתי, חברת הכנסת גוטליב עשתה את תפקידה. מעניין שלא שאלתם את מרב בן ארי, לא על חבר הכנסת קרי, ולא על ההדלפות של רונן ברגמן, ולא
22: על ההדלפה של
1: מרב, תני לו.
22: בסדר, הוא בא למשטרה,
21: גוטליב, היא המעניינת, אתה מבין?
1: מרב, תני לו בבקשה לדבר.
21: היא
1: פצרית
21: שהדליפה סרטון נגד בעלי צהל, ועודתה אין כתב אישום. חבר הכנסת גלעד קריב, מוציא ממש פרוטוקולים מתוך ועדה, אין כלום, אין זה טלי גוטליב, חשפה את שמו של איש שבק, ועכשיו כולנו...
0: את בז העצבים שלי מתקרב, בז, אני עומד להתפוצץ שוב! עקיף, אתה עצור את זה, תפסיק אותו, את מושיקו.
21: רוני, אתה לא מסוגל לשמוע...
0: לא, אתה מעלה לי את הפיוז, מה אני אעשה? זה לא קשור לכלום. עוד מעט גם אחותי אורנה תהיה פה בזה.
1: חבר הכנסת מושיקו פסל, חבר הכנסת מירב בן ארי, זמננו תם לצערנו.
21: באמת הרעיון לצערי לא היה מוזן והפרט על אירוני, אבל אני חושב שפעם
0: הבאה... אבל זה לא ימנע ממך לא לבוא לקובנוביק יותר.
1: מושיקו, מירב, תודה רבה לשניכם.
0: אם תהיה נחמד אולי תהיה בפגישה יום אחד, זה מבטיח.
1: סים.
22: אל תדאגו.
0: ביי מירב.
1: יקשרו את רוני.
3: עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
19: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
20: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
23: רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
23: רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: כפוף לתקנון.
25: אלה דוזיים פר, את אופרט.
26: אסקיוזי, מה?
25: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
26: וואלה.
27: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
28: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
29: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עמינח, להתעורר
7: לעיניי
6: חדשות.
7: חדש בעמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
6: להתעורר לעיניי חדשות.
8: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: נאמר כבר הכל, אה?
2: כן, אני, נפל לי הסימון אישיותי לגבי עצמי בשעה האחרונה, ששתי שאלות, מה מעצבן אותך ומה מכעיס אותך? מה מכעיס אותי? למה הפיוז, אותו פיוז, קובעני מפורסם, האוטומטיות, האוטומטיות של התשובות. מושיקו לא הפסיק שכמה, מתישהו חרבן את המוח. ומה מצחיק אותי, וזה אפרופו מבטך המבוהל בכמה רגעים בשעה האחרונה, הטקס, הטקס, כשיש איזשהו טקס ואז מפוצצים את הסיכה בבלון הטקס, זה הדבר הכי, היחיד, הכי מצחיק בעולם. והמראה שלך נבוך, אין דבר מצחיק יותר. ולכן אנחנו נדבר שוב על אסקימו לימון בשעה הבאה.
1: בשעה הבאה על זה, ועל הילד שפוצץ את הטקס במוזיאון והשחית יצירה. איתמר דרוקמן, רז גפנר, חגית אלחייני, רוני נאור, רוני קובה נהיה פה בשעה הבאה, אבל הרבה יותר רגוע, תקשיבו.
2: ומכון הקיצי קיצי.
1: מכון...
2: מי יעשה קיצי קודם למי? עקיבא לי או אני לא? יישארו עמנו.
1: תנחשו, ניחוש אחד.
2: הרבה יותר רגוע, אה?
3: השעה בחסות
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי
5: ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול, לקונים ל-200 שנים כפוף
6: לתקנון. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
9: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
10: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
9: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
10: אני לא מאמין.
9: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: גם ברגע המכריע של המשחק שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
19: קבלו את
11: התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
11: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
0: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך כוחי תיקי.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפות חיל האוויר לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. האלוף במילואים אליעזר מרום אומר כי החלשת מעמדו של חיזבאללה בלבנון היא הדרך לגרום לאיראן לעשות ויתורים במסע ומתן עם ארצות הברית. אנשי הפלג הירושלמי חסמו כביש בבירה משום שחשבו שמדובר בניסיון לעצור עריק. התחזית התחממות קלה.
25: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות חיל האוויר בעיר צור שבדרום לבנון. בעיירה השרקיה שבאזור נבטיה הייתה תקיפת כתבם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר דווח בלבנון על שורה של תקיפות בכפרים ובעיירות לאחר שיגור הכתבם הלילה לעבר הגליל העליון. הכתבם יורט ולא היו נפגעים. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, אמר לערוץ אל-חדף כי חיזבאללה פועל לשבש את המסע ומתן בין לבנון לישראל בתמיכת איראן או בהנחייתה.
26: ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلت المفاوضات عدم سماح
24: حزب الله هو كلف مساء ومتان של إيران ביום שהאינטרס האיראני יחייב את טהרן לוותר עליו, כל תושבי לבנון ישלמו את המחיר, הזהיר השר הלבנוני. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
27: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינת, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
24: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. לשכת עורכי הדין דורשת לסגור את

0: מכיר את החוקים, יש פסיקות דין, מה לעשות שיש בתי משפט, מחוזי, עליון, ואכן הם פסקו בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון שמחולל מסמכים טכנולוגי לא נחשב ייעוץ משפטי.
1: מנגד, ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכה, עורך הדין יוסף ויצמן, מתעקש כי מדובר במדרון חלקלק ומזהיר כי הטיעונים המשפטיים שמייצר ה-AI מנותקים מהמציאות ועלולים להסב לאזרחים נזק כבד. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי ליד גשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון לעצור עריק. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה, וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
10: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בית דוחק, זוהי השעה השנייה של קובנוביק.
1: מירושלים, בוקר טוב לכם מירושלים. אבא, אני משדר ברשת בין מירושלים.
0: רוני
1: ראיתי,
0: קובה.
1: וראיתי את צבי סלטון, לראשונה בחיי.
0: איך הוא נראה?
1: חתיך אש.
0: יש לו דמות הגוף ויש לו גוף?
1: מה זאת אומרת?
0: כלומר, הוא ממש אדם אמיתי.
1: זה ציטוט מהתנך, מה שאמרת?
0: זה בערך.
1: אה, מה פה, תגיד?
0: על הקדוש ברוך הוא.
1: אה, אוקיי.
0: יש עקרונות, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אבל צבי סלטון שיושב פה...
1: יש לו רק קול, חשבתי שהוא רק קול מדבר, אבל לא, יש לו גוף, והיה כיף לראות אותו. למה אני שומע את עצמי באקו? מה קרה?
0: יש שם שני...
1: אוקיי, כן.
0: נגיד למאזינים שהחלפנו כיסאות, כן. כמו במחצית בכדורסל, ככה...
1: זה מאותה סיבה של... מה קרה? למה אני שומע את עצמי שהוא באקו?
0: שנייה...
1: לא, זה אצלי לא לחוץ כלום. וואי, אני מרגיש כמו הדוד הזה, התרחן שלא מבין ב... טכנולוגיה.
0: מה זה פה? מה נותנים פה? זה רדיו?
1: אתה מסתכל עליי.
0: הדבר הזה.
1: זה נורא. שוב הבחור ה... אני עדיין שומע את עצמי בסוג של אקו. אולי זה...
0: מיד רון...
1: אולי זה שבץ? אולי זה אירוע מוחי?
0: רוני נאור, שהוא גם טכנאי וגם מאבחן נוירולוגי, יבוא ויטפל בעניין הזה. בינתיים, עד שיעלה פה... איש הספרים הגדול, עד שנחגוב את שבוע הספר, אתה יכול להוזיז את האוזניות קצת על חלק מהאוזן, ואז תשמע פחות.
1: לא, עכשיו אני בסדר.
0: סיפר לנו פה דרוקמן שאדם יחיד זכה ב-40 מיליון שקלים.
1: ישראלי?
0: כן, בהגרלה.
1: מה היית עושה עם 40 מיליון שקל? פתאום היו נכנסים לחשבונך.
0: אם הייתי זוכה ב-40 מיליון שקלים...
1: הדבר הראשון שהיית עושה.
0: קודם כל... לא הייתי מפסיק לעבוד, הייתי נשאר לשדר איתך את קובנוביק. לא היה גבי הליבי.
1: זה אחד...
0: להישאר בעבודה שלך.
1: הכי יפים שאמרת לי, ואמרת לי הרבה דברים יפים לאחרונה.
0: הייתה פעם שמועה, אגדה, אולי נכונה, על מישהו מגוש כתיף שזכה ב-18 מיליון שקלים, ונשאר בדיוק באותה עבודה, רק סגר הכל בתוכניות חיסכון. אתה יודע, ומנגד יש את הסיפורים על אנשים שזכו...

0: חוסכים ב-20, 30, 40 מיליון שקלים, ותוך שנה מאבדים הכל, ורק עם נזק נפשי. מה אתה היית עושה?
1: וואו, אני, זאת ממש שאלה, מה הייתי עושה? תראה, מה שמפריע לי במה שאמרת, כאילו, שלשים הכל בתוכניות חיסכון זה מחושב מדי. כשיש לך כל כך בכסף, אתה חייב לעשות משהו בשביל הגחמות שלך, כן?
0: לא, קח מיליון.
1: נו.
0: סע לחופשה משוגעת חודש שלם איפשהו.
1: אוקיי.
0: קנה בגדים שלא העזת לקנות, תאכל בכל מסעדה אפשרית בארץ.
1: זה אסור לי, אני בדיאטה.
0: תאכל רק
1: את... ובגדים במידות שלי אין להשיג בכל מקום. אוקיי.
0: קח מיליון, תפוצץ על כל מה שאתה רוצה. אוקיי. מתנה לאימא, מתנה לבת זוג, מתנה פה. אוקיי, סגרת מיליון.
1: אוקיי.
0: מעבר למיליון...
1: אתה סוגר וחי מהריבית.
0: כן, כן? זה סתם אוקיי. נפשית. אתה יודע, אני פעם זכיתי בשעשועון ידע. במי רוצה להיות מיליונר?
1: מה אתה אומר?
0: ב...
1: מה, לא, ישבת לא... מול יורם ארבל?
0: איך הסתה?
1: מי רוצה להיות מיליונר?
0: היה ב-2020.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: וואו.
0: לא המון, שמינית מיליון.
1: אוקיי.
0: 125 אלף.
1: קיבלת 125 אלף?
0: כן.
1: אני בשוק.
0: לא, חכה, אחרי מס זה לא 125.
1: אוקיי.
0: נתנתי קצת פה טיפה לאחים, חברים, טיפה, הזמנתי את כולם לבירה, קניתי אוטו שנת 2008 ב-20 אלף שקל, כיסיתי חלק מהחובות שהיו לי, ולמחרת נשארתי בחובות, אבל התחילו להתקשר אליי גבי צדקה, כאלה, שלום לכבודו, שמענו שזכית באיזה, אולי תתרום לישיבה, במשך חודש התקשרו אליי אנשים. להגיד לך, זה, תראה, זה גם סכום מצחיק. זה לא משנה חיים. זה לא משנה כלום. אתה מקבל, לא יודע, 100,000 שקל לחשבון. הם נעלמים בשנייה כי אתה חי בחובות.
1: לא, אבל יש גם את התחוש...
0: גם אם הייתי זוכה ב-20 מיליון...
1: יש את התחושה הזאת ששפר עליך מזלך, אתה יודע,
0: כן.
1: שאלוהים אוהב אותך, שהוא זורק לך איזה סימן, כן? קבל קצת כסף בלי לעבוד. אני אוהב אותך.
0: זה כיף.
1: כן.
0: אבל... אם הייתי זוכה ב-40 מיליון, למחרת קובנוביק הייתה משודרת כרגיל, עם קובן ועם נוביק אפילו.
1: זה מאוד מרגיע, מאוד.
0: כן.
1: מה, אז בואי נשאל את זה אחרת, מה יגרום לך לעזוב את קובנוביק?
0: וואו. וואו.
1: תחשוב על זה.
0: הצעה מפתיעה מאסף ליברמן, סלם.
1: מאסף רבובות התקבלת.
0: לא, לא, ליברמן. לעזוב, להקדים ל...
1: באמת?
0: לא, לא, לא, לא.
1: אני לא מאמין שאמרת את זה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אתה, אם מחר קלמן עוזב, אתה בוגד בי?
0: אוי, מה
1: עשיתי? ונוטש אותי לטובת...
0: אוי, מה עשיתי?
1: החובה פרימה ורה הזה? אתה יודע כמה משעמם יהיה לך? באמת? לא שאני לא אוהב את הסף, אבל...
0: לא.
1: כל הרגע... ומעריך אותו, מעריץ אותו, אבל בכל זאת...
0: ברור, ברור, שומעים.
1: כל ה... אבל כל האקשן הזה שיש לך פה יחסך ממך.
0: נכון, אני לא, אני מכור לאקשן הזה.
1: רייטינג, רייטינג, חושב רק על רייטינג. בסדר, טוב.
0: אלה הדברים.
1: אני לא אעזוב אותך לעולם בשביל קלמן.
0: לעולם.
1: אבל בשביל, אם יש מנהל תחנת רדיו כלשהו, נגיד, שאומר, אני רוצה להציע לרוני קובן פי ארבע, אז דבר איתי. יאללה, נקסט, בוא נמשיך.
0: אנחנו לא למחירה, אלא אם כן תבוא ההצעה המתאימה.
1: כן.
0: אלה הדברים. ואנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת עם נושא חשוב ואהוב עלינו. אנחנו לדעתי בחודש הספר, אם לא בשבוע הספר העברי. שלום לדובי אייכנוולד, מנכ"ל ומו"ל ידיעות ספרים. שלום.
2: שלום, שלום
1: וברכה. שלום.
2: עד הספר העברית, כן, ממש. אתם רק צריכים להבין איזה רכבת רגשי, רכבת הרים רגשית עברנו השבוע, בכדי להבין איפה אנחנו נמצאים בחג הזה. אם תתנו לי איזה מילה, אגיד לכם, חודש וחצי אנחנו מכינים מהדורות שניות, מדפיסים, קופות, הדרכות, יחסי ציבור, תאומים, אדרנלין, המון אנרגיה חיובית. ביום שאני מכנס את כל העובדים, אני מדבר איתם על הספרים, עברנו תקופה לא פשוטה בחברה הישראלית, ספרים זה מקום שנחמה. וכולם מתארגנים באנרגיה חיובית, ואז שני בבוקר, עם המסעיות, עם האנשים, נמצאים בכיכר ספרה, נמצאים בשרונה, בשש בבוקר שואלים אותי להוריד או לא להוריד, לפרוק או לא לפרוק.
1: בגלל הטילים.
2: כי יש טילים, כן. וזה באמת, וואו, איזה טלטלה מטורפת.
1: אתה יודע, אני רמת גני, ובאמת שבוע הספר בכיכר אורדיה ברמת גן, אחת החוויות הכי אהובות עליי, השפע הזה, זה שהספרים הם בהנחה, זה שפתאום אתה נתקל באיזה ספר שאי אפשר למצוא אותו יותר על על המדפים, אין כמו שבוע הספר.
2: מה, זה החג הישראלי הכי אותנטי. באמת, החג שכולם יוצאים מן הכלל, צעירים, מבוגרים, דתיים, חרדים, מתאחלים, שמאל, ימין.
1: נכון, נכון
2: בסופו
1: מאוד.
2: בסופו של דבר, זה החגיגה הישראלית הכי גדולה שיש, וזה ההצלחה של השפה העברית.
1: וגם כמה מספידים את הפורמט הזה של הספר, ועדיין האנשים קוראים והישראלים קוראים.
2: קוראים, קוראים. תשמע, אתה יודע, אני אומר בגילי המופלג, צר עולמי כעולם הספרים, וכל פעם יש איזה איום חדש, האינטרנט היה איום, והבינה המלאכותית איום, והסידי רום היה איום, וכל המן האיומים, אבל לסופו של דבר, אין את החוויה האינטימית של היוצר שכותב, אתה מול הדפי הספר, או קורא את זה במחשב, לא משנה, אבל היצירה עומדת וקיימת, ואתה, זה באמת ממלא את ליבי כל הזמן.
0: כמה, אנחנו מדברים עכשיו בפתחו של שבוע הספר, כמו שאתה קורא לו חג הספר, אני זוכר שבשנה שעברה, בלילה הראשון של שבוע הספר,
2: נכון,
0: תקפנו נכון, בעם כלבבי.
2: נכון, וסגרו לנו את הדוכנים, והשבטנו את הכל, ולשמחתנו זה היה 12 יום, ואחרי זה העיריות התגייסו לטובתנו. כן. וחיצו את זה, כן. אבל פחדנו מזה, פחדנו מזה אתמול משידור חוזר, ולכן הטלטלה הרגשית שעברנו
0: תגיד,
2: ביום האתמול.
0: דובי אייכנוולד, כמה אתה, בידיעות ספרים, אתה עורך הראשי, כמה ספרים עד היום מוצאתם על 7 באוקטובר ונספחיו?
2: זה, לא יודע, מספרים, אבל כל הזמן אנחנו רוצים, יצא עכשיו לשבוע ספר עם בר קופרשטיין, סגן קצין ביטחון של נובה שחזר, ועם אביב הסיגל מכפר עזה, ועם שושן הרן מבארי, ועוד מעט יוצא אמילי דמרי, וספרי נופלים של מירן דיקשטן של עברי, ושל הרב תמיר גרנות, וספרי מלחמה,
0: אתה בטח מציעים לך המון ספרים, אתה מצליח?
2: המון, המון, זה כל כך בתודה, אבל אתה יודע, יש משהו בזה שליחות? אני לא מדבר בכלל על ספרי מלחמה של הטנקיסטים ושל גולני שעושים לו, של הטייסים ושל גדה 36 ושל התותחנים.
0: מה אתה עושה? אתה בוחר את הכותבים הטובים יותר? איך עורכים את זה?
2: אני בוחר את העדויות הכי טובות. אני בכל מקום אומר, לא יודע, תהיה בסוף ועדת חקירה. לכישלון יהיה ועדת חקירה, ככה או אחרת אני מאמין שתהיה ועדת חקירה, אבל הספרים האלו זה ועדת החקירה לגבורה הישראלית, ואני באמת ליוזמה ולגבורה ולעדויות האותנטיות, ואני מרגיש שאנחנו עושים משהו בשביל ההיסטוריה.
1: אני חייב להגיד לך, סתם כי יצא לי, ראיינתי לפני שבועיים את אלי שרבי בפסטיבל הספרים במשכנות שעננים, ואז קראתי את הספר, שהוא אגב ספר מצוין, יש הבדל, ואני יש לי רתיעה מספרות 7 באוקטובר, כי בכל זאת נושא מאוד קשה ומטלטל, ועדיין שום דבר לא דומה אם אתה רוצה להבין את החוויה של מי שהיה חטוף, מי שהיה שבוי, כמו לשבת ולקרוא ספר.
2: ולקרוא את הספר.
1: אלי שרבי אגב, הבנתי למעלה מ-100,000 עותקים ו-20 תרגומים, והספרים האלה כשהם מצליחים עושים לנו גם שירות דיפלומטי שאין לנו כמעט משום מקור אחר.
2: נכון, נכון מאוד, ויכולים לצאת עוד הרבה ספרים עכשיו בכל העולם, ושושן הרן מבארי שאיבדה את בעלה ואת אחותה ואת גיסה ואת החטופה עם הבנות, הולכת לצאת בסיימון שוסטר בארצות הברית ברעד גדול, ואמילי דמר יצא בכל העולם. זה בסופו של דבר באמת השקר.
1: אגב, בעולם קוראים את זה רק יהודים?
2: לא, ממש לא. ממש לא, זה ספרי חטופים. תראו, חלק מהאנשים האלה הוא קחו בחור כמו בר קופרשטיין, שהיה במנהרות 740 יום, אני לא רוצה לשוות לשואה, שום דבר לא דומה לשואה, אבל אף אחד לא היה באושוויץ כל כך הרבה ימים, כמו שהוא היה במנהרות ובמחילות. זה עדויות לדורות מה שאנחנו
1: עושים כאן. אם נשים רגע בצד השבעה באוקטובר, בתפקידך כעורך הראשי, כמה פעמים יוצא לך לשמוע בשבוע את המשפט, תקשיב, יש לי רעיון מצוין לספר.
2: וואי, יש לי כל יום לפחות 20 הודעות מהחברים ואנשים, זה המינימום, תמיד אני אומר, הלוואי שיהיו קוראים כמו שכותבים.
1: אז שמע, אני חייב להגיד לך, דובי, יש לי רעיון מצוין לספר, רק שתדע.
2: אז טוב, אפשר קפה אחרי...
0: הוא דוחה אותך בלך ושור.
1: עקיבא, לך אין רעיון?
2: אני מאוד מכבד את האנשים.
1: לא הסתובב לך רעיון לספר?
0: מלא.
1: כן, אז למה אתה לא יושב לכתוב?
0: קשב וריכוז.
1: הבנתי.
2: נעזור לך, אנחנו עוזרים בזה, סמים גוסרייטר, עוזרים לכם, אבל תדע לך שאני מקבל 20 פניות אישיות, ואני לא מדבר על מה שמקבלים באוצר, ואני מכבד כל אחד, זה מדם ליבו, אנשים כותבים, חושבים שכל אחד מעניין אותו, זה לא משנה, אבל כל אחד זה באמת הבייבי הכי יקר לו, ואני מכבד ומתייחס לכל אחד.
1: מתייחס לכל אחד, באמת?
2: ממש, כן, ממש מתייחס, ואם יש לי זמן אני קורא ואני מאיר לו, ולמרות שאנחנו לא מוצאים, ורוב החוות דעת שאני נותן ושאני קורא, באמת אני מרגיש את הבן אדם ממולי, ואני נותן חוות דעת, ואני אומר להם, אנחנו לא יכולים להוציא את זה, כי אנחנו מוגבלים, כי אנחנו לא יכולים, כי זה לא מתאים.
1: בוא נדבר טיפה על, אני מת על ספרות ילדים, יש לי ספרייה ענקית בבית של ספרות ילדים, מקלאסיקה ועד היום, ואחד ההישגים ההוריים היחידים, אני חושב שאני רושם לזכותי, זה העובדה ששני ילדיי, תודה לאל, קוראים ספרים. הבת שלי קוראת עכשיו את משחקי הרעב, הבן שלי באיזה סדרה אינסופית של מדע בדיוני. אני רוצה לשמוע ממך קצת על הרגלי הקריאה של הילדים שלנו היום, וגם למה הם קוראים, לפחות מה שאני רואה, סדרות ענק, ספרים רבי קרס. איך זה יכול להיות?
2: קודם כל זה בשורה טובה. נתחיל מהסוף. כמו שהבת שלך קוראת, אז גם הרבה מאוד בני נוער חוזרים לקריאה. מה שהביא אותם חזרה לקריאה דווקא זה היה הדיגיטל. לקרוא בפלאפון, לקרוא בדיגיטלי, מבחינתנו בתור מולים זה לא משנה איפה אתה מעביר, באיזה פלטפורמה אתה, הבן אדם קורא, האם הוא יקרא היום בדיגיטל ויהנה מהחוויה, אז אחר כך בעתיד או שהוא ימשיך בדיגיטל או שיקרא בפרינט. הנוער קורא, אני יכול להגיד שגם הרבה מאוד רומנטיקה, מכאן התחיל כל הסדרות, וברומנטי זה הסדרות אינן סופיות, זה סיפור אהבה שממשיך 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-7 ו-9, זה תופעה שבכל העולם קיימת, גם סדרות האימה וסדרות הפנטזיה הם כולם בתור סדרות, אבל זה תופעה שהיא מאוד חיובית ומרגשת.
1: מה שהכניס את הילדים שלי למשל לקריאה, אני שומע את זה מאוד הרבה בתים, זה הארי פוטר. זאת אומרת, התחלנו לקרוא להם את הארי פוטר, זה קרה גם אצל הילדה, גם אצל הילד, והם כבר כל כך רצו לדעת מה קורה בהמשך, שהם פשוט לקחו את הספר, וככה התחילו לקרוא רציף. מה, איך אתה מסביר? אני יודע שעכשיו אתם עומדים להוציא את הארי פוטר עם קריינות של אריק איינשטיין, נכון?
2: וואו. כן, תשמע, זה האמת היא שזה...
1: אבל רגע, לפני שנדבר על אריק, שנייה. איך אתה מסביר את הקסם של הארי פוטר? מה יש שם שעדיין גורם לילדים שלנו לקרוא?
2: אתה יודע, אני דווקא, אני האחרון שקטונתי מלהסביר את הקסם, למה מעשה בחמישה בלונים זה מה שהכי עובד, ולמה...
1: אבל זה תפקידך כמו, לא לזהות את הדבר הבא.
2: לא, זה לא תפקידי כמו, you never know, אתה נמצא בלובר ואתה תסתכל על המונליזה, ולידה יש עוד 4... או 7 יצירות, לא פחות, וזה, אתה יודע, זה, הקסם שבמולות זה שאף פעם אתה לא יודע מה כל כך יצליח ומה כל כך יתפוס, זה פוגע בכל הנימים, וזה שנים על שנים, הארי פוטר, זה לא רק בישראל, זה בכל העולם, זה כמעט איזה תשתית יסודית לקריאה, הורים מקרים לילדים, וילדים מקרים להורים, ודורות על דורות כבר, כן, הוצאנו את זה ב-98, הוצאתי את הספר הראשון,
1: יאו.
2: ואנחנו מדברים על דורות שנה. של הורים שסבים וסבתות שכבר את הנכדים מקרים להם. זה באמת, זה הפלא שבמול.
1: אז איך הבאתם את אריק איינשטיין, האיש שבחר בפינצטה מה הוא עושה לקרוא, הוא קרא את כל הספר הראשון?
2: לא רק שהוא קרא, הוא קרא והוא כל כך אהב, הוא כל כך אהב את הארי פוטר, ורק בגלל זה הוא הסכים להקריא את זה. עכשיו תקשיב,
1: אני לא מאמין.
2: זה תופעה תרבותית, זה כאילו אתה בא, אתה באיזשהו מקום לשמוע את הארי פוטר שאתה מקריא, זה כאילו אתה עושה...
1: האיש ישב וקרא את כל ה-700 עמודים בקולו?
2: חודשים.
1: זה לא AI?
2: לא AI.
1: אז למה אתם מוצאים את זה רק עכשיו?
2: זה הסיפור של זכויות, של פוטרמן, זה הארי פוטר, זה דבר בינלאומי מאוד מאוד גדול.
1: אוקיי.
2: והיה לנו הרבה זמן עד
1: יש לנו קטע לשמוע את זה? אין, אוי, חבל.
2: אין, בפעם הבאה נשלח לכם.
1: אז איך, מתי זה יוצא באמת, הדבר הזה של...
2: זה יוצא היום לכבוד שבוע הספר, אמנם שבוע הספר נדחה למחר בגלל מה שקרה אתמול, אז זה יתחיל רק בשבוע
1: הספר. וזה באיזה פורמט זה מגיע? מה, קובץ דיגיטלי כזה?
2: קובץ דיגיטלי, ספר שמע. והיום המון, היום כל ספר כמעט עושים גם בדיגיטל וגם בשמע. אתה יכול לשמוע את זה, אתה נוסע באוטו ואתה תשמע את הרי קנשטיין. אתה תשים לילדים שלך במקום שאתה תקריא, ישמעו את הרי קנשטיין עם הקול החם שלו והאנושיות. תקשיב,
1: יצא לך להיות שם כשהוא קרא?
2: האמת שיצא לי, כן, כן. יצא לי, הייתי איתו שם, כן.
1: טוב.
0: טוב, יאיכנוולד, מה נאמר, חג שמח.
2: ותודה רבה לכם, ואני מזמין את כל המשרד.
1: שבהצלחה, אני בא לסרונה לפי דעתי פעמיים בטוח.
2: אנחנו צריכים אתכם.
1: אין, כמו שבוע הספר.
2: זה עדיין החמצן של כולנו. בואו אלינו.
1: בואו לשבוע הספר, חברים.
2: תודה.
0: דבר לכם על ידיעות ספרים, תודה לך.
2: תודה.
1: איך אני אוהב את שבוע הספר. לגמרי. אני מת על ספרים. גם לאחרונה חזרתי יותר לקרוא, אתה יודע?
0: מה, לפני השינה כזה להירדם לתוך הספר?
1: לא, להירדם אני נרדם רק מול טרש בטלוויזיה.
0: אוקיי.
1: אבל לא, נגיד, עכשיו לחופשה לקחתי, ובנסיעות אני חזרתי יותר לקרוא.
0: מה לקחת? איזה ספר שאתה ממליץ?
1: אני קורא עכשיו את הספר שכתב שאולי אולמרט, גוטפרוינד.
0: אוקיי.
1: אגב, הוא יעניין אותך כי זה לא רק כי זה הבן של אולמרט, אלא הבן של אולמרט כותב ספר שיש בו דמות של ראש עיריית ירושלים, שבו נאמר שאינה יוצאת הכי טוב בעולם, אבל זה ספר מאוד עדין ויפה, והוא כולו קורה בירושלים ובעיר העתיקה.
0: אני מת על ירושלים. קראתי ספר על ירושלים, כיכר החתולות של מריק שטרן, ספר מענג ומרהיב, על ההיסטוריה עכשיו של ירושלים. למה גילו נמצאת שם, למה פסגת זאב, למה ברמות אומרים ככה וזה. נפלא. היסטוריה של 40 שנה האחרונות, זאת ההיסטוריה היחידה של ירושלים שעדיין לא באמת נכתבה.
1: אז איך קוראים לה אמרת?
0: כיכר החתולות.
1: כיכר החתולות.
0: הוא גם מסביר שם למה קוראים לה כיכר החתולות, שזה גם סיפור נפלא. אבל אנחנו רוצים להמשיך בתדר הזה של השעה. מי שהזינו לקובנוביק, ותיקי השעה הקודמת זוכרים שהיו פה, הייתה פה אש באולפן.
1: אש.
0: נאמרו דברים.
1: כן.
0: אנחנו עכשיו בערכה.
1: מה, סביב השאלה איזה סרט של אסכימו לימון אתה חתך חיוב?
0: הסרטים של אסכימו לימון וויכוחים פוליטיים עם מושיקו פסל.
1: מושיקו, כן.
0: וכן, היה פה גופרית ואש.
1: לרגעים כשראיינו את מושיקו, תהיתי לעצמי האם זהו בן אדם או מכונה. כי כל מה שהוא בעצם אמר זה שקמה בעצר, שקמה בעצר.
0: אז ודאי תשמח לשמוע על מחקר חדש, היה עליו שבת כתבה ארוכה גדולה בארץ, שאומר שאנשים לא משתכנעים בוויכוחים פוליטיים.
1: לא משתכנעים.
0: לא כדאי לריב ריבים פוליטיים, כי זה לא משכנע, זה אפילו להפך. בוא נדבר עם הדוקטור לירז מרגלית, פסיכולוגית התנהגותית, שלום.
3: שלום, שלום.
0: הדוקטור שאלינו אותך לכבוד של התוכנית?
3: לא, אני דוקטור.
0: בדיוק, פשוט אני רואה פה במסמך לירז מרגלית ואני אומר, היא דוקטור, וגם אם היא לא דוקטור, אנחנו נגיד ויהיה בסדר.
1: אגב, אם כבר מדברים על תארים, אני הייתי בשירותי בסן דייגו, כשלימדתי, הייתי פרופסור, קראו לי פרופסור. האם זה נשאר התואר הזה?
3: לא, זה תואר לשם, סוג של לשם כבוד, ברגע שאתה שם.
0: כמו בהארי פוטר.
3: זה הדרך שלהם
1: לשם. אז כשאני חוזר לארץ, לא אי אפשר לקרוא לי יותר פרופסור?
3: אפשר, מה שתרצה.
1: אז לירז, אם תוכלי בתור שני בכירים באקדמיה לקרוא לי פרופסור קובן,
3: אני אקרא לך פרופסור.
0: את חיברת גם את הספר עיצוב התודעה.
3: נכון.
0: תסבירי לנו בבקשה לאדיוטות כמונו, מה בעצם, איך זה לא עובד? הרי לכאורה השיטה הכי סטרייט פורוורד לשכנע בן אדם להתיח בו את האמת לאמיתה.
3: לכאורה, כשאנחנו לא מבינים את המנגנונים האנושיים, כשאנחנו לא מבינים את מערכת ההפעלה, אז זאת הגישה הרציונלית. והגישה הרציונלית אומרת שאם אתה אדם רציונלי ואני מראה לך טיעונים שסותרים את דעתך, אז הדבר הראוי וההגיוני יהיה שתשתכנע. אבל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה כי אנחנו יצורים שמונעים על ידי רגש, בעיקר בכל מה שקשור לעמדות פוליטיות. ואני רוצה רגע לתת דוגמה. אחת הדוגמאות המעניינות, בואו ניקח את טראמפ. לפני כל האירוע עם הקפיטול, שאלו מצביעים ימניים, קונסרבטיביים, שאלו אותם אם הם חושבים שזה בסדר שמועמד לראש ממשלה יהיה מעורב בפעילות כזאת של אלימות, ורק 14% אמרו שזה בסדר. ואחרי כל האירוע עם הקפיטול שאלו אותם שוב, ואז פתאום 61% אמרו שזה בסדר, כי אנחנו בסופו של דבר מה קורה פה. יש תיאוריה של פסינגר שנקרא תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי, וזאת תיאוריית הבסיס להבנת המערכת ההפעלה האנושית, והיא אומרת הדבר הבא, היא אומרת שאם ההתנהגות שלך לא בהלימה עם העמדות שלך, אתה תשנה את העמדות שלך כדי שיתאימו להתנהגות שלך.
0: כלומר, קודם תגידי לי מה אני צריך לחשוב, מה נכון לי לחשוב, ואז אני כבר אמצא למה אני חושב כך.
3: לא, אבל זה לא בדיוק ככה. מה שנכון לנו לחשוב אמור להיות בהלימה עם הזהות שלנו. כלומר, אם אתה גדל בזהות מסוימת, ואם כל האנשים מסביבך מצביעים למועמד מסוים, אז זה כבר לא משנה מה הוא עושה. אתה כל הזמן תשנה את ההתנהגות שלו, ותצדיק את ההתנהגות של המועמד הזה, ותעשה לה רציונליזציה.
0: פוזיציה.
3: כדי שאתה תרגיש טוב עם עצמך.
0: כן.
3: עכשיו, זה לא מנגנון מודע. זה מנגנון שאנחנו עושים בצורה לא מודעת כדי להגן על האגו שלנו, כי אם אנחנו נבוא ונשאל את עצמנו, איך אני מצביע לבן אדם שפועל נגד הערכים שלי, אני לא אוכל לחיות עם עצמי, אני אתמוטט. ולכן זה סוג של מנגנון הגנה, שאנחנו כל הזמן נבוא ונייצר תירוצים להתנהגות של אלה שאנחנו מאמינים בהם, כדי שנוכל לחיות עם עצמנו בשלום.
1: מה שנורא כבש את ליבי בכתבה שפורסמה על המחקר שלך, זה הרעיון שכשאתה... מה, סליחה?
0: לא, לא, גם הדוקטור שרה סטיין התראיינה בארץ, וגם יש את הספר של דוקטור מרגלית.
1: מלמלת את זה, אתה...
0: כן, אני לא יודע איך אומרים דוקטור שרה סטיין לוברנו, לוברנו, אז אמרתי, אני אמנע...
3: לוברנו, כן, נכון.
0: אני אמנע מהמילה על מנת להישמע יותר חכם ממה שאני...
1: דיסוננס קוגניטיבי וכאלה.
0: אבל לצערי נחפר לי פה בור ונפלתי לתוך...
1: סליחה, לא, אתה פשוט מלמלת את זה בשיטה...
0: כן, כשאתה לא יודע איך אומרים, אתה ממלמל.
1: יש לך נטייה כזאת שמקסימה.
0: בור, בור, לא. נמשיך, אין מה לראות
1: רגע,
0: פה.
1: רגע, אז הייתה לי שאלה, מה שמאוד כבש אותי בטקסט שפורסם על שלל המחקרים, זה שכשאתה מנסה, את יודעת, אני מכיר את הנושא של ריבים משפחתיים על פוליטיקה מקרוב, לא במשפחה שלי, במשפחות של שכניי, אני יודע שאצל עקיבא השולחן צוער ורועד תחת ריבים פוליטיים, והרבה פעמים המחקרים האלה אומרים ש... כשאתה מנסה להוכיח למישהו שהוא טועה, אז הוא לא משתכנע, אין סיכוי שתכנע, הוא יתגונן. הוא יתגונן, אתה ממש פוגע בו. אז איך אתה כן יכול לשכנע מישהו שהוא טועה?
3: אז כשאני בעצם מלמדת השפעה ושכנוע, אז אני אומרת לאנשים דבר אחד. למשל, אני אתן לכם הדגמה, כדי שנבין. אם אני, אתה רוצה לשכנע אותי לראות איזשהו סרט שראית לאחרונה והתלהבת ממנו, רוב האנשים יעשו את הטעות הכי גדולה. והטעות הכי גדולה זה להסביר לי למה הם אהבו את הסרט, אבל עם כל הכבוד זה לא מעניין אותי למה הם אהבו את הסרט, כי מי אמר שאנחנו אוהבים אותם דברים? מה שצריך לעשות זה שאת השנייה תדבר איתי, תגיד לי איזה סרטים אהבת, מה את אוהבת בסרטים, את אוהבת מלחמה, את לא אוהבת, וברגע שהבנת מה אני אוהבת, אתה תיקח את הסרט שאתה אוהב, ותייצר אותו, ותשנה אותו, שהוא יתאים בדיוק לערכים שלי ולמה שאני אמרתי. ואותו דבר זה עקרונות שכנוע בסיסי.
1: רגע, בואי רגע ננסה לעשות את זה לייב. נגיד, שעקיבא תומך ביבי מובהק, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. ואני חושב שדווקא אולי אייזנקוט, נגיד, תיאורטית, בבקשה, שכנעי את עקיבא שאייזנקוט עדיף על ביבי.
0: קדימה.
3: אוקיי, לא, זה לא עובד ככה, כי כדי לעשות שכנוע זה אף פעם לא בבת אחת, וזאת הטעות של האנשים. צריך לייצר סדק. ועכשיו הבעיה עם עקיבא שיודע מה אני הולכת לעשות, והוא יהיה מאוד מתגונן, אבל אני אעשה את זה בכל זאת.
0: היא תשאל אותי, תחקור אותי מה חשוב לי.
3: אבל אני אשאל אותך באמת, עקיבא, שאתה מצביע למועמד מסוים, מה חשוב לך?
0: ביטחון ישראל.
3: אוקיי, ולמה ביטחון ישראל כל כך, מה החששות שלך לגבי ביטחון ישראל? כי ביטחון ישראל זה ככה מושג מופשט.
0: חשוב לי אדם שידע לתקוף באיראן על אף שזה מורכב מדינית. חשוב לי אדם שנהל מלחמה בשבע חזיתות ויעמוד איתן. חשוב לי אדם שידע לייצר קואליציה ציונית בלי מפלגה לא ציונית וכולי.
3: אוקיי. אבל כל זה
0: נתתי לה כמה סטקים, לך... היו פה שלושה.
3: כן. לא, כל זה, זה מאוד משמעותי, ואני לגמרי רואה את זה, אבל למה זה חשוב לך?
0: היא מרימה לי, ועדיין לא נכנסת וואי. לסדק. למה זה חשוב לי? אני פוחד משואה שנייה.
3: אוקיי. אז מה שעשינו עכשיו, אני רגע עכשיו מפרשנת את מה שעשינו, מה שעקיבא אומר, ואני לא יודעת אם הוא באמת ככה היה לגמרי כנה, או שהוא שיחק איתי משחק, חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו, אבל בסופו של דבר יש שם סוג של חרדה, וחוסר ודאות, וצורך מאוד מאוד גבוה בשליטה. וברגע שאני מבינה את זה לגבי עקיבא, אני מתחילה לבוא וקודם כל להסביר לו שהעניין הזה זה לא עניין של המועמד, זה עניין שלו. שקודם כל אני רוצה להבין איתו למה כל כך חשוב לו שליטה, ואז אני אראה לו שאת השליטה הזאת הוא יכול לקבל גם בדרכים אחרות.
0: קודם קנית אותי, קודם גרמתי לחשוב שאת בעדי בלי שום
3: להסיר את ההגנות.
0: רצון למכור לי משהו.
3: זה נקרא להסיר הגנות.
0: ואז כן. מכרת לי את הדבר במלוא עוצמתו.
3: נכון, אבל גם ברגע שאני מבינה שמה שחשוב לך, עקיבא, זה ודאות, אני אתחיל גם לשנות את המשפט שלי ולייצר יותר סימני שאלה. אני אבין שאתה צריך ודאות בסמכותנות. אני אתחיל גם okay. לבוא ויותר לסובב ולמסגר את כל הטקסט שלי שיהיה סביב הסיפור הזה.
0: איזה יופי.
1: וואו.
0: דוקטור לירז מרגלית.
1: מרתק.
0: שכנעת אותנו.
3: תודה רבה.
0: עיצוב התודעה.
1: נתתי ממש כלים, ממש כלים.
0: הספר הוא עיצוב התודעה, מחר מתחיל שבוע הספר.
3: שבוע הספר, כן.
0: את כתבת את עיצוב התודעה, תודה רבה לך.
3: תודה, להתראות.
1: תגיד, עקיבא, כשאנחנו בוחרים באיזה נושאים לטפל בתוכנית, מה חשוב לך בעצם?
0: אני רוצה להקות על חטא רוני, במסגרת האהבה שנפלה פה באולפן, חגית אלחיאני בודדה קטע נפלא שבו רזי ברקאי אומר לך בתוכנית פגישה שאנחנו העיתונאים בכלל לא חשובים ואנחנו לא משכנעים אף אחד, ומאוד רציתי להשמיע את זה אבל שכחתי בלהט השיחה, ואנחנו מיד בצד השני של הפרסומות.
1: הוא מציע שנשמע דווקא.
0: כן? דרוגה, יאללה, קטע נהדר של רזי ברקאי בשכנע את רוני. הנה.
4: קרה לך מה שהייתה המחלה שלי במשך שנים, שאנחנו יכולים להשפיע.
5: נכון.
4: אנחנו לא יכולים.
5: זה חסר משמעות?
4: כמעט.
5: אם לפני כמה שבועות מירי רגב פה מתפתלת על הספה סביב אחראי, לא אחראי, אין בזה איזה משמעות?
4: איזה משמעות הייתה לזה? האם מישהו מ-68 הצבעות בכנסת שינה את הצבעתו? השאלה של האם השפעתי? לא השפעתי. גם אתה לא משפיע. כלום. נפיחה.
6: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
13: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
22: כדאי לעצור בצומת ספרים.
21: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
23: רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
23: רק המקור, המקור, המקור.
24: כפוף לתקנון.
25: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
26: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
25: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
26: די! די! די כבר לריב!
25: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: אנחנו כאן.
1: כותב לי המאזין שמולי קשין, תוך כדי תוכנית, רוני שלום, עד היום הייתי מעריץ שלך בתוכנית פגישה, וגם בתוכנית עם עמרי אסנהיים, היום איבדת אותי 14 בני קריאה, הצרכות וההתפוצצות שלך בשיחה עם רבי נרי ומושיקו, הוצאת אותי משלוותי סימן קריאה, לא נתת לאף אחד לגמור טיעון, קטעת בצרכות 14 סימני קריאה, תרבות הדיבור היום בכל הערוצים היא חרפה סימן קריאה, נמאסת עליי ואני לא אקשיב יותר לתוכניות שלך.
0: מושיקו.
1: זה כותב לי שמוליק שין.
0: שמוליק.
1: כן.
0: אוקיי.
1: שמוליק, אני מתנצל אם הגזמתי, ואני אשמח אם תיתן לי צ'אנס. אני אומר בשיא הרצינות, גם אני כשאני מאזין לרדיו ויש צרכות, זה מחליף תחנה. אני אשתדל יותר.
0: בסדר גמור, זאת השעה הראשונה שהיא בדרך כלל יותר פוליטית. כן. ובשעה השנייה אנחנו מנסים יותר רכים.
1: להירגע.
0: מהחיים. קשובים. מהיומיום.
1: כן.
0: ואתה יודע, אפרופו להירגע, רוני, מה אם הייתי אומר לך שנפתח כן. בישראל... מרכז מכון לקיצי. קיצי במובן של קיצי.
1: קיצי במובן של קיצי, קיצי, קיצי?
0: במובן של קלו כל הקיצין, ואנחנו מקימים מכון מיוחד שכל עיסוקו לקצקץ, לתת... שאלת השאלה, מהו קיצי בכלל?
1: כן, אני הייתי אומר לך, שאם היית אומר לי דבר כזה, הדבר הראשון שהייתי עושה כשהייתי יוצא מהאולפן...
0: נשכב על הגב, על השטיח.
1: כן. ומבקש ממך שתעשה לי קיצי?
0: כמו שאני מכיר אותך, כן. על סמך הכירותנו, אני משך את חודש וחצי, זה בדיוק מה שהיית עושה.
1: אם הייתי נשכב פה על השטיח של האולפן, ואומר, עקיבא, תעשה טובה, אני גמור, הנסיעה, חזרתי לטילים ונורא, תן לי קצת קיצי, היית עושה לי קיצי?
0: את האמת?
1: נו.
0: עכשיו, מאזינינו שומעים את זה ולא יודעים למה הכוונה בקיצי, והם חושבים שיש פה איזו אירוטיקה שאינה מתאימה ל-11:40 בבוקר. אז בואו נזמן לכאן את מייסדות.
1: ועל השאלה אם היית עושה לי קיצי, תענה בסוף האייטם, בבקשה.
0: מורן ליקוגן, שלום.
28: שלום, מה שלומכם?
0: את יועצת זוגית ומינית ומייסדת מרכז הקיצי הראשון בישראל, נכון?
28: נכון, אני והשותפה שלי נלי.
0: ונלי צ'רנוברוב, בעלת המקום, שותפה למרכז הקיצי, שלום.
29: שלום וברכה, בוקר אור.
0: אז לפני הכל, מהו קיצי?
28: קיצי זה המגע הזה שהיינו מקבלים כשהיינו תינוקות, עם הציפורניים או עם הקצות של האצבעות, המגע הזה שהוא כזה מרפרף, קצת טיפה מדגדג, אבל בעיקר הוא עושה צמרמורות. יש כאלה שקוראים לזה דיגי, יש כאלה שקוראים לזה דגדוגים בגב, נעימי.
1: לא, נעימי זה משהו אחר לגמרי מה שאני יודע, אבל אוקיי.
28: מה זה נעים?
1: עזבים, ככה.
0: הקמתן מרכז לדגדוגים?
28: כן, זה לא בדיוק דגדוגים, אלא המגע הזה קיצי. הוא באמת... לקיצי, בדיוק. הקיצי הזה הוא שונה מדגדוגים.
1: יש הבדל, הקיצה בין, בכל זאת.
28: נכון. דגדוגים הם דווקא עושים אותך דרוך. הקיצי מרגיע.
1: אז אוקיי, אני מגיע לי למכון הקיצי, שנמצא איפה?
28: בהרצליה.
1: אוקיי, ואני אומר, שלום מורן, קבעתי תור לאחת בצהריים לקיצי. מה קורה מאותו רגע?
28: קודם כל, אתה נכנס לממלכה שלנו. נתחיל מזה שאתה לא יכול להגיע כי זה רק נשים, אבל בסדר, נניח, ואתה אישה, ואתה בא ואתה נכנס, אתה נכנס לממלכה שלנו.
1: סליחה? מה? גברים לא צריכים קיצי? אני לא מאמין.
28: לא אמרתי שגברים לא צריכים קיצי.
1: מה?
28: אלא שהטיפול הזה הוא לנשים בלבד.
1: כל מה שהוא רצה זה קיצי,
0: אני מתקומם.
1: צריך לראות אותו מהבוקר.
0: מורן, רק בגלל שאני גבר לא יעשו לי קיצי?
28: חס ושלום, זה באמת החלטה מנהלתית שלנו, אבל באמת אני יכולה להגיד שנתנו איזשהו ניסיון, אבל החלטנו שמה שיותר נכון לנו זה שזה יחזור להיות לנשים בלבד.
1: למה? כי גברים אולי רוצים אחרי הקיצי עוד משהו? בגלל זה?
28: אני לא אמרתי, אתה אמרת.
1: אבל כן, אה? אלוהים אדירים.
28: אני לא אמרתי שום דבר כזה, אתה אמרת.
1: מה, היה לך ניסיון עם איזה דוש אחרי הקיצי אמר אני רוצה גם נעימי?
28: אני לא יכולה להגיד שום דבר בעניין.
1: טוב, נעצור את זה כאן. לא הייתי אישה.
0: נחזור למסלול.
1: כן.
0: נכנסת רוני קובן.
1: רונית.
0: רונית קובן נכנסת למכון, אומרת, הבו לי קיצי.
1: שלום, קבעתי תור לאחד בצהריים לקיצי.
28: נלי, את רוצה להגיד מה קורה כשנכנסים?
2: בטח. קודם כל, ברגע שנכנסים למרחב, אז אוטומטית אתם מתחילים לקבל תחושת... תחושה של הרבה יותר רוגע, רוגע פנימי, מעצם המרחב, מאיכשהו. וכשנכנסים פשוט, אתה יודע, מאוד מאוד מהר נכנסים לעניינים, מה שנקרא, בצורה מקצועית כמובן. נשכבים על מיטת עיסוי, בלי בגדים, אלא אם כן מעוניינות להישאר עם בגדים.
1: אוקיי. בלי בגדים בכלל?
28: עם חזייה ותחתונים, כמובן.
2: חזייה ותחתונים,
28: חשוב לומר.
1: אנחנו הולכים לאורך כל השיחה הזאת על קו, אבל לא ניפול ממנו, כן.
0: אוקיי.
2: כן, רצוי. ובעצם מה שקורה זה שאנחנו ממש חוות התבטלות. זאת אומרת, אנחנו הופכות להיות אחת, יחד עם המטופלת ששוכבת על המיטה, ואנחנו עובדות עם הגוף, ממש. ברמה כזו שאנחנו מזהות מתי הקורטיזול מתחיל להירגע, והסרטונין מתחיל בעצם לתפוס את מקומו.
1: לא הבנתי עדיין, אתם הופכות לאחת, אני רונית, נשכבתי בחזייה ותחתונים על ה...
2: מורן.
28: אני אסביר.
1: אז אתם מתחילות מיד לעשות לי קיצי? מה קורה?
28: לא, מה שקורה זה קודם כל, אני ממפה את האזורים שבהם אני, זה כמו תפריט. אני בעצם אומרת, אנחנו יכולות לעשות כאן וכאן וכאן. הלקוחה אומרת, אוקיי, מגניב, אני רוצה כאן וכאן וכאן. נשכבת על המיטה, זה מקום מופרד לחלוטין, כל אחד מקבלת מקום פרטי. יש לה ממש חלל פרטי משלה.
1: וצי של החיות בחלוקים לבנים מתפרסות ועושות קיצי. כמו בספא, נגיד, בבית מלון.
28: זה ממש כמו בספא, ממש כמו במסאז', פשוט במקום מסאז' מקבלים טיפול אחר, טיפול שהוא במגע רך. שהוא כמובן מבוסס שיטה שלי, שנקראת STM, שפיתחת אותה במשך שש שנים.
0: שש שנים חקרת את עולם
28: הדגדוג
0: המיוחד.
28: הדגדוג המיוחד הזה הוא לא סתם דגדוג מיוחד, אנחנו אולי חושבים על זה בתור בדיחה, אבל המגע הזה הוא מבוסס מחקרית שיש לו המון המון המון עקרונות.
1: אבל איך ששנים חקרת את עולם הקיצי?
28: אני אסביר לך, רוני, אני אסביר לך מה קרה. ב-2020, הרבה לפני הקורונה, אני חשבתי לעשות את הדבר הזה, ואז הגיע הקורונה והגיע הריחוק החברתי.
1: ואף אחד לא עשה לך קיצי.
28: ואף אחד לא עשה קיצי, אני בכלל רציתי לשלם למישהו שיעשה לי קיצי ולא מצאתי. ואז הגיע 7 באוקטובר וזה שוב נדחה, אז אמרתי, טוב, יאללה, נחקור את זה עוד. ואז שהגיע איראן, ואיראן 2, ואמרתי, טוב, יאללה, מספיק לחקור, בוא נתחיל לעשות. ופשוט אמרתי, התקשרתי לנלי ואמרתי, אני רוצה מקום לעשות קיצי. היא אמרה לי, יאללה, בואי תעשי אצלי, המרכז הזה הוא שלה. זה מרכז הילינג מטורף. ככה זה קרה.
1: כמה עולה טיפול קיצי?
28: יש לנו טיפול של חצי שעה ב-179, ויש לנו טיפול של 45 דקות ב-249, ומה ההבדל,
1: נגיד, אם אני אומר לזוגתי, או סלש לעקיבא שותפי הרדיפוני, תעשה לי חצי שעה קיצי, מה ההבדל בין קיצי בבית לקיצי שאתם מספקים במכון?
28: דבר ראשון, אני רוצה לראות את הבן אדם שיעשה לך חצי שעה קיצי בלי שתשלם לו, נתחיל מזה.
0: הנה, בבקשה, הנה, אני פה, קדימה.
1: אנחנו עושים את זה? רגע, מי עושה למי קיצי?
28: אז נתחיל מזה, דבר שני...
1: זה מביך אותך? הרעיון שתעשה לי קיצי?
0: זה מה שמביך אותי? מכל מה שאני אמר פה בעשר דקות האחרונות, אתה חושב שזה מה שמביך אותי? כן. אז 179 לחצי שעה.
1: אבל אם זה הולך לשם, בבקשה תעשה את זה עדין, אני לא אוהבת...
0: לא, בלי ציפור.
28: עקיבא נשמע מאוד רך.
1: מגע רך, מגע רך. לא, עקיבא נראה לי... וואו. אני עוצר
28: כן,
1: את עצמי.
28: כן, אבל הוא בטח גם יעשה לך שעה באותו מקום, ואז במקום שזה יהיה נעים, אז זה כבר יתחיל להיות מעצבן. זה מה שקורה ברוב המקרים.
1: ואתם מחלקות את הקיצי לכל מיני אזורי בגוף בו זמנית.
28: זו השיטה שנחקרה של שנים.
1: מדהים.
28: זו השיטה.
1: אני יכול לדבר על זה שעתיים. מי צריך לדבר על איראן? למה אתה מוריד את השקט הקיצי?
0: לא, אני שקל שנדגים פה קיצי בשידור, אבל אולי נחכה לאחרי השידור, ביומן הצהריים עם אסתי פרז.
1: לא, תראה, לא הייתי נשכר, רצית בתחילת האייטם שאני אשחרב על זה, הוא לא נראה נקי מספיק, אבל אם אתה רוצה...
0: זאת הבעיה בלעשות.
28: לא, שפיח לא נשמע הגיוני.
1: לא, אבל האייטם הזה הרי לא יכול להסתיים בלי ש...
0: אז תדריכו אותנו.
1: מישהו יעשה לשני קיצי.
0: תדריכו אותנו בבקשה.
1: אני אקריב את היד שלי.
28: אני אתן לך טיפ, איך עושים קיצי מושלם, בסדר? נסיים בזה את האייטם. טוב?
1: כן.
28: יפה.
1: ועקיבא יעשה לי קיצי, בבקשה.
28: עקיבא, אתה תעשה תנועה שהיא בעצם הלוך, חזור, ומיד אחרי זה אתה משנה את המיקום.
1: אני יוצא ביניים, אני לא מסתכל.
28: שלוש פעמים.
1: שזה לא יביא לך.
0: נסביר.
1: רוני, מדמיין שזה מישהי אחר.
0: רוני פורס עכשיו את זרועו על הרמת העיתונים שנמצאת בינינו באולפן. הוא לבוש חולצת טריקו שחורה קצרה מהממת. היד שלו פה חשופה, מה לעשות?
28: מהמם, אתה לא ישר נכנס אל תוך המרחב האישי שלו, אתה עושה זה כמו בפייד אין, כמו במוזיקה, ואז אתה עושה ליטוף. ליטוף ומיד משנה מקום.
0: מיד משנה מקום, אוקיי.
28: ואז שוב, ליטוף, ליטוף ומיד משנה מקום.
0: ליטוף, ליטוף, אוקיי. כן, מה עוד?
28: עכשיו, הטמפו, אני לא רואה את הטמפו, אז אני לא יכולה להגיד לך אם הוא מספיק טוב, אבל שזה לא יהיה מהר מדי, שזה לא יהיה לאט מדי, עדיף שזה יהיה לאט יותר מאשר מהר יותר.
0: אוקיי.
1: לא, לא,
0: אתה רואה. רוני, אנחנו נמשיך בפרסומות. מורן ליקוגן, נילי צ'רנובוב.
1: לא, אבל אני מרגיש.
0: אמאות של מרכז הקיצי הראשון בישראל.
28: יס, תודה רבה.
1: וואו, אני מרגיש...
0: אנחנו מאוד מודים לכם שדיברתם איתנו.
1: אני מרגיש בסוטול של הקיצי.
29: תודה לכם, יום טוב.
28: תודה לכם.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ניערתי אותך משנה?
5: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
4: כן, יש משהו.
5: כן, תגידי.
4: זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? וואלה, זה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל איתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: אל הדוזי אימפר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זה בסט.
18: מהייזום ועד הביצוע.
17: זה בסט.
18: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
17: זה בסט וזה בסט.
18: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
19: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
20: הללויה, איזה גול!
19: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן.

0: עקיבו, שנעמת לי מאוד. אתמול כשירדנו מהמטוס להזעקה, מי דמיין שזה ייגמר 24 שעות אחרי זה בקיצי?
1: וואו.
0: מחר אתה לא תהיה פה, נכון?
1: לא אהיה.
0: זה פוליטיקלי קורקט לבקש ממי שתגיש איתי קיצי?
1: תלוי.
0: אוקיי.
1: במידה. תבקש קודם לפני השידור ואז בשידור.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני מחר אהיה במשק הדובדבנים המשפחתי, אתה תחזיק.
0: איזה דובדבנים, אתה הבאת איזה דובדבנים, מדהים.
1: אתה תחזיק כאן את לפיד קובנוביק יחד עם איתמר דרוקמן, העורך הראשי, רז גפנר וחגית אלחיאני שהיו היום על ההפקה, תודה לכם, רוני נאור, הטכנאי, מה שפעם קראו ביצוע טכני, תודה רוני. ספיר אברהמי ונועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל והסושיאל וההפצה. של כל מה שהיה פה, אנחנו מתנצלים אם פגענו בכם.
0: אם צילקנו את נפשותיכם.
1: בהחלט, רוני קובן.
0: עקיבא נוביק.
1: ניפגש.
2: אנחנו כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ב-11.

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יו-אם-איי-איי-איי! אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי,
15: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך תוכל
15: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושארד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: עסק אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
22: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. האלוף במילואים אליעזר מרום אומר כי החלשת מעמדו של חיזבאללה בלבנון היא הדרך לגרום לאיראן לעשות ויתורים במסע ומתן עם ארצות הברית. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין. התחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש.
24: ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. בלבנון מדווחים כי עלה לשמונה מניין ההרוגים בתקיפות צהל הבוקר בעיר צור בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר פרסם צהל הודעת פינוי דחופה לצור, לרבות השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. ההזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
0: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינת, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
23: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, כמעט 30% מהמילואים ניקים שירתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שירתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
1: גופמן לא בא לך טוב. האלוף רומן גופמן לא בא לך טוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס השופט יו"ר הוועדה. לא! אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
23: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול משס התיחו ביועמשית תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע בעיון.

0: החליטו כי אינם מבקשים הקלות חריגות, אלא הכרה בעובדה שהמציאות החריגה שבה למדו הופכת את ציוני המגן למדד ההערכה ההוגן והמדויק ביותר. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'אינוף.
1: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 57 בערב, בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות וחצי בחצי היום, משדר הצהריים של רשת בית, שלום לכם. סבב הלחימה מול איראן יסתיים די מהר, אבל רק לתתה. בלבנון צהל ממשיך לתקוף, מיד כל העדכונים הביטחוניים. בכנסת מאומה רבתי, דיון בהסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, אולי הפוך, במתן חסינות לטלי גוטליב, והיועצת המשפטית לממשלה שהגיעה לדיון יוצאת אחרי שגוטליב אומרת לה, אתם ארגון פשע. ההשתלחויות ביועמ"שית נמשכות, היא חוזרת לדיון, ומיד נהיה שם בכנסת עם כל העדכונים. נארח כאן עוד מעט את השר מיקי זוהר, גם משה בוגי יעלון נהיה איתנו, נהיה בצפון עם תושבי הצפון, גם ספורט וגם בתרבות, שירי מימון, יומיים למונדיאל, כמובן שגם נהיה לקראת. בחצי היום התחלנו. עוד מעט העניינים הביטחוניים, אבל נפתח במה שקורה בכנסת. דקלה אהרון שפרן, שלום.
1: שלום, אסתי, דיון נוסף היום בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות מפני דין פלילי. אסתי מזכיר שגוטליב פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, הציגה טענות לסגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר, וגם היום מגיעה לדיון הזה היועצת המשפטית לממשלה, וגם היום אסתי אנחנו עדים להשתלחויות של גוטליב ושל חברי כנסת נוספים, כפי שנשמע מיד ביועצת המשפטית לממשלה. גוטליב פונה לעורכת הדין בערב מיארה ואומרת היום, אתם בפרקליטון מתנהגים כמו ארגון פשע. בואי נשמע.
2: גופמן, לא בא לך טוב. האלוף רומן גופמן, לא בא לך טוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר, מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס, השופט יו"ר הוועדה. לא. אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
1: כן, אסתי, את יודעת, אתמול שמענו את גוטליב אומרת לנציגי הפרקליטות שהם הפכו לאויבים של הממשלה, שהם פוגעים בביטחון של המדינה, באמון הציבור. היום אנחנו שומעים את הדברים הללו. במהלך הדיון מתפתחת מהומה בוועדה, אסתי, כאשר חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול משס פשוט מתחילים להטיח ביועמ"שית האשמות אחרות שנוגעות לחוק המעונות, שנוגעות להוראות שלה בעניין זכויות כלכליות למי ש...

0: אמור להתגייס ולא מתגייס בעקבות המאומה הזאת, אסתי היועמ"שית פשוט קמה ממקומה ויוצאת מהדיון בוועדה, כך זה נשמע לפני זמן קצר.
1: קשה להאמין שמדובר בוועדה בכנסת מהצעקות האלה.
0: ממש כך, אסתי. ואת יודעת, אנחנו אולי התרגלנו לשמוע את הדברים הללו, את ההשתלחויות הללו, אבל בכל פעם דומה שאנחנו עולים קומה נוספת. היועמ"שית מצידה מבקשת בדיון להציג לחברי הוועדה מסמך סודי ביותר של חוות דעת מקצועית מטעם השבק. שוב מזכיר, גוטליב מואשמת בכך שחשפה זהותו של איש שירות הביטחון הכללי. לאחר שברב מיירה אומרת את הדברים הללו, סגן השר אלמוג כהן מתפרץ לדבריה ושוב מתפתחת סערה בוועדה. הנה.
2: יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו, אתם כמובן רשאים וצריכים.
3: אנחנו לא מלאים?
4: לא, לא, לא.
0: וכמובן אנחנו יכולים לשמוע גם את חברי האופוזיציה שבכל פעם שהמאומה מתחילה מנסים לגונן על היועמ"שית. הדיון נמשך גם כעת, אנחנו יכולים כמובן גם לשמוע אותו בשידור אם את רוצה. נאמר שהדיון אתמול נמשך יותר משלוש שעות וחצי, אבל הוא הסתיים למעשה ללא השלכות מעשיות. היום בסיומו של הדיון ייתכן שתתקיים כבר הצבעה על מתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. אם אכן תינתן חסינות כזאת, משמעות הדבר היא שלא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין פלילי בקדנציה הנוכחית, אבל בקדנציה הבאה, אם וכאשר היא תפיסה תפקיד, משמעות הדבר היא שהיא תצטרך שוב לגשת לוועדת הכנסת ולבקש מחדש מתן חסינות. אסתי.
1: דקלה, תודה רבה לך. לתתה, הוועדה עכשיו יצאה להפסקה, וכשיהיו עדכונים אנחנו נשוב ונתעדכן מתוך הוועדה. איתנו עכשיו על קו הטלפון מי שהייתה סגנית נשיא בית המשפט המחוזי, השופטת עדנה קפלן הגלר. שלום לך עדנה.
5: שלום וצהריים טובים. וואו, איזה משהו, לא יאומן בכלל. שערות סומרות, ממש.
1: כשאת שומעת את הצעקות שם, כשאת שומעת את הביטויים, כשאת שומעת ארגון פשע, ככה קוראים לאנשי הפרקליטות, ככה קוראים ליועצת המשפטית לממשלה, מה את חושבת?
5: אני מוכרחה לומר, מה שאני תמיד אומרת, קצת בענבה, נערה הייתי וגם זקנתי, לא שמעתי כאלה דברים. אני כשהייתי באה לבית המשפט העליון כעורך הדין, הפה שלי היה יבש עד שהתחלתי לדבר. אבא שלי הגיע בסוף שנותיו במקלו ובתרמילו וסרב לשבת אלא לדעון בעמידה. חונכנו כולנו, גם הדור שלי הבא, לנהוג בכבוד ולדעת עם מי יש לך עסק. כל בית משפט, על אחת כמה וכמה, בית המשפט העליון הוא זה שקובע פרשנות נורמטיבית של דברים. איך היא נעשה ככה לדבר בכלל, הגברת גוטליב? שהיא הייתה עורך דין, ואני הייתי שופטת פעילה, כבר עברו כמה שנים, איזה 13 שנה, היא הופיעה בסדר. היא אף פעם לא התנהגה לא בסדר. היה לה כבוד לבית משפט, התנהגה באופן רגיל.
1: אז איך היא מעזה לדבר ככה? יש משהו בהתנהלות הכללית שמאפשר לאנשים ולחברי כנסת לדבר ככה למשרתי ציבור?
5: אני חושבת שזאת זוועה. כי זאת זוועה, מה שתמיד אומרים, שאלימות מילולית היא אלימות פיזית. כמו שבנישואין אלימות מילולית היא נוראה, היא יכולה להסתמד בעליות פיזית אמיתית. הספיק לנו רצח רבין, הספיק לנו פצצות תבערה כלפי נתניהו בקיסריה, עליית מדרגה של, מה זה מדרגה? זה במעלית שקובלה או קונה, עולה מהר מאוד.
1: מי השם בזה שהידרדרנו לשם?
5: אני חושבת שאני לא יודעת, זה שאלה לכל מיני סוציולוגים וכאלה, אבל אני חושבת שבית משפט גם צריך לדעת תמיד לסלק אנשים כאלה, למנוע מהם להיכנס, לקרוא לפקידי עזר, שיוציאו מהאולם.
1: אבל כאן לא מדובר בוועדת כנסת, בדיון בחסינות נכון, של דלי גוטליב. נכון. איך יכול להיות שקוראים ליועצת המשפטית לממשלה שבה ארגון פשע?
5: איך קורה? כי האנשים האלה הם ארגון פשע בעצמם ולדבר כך. איך אפשר ככה לדבר? עד שהגענו למה שעשו לסולברג. כל פעם עולים מדרגה, ושאני חושבת על סולברג, זה באמת מעלית מודרנית לפנטהאוז. אולי יש עוד פנטהאוז שעוד לא הגענו אליו כנראה, בצורה הפוכה לתחתית. גול נפש, גמה. איך יכולה גברת גוטליב כך לבוא ולצרוח ולקרקר?
1: זה לא רק היא, חברי כנסת אחרים, גם הם בסדר, משתתפים בחגיגה הזאת.
5: אז מה, זה מוציא אחרים
1: נהפוך
5: גואלים?
1: נהפוך הוא.
5: זה פשוט נורא.
1: סוג של הלאום.
5: אני אומר לך, והשופטים צריכים לעשות כל שהם יכולים, כדי לא לתת לאנשים כניסה.
1: את מודאגת, השופטת קפלן הגלר, את מודאגת שזה עלול להגיע גם למחוזות של מעשים ולא רק מילים?
5: אני מאוד דואגת, כי אנחנו רואים בנישואים, באלימות בין בני זוג, וזה לא שונה מזה. אתה מעז ואתה מאיים, ובסוף אתה מבצע. ואנשים יכולים להגיע למעשים נוראים שאני בכלל לא רוצה לחשוב עליהם. זה לא רחוק מזה, כי הסתה קיימת. הסתה שיכולה לפגוע ככה בשופטים. שופט עליון מכהן בבית שלו, עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, עם אשתו. ממש פוגרום לעשות להם, זה באמת פוגרום. לבוא ככה כנופיה שלמה. מה זה הדבר הזה בכלל? זה השערות סומרות.
1: את רוצה להגיד משהו לחברי הכנסת? לטלי גוטליב, לחברי הכנסת האחרים שמתנפלים על היועצת המשפטית לממשלה הבוקר?
5: בטח, הם יגידו שאני שמאל, ושאני יפת נפש, ושאני יודע מה עוד יגידו, ממש לא.
1: שיגידו.
5: נכון, כשהייתי שופטת, זה לא היה שמאל ימין, וגם היום לא שמאל ימין. זה פשוט דרך התנהגות, פעם התנהגו לא בסדר, הופעתי באולם. אמרתי, אתם לא רוצים לראות את הבנים שלכם, זה התיק מאוד חמור של מעצר לא חשוב, של אנשים מאוד קשים ביחס בעולם. אמרתי, תצאו בבקשה, ואם אתם רוצים להישאר, יישאר פה, יהיה פה שקט, אחרת לא תראו את הבן שלכם. לא תוכלו להחליף מילה, והעולם יהיה ריק. אני אשפוט אותו בלי קהל.
1: את מתביישת כשאת רואה את הקולות האלה ושומעת את הדברים האלה מכנסת ישראל?
5: לא, אני לא מתביישת. אני כועסת. איך אני יכולה להתבייש? אני חושבת שנהגתי באנשים שבאו לפניי, הסתדלתי, בטח טעיתי, כי אני רק בן אדם, אבל הסתדלתי לנהוג יפה ובכבוד לכל אחד, לנשמים, לטובים, whatever. אבל כשאני רואה את זה, אני מתביישת למה הגענו. אני צועקת לעצמי פנימה, הלב שלי דופק בדפיקות קשות שאני לא יכולה לראות את זה.
1: אוי אוי. השופטת המחוזית, סגנית נשיא המחוזי תל אביב בעבר, השופטת עדנה קפלן הגלר, תודה רבה שהיית אורחת שלנו.
5: תודה רבה שפנית אליי, כי זה, אני מדברת מדם ליבי.
1: תודה רבה.
5: תודה לך.
1: תודה עדנה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, איש הליכוד איתנו, שלום מיקי.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אתם בעצמכם ארגון פשע, אומרת השופטת על דברים שנאמרים על היועצת המשפטית לממשלה, מחבר כנסת, מטלי גוטליב, מעוד חברי כנסת שקוראים לה ארגון פשע. אתה ארגון פשע?
3: אתה יודע, אתה לא מבינה אפילו איך הרמתי להנחתה. אני לפני מספר שנים קוניתי על ידי פעיל שמאל, חבר בארגון פשע. ואני פניתי לבית המשפט וטענתי שמדובר בהוצאת דיבה. הגשתי תביעה משפטית. התיק הזה אגב הגיע עד לבית המשפט העליון, כאשר בבית המשפט השלום סברו שזה בסדר לקרוא לי חבר בארגון פשע, בבית המשפט המחוזי הפכו את ההחלטה ואמרו שזו הוצאת דיבה, ואז בא בית המשפט העליון והפך שוב את ההחלטה וקבע שזה בסדר לקרוא לי חבר בארגון פשע. אגב, ביקשתי אפילו בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון, והבקשה שלי נדחתה. ועכשיו, מה אנחנו מתפלאים? כשמרשים לעצמם גם אחרים לקרוא לאנשי המשפט חברים בארגון פשע. אם היינו עוצרים את השיח הלא מכובד הזה, במקרה שלי, כשפקרו לי חבר בארגון פשע, לא היינו נמצאים בסיטואציה שחברי כנסת מכנים את אנשי מערכת המשפט כחברים בארגון
1: אתה פשע. אתה ממליץ ליועץ המשפטית לממשלה לתבוע את עלי גוטליב על הדברים
3: היא לא
1: האלה?
3: היא לא תוכל, כי הקייס הזה כבר נקבע בהלכה בבית המשפט העליון, במקרה שלי, שזה בסדר לקרוא למישהו חבר בארגון פשע.
1: ועכשיו לא לעשות, מבחינה משפטית, אלא מבחינה חברתית, מוסרית. מה אתה חושב?
3: אני לא משתמש במונחים כאלה, אבל אני גם אומר את הדבר הבא. מערכת המשפט היא זו שצריכה לקבוע נורמות חברתיות. אני מדבר כמובן על בית המשפט ועל בית המשפט העליון. והנורמה החברתית שנקבעה בסוגיית קריאה לעבר איש ציבור באשר הוא, בין אם הוא מערכת המשפט או בין אם הוא איש ציבור מהפוליטיקה, כחבר בארגון פשע, הדבר הזה נורמל ואושר עקרונית על ידי בית המשפט העליון.
1: אתה חושב, השר מיקי זוהר, שמערכת המשפט היא ארגון פשע?
3: לא, אני לא חושב את זה, אבל אני כן חושב שהם לא היו צריכים לנרמל אמירות מהסוג הזה שנאמרו כלפיי, כי עכשיו אומרים אותם כלפם.
1: מה, אם תוכל להתקן אותנו, איפה עומדת החקירה שלך ביחידת להב 433 בפרשת השחיתות של ההסתדרות?
3: להערכתי הסתיימה, אני חושב שכל
1: השאלות... כמה פעמים נחקרת?
3: סך הכל 3 פעמים, וכל הדברים שנשאלתי הם דברים שכל פוליטיקאי אחר בישראל היה נשאל בדיוק את אותם השאלות, כי אלו דברים שקורים בשגרה של נבחר ציבור, בלשכת נבחר ציבור.
1: נחקרת בעזרה, נכון? כחשוד.
3: אני יודע, בעיניי היה צריך שם עדות פתוחה, לא מעבר לזה, כי שום דבר שהותח בי הוא לא עבירה פלילית שאני עשיתי.
1: מה, חושדים לך שסייעת לסוכן הביטוח עזרא גבאי, נכון?
3: השדות שהופרכו לחלוטין, כמובן שכל השיח שהיה שם הוא שיח שבעיניי, במציאות חלק גדול ממנו אין לו שום קשר, שום דבר משם הוא לא קשור אליי, ואגב, גם לא נחקרתי בפרשת ההסתדרות, כפי שציינו, נחקרתי בדברים אחרים לגמרי.
1: לא, חשדו שעזרת לו, והוא עזר לך לגייס קולות ומתפקדים לפריימריז של הליכוד, זה לא נכון.
3: כמו שהסברתי בעבר, אני אומר את זה גם פה, כי אנחנו מדברים פה ברעיון רדיו, שלא ניתן לפקוד עבור בן אדם, ניתן לפקוד עבור עצמך. כל אחד פוקד לעצמו, ואחר כך הוא מסמן 12 אנשים שונים. אז לכן גם האמירה הזאת מן הסתם מופרכת.
1: אני רוצה לחזור איתך למה שקורה בכנסת ומה שקרה לשופט סולברג שבאו לביתו ועשו שם פוגרום, למילים הקשות שנאמרות גם בבית המשפט העליון כלפי השופטים וגם כלפי היועצת המשפטית לממשלה. איך אתם, הממשלה הזו, נרמלתם את המילים הקשות שלעיתים מגיעות גם עד כדי אלימות של אנשים אחרים?
3: מי שחושב שאנחנו פה אשמים בסיטואציה הזו לא אובייקטיבי, הוא אפילו גם לא יכול לקרוא לעצמו עיתונאי. כי לדווח רק על צד אחד שמתנהל בצורה פחות ראויה, ולהסתיר את ההתנהלות של השמאל במשך כל הקדנציה הזו, את ההפגנות האלימות, את האיומים על נבחרי ציבור, את הניסיון להרוס אירועים שאנחנו מגיעים אליהם מטעם הימין, כל הפעולות האלו, הרי הם כאילו מבחינתכם נעלמו, לא היו, לא קרו. השיח הלא מכובד הזה, ההסלמה הזאת אני קורא לה, בתוך החברה הישראלית, בכל מה שקשור לכבוד ההדדי בתוכנו, זה משהו שהגיע מכל פלגי האוכלוסייה ומכל הצדדים הפוליטיים, ואם היא שרוצה להשים את הימין בזה, אז פשוט לא אובייקטיבי.
1: השר מיקי זוהר, בואו נדבר על מצבנו הביטחוני אחרי הסבב הקצר שהיה מול איראן, ושאל אותך, האם אתה שבע רצון מן המקום שעכשיו מדינת ישראל נמצאת בו?
3: מאוד, מאוד מרוצה מהסבב האחרון, זה היה סבב שהוא הבהיר היטב לאיראן, שהם לא יוכלו להכתיב לישראל את הפעולות הביטחוניות שהיא עושה, אם יראו לעבר יישובי הצפון, התשובה תהיה פגיעה בדחי, הנקודה, וחיזבאללה מבינים את זה עכשיו, וגם איראן מבינים את זה. הם חשבו שאם הם יתקפו את ישראל, אנחנו נראתה. מה שקרה זה שפשוט הזקנו להם בהיקפים של מאות מיליונים, משום שפגענו להם גם במפעל פטרוכימי, גם במערכות ההגנה שהם רכשו מאז המלחמה, והם מבינים היטב שהם לא יכולים להשפיע על החלטות ישראל, גם באמצעות הלחץ...
1: אני אגיד לך מה יכול להיות שהם מבינים היטב, הם מבינים היטב שני דברים, אחד שהנשק הגרעיני עדיין בידיהם, וישראל יש לה אפס הישגים בנושא הזה, ושתיים, זה שהנשיא טראמפ אומר לביבי, תעצור, וביבי עוצר.
3: אסתי, אני לא יודע מי מכתיב לך את הדברים האלו.
1: אף אחד לא מכתיב לי, ואתה יודע טוב מאוד שלי לא מכתיבים שום דבר. נציגת
3: האופוזיציה כרגע. אני אגיד לך למה את תשמעת כנציגת האופוזיציה.
1: אתה מבין שכשמראיינים שר בממשלה, שואלים אותו את השאלות הקשות רגע, וכששואלים את ה... אז כנראה אתה לא מספיק מקשיב כנראה, גם לשאלות שהאופוזיציה
3: נשאלות. את רוצה לומר לי שיש לנו אפס הישגים בנושא הגרעין? תגידי לי, את אומרת את זה ברצינות?
1: איזה הישגים יש לנו בנושא הגרעין אם הגרעין עדיין שם?
3: תגידי לי, כל מתקני הגרעין, נשאר להם 450 קילו אורניום, שיוחזר גם יוחזר, ואם הוא לא יועבר, אז הם יקבלו את המכה הכי כואבת שהם רק יכלו לחלום, וזה בתיאום מוחלט ובסיכום מוחלט עם האמריקאים.
1: אם ואם, כרגע זה שם.
3: ולהגיד לנו שיש לנו אפס הישגים בנושא הגרעין, תגידי, זה נראה לך רציני לומר את זה?
1: כן, מאוד רציני. הגרעין עדיין שם?
3: טוב, אז לך תעשי בדיקה עם הנתונים לפני שלדעתי את אומרת דברים שאליים ולמציאות אין קשר. יש לנו המון הישגים בנושא של הגרעין.
1: תן לי הישג אחד שיש לנו עם הגרעין עדיין שם.
3: ההישג הגדול ביותר שלנו ושיש לנו תיאום מוחלט עם האמריקאים לגבי כך שאין דרך לסיים את המלחמה כשהגרעין נשאר בידי איראן.
1: יש לנו תיאום מוחלט שהם אומרים לנו מה לעשות ואנחנו עושים. זה באמת תיאום.
3: איזה כיף זה לשמוע גם את השקר הזה הצהריים האלו. הם אומרים לנו מה לעשות. אני רק רוצה להעביר דבר אחד. כמות ההישגים שנתניהו יציג לציבור עוד לפני הבחירות, כדי שיהיה לכם קצת יותר קשה, אסתי. עוד לפני הבחירות, אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא...
1: תראה, מה שאנחנו פעולה, לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
3: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מקוותר בקלות. כל דבר...
1: תן לי הישג אחד כזה שאני לא יודעת עליו.
3: הוא מקבל... הישגים רבים בתמורה, ואתם גם תראו אותם בקרוב מאוד.
1: אז עוד בקרוב, היום, עכשיו, ספר לי על הישג אחד כזה, שאנחנו לא יודעים עליו.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, ההישגים הם במסגרת הישגים שקשורים גם לעולמות השלום ולעולמות הביטחון, ואת הדברים האלו הציבור יראה ויעריך ויוקיר את נתניהו על המהלכים האסטרטגיים, המדינים הנבונים שהוא עושה, ושוב אני מדגיש, בלי שלאיראן יש נשק גרעיני, איראן לא תחזיק בנשק גרעיני נקודה. ולצד זה, יהיו עוד הישגים רבים במזרח התיכון, שבקרוב יוודאו לציבור, ואתם תראו.
1: אבל תן דוגמה אחת, שנצא מהרעיון הזה עם דוגמה של משהו שלא ידעתי לפני הרעיון.
3: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
1: אחת, קטנה.
3: לא הסיטואציה הנכונה, בטח לא ברעיון ברדיו, אבל אני כן אומר שיש הישגים, הם מתרבים, ונתניהו יציג אותם לציבור מהר ממה שאנשים חושבים, וכולם יבינו שכל מהלך של נתניהו, כולל התיאום המלא עם האמריקאים, והשיח הפורש שיש לו עם הנשיא טראמפ, מביאים את ישראל להישגים אדירים, גם בביטחון, גם בשלום, וגם בכל המשוואה הגיאופוליטית במזרח.
1: החמאס עדיין בעזה? החיזבאללה עדיין בלבנון?
3: הגרעין עדיין באיראן? החמאס עדיין בעזה צודקת. אני שואל לך שאלה, האם חמאס מהווה איום על ישראל כפי שהוא היווה בשישי לאוקטובר?
1: אני לא יודעת, אני לא איש ביטחון.
3: האם הוא יכול לפלוט
1: מיישובים? אתם חשבתם גם לפני שבעה באוקטובר שהם לא מהווים איום.
3: רגע, אז יש רק שינוי אחד קטן, שאנחנו מחזיקים ביותר מ-60% משטח הרצועה, הצבא שלנו הוא בחזית, הם לא יכולים לפגוע בחיילים, סליחה, באזרחים הם יכולים לצערי לפגוע רק בחיילים, וגם את זה הם לא מעיזים לעשות, כי הם יודעים שאנחנו יותר חזקים מהם, ואין להם אפשרות לראות טילים לישראל, ואם יש איזה טיל שהם יחביאו באיזה מרתף, אז אולי הם יוכלו לראות איזה טיל אחד פעם בכמה חודשים, זה במקסימום, והם לא יכולים לסכן את ביטחון ישראל. לגבי חיזבאללה, מה חשבתם שאנחנו נעצור? חשבתם שניסוג מאיפה שהגענו אחרי הקו הצהוב, עד שלא נוודא שחיזבאללה לא יכול לסכן אותנו?
1: לאן הגענו?
3: אז תושבי הצפון...
1: הם ממשיכים לראות עלינו.
3: תושבי הצפון...
1: הם ממשיכים להרוג את חיילינו עם רחפני נפץ. הם
3: פוגעים בחיילים עם רחפנים, נכון? אני לא אומר שלא, אני לא אמרתי שזו מלחמה קלה. אבל המשוואה הביטחונית השתנתה. אין להם יכולת לפלוש ליישובים ולא תהיה להם יכולת. ירי הטילים שלהם פחד באופן דרמטי, כי יש להם אחוזים בודדים של טילים שנותרו להם. הירי הוא כבר ממקום רחוק יותר ולא במרחק של כינון ישיר. כל הפעולות האלה, מי עושה אותם? הצבא,
4: למה הצבא עושה אותם? כי יש שם חיות דרג מדיני, החיזבאללה מורתע הרבה יותר ממה שהוא היה בעבר. עכשיו הוא מפחד לראות על יישובי הצפון, כי אם הוא יראה על יישובי הצפון, הוא יודע שאנחנו נראה בדחיה, וגם איראן יודעים את זה, וכל המשוואה הולכת ומשתנה, בגלל ניהול נכון ואסטרטגי ונבון, של ראש הממשלה וממשלתנו, ומי שרוצה להתעלם מזה ולהגיד שלא עשינו את זה, אז הוא לא אובייקטיבי, אין לזה הגדרה אחרת, הוא פשוט לא אובייקטיבי.
1: תגיד, אתה שר התרבות והספורט, מונדיאל מעניין אותך?
4: מאוד.
1: כדורגל בכלל?
4: בכלל, ספורט באופן כללי.
1: אז מה, איך אתה נערך ליום חמישי או בכלל החודש הקרוב?
4: פה בישראל בעיקר יהיו הרבה מאוד מוקדים שירצו לצפות במשחק, כל מיני אירועים כאלה שאני יודע שרוצים לעשות כדי להביא כמה שיותר קהל לראות על מסכי ענק ודברים מהסוג הזה. המשרד באופן אישי לא אקטיבי בנושאים מהסוג הזה. חשבנו וניסינו כמה פרויקטים, אבל זה מאוד מסובך, כי בכלל לוחות הזמנים, בגלל שאנחנו סמוך לבחירות, מאוד קשה לקדם. אבל דבר אחד אני כן יודע, שזו חוויית כדורגל אדירה, חבל לי שנבחרת ישראל לא שם. אני מקווה שבפעם הבאה אולי היא כן תהיה.
1: יש לך קבוצה שאתה אוהד?
4: היו שנים שאהדתי מאוד את ארגנטינה. גם בגלל הצבעים, מה לעשות? כחול לבן זה תמיד דיבר לנו, אלינו הישראלים. מאוד שמחתי שנה שעברה בשביל מסי. נראה מה היה השנה.
1: מה קורה בעולם התרבות בין מלחמה למלחמה, סבב לסבב? אנחנו שומעים וגם מראיינים אנשי תרבות שמספרים שמצבם לא טוב.
4: תראי, אני יכול להגיד לך שמשרד הספורט עשה דברים שאף פעם לא נעשו למען עולם התרבות בתקופת המלחמה. אני רוצה לתת לך דוגמה, בתקופתי לא הייתה הפגנה אחת של עולם התרבות נגד המשרד, בתקופות אחרות כן היו, בטח בקורונה, כי אנחנו נתנו מענה מיטבי לכל עולם התרבות בגזרה שלי, משרד התרבות והספורט. יש גזרות אחרות יותר מסובכות שקשורות לפיצוי למפיקים ודברים מהסוג הזה, גם שם פעלתי רבות מול שר האוצר, ויש לא מעט הישגים שהבאנו, ועולם התרבות יחסית שורד תקופה מאוד מאוד קשה, כי עולם התרבות נסגר ראשון ונפתח אחרון, ולכן הקושי הכי גדול הוא שם, ואנחנו כל הזמן מנסים לתת מענה, ואני חושב שבסך הכל אני יכול לומר שאנחנו נותנים מענה לא רע.
1: בואו נסיים את שיחתנו בעניינים המדיניים בכל זאת, כשטראמפ אומר, אם אני אומר לנתניהו מה לעשות, הוא עושה, הוא משקר נשיא ארצות הברית או שנתניהו עושה?
4: אני אגיד לך מה, בכל שיחה שטראמפ אומר לנתניהו תעצור, נתניהו משיג לפחות 3-4 הישגים למען המדינה שלנו. ומי שחושב שנתניהו ברגע שאומרים לו לעצור אומר, כן אדוני, זה בדיוק מה שאני אעשה, טועה. נתניהו הוא פייטר, הוא יודע להשיג הישגים, הוא יודע לנהל מסע ומתן, וישראל בכל פעם שהנשיא טראמפ מסיים שיחה עם נתניהו, ישראל מרוויחה משהו. ומי שלא הבין את זה עדיין, יבין את זה בקרוב.
1: נתניהו יפסיד לבנט או לאייזנקוט או שלא?
4: תראי, אני לא רוצה לדמיין את בנט או אייזנקוט, לא משנה כל כך, מנהלים את מדינת ישראל, כשמצד ימין עומד מנסור עבאס, ומצד שמאל עומד יאיר גולן, ועוזר להם לקבל החלטות, או בעצם מכתיב להם החלטות. צריך להבין.
1: אזרחי מדינת ישראל, לגיטימיים לגמרי. מה רע בינם לבין אריה דרי מצד אחד ומשה גפני מצד שני?
4: שאלת שאלה.
1: כולם אזרחים?
4: קודם כל הם אזרחים, לא אמרתי שלא, אבל הם אזרחים שהעמדות שלהם והגישה שלהם, אם זה למשל יאיר גולן שרוצה להקים פה מדינה פלסטינית, ואם זה למשל מנסור עבאס שהוא חבר בתנועה האסלאמית.
1: יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, אלוף, גיבור ישראל ב-7 באוקטובר.
4: הוא רוצה להקים מדינה פלסטינית, כל הכבוד שאת מפרגנת.
1: גם נתניהו רוצה להקים במדינה פלסטינית, שכחת?
4: לא, נתניהו לא רוצה, ונתניהו פועל כבר מזה יותר מ-20 שנה למנוע הקמה של מדינה פלסטינית. כמו שהוא פעל למנוע את הגרעין האיראני, והוא גם את זה ישיג, גם את מניעת הקמת המדינה פלסטינית הוא פועל, וגם את זה הוא ישיג. גיא גולן רוצה להקים פה מדינה פלסטינית. מנסור עבאס יתמוך בזה ועוד איך, ולא רוצה שנצא למלחמות מול אויבינו, כי הוא יפיל את הממשלה, אם כן, כך אמר החבר שלו למפלגה, ווליד טאה. ומי שחושב שאלו אנשים שצריכים לנהל את המדינה, אז הוא יכול להצביע למפלגה של בנט, למפלגה של ליברמן, למפלגה של
1: אייזנקוט, רמטכ"ל, כן.
4: אם הוא רוצה שאנחנו נקים את הממשלה כשיש בה את הימין, אז הוא צריך להצביע לנו ולא להצביע למפלגות שבהכרח יקימו ממשלה כזו שתסכן את ביטחון המדינה, אין לזה הגדרה אחרת.
1: שר התרבות והספורט מיקי זוהר ליקוט, תודה רבה שהיית אורח שלי.
4: תודה ובשורות טובות.
1: אמן. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
6: שלום, שלום אסתי.
1: התקיפות הישראליות בלבנון נמשכות, חרף איומים מצד איראן, גילי. מה המרחב הפעילות של ישראל מול הדרישות של טראמפ שקורא כל הזמן להגביל את הלהבות?
7: כן, אז נפריד את התשובה לשניים. אני חושבת שבמידה רבה ישראל תוקפת עכשיו בדרום לבנון כדי למנוע מהאיראנים לממש את האיום שלהם, או כדי להבהיר לאיראנים שישראל לא מוכנה לקבל את האיום שלהם, שכל תקיפה בדרום לבנון משמעה כמו תקיפה בדחיה, כלומר שיגור טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. אז אנחנו באמת רואים גם תקיפות היום, גם תקיפות בלילה, גם תקיפות אתמול, בשלל אזורים בדרום לבנון, לא רואים תקיפות בדחיה. אגב, באופן שאולי הוא די מוזר, דובר צהל עצמו, צהל מוציא הודעות אחרי שהיו כמה זקות ביישובי הצפון. פעם אחת אמר בצורה מפורשת שמדובר ב, או פעמיים, שמדובר בירי שכוון לעבר הכוחות, וזה במסגרת ההבנות לגיטימי. ופעם נוספת אמר שמדובר בהזקת שווא, או במילים אחרות מנסה להסביר מדוע לא תוקפים בדחיה, למרות שיש מעט לעט הזקות, וצריך גם לומר ביושר, אין הרבה ירי. יש מעט לעט הזקות, אבל אין הרבה ירי לעבר היישובים מאז הפסקת האש, מי יודע כמה, כן? לדעתי הפסקת האש הרביעית בין ישראל לבין חיזבאללה, או לבנון. אבל בסוף השאלה האמיתית היא מה טראמפ רוצה, וטראמפ די ברור, הוא לא רוצה לראות תקיפות ישראליות בדחיה, מכמה היבטים, גם מכיוון שהוא לא חושב שזה מה שישנה את התמונה, גם מכיוון שהוא לא רוצה שזה יסכן את ההסכם להפסקת אש מול איראן, וגם מכיוון שהוא רוצה להתקדם בהסכם עצמו עם איראן, שמתקדם כך לפחות על פי מקורות ישראלים ואמריקנים. טראמפ אפילו במהלך הלילה אומר שעוד יומיים שלושה, אבל ביטוי הזמן של נשיא ארצות הברית הם קצת, איך נאמר, גמישים משהו, אבל אמר במהלך הלילה עוד יומיים שלושה יכול להיות הסכם משמעותי עם איראן. גם ג'יי-די ונס, סגן הנשיא, אומר שהאינטרסים של ישראל ושל ארצות הברית לאו דווקא תמיד חופפים, שישראל לא רוצה הסכם, אבל שארצות הברית נמצאת על סף חתימת הסכם. ואני חושבת שהיא רואה הרבה האחרונה עם דוגמה קלאסית. ישראל הייתה מעדיפה מלחמה מול איראן, כבר עכשיו. הייתה רוצה לתקוף יותר, הייתה רוצה לתקוף מטרות כאלה או אחרות. טראמפ לא, ולכן הדברים נראים כך.
1: גילי, תודה רבה לך.
7: תודה.
1: אלי אור לוי, כתבנו, שלום.
8: שלום.
1: צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון, ממשלת לבנון, תוקפת מילולית בצורה קשה את חיזבאללה וגם את איראן הבוקר.
8: כן, אם לא קינטית, אז כנראה מילולית. תראי, לגבי לבנון, אז אכן ישנם דיווחים גם על נפגעים, גם על הרוגים בתקיפות שמבצע צהל, בעיקר באזור העיר צור. זה בהמשך כמובן לאותה הודעת פינוי שהוציא הבוקר דובר צהל בערבית, גם לאזורים אחרים בצור שעד עתה לא נדרשו להתפנות. ובנוגע לחלק המעניין, שזה איך ממשלת לבנון מתייחסת לדברים, בואי נשמע את שר המשפטים של לבנון, עדל נסאר, ומה הוא אומר על חיזבאללה. הנה.
9: ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات عدم السماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة
8: كان אז מה שהוא אומר כאן אסתי זה שהוא מאשים את חיזבאללה שהוא תוקע מקלות בגלגלים ומציב מכשולים במסע ומתן שמתקיים עם ישראל בסיוע של איראן, ויותר מזה, גם בהוראה של איראן. הוא עוד אומר שחיזבאללה לא מאפשר בעצם לממשלה הלבנונית להיות מסוגלת להתעמת עם ישראל במסע ומתן, בגלל שהוא מתעקש לשמור על הנשק שלו וכל ההצהרות הפומביות שהוא משמיע, שהמטרה שלהם, לפי שר המשפטים הלבנוני, היא להחליש את העמדה הלבנונית במסע ומתן, כדי לחזק את העמדה האיראנית במסע ומתן מול ארצות הברית. כך הם פני הדברים אסתי כרגע בלבנון. כאמור, אין פה פריצת דרך משמעותית, אבל כן אנחנו שומעים הרבה מאוד ביקורת מממשלת לבנון, און רקורד, לא בשיחות סגורות, נגד חיזבאללה, על כך שבעצם בצעדים שלו הוא מעכב את המסע ומתן, אולי אפילו מנסה להכשיל אותו לטובת איראן.
1: אליאור, תודה רבה לך.
8: תודה.
1: פרסומות.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסד.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסד וזה
10: בסד. בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
15: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
15: יותר אנרגיה.
14: טוב די, הגזמת.
16: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
19: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
20: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
22: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
23: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
22: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
23: די! די! די כבר לריב!
22: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
25: 90 שנה
24: לשידור הציבורי.
26: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
24: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
27: אנו מכריזים בזאת.
24: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
28: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
24: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
29: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
24: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
29: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגבולה.
24: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
30: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
24: מאז 1936,
0: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן בחצי היום. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי מן הדמוקרטים.
2: שלום, צהריים טובים
1: איתי. טלי גוטליב בכנסת בדיון בעניין חסינותה, אומרת ליועצת המשפטית לממשלה, אתם ארגון פשע. מה את אומרת על זה?
2: טירוף הדעת, וגם צריך לומר זה שראיתי את הליכוד כולו מתרפס בפניה. לא מעזים לומר לאיש מילה, מאשימה נבחרי ציבור, מאשימה עובדי ציבור, מאשימה את כל העולם בקונספירציות מטורללות לחלוטין, וכולם שותקים, מפלגת טלי גוטליב. אבל צריך לומר כאן, ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד. מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים, עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה. פגעה בביטחון המדינה. אין גבול, אין דין ואין דיין, ואנחנו חייבים להשתחרר מלפיצת החנק הזאת של מפלגה שאיבדה את כל המורשת שלה עבור נאשם בפלילים.
1: מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, אומר כאן לפני כמה דקות שאתם ויאיר גולן תלכו נגד האינטרסים של מדינת ישראל ותקימו מדינה פלסטינית ותעשו קואליציה עם חברי כנסת ערבים שהאינטרסים שלהם הם לא האינטרסים של מדינת ישראל. מה את עונה לו? אני שומעת שאת צוחקת.
2: בוודאי, מיקי זוהר שתומך לממן החמאס לא יטיף לי מוסר, לא יטיף לגיבור ישראל יאיר גולן מוסר, לא יטיף לאף אחד מוסר. אנשים שמתייחים את הטבח כי הם יודעים שהם אשמים לא יטיפו לנו מוסר. בינתיים על כל אחד שם יש תיק פלילי כי הם מושחתים מהיסוד. בינתיים הם אלו שמגינים על עובדי לשכת ראש הממשלה שמכרו את המדינה לקטר בזמן מלחמה, ואני כרגע נלחמת לוועדת הכספים נגד סבסוד מעונות למשתמצים. אני כבר 4 שעות פה בדיון, תפסת את הראש, מה נסגר עם העולם הזה? בזמן מלחמה מסבסדים השתמטות, ומחר הם גם הולכים להצביע על חוק יסוד תורה, כשזה בעצם חוק יסוד זילות התורה, עבור משתמטים ועבור אי יציאה לשוק עבודה. אלה מטיפים לנו, אנחנו נחזיר את המדינה באמת להיות מדינת ישראל הציונית, הדמוקרטית, הליברלית וגם היהודית. כי מה שהם עושים זה נטול כל מוסר יהודי.
1: אבל בינתיים, אתם באופוזיציה רבים ביניכם לבין עצמכם. כולם רבים עם כולם, זה לא מדבר עם זה, והוא לא מדבר עם זה, וזה חושב ככה, וזה חושב ככה. אין דמות אחת שהולכים אחריה, אין, את יודעת, איזה אחוות אופוזיציה, זה נראה שאתם בעיקר רבים.
2: קודם כל צריך לנצח את האנשים האלה, לא משנה מה, כי הם מסוכנים למדינת ישראל.
1: איך זה נצחו אם אתם רבים ביניכם לבין עצמכם כל הזמן?
2: אבל אני רוצה להגיד מה שאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאורגנים, מתואמים, ללא כל מריבות. ואנחנו גם אמרנו, כמו שיאיר אמר, אנחנו נתמוך במועמד לרשות הממשלה שיתחייב לערכים הליברליים של המדינה הזאת. במי שיעשה את זה נעמוד מאחוריו, אבל כולנו בלי קשר צריכים קודם כל להיות עבור האינטרס הישראלי. ועבור הצלת המדינה, כי לבחירות הכי גורליות שידע מדינת ישראל, ואין לנו שום פריבילגיה לריב בפנים, או לפגוע בבחירות
1: היית
2: האלה.
1: אתמול,
2: שום דבר.
1: היית אתמול בצפון, מה את שומעת מתושבי הצפון? למשל מתושבי קירת שמונה, שהם בדרך כלל מצביעים מסורתיים של הליכוד יותר.
2: האמת שאני כתבתי את מה ששמעתי כמשפט הראשון, כשתיארתי את הביקור ושבר לי את הלב, ממרבית מי שדיברתי איתם, והגעתי גם לאזור שבו הייתה פגיעה של טיל והעסקים שנפגעו, אמרו, כלום לא ישתנה פה, זהו, זה מקום גמור, ככה זה, אין מה לעשות, לא יהיה פה שינוי. תפיסה כזאת פנימית של דיכוי, שבו זאת זה גורלנו, שיפקירו אותנו, ביטחונית וחברתית, ואני אומרת לא. אמרתי להם גם שם, אמרתי, ממש ממש לא. המציאות יכולה להשתנות. אפשר שידאגו לאנשים כאן. אפשר שתהיה ממשלה שלא תהיה מנותקת קשר עם קריית שמונה. אפשר שיזרימו כספים לשיקום הנגב והגליל. התבוסתנות הזאת של לחשוב שככה זה, זה ההצלחה של נתניהו הגדולה ביותר, שהוא גורם לאנשים לחשוב שזה גזירת גורל ההפקרה. לא, היא לא גזירת גורל, היא תולדה של יד מכוונת, של ממשלה מפקירה, שדואגת רק לעצמה. לקריית שמונה מגיע יותר, לתושבי הצפון מגיע יותר, לכל המדינה מגיע יותר, ולראות שם את האנשים, זה פשוט, באמת, להגיד, לא, אנחנו נהיה שם בשבילכם גם ביום שאחרי, לא לקבל את זה. לא לקבל שככה זה. יהיה בריאות איכותית בצפון, יהיה חינוך איכותי בצפון, תהיה תחבורה, תהיה תעסוקה, תהיה השכלה. זה עלינו להוכיח, לא רק בביקורים עכשיו, אלא ביום שאחרי. אין אופציה אחרת.
1: מיקי זוהר אומר כאן, מיקי זוהר אומר כאן לפנייך, ואני יודע לתשובה קצרה, שהמצב הביטחוני, יש המון הישגים שאנחנו לא יודעים עליהם, שנתניהו הביא, והוא מאוד מרוצה מהסבב האחרון עם איראן.
2: מיקי זוהר הוא מה שנקרא חלק מארגון מפיוזי שנקרא ליכוד, והוא לא יכול להגיד דבר אחר. אותו מיקי זוהר שאמרתי, יהיה ועדת חקירה ממלכתית, ואז חזר בו. זה בדיוק אנשים שמכרו את הכל עבור הכיסא.
1: את מרוצה מהסבב האחרון עם איראן?
2: אני לא מרוצה מכלום, אני לא סומכת על נתניהו, הוא לא קשיר, הוא לא דואג לביטחון, הוא דואג לעצמו. כל האינטרס הביטחוני נעלם תחת נתניהו, ואנחנו חייבים להבין שיש חיים אחרי נתניהו, וישראל תשגשג אחרי נתניהו, ויהיה ביטחון אחרי נתניהו, וגם נחיה כמו בני אדם אחרי נתניהו, עם אחדות ועם תקווה ועם עתיד טוב יותר. חייבים להביא את זה, ובקרוב זה יקרה.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, תודה רבה שהיית אורחת שלי.
2: תודה רבה, אסתי. תודה.
1: פרסמות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: ראינו.
6: ברצינות גמורה, מה שלומך?
7: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
7: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
21: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
25: ועכשיו הספר, כוכבים קוראים שירים, 140 ממיטב האומנים מספרים ומקריאים את שירי הפסקול של עם ישראל. רבקה מיכאלי.
31: בכל עמוד יש ברקוד ואתה שומע את היוצרים קוראים את השירים, וזה כל כך יפה.
25: נורית הירש.
32: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה, זה עוד סוג של תיעוד הזמר העברי.
25: המחווה הגדולה למוזיקה הישראלית, ספר חובה בכל בית, הזמינו עכשיו באתר israelsongbook.com.
33: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
34: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
35: הללויה, איזה גול!
34: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן.
1: זרעי קיץ ניסעים ברוח.
2: מאיר אריאל לסיום השעה הראשונה של בחצי היום. השעה השנייה, משה בוגי יעלון יהיה איתנו, מי שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל. נארח גם את אבירם אלישע, תושב אבן מנחם שבצפון. וגם נדבר על צרות של אחרים, אסון רעידת אדמה בפיליפינים והאבולה בקונגו. יומיים למונדיאל, פינת הספורט, ושירי מימון תהיה אורחת שלנו בפינת התרבות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר וגדול
2: לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון.
3: בחמישי ב-10 בלילה בעיתת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
4: תכירו את הגיבור שלנו
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ארקם קורם קורם קור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: ארקם קורם קורם קור.
10: כפוף לתקנון.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
16: C1, כוכבית 5651.
17: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
18: אלה דוזיין פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אולה,
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
15: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
16: C1, כוכבית 5651.
22: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
23: בקיצור, השם שלי, תאר
22: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
24: הרבה יותר מאוכל.
22: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
25: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
22: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
25: לך תאכל
22: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
23: סושארד, תדהים אותה.
22: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: הישג אדיר לישראל.
22: אנחנו כאן.
27: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
28: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות.
0: בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. חברת הכנסת טלי גוטליב התיחה ביועצת המשפטית גלי בערב מיירה כי משרדה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. חיל האוויר ממשיך לתקוף בצור שבדרום לבנון. כשפתנו יובל אינבר מוסרת כי מהבוקר נהרגו בעיר 8 בני אדם בתקיפות צהל. ותוך כך הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי 2 חיילים מכוחות ההגנה האווירית של איראן נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
2: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
3: מה שאנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
2: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
3: אבל תן דוגמה אחת.
2: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
3: אחת, קטנה.
2: בטח לא ברעיון ברדיו.
0: העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואימניקים שרתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שרתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק בכיר, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
4: את רודפת, רודפת.
5: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
4: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
6: מה שאתה
4: עושה? חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. ברגל גסה ובאטימות לב. והכל במטרה ברורה. לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר, להלבין את צמרת השב"כ.
0: היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי החקירה נגד גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי בשל הסיכון שנוצר עקב חשיפת פרטיו של לוחם.
7: נקבע בחוות הדעת ביחס לחשיפת שמו של עובד שירות כי בפרסום פרטים של עובד שירות יש כדי לסייע בידי האויבים, ובפרסום שמו וזהותו יש כדי להוות איום על ביטחונו האישי, על ביטחונם האישי של בני משפחתו, איום על מידע מסווג בו הוא מחזיק, ולחופש הפעולה של העובד בפעילותו, ומכאן גם לביטחון המדינה.
0: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירוטקין נפסל ל4 שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במאסר.

0: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
5: בחצי היום השעה השנייה, שר מיקי זוהר דיבר איתנו בשעה הראשונה, הוא סבור שהסבב האחרון מול איראן היה בעל משמעות. השר מיקי זוהר, האם אתה שבע רצון מן המקום שעכשיו מדינת ישראל נמצאת בו?
6: מאוד מרוצה מהסבב האחרון, זה היה סבב שהוא הבהיר היטב לאיראן, שהם לא יוכלו להכתיב לישראל את הפעולות הביטחוניות שהיא עושה. אם נראו לעבר יישובי הצפון, התשובה תהיה פגיעה בדחיה, נקודה. וחיזבאללה מבינים את זה עכשיו, וגם איראן מבינים את זה. הם חשבו שאם הם יתקפו את ישראל, אנחנו נראתה. מה שקרה זה שפשוט הזקנו להם בהיקפים של מאות מיליונים. יש לנו תיאום מוחלט עם האמריקאים לגבי כך שאין דרך לסיים את המלחמה כשהגרעין נשאר בידי איראן. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני, נקודה. ולצד זה יהיו עוד הישגים רבים במזרח התיכון, שבקרוב יוודאו לציבור, ואתם תראו.
5: כך מיקי זוהר, השופטת המחוזית עדנה קפלן הגלר, הגיבה כאן במשדר לדברי חברת הכנסת טלי גוטליב, שקרא לה היועצת המשפטית לממשלה ארגון פשע.
7: איך היא
5: נעשה
7: ככה לדבר בכלל לגברת גוטליב? שהיא הייתה עורכת דין, ואני הייתי שופטת פעילה, היא הופיעה בסדר, היא אף פעם לא התנהגה לא בסדר. היה לה כבוד לבית משפט, התנהגה באופן רגיל.
5: אז איך היא מעזה לדבר ככה? יש משהו בהתנהלות הכללית שמאפשר לאנשים ולחברי כנסת לדבר ככה למשרתי ציבור?
7: אני חושבת שזו זוועה, כי זו זוועה מה שתמיד אומרים, שאלימות מילולית היא אלימות פיזית. כמו שבנישואין אלימות מילולית היא נוראה, היא יכולה להסתמד בעליות פיזית אמיתית. הספיק לנו רצח רבין, הספיק לנו פצצות תבערה כלפי נתניהו בקיסריה. כשאני רואה את זה אני מתביישת למה הגענו. אני צועקת לעצמי פנימה, הלב שלי דופק בדפיקות קשות.
5: ככה שופטת עדנה קפלן הגלר. עכשיו קרמלה מנשה כתבתנו עני צבא עם סיפור. שלום קרמלה.
8: שלום אסתיקן.
5: קצינה בצהל שנשלחת ל-15 יום בכלא, לאחר שהיא שולחת בטלפון הפרטי של הסטורי באינסטגרם, כזה שנמחק אחרי 24 שעות.
8: כן, מה היא כותבת בטלפון הפרטי שלה? יש טקס בחסות עוצמה יהודית, נזכיר בהזדמנות זה שאנחנו יחידה פוליטית, וממש לא לצד הימני, חה. אחרי 24 שעות זה נמחק, אבל לפני שזה נמחק, היה למישהו עניין לצלם את זה, זה מצולם, ונשלח לאן שנשלח, הגיע למפקדים, והם שם החליטו לשלוח אותה ל-15 יום בכלא. קצינה בצהל, אמא של החיילת אומרת, הבת שלי קצינה דתייה, שוללים חירות שלה, על מה היא כתבה, מה היא כתבה, מה היא עשתה. בואי נשמע את האימא.
9: הילדה שלי היא לא בחורה פוליטית, היא בחורה ערכית שהתגייסה לצבא אחרי 9 חודשים שבהם היא עשתה שירות לאומי. ואחר כך היא ניגשה לקורס קצינים, והיא עובדת מתוך ערכים ואידיאולוגיה, והיא מקצועית, והיא כתבה איזשהו סטורי שנמחק אחרי 24 שעות, סטורי פשוט בין חברים בקבוצה סגורה, מה שנקרא קלוז היום. ממש איזשהו משפט מטופש בבדיחות הדעת שאפילו אני לא מצליחה להבין בעד מה ונגד מה, וממש משהו קשקוש. ועל זה שפטו אותה ל-15 יום. על מה? על מה? שיפעילו שיקול דעת. הרי הכל נכתב בבדיחות, אז על מה? אני מתחילה לאבד לגמרי את האמון שלי בתוך המערכת הציבורית.

0: צבאית.
1: כן, האמא התקשרה אתמול למתאם פעולות הממשלה בשטחים אחרי שהיא 8 ימים בכלא. הוא כששמע הבטיח לה שהעונש שלה יומתק. בינתיים היום היא שוחחה עם החייל, עם הקצינה, והחייל הקצינה עדיין בכלא, אני אומרת, חוזרת ואומרת, היא כבר 8 ימים בכלא. פנינו לדובר של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, והוא פנה ובדק, והוא אומר שהאלוף אישר את הבקשה להמתקה, והקצינה תשוחרר בקרוב. אלה הדברים שנאמרו בתגובה,
2: כן.
1: ועל מה? על זה שהיא אמרה, כתבה בטלפון הפרטי שלה, מישהו צריך לשאול איך צילמו טלפון פרטי, הודעה פרטית, זאת גם שאלה שצריך לבדוק אותה, כי זה פלילי, אם זה נעשה כפי שזה בלי רשות. יש טקס בחסות עוצמה יהודית, נזכיר בהזדמנות, זה שאנחנו יחידה פוליטית וממש לא לצד הימני, חחחה. על זה 15 יום בכלא, ועכשיו היא יושבת כבר 8 ימים בכלא, קצינה בצהל סגן, שעשתה שירות לאומי, השתחררה, התגייסה לצהל, כתבה פוסט קצר, מחקה, מה עומד מאחורי הפוסט הזה אף אחד לא יודע, אבל היא בכלא
2: קרמלה.
1: מאחורי סורג ובריח, חיילת קצינה בצה.
2: כן. תודה רבה לך, ואת ממשיכה לעקוב, ותודה רבה בינתיים. אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום לך.
3: שלום אסתי.
2: מה המצב בצפון בשעות האחרונות, אורלי?
3: אז נתחיל עם זה שכן יש שקט, לא יודעת, אני דופקת על עץ, מחצות אתמול, שהתראות האחרונות היו על חדירת כתבם באזור קו האימות, בזרעית, בשומרה, שתי מטרות נצפו, אחת יאותה, אחת נעלם איתה הקשר, ומאז למעשה אין התראות, אין הזקות, אבל הבוקר באזור קיבוץ מנרה נשמע פיצוץ אדיר בשל תקיפות צהל ופעולות צהל ברכס הבופור. כל הזמן שומעים שם את ידי המלחמה, שומעים את צוללות התותחנים, שומעים את הירי, גם את מטוסי חיל האוויר. אז אם אין הזקות, אבל יש אש וחיים בתוך אזור מלחמה. וכן, חוזרים, אתמול אמרו, חזרה לשגרה. והילדים חזרה לבית הספר, והתושבים שואלים איך. מי נותן לנו ביטחון שבעוד חצי שעה או 5 דקות לא יהיו הזקות, הילדים יצטרכו לעלות לאוטובוסים, הסעות הביתה, לתוך הכיתות, בלתי נסבל לחיות ככה, ואף אחד שם לא מוכן להתרגל ולנרמל את המצב בצפון, שכך הוא יישאר, איך תושבי הצפון אומרים, אנחנו מדינת ישראל שגרים פשוט בצפון, והם לא יתייחסו אלינו ככה, יתחילו לעשות את הנרמול כמו שהיה בעוטף, כולנו זוכרים להיכן זה הגיע, אבל אין ספק שהם ממשיכים לחיות באזור של מלחמה, וכמו שאמר יושב ראש פורום קו האימות וראש מועצה אזורית מטה אשר, נשארים לבד, אנחנו לבד, לא ירוק, לא צהוב, לא כתום, הילדים שלנו הפכו לרמזור, זה מה שקורה בצפון.
2: אורלי, תודה.
3: תודה.
2: מי שר הביטחון והרמטכ"ל, משה בוגי אלון, שלום לך.
4: שלום אסתי.
2: איך אתה רואה את הסבב האחרון? מיקי זוהר כאן בשעה הקודמת הילל את הסבב הזה, ואמר שיש הרבה הישגים שאנחנו לא יודעים עליהם, ונשמע מרוצה.
4: ואת מה מדביג אותי, אסתי? שלמדתי במלחמת ששת הימים, שכל עוד הערבים משקרים, הם יובסו. ואנחנו עכשיו משקרים, משקרים לעצמנו. כי אני חושב שסדר עדיפויות פה השתבש, אין לנו דרג מדיני אסטרטגי, אין חשיבה מדינית אסטרטגית, יש שיקולים פוליטיים שעיקרה המשרדות של הממשלה, של הקואליציה, להתרחק מהשיבה באוקטובר, אולי זה לא ידבק בהם, לא יקרה, אבל בעיקר מהלכים צבאיים שאין בהם שום תמונה מדינית אסטרטגית, אלא שיקולים של יחסות בשלטון.
2: מה למשל בסבב האחרון? אין בו תבונה אסטרטגית כפי שאתה רואה, אתה שר ביטחון, אתה רמטכ"ל, אתה מספיק מבין.
4: אסתי, זה לא מתחיל היום. אני טוען שברצועת עזה היינו אמורים להגיע לסיום המערכה באמצע 24 לכל המאוחר, אחרי ששחררנו את כל החטופים ולא מפקירים אותם עד שטראמפ קופה את זה עלינו, ודואגים בתהליך, זה לא ביום אחד, אני לא נאיבי, לבנות שלטון חליפי, ולא שבסוף מתרפקים עלינו איזה מועצת שלום עם טורקיה וקטר, שהן בכלל עוינות לנו. לוקח זמן לבנות שלטון חליפי. אבל יש לך בממשלה משיחיים שלא רוצים לעצור את המלחמה. ויש לך מי שעומד בראשות הממשלה, שמבין שסוף המלחמה זה סוף הכהונה שלו. לכן השיקולים הם שיקולים פוליטיים, ולא שיקולים אסטרטגיים, אלא כן מתייחסים לתפיסת ההכרעה של סמוטריץ' כאסטרטגיה החדשה של מדינת ישראל. לכן היינו צריכים לסיים את זה בעזה אז, ולבנון, מקסימום אוקטובר 24, בשיא ההצלחה של צה"ל, גם הביפרים וגם העריפה של צמרת חיזבאללה, ממשלת לבנון וכל הפלגים, כולל אפילו השין של נביא ברי, מתים לפרק את חיזבאללה ממשקו, הם אומרים את זה בריש גלי, שמענו גם היום אצלכם בתוכנית, שר בממשלת לבנון שמדבר על זה, שחיזבאללה לא משרת את לבנון, אלא את האיראנים, ואנחנו נמנעים עם מסע ומתן מדיני, כי סוף המלחמה הוא סוף הכהונה של הקואליציה.
2: אתה חושב שאפשר להגיע לאיזשהו הסכם מדיני מתקבל על הדעת עם האיראנים?
4: עם האיראנים היינו צריכים להגיע לזה, את יודעת מתי? לפני בכלל שהגעת הארי. גם שהגעת הארי הייתה מיותרת מבחינתי. אני חושב שבאוקטובר 24, ואני עוקב אחרי הדברים, כאשר הם ירו עלינו טילים, ואנחנו ניצרנו את ההזדמנות לפגוע בעיקר יכולת ההגנה האווירית שלהם, למה לא הציעו אז מסע ומתן? הלכנו לעם תל אביב. למה אחרי עם תל אביב, שגם אני חושב שאפשר היה להגיע לפני כן, אבל עם תל אביב, למה לא הציעו מסע ומתן? מתי נוציא מסע ומתן שאנחנו לא שולטים בו? שטראפ נלחץ מסגירת מצרי הורמוז, זה פוגע בכלכלה העולמית, פוגע במעמדו, מוריד אותו בסקרים, אולי יפגע לו במונדיאל שמתחיל ביום חמישי, בחירות האמצע בנובמבר. אנחנו פה משתוללים, מה השגנו משהגעת הארי? קבענו שלוש מטרות, מוצרות, להכין את הקרקע להחלפת המשטר אם לא להחליף אותו, לחסל את פרויקט הגרעין ולחסל את פרויקט הטילים. פגענו בזה? ואני שומע על כל מיני רעיונות שיתרו את ארצות הברית שמאשימה עכשיו את נתניהו, וזה שהוא הוליך את...
2: מיקי זוהר אומר שיש הישגים שהתבררו אוטוטו, אולי אתה יודע עליהם, אתה יש לך קשרים.
4: על מה?
2: הוא אומר שיש הישגים, מיקי זוהר, שהתבררו בזמן הקרוב.
4: לא הצלח להוציא ממנו...
2: לא הצלחתי, מה לעשות, אני לא תמיד מצליחה.
4: בסדר, אבל איזה הישגים?
2: ודעת.
4: עכשיו כרגע אנחנו מוגבלים באופן פומבי על ידי ארצות הברית, הדיבור עם ארצות הברית הוא חשוב, אבל לא עושים את זה בפומבי. רק אצלנו כל פעם הוא צריך לעצור את נתניהו, כי הוא חושב שהבייס שלו דווקא יקבל את זה. הוא ניסה, הוא רצה להמשיך את התקיפה, אבל טראמפ פצר אותו. זו מדיניות, זו אסטרטגיה. ומה השגנו? לקשור בין ללבנון, בין תקיפות בבירות לבין איראן, מתי זה היה? כל הדברים הללו נובעים משיקולים פוליטיים, עם פגיעה קשה בביטחון ובאסטרטגיה שלנו.
2: כשאתה שומע את טלי גוטליב אומרת ליועץ המשפטית לממשלה בערב מיארה, אתם ארגון פשע, מה אתה אומר?
4: זה מזכיר לי את כתבכם, מוטי קירשנבאום, זכרו לברכה. הוא אמר פעם, הגענו לתחתית החבית, שומעים הקפיקות מלמטה. זו התחושה. אין ערכים, אין עקרונות, אין מוסר, באמת, זה מתנהג כמו כנופיית פשע, אז היא מאשימה את היועץ המשפט לממשלה, שעוד עם אצבע בסכר, גיבורה, גלי ברב היה רמול כל ההתקפות הללו, אני מקווה שהיא לא תישבר, כמו שלצערי, אחרים נשברו, אורלי עדס בוועדת הבחירות, רונן בר לא החזיק מעמד, אני מקווה שהיא תחזיק מעמד, אבל תראי מה עושים להם, הם הבוגדים, הם העבריינים, הם כנופיית פשע, לצערי, זה בדיוק הפוך.
2: משה בוגי יעלון, מי שהיה שר הביטחון בעבר והרמטכ"ל, תודה רבה שהיית איתי.
4: תודה, ונשתדל באמת להציל את המדינה בבחירות הקרובות.
2: תודה רבה לך. אבירם אלישע איתנו? שניתן קצת, כן. אבירם, שלום.
0: אהלן.
2: אהלן, אני שומעת שאתה בנהיגה, אתה מתמקם רגע עם האוטו, שיהיה לך נוח לשמוע אותי, ולי בעיקר לשמוע אותך.
0: כן, אמרתי לה, דקה.
2: כן, דקה, אתה יודע, אצלנו ברדיו אין את הדקה הזאת, אז אני יחד איתך, מכנת המכונית, יחד איתך.
0: אוקיי, אני איתך.
2: בסדר, אז אנחנו, תרגיש בבית, אנחנו איתך. אתה תושב אבן מנחם, תמקם איפה זה אבן מנחם למי שלא מכיר את היישוב הזה?
0: בילמה ערבי, מושב אחד דרומית לשטולה. אנחנו 2.5 קילומטר מהגבול, וחיים על הגבול.
2: איך זה נראה, איך זה נשמע לחיות על הגבול?
0: איך זה נשמע? פיצוצים כל הזמן.
2: גם עכשיו כשאומרים זהו, הפסקת אש ושקט.
0: יש מצב שתוך כדי השידור, אתם תשמעו ירי אומנם גם שלנו, הרוב הירי הוא שלנו.
2: שזה גם קשה לחיות בירי שצריך לפענח, זה שלנו, זה לא שלנו, לילדים, בכלל לכולם.
0: אנחנו כבר יודעים, אבל זה לא משנה כשאתה ישן ואתה מתעורר כשכל החלונות זזים.
2: כן.
0: אז אנחנו כבר יודעים מה זה ירי שלנו ומה זה יציאות של כיפת ברזל, מה זה נפילה, מה זה קדבם שאנחנו כמעט כבר לא מתייחסים אליו, ונפילות של רקטות, ירי של רקטות.
2: אין שקט, אתה לא מכיר, או שכחת כבר איך זה נשמע שקט.
0: מהשמיני לאוקטובר אין לנו שקט, 23.
2: וואו.
0: זה לא הפסיק, גם כשחזרנו אחרי פינוי, היינו 9 חודשים מפונים, חזרנו בשביעי לשביעי 25, ואין לנו, אין לנו לילה אחד שאין ירי.
2: אז מה השתנה מהשבעה באוקטובר?
0: מבחינתנו, שום דבר, רק חזרנו מהפינוי. מבחינתנו החיים פה אותו דבר. אני עוד עובד, אני עצמאי, עובד באזור חיפה, קריות, אקו, נעריה, אז עוד אני יוצא לעבודה, מי שצריך לחיות פה מהתיירות, לא חי. אין תיירות, אי אפשר להסביר לאנשים שמגיעים, אפילו מחיפה, את יודעת, ברגע שאני עובר את הכיכר של שלומי, אני נמצא במציאות שונה לחלוטין, שם לא יודעים מה זה מלחמה. כשאת מגיעה כבר לכיכר של שלומי ונוסעת בדרך המהממת שלנו, את מוציאה את הראש מהחלון, לראות אם אין רחפה נפץ, אם אין איזה כתבם.
2: זה כמו לעבור גבול.
0: אנחנו באזור מלחמה, שלא יהיה טעות. אני מתנדב בידידים.
2: Okay.
0: לפני חודש נתבקשתי לפתוח רכב, באחד המוצבים פה. אני עובר בתוך מושב, אני רוצה לצאת מהמושב, אני עוצר, למה? כי טנק עם חיילים, שקודם כל תודה למילואימניקים ולכוחות הביטחון והחיילים ששומרים עלינו, אבל פשוט עוברים מולי, בכביש. חוצים אותו. איפה יש מציאות כזאת במרכז, בירושלים? אין. אנחנו חיים באזור מלחמה לחלוטין. להגיד שאנחנו במצב יותר טוב מהשביעי לאוקטובר, סביר להניח שכן, אבל עדיין אנחנו...
2: למה במה כן? מה למשל אתה מרגיש...
0: אני מאמין שהפינוי התבצע בעקבות חשש מחדירות. אז להגיד לך שיש פה רצועה הרמטית, לא קיימת רצועה הרמטית, כי רק לפני שבועיים שני מחבלי חיזבאללה התקרבו לגדר. אנחנו אמרנו שניקינו עד אחרי הליטני, אז איך הם עברו? באוויר הם לא עברו, על הקרקע הם לא עברו, סביר להניח שמתחת לקרקע.
2: לבד זוכה יש מנהלת צימרים, זה הצימרים עובדים, אנשים באים.
0: לא, איך אפשר? איך אפשר? אתה היית מוכנה להתעורר בארבע בבוקר כשכל הבית זז מפיצוצים? את משלמת כסף, את רוצה לצאת לנופש. אין עבודה, אי אפשר. קודם כל היו ביטולים, זאת אומרת, אנחנו גם היינו סגורים. אז אנשים מבינים את המצב פה, ולא יכולים להכריח אותם להישאר. הם לא אשמים, הם רוצים ליהנות, אנחנו רוצים שיזכרו אותנו לטוב.
2: עכשיו...
0: ומצד שני, המדינה גם לא מפצה על הדברים האלה כרגע. אנחנו לא קיבלנו פיצויים של תחילת המלחמה. עדיין מגיע כספים.
2: אתה חושב לפעמים, אתם חושבים לעזוב את הצפון?
0: לא. סיבה מאוד פשוטה. אנחנו לא מוכנים להיכנע לטרור. אנחנו אוהבים את המדינה. היא חלק מהמדינה, אף על פי שהיום בבוקר אני נוסע ברדיו ואני שומע שחזרנו למצב שגרה והכל ירוק למעט הצפון. אז איך זה חזרנו למעט הצפון? אנחנו לא חלק מהמדינה.
2: נכון.
0: איך צודק. אנחנו יכולים, כשהילדים, חלק יש הסעות, חלק אין הסעות.
2: צודק.
0: איך אנחנו יכולים לצאת לעבוד? איך אני יכול לשלוח את הילד שלי בהסעה, כשאני יודע שהמיגונית יכולה להכיל 15 איש כשהאוטובוס מלא? בתוך שלומי, במושבים, יש מיגוניות. בדרך מה אני עושה כשיש הזקה? או כשיש נפילה, לפעמים יש לנו נפילות בלי התראות. מה אני אמור לעשות? אני גם שטח פתוח, לא תמיד יוצאים מיירטים כשאני נוסע בדרך. מה, לשכב על האדמה ולהתפלל, זה אתה והמזל שלך, לא טוב.
2: אתה מאמין בשלום עם לבנון? מדברים על זה עכשיו, אולי יהיה איזה הסכם, יש קצת שיחות, זה משהו שנראה לך ריאלי או שזה חלום?
0: אני חושב שממשלת לבנון יכולה להשתלט על חיזבאללה. מצד שני, האויבים שלנו לא מהיום רוצים להרוג אותנו. יום היום הם רוצים להשמיד אותנו, הם גם לא ישנו את הדעה שלהם, גם אם אנחנו הכנענו אותם בכוח, לא בזה שהם אוהבים אותנו.
2: היית מתפנה שוב?
0: לא.
2: כי?
0: כי זה הבית. זה סוג של השפלה, מוציאים אותך מהבית שלך. אנחנו עברנו את זה באירופה. זה השפלה טוטלית שמוציאים אותך מהבית שלך, שאתה לוקח את הילדים, אנחנו עברנו את השביעי לאוקטובר, אני גרוש, והילדים היו אצלי בשבת, עם הבת זוג והבנות שלה, כי הווילה הייתה, וילת אירוח באותו חג, והתעוררנו בשש בבוקר, ושואלים אותה, שירן, איפה הילדים של הממד? היא אומרת, למה אתם צריכים את הילדים של הממד? תפתחי את הטלוויזיה. אנחנו נהיינו לבנים. אנחנו תוך דקה היינו באוטו. מה שלבשנו, פשוט עם זה יצאנו החוצה. מצב בלתי אפשרי.
2: היה לי מזל בשיחה הזאת, אתה יודע למה?
0: למה?
2: לא שמעתי פיצוצים ואני שומעת כל הזמן ציפורים.
0: זה הצפון, יש לי המון סרטונים בפייסבוק שאני מעלה כמה הצפון יפה, כמה הוא שקט, כן. עד שזה מתחיל.
2: עד הבום. אז היה לי מזל, החמש דקות האלה.
0: אני הלילה ישנתי וחלמתי שיש אזעקות. מסתבר שקמתי בבוקר, זה לא היה חלום, אני פשוט מעייפות.
2: וואו.
0: היו אזעקות, באבן מנחם, אצלנו.
2: כן, זה פשוט נטמע לך בתוך החלום.
0: בתוך החלום, כן. זה המציאות שאנחנו ישנים. עכשיו, אנשים יוצאים לעבודה רגיל, אנחנו כמו זומבים מסתובבים, אין לנו לילות. חוק הרעש במדינה, בין 2-4, אתה לא יכול להפריע. יש שעה מסוימת שאתה מסיים, בשעה 7 בערב, שישי, שבת, יש לך... לנו אין חוק רעש. לנו יש רעש כל הזמן. צבא לא עושה את העבודה, אין לנו תלונות, אבל זה לא מתחשב בארבע בבוקר כשאתה מתעורר עם פיצוצים. והכי גרוע זה הילדים שהם כבר רגילים. זה עצוב, אתה יודע, מצד אחד אני שמח שהם לא חיים בחרדות, מצד שני איזה מציאות עצובה היא שהילד רגיל והוא לא יוצא מהבריכה, הוא לא מסיק לשחק כשיש ירי.
2: כן. אווירה מלישה.
0: כן.
2: אנחנו עוד נדבר בעתיד. היה לי מאוד נעים לדבר איתך, תושב אבן מנחם, שבגליל המערבי, ואני מאוד מקווה שהמשך היום יהיה שקט, ובכלל, שתחזרו לשקט הפסטורלי.
0: שתחזור התיירות, שיתמכו בנו בצפון, אנשים פשוט קורסים. זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ולצערי גם הם מנסים לנצל את המצב, ולקרוע אותנו רק כדי שנוכל לארח אותם, כדי שנוכל להתגלגל. באמת, מה שאנחנו יכולים לתת, אנחנו מפנקים, אנחנו אוהבים, ואם זה מסוכן, אנחנו גם אומרים זה מסוכן, אם צריך להחזיר תשלום, אנחנו מחזירים תשלום. אבל אם יש אפשרות, תבואו לבקר.
2: תודה רבה, והנה בקשתך נשמעה. תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
2: לירן חוג'אינוף, שלום.
5: שלום.
2: אחרי ביטול בחינות הבגרות השבוע, פרסם הבוקר משרד החינוך את המועדים החדשים, ויש זעם רב בקרב התלמידים.
5: כן, טוב, דיברנו כאן אתמול עם תלמיד מקסים שהייתה אמורה להיות לו בחינת הבגרות ביולוגיה. היום בבוקר התעוררו התלמידים. לא רק שאין ביטול, כמו שחשבו לפחות שיהיה, אנחנו מדברים על ביטול הבחינה ובתמורה לתת את ציון המגן. משרד החינוך פשוט פרסם היום תאריכים כמעט בלתי אפשריים. מזכיר שיש המועדי בגרות הם כל כך צפופים. יש תלמידים שהבגרות נופלות עליהם תמיד יום אחרי יום אחרי יום, ופה ממש זה זז בציק, אז משרד החינוך הודיע שהוא דוחה את הבגרות בביולוגיה על ה-25 ביוני, ומן הסתם התלמידים, את יודעת, בעיקר בטניקים, יש להם כבר תוכניות, זה סוף שנה, כבר נגמרה השנה, חלק עוד רגע מתגייסים, גם שימי לב שמי שנופל לו בדיוק על אותו תאריך עם הבגרות בפיזיקה, אז רק אז הוא יוכל לקבל את הציון הפנימי, אבל רק בפיזיקה, כלומר, באמת, סבתוך השלמה, הנה מה שחשבו על זה תלמידי תיכון אילון בחולון.
2: תודה רבה לך על העדכון הזה.
5: נראה.
2: שמו
5: אותם?
2: לא
5: שמו אותם?
2: לא, שמו.
5: אוקיי.
2: הייתי אמורה לשמוע עכשיו את אחד התלמידים? סליחה, כן? אז בואו נשמע. כן, כן, אז
6: אני הכל, לא הייתי מרוכזת. בסך הכל, הדבר שאנחנו מבקשים זה ציוני מגן כציוני בגרות. עבדנו עליהם מאוד קשה כל השנה הזאת, וזה מה שמגיע לנו.
7: אנחנו כבר מכיתה י' נמצאים במלחמה שהיא לא נפסקת, החל כבר ממלחמת חרבות ברזל. אנחנו לא נמצאים בתקופה שהיא יציבה מבחינה לימודית. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל את המובן מאליו שזה הציוני מגן שלנו כציון סופי. חלקנו כבר, אם לא רובנו, קבענו חופשות לחול, ישר אחרי ה-26, יש לנו פרום, יש לנו מסיבות סיום, אנחנו כבר מתגייסים ביולי, אנחנו רוצים לתרום למדינה, ואנחנו לא רוצים שהדבר הזה של הבגרות בביולוגיה תפגע לנו בהתמדה ובהשקעה שלנו.
5: מה הם ביקשו? רק תקנו להם את הציון שמגיע להם, זה הכל. באמת, אני קיבלתי מאות, באמת, מאות פניות גם של הורים וגם של תלמידים שמתחננים למשרד החינוך, רק שיקשיב להם, או אפילו ייתן להם לפחות איזשהו מועד חלופי למה שהם לא יכולים להגיע למועדים החדשים. מקווה שלפחות משרד החינוך יקשיב. אגב, ביקשנו תגובה ממשרד החינוך, היא טרם הגיעה.
2: עכשיו נעשה את זה רשמי, לירן, תודה.
5: תודה, יפי.
2: עכשיו ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, עם סקירה של תמונת מצב אחרונה של יחסי איראן וארצות הברית, ואיפה הדברים עומדים ממש עכשיו.
8: הפנטגון אישר כי מסוק רב אמריקני מסוג אפאצ'י התרסק או הופל באזור מצר הורמוז במהלך טיסה מבצעית. הנשיא טראמפ הודיע כי שני אנשי הצוות חולצו בשלום ומצבם טוב. במודיעין האמריקני נבדק את האפשרות שהמסוק נפגע מאש איראנית על רקע המצור הימי. טראמפ אומר, מצבם של אנשינו טוב, המסע ומתן עם איראן נמשך. מבחינת הנשיא אפשר להגיע להסכם בתוך יומיים שלושה.
9: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues.
8: יש לנו מסע ומתן מתמשך באיראן ועם איראן, וזה לא נעצר. אנחנו יכולים לקבל מושג לגבי זה בעוד יום או יומיים מהיום, אבל אני חושב שזה הולך טוב. אם המצור ימשיך להחזיק ב-100%, שום דבר לא יעבור דרכו, לא נפט, לא הכנסות, שום דבר. בתוך כך, שגריר איראן באום חושף לראשונה כי ארצות הברית ואיראן מנהלות מסע ומתן ישיר באמצעות ערוץ תיווך חשאי בפקיסטן, במטרה להגיע להסכם סופי עוד החודש. עם זאת, בטהרן מקפידים לשדר קו נוקשה. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הבהיר כי השיחות אינן כוללות את תוכנית הגרעין, והזהיר כי ללא שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים לא יהיה הסכם. בשטח, יממה לאחר השגת הפסקת האש בין ישראל לאיראן בהצהרות חד צדדיות, המתיחות המבצעית נותרת גבוהה. סוכנות הידיעות האיראנית פרס מאשימה את ירדן בשיתוף פעולה חסר תקדים עם ישראל, וטוענת כי מטוסי חיל האוויר הישראלי שיגרו טילים מתוך המרחב האווירי הירדני, וכי מסוקים ירדנים סייעו בהירות האיומים מאיראן. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל חושף כי ארצות הברית הפעילה לחץ מסיבי על ישראל להפסיק את הירי לעבר איראן. אתמול שוחח טראמפ עם נתניהו פעמיים, והבהיר לו כי הלחימה מסכנת את מאמציו להגיע להסכם שלום אזורי. נתניהו נאתר לבקשה, והצהיר שישראל תנצור את האש, אלא אם תותקף שוב.
9: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits.
8: הייתה לנתניהו ולי שיחה טובה מאוד, הוא ספג מכה והוא היכה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך, אבל הוא ספג מכה, היכה בחזרה, ועכשיו הם החליטו להפסיק. אז הם פשוט עומדים לעזוב אחד את השני בשקט למשך עוד שבוע או משהו כזה. זה נמשך כבר הרבה זמן, אפשר לומר בערך 3,000 שנה, אם באמת רוצים. שוק האנרגיה עוקב כמובן בדריכות אחר המתרחש. חברת Tanker Trackers מדווחת כי השווקים נותרו יציבים סביב 91-94 דולרים לחבית, בזכות זינוק בהעברות חשאיות של נפט מצד שכנותיה הערביות של איראן, המונעות משבר אנרגיה עולמי. המזרח התיכון ממתין כעת לראות האם ערוצי התיווך החשאיים יבשילו לכדי הסכם היסטורי, או שמה השקט היחסי הוא פסק זמן בלבד.
2: עכשיו לפיליפינים, עשרות הרוגים ומאות פצועים ברעידת אדמה עוצמתית שהקטה שם אתמול. מיכל רשף, את עם הפרטים על האסון הזה.
10: כן, צהריים טובים, אסתי. אז אנחנו מדברות על רעידת אדמה שאירע אתמול בעוצמה של 7.8 דרגות. זה קרה באי מינדנאו, שבדרום המדינה היא מאוד גדול. הרעש הזה גם נגיד גורר אחריו עד עכשיו מאות רעשי משנה, גם התראות צונמי באינדונזיה וביפן. והנזק, כמו שאמרת, עשרות הרוגים, מאות פצועים, אנחנו מדברים כרגע על 37 הרוגים ולמעלה מ-480 פצועים, כשהחשש הוא כמובן שהמספר הזה עוד יעלה, כיוון שרעש האדמה זה גרם לקריסה של בניינים, התבקעות של כבישים, גם מפולות בוץ, מפולות אדמה בחלקים נרחבים מהאי, גם אין עדיין קווי טלפון או חשמל. בואי נשמע איך זה נשמע מתוך אחד, ליד אחד הבניינים בזמן שהוא קרס. הנה כך זה נשמע.
2: בבן! וואו, מפחיד.
10: כן, אנחנו מדברות על 2,000 מבנים ו-6,000 מוסדות חינוך שבעצם ניזוקו ברעש. עכשיו כוחות ההצלה מנסים להגיע ללכודים שאולי יש, וכאמור באמת חשש מספר ההרוגים והפצועים עוד יעלה. נסביר, פיליפינים זו מדינה ששוכנת בעצם על טבעת האש באוקיינוס השקט, זה אזור שיש בו הרבה התפרצויות געשיות, רעידות אדמה, פעילות ססמית מאוד גדולה. בשנת 1976 רעידת אדמה בעוצמה פחות או יותר זהה גרמה ל-5,000 הרוגים שם, אז עכשיו פעולות החילוץ וההצלה כמובן נמשכות, וממשיכים לעקוב אחר האסון הזה בפיליפינים.
2: מיכל, תודה.
10: תודה, אסתי.
2: עכשיו, 1:34 דקות וחצי פרסמות, ונמשיך.
11: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
13: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
14: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: UMI, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידיע.
18: רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: רק המקור, המקור, המקור.
19: כפוף לתקנון.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
23: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
22: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
23: די! די! די כבר לריב!
22: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
25: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: עוד יומיים המונדיאל, אנחנו עם פינת הספורט, יואב ברוביץ' שלום.
0: שלום אסתי, אנחנו מתחילים עם חדשות עצובות על מותו של גלעד ינקלביץ', מאמן הכושר הכל כך מפורסם מהתוכנית הכושר האמריקאית Bodies and Motion, גוף בתנועה, תוכנית ששודרה במשך עשרות בשנים גם בארצות הברית, גם בהרבה מאוד מדינות אחרות בעולם וכמובן גם בישראל. ינקלביץ', בן קיבוץ גילאון, היה אתלט מצטיין בצעירותו, לאחר שירותו הצבאית היגר לארצות הברית, ובהוואי הפך להיות באמת אחד ממאמני הכושר הכי מפורסמים בעולם בטלוויזיה, גם נכנס להיכל התהילה של מאמני הכושר בארצות הברית. יהי זכרו ברוך.
2: ואנחנו
0: עוברים לסיפור גדול מלפנות בוקר.
2: בניו יורק, סביב ביקורו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר במשחק של הניו יורק ניקס.
0: תשמעי, זה סיפור עצום, הרבה יותר גדול מספורט, כיוון שטראמפ לראשונה עונה, בכלל בשנים האחרונות, הולך למשחק NBA, משחק ענק, סדרת גמר ה-NBA, כל כרטיס עולה לפחות $5,000. דונלד טראמפ מחליט להגיע, סוגרים חצי מנהטן, כל ניו יורק עצבנית עליו, הוא מגיע למשחק, לא רק שניו יורק מפסידה בסיום המשחק, אבל שימי לב איך הקהל בניו יורק, 20,000 איש מקבלים אותו בזמן נגינת ההמנון. בואי נקשיב. שריקות בוז מחרישות אוזניים במדיסון סקואר גארדן, אבל טראמפ כמו טראמפ לא מוכן להכיר במציאות הזו כל כך, ואז הוא, את יודעת, שעה לאחר משחק הוא מגיע למטוס שלו, שלוקח אותו חזרה לבית הלבן, הנה הדברים שהוא אמר על החוויה הזאת.
1: Did you see Mayor Mamdani at the game?
3: I did not, no.
1: What did you think of the reception you got from the Knicks fans tonight?
3: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing, actually. Even when they had the camera.
0: היה מדהים, המצלמה הייתה עליי, הוא חושב. חשבתי שזה היה טוב מאוד, זה בטוח היה מדהים. רוב האנשים הריעו לי. זה היה מאוד רועש ונרגש. את יודעת, אז את שריקות הבוז, טראמפ הופך לתרועות. כך לפחות לפי הגרסה שלו, אנחנו נשארים בעיר ניו יורק ועוברים למונדיאל. אתמול מכריזים בעיר ניו יורק על מסיבת צפייה משותפת, חינמית, ל-50,000 איש בסנטרל פארק, בזמן משחק הגמר, יוזמה של ראש העיר זוהרן ממדני. בואי נקשיב לו.
4: When the World Cup final kicks off on July 19th,
0: כשגמר גביע העולם ישוחק ב-19 ביולי, ממש כאן, העיר ניו יורק תערך את מסיבת צפייה חינמית ל-50,000 ניו יורקרים, המשחק האיקוני בעולם שנערך בעיר האיקונית בעולם. מגיע לו שיצפו בו בפארק האיקוני בעולם, עם קו הרקיע האיקוני והמפורסם בעולם כרקע. כך ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני בנוגע ליוזמה לערוך מסיבת צפייה חינמית ל-50,000 איש בסנטרל פארק. אסתי, אני בטוח שגם הרבה מאוד ישראלים שלא הצליחו להשיג כרטיס למשחק הגמר, גם הכרטיס הזה עולה אלפי דולרים, בוודאי יצפו בו במסיבת הצפייה הזו. וכמובן, כל המשחקים במונדיאל אצלנו בכל הפלטפורמות בחינם בכאן.
2: יואב ברוביץ', תודה רבה.
0: תודה.
2: פרסומות.
19: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
24: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
25: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
27: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
26: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
27: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
28: תכירו את הגיבור שלנו,
29: שבכל פעם שצריך
28: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
29: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
28: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
29: אוהבים אתכם וגאים בכם.
30: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסד.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסד וזה בסד.
10: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, אחת עכשיו ועוד 46 דקות וחצי בחצי היום, פינת התרבות. דורית אסרף מזרחי, שלום.
2: שלום אסתי, אנחנו עם שיר שיצא ממש עכשיו, תסתכל לי בעיניים, שיתוף פעולה של שירי מימון ואופר ניסים. שלום שירי.
3: שלום.
1: שלום, ספרי על השיתוף פעולה המסקרן הזה.
3: כן.
1: שיתפתם פעולה בעבר, את ואופר?
2: אני חשבתי שכן, ונכון?
3: נכון, בתחושה כאילו כבר שיתפנו פעולה מלא פעמים, אבל איכשהו כל השנים האלה זה לא קרה. וכשזה קרה, זה קרה, ביג טיים, כי כל כך נהניתי להיפגש איתו וליצור איתו ביחד, וכאילו יש משהו באופר שהוא, יש בו מלא רגש, הכל מאוד אמוציונלי, וגם השירים הם כאילו, כל פעם שהוא עושה משהו, שיתפי פעולה, אני תמיד שומעת, אז הוא ממש צריך קודם כל להרגיש את זה, אז באמת כל התהליך עבודה היה מאוד כיפי, זה שיר שככה עבדנו עליו די הרבה, ונכנסו כותבים באמצע, ויצא שבאמת זו יצירה של כמה אנשים ביחד.
1: וזה שיר עם משמעות מיוחדת גם בימים האלה, לקראת אירועי שבוע הגאווה, והופעה בפארק הירקון.
3: נכון. אז כן, עשינו כזה שיר כאילו מיוחד, מאוד דרמטי, כל הטקסט הבטחת שבסוף אתה תשבור לי את הלב. ככה זה מתחיל, נו, לאן זה יכול להגיע? אז
2: כזה, אני חושבת שכדאי שנשמע קצת.
3: אמוציונלי.
2: מה אתם אומרים?
3: אני גם חושבת.
1: כן, יאללה. נשמע ואז נדבר.
2: כן.
1: אז זה יופי.

0: איזה יופי. אני כבר מדמיינת אותה רוקדת בפארק הירקון.
1: אני כבר רוקדת על הכיסא.
0: הריקוד גם לא זר לך עכשיו, שירי. מה שלומך? איך את מרגישה פיזית? זה קשה.
2: קודם כל, תודה רבה על הדאגה.
1: רגע, תעדכנו אותי, אני לא בעניינים.
0: נכון, חזרת מטיול, אז שירי עושה את רוקדים עם כוכבים, וזה סוג של התעמלות, אני חושבת.
1: מה זה התעמלות? זה נשמע לי עינוי.
2: התעמלות זה אולימפיאדה, אני חייבת לציין.
0: נכון.
2: וכאילו, אם אנשים עושים את זה, ובעיקר בתחום הזה, מגיל 10, 9, את יודעת איך הם... בתחום הזה הם רוקדים מגיל מאוד מאוד קטן, אז אנחנו עושים את זה בחודשיים ועולים לשידור. אז כן, אין ספק שהגוף...
1: זה כאבי גב כל היום?
2: במקרה שלי זה איזה צלע שנפגעה. הכתף כואבת, הברך. בואו, אני לא בת 20.
0: רק נראית ככה.
2: תודה רבה. זה נראית צעירה לגילי. אני בסוף פתאום מוצאת עצמי נזרקת לתוך עולם שאני לא מכירה בכלל. וגם אם אני... התנועתי בחיי, אז אני אוהבת לרקוד, אני יודעת לרקוד, אבל אני לא רקדנית. זאת אומרת, כל ההשכלה שלי היא לא של איזה רקדנית, לא למדתי בלט, לא באתי, ויש משהו בריקוד הזה שהוא צריך להיות מאוד אסוף, ולא משנה מה אני רוקדת, כל הגוף כל כך מכוון לדבר הזה. חשבו, אם רוקדים משהו כיפי כזה, ריקודי היפ-הופ וריקודי פופ, אז הגוף כזה מאוד זז כל הזמן, ולא משנה איפה הראש, במקרה הזה, ריקודים סלונים, זה פשוט, באמת, כאילו לעמוד עם מקל ולתת מכות ביד, כאילו על
1: מה, זה ש... מה, מאתגרת את עצמך כל הזמן? למה לך את זה?
2: שאלה מצוינת.
1: יש לך כל כך הרבה עיסוקים, ואת כל כך מצליחה, מה את צריכה את זה?
0: והיא רוקדת גם בהופעות, אתה אומר, זה לא יהיה לה כזה מסובך.
1: אז למה? אבל...
2: לא, זה מסובה, לא כזה, זה בדיוק כמו שהסברתי, לרקוד בהופעות, לזוז.
1: זה לא אותו דבר.
0: כן, לא אותו דבר.
2: אין קשר למה שאני לומדת פה. למה? הגעתי לאיזה נקודה, כשהציעו לי את זה, ומציעים לי את זה באמת הרבה שנים, שמהמקום שסירבתי מיד, כאילו באופן אוטומטי, אמרתי, לא, תודה, זה לא בשבילי, פתאום התחלתי לחשוב למה. למה זה לא בשבילי? ובעצם המקום הזה של לצאת מאזור הנוחות, מהמקום הטוב שאני נמצאת פה, ברוך השם, בקריירה, עם משפחה, הכל קורה,
1: הופעות,
2: נשים, אלבום, טפו, טפו, טפו, טפו, הכל באמת, הגעתי למצב שאני יכולה לשבת רגע ולנוח, ואז אמרתי, אבל אם לא עכשיו, אז מתי? ואני תמיד מחפשת, כאילו, בלי קשר אני מחפשת אתגרים.
1: אם הכל טוב, בואי נשבור איזה צלע.
2: כן, כאילו, תמיד אני מחפשת משהו לחדש לעצמי, לאתגר את עצמי, כאילו, משעמם לי מהר. אז כשהסכמתי לעשות את זה, כמובן שידעתי שזה לא הולך להיות פשוט, זה הרבה יותר לא פשוט ממה שחשבתי, ושיהיה לי בהצלחה. מה יש לומר?
0: המון בהצלחה.
1: כן, ואיזה כיף לארח אותך כאן תמיד.
0: תמיד.
2: תודה רבה.
1: ההופעה ושיר לימי הגאווה, זה בא גם עם... עם, עם, עם מסר, עם, עם, עם משמעות שלך, שאת מופיעה גם שנים, אני זוכרת
2: נכון.
1: בימי גאווה. זה יפה.
2: כמובן, מבחינתי אני חלק מהקהילה, ותמיד שם, וגם הופעתי באמת באירועי גאווה.
1: מקסים.
2: והפעם אני מופיעה עם אופרה, במסיבה הגדולה בפארק הירקון, ביום שבת, ועם שיר חדש, אז כאילו זה כיף. כן, זה מרגש.
1: מה עוד את מכינה לנו?
2: וואו.
1: אל תהיה כמו מיקי זוהר שאמר, יש כל מיני דברים שאני לא יכול להגיד.
2: שאני לא יכול לספר, אבל כן, זה נשמע מלחיץ. לא, אז אני עובדת על אלבום, ומעבר לשיר הזה שעכשיו הוצאתי, אז אני כאילו אמורה להוציא שיר שלי. זאת אומרת, אני אצלם קליפ, ואני באמת כל כך...
1: על הדברים.
2: שיש את ההופעות, את המיינטננס הזה של הרגיל, את ההופעות, יש לי ילדים, שלושה ילדים שאני צריכה להיות איתם, אז אני אומרת, אוקיי, את הפרויקט הזה, תרגיעי קצת במקומות אחרים. אז אני כל כולי ברוקדים כוכבים, ואני רוצה להוציא שירים.
1: תמשיכי לפרוח שירים, ותמשיכי לשיר לנו, רוקדים, לא רוקדים, תמשיכי לשיר לנו.
2: בדיוק.
1: כן, הכל שלך אין תחליף. תודה רבה, שירי מימון.
0: תודה, שירי.
2: תודה רבה.
1: תסתכל לי בעיניים, שיתוף פעולה עם אופר ניסים, יופי של שיר, תודה.
2: תודה רבה.
1: אורי, תודה.
0: תודה, אסתי.
1: סיימנו, שעתיים של בחצי היום. אחרינו גדי לבנה עם רגעי קסם יד אחרי שתיים. בצוות גיא קוטב העורך, בהפקה עמית כהן עם יופל חיות, טכנאי השידור שלנו יוסי תנוי, ובדיגיטל אבי אלמו. אני אסתי פרס בן עמי.

אנחנו כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: בסט. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט וזה בסט.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאהב
18: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל
18: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
3: סושרד, תדהים אותה.
18: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: הישג אדיר לישראל.
18: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי שניים מחייליה נהרגו במתקפת חיל האוויר הישראלי אתמול. חברת הכנסת טלי גוטליב הטיחה בגלי בהרב מיארה כי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. הלך לעולמו מאמן הכושר גלעד ינקלביץ'. התחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
2: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. הטלוויזיה באיראן הודיעה כי שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. לא נמסרו עוד פרטים. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
13: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
20: מה שאנחנו פעולה. לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
13: כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
20: אבל תן דוגמה אחת.
13: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
20: אחת, קטנה.
13: בטח לא ברעיון ברדיו.
12: בתוך כך, סימני פגיעה אפשריים בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. צילומי לוויין שצולמו אתמול ופורסמו בכלי תקשורת זרים, מציגים כתם שחור גדול בשטח הבסיס במקום שבו עמד קודם לכן האנגר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הדבר עשוי להעיד על פגיעה ישירה במתקפת הטילים האיראנית שלשום. בשלב זה היקף הנזק המדויק אינו ברור, בין היתר בשל מגבלות רזולוציה שמטיל הממשל האמריקני על שירותי לוויין אזרחיים מעל ישראל. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי, לאחר שחשפה את זהותו של לוחם בשבק, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה, במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
21: את רודפת, רודפת.
22: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
21: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
23: מה שתוסעות?
21: חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. ברגל גסה ובאטימות לב. והכל במטרה ברורה. לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר, להלבין את צמרת השב"כ.
12: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לאסתי פרז כי חברי הכנסת מהליכוד מתרפסים לפני טלי גוטליב.
24: ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד. מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים, מתגייסים עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה. פגעה בביטחון המדינה. אין גבול, אין דין ואין דיין. ואנחנו חייבים להשתחרר מלפיצת החנק הזאת של מפלגה שאיבדה את כל המורשת שלה עבור נאשם בפלילים.
12: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירוטקין נפסל לארבע שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במעשי בזיזות וברשלנות בכלי רכב. נקבע כי סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצע חמישה בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלעותיה נשברו. הלך לעולמו מאמן הכושר איש הטלוויזיה גלעד ינקלביץ' והוא בן 71. ינקלביץ' בן קיבוץ גלעון היה בנעוריו אתלט מעולה. הוא הגיע לארצות הברית זמן קצר לאחר שירותו הצבאי והפך לכוכב טלוויזיה שהתמחה באימוני כושר. תוכניתו Bodies in Motion שודרה במשך עשורים רבים גם בישראל. כתבנו יואב ברוב

0: זה יתמחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יוחננוף חוזר ובגדול
7: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
8: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

חלו אתמול, כי זה קרה לאנשים מפורסמים וטובים. למשל ננסי סינטרה, שאתמול חגיגה את יום הולדתה, 86. אז מזל טוב לננסי, אנחנו נשמע כמה שירים בביצועה, שתהיה לכם האזנה מצוינת. גם עם אורחים כמובן, אבא שלה למשל...

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט וזה בסט.
8: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
14: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
15: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

ביצוע נפלא לשיר הזה, Every Time We Say Goodbye, של קול פורטר כמובן, שהיום יום הולדתו. הוא נולד ב-1891 והלך לעולמו ב-1964, השאיר לנו אוצרות רבים בהרבה מחזמרים, ושמענו כמובן את Simply Red עם הסולן מיק הקנל. ונמשיך עם עוד כמה שירים שכתב קול פורטר. הנה מרילין מונרו.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

מה קרה, למה זה קרה לנו, אני לא יודע, אבל טוב, לא נורא. עכשיו אנחנו עם שיר מתוך החברה הגבוהה, גם מחזמר שלא כתב קול פורטר, הרבה שירים יפים, הנה אחד מהם עם בין קרוסבי וגרייס קלי.

0: כפופה לתקנון.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה! איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, וב...

זהו כאב לב, It's a heartache, ושמענו את בוני טיילר, ואולי אתם לא יודעים, אבל היא כבר בת 85, אתמול היא חגיגה 85, כן? ועוד אחד שהוא, שיש לו יום הולדת, אבל הוא, או היה לו יום הולדת, אבל הוא הלך לעולמו לפני 14 שנים, זהו ג'ון לורד, הקלידן וכותב השירים, כמה מהשירים הכי יפים של Deep Purple. הנה אחד מהשירים שהוא כתב. הוא נולד ב-1941, והלך לעולמו כאמור ב-2012. Deep Purple.

והצלילים האלה שייכים לרנסנס, אחת מלהקות העילית הגדולות ביותר. וזה לכבוד יום הולדתה של אני הסלם, הסולנית הבלתי אפשרית של הלהקה הזאת. אתמול חגיגה 79. In Ireland, של רנסנס.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני אחרינו, אירן סיקוראל. עם השעה הבינלאומית, אנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות 3-2, כאן ברשת ב'. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שעה.

0: השעה בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסד.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסד וזה בסד.
10: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסד וזה בסד.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: על C1 כבר שמעת?
18: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
17: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
18: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
17: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
19: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
21: בקיצור, השם שלי, תאהב
20: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
22: הרבה יותר מאוכל.
20: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
23: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
20: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
24: לך תאכל
20: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
25: סושרד, תדהים.
20: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: הישג אדיר לישראל.
20: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת טלי גוטליב התיחה בגלי בערב מיירה כי היא ואנשיה מתנהלים כמו ארגון פשע. השופטת בדימוס עדנה קפלן הגלר מזהירה כי האמירות האלה יהפכו למעשי אלימות. שוטר חשוד בניסיון רצח. הקצינה נידונה ל-15 ימי מאסר משום שהתלוצצה על כינוס פוליטי ביחידתה בקבוצה סגורה באינסטגרם. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צרפת הודיעה כי היא וכמה מדינות אחרות בהן בריטניה, קנדה ואוסטרליה מטילות עיצומים נוספים על השר בצלאל סמוטריץ' ועל מתנחלים האחראים להתרחבות האלימות ביהודה ושומרון. שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, הודיע כי השר סמוטריץ' לא יורשה להיכנס למדינה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיון בוועדת הכנסת במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של לוחם בשבק. השופטת עדנה קפלן הגלר, שהייתה סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מתחה ביקורת חריפה על התנהלותה של גוטליב והזהירה כי אלימות מילולית עלולה להפוך לפיזית.
2: איך היא ביישה ככה לדבר בכלל לדברת גוטליב? שהיא הייתה עורכת דין ואני הייתי שופטת פעילה. היא הופיעה בסדר. היא אף פעם לא התנהגה לא בסדר. אני חושבת שזאת זוועה. כי זאת זוועה מה שתמיד אומרים, שאלימות מילולית היא אלימות פיזית. הספיק לנו רצח רבין. הספיק לנו פצצות תבערה כלפי נתניהו בקיסריה. כשאני רואה את זה, אני מתבייש למה הגענו.
27: השופטת קפלן הגלר אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה במשדר כי חברי הכנסת מהליכוד מתרפסים לפני גוטליב.
3: ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד. מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים, עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה. פגעה בביטחון המדינה. אין גבול, אין דין ואין דיין, ואנחנו חייבים להשתחרר מלפיצת החנק הזו של מפלגה שאיבדה את כל
27: המורשת
3: שלה עבור נאשם
27: בפלילים. משה יעלון, שהיה שר הביטחון, מותח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה ואומר כי סדר העדיפויות הלאומי השתבש בהיעדר חשיבה מדינית אסטרטגית.
4: אנחנו מוגבלים באופן פומבי על ידי ארצות הברית. הדיבור עם ארצות הברית הוא חשוב, אבל לא עושים את זה בפומבי. רק אצלנו כל פעם הוא צריך לעצור את נתניהו, כי הוא חושב שהבייס שלו יקבל את זה. הוא ניסה, הוא רצה, הרצאה שתקיפה, אבל טראמפ עצר אותו. זו מדיניות, זו אסטרטגיה. ומה השגנו? לקשור בין תקיפות בבירות לבין איראן, מתי זה היה? כל הדברים הללו נובעים משיקולים פוליטיים, מפגיעה קשה בביטחון ובאסטרטגיה שלנו.
27: משה יעלון אמר את הדברים בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כעת נמסר כי מחבל חוסל בתחום לבנון סמוך מאוד לגדר הגבול עם ישראל באזור רכס רמים, אין נפגעים אחרים. שוטר ושניים מבני משפחתו נעצרו אתמול בחשד שהיו מעורבים בניסיון רצח לפני כחודש. כך הודיעה מחלקה לחקירות שוטרים. בהודעה נאמר כי קרובי המשפחה הם קצינים בצהל, אחד מהם אלוף משנה במילואים. בדיון בדלתיים סגורות בבית משפט השלום בבאר שבע, הוא ערך מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים האחרים הוא ערך בשלושה ימים. שמותיהם של כל החשודים אסורים לפי שעה בפרסום. קצינה בצהל נידונה ל-15 ימי מאסר, משום שכתבה סטורי בקבוצה סגורה באינסטגרם, בו התלוצצה על כינוס פוליטי ביחידתה. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי הקצינה כתבה, יש טקס בחסות עוצמה יהודית. נזכיר בהזדמנות זו שאנחנו יחידה פוליטית וממש לא לצד הימני, חככה. אמא של הקצינה אמרה לכתבתנו כי ביתה התגייסה לצהל לאחר 9 חודשי שירות לאומי ויצאה לקורס קצינים בשל ערכיה.
5: היא כתבה איזשהו סטורי שנמחק אחרי 24 שעות, סטורי פשוט בין חברים בקבוצה סגורה, איזשהו משפט מטופש בבדיחות הדת, ממש משהו קשקוש, ועל זה שפטו אותה ל-15 יום. על מה? על מה? אני מתחילה לאבד לגמרי את האמון שלי בתוך המערכת הצבאית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
28: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
6: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 9 ביוני 2026, והיום בעולם. מחבל חוסל בגבול לבנון בתוך שטח ישראל, אין נפגעים. חיל האוויר תוקף היום בעוצמה מטרות של חיזבאללה בעיר הנמל צהור שבדרום לבנון. בלבנון מדווחים על לפחות 3 הרוגים בתקיפות הבוקר. צהור נחשבת לאתר מורשת עולמי של אונסקו ומוקד התמיכה המרכזי של חיזבאללה במדינה, לפחות אחד מהם. גל סנקציות בינלאומי מתואם נגד גורמים בממשלת ישראל. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות הגבלות חדשות על מי שהם רואים כאחראים לאלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. על הכוונת הפעם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. דיווחים באיראן על 2 אנשי מערך הגנת האוויר של הצבא שנהרגו במתקפת הטילים אתמול של ישראל. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית חוקר התרסקות של מסוק רב אמריקני מסוג אפאצ'י מול חופי אומן. 2 אנשי הצוות חולצו בשלום. דרמה פוליטית בקווקז, ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן ניצח בבחירות לפרלמנט עם כמעט 50% מהקולות, למרות קמפיין כבד של לחצים ממוסקבה. הניצחון מעניק לו מנדט לקדם את הסכם השלום עם אזרבייג'אן ולהדק את היחסים עם ארצות הברית. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הכתה אתמול באים מנדינאו שבדרום הפיליפינים, לפחות 37 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו. הרשויות שם חוששות שמניין ההרוגים עוד יעלה. וגם הלך לעולמו מאמן הכושר המיתולוגי ומגיש הטלוויזיה הבינלאומי גלעד ינקלביץ'. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בצרפת. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות סנקציות חדשות על גורמים בישראל בראשם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
1: כן, שלום רן, וגם בינתיים מגיעה ההודעה הבריטית. כמו שאמרת, זה מהלך מתואם של מספר מדינות כנגד גופים בהתנחלויות וכנגד השר סמוטריץ'. אז צרפת הודיעה שהיא אוסרת את הכניסה לשטחה גם לשר אוצר בצל סמוטריץ' וגם לארבעה ראשי ארגוני מתנחלים כלשונה, וגם על 21 מתנחלים אלימים, זו ההגדרה, והיא עושה את זה יחד עם בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה. ז'אן נואל ברו, כמו שאמרת, שר החוץ הצרפתי, תקף את בצלאל סמוטריץ' על משהו מגדיר קידום סיפוח הגדה, בניית התנחלויות חדשות, רקולוניזציה של עזה, הרס כלכלי של הרשות, והמדיניות הזו אומר היא בלתי מתקבלת על דעת רוב הקהילה הבינלאומית שתומכת בפתרון שתי המדינות. צריך להזכיר שזה מתחבר למה שלפני שבועיים קרה, וזו הכרזה הצרפתית על כך שהשר איתמר בן גביר הוא פרסונה נון גרטה בעקבות סיפור המשט. אז זה בנוסף, רוצים לומר לא רק מיצג הסרטון הזה של בן גביר לא מצא חן בעינינו, אלא כל המדיניות שננקטת על ידי שר האוצר סמוטריץ', ראשי המתנחלים בנוגע לעתיד השטחים הפלסטינים, גם היא לא נראית לנו, ולכן הסנקציות בהודעה הבריטית, למשל, מציינים את הארגונים הבאים בתור מי שמטילים עליהם סנקציות: התאחדות החוות, אהבת גלעד, ארי ישאג, ארצנו, שיבת ציון לרגבי אדמה, אייל הרי יהודה, ובעלי החווה איתמר יהודה לוי. כך לשון ההודעה, אני לא נכנסתי לפרטים עצמם בשלב הזה. וזה מתחבר, וצריך לומר את זה, לדוח של ועדת חקירה עצמאית שיוצא מטעם האום, שקובע שהרשויות הישראליות היום מתפרסם מעורבות ישירות בהתקפות של מתנחלים על פלסטינים. הרשויות, כך אומר הדוח, מספקות למתנחלים האלימים המסוימים האלה הגנה צבאית, תמיכה כספית, יוצרים אווירה של חוסר אנישה. יש טענה שם של עלייה של 130% במתקפות של מתנחלים, לא המתנחלים, של מתנחלים מאז 2023.
0: בעצם הטענה היא חולשת מערכת המשפט בישראל, כשישראל לא מטפלת בבעיות האלה.
1: חולשת רשויות הצבא, שהצבא מסייע לעניין הזה,
0: מספק הגנה צבאית. שהצבא ומערכת המשפט לא מסייעים ולא מטפלים, אז ישראל צריכה לשלם את המחיר המדיני, ואותם פוליטיקאים צריכים.
1: צריך לומר, ישראל דוחה את הטענות של ועדת האום המסוימת הזו, אומרת שמדובר במקרים בודדים שמנוגדים להוראות הצבא, והמקרים הבודדים האלה נחקרים. הדבר הזה מצטרף להרבה מאוד פרטים שקוראים בשבועות האחרונים מול הסרטונים והתמונות והמקרים שמתרחשים, ואנחנו רואים אותם, כבר רואים אותם גם אצלנו, ולא רק בדיווחי רשתות זרות, של אלימות מתנחלים מסוימים, מקיצוני מתנחלים כלפי פלסטינים, והנה יש סנקציות לעניין הזה, כאשר הם גם עשויות להפוך לסנקציות רוחביות, מכיוון שאנחנו שומעים על המדינות שמחליטות לא לסחור עם ההתנחלויות, לא לייבא מוצרים מההתנחלויות, וזה אומר גם מוצרי חברת אהבה, מוצרי הטיפוח של אהבה, שהטענה הייתה שכבר פסי הייצור לא נמצאים בצפון ים המלח, אלא נסגרו והמפעל מייצר בתוך ישראל של הקו הירוק. זה לא משנה למי שמטיל את הסנקציות, ולמשל המוצרים האלה מוגבלים. כאשר יש ניסיון, ב-15 ביוני, עוד כשבוע, פחות משבוע, התכנסו שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל, פגישה אחרונה לפני יציאה לפגרת הקיץ, ועל הפרק סנקציות גם על איתמר בן גביר בעקבות סרטון המשט של האיחוד האירופי כמקשה אחת, אבל גם המדינות שמעולם לא אהבו את המדינות הישראלית ינסו לקדם סנקציות על סנקציות כלכליות, למשל על מוצרי התנחלויות.
0: דובי, אתה כמובן תחזור אלינו בהמשך המשדר הזה עם סיפור משפטי אחר, אבל תודה רבה לך בשלב הזה.
1: בשמחה.
0: מכאן לאיטליה, באותו עניין, השר לביטחון פנים איתמר בן גביר נמצא על הכוונת של משרד המשפטים ברומא. התביעה פתחה שם בחקירה נגדו, באשמה שהוא אחראי למעשה אלימות, עינויים והטרדות מיניות נגד אנשי המשט. האיחוד האירופי יחליט בעוד כמה ימים אם להצטרף לעיצומים ולהרחיב אותם גם למישור הכלכלי. הנה דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: משרד התביעה ברומא פתח בחקירה נגד השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר. התביעה מסתמכת על הסרטון שפרסם השר, שבו נראים עשרות פעילי המשט עזוקים על ברכיהם, סופגים מעלומות והשפלות. אבל בידי משרד המשפטים גם עדויות של פעילי המשט, שבהן מאשימים את בן גביר שהוא אחראי לעינויים, לשבירת צלעות ואלימות מינית. כלי התקשורת מבליטים את התגובה המזלזלת של השר גביר, שאמר כי ארץ המגף הפכה למדינת הקפקפים. הם מדגישים גם את דברי דוברת החוץ של המשט מריה אלנה דליה, שאמרה כי היא מרוצה מפתיחת החקירה נגד בן גביר, אך אין לשכוח שהוא השר בממשלת נתניהו וביטוי דרכה הציונית של הממשלה. כלי התקשורת מבהירים כי משרד המשפטים באיטליה שקל לפתוח בחקירות גם נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל הים ובכירים אחרים.

0: אך בסופו של דבר הוחלט לפתוח בינתיים בחקירה נגד בן גביר בלבד. האיחוד האירופי שהתכנס ב-15 ביוני יחליט אם להטיל עיצומים נוספים על ישראל ואף לבטל את הסכם הסחר עם ישראל. כאן יוסי בר, רומא.
1: ובדקות האחרונות אנחנו מקבלים דיווחים על מחבל שחוסל בצפון, ככל הנראה חדר מתוך שטח לבנון לתוך ישראל. קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
2: מחבל פתח בירי לעבר כוח צהל, חוסל על ידי הצהבה באזור רכס רמים, אין נפגעים. בצהל אומרים שהמחבל לא חצה לשטח ישראל, האירוע בתוך רצועת הביטחון, כאמור, אין נפגעים ישראל. ישראלים בצהל ממשיכים בסריקות באזור כדי לוודא שאין מחבלים נוספים. זה היה דיווח ראשוני, מחבל זו הסמוך לגבול לבנון, בתוך השטח לבנוני, מרחק קצר מהגדר, באזור רכס סמים. בעקבות האירוע, תושבי מסגבה, מרגליות, מנרה, הונחו על ידי הרבש"ץ לשהות בבתים ולא להסתובב. הכביש שמחבר בנפתח למנרה שעל רכס רמים נחסם. כאמור, המחבל חוסל, צהל ממשיך בסריקות.
1: עד כמה, קרמלה, יש הערכות לתרחישים כאלה של חדירת מחבלים לתוך שטח ישראל, כשבעצם צהל שולט בכל האזור הזה מצפון?
2: כן, זאת אחת הסיבות בעצם שצהל כבש, בעצם השתלט על כל הרצועה הזאת.
1: אבל זה לא הרמטי כמובן, נכון?
2: לא הרמטי, אבל יש בהחלט כוחות ויש תצפיות ויש מודיעין, ולכן האירועים האלה הם מאוד מאוד מטרידים את הצבא. ניסיונות חדירה של מחבלים, ראינו איך הם הסתיימו, וזה הדבר, אחד המרכיבים החשובים ביותר בישיבה של צהל בתוך אזור הביטחון הזה, בתוך רצועת הביטחון, חשש מחדירה, פגיעה בישובים, שעד המבצע הזה, עד המלחמה, למעשה הם היו צמודי גדר, ועכשיו יש את המרחבים האלה, את המוצבים האלה, שנמצאים ממש גם סמוך לישובים, וגם מצפון להם.
1: וצהל היום פועל בתוך שטח לבנון, הפצצות כבדות על העיר צור, נכון?
2: כן, צהל ממשיך בפעילות, יש גם תקיפות של חיל האוויר, אבל שוב, אנחנו, השאלה המרכזית באמת, עד מתי צהל יוכל להתאפק, ועד מתי בעצם האיראנים, מתי האיראנים יחליטו להתערב. ואנחנו, מה שאנחנו למדים, זה רק עניין של זמן שנהיה בסבב נוסף מול האיראנים.
1: קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: ושלום לראש התחום הערבי רועי קייס.
3: שלום, שלום.
1: אז הלחימה נמשכת, ספר לנו מה קורה היום בצור, ובכלל בדרומה של לבנון, והאם יש איזושהי התייחסויות לסיפור הזה של חיסול מחבל שחדר לתוך שטח ישראל, או שעדיין מוקדם מדי?
3: כן, כרגע לפחות מה שאנחנו רואים איזושהי התייחסויות, יהיה מעניין לראות באמת האם תהיה התייחסות רשמית של חיזבאללה, שצריך לומר, בימים האחרונים, על אף שמן הסתם האיראנים הפכו להיות חלון הרעבה, לפחות ליממה של כל האימות עם ישראל, חיזבאללה ממשיך בפעילות שלו נגד הכוחות שלנו בדרום לבנון, רחפנים, רקטות, כל העת, כלומר זה לא משתנה. תראה, מבחינת מה שקורה בצד השני, אז באמת מוקד העניינים היום נמצא בעיר החוף צור, כאשר מעבר לגל תקיפות שאנחנו ראינו בבוקר, דובר צהל בערבית גם הוציא התרת פינוי לראשונה גם לשכונה הנוצרית בצור, כלומר לא רק לאזורים של השיעים, כולל גם מחנות הפליטים הפלסטינים, התרת פינוי די נרחבת, שהוא אומר לתושבים להתפנות ולעלות צפונה מעבר לנהר זהרני. מלמד אותנו שמבחינת ישראל עסקים כרגיל, מבחינת התקיפות בדרום לבנון, כאשר כרגע, כאמור, לא נראה שאנחנו לא שומעים איזושהי תגובה, לפחות מהצד האיראני. נזכיר שאתמול מפקדת החירום האיראנית, חאתם אל-אנביה, אימה גם שהיא תפעל אם ישראל תמשיך בתקיפות שלה בדרום לבנון, והתקיפות האלה נמשכות. מה שכן, היום

0: התייחסות מעניינת, רשמית, ודי ראשונה של חיזבאללה לירי האיראני אחרי התקיפה בדחיה ביום ראשון. חיזבאללה מנסה מודים לאיראני, מודים גם לחוסים בתימן שהצטרפו. אומרים שהסיוע הזה של איראן ללבנון מראה שהיא באמת מסייעת ללבנון ולא כפי שהם מנסים לצייר. ולא פחות מעניין זה הקריאה של חיזבאללה לשלטונו בלבנון לתקן את היחסים עם איראן ולעזר באיראן ובמסע ומתן שהיא מנהלת מול ארצות הברית דרך פקיסטן כדי להשיג דיווידנטים והישגים בעבור העם הלבנוני. מבחינת חיזבאללה הם אומרים זה מסר של הרתעה מצד איראן כדי לגרום לארצות הברית להבין שהתמיכה שלה בתוקפנות של ישראל בלבנון פשוט גורמת לכך שהיא מכשילה את כל ההסכמים שארצות הברית חותרת אליה. זה לפחות דף המסרים שאנחנו שומעים מהצד של חיזבאללה. אם תרצה ניסיון לחלוטין לחבר בין הנתיב הלבנוני לנתיב האיראני בעוד ההנהגה בבירות מתעקשת משא ומתן ישיר עם ישראל בוושינגטון בלי התלות התמידית בטהרן.
1: ככל שנוקפות השעות, אבל נראה שהאיראנים לא ממש עומדים באיום שלהם, נקווה שכך
0: כן, נכון.
1: זה יימשך.
0: נקווה.
1: רועי קייס, תודה.
0: תודה.
1: ובכל זאת ידיעה אחת שאולי תשמח כמה לבבות בישראל. תובע בית הדין בהג, קרים חן, הושעה מתפקדו, לאחר שיצא לחופשה במאי בשנה שעברה, הושעה על ידי אספת המדינות החברות, שמייצגות בעצם את כל המדינות החברות בבית הדין, כשהרקע להשעיה הוא שורה של הטרדות מיניות שחוותה עובדת מצידו. קרים חן ידוע בעוינות שלו כלפי ישראל, וברדיפת המנהיגים כאן בארץ. אנחנו שווים אליך, דוב גילר, שליחנו לאירופה. איך מנמקים את ההחלטה הזאת?
2: תראה, אירן, קודם כל, לשאלה, האם קרים חן, התובע, היה מבקש צווי מעצר נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט, גם אם לא היה, הייתה הפרשה הזאת, פרשת התקיפה המינית, ההטרדה המינית של העובדת, זה לא נדע לעולם. כלומר, אבל זו כן התזה הישראלית, שאומרת שבגלל שהייתה סמיכות זמנים בין חשיפת הפרשייה המינית הזאת לבין הבקשה להוצאת צווי מעצר, אז ישראל קושרת בין שני הדברים ואומרת, הוא ניסה להרחיק מעצמו את הסיפור הזה, או לקבל איזה קאבר-אפ, אז הוא ביקש את צווי המעצר. והוא עצמו, קרים חן, כמו שאמרת, פרש לפני שנה, או לפחות לקח חופש לפני שנה, שהוא הבין שהדרתו לא סתם על האשן, אלא ממש בוערת, וללא ספק. היה שם סיפור, והסיפור הזה נחקר, ומיד נחזור אליו, אבל מדובר בגוף שאישה אותו, גוף בין 21 חברים, שהוא בעצם הדירקטוריון של ה-ICC, הוא נקרא Assembly of States Parties, חבר המדינות החברות ב-ICC, והגוף הזה גם משעה את קרים חן, וגם מעביר את העניין להחלטת כלל המדינות החברות, האם להדיח אותו באופן סופי, ומדובר ב-125 מדינות שחברות בבית הדין הבינלאומי בהג. זו אחת הבעיות, וזו גם הסיבה שראש הממשלה הוא מנוע תנועה בינלאומית ברוב העולם.
1: זה לא באמת ישנה את מצבו של ראש הממשלה, או מצבם של בכירים ישראלים שמבוקשים על ידי בית הדין הזה, נכון?
2: אז ישראל פנתה לבית המשפט ובעילות שונות ביקשה לבטל את צו המעצר שהוצא בזמנו לפני כשנתיים ונדחתה. אז לא, אין לזה משמעות מכיוון שההליך כביכול נמשך בלי קשר לזהותו של התובע בזמן נתון. אבל כן, זה כן מטיל צל כבד על קרים חן, על המוטיבציות שלו, על דרך הפעולה שלו בוודאי, מכיוון שמדובר באותה עובדת שהאיש נטפל אליה וקפה את עצמו עליה ולא הפסיק להטריד אותה בשלל נסיעות שהיו להם בעולם. הוא מאוד אוהב להסתובב בעולם, ולמרות שלא ברור מה יש לו לעשות בפגישות עם מנהיגים בעולם, כשהוא צריך בעצם לעבוד, לחקור, למנוע פשעים בינלאומיים, לא להסתופף בקרב מנהיגי עולם. אבל זה מה שהוא עשה, וגם אותה עובדת התלוותה לחלק מהנסיעות, וזה כבר תואר בהרבה מאוד כתבות תחקיר, הוא פשוט לא הניח לה, היא עצמה בהתחלה לא התלוננה, נכנסה לדיכאון עמוק, ואז לאט לאט נשמעו הסיפורים, והיא כן הסכימה לשתף פעולה עם גופים חוקרים. אז כן, אז הנה הוא מושעה, האם יודח באופן סופי זה יחליטו כלל למדינות החברות ב-ICC, אבל למרבה הצער, הסטטוס של ישראל בגוף הבינלאומי הזה, שהוא עדיין חשוב למרות הסנקציות האמריקאיות נגד חן, נגד שופטי בית הדין, נגד פקידים באותו בית דין בינלאומי, עדיין יש לו משמעות מבחינה בינלאומית.
1: טוב, החדשות הטובות באמת הן שהטענות האלה כלפי קרים חן מטופלות, וזכותה של אותה אישה שהותקפה, שהותרדה, נשמעת ומטופלת. דוב גילר, שליחנו לאירופה. תודה.
2: אין על מה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
16: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
17: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
19: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
19: יותר אנרגיה.
18: טוב די, הגזמת.
14: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
20: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
3: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה, בפרק סיום סוער במיוחד.
20: די! די! די כבר לריב!
3: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.

0: בשעה הבינלאומית אנחנו לאיראן. האינטרנט חודש שם בימים האחרונים, למרות חידוש של לחימה, המידע מהמדינה עדיין זורם. אנחנו רוצים לומר שלום לאלף.
1: שלום, אירן, מה שלומך?
0: אצלי בסדר, נציין שאתה עולה חדש מאיראן, אנחנו לא מציינים את שמך, כיוון שעדיין יש לך חברים, קרובים שם, ואנחנו רוצים לשמוע ממך אם אתה מצליח, אם הצלחת בימים האחרונים, או למעשה מאז החזרת האינטרנט, לתקשר עם אנשים באיראן ולשמוע מהם מה מצבה, מה עובר עליהם עכשיו.
1: טוב, אני רוצה לחלק את זה לשתיים. אנשים היו גם באותם ימי חושך, שלא היה אינטרנט בכלל, היו אנשים שהצליחו איכשהו להשיג דרכים שעוקפים את זה, היו ממש בודדים. אולי כמו שהיו מראים הארגונים שעוקפים אחרי זה, רק אחוז אחד מהאוכלוסייה, אז היו אנשים שהיה אפשר עדיין לתקשר איתם, אבל 99% כמובן לא, אבל כן, מאז לפני שבועיים שחידשו את החיבור האינטרנט, אז בהתחלה היה חברים שהיו נגיד בטהרן, המשפחה שהיו בטהרן, כי זה עיר בירה ולפני כל הערים אחרות, להתחבר על האינטרנט, אז שם חודש הקשר, ואחר כך גם חברים שבערי הפריפריה.
0: איך החיים שלהם מתנהלים עכשיו במצב הזה בעצם שבין מלחמה להפסקת אש, מצב מאוד לא ברור?
1: טוב, זה צריך להגיד שגם חיים, גם לפני זה היה מאוד קשה. אינפלציה הייתה ממריאה שחקים, ועדיין יום ליום מתברר שזה כמה, כל חודש, כשמשווים את זה לחודש של השנה שעברה, כמה המחירים ממש ממריאים, ו... המסע היה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, בהתחשב לזה שרוב האוכלוסייה באיראן הם מתנגדי משטר. זאת אומרת, אנחנו נניח שיש שם משהו כמו לפי הסטטיסטיקות האחרונות, 87 מיליון, הייתי אומר לך שאפילו 60 מיליון מתוך האלה הם מתנגדי משטר שממש רוצים שהמשטר ילך. ואז המצב שנוצר בין הלחימה, בין אותה תקווה הקטנה שהם חשבו שאחרי הצבח הנוראי שהם חוו בינואר, התחילה מלחמה, מי שהוביל את הצבח, המנהיג צמאי דם האכזר, חמינאי, הוא חוסל, כל הסביבה שלו חוסלו, והיו רואים במו עיניהם מדי יום ש... מפקדות של משמרות המהפכה המתפוצצות, וכל אלה שהיה להם יד בעניין הזה הולכים ונמחקים, נגיד ככה, ופתאום נהיה לא רק הפסקת אש, זה בסדר, הם ראו שהמשטר, לא רק שכאילו באכזריות מלאה, בהוצאות להורג, השתדל לחזק את מעמדו בתוך המדינה, גם מקבל גיבוי מהבן אדם שהיה הכי הכי לא צפוי שיקבלו את זה ממנו. זאת אומרת, מנשיא טראמפ שכל הזמן מדבר על הסכם, מדבר על זה שיש אנשים בתוך המשטר שהוא רוצה לדבר איתם.
0: אז העם האיראני עכשיו, היית אומר שהוא מאוכזב מהנשיא טראמפ? מאוכזב אולי מישראל גם?
1: אני אגיד לך, מנשיא טראמפ מאוכזב מאוד, מאוכזב מאוד, אפילו עד כדי שנאה. אז דברים שלא יאומנו כי יסופרו, עדיין אפילו עד כדי שנאה כלפי ישראל, לא. ממש לא, כי הם בפרט אחרי שהתחברו לאינטרנט והבינו עד הסוף מה קורה בעולם, אז מבינים שיש מישהו שמגדיל את מדינת ישראל, לא רק זה בכיוון איראן, גם בלבנון, גם במקומות אחרים. אז לא, התחושות כלפי ישראל ונשיא טראמפ זה הם שונות ולחלוטין.
0: א', תודה רבה על תמונת המצב הזאת. אתה יודע מה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי שמענו בימים האחרונים על חידוש מחאות, על רקע מבחני הבגרות, מבחני הקבלה לאוניברסיטה, כבר הפגנות ב-15 מחוזות. אני רוצה לשאול אותך אם יכול להיות שזה הבסיס אולי לתסיסה הבאה שתוציא את ההמונים לרחובות, או שזה לא על הפרק כרגע?
1: אני לא חושב. לתחושתי זה גם... האוכלוסייה שיוצאת לרחובות זה רק תלמידי בית הספר, לא כמו הפעמים הקודמות שזה היה סטודנטים באוניברסיטאות, שזה ממש רמה אחרת של המחאה, או אנשי בזאר, אנשי השוק הסוחרים. אז
0: המבחן יהיה אולי איך המשטר ידכה את המחאה הזאת, אם הוא יפעיל יד קשה, יכול להיות שנראה את ההמונים ברחובות.
1: כן, בדיוק. כנראה מידה זה האם זה אנחנו הולכים להיות הסתרפות של עוד שכבות מאוכלוסייה לתלמידי בית ספר או לא. ואז אפשר לדבר.
0: א', עולה חדש מאיראן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, אירן.
0: ומיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה כאן עם שגריר צרפת בישראל, שינסה להסביר לנו את ההחלטה של ממשלת צרפת, ושל עוד כמה וכמה ממשלות מערביות ברחבי העולם, להטיל סנקציות על ישראל, להטיל סנקציות על בכירים ישראלים, בראשם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.
2: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026.

0: השעה הבינלאומית, אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו התחלנו את המשדר הזה. גל סנקציות בינלאומי מתואם נגד גורמים בממשלת ישראל. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות הגבלות חדשות על מי שמבחינתן אחראים להרחבת ההתנחלויות ולאלימות ביהודה ושומרון נגד פלסטינים. על הכוונת של המדינות הפעם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ועכשיו מצטרף אלינו על קו הטלפון שגריר צרפת בישראל פרדריק ז'ורנה. Mr. Ambassador, thank you very much for talking to Israel Public Radio.
1: Hello, Iran, Yom Tov, and hello to all the listeners.
2: Can you explain the decision by France? Why is France and other countries are leading this step?
1: Well, Iran, to be fair, we're not the first ones. As you know, mm-hmm. many other Western countries had taken similar measures, either against Minister Ben-Gvir or Minister Smotrich. We refrain from it for a long time because we are aware that there is government solidarity within the ministers of Israel. But we had been thinking about it for more than a year. What happened now is that the spiral of violence that happened in the West Bank became completely out of control. And we are a country abiding to the rule of law. And at some moment, we need to have coherence and to say, well, sorry, but those who advocate, encourage, or give political coverage to violence, well, they're not welcome home. And that's basically what it is. It's that one moment to say we don't accept it and we just don't want to stay passive. We have to be consistent with our values, and this is completely off charts.
0: Let me translate that, translate it to our listeners. אומר שגריר צרפת בישראל, אנחנו לא הראשונים שנקטו צעדים כאלה נגד סמוטריץ' ובן גביר. יש עוד כמה וכמה מדינות אירופיות שעשו את זה לפנינו. אנחנו נמנענו מזה הרבה מאוד זמן, חשבנו על הנושא הזה יותר משנה, אבל לאחרונה המצב ברצועת, המצב בגדה, המצב ביהודה ושומרון יצא מכלל שליטה. אנחנו מדינה שפועלת על פי החוק הבינלאומי, ואנחנו צריכים להעביר מסר ברור, מי שנותנים חסות לאלימות, אנחנו לא נקבל אותם בברכה בשטחנו. And I want to ask you, Mr. Ambassador, Israel is going to election in a few months. Aren't you afraid that this step might seem like some kind of involvement in internal Israeli politics ahead of election? אני שואל את השגריר, האם הוא לא חושש שהצעד הזה יתפס בישראל כצעד של התערבות בעצם במערכת הבחירות, בחירות שהן קרובות מאוד?
1: Well, you know, Iran, it's interesting because I had another question on the subject from one of my interlocutors saying, but by doing that, you may give them even more ground politically to get support from their voters' base, which is radicalized. The truth is we don't care. This is none of our business. The Israeli voters will vote for whoever they want. And our problem was a French problem and a European problem to some extent, that we are, you know, a country with interests in many countries, everywhere in the world. And if we stay passive in front of things which are shocking to the rest of the world, we lose the rest of the world. Israel is important to us. We are trying to maintain links, and it's difficult. But we cannot lose the rest of the world. Look what has happened to Germany. They were candidates for a non-permanent seat in the Security Council. And for the first time in their history, they lost the election. First time ever. Why? Because they had been seen as being with double standards, unable to say sometimes to Israel, you're going too far, and they lost the confidence of the global South. We cannot afford that for ourselves. So we have to take into account French interests and French values, and that's what has happened.
0: Let me translate it. שאלתי את השגריר, האם הוא לא חושש שתהיה כאן התערבות פוליטית, שאולי תפגע בסמוטריץ' ובן גביר, אולי דווקא להפך, והוא אומר, אני שמעתי שההחלטה הזאת נותנת להם כוח מכמה וכמה מעמיתי. האמת היא שלנו לא אכפת, אנחנו לא מתערבים בהחלטות של האזרחים הישראלים, הם צריכים להחליט בעצמם.

0: עצמה מי ייצג אותם, אבל צרפת היא מדינה שיש לה אינטרסים במדינות רבות. אם אנחנו נעמוד פסיביים, אנחנו נאבד את שאר העולם. אנחנו מנסים לשמר יחסים עם ישראל, וזה קשה. תראה מה קורה לגרמניה. הם ניסו להיות עכשיו חברים במועצת הביטחון, מושב לא קבוע, והם לא הצליחו במשימה הזאת, משום שהם נתפסים כמי שמובילים קו שאין בו בהירות מוסרית. התמיכה שלהם בישראל פוגעת בהם בעולם, וגם התמיכה של צרפת בישראל לא הייתה כזאת, הייתה פוגעת במעמדנו ברחבי העולם. And I want to ask you, Mr. Ambassador, this is actually your final days in Israel. You conclude a very interesting and turbulent period of time. I want to ask you, how was this time in Israel and how would you describe your relations with the Israeli government? Do you get the sense that the Israeli government is listening to what France has to say?
1: Well, you know, Iran, first of all, I loved your country before I came, because it was a discovery of my youth, and I realized here that I love it to the bone, because it has survived this war, and I still love the Israeli people. Amazingly, I love this incredible place, even though sometimes it's been very, very hard. Many, unfortunately, of my interlocutors in Israel were not listening, and that's where we lost many, many occasions to do great things together. And sometimes I have some of them who say that we agree on so many things, how comes we are here. There was this difficulty in listening to the fact that you can be disagreement. It doesn't mean you're an enemy. It doesn't mean you're hostile. It doesn't mean you're irrelevant. It just happens that friends sometimes don't match. What I wish so strongly is for Israel to realize it can be loved. In 2018, your prime minister and our president, the same two guys as today, were opening in Paris the joint season between France and Israel on technology. You had Israeli flags everywhere in Paris. Israel tech. That was our image. I was very enthusiastic. God, we've lost that. We need to have it back. We need to find again the love, the curiosity.
0: But now, you know, France is not letting Israel set up military, be part of different salons. France is taking hostile positions against Israel.
1: Actually, you know, Iran, on this subject, it was quite the opposite. We looked for a way to be able to invite all Israeli businesses again to the salon, which we did already for the Milipol Salon 6 months ago, and nobody noticed. What we said to them, you are all welcome to come, but what you have to expose on your stands are things which are not controversial. We don't want to see bombs that have been used in Lebanon and otherwise. So you expose interceptors. That's what you put on display. You can meet your customers, have the conversation you want, but we do not want displays which are against what we've proposed. That was the solution we had found that was making it possible for us to invite everybody. The answer has been an outcry. After I will see if the businesses come or not, I think many of them will come because it's a fabulous business occasion. It needs step to rebuild. And once again, the problem is so many of my friends in Israel, they expect that you have to agree on everything, otherwise you're against me. We're not against Israel, but we have to take into account that the last 3 years have created a situation where many people at home, and I'm not talking about the Muslim voters or the left-wing voters, it's right across the full spectrum, are worried. They saw Christian villages in Lebanon be bombed. They don't like it. So we need to go step by step. And Israel has to understand that sometimes we are actually making a step we find each other again. Instead of thinking, it is not enough.
0: Let me translate it. שאלתי את השגריר, כיוון שמדובר בימים האחרונים שלו למעשה בישראל, סוג של רעיון סיכום מאולתר שלמעשה לא תכננו בעקבות ההחלטה של צרפת ושל מדינות אחרות לנקוט בצד הזה נגד השר סמוטריץ', ששאלנו אותו על התחושות שלו לקראת העזיבה, והוא אומר, אני עדיין אוהב את ישראל, אני אוהב מאוד את העם בישראל, אני אוהב את המקום המדהים הזה עוד משנות נעוריי. רבים לא יקרו הקשיבו לי לאורך תקופת כהונתי כאן, והוא מתייחס בעיקר לתקשורת עם גורמים מדיניים כאן בישראל. איבדנו הרבה מאוד הזדמנויות לעשות דברים יחד, צרפת וישראל בשנים האחרונות. היה קושי להקשיב לדברים שלנו, היה קושי להבין שאם לא מסכימים, זה לא אומר שאנחנו לא חברים. אני מקווה שישראל תרצה לשקם את היחסים. אנחנו ניסינו למצוא דרכים להזמין ישראלים גם לסלון האווירי, ליורוסטורי. אמרנו לחברות ישראליות, אתן מוזמנות לכאן, בעקבות ההחלטה שלהם לאפשר כניסה רק חלקית של חברות ישראליות, אבל לא עם נשק התקפי. זה היה הפתרון, רבות מהן יגיעו בכל זאת. אנחנו חושבים שלא צריך להסכים להכל בין מדינות ידידות. אנחנו לא נגד ישראל, אבל צריך לקחת בחשבון שרבים בצרפת, בכל המערכת הפוליטית, מימין ושמאל, שרואים את התמונות שמגיעות גם מעזה, שמגיעות גם מלבנון, של כפרים נוצריים שהופצצו במהלך המלחמה מול לבנון, הם לא יכולים לעמוד מנגד, וישראל וצרפת ומדינות אירופה נוקטות משום כך צעדים נגד ישראל. You mentioned finally that you weren't been listened by Israelis, by Israel. Was it difficult to communicate with the foreign ministry or any or the prime minister? What was the problem exactly?
1: I was not exchanging directly with the prime minister. I'm mostly exchanging with higher ranking public servants. There is an incredible thing in Israel. It's actually one of the reasons I love the place. You will start the meeting barking at each other and you will end up with a hug. I made friends with some of my key contacts. It's just, we have a moment where we have really different interests and different approaches on certain things. And the reason the answer on the Israeli side is very often, we are at war, don't teach us. Well, we understand that, but we need to be able to say, sorry, here we have a problem of interests. When
0: let me translate it.
1: Blocked, we must say it.
0: השגריר אומר, אתם, קשה לכם עוד לשמוע התנגדויות או דעות מנוגדות לאלה שלכם. לפעמים פגישות איתכם, הישראלים, מתחילות במה שנשמע כמו נביחות אחד נגד השני. גישות שונות זה משהו שאתם לא אוהבים. אפשר לקוות שהדבר הזה ישתפר עם השנים, ואנחנו רוצים להודות לשגריר צרפת בישראל. Thank you, Mr. Ambassador Frederic Journas, for this interview, and thank you for your service in Israel. I wish you success, great success in your future posts. Thank you.
1: I was so proud to be with you in those hard years. That's where you know your friends.
0: Thank you very much. תודה לשגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנה. ולמעשה, כן, יש לנו עוד דקה או שתיים לשמוע שיר. לא, אולי אנחנו נסכם את הדברים שאומר לנו כאן שגריר צרפת בישראל. הוא כמובן מתייחס להחלטה של צרפת, החלטה של מדינות אחרות, לנקוט צעדים נגד ישראל ולאסור כניסה מתואמת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. והוא אומר, האינטרסים של צרפת נפגעים בעקבות הידידות שלה כלפי ישראל. אנחנו משלמים מחיר, אנחנו לא הראשונים שנקטו בצעד הזה, אבל חיכינו במשך שנה ולא יכולנו לעמוד מול תמונת המצב שמגיעה מהשטחים. עד כאן השעה הבינלאומית, אנחנו זמננו תם, מיד אחרינו צבע הכסף, העורך היה אמוץ שפירה, יאיר ניומן בביצוע הטכני, אני רנסי קורל, צבע הכסף מיד אחרינו, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט וזה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט וזה בסט.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי. בצומת
12: ספרים והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר
16: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך כוכב
16: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגבול לבנון חוסל מחבל בשטח ישראל, אין נפגעים אחרים. צרפת אוסרת את כניסתו של סמוטריץ' לתחומה, גם מדינות אחרות במערב מטילות עיצומים נוספים על ארגונים ואישים המעודדים לטענתן אלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. תושב חיפה חשוד בריגול למען איראן. התחזית מחר ומחורתיים, בלי שינוי של ממש.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ברכס רמים, סמוך לגבול לבנון, חוסל מחבל שירה אל כוחות צהל. הלוחמים לא נפגעו. דובר צהל מסר כי נמשכות הסריקות באזור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל הצליח לחדור לתחום ישראל וחוסל סמוך לגדר הגבול. צרפת הודיעה כי היא וכמה מדינות אחרות, בהן בריטניה, קנדה, אוסטרליה ונורווגיה, מטילות עיצומים נוספים על גורמים האחראים להתרחבות האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, הודיע כי שר האוצר סמוטריץ' לא יורשה להיכנס למדינה. הוא הוסיף כי יוטלו עיצומים גם על 4 מנהיגים של ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים. בריטניה הודיעה כי תטיל עיצומים על 6 ארגונים ועל אדם אחד. מדובר בין השאר בהקפאת נכסים ובאיסור כניסה לממלכה. הממשלה בלונדון גם ממליצה לעסקים בריטיים להימנע מפעילות בהתנחלויות הלא חוקיות. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו איתמר מרגלית ורם ברנדס. בהודעה שפרסמו שרי החוץ של אוסטרליה, קנדה, צרפת, בריטניה ונורווגיה, נאמר כי מתנחלים אלימים זוכים לחסינות כמעט מלאה ולעיתים אפילו להגנה של כוחות הביטחון הישראלים. 5 המדינות מזהירות כי הן עשויות לנקוט צעדים נוספים אם לא תפעל ממשלת ישראל בדחיפות נגד האחראים למעשי האלימות ונגד המסיתים לאלימות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנה, הבהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצו לא תשב בחיבוק ידיים נוכח האלימות בגדה המערבית. הוא הוסיף כי מי שמעודד או מעניק תמיכה פוליטית לאלימות אינו רצוי בצרפת.
1: We need to have coherence and to say, well, sorry, but those who advocate, encourage or give political coverage to violence, well, they are not welcome home. It's that one moment to say we don't accept it and we just don't want to stay passive. We have to be consistent with our values and this is completely off chance.
24: אנחנו צריכים לגלות עקביות ולומר סליחה, אבל מי שתומך, מעודד או נותן גיבוי פוליטי לאלימות אינו רצוי. זהו הרגע לומר שאנחנו לא מקבלים זאת, ואנחנו פשוט לא רוצים להישאר פסיביים. עלינו להיות נאמנים לערכים שלנו, וזה חורג לחלוטין מכל גבול. שגריר צרפת אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. ישראל דוחה בתוקף את העיצומים המבישים שהוטלו על אזרחים ישראלים, על גופים ועל שר בממשלה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים נאמר כי מדובר בניסיון לכפות עמדה פוליטית בדבר זכותם של יהודים להתיישב בארץ ישראל תוך הסוואה כמאבק באלימות. תושב חיפה, רענן אוחנה, בן 44, נעצר בחודש שעבר בחשד שביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמי מודיעין איראניים. בשבק ובמשטרה אומרים כי אוחנה התחזה לאיש עסקים וצילם אתרים רגישים בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
23: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 5:50 בערב. בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת בלי שינוי. מידות החום המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן, משבר כליאה חמור בעקבות המלחמה, אלפי אסירים ביטחוניים ללא מקום, אפס כתבי אישום למחבלי 7 באוקטובר. זה מה שעולה מדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו בנושא האסירים הביטחוניים, בנושא הגנת הסייבר והבינה המלאכותית. בפרק שעוסק בהגנת הסייבר, אומר המבקר שהקבינט המדיני-ביטחוני לא נחשף לתמונת המצב בסייבר במשך 10 שנים. הייתם מאמינים?
1: הליקויים המפורטים בדוח נוגעים בסופו של יום לחוסן הלאומי ולביטחון המדינה. לא ניתן להשלים המציאות שבה במשך כעשור הקבינט המדיני-ביטחוני אינו מקיים דיונים ייעודיים בנושא, ושבמהלך התקופה חוק הסייבר לא קודם. חובה לפעול ללא דיחוי לתיקון הפערים ולגיבוש תוכנית פעולה לאומית שתבטיח את הגנת המשק והמדינה מפני איומי הסייבר ההולכים וגוברים.
0: עוד בצבע הכסף, הממונה על התחרות הודיעה היום לעקבי קרמל שהיא שוקלת להכריז על החברה כמונופול בהספקה של תירוש ויין לקידוש. עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה המשמעות של להכריז מונופול על יקב, יין פטישים על הכוונת כאלה. המונדיאל בעוד יומיים, חגיגת כדורגל שמשודרת, נזכיר לכם, בחיני חינם אצלנו כאן בכאן 11, אבל וגם בכאן רשת ב', אבל זו גם חגיגה כלכלית. השאלה מי מרוויח ממנה חוץ מהשחקנים, עוד מעט נדבר גם על זה. ועוד בהמשך על חברת הפוטק הישראלית, חברה קטנה שהצליחה להיכנס לשוק תחליפי הבשר האמריקני, והיא מופצת עכשיו במאות נקודות במסעדות, רשתות מזון, טבע ובריאות בארצות הברית. זו הצלחה, כי התחום הזה קצת בירידה בשנים האחרונות, ובכל זאת החברה הזאת מצליחה. אנחנו כאן נדבר עם המנכ״ל וגם נתאם בשידור חי את הנתחים, סטייקים מהצומח, ימי ימי או שלא, לא יודע, עוד מעט נראה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, אנחנו ממשיכים ללוות כאן בצבע הכסף את העסקים בצפון בצל המלחמה שעוד מתחוללת שם. הפעם אנחנו מגיעים ליקב נאמן ברמות נפתלי, יקב בוטיק משפחתי שקם לפני 20 שנה, ולא רק שהאזור שהם פועלים בו נמצא במלחמה, אנחנו בנקודת זמן מאוד מעניינת. אנחנו אחרי מלחמת 17 הימים, הכינוי שדבק בסבב האחרון מול איראן. 17 השעות, סליחה, תראו מה זה. פויאני. שלום רמי נאמן, הבעלים והעינן של יקב נאמן ברמות נפתלי.
5: שלום ואחר צהריים טובים.
0: תגיד, במהלך מלחמת 17 השעות בתחילת השבוע, פתאום כל המדינה הייתה במצב שלכם. אבל איך שהסבב הזה הסתיים, כולם חזרו לשגרה במהירות C, אבל אתם עדיין באותו מצב.
5: נכון.
0: שתף אותנו קצת בתחושות האלה.
5: קודם כל זה אותו מצב כבר לא 17 שעות ולא 17 ימים.
0: כן.
5: זה המצב כבר שנתיים וחצי. ולא רואים כל כך שזה מקבל את ההתייחסות הנכונה.
0: מה זה אומר?
5: כל העסקים שקשורים לתיירות ולמזון ולשתייה ולהלנה, כולם מושבתים ברמה כזו או אחרת.
0: אתם לא מוכרים רק יין, יש לכם גם מתחם אירוח ומרכז מבקרים, נכון? גם
5: זה סגור. יחידות האירוח שלנו עברנו להשכרה בגלל המצב, אז להשכרה ארוכת טווח, אבל גם זה, אחת מהן התפנתה ואין שום סיכוי שמישהו ייכנס כרגע. וחלק מהעניין של מרכז המבקרים שלנו זה שאנשים באים, שומעים את הסיפור.
0: תגיד, ולמכור מרחוק דרך האינטרנט או להמציא את עצמכם מחדש, אתה יודע, יש לכם הרי מוצר טוב, השיווק הוא בעייתי, אנשים לא באים, זה נכון.
5: אז המצאנו את עצמנו כבר כמה פעמים, החל בקורונה, ואחר כך ממלחמת השביעי באוקטובר.
0: כן.
5: ובאמת פיתחנו את הנושא של מכירה דרך האינטרנט.
0: וזה עובד?
5: בתקופה שהיינו מפונים שנה וחצי.
0: כן.
5: אז יזמתי פנייה ברשת החברתית שהניבה תוצאות מאוד מפתיעות.
0: לטובה.
5: לטובה.
0: כן, כן.
5: עם ישראל התגייס. וגיבשו קבוצות רכישה בשכונות, וירידי יין ליקבים מפונים, ואחים ליקב, יקבים מהמרכז שימצאו, יקבים מהצפון. אני הייתי הפותח של זה, אבל אחריי באו עוד רבים אחרים. וזה אפשר לנו לשרוד, אבל לאט לאט העייפות הכללית מהמצב מובילה לזה שההתלהבות הראשונית נחלשת.
0: כן.
5: ולמרות שכשהייתי צריך לבצור ב-24 ואין פועלים, התאילנדים ברחו והפועלים הערבים לא רצו להתקרב לגבול, אז עשיתי כל קורא והתייצבו מתנדבים ועזרו לבצור, ועוצרנו יען צויין של 24.
0: יפה.
5: אבל זה, אתה יודע, כנגד כל הסיכויים.
0: כל הסיכויים. ממש ככה. תגיד, המדינה באירוע, מבחינה כלכלית לפחות, אתם מצליחים לשרוד?
5: ממש לא, ממש לא. אנחנו עד עכשיו לא קיבלנו את המסלול האדום של מלחמת השביעי באוקטובר. אומרים לנו שיש רק פקיד אחד שמטפל בכולם, ולא יודעים איפה הוא יושב ומי הוא.
0: מה זאת אומרת, פקיד אחד? לא הבנתי את העניין. מי אמר לך שיש רק פקיד אחד?
5: רואי החשבון שלי אמרו שהטיפול במסלול האדום פוצל לכמה משרדים, ויש רק אחד שמטפל באזור שלנו, רק הם לא יודעים מי הוא ואיפה הוא יושב, אין להם דרך ליצור איתו קשר.
0: מה? זאת
5: התשובה שקיבלתי.
0: אנחנו מיד נגיש שאילתה. זה נשמע לי בלתי סביר, ואם זה נכון, זה סיפור ענק.
5: יום לי, זה בלתי סביר.
0: טוב.
5: בקיצור, עוד לא קיבלתי משם אגורה.
0: איך מחזיקים מעמד?
5: מאלתרים כל הזמן. ומשתדלים למצוא כל פעם נישה אחרת שזה. אז עכשיו הוצאתי איזשהו מבצע של מארזים. גם לידידי היקב וגם למחירה כללית. כן. ובקרוב יש, אני מקווה שיתאפשר, היריד של ראש פינה ב-18 לחודש, ואנחנו נהיה שם כפי שהיינו בעבר. ונקווה שיקרו דברים טובים.
0: אנחנו מאחלים לכם מכל הלב, אנחנו כמובן ממשיכים ללוות ולעקוב אחרי כל מה שקורה. רמי נאמן הבעלים והעינן של יקב נאמן ברמות נפתלי, אפשר להזמין גם מרחוק, תרגישו חופשי. תודה רמי.
5: תודה לך.
0: להתראות.
5: להתראות וימים טובים.
0: ביי, אמן, בקרוב. טוב, עדיין בענייני יין. כן, הממונה על התחרות שוקלת להכריז על יקבי קרמל כמונופול בכל מה שקשור ליין פטישים, יין לקידוש, תירוש. יש ממצאים שמצביעים על נתח שוק של יותר ממחצית ועל כוח שוק מאוד מאוד משמעותי, שהם כנראה חושדים שהוא מנוצל לרעה. אם ההכרזה הזאת תצא לפועל, אז יהיו על יקבי קרמל מגבלות. שלום יסמין פונארו, אמרתי נכון?
6: פונארו.
0: ראש צוות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות, מה בדיוק מצאתם בשוק התירוש והיין לקידוש שגרם לכם להגיד, יש כאן מונופול, זה לא רק שחקן גדול וחזק.
6: כן, אז באמת היום אנחנו, הממונה לתחרות הודיעה ליקבי קרמל שהיא שוקלת להכריז עליה כבעלת מונופולין באספקה של תירוש. ויין לקידוש במגזר הקמעונאי. אני אגיד שכבר בבדיקת המיזוג, אוקיי, אז אנחנו קיבלנו ב-2021 הודעות
0: יסמין, נעלמת לנו. קיבלתם הודעות? יסמין?
6: כן, אתם שומעים אותי?
0: שומעים, כן.
6: אוקיי, אז כן, אנחנו בדקנו את המיזוג בין קרמל ליקב ארזה,
0: כן.
6: ב-2021, והרשות העלתה ממצאים, לפיהם המיזוג העלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, ובפרט הראינו שקרמל בעלת כוח שוק משמעותי בשווקים הרלוונטיים, ושבעצם החברה הממוזגת היא תהיה עוד יותר חזקה מהמצב של לפני התחרות.
0: אבל תראי, יש עסקים שהם פשוט עסקים טובים. יש מנהלים שיודעים לקחת עסק ולהביא אותו לשיאים חדשים. איפה עובר הגבול בין עסק מוצלח, כן, לבין עסק שמנצל את הכוח שלו לרעה? כי אולי הם פשוט טובים יותר והצרכנים מעדיפים אותם. זה לאו דווקא אומר אם הם גדולים וחזקים ונפוצים וקונים אותם בעיקר. זה לא אומר שהם מנצלים לרעה את הכוח תמיד, נכון?
6: נכון, אז בבדיקת המיזוג באמת ענינו לשאלה הזאת, והראינו שבעקבות המיזוג, כמובן זה הכל לכאורה, זה לפני המיזוג, כלומר אנחנו התנגדנו, והראינו שבעצם המיזוג בעצם יכל לתת לחברה ממוזגת כוח עוד יותר חזק לדחיקה של מתחרים ויכולת להפעלת כוח שוק חד צדדי.
0: אבל האם זה קורה בפועל?
6: יכלו להעלות את המחיר.
0: האם זה קורה בפועל? האם ראיתם ניצול לרעה במחיר? ראיתם דחיקה של מתחרים?
6: בבדיקת המיזוג אנחנו בודקים לפני המיזוג עצמו, ולכן אנחנו עונים על השאלה של הלילות ולא פגיעה בפועל, אבל כן, אנחנו הראינו שהחשש להפעלה של הכוח הזה ולהעלאת המחיר נהיה עצום בעקבות המיזוג.
0: אז זה חשש עתידי.
6: ובית הדין אגב קיבל את כל העמדת הממונה, ועכשיו בבדיקת ההכרזה אנחנו הרחבנו את הבדיקה, וקיבלנו נתונים חדשים שלכאורה מראים שהמעמד של כרמל בשווקים הרלוונטיים שאמרתי, נשמר ואפילו עלה, נתחי השוק עלו, מכ-50% למעל 60%.
0: אז רק כדי להבין, יסמין, אנחנו מדברים על חשש עתידי בגלל הגודל שלהם, בגלל המיזוג, או שיש לכם כבר ממצאים שמלמדים על זה, שבפועל זה פוגע במחירים, בתחרות, במגוון המוצרים, ביכולת של יקבים קטנים יותר להתחרות בהם. האם זה ממצאים של ממש או רק חשש מפני העתיד?
6: בדיקת המיזוג היא עונה על השאלה של החשש. לגבי ההכרזה, אני אגיד חידוד חשוב. החובות מכוח חוק התחרות הכלכלית, הן חלות על כל בעל המונופולין, גם אם הוא מוכרז וגם אם הוא לא מוכרז. וגם בעניין כרמל, החובות חלות עליה כי היא בעלת מונופולין בשווקים האלה. עכשיו, יש מקרים מיוחדים שבהם להכרזה יש ממש משמעות אופרטיבית ופרקטית, כמו במקרה הזה, כי בעצם הכרזה שעל כרמל, לכאורה אנחנו כן. כמובן כפופים לשימוע, היא תטיל עליה חובות נוספות שנובעות לא מחוק התחרות, אלא מחוק המזון. והחובות האלה הן חשובות לצרכן הסופי, כי בעצם היא לא תוכל כבר להתערב בסידור המדפים ברשתות המזון. היא לא תוכל להתנות מחירות מוצר ברכישת מוצר אחר.
0: והמחירים שלהם יהיו מוגבלים גם, לא?
6: נכון, היא לא תוכל להתערב בכל דרך שהיא במחיר המוצר ללקוח הסופי. אנחנו נרגיש את זה בכיס שלנו. ולכן יש חשיבות בהכרזה בדיוק במקרים המיוחדים האלה, כמו אגב מה שקרה בויצוצקי ב-2023. אנחנו הכרזנו עליהם כמונופול בדיוק באותה סיבה.
0: וזה הועיל במשהו? אנחנו משלמים היום פחות?
6: אנחנו עדיין בהליך.
0: ב-23 ואנחנו ב-26, אנחנו עדיין בהליך. וואו, זה ממש איטי הדבר הזה.
6: אלו לצערי הזמנים של הליכים מהסוג הזה. אנחנו הגשנו תשובה לערר.
0: אולי הנכדים שלי ייהנו ממחירי תה נורמליים בישראל. יסמין, אנחנו חייבים לסיים. יסמין פונארו, ראש צוות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות, תודה רבה.
6: תודה רבה.
0: להתראות. דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, באיילון צפונה יש עומס ממחלף קיבוץ גלויות עד גלילות, ודרום העמוס ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות. דרך החוף צפונה עמוסה מיקום ועד נתניה. נצא להסקת פרסומות קצרה, ואז נדבר קצת על המונדיאל בעוד יומיים, וגם על אפליה, לא יודע אם אפליה, אבל סקר חדש שבודק את התחושות של יהודים שעובדים עם ערבים, והתחושות של ערבים שעובדים עם יהודים. סקר מדאיג, ממצאים מדאיגים. וגם רונן פולק יהיה כאן כמובן עם תחליף בשר, שאנחנו נטעם אותו בשידור חי. זה תחליף שמייצר את חברה ישראלית, שהצליחה לפרוץ את השוק האמריקאי. חבל הזמן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
16: Et la deuxième paire est offerte.
17: Excusez-moi?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אולה,
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר. תקנון.
20: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
21: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
20: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
21: די! די! די כבר לריב!
20: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: תקשיבו, זה קטע, אנחנו באמת באמת תמיד כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: מונדיאל 2026 יצא לדרך בצפון אמריקה וגם במקסיקו. חגיגת כדורגל ענקית שכל כולה, כן, אצלנו כאן בתאגיד השידור הישראלי ובחינם. אבל מעבר לכל דבר זה גם אירוע כלכלי עצום. אז מי באמת מרוויח מאירוח המונדיאל? המדינה המארחת, הערים, התיירים, או בעיקר פיפה? מי? שלום דוקטור תומר פדלון.
22: שלום לך, חוקר,
0: גם לך, חוקר כלכלה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב וה-INSS. תראה, אנחנו רגילים לחשוב שמונדיאל זה מכרה זהב תיירותי, אבל השאלה היא אם זה באמת המצב, כלומר, האם אירוח המונדיאל באמת משתלם למערכות, או שזה בעיקר אירוע יוקרה שמצטלם מדהים, אבל לא בהכרח מחזיר את ההשקעה.
22: זה אכן מכרה זהב, חד משמעית, לפיפה. ואת זה תמיד צריך לזכור.
0: רק לפיפה אתה מתכוון.
22: לפיפה מעל הכל. אנשים פשוט לא קולטים כמה פיפה חיה מהמונדיאל. אחת מהסיבות שרצו לעשות מונדיאל לא אחת לארבע שנים, אלא היו כל מיני מחשבות על אחת לשנתיים, אחת לשלוש שנים.
0: איזה גרידים.
22: ושפשוט מדובר על ביצת זהב יוצא דופן. כשאנחנו מדברים על ההכנסות השוטפות של פיפה, אז כ-80-85% מכל ההכנסות של פיפה זה ממונדיאלים. הכסף וואו. של פיפה מגיע קודם כל ממונדיאלים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הערים המערכות, על המדינות המערכות, שבאמת מתחרות בתחרות לא פשוטה כדי להריח את זה, וטוענים בין השאר שזה גם ממניעים כלכליים. אז כן, יש הכנסות שהן הכנסות עקיפות שמגיעות להרים, או לפחות צפויות להגיע להרים.
0: אבל זה לא כזה עקיף.
22: אבל בראש ובראשונה זה פיפה.
0: כן, לא, 100%. זה ברור, אבל תראה, המלונות בתפוסה מלאה. המסעדות מלאות. זה יותר מיסים. זה פעילות כלכלית שהעיר כן מרוויחה ממנה המון. לא נראה לי שמפסידים מזה.
22: כן, תראה, זה גם כן תלוי ומשתנה ממדינה למדינה ומעיר לעיר. כלומר, הרבה פעמים יש לנו איזושהי ציפייה שבאמת המונדיאל יביא אין ספור תיירים ואין ספור הוצאות על מסעדות ודברים אחרים ועקיפים, ובמציאות זה לא באמת קורה. למה? כי בין השאר אוהדי כדורגל זה לא תיירים רגילים. הרבה פעמים אוהדי כדורגל א' מחליפים תיירים רגילים שגם ככה כנראה היו מגיעים לערים כמו מקסיקו סיטי, ניו יורק וטורונטו.
0: כן.
22: ודבר שני, ההוצאות שלהם הן שונות לחלוטין. כאשר אתה מסתכל על מחירי הטיסות לארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וכאשר אתה מסתכל על המחירים המונומנטליים של הכרטיסים, אתה מבין מדוע התיירי ספורט בדרך כלל מעדיפים כמה שיותר לחסוך. כמו כן, הם אמנם אוכלים
0: כי המחירים יקרים, הכרטיסים הם
22: יקרים.
0: תגיד, זאת הסיבה ש...
22: אני חושב שמביא את הדוגמה הטובה ביותר לכך, אגב, זה ברזיל ב-2014. רוב התיירות הנכנסת לברזיל ב-2014 במונדיאל הייתה בעיקר ממדינות אמריקה הלטינית, מדינות שכנות, וחלק גדול מהם או חזר הביתה או ישן בחופי הים של ברזיל. פשוט לחסוך בכל מקום שניתן לחסוך, מכיוון שהכרטיסים כל כך יקרים, חוויה כל כך יקרה.
0: כן, כי הם כרטיסים, אז מנסים לחסוך על המלון ועל המסעדות. זאת הסיבה, אגב, ששיקגו למשל יצאה מהמרוץ לארח ב... לארח את המונדיאל בעבר, וגם מונטריאול פרשה, כלומר, זה לא...
22: קד משמעית, שיקגו ב-2018, ראש העיר היה רמי מנואל, מיודענו, והוא פשוט לא רצה ששיקגו תארח, בין השאר כי הייתה גם התנגדות פנימית לארח את זה, נוכח הנטל הכלכלי והלוגיסטי הגדול הקשור לכך. מונטריאול אותו דבר, מנסוטה אגב, צופי הכדורגל מחמיצים את אחד מהאצטדיוני פוטבול המופלאים שיש לארצות הברית להציע שהוא נמצא במנסוטה, אבל מנסוטה גם משכה את השם שלה מהרשימה של המועמדות לארח את משחקים. פשוט לא רוצים את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך בכך. יש הרבה מאוד הוצאות בצד של הערים, ומעט מאוד הכנסות ישירות. אתה צדקת שציינת את המיסים ודברים אחרים, אבל זה הרבה הכנסות שהן עקיפות. ההכנסות הישירות מרפדות את כיסי פיפה.
0: אז למה ברמה המדינתית אנחנו כן רואים מדינות שנלחמות ממש כדי להריח את המונדיאל, אם זה לא ביצת זהב להן, אלא רק לפיפה?
22: הרבה פעמים יש שיקולים אחרים, נוכח אותו נטל כלכלי, הנטל הלוגיסטי הכרוך בכך, מדובר במעט מאוד מדינות שאכן יכולות לשאת את זה. ולכן מדובר גם ביוקרה וגם בלגיטימציה שנותנת למדינות האלו שמצליחות באמת לארח את זה. כמו כן, אני לוקח אותך לשני המונדיאלים האחרונים, קטר ורוסיה. ארצות הברית, מקסיקו וקנדה אולי זה קצת שונה. זה שלוש מדינות של G20, זה שלוש מדינות שכבר, בוא נגיד ככה, כבר יש להן שם של מדינות שיכולות ויודעות לארח. רוסיה וקטר לא היו באותה נקודה.
0: נכון.
22: ולכן אצלן זה היה הרבה מעבר לשיקולים כלכליים, באמת ברור. העניין של היוקרה
0: ולגיטימציה
22: בינלאומית.
0: כן, דוקטור תומר.
22: להיות על המפה, להראות שהן יכולות לארח את הטורניר הזה.
0: דוקטור תומר פדלון, חוקר כלכלה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב וה-NSS, תודה רבה.
22: תודה רבה.
0: טוב, עניינים אחרים לגמרי. חזרה אלינו מחקר. המחקר השנתי חדש של Co-Impact בשיתוף מרכז הקורט באוניברסיטה העברית מצביע על פערים עמוקים בתחושת השייכות של עובדים ערבים במקומות עבודה, שמקומות עבודה מעורבים, צריך להגיד, יהודים וערבים עובדים יחד. לפי המחקר, אחד מכל שלושה עובדים ערבים לא מרגיש הכלה במקום העבודה. זו המציאות לפי המחקר הזה. שלום שעדי חדד, מנכ״ל Co-Impact.
1: שלום יאיר.
0: תגדיר לנו, גם לך, תגדיר לנו מה זה אומר לא מרגיש הכלה?
1: כן, אני אסביר. תראה, אנחנו מדברים הרבה על גיוון, אבל המחקר הזה מראה בעצם שגיוון לבדו הוא לא מספיק. המחקר החדש של כל אימפקט ומכון אקור בדק את הקשר בין פרקטיקות של גיוון והקלה לבין תחושת השייכות של העובדים, היחסים בתוך הארגון והביצועים הארגוניים. המסקנה המרכזית היא שכשאשר ארגונים משקיעים בהכלה אמיתית ולא רק בגיוון על הנייר, העובדים מרגישים יותר שייכים, האמון בין הקבוצות עולה, והארגון הופך לחזק ועמיד יותר, במיוחד בתקופות של משבר.
0: זה נכון לגבי מחקרים גם ישנים שהיו מקומות עבודה שהם לא הומוגנים, הם מוצלחים יותר מאשר מקומות עבודה, הם מוצלחים יותר ממקומות עבודה שהם כן הומוגנים. כלומר, הגיוון לוקח את החברות למקומות אחרים לגמרי, זה נכון. אבל יש משהו שאני רוצה להתעכב עליו, תראה, רק 54% מהעובדים היהודים, שזה אומנם הרוב, אבל זה נתון בעייתי, הביעו רגשות חיוביים כלפי העובדים הערבים. אומנם הרוב, אבל זה רק 54%, זה נתון קשה.
1: נכון. זה נתון קשה, ולצערנו אנחנו בסביבה מרובת אירועים, ואנחנו ניזונים המון מהתקשורת וממה שקורה.
0: וזה משפיע.
1: אבל אני רוצה להגיד לך, זה משפיע מאוד בהחלט. אני רוצה להגיד לך שבסוף ארגונים שמיישמים פרקטיקות של גיוון והכלה מדווחים על חוסן ארגוני הרבה יותר גבוה ועל יכולת התאוששות מהירה יותר בתקופות משבר. כלומר, אם אנחנו בסביבה מרובת משברים כל הזמן, והארגון מטפל בחסינות הפנים ארגונית שלו, הוא נצלח בצורה משמעותית יותר ימים מאתגרים וקשים, וככה גם כמות העובדים היהודים שמביאה רגשות חיובים כלפי עובדים ערבים,
0: גבוהה יותר. גם
1: תעלה, כי בסוף יש משימה משותפת, ואנחנו מדברים על חיבור משותף.
0: נכון, על דו-קיום, ממש. תגיד, וכמה מהעובדים הערבים הביעו תחושות חיוביות לגבי הקולגות היהודיים? זה הולך לשני הכיוונים?
1: זה הולך לשני הכיוונים. המספר הוא יותר גדול, הוא סביב ה-70% פלוס 70%, כי once העובד הערבי נכנס לתוך ארגון, הוא רוצה את השותפות הזאת, הוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להוכיח את עצמו ולהראות את היכולות שלו, והרצון לעבוד בתוך המגזר העסקי הישראלי היהודי הוא גדול, כי שם יש את הניסיון, ושם מקבלים את הפרופסיה, ושם צורכים ומתקדמים. אז נכון, המספר הוא יותר גדול, אבל אני רוצה להגיד לך, וכמו שאמרתי לפני, כשוואנס המעסיק מאפשר את זה, זה גורם לצוותים להיות צוותים משותפים, הנתונים האלה עולים גם אצל יהודים וגם אצל ערבים, כי רואים את המשותף, רואים את המחובר.
0: ויש הרבה. זה לא רק עניין ערכי, שזה גם מחיר עסקי, כמו שציינו קודם. אני רוצה ככה לסיום שתיתן שתי פרקטיקות, אם שומע אותנו עכשיו מעסיק, שיש לו, לא יודע מה, 40 עובדים בחברה, והחברה היא מגוונת מבחינה דתית. איך חוצים את הסטטיסטיקה על הנייר ועוברים להכלה של ממש? איך גורמים לעובדים שלך להרגיש כמקשה אחת, למרות ההבדלים?
1: אז אני רוצה לתת 2-3 פרקטיקות זריזות. דבר ראשון, מחויבות ברורה של ההנהלה הבחירה של הארגון. ברגע שהמנכ״ל או סמנכ״ל בכיר בתוך הארגון דופק על השולחן ואומר, זה חשוב לי, וחשוב לי לייצר פה בלונגינג טוב, ולייצר פה סביבה שמאפשרת לערבי וליהודי לעבוד ולחיות ביחד, זה משנה את כל פני התמונה. ומחלחל עד אחרון העובדים.
0: זאת אומרת, זה משהו מנהיגותי, אתה בעצם אומר. אחד המנהיגים צריך לשדר את זה, ואם זה לא ישודר, זה לא יהיה, או יהיה פחות.
1: זה אחד מהדברים שאפשר לעשות. דבר שני, צריך להסתכל על כל הנושא הזה של תעסוקה, לא כמקשה אחת. ערבים שונים בתוך הקהילה שלהם, בין דרוזים לנוצרים למוסלמים, יהודים שונים בין הזרמים שקיימים גם שם. לא להסתכל על כולם כמקשה אחת, ומה שעובד לי עם עובד יהודי יכול לעבוד לי עם עובד ערבי, ולהסתכל על כולם כמקשה אחת. אלא שנייה, לתת מקום לשונות הזאת, כי בסוף כשנותנים למקום, הארגון הוא יותר יצירתי, הוא מכניס נכון. יותר כסף, הוא יודע להתנהל בצורה יותר טובה, ושנייה להקשיב לניואנסים הקטנים, אתה יודע, בסוף שינויים הם לא שינויים מג'וריים וגדולים, הם מתייחסות לניואנסים תרבותיים וחברתיים קטנים שמאפשרים בלונגינג ותפוחה נכון, הרבה יותר גדולה שייכות, מלהסתכל על כולם באופן שווה.
0: נכון, זה מעניין ואפשר לדבר על זה הרבה מאוד זמן. נכון. בהזדמנות נמשיך, שדי חדד, מנכ״ל קו אימפקט, תודה.
1: אפרופו, רק משפט אחרון יאיר, אפרופו מונדיאל ושיחתך הקודמת, בשמיני ליולי יש לנו כנס שנקרא The Business League 2026, הוא כנס הוא אירוע שמזמין את כל השותפים מהמגזר העסקי ומכל השדה הזה, הוא יהיה בגן בשפעים. אני אשמח שתשימו בגוגל, תרשמו ותבואו, הוא שממש מדבר על זה וממחיש את איך עושים את זה בשטח.
0: הנה אמרת. תודה שדי.
1: תודה.
0: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
24: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
25: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
26: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
27: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
28: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
29: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
30: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
31: הללויה! איזה גול!
30: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: אנחנו כאן.
1: כן, זה נכון, אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 439 דקות, דבר כזה עוד לא היה לנו, רונן פולק נכנס עכשיו לאולפן.
2: זה היה כבר.
1: מחוות. מה, עם מחוות?
2: עם מחוות לא.
1: לא, תן לי לסיים משפט, ואחר כך תגיד אם היה כבר או לא, אתה מתפרץ.
2: נכון.
1: עם מחוות, ובתוכו, סטייק, שהכנו אותו קודם במרפסת,
2: נכון,
1: כי אסור להדליק פה אש.
2: לא, והאמיתי שזה, באתי כמעט להדליק פה ואמרו לי, תגיד, אתה נורמלי פה,

0: מצליחות בשנים האחרונות. אתה זוכר את המותגים שפרצו כאן בסערה, מותגים אחרים קמו, היו מי שניסו לדמות בשר בטכניקות שונות ומשונות, הדפסה, גידול של תאים בדיוק.
1: פחות שומעים על זה בזמן האחרון.
0: נכון, כי החברות האלה באמת הרבה מהן פשוט... כבר לא, או הרבה פחות.
1: חזרו אל הצומח.
0: כן, זהו, יש הרבה חברות שחזרו למוצרים מן הצומח, והיום אנחנו רוצים לדבר על חברה ישראלית קטנה, אבל כזאת שבאמת מצליחה לחדור לשווקים ולמסעדות, בעיקר רשתות מזון אמריקניות, שזה באמת
1: ענף כולו, אנחנו מציינים, כן, היה פעם באז כזה,
0: כן, היה.
1: על
0: הביונד יש טרנדים לכל הנושא הזה, אתה יודע, אבל זה בא והולך.
1: אבל זה כאילו קצת נעלם, ובכל זאת הם מצליחים, וגם יש את הבשר מעבדה, שזה בשר אמיתי, שמכינים מטעים ממש, שזה ממש מייצרים בשר.
0: נכון.
1: שאומרים שזה כאילו הדבר הבא, שלא צריך לשחוט חיות וכו', וזה. ועדיין הם נטעם?
0: כן, נטעם. קודם כל נאמר, זה חברת צ'אנק פודס, היא השיקה את המוצרים האלה, בשלוש רשתות מזון גדולות בארצות הברית.
1: רגע, בארץ אפשר להשיג את המוצרים?
0: כן, יש את זה גם בסופרים כאן בארץ, לפחות בחלקן. זה חברה שמייצרת נתחים שלמים מן הצומח, בכל מיני טכנולוגיות של ציסה.
1: אתה מוכן להעביר לי חתיכה מהסטייק? תודה. תודה. רגע. כן. טוב, קודם כל, אני חייב להגיד שזה נראה כמו בשר, כי יש לו את הסיבים האלה. אוקיי, זה לא איזה גוש טופו כזה או משהו.
0: אבל חסר את רקמת שומן.
1: וואי, זה ממש נראה כמו בשר.
0: כן, ככה הוא קשה.
1: תראה. אוקיי. תטעם גם אתה.
0: כן, יש בזה גם מרקם...
1: טוב, זה מרגיש כמו בשר. הטעם, אנחנו מתנצלים. מה שאנחנו אוכלים לכם באוזניים.
0: אגב, שזה מבחינת הלעיסה של זה...
1: זה לעיסת בשר.
0: כן.
1: אבל הטעם הוא לא בשר. הוא כאילו...
0: אני חושב שאני לא חושב שמנסים היום אתה יודע, בסוף יש גם אנשים שנרתעים לחפש בשר. אנשים צמחונים, למשל, הם לא בטוח שהם רוצים דווקא...
1: שבשר מגיע אותם.
0: כן, אז הם לא רוצים דווקא שאתה נסה לדמות להם או לא... לא יודע, יכול להיות.
1: אני חייב להגיד לך שזה מעניין.
0: כן. אנחנו בדקנו גם עם כמה, עשינו כל מיני בדיקה גם בחוץ, עם הרבה מאוד אנשים, ביקשנו חוות דעת.
1: תגובות לפה ולשם.
0: כל מי שטעם כאן, גם צמחונים, גם לא צמחונים, נתן ציון גבוה לטעם ולמרקם, נכון. לגבי הנראות, דרוש שיפור באריזה, לפחות לדעתנו, גם במוצר המוגמר. הנתחים עצמם, הנראות טובה יותר.
1: תביא עוד חתיכה.
0: כך, בבקשה.
1: תודה רבה.
0: אני אמשיך?
1: כן, כן.
0: יש את הסיבים האלה, זה מזכיר בשר, ללא השיוש כמובן ופסי השומן, אבל המחיר סביב 40 שקל כאן בארץ, אני לא יודע כמה זה עולה בחול, אבל 312 גרם, שזה בערך 130 שקל לקילו.
1: זה 226 גרם באריזה, תראה לי? כן. 40 שקל ל-226 גרם. טוב, זה לא זול.
0: נכון. טוב, בוא נצרף את המנכ״ל של החברה הזאת, מנכ״ל ומייסד צ'אנק פודס, עמוס גולן, שלום.
1: שלום עמוס.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: שלומי מצוין. כן. אני מדבר מהמפעל שלנו, כן.
1: איפה המפעל?
2: המפעל בראשון לציון.
1: אוקיי.
0: מה, ולחדור לשוק האמריקני זה באמת הישג כל כך גדול מבחינתכם? זה היה כאילו הוואו?
2: זה הישג ענק, כי חברת צ'אנק אמנם מוכרת בארצות הברית, אנחנו מוכרים בישראל, נדבר על זה, אבל אנחנו הצלחנו לעשות שני דברים בחברת צ'אנק, הצלחנו למכור, להיכנס לשלוש רשתות מהחשובות ביותר, הגדולות ביותר, בשוק הטבעי, האורגני וגם בטקסס, זאת אומרת רשת שהיא לחלוטין קונבנציונלית, ולהצליח שם מאוד. אנחנו מדברים על רשתות הול פוד, ספראוטס ו-AGB, שמשהו כמו 1,500 דלתות, ובמקביל, הצלחנו למכור את מוצרי צ'אנק למסעדות, מלונות, קפיטריות.
1: אתה שואל להזמין את זה כמנה במסעדה.
2: ממש.
1: בוא נדבר רגע על הטכנולוגיה שלכם, על הפרמנטיישן, על הצסה שאתם עושים. זה מילה שאנחנו בדרך כלל מכירים את זה מעולמות היוגורט, נדמה לי.
0: גבינות גם, כן.
1: לא מסתכן, גבינות, כאלה, כן. תסביר הכי פשוט שאתה יכול, כן? מה קורה שם בעצם? איך הצסה הזאת הופכת את החלבון הצמחי למשהו שהוא מרגיש יותר כמו בשר?
2: כן, זו שאלה מצוינת. אז מבלי להיכנס, רגע לפרטים מדעיים מדי, אבל בסוף אנחנו מכירים תסיסה ממאכלים שאנחנו אוהבים. דיברת על יוגורט, גבינה כחולה, בירה, כל המאכלים האלה, נקניקים למיניהם, עוברים תסיסה, ובתהליך הזה בעצם חומר גלם אחד, במקרה שלנו סויה וחיטה, עוברים תהליך שמשפיע על המרקם שלהם, מדביק

0: את המוצר יחד, וככה מייתר כל מיני חומרים מדביקים וכל מיני עמילנים, ומאפשר לנו בצ'אנק לייצר מוצר מאוד מאוד נקי, מעט מאוד רכיבים, ועם טעמים כאלה, טעמי אומאמי, מה שקוראים, טעמים עמוקים, שאנחנו מזכירים לנו את עולמות הבשר, את עולמות המאכלים.
1: אבל זה במקום העיבוד, כלומר, זה אוכל, זה גם אוכל מעובד בעצם, לא? או שבגלל התהליך של התסיסה, אז זה חוסך לכם את העיבוד הלא טבעי.
0: אז תשמע, כל מזון שמיוצר במפעל הוא מעובד. כן, גם נקניק וטופו וגבינה לבנה שאולי חלק מהשומעים מאזינים אנחנו בבוקר. אבל בסופו של דבר, מדובר על מוצר שיש בו 8 רכיבים, שאחד מהם הוא מים ואחד מהם הוא מלח, כן? אז מדובר פה על מוצר שהוא...
2: כן, הרבה מלח אגב, הרבה נתרן.
0: יחסית מעט. בקטגוריה אנחנו בערך חצי.
1: יש מדבקה?
0: אנחנו יכולים לקבל מעט מאוד. אין מדבקה. יש לנו מוצר אחד שיש לו מדבקה אדומה בישראל, ומוצר שהמדבקה אדומה מגיעה מרות.
2: תגיד, אבל איך אתה מתייחס לנושא של הטרנדיות של המוצרים האלה? אתה יודע, יום אחד זה להיט, למחרת, אתה רואה, ראית מה קרה לכל השוק הזה, כל הזמן...
1: ביונד מיט וזה, הם כבר לא מה שהם היו בעבר.
0: אז תשמע, זה נכון שהקטגוריה נמצאת היום במקום מעט הגר, אבל כמו שגיסתי אהובה אומרת בצחוק, שהמים רותחים על נקיות צפות, כן? בסוף המוצרים נמדדים האם האם נכנסים לרשת, לרשת הקמעונאית, ובמקרה שלנו אנחנו נכנסים לרשתות הכי קפדניות, הכי בררניות בעולם, הול פודס, מאוד קפדנית בנושא הרכיבים, בסדר? אם מוצר נמצא בהול פודס אפשר לדעת שהוא מאוד מאוד נקי, סטראוט היא ממש חוד החנית של מוצרי הטבע, ו-AGB היא אחת הרשתות שנחשבות הכי מנוהלות בצורה הכי הדוקה וטובה
1: בעולם.
0: אז קודם כל הכניסה, ודבר שני, מספר היחידות שנמכרות לשבוע, והריפיט, מה שקוראים, החזרתיות, כמה פעמים אדם קונה את המוצר,
1: חוזר לקנות את זה, כן?
0: כן, היא מאוד גבוהה, הרבה...
2: תגיד, כמה זה עולה בחול? כמה זה עולה?
1: מה לצרינו 40 שקל לחבילה של 220
2: שקל? כמה זה עולה בסופרים בארצות הברית?
0: זה עולה בערך אותו דבר.
1: אותו דבר?
0: זה עולה באזור, תלוי איפה, בניו יורק יכול להיות $12, והנחה זה יכול להיות...
1: אוקיי, באותה סביבה. אין לנו ממש עניין של כמה שניות עד שהפרסומות ייכנסו באופן אוטומטי. לסיום, בשר מעבדה, טעים, מה שמכינים מטעים, בשר אמיתי, רק בלי להרוג חיות, לא מלחיץ את התחום שלכם שזה כבר לא יהיה רלוונטי אותו?
0: חד משמעית לא. מבחינת מחיר, מבחינת טעם, מבחינת השימושיות,
1: אוקיי.
0: ואיך שזה מתחבר למטבחים, יש מקום להכל.
1: עמוס גולן, מנכ"ל ומייסד צ'אנק פודס, תודה רבה.
2: בהצלחה.
0: תודה רבה לכם, שמחתי לשוחח. ביי ביי.
1: כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, תודה רונן.
2: בבקשה.
1: אהוד כהן בופון, בתיאבון. אהוד כהן בופון הוא בהפקה על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, הדואל שלנו, כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית, ביי.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: ב-69 התגייסנו לצבא יחד. כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד. עברנו יחד חיים שלמים. אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
7: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
6: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
8: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
9: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
10: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
11: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
7: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
12: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
13: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
16: C1, כוכבית 5651.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאהב
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
11: לך תאכל טיטית.
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
8: סושרד, תדהים אותה.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: ארבע דקות בדיוק לפני חמש, שלום למאזיני כאן החדשות ברשת ב', מיד הצטרפו אלינו גם צופי כאן 11. שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים. ברוך רופא חולים.
0: תודה רבה.
1: עוד לא, אתה...
0: לא ב-100% עדיין, אבל כן.
1: בסדר.
0: יהיה בסדר.
1: בסדר, כן, כן. שאלה יהיו כל הבעיות שלך.
0: מה, הפסדתי אתמול משהו מיוחד, לא הייתי? מה, קרה משהו?
1: אתה שמעת את טלי גוטליב?
0: לא, טלי גוטליב. שמעת? קרה עוד משהו.
1: לא, אבל זה מוחק. זה מוחק את כל מה שקרה עד עכשיו.
0: מוחק גם בדציבלים.
1: לא איראן, לא חיזבאללה, לא חמאס.
0: הווליום עולה על זה.
1: כן, זה הצגה הכי טובה בעיר אח שלי. אני רק, אתה יודע מה, אני באמת, באמת חוכך בדעתי, כשהיא דיברה לגלי בערב מיירה, היא באמת דיברה לגלי בערב מיירה, או שהיא דיברה למצביעי הליכוד בפריימריז.
0: שאלה טובה, רק בואו נצרף בברכה רבה את צופי כאן 11. אנחנו עכשיו בשידור ישיר, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. שלום לכל מי שאיתנו. ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב צופות וצופים.
1: צופים, ואנחנו העלינו איזושהי תהייה.
0: כן.
1: קודם כל אמרתי לבנימיני, לצופים שלא ראו אותנו, שלא היה אתמול שהוא חולה, שישכח מכל מה שהיה עד אתמול. היום השיחה היחידה שאנחנו מתעסקים בה, זה הנאום חוצב הלהבות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שמתיחה דברים קשים בפני גלי בערב מיירה, שלפי דעתי לא הצליחה אפילו לשמוע מה היא אומרת.
0: כן, כולל...
1: לא להקשיב. ואני שאלתי אותך, האם באמת היא בכלל דיברה לגלי בערב מיירה, או שהיא דיברה למצביעי הליכוד בפריימריז?
0: זה ברור, התשובה היא ברורה. בסופו של דבר, הבנתי גם שהביאה איתה צלמים וכולי, זה ברור שזו הצגה שמיועדת לפריימריז מבחינת הליגות.
1: ואז אני שואל אותך עוד שאלה, אתה באמת מאמין שמצביעי הליכוד בפריימריז זה מה שעובד עליהם?
0: לא יודע, שאלה טובה, מה אתה חושב?
1: לא נראה לי, לא נראה לי, אני אגיד לך את האמת, שזה דבר שמרשים אותם, מישהי שבאה וצורחת...
0: כולל נביחות, לא בצורה מטאפורית, היא ממש עשתה הו-הו לחברים בקואליציה. תראה, יש בעיניי...
1: אני לא מאמין שבאמת, באמת, זה עובד על מצביעי הליכוד בפריימריז. לא מאמין. אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר, סדר, זה, זה עשית הצגה. זה כמו ההוא שחוסם אנשים ברחובות, איך קוראים לו? אני כל פעם צוחק.
0: העבריין מרדכי דוד.
1: העבריין מרדכי דוד, כן. אתם מעלים בדעתכם שהוא חבר כנסת בעשירייה הראשונה בליכוד? אבל למה? אבל זה עושה בלגן, כי בדקתי עם חברי כנסת מהליכוד, תגידו לי, כמה באמת היא עשתה מבחינה פרלמנטרית, חקיקה, אמרו לי, כמעט כלום ושום דבר, חברי כנסת מהליכוד, וגם לא אלה, וגם לא רביבו, אני מדבר על אנשים שלא אכפת להם מאיזה מקום היא תהיה, אבל שום, שום, שום, שום דבר, שום פעילות פרלמנטרית, ולחשוב שדבר כזה, זה מה שהולך להיות חבר כנסת, אני אגיד לך מה, זה מטריד, ולפי מה שאני שומע, לא רק אותי. מטריד גם את נתניהו, עד כדי כך שהוא שוקל בגלל הסיפורים האלה לבטל את הפריימריז. יש מצב?
0: במפלגה שמתגאה כל הזמן בהליך הדמוקרטי של פריימריז וכולי.
1: לא, אבל זו עובדה שהיא עד עכשיו היא היחידה כמעט שעושה פריימריז, כמעט.
0: טוב, נראה, שמע, יש עוד זמן, נראה האם זה יבוטל.
1: נראה לך שהוא מסוגל לבטל את הפריימריז בליכוד?
0: יש דבר שנתניהו לא מסוגל לעשות, גואטה.
1: כן, בטח שיש.
0: מה, למשל?
1: לתקוף בבדחיה, הוא לא מסוגל.
0: למשל, זה הדבר הקטן הזה.
1: אסור לו.
0: כן.
1: כן?
0: טוב, אנחנו באמת נדבר על, בהמשך גם על מה קרה בעקבות סבב שלישי תוך פחות משנה מול איראן, אבל אם נשאר רגע בעניין של גוטליב, אני רוצה לדבר איתך מעבר לפריימריז, לא פריימריז.
1: שאנחנו אלא... מקשים סליחה שבזה אנחנו פותחים את התוכנית.
0: כן,
1: רק. אבל... זה היה כל כך מזעזע, היינו צריכים להזכיר את זה. כן.
0: אבל יש פה עניין מסוכן. ושני דברים קרו היום, גם העניין הזה של מופע אימים של טלי גוטליב בוועדת הכנסת, בדיון שעסק בבקשתה לקבל חסינות, כדי לא לעמוד לדין פלילי אחרי שחשפה זהות של איש הבק. זהות של איש הבק, זאת עבירה פלילית, היא עשתה את זה, היא מתגאה בזה, היא אומרת, עשית את זה בכוונת מכוון. אוקיי, זה הדיון שהיה היום בוועדת הכנסת. דבר, אירוע נוסף שהיה, ואני קושר בין שני המקרים, ויש קו מחבר ומיד אני אסביר אותו, זה ההתחצפות הבוטה של פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, בדיון שהיה היום, מתחצף לשופטת בצורה בוטה, מזלזלת, אומר לה, צריכה להצטרף, את יכולה להצטרף לתביעה, כסנגורת של התביעה. באמת, והיא נוזפת בו. עכשיו, מה הקו המקשר? הזלזול הזה. במערכת אכיפת החוק. כבר אין שום רסן, אין שום כבוד, אין שום עקבות, אין שום כלום. ואתה יודע, זה הולך ומחמיר, ומה שעברה היועצת המשפטית ביומיים האחרונים,
1: זה
0: פשוט
1: לא...
0: השתלחות חסרת רסן, ודמה הותר. צריך לומר את זה. דמה של היועצת המשפטית מותר.
1: ברור.
0: וראינו שזה הגיע לשופט סולברג, ואחר כך היו כל מיני גינויים מאוחרים וגלגולי עיניים. אם חס וחלילה משהו כזה עלול לקרות גם ליועמ"שית, אף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו.
1: אבל זה כבר קורה, זה קורה. מה אנחנו צריכים שחס ושלום יתשפך דם? זה כבר קורה. עכשיו, כל זה, שתבין, כל העליום הזה על מערכת המשפט, ועל בית המשפט העליון, ועל היועמ"שית, ועל כל דבר שזז שקשור לזה, זה בשביל להינצל מן הדין. זה פשוט ביותר. אם פעם היו לנו ספקות בדבר, אין לי שום ספקות בדבר.
0: כשנתניהו
1: רוצה להינצל מן הדין, ברור. ברור שהוא רוצה להינצל מן הדין, אבל ברגע שאתה עושה עליהום על מערכת המשפט, ואתה עושה דלגיטימציה לכל מערכת המשפט, שאני לא חושב שלא צריך לתקן שם דברים. צריכים לתקן דברים במערכת
0: וגם
1: המשפט.
0: וגם היועמ"ש התלוחפה מטעויות. וכשהיו טעויות בהתנהלות ברור, שלה, דיברנו. ברור.
1: אבל אתה רואה איך הם משחקים בזה כבשלהם. זאת אומרת, כשהם אומרים אנחנו לא רוצים לעשות ועדת חקירה ממלכתית, כי השופט, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, אין לו את אמון הציבור. אז מה עושים? ממנים את היועץ המשפטי הפרטי של משפחת נתניהו למבקר המדינה, שהוא יעשה את הבדיקה על השבעה באוקטובר, ובזה כן יש אמון הציבור.
0: בוודאי.
1: הציבור אומר, וואלה, כל הכבוד. עכשיו, כשהיועץ המשפטי הפרטי של משפחת נתניהו יתחיל לבדוק כמה נתניהו היה אשם ב-7 באוקטובר, הציבור מאמין ב-100% למה שיקרה פה.
0: חד משמעית, אין ספק בזה. וראש הממשלה, לו היה רוצה בכך, היה יכול לעצור גם את ההשתלחויות
1: אבל הוא רוצה בכך.
0: זה יפה, אז אמרתי, לו היה רוצה בכך. הוא היה יכול לעצור, להגיד לחברי הכנסת, וגם לפרקליטו, להגיד לו, ככה לא מדברים. יכול להיות שיש לך ביקורת, יכול להיות שיש לך הכל, בטן מלאה, הכל בסדר. ככה לא מדברים. אנחנו מפלגת שלטון, אנחנו צריכים לתת דוגמה, ככה אנחנו לא מתנהגים.
1: מה אתה מדבר?
0: הוא יכול לתת את זה.
1: אני מוכן להתערב איתך, מוכן לשים את הראש שלי על זה, שאחרי הדיון הוא אמר לו, היית תותח. מוכן לשים את הראש שלי על זה, מה השאלה בכלל?
0: טוב. בזה טראמפ...
1: זה מה שהוא רוצה, כל מה שהוא אמר כל השנים, אני רוצה להגיע למשפט ולהוכיח את חפותי. הכל היה בלוף אחד גדול, הכל היה שקר אחד גדול, והוא רקם תוכנית של הפיכה משפטית, עם משנה סדורה מאוד, מכל הכיוונים, יריב לוין, שמחה רוטמן, ועדת חוקה, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, כדי לחלץ מן הדין. אבל הוא לא יחלץ מדבר אחד, מהדין של האזרחים ש... היו צריכים לבחור ראש ממשלה בו לכאורה שמהם הוא לא יחלץ. כי הוא הזניח אותם, כי הוא הפקיר אותם, כי הוא מפקיר את ילדי הצפון ומתעסק רק בעצמו. תראה באיזה חוקים מתעסקים עכשיו בממשלה ותבין איך מפקירים את כל האזרחים של צפון הארץ.
0: בכל זה נעסוק בהמשך. אנחנו בתוכנית קדושה, אז בואו נתחיל ואנחנו פותחים באירוע תקרית החריגה מאוד בגבול הצפון אחר הצהריים. מחבל הצליח לחדור אל תוך תחום ישראל. כרמלה מנשה כתבתנו, שלום, מחבל חמוש ירה לעבר
2: מחבל
0: כוחות...
2: מחבל חיזבאללה מצליח לחדור. בעצם זה האירוע שמפניו בעצם חששו וחוששים. זאת הסיבה.
0: מיד יהיה כאן איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שהתריע בדיוק מהתרחיש הזה.
2: זאת בדיוק הסיבה שבה צהל נמצא בתוך השטח דרום לבנון, כדי למנוע הגעה של מחבלים לתוך שטח מדינת ישראל, וזאת פעם ראשונה למעשה שמחבל מצליח, מחבל חמוש, שאין ספק שהדבר היחידי שהוא רצה לעשות זה בוא לנסות טבח, וזה הפחד הגדול ביותר של תושבים, של התושבים בצפון, מצליח להגיע עד לגדר, חוצה את הגדר, יורה לעבר חיילי צהל, ואז הם משיבים אש. איך הוא מצליח להגיע? איך לא ראו אותו? איך הוא הצליח לחמוק בין כל התצפיות? כל זה נבדק עכשיו. מדובר באמת באירוע חריג, ומטריד, מטריד מאוד, ומלמד שיש עוד מחבלים שבצהל קוראים להם שהצליחו לחמוק, שהצליחו להתנתק מהיחידות שלהם, והצליחו להסתובב שם, בטח.
0: רגע, יש חשש שכרגע יש עוד מחבלים בשטח
2: ברור,
0: ישראל?
2: כן.
0: כרגע, ברגעים האלה?
2: לא בשטח ישראל, סליחה. בתוך, בדרום לבנון.
0: בדרום לבנון.
2: במקומות שצהל נמצא, שעדיין נמצא.
0: אבל לגבי החדירה לתוך שטח ישראל, אותו מחבל שחוסל, מבחינת צהל, האירוע הזה הסתיים?
2: האירוע הזה הסתיים, אבל מחבל, לבוש מדי, מדי חיזבאללה, עם נשק ורובה וסכין, מצליח לחדור, זה האירוע המבהיל ביותר, גם את התושבים, וגם כמובן את כוחות הביטחון, וזאת השאלה, איך לא הצליחו להגיע אליו לפני כן.
0: כרמלה, תישארי איתנו, נאמר עכשיו שלום ליושב ראש, ראש מושב מרגליות, איתן דודי, שהיה ממש בזירה. שלום איתן, אתה עדיין שם?
3: אני מורחקתי משם על ידי המחת, אני לא נמצא שם כרגע.
2: זה ממש מעל מרגליות.
0: זה ממש קרוב אליכם, איתן, מה שהתראית מפניו כל כך הרבה זמן קרה.
3: כן, אתה יודע, כל אשר יגורתי ראיתי, אני טענתי וצעקתי, וצעקתי תרתי משמע, שהדברים האלה יכולים לקרות, וזה יכול להיות, וזה יקרה. אבל מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כנראה יש לה חשיבה אחרת והסתכלות אחרת, ואנחנו רואים פה מדיניות שאני פשוט לא מבין אותה. באמת, אני אומר לכם בחיי, ואני פשוט לא מבין. אני רואה שממשלה ש... מתנהגת ברפיסות מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון ובלבנון כולה, אחרי שלשום שירו מתח טילים לגליל המזרחי. אני חשבתי ששמי בהירות יתמלאו במטוסי חיל האוויר ויפתיתו את רוב הדחיה ויבעירו את רוב הדחיה, באמת יבעירו אותה, לא מתפרורית, באמת שהיא תעלה באש. ומה שאנחנו רואים זה תגובות רפות, אנחנו רואים התנהלות רפה, וזה גורר פה את החדירות, גורר ירי, גורר קדבנים, גורר רחפנים, וכשאתה לא אקטיבי, כשאתה לא פעיל, וכשאתה לא יוזם, אתה מותקף, וכשאתה מותקף, אתה נפגע, ותראו כמה חיילים נהרגו לנו רק בחודש האחרון, וחלילה אם לא היינו תופסים את המחבל הזה עכשיו, בכניסה למרגליות, מרחק של מאות מטרים, והוא היה חודר למרגליות, אז מה הייתם משדרים עכשיו? משדרים פה ממרחץ דמים. ארוכים, אזרחים, ובשביל אוקטובר הייתם שדרים עכשיו.
1: אבל איתן דוד, אני חייב לשאול אותך משהו באמת. אתה לא היה דבר שלא עשית בקריאה לממשלה הזאת, למקבלי ההחלטות, צעקת, בכית, ביקשת, התחננת, כל דבר שבעולם אפשרי, עשית בשביל שמישהו שם יתעורר, וזה לא קורה. אתה יודע כבר להסביר את זה לעצמך?
3: תראה, אני אגיד לכם, אני חושב שממשלת ישראל באמת באמת זורקת את תושבי הצפון מתחת לגלגלי הרכבת. אני לא מבין, אני לא יכול להבין את הממשלה שמבטרת בכזאת קלות את תושבי הצפון. הרי אתמול מה אמרו? אתמול אמרו, רבותיי, אנחנו מחזירים את השגרה למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, פרט לתושבי הצפון. אתם מחשיבים לעצמכם? מה זה פרט לתושבי הצפון? מה זה פרט לאזרחים פה? כאילו מה הפכנו למדינה בתוך מדינה? מה הפכתם אותנו לצד שאפשר לפגוע בו, שמנרמלים פה אירועים של ירי, של כתבאמים, של טילים, של רחפנים, והיום אנחנו רואים, רואים גם חדירות? אני היום, אני היום כשראיתי את זה, אני אומר לכם, אני עד עכשיו מסתכל על השמיים ואני לא רואה מטוסים באוויר? זה מדאיג, כי אני גם יודע איך זה ייגמר. אני יודע לאן זה הולך. זה הולך למקום... שתהיה תגובה דרדלה אצלנו אומרים בשכונה, ויגידו הנה כן אותם שוב, לא לא לא לא, שאף אחד לא יתבלבל, אדוני ראש הממשלה, ואני קורא לו מפה בשם כל תושבי הצפון, אתה מחויב לנו, הביטחון שלנו הוא בידיים שלך ורח שלך, ואל תספרו לי על טראמפ, ואל תגידו לי שר הביטחון, ואל תגידו לי אף אחד, שחרר את הנצרה לחיילי צהל, שחרר את הנצרה לצבא, שיעשה את העבודה שם.
0: איזו עבודה, איתן? איזו תגובה אתה מצפה?
3: אמרתי, אני הייתי מצפה שהיום שמדינת ישראל תתקוף בבהירות ברוב האדחיה, שרוב האדחיה יעלה בלהבות, שיבינו שהמשוואה היא לא שאתם יורים ואנחנו יורים, ובזה נגמר האירוע, זה נרמול.
0: עכשיו אנחנו כבר יודעים שהמשמעות של צעד כזה תהיה ירי של טילים בליסטיים מאיראן לישראל.
3: אז מה, אנחנו עוד פעם חזרנו שוב פעם להיות מוכתעים? חזרנו שוב פעם לשביל אוקטובר? חזרנו עוד פעם לחוות שעבה?
1: אתה באמת שואל את זה בשאלה?
3: לאן חזרנו? לאן מדינת ישראל רוצה להחזיר אותנו?
1: אבל דודי, אתה באמת שואל את זה בסימן שאלה או שאתה אומר את זה?
3: אני אגיד לך,
1: אנחנו דיברנו עם תושבי מטולה, דיברנו עם תושבי הצפון, דיברנו עם ראשי רשויות, וכולם אומרים, אנחנו מבינים שלא למדנו שום לקח מהשבעה באוקטובר, כלום.
3: תראה, מה זאת אומרת לא למדנו? מדינת ישראל, ממשלת ישראל צריכה ללמוד את הלקח. ממשלת ישראל הזאת הייתה אחראית על השביעי לאוקטובר, להזכיר לכולם. מה היא רוצה עכשיו? שביעי לאוקטובר נוסף בצפון? מה זה לא למדנו? מה זה לא למדנו שום דבר מהשביעי לאוקטובר?
1: לא למדנו זה מקבלי החלטות.
3: איך לא הסקנו מסקנות? לאן אתם רוצים להגיע? תגידו לי, אני באמת, באמת, אני אולי, אתם יודעים מה, אתם מכירים אותי, אני לא, לא, לא, לא, אני, בדרך כלל אני גם צובח את נשמתי. אני כבר לא צובח את נשמתי כבר. אני נשבע לכם ואני עייף. אני כבר מותש. שנתיים ושמונה חודשים אנחנו בשביל אוקטובר. קטענו לא חיים, הילדים לא הולכים לבתי ספר, כן הולכים לבתי ספר, נכשלים במשרד הבגרות, בואו תראו את הציונים של הילדים, בואו תראו איך המושבים נראים, תראו איך קריית שמונה נראית, ואתם מדברים איתנו אם לתקוף או לא לתקוף? איך אתם רוצים ליישב את החבל ארץ הזה? איך אתם יכולים להחזיר את הביטחון? איך אתם יכולים להחזיר פה, חושבים להחזיר פה את התושבים? איך? באיזה צורה? מה שמעניין לכם זה רק הבחירות שמתקרבות? איך להשיג יותר מנדטים? זאת מדינת ישראל שלי? זאת לא מדינת ישראל שאני מכיר. אני יודע דבר אחד, שמדינת ישראל אזרח נמצא בסכנה, מדינת ישראל תהפוך עולמות כדי להסיר ממנו כל סכנה אפשרית.
0: איתן, מה אתה לומד אם בכלל מהחקירה עד כה, מה היו הכוונות של המחבל, מתי נכנס לשטח ישראל?
3: תראה, יודעים אין משהו? אין לדעת מתי הוא נכנס, יכול שהוא היה כבר בשטח ישראל הרבה מאוד זמן. אני פשוט אם יש כאלה שסוברים שהוא היה כבר כמה שעות בשטח ישראל, אני באמת באמת לא יודע למה הוא לא התקדם, ולמזלנו, אתה יודע, הייתה פה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה.
0: אתה שולל את האפשרות שאולי יש עוד מחבלים בשטח ישראל?
3: אני כשהייתי שם, זאת הייתה המחשבה של הכוחות בשטח, שהבנתי שיש חשש שכנראה שיש עוד מחבלים, גם בגלל זה הורחקתי משם, אמרו לי שאני חייב לעוף משם ככל שיש פה עוד אירוע מתגלגל. אני יצאתי משם, אני לא יודע להגיד לך מבחינה צבאית, אם יש עדיין סכנה או שהסכנה הוסרה, אני באמת לא יודע להגיד לכם, אבל אני יכול להגיד לכם שההתנהלות של צהל הייתה מצוינת, מבחינתנו הודיעו לנו מיד, חיסלו את המחבל מיד, זה שהמחבל עבר, זה צריך לחקור ולנבור, למה זה קרה ואיך זה קרה, זה לא דבר שאפשר לעבור.
1: ואתה אומר, כרגע האירוע הסתיים, לא הסתיים?
3: כרגע אין לנו שום הנחיה מיוחדת. כרגע לא נתנו לנו שום חזלש, ולא אמרו לנו שאנחנו במצב חירום.
1: וכשאתה אומר שראש הממשלה לא יספר לנו סיפורים, טראמפ מרשה, לא מרשה, אתה לא חושב באמת שזה ככה, שאנחנו צריכים לקבל אישור מטראמפ?
3: בוא ניקח אותך למקום אחר, גואטה. שלשום אתם ראיתם בטיל הראשון של האיראנים לכיוון ישראל, איך מדינת ישראל עמדה מלכת. ואיך הכל נעצר, ואיך מהדורות החדשות נפתחו בסערה, דרמה, תקיפה, ותושבי ישראל בסכנה, מצב חירום אדום, נכון?
1: בהחלט.
3: למה כשיורים על הצפון אין את המצב הזה?
1: יש בהחלט.
0: זה גורם לך להרגיש אזרח סוג בית?
3: זה דבר שהפך להיות חלק מן השגרה, אז אתה יודע, עושים טובה שעוצרים שנייה, ירי למלכיה, ירי למרגליות, ירי למסגבם, בואו נמשיך הלאה בתוכנית, ולמה לא עוצרים את המדינה כשזה קורה אצלנו?
0: כי אתה מרגיש אזרח סוג בית, איתן?
3: אני סוג ב' זה איכות טובה מדי. אני מרגיש אזרח סוג ג' ד', ואפילו יותר מזה, ואני אגיד לכם, אנחנו באמת, חבר'ה, אני אומר לכם, אני לא בא להתבכיין. אנחנו בסך הכל מבקשים ביטחון.
0: ברור.
3: אנחנו לא מבקשים, בואו, תתנו לנו, תיישבו אותנו, תנו לנו אמצעים, תנו לנו כלכלה, תנו לנו, אני לא, אני אומר לכם, אתם מראיינים אותי המון. ואתם יודעים מה הקרב שלי. אני בסך הכל רוצה שהילדים שלי, שאני נמצא בבית האחרון במרגליות, הבית שהוא הבית האחרון במרגליות.
1: וכשאתה אומר ילדים שלי, אתה מתכוון לאזרחים שלי.
3: אני מתכוון לילדים שלי קודם, ואני אגיד לך גם למה אני אומר את זה. כי אני הבית האחרון, כשמחבל נכנס למרגליות, הוא פוגש את הבית שלי, של איתן דוידי.
1: וואו.
3: כן. אתם יודעים את זה?
0: איתן דוידי...
3: יש לי ארבעה ילדים, ויש לי שלושה חיילים.
1: שיוברים.
0: כן,
1: אגב, ביטחון. רציתי רק לחדש לך משהו שאולי לא ידעת, אבל ברשת ב' וגם בכאן 11 פתחו את מהדורת החדשות, את התוכנית בצפון עם איתן דוידי.
3: להאמר סמוכים שאתם לנו בבא מאוד מרכזית כל הזמן, אבל אני אגיד לכם,
1: אנחנו שליחים שלכם,
3: לא הייתי רוצה להיות בכותרת הראשית.
1: אני מסכים, אני מסכים,
0: בטח לא בנסיבות האלה.
1: לא, אולי בסוף בתרבות משהו.
0: כן, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה.
3: בספורט,
1: ספורט, תרבות, כן, בהחלט.
2: יש
0: תודה רבה.
2: התרגלו, שלוש שנים, ושום דבר, ולציבור לא אכפת.
1: לציבור אכפת, למה? להנהגה לא אכפת.
2: לציבור בתל אביב לא אכפת, כי אנחנו לא מרגישים.
0: קרמלה, זה לא מסכים.
2: אבל זה מקומם, זה מרגיש.
0: נכון.
2: יושבים שם, יושבים שם.
1: אנחנו הציבור בתל אביב, ולנו מאוד אכפת.
2: צריכים לחזור על זה שוב ושוב, גם בעזה, גם
0: בעזה. מה אזרחים יכולים לעשות?
2: זה יחזור גם לעזה, כי המחבלים גם בעזה. הולכים ומתרבים, החמאס מתרבה.
1: כן, מה שקרה היום ליד מרגליות, אין ספק שיום אחד...
2: כי אין יעד, כי אין שום דבר אסטרטגי, כי אין שום...
1: אבל מה ש...
3: קרמלה צודקת, איפה הסולידריות? איפה מדינת ישראל שיגידו שמשביטים פה את המשק? שיעשו משהו, שיעשו באמת משהו לתושבי הצפון. אני שומע כמה הם מחבקים אותנו, כמה הם עוטפים אותנו, וכמה הם אוהבים אותנו. אבל רבק, שצריכים אתכם, איפה אתם כולכם?
0: ברור.
3: תהיו איתנו.
0: איתן דודי.
3: אתם רואים שהממשלה לא אכפת לה מאיתנו. גם לאזרחים לא אכפת. אני לא אומר שהאזרחים צריכים לעשות את העבודה של הממשלה. אבל האזרחים היו צריכים לעזור.
1: לא, אבל יש פה מדרגות. לממשלה לא אכפת. לתושבים במרכז אכפת, אבל אתה אומר, בואו תעשו משהו בשבילנו. אתה צודק.
0: איתן דוד, אנחנו חייבים לעצור כאן. יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה לך, עוד נדבר, ורק ביטחון זה מה שאני מבקשים.
1: כן, קרמלה.
2: משפט אחד של דברים שאומר המטריאל זמיר, אחרי סבב המעלומות, מול איראן. צהל ממשיך להחזיק בכוננות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. אנחנו מוכנים לחזור להנחית על איראן מכה קשה ועמוקה. הניסיון האיראני לקבוע משוואות לשנות את המציאות ייכשל.
0: למה לא יצאה אותה מתקפה נרחבת?
2: של מה?
0: שהרמטכ"ל אומר, הכנו מתקפה נרחבת.
2: עצרו אותם.
0: זו הייתה הכנה.
1: עצרו אותם.
0: יפה, לא, זה הרמטכ"ל אומר, זה אנחנו יודעים.
2: מבחינת הצבא, הרמטכ"ל היה מוביל היום את צהל למתקפה נרחבת על איראן. יש תוכניות. הרבה זמן עוקבים גם המודיעין, גם כוחות צהל, עם הרבה מאוד מידע.
0: החידוש כאן, דף המסרים שאנחנו שומעים הרבה פעמים בקואליציה, זה שינינו את המזרח התיכון. מה שהשתנה כאן זה שאנחנו עכשיו מול איראן מדברים על סבבים. דיברנו עד עכשיו מול עזה, מול חמאס, מול חיזבאללה על סבבים, והנה אנחנו עכשיו במדיניות של סבבים. הסבב הבא הוא לא אימייל, אלא רק עניין של זמן. סבב מול איראן, סבב שמשתק את החיים פה.
2: משוואות.
0: אוקיי, קרמלה, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: טוב, זה מה שקורה מבחינת הביטחון שלנו, אבל ביקום המקביל שנקרא כנסת ישראל, שם מתעסקים זה היום השני במתן חסינות לטלי גוטליב, עם מופע מביש שהיה היום, גם היום, בכנסת. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו שם, מצטרפת אלינו, שלום דקלה.
4: כן, זה קורה גם היום, דיון נוסף במתן חסינות מפני הדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב, שנזכיר, חשפה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, וגם פרסומים שונים בהזדמנויות שונות, דברים על כך שלדברי הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. גם היום מגיעה לדיון בוועדת הכנסת היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בערב מיארה, וגם היום רן ואיגל אנחנו רואים השתלחויות ביועמ"שית, קודם כל מצידה של בעלת העניין כאן, חברת הכנסת טלי גוטליב, שאומרת לבערב מיארה, אתם מתנהלים בפרקליטות כמו ארגון פשיעה. בואו נשמע ונראה.
5: לכם, איך נראה ארגון הפשע שלכם? מה עשיתם ואיך חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה? ברגל גסה ובאטימות לב, והכל במטרה ברורה, לחדל את ממשלת הימין ואחרי תופת אוקטובר להלבין את צמרת השב"כ.
4: כן, כך חברת הכנסת טלי גוטליב, וצריך אולי להזכיר שלמעשה אנחנו צופים בפרק ב' של אותו אירוע שהתחיל אתמול גם בוועדת הכנסת בעניין הזה של מתן חסינות, וצריך להסביר שאם טלי גוטליב מקבלת כעת חסינות, משמעות הדבר היא שבקדנציה הנוכחית לא ניתן יהיה להעמיד אותה לדין בשמות הללו שהזכרנו כאן, אבל לאחר הבחירות, ככל שהיא תיסע תפקיד ציבורי, היא תצטרך לגשת שוב לוועדת הכנסת ולבקש שוב חסינות. אנחנו שומעים היום את היועצת המשפטית לממשלה שמגיעה לוועדה ואומרת קודם כל שהחקירה בעניינה של טלי גוטליב התקבלה בעקבות חוות דעת של השבק, שלפיה חשיפת זהותו של אותו איש שבק היוותה סכנה לביטחון המדינה, גם לביטחונו, לביטחון משפחתו. וגני ברב מיאר, עורכת הדין, אומרת, גם אם גוטליב, כפי שהיא טוענת, עשתה את הדברים מתוך תחושה של שליחות ציבורית, מתוך הנחה שיש לה חסינות, זה לא משנה לעצם העניין, ואם אכן הדברים הללו יתקבלו, זה יהיה תקדים וחצייה של קו אדום מבחינת מה שאנחנו רואים, מבחינת נהלים ציבוריים בעניין הזה. אני יכולה להגיד לכם אבל שגם גוטליב לא הייתה לבד שם היום בכנסת, בצעקות שספגה יועמ"שית. ראינו גם חברי כנסת חרדים שהתרעמו על היועמ"שית, אבל בהקשר אחר, בהקשרים של חוק המעונות, שאולי תכף נגיד עליו גם מילה. ובאופן כללי, היחס של היועצת המשפטית לממשלה, הוראות שהיא נתנה בעניין מי שמחויבים בגיוס ולא מתגייסים, כך זה נראה היום בוועדה, שוב צעקות וקריאות נגד היועצת המשפטית לממשלה. הנה.
6: אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה על ראשונים זה תורה.
7: עם אווירה...
6: תורה זה בני הציונות הדתית.
8: דבר יפה, דבר יפה.
6: ומקיימים את המצוות.
8: דבר יפה.
7: זו האמת.
8: דבר יפה.
6: זאת התורה.
8: מי אתה בכלל?
7: שום גיבור. אתם הפוגעים הכי גדולים בעולם התורה.
4: כן, חבר הכנסת יוסי טייב ואבוטבול משס, שקוראים שם נגד היועמ"שית, ואני יכול להגיד לכם שוועדת הכספים המשיכה לדון היום בעניין הזה של חוק המעונות, החוק הזה שבא להסדיר, בעצם לעקוף את ההחלטה של בג"ץ בעניין, שמי שאמור להתגייס ולא מתגייס, אי אפשר יהיה לסבסד מעונות לילדים שלו. החוק הזה בא לעקוף בדיוק את זה. חוות הדעת של אגף התקציבים באוצר ניתנה בוועדה, לפיה עלות החוק הזה מוערכת בכ-300 מיליון שקלים. באוצר אמרו גם שאם החוק הזה יאושר, הדבר הזה עלול להחריף את ההבדלה שגבוהה גם ככה.
1: אני רק רוצה להגיד לך משהו, תראי, אני מכיר את חבר הכנסת אבוטבול, מכיר עוד כמה חברי כנסת שם, אני חושב שאבוטבול הוא האחרון שיכול לצעוק, לא ראיתי מה באמת הוא עשה למען בני התורה בקדנציה הזאת, וזה הסיפור האמיתי, שכשאתה לא עושה כלום, ובני התורה מאוד כועסים שלא באמת עשו בשבילם כלום, כל הקדנציה, לא מעונות, לא אופק חדש, לא חוק הגיוס, שום דבר, אז אומרים להם, מה נעשה? בוא נצעק על היועצת המשפטית, היא הבעיה, היא זאת שעשתה לנו את הבעיה, וזה הדבר הכי שיש
4: להם. מה שאתה אומר, צריך להסביר לבייס, ובגלל זה יגאל גם על השולחן עכשיו.
1: אבל אני אומר לך את האמת, אני מדבר הרבה עם הבייס, והרבה עם בני תורה, הם לא אוכלים את הבלוף הזה.
4: לא אוכלים.
1: הם לא אוכלים את הבלוף הזה, הם אומרים, חבר'ה, המפלגות החרדיות פשוט הפקירו אותנו, נקודה.
4: ותראה, בגלל הכישלון באישורו של חוק הגיוס, בגלל שלמעשה במפלגות החרדיות נורא מתקשים, ממש מתקשים להציג איזשהו הישג, אנחנו רואים בעצם גם את המראות האלה בכנסת, וגם את הניסיון באמת ברגע האחרון, לפני שהכנסת מתפזרת אוטוטו, גם להעביר את חוק המעונות לפחות ככה בשלבים ראשונים, וגם את חוק יסוד לימוד תורה, שאומרים בש"ס וביהדות התורה, אנחנו מצפים מנתניהו להביא אותו למליאה, להעביר אותו, כדי שמדובר בחוק יסוד, שייתן ככה משקל נגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
1: חוק יסוד לימוד התורה לא יפתור את הבעיה של הבני תורה, ולא יפתור את הבעיה של המילואימניקים. זו הבעיה האמיתית. זה לא פותר לא את הבעיה של המילואימניקים, ולא את הבעיה של הבני תורה.
4: חד משמעית, וגם בקואליציה מתנגדים מאוד לחוק. יש שם לא מעט גורמים, גם בציונות הדתית וגם בליכוד, לחוק, לפחות כפי שהוא נראה כרגע.
0: דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה דקלה.
4: תודה.
0: במשפט גואטה. בחורי ישיבה יכולים לקבל את כל ההטבות הללו שניתנות, חוק המעונות וכולי, אם יתגייסו לצהל. יש פתרון.
1: כן, אני גם אומר, שוב פעם. אני בנושא המעונות לא חושב שצריך לפגוע בילדים. חוק המעונות יצא מלכתחילה כדי לעודד אמהות לצאת לעבודה. זה לא הפתרון.
0: זה בהתחלה, אחר כך הורים, עשינו כבר את הוויכוח הזה. לא, גם הורים, גם אבא יכול לשמור על הילד.
1: אבל כל המחירת חיסול הזאת, כדי להראות לבייס שלכם, שאתם עשיתם פה משהו, בתמורה לזה, אתה יודע מה? בתמורה לזה, ש"ס תומכת בחוק התקשורת, שכולם מבינים, גם גפני מבין, שיש פה בעיה עם חילול שבת, שיש פה בעיה עם אתרה של חומרים פורנוגרפיים, שיש פה אתרה של חומרים עם אלימות, ועדיין חותמים על זה.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: שהכל מותר.
0: יפה.
1: כן, הכל מותר.
0: טוב, הכל מותר, עוד מילה אחת גם על טלי גוטליב, הכל מותר גם לה, כי אם חברי הכנסת, וזה מה שמסתמן, יאשרו לתת לחסינות, מה זה אומר? שמבחינתה, מבחינת חברי הכנסת בקואליציה, אפשר לפרסם זהותו של איש שב"כ? לא. זה נשים את זה בסימן שאלה.
1: לא, זה לא מה שזה אומר.
0: אלא?
1: זה אומר שכשיש משמעת, כאילו משמעת קואליציונית קוראים לזה, אז העמוד שדרה מתפרק. פתאום נשבר לך עמוד שדרה, וכשיש מישהי כמו טלי גוטליב, שהיא צורחת, ואם מישהו חס ושלום יצביע נגדה, או יצביע כן להסיר לה את החסינות, בוא תתאר לעצמך מה יקרה.
0: אנחנו צריכים בעצם עוד לראיין אורתופד. מיד יהיה איתנו אורתופד.
1: אורתופד, כן.
0: טוב, אנחנו עם העניין הבא, וזה פרסום של גילי כהן, כתבתנו המדינית שמצטרפת אלינו עכשיו. שלום גילי.
9: שלום, חברים.
0: תפקיד שלא אויש במהלך שנות המלחמה ואף קודם, ראש מערך ההסברה, מנהל מערך ההסברה, הממשלה החליטה לפתור ממכרז ולאייש את התפקיד הזה. ספרי לנו, גילי.
9: כן, ראש שמתגלגל ממש בימים האחרונים, מינואר 2023. כלומר, לפני טבח 7 באוקטובר, אחרי טבח 7 באוקטובר ועד ימינו אנו, 3.5 שנים, אין אדם בשירות המדינה שנושא בתפקיד של מנהל מטה ההסברה הלאומי. נסביר, מערך ההסברה הלאומי זה גוף שאחראי על שיתוף הפעולה ועל התאום הדוברותי. מערך ההסברה הלאומי, גם תפקיד שלו הוא יש, מנהל המערך, אבל הוא דווקא הוא יש בשבועות האחרונים על ידי ציפי חוטובלי. ותחתיו נמצא האופרטור, אם תרצו, המנהל בפועל של כל המסרים לשרים, והתאום בין דובר צהל ל... שבק ומוסד והמון המון דברים, וחשיפת מידע יזום על ידי מדינת ישראל כדי לשפר את עמדתה, ועוד הרבה מאוד דברים, תקציב של 11 מיליון שקל, 18 עובדים תחתיו, גם אמור לעסוק בחברה הערבית, וגם בתקשורת בינלאומית, והמון המון דברים, התפקיד לא אויש. עד לימינו אנו, והממשלה אישרה בישיבתה הקודמת, שהאיוש לתפקיד הזה, יעשה בפטור ממכרז. כלומר שמי שבגדול רוצים במדינה, בשירות המדינה ובמערך ההסברה הלאומי, שיאייש את התפקיד הזה, הוא זה שיבצע אותו. והיום מפורסם גם תוכן המשרה, גם האחריות שלה והיקף ומה נדרש מהמועמדים. וככה בין השורות נכתב שהתוקף, כלומר משך הכהונה של בעל התפקיד הזה, יהיה ל6 שנים. 6 שנים. במשך 3.5 שנים זה היה בסדר שלא היה אדם בתפקיד הזה, והנה, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, ועוד תפקיד הממשלה הזו מאיישת, וזה באמת אחרי, דיברנו על ראש מערך ההסברה, והנה מנהל את ההסברה, וזה גם קשור לנציב שירות המדינה, ועוד ועוד ועוד תפקידים שפשוט לא אוישו.
1: אבל גילי, למה שלא ישימו את גלית דיסטל, את בריאן, היא כבר לא חברת כנסת, היא עלה משרד... משרד ההסברה. היא חזקה בהסברה, נקנה לה מתפסת.
9: אולי אז יהיו מדפסות.
1: אתה בלי רמקול, בנימיני.
0: אה, הנה, אמרתי.
1: נקנה לה מתפסת על חשבוננו.
0: נכון.
1: אני ואתה, אתה ואני.
9: מדפסות יש, מדפסות יש, בבתי הסברה.
1: כן, במקום שתבזבז את הזמן על חוק התקשורת, כן.
0: טוב, גילי, עוד עניין אחד, זה שורה של מדינות שמטילות סנקציות על שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.
9: נכון, ואגב, לא רק על סמוטריץ', גם על אישים נוספים בהתנחלויות. צרפת מודיעה היום, בצלאל סמוטריץ', שהוא פרסונה נון גרטה, הוא מוטלות עליו סנקציות, והוא לא יכול להיכנס בשערי צרפת. אגב, בריטניה כבר עשתה את הצעד הזה לפני שנה, ומודיעות המדינות על שורה של סנקציות ועיצומים על גם גופים וגם אישים נוספים, בשל או אלימות בשטחים, או פעילות לקידום והרחבת ההתנחלויות ועוד ועוד, ויש עוד צעד שקשור לכך. בבריטניה, בסוג של קרונות שיתוף הפעולה לבתי עסק בריטים, ממליצה בצורה רשמית שלא לעשות עסקים עם בתי עסק בהתנחלויות, בהתנחלויות הלא חוקיות, כך לפי המלצה רשמית של בריטניה, זה לא מחייב, אבל זו המלצה, וגם זה מלמד עד כמה באירופה, בבריטניה וגם באוסטרליה ובעוד מקומות, פשוט החליטו לנקוט בצעדים נגד ההתנחלויות. ישראל דוחה את הדבר הזה, בציוץ בטוויטר משרד החוץ הישראלי אומר שמדובר בצעד שמנסה לכפות את העולם או את המשנה הפוליטית של אותן מדינות על ישראל, אבל עוד צעד גם נגד הממשלה, גם נגד שרים בממשלה, וגם נגד גופים שעוסקים בהתנחלויות ובהרחבתן.
0: גילי כהן, כתבתנו, תודה רבה גילי.
9: תודה.
0: גואטה בהמשך למה שפתחנו פה איתו, וזו החדירה של המחבל לתוך שטח ישראל, מחבל חיזבאללה, יש עכשיו הודעה של דובר צהל שאומר שהסריקות נמשכות עדיין בשטח. לאחר שהמחבל חוסל, כוחות קרקעיים, אני מצטט מהודעת דובר צהל, ובהם כוחות מיוחדים וכלי טייס של חיל האוויר, קפצו לנקודה של החדירה וממשיכים בסריקות נרחבות, כך הודעת דובר צהל. זה מה שקורה כרגע בגבול הצפון.
1: כן, מדהיג מאוד. מדהיג מאוד איך הוא בכלל הגיע לגדר בכלל, איך? איך הוא הגיע עד הגדר ולא זיהו את זה. ואנחנו שם, אנחנו שם.
0: כן.
1: איך זה יכול להיות? זאת אומרת שהכל אפשרי.
0: אני רואה בהודעה כתוב, הכוחות חיסלו את המחבל תוך זמן קצר לאחר שחצה לשטח הארץ.
1: לאחר שחצה, הרי אנחנו, כמה אנחנו בפנים?
0: עמוק, עמוק.
1: עמוק, עמוק. בעד, בעד חיפה. בדיוק. אנחנו עוד מעט מגיעים, לא יודע לאיפה, איך הוא עבר את כל זה.
0: חמור מאוד שנחקר, היו עליו גם אקדח, גם עולר, זה יכול היה להסתיים הרבה יותר גרוע, כפי שאמר לנו קודם איתן דוד. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה בין היתר, יהיה איתנו כאן המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי, מה הוא חשב על מה שראה היום בכנסת. עוד מעט חוזרים.
10: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: מהקומקום הכי קטן,
11: זה מקרה
19: לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אנחנו כאן.
0: חזרנו ואנחנו חוזרים למופע ההשתלחויות ביועצת המשפטית לממשלה שהיה היום בוועדת הכנסת, בעיקר על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב, אבל לא רק. אנחנו אומרים שלום לעורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, כיום שותף בכיר במשרד פירון. שלום, רז נזרי.
22: ערב טוב, רן.
0: אתה יודע, בדרך כלל לא מכניסים תחושות לענייני המשפט, נשארים נקיים בעובדות, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אחרי שראית את מה שראית היום בכנסת, מה חשת?
22: האמת היא שהיום פחות יצא לי לעקוב, המשרד, אתמול הייתי קצת חולה, ולכן הצלחתי יותר ככה לראות מהבית
0: קטעים נרחבים. ונהיית עוד יותר
22: נרחבים.
0: חולה?
22: יצא לי גם ב... לא, אני עדיין נשארתי חולה, אבל היום אני כבר במשרד. יצא לי גם בעבר להיות בדיוני חסינות, בגלגול הקודם של החוק הזה וכו', זה באמת היה מחזה מוזר, אני חושב שבחלקים ממנו לא מכובד ולא מכבד. אני חושב ששוב, כלומר אפשר לטעון, הרי החוק כן מאפשר לחבר כנסת לבקש חסינות, אפשר לטעון טענות, החוק גם מגדיר סעיף 4 לחוק חסינות חברי כנסת, מגדיר מהם העילות
1: שבהם... אז תעזור לנו רגע, אורדין איזה, תעזור לנו הדברים. באמת להבין עד איכן החוק הזה מאפשר חסינות, כמה, כמה?
22: יש ארבעה מבחנים, דבר ראשון אם זה חסינות מהותית, נופל בגדר תפקידו של חבר כנסת, עילה שנייה זה שזה הוגש שלא בתום לב, עילה שלישית פוגע בתפקידו של חבר הכנסת, ויש עילה רביעית גם שאם הכנסת בעצמה כבר דנה בעניין, אבל אני אגיד כך, זאת אומרת, יכלה חברת הכנסת גוטליב לטעון הרבה טענות בהקשרים כאלו. אני כשלעצמי חושב שאין בסיס לבקשה הזאת להסרת, סליחה, לבקשת החסינות. הרבה מהדברים שאני, לפחות ראיתי בדיון, שנאמרו, בכלל לא היו קשורים. זה היה מסע ארוך של טענות, חלקן קונספירציות, על השביעי באוקטובר ראיתי, ובצבא, ובגידה, וכיוצא באלו טענות, גם על הייעוץ המשפטי וגם על הדרג המדיני והצבאי. יכול להיות שבחלק מהטענות יש מקום לבחון, לבדוק, אני אדבר לזה אולי אחרי, אבל הן לא טענות שרלוונטיות, מרביתן, כלל לא רלוונטיות להליך החסינות. אני חושב שבעיקר צריך להבין דבר אחד. אפשר לבוא בטענות לייעוץ המשפטי לממשלה ולמערכת, גם לי אגב, יש לא מעט ביקורת על הייעוץ המשפטי לממשלה. אבל אין קשר בין זה לבין העבירה שבגינה הוגש כתב אישום. עבירה היא מוגדרת, עבירה היא פשוטה יחסית. סעיף 19 לחוק שב"כ אומר שאסור לחשוף את שמו של איש שב"כ. לסעיף הזה יש תכלית, תכלית מאוד ברורה של איסור, כלומר, למנוע פגיעה ביטחון המדינה. כי כאשר שמו של איש שב"כ נחשף, אז בהגדרה, זה לא תיאורטי, גם יש, אני מכיר את זה בתפקידי הקודמים, אבל גם שמעתי שהיום יש, הוגשה גם חוות דעת לחברי הכנסת, יש מקרים קונקרטיים שאפשר לראות כיצד חשיפת שמו של אדם, בטח אדם שהיה מעורב במבצעים או דברים מהסוג הזה, מסכנת את חייו, מסכנת את ביטחונו, ביטחון משפחתו, וגם מסכנת פעילות אחרת של השב"כ. ולכן ההנחה, אם חברת הכנסת גוטליב טוענת או מישהו אחר יטען שזה מסגרת התפקיד, זה בעצם המשמעות היא לתת כרטיס פתוח לכל חבר כנסת להחליט שהוא מחליט מה יותר חשוב, כי בעיניו, בעיני גוטליב חשוב הסיפור הזה של, כמו שניתן, בעלה של שמעון ברקסלר וכולי, ובעיני חבר כנסת אחר יהיה חשוב משהו אחר, הוא יחשוב שהשב"כ עושה עוולות בכיוון השני לתושבים פלסטינים, או עוולות מהסוג הזה.
1: במיוחד אורדין רז נזרי, שגם אם הוא חושב שיש פה איזושהי בעיה, יש דרך אחרת כדי לנסות לפתור את הבעיה הזאת, ולא ללכת ולחשוף אותו.
22: גואטה, יש דרך סמכויות אחרות של חבר כנסת, ועדת חוץ וביטחון אפשר לקרוא לכל פקיד, גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לראש השב"כ, ולבקש הסברים. יש ביקורת ציבורית בהקשרים כאלה ואחרים. חשיפת השם, ודאי שהיה בה משהו שהתרסה, וזה אולי סגנון של חבר הכנסת, של חברת הכנסת גוטליב, אבל כנראה שאני ואתה לא נחנך כרגע את חברת הכנסת גוטליב, זה גדול עלינו לשנות הסגנון. אני רוצה לומר דבר אחד פשוט שחשוב לי להגיד. אפשר להתווכח עם טענות כאלה ואחרות. וגם אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שהייעוץ המשפטי לממשלה טועה בלא מעט דברים בהתנהלות שלו, גם בשנה האחרונה במהלכים, בגישה, מתי, כלומר, אני אומר את זה ככה, לפעמים יד קלה מדי על ההדק של מניעה משפטית או של ייצוג ממשלה, ורק אני חושב גם בג"ץ אמר בחלק מהמקרים את הדברים הללו, אבל אין קשר בין זה לבין הבקשה והדיון בכנסת. הכתב האישום הוגש, ואני חושב שבצדק הוגש, על חשיפת שם של עובד שב"כ, זה משהו מאוד ממוקד, מאוד צר. הניסיון לקחת את האירוע הזה ולתת הצדקה בדיעבד, לעשות מזה קמפיין, הוא ניסיון שהוא גם מסוכן והוא גם בעייתי, כמו שאמרתי קודם לכן, כי אם כל חבר כנסת יחליט, ברור. שהוא מחליט שהוא חושף את איש שב"כ, שזה מכאן, זה מכאן, המשמעות היא פשוטה, ותחשוב גם חברת הכנסת גוטליב וגם חברי הקואליציה שאני מניח, ולצערי זה כנראה ייגזר, כלומר, ההצבעה תהיה על בסיס של הקואליציון ולא על בסיס ענייני, שזה חבל, זה חבל מאוד בעיניי, כי הכל נהיה אוטומטי והכל פוזיציה. גם אם יחשבו, משמעות של לתת חסינות עכשיו, מחר חבר כנסת מהצד השני יחליט שהוא חושף איש שב"כ. בגלל של דעתו, הוא גרם נזק לכיוון כזה או אחר, ואתה לא יכול לתת את ההחלטה הזאת, בכל הכבוד, לא בגלל...
1: אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את זה, במחילה מכבודך, עוד צעד אחד קדימה. יבוא חבר הכנסת אחמד טיבי, ויחשוף מישהו מהשב"כ.
0: אם לגוטליב מותר, גם לא מותר.
1: כן, ויגיד, הנה, הוא עושה דברים לא טובים.
22: אבל גואטה, למה במחילה מכבודי ולמה עוד צעד אחד קדימה? הוא אשר אמרתי, רק לא אמרתי את השם טיבי.
1: אז אני עשיתי עוד צעד עם השם, בשם המפורש.
22: זה בדיוק שאני טוען. אין בעיה, שם המפורש, בסדר גמור. יכול להיות חבר כנסת טיבי, יכול להיות חבר כנסת אחר, הוא יחליט, אני חושף את איש השב"כ כזה, כי שוב, הרי הטענה של חברת הכנסת גואטה היא עקרונית. היא באה ואומרת, אני עשיתי זה למען מילוי תפקידי. היא רואה את תפקידה באופן מסוים, שהיא עכשיו באג'נדה מסוימת, לגיטימית, בשביל ציבור בוחרים, הכל בסדר. חבר כנסת טיבי שהזכר אותו, חבר כנסת אחר, הוא מייצג ציבור בוחרים אחר, הוא החליט אחרת בכיוון שלו.
0: מבחינה המשפטית, מה האפשרויות שבכל זאת יש, אם יש, במקרה שוועדת הכנסת תיתן לגוטליב חסינות? מה עוד אפשר לעשות נגדה?
22: תראה, החוק...

0: של הכנסת, זה דבר גם לא פשוט בהקשר כזה. אנחנו לא נקדים את המאוחר ונדון בזה, אבל אני אומר בעיקר, וזה כזה ככה הסכמתי שפניתם לרעיון, בעיקר חשוב לי לומר, אין קשר בין ביקורת שיכולה להיות עניינית על הייעוץ המשפטי או על כל גורם אחר, לבין מסע קונספירציות על הצבא, ושביעי באוקטובר, לבין כתב האישום הזה.
1: זה מרתיע את היועצת המשפטית לממשלה ואנשיה?
0: אגב, זה... אני לא יודע, אני מניח שלא. אני מניח ש... אני אגיד לך, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שלא מרתיע, אדרבה, כלומר, אתה משוכנע לצדקתך, אין שום בעיה. אבל אני אגיד לכם מה, כשנעשית ביקורת מהסוג הזה, בסגנון כזה, משולבת בקונספירציות, אז גם דברים נכונים לא שומעים אותם. זאת הבעיה בעיניי. אני משתדל, אני מבקר לא אחד ולא שתיים את הייעוץ המשפטי לממשלה, ואני חושב שיש מקום לביקורת, שוב, עניינית, לא מפוזיציה, ואני חושב, ואני גם אמרתי ואני אומר, שלצערי הייעוץ המשפטי לא באמת מקבל את הביקורת, ולא באמת משנה דרכיו, גם כאשר בג"ץ ביקש לעשות חשבון נפש.
1: אז מה זה עוד שאלה?
0: כשיש ביקורת מהסוג הזה, קיצונים, שיש ביקורת קיצונית מהסוג הזה, מעורבת בקונספירציות, בהאשמות שווא, בהכפשות אישיות נגד היועצת ואנשיה, אז אי אפשר לשמוע את הביקורת העניינית, וחבל, גם
1: בהקשר הזה... אז נלך עוד צעד אחד עם הביקורת הקיצונית, ואני אשאל אותך, אחרי מה שראינו, ההתפרעות בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג, אתה חושש שחס וחלילה יהיה מי שינסה גם לפגוע ביועמ"שית?
0: תשמע, אי אפשר להסיר חשש כזה לצערנו, הרי מספיק אדם אחד, לצער, כמו שראינו גם בעבר, שיקח מילים ואמירות קשות כחות ויעשה את הצעד הקדימה, מספיק אדם אחד, גם אם הוא לא לגמרי בריא בנפשו, דברים, ולכן הדברים האלה מסוכנים ביותר, אין ספק שההתפרעות הברברית סביב ביתו של, של השופט סולברג היא מסוכנת, היא סוג של חציית קו אדום נוסף, אם כזה דבר יעשה כלפי היועמ"ש, או כלפי כל גורם שיפוטי, או כלפי כל עובד ציבור באשר הוא, זה דבר מסוכן ביותר, ולכן חייבים להרגיע את השיח, חייבים כן שתהיה ביקורת, אבל השיח בצורה הזאת הוא שיח קיצוני, שלא משיג שום דבר מהדברים הללו, וביקורת, אגב, ביקורת כזאת, שוב, השופט סולברג הוא דוגמה לשופט שמרן, שבאופן בסיסי גם אני כמשפטן שמרן חושב שזה, ותראה מה שאנשים חושבים,
2: זה לא עזר לו.
0: זה גם היה קשור לדיון של חברת הכנסת גוטליב. שמרנות, שמרנות זה לא הפקרות.
2: כן, אני חייב...
0: שמרנות אמיתית זה לא שמותר כל דבר לעשות, או מותר לכל... וזה חלק מהתירות בביקורת שהיא חושבת שאם אני השר, או אם אני חבר כנסת, מותר לי לעשות הכל. לא, גם בגישה שמרנית, יש ייעוץ משפטי, יש דברים שאסור לך לעשות, יש דברים שצריך לשמור עליהם.
2: שאלה קטנה בקצרה, עורך הדין נזרי, שאלה קטנה אישית אליך, אם אתה היית היועץ המשפטי של משפחת נתניהו והיו מציעים לך להיות מבקר המדינה, היית אומר כן?
0: לא הייתי היועץ המשפטי של משפחת נתניהו ולא הייתי מסכים להיות דבר כזה. מה שאני יכול לומר, שהיה אליי, זה פורסם גם, לפני מספר חודשים היה אליי, היה כלפיי, פנייה, גישוש מסוים, אם אני... לגבי התפקיד של מבקר המדינה, אמרתי מיד שאני לא מעוניין, ואמרתי מיד גם שאני חושב שהשופט אלרון הוא דמות מתאימה ביותר ומתאים ביותר, חבל בעיניי שלא נבחר, אני מכיר קצת את עורך דין רבלו, הוא משפטן מוכשר והכל, אבל ודאי שיש בזה, מה שנקרא, טעם לפגם, בפחות בהיבט של מרית עין, או לפחות מרית עין, גם של ניגוד עניינים, כאשר עורך דין אישי של משפחה נעשה מבקר מדינה, ונראה איך הסיפור הזה יסתיים.
1: אוקיי, עורך הדין רז ניזי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, כיום שותף בכיר במשרד פירון, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה רבה.
0: ערב טוב לכם.
1: ערב טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה מיד אחריה, נחזור לצפון וגם נהיה עם שליחתנו אנה פינס יומיים לפתיחת המונדיאל. עוד מעט חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך

0: ליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור. כפוף לתקנון.
5: אנחנו כאן.
6: חזרנו ואנחנו חוזרים לאירוע שקורה עדיין בצפון הארץ. כוחות מיוחדים של צהל ממשיכים בסריקות, אך כדי לשלול הימצאות של מחבלים נוספים, זאת לאחר שאחר הצהריים הצליח מחבל של חיזבאללה לחדור לתוך שטח ישראל, לירות אל כוח צהל, אבל לא לפגוע למרבה המזל, ירו בו הכוחות וחיסלו אותו. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון. שלום לך.
7: שלום רן, שלום יגאל.
6: ראשית, אם תוכל לעדכן אותנו מה קורה בשטח שלך, האם יש הוראות מיוחדות עדיין לתושבים?
7: תושבים הונחו להיות בבתים, זה אירוע חמור. צריך לשים את האירוע הזה בדיוק במסגרת שאני אומר אותו. אירוע חמור שבו מחבל מצליח לחדור עם כל הכוחות שנמצאים של צהל בתוך לבנון. מצליח להגיע לחדור ורק בתוך מדינת ישראל, אמנם סמוך לגבול, של צהל הורג אותו. זה אירוע שחייב להיות מתוקה. אגב, זה אירוע שני, היה לנו לפני חודש אירוע כזה בגזרה המזרחית, ואני חושב שבתקופה של אמון, שאנחנו חייבים את האמון
8: רגע, שנייה, שנייה, אסף,
7: באמת תבור הזרה.
8: גם באירוע הקודם הוא חדר לתוך שטחי מדינת ישראל?
7: לא, לא, אבל עדיין. אנחנו מדברים על כוחות של צהל שנמצאים 8, 9, 10 קילומטר בפנים. בדרך הם אמורים כשמגיעים לגדר לפגוש הרבה מאוד כוחות שאמורים להגן עליהם. והשאלה איך קורה דבר כזה, שבסוף מצליח לחדור וחבל לגבול, את הגבול הוא אירוע שהוא חמור. אנחנו נמצאים עם תושבים באמת נפלאים שלמעלה משנתיים וחצי על גדר המערכת. הגדר שלהם, של היישוב, זה הגדר של מדינה, וזה דבר שהוא לא מתקבל. אתה רוצה לתת לאנשים תחושה של ביטחון, שהם יכולים לישון בשקט, וזה מה שהצבא משדר, אבל המציאות, כמו שאני מבין לפני חצי שעה או שלוש שעות, היא לא כזאת.
6: מה אתה מבין של מה שקורה בשטח? כשאתה אומר לנו, אסף, שהתושבים בשטח עדיין מונחים להסתגר בבתים. ממה שאתה שומע ממערכת הביטחון, מה החשש כרגע?
7: הם רוצים לעשות עוד סקירה, לראות אם יש עוד מחבל, כי בהתחלה הדיווח הראשוני היה שהם היו שניים, בדרך כלל היו הבנות שתחילת אירוע. אחרי זה באמת לא לוקחים סיכון, ובצדק, כי אנחנו לא לוקחים סיכון באזור. אנחנו במלחמה ארוכה, אני אומר את זה. יש לנו את איום הרחפנים, יש לנו את אירוע הרקטות, ועכשיו עוד פעם חוזר איזשהו איום קרקעי. אני מבין מה שצהל אומר, שלא יכול להיות אירוע גדול של כוח הדואן, אבל אותנו זה לא משנה. לנו שגרים פה בגבול, כל אירוע הוא אירוע.
8: אסף.
7: אנחנו מוכנים שיהיה כאן אירועים בצהל, כן, אני רוצה להגיד עוד פעם, וזה חשוב שצהל יתחקר את זה, כי זה לא פעם ראשונה. יש תריצות בגבול, הוא חייב להחזיר את האמון אל מול התושבים שלנו.
8: ידוע לך אם שללו אפשרות שהוא הגיע דרך מנהרה?
7: כן, אני לא חושב שזה האירוע. לא אגיד ששללו, אבל כפי מה שאני מבין מהשטח, זה לא האירוע. אני גם לא חושב שיש מנהרות. אבל עוד פעם, זה מה שמטריד. איך יכול אדם בצהריים, באור יום, להגיע לגבול? ואני גם אומר עוד פעם על צהל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו, להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה, שרק רצו לתקוף בבירות, איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב, ואנחנו חייבים לחזור לשגרה תוך זה שמדינת ישראל נותנת לנו ביטחון.
6: אז לסיום, אתה מצפה לתקיפה בדחיה גם לאחר... בעקבות האירוע הזה אתה מצפה לתקיפה של צהל בדחיה?
7: אני חושב שזה לא רק האירוע היחידי שהיה, גם אחרי הפסקת אש היה אירוע בשתולה. אני לא רוצה את אותה משוואה שכל פעם מפנים לארבעה כפרים, ואנחנו נגמור את המלחמה הזאת בעוד ארבעה חודשים. ההשפעה על הילדים שלנו היא כבר לא אפשרית, וצהל, אני כן חושב, שממשלת לבנון באמת רוצה, ניתן לשנות את המשוואה.
6: אסף לנג לבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: ועכשיו עם הספירה לאחור, למונדיאל, עוד יומיים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה, מונדיאל 2026.
6: אהבת את הקצב, אני רואה.
8: כן,
6: כן.
8: אחלה קצב.
6: יפה.
8: כן.
6: ומי שכבר נמצאת בקנדה, היא כתבתנו, אנה פינס, שליחתנו, שליחת כאן חדשות, שלום, כאן, לא כאן חדשות, כלומר,
8: שלום ובוקר טוב.
6: שלום ובוקר טוב, אנה.
9: שלום, כן, שלום, בוקר טוב כאן מטורונטו, ערב כבר אצלכם בארץ. עוד קצת יותר מיומיים לשריקת הפתיחה של המונדיאל הכי גדול בהיסטוריה. המשחק הראשון יערך במקסיקו בשעה 10:00 שעונכם שם בישראל. משחק בין מקסיקו המארחת לבין הנבחרת הדרום-אפריקאית. ויום אחר כך, ביום חמישי בערב שעון ישראל. יום אחר כך המונדיאל מגיע גם כאן לטורונטו בקנדה. עם משחק בין קנדה לבוסניה, שתי נבחרות, שזה ההופעות הכמעט ראשונות שלהם. בוסניה תופיע בפעם השנייה במונדיאל, עבור קנדה זה הפעם השלישית, ככה ששתי נבחרות שמגיעות יחסית רעבות להוכיח את עצמן במונדיאל הזה, ייפגשו כאן בטורונטו. אנחנו פה ממש במרכז העיר, התיירים סוף סוף מתחילים להגיע ולפקוד את העיר הזאת בקנדה לקראת המשחק שיערך בשישי הקרוב. סך הכל יערכו כאן בטורונטו שישה משחקים, שהם בערך מחצית מתוך המשחקים בקנדה, הרוב הגדול יערכו כמובן בארצות הברית, בכל זאת זה המונדיאל של טראמפ, אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, והוא בהחלט רוצה לעשות את כל הראווה וכל הרעש סביב המונדיאל, ולא סביב כל מיני מלחמות במזרח התיכון.
8: כשמשחקים מסתיימים המשחקים בטורונטו, את עוברת לארצות הברית?
9: תקשיב, גואטה, יש כאן מסע ארוך, אנחנו כאן, אני ויובב בוטבול הצלם, כאן בטורונטו, ואז עוברים לארצות הברית, לאורך החוף המזרחי. יש לנו גם כמובן את איציק זוארץ במקסיקו ובחוף המערבי. באמת מבצע שידורים שאולי לא היה כמוהו, יותר מ-100 שידורים במשך 39 ימים.
8: שלוש מדינות.
9: אנחנו כמובן נהיה כאן, נעביר את המשחקים. שלוש מדינות, 16 ערים מארחות, 48 נבחרות. באמת זה מספרים שלא דומים לשום דבר שהיה עד עכשיו.
8: סליחת כאן חדשות למונדיאל.
9: ואנחנו נשדר את המשחקים, ולא פחות חשוב את הסיפורים מטורונטו, מסביב.
8: תודה רבה. תהנו.
9: תודה לכם, ערב טוב.
8: בנימין.
6: והכל בחינם, צריך לומר.
8: הכל בחינם, ואנחנו פה בטורונטו.
6: למונדיאל הבא?
8: כן.
6: אנחנו נלך. זמן רב לפני, נלחץ.
8: נקנה כרטיסים וניסע לבד, וזהו.
6: בקיצור, כן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם מאיה רחלין, ובכאן חדשות ברשת ב', ברדיו שלכם. נשוב לעוד חדשות, לעוד שעה, עם הרבה חדשות. יישארו איתנו.

0: אנחנו כאן. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: UMI, יאי, אלו עטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון עטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט וזה בסט.
11: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסט וזה בסט.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: מה קורה ב-12 ביוני?
15: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
14: מתי?
15: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
16: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
17: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים כי המחבל שחוסל בגבול לבנון הצליח לחדור לתחום ישראל. נמשכות הסריקות הנרחבות באזור. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות חדשות ייכשל. דוח חמור של מבקר המדינה על המחסור במתקני כליאה. לדבריו, בשל מצוקת המקום שוחררו עצירים ביטחוניים מסוכנים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל באזור רכס רמים. המחבל לבוש במדים הצליח לחצות את הגדר סמוך למרגליות וטרם חוסל בידי כוח של צהל. על גופו נמצאו אקדח ועולר. מצהל נמסר כי הסריקות הנרחבות באזור עדיין נמשכות. גורם צבאי אמר לחטופתנו קרמלה מנשה כי יש בשטח מחבלי חיזבאללה שנותקו מן היחידות שלהם, אך הם אינם אמורים להצליח להגיע לגדר הגבול, וודאי שלא לחצות אותה. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר בתגובה על האירוע כי הכתובת הייתה על הקיר.
14: טענתי וצעקתי תרתי משמע שהדברים האלה יכולים לקרות, זה יכול להיות וזה יקרה, אבל ממשלת ישראל כנראה יש לה חשיבה אחרת והסתכלות אחרת, ואנחנו רואים פה מדיניות שאני פשוט לא מבין אותה. אני רואה שממשלה שמתנהגת ברפיסות מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון ובלבנון כולה. מה שאנחנו רואים זה תגובות רפות, אנחנו רואים התנהלות רפה, וזה גורר פה את החדירות, גורר ירי, גורר כתבנים, גורר רחפנים. אתה לא פעיל ושאתה לא יוזם, אתה מותקף, ושאתה מותקף אתה נפגע.
18: איתן דודי דיבר בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. לדבריו, התקיפה באיראן הייתה הכנה למהלומה כבדה הרבה יותר, וצהל מוכן לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. במהלך ביקור בתרגיל צבאי בצפון הוסיף הרמטכ"ל כי צהל ימשיך להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. נפעל בעוצמה בכל מקום שבו נזה איום על אזרחי ישראל, הדגיש רב אלוף זמיר. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בדוח שפרסם אחר הצהריים כי המחסור החמור באלפי מקומות כליאה בישראל פגע ביכולתו של השב"כ לעשות מעצרים ולנהל חקירות.
19: צה"ל ושב"ס לא נערכו עם בעוד מועד כנדרש לתרחיש מלחמה ולכליאת לוחמי אויב לטווח ארוך. היעדר עומדן צה"לי ואי הכשרת תשתיות מצד שב"ס הובילו לכך שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שוחררו מנהל בית החולים שיפה ועוד 18 כלואים נוספים. השחרור של הכלואים שנשקף מהם סיכון לביטחון המדינה לא הובא בזמן אמת לידיעתו של ראש הממשלה.
18: בשירות בתי הסוהר אומרים כי הביקורת נוגעת ברובה לתקופה שקדמה לכהונת הנציב הנוכחי קובי יעקובי. ואז נכנס לתפקידו עבר שירות בתי הסוהר מהפכה מבנית, נוספו כ-4,600 מקומות כליאה חדשים, ובקרוב יושלמו עוד כ-2,500, כך תגובת שב"ס. מצהל נמסר כי כליאת עצורים ביטחוניים לטווח ארוך היא בסמכותו הבלעדית של שירות בתי הסוהר. עם זה צהל הקצה משאבים ותשתיות כדי לסייע בהתמודדות עם היקף העצורים חסר התקדים. בית הדין של איגוד הכדורסל החליט כי יתקיים משחק חוזר בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים, לאחר שהמשחק הקודם הופסק בשל ירי טילים מאיראן. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הפועל ירושלים, שסרבה להמשיך לשחק לאחר שהאולם פונה מאוהדים, תיסע בכל הוצאות המשחק החוזר ותשלם גם קנס של 50,000 שקלים.
20: כאן תחזית. בעוד יומיים המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, 5:50 בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: התחזית בחסות?
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: עורכי החדשות רון מסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: שש וחמש דקות כאן חדשות ברשת ב', שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: משהו ששמענו עכשיו בחדשות ואנחנו נעסוק בהרחבה בשעה הקרובה, זה דוח מבקר המדינה שפורסם על משבר הכליאה, מבקר המדינה עדיין הנוכחי, מתניהו אנגלמן, לא פרקליטו האישי של ראש הממשלה, ומבקר המדינה באמת בדוח מאוד חמור מדבר על כך שלשירות בתי הסוהר אין מקום לכל האסירים הביטחוניים, והתוצאה, כך הוא כותב מפורשות, זו פגיעה ישירה בביטחון. שירות הביטחון הכללי נאלץ לבטל מעצרים מתוכננים ביהודה ושומרון כי פשוט אין מקומות בכלא. ולא, ומי שאחראי, גם הנציב, גם השר, לא עשו את זה.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, רגע, תסביר לי, לא הבנתי. אז מה הוא אומר? תשחררו אסירים ביטחוניים, שיהיה מקום.
0: הוא אומר, אין מקום, תדאגו לעוד מקומות. כל עוד אין מקומות לכלוא אנשים, אז שבק מתעדף ולא עוצר את כל מי שהוא רוצה לעצור. עכשיו, אני רוצה שנייה, המשפט, מרות שנרחיב על זה עוד בהמשך, אבל שים לב למשפט הבא. המבקר קובע כי שבס וצהל לא נערכו מראש לתרחיש של מלחמה רחבת היקף. כלומר, גם בנושא הזה.
1: לא אמרנו שלא משכו בדש מעילו, אמרנו לך את זה.
0: גם בנושא הזה.
1: לא משכו בדש מעילו, זה כללי. זה כולל, זה כולל הכל.
0: הכל.
1: כן.
0: כולל מצוקת הכליה ומשבר הכליה.
1: כולל הכל.
0: טוב, בהמשך אנחנו...
1: כולל זה שהוא בעצמו, לפני השביעי באוקטובר, אמר שיש תוכנית כזאת.
0: הכל היה ידוע.
1: כן, ראש הממשלה אמר, יש להם תוכנית להיכנס ולחטוף ולאנוס ולרצוח.
0: טוב, אנחנו נדבר בהמשך, כאמור, על הדוח החמור של מבקר המדינה, ואנחנו נעשה את זה עם עוד חדשות אחרי הפסקה קצרה של חצי דקה.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, אנחנו פותחים את השעה הזאת איתך, קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, שב אלינו לאולפן, שלום קרמלה.
4: שלום וברכה.
0: דברים חמורים ונוקבים, שכותב מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט.
4: כן, האלוף אבי בלוט, ולא בפעם הראשונה, הוא מתייחס לקמפיין אישי נגד מח"ט שומרון ומפקדים בגזרה, בתוכו מתקפות אישיות נגד מפקדים שפועלים לילות כימים לסיכול טרור להגנה על תושבים. התנהלות הכוח בקוצרה תיבחן לעומק. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהמציאות שקדמה לכך, שכן הכוחות התמודדו עם אירוע אלים ומרכב, שכלל תקיפת אנשי, זה היה אירוע ששוב, עוד אירוע, תקיפת אנשי ביטחון שאף נפצעו, הפרת סדר חמורה, פלישה והתבצרות במבנה בתוך כפר פלסטינים, אירועים חמורים שפוגעים בביטחון ואנשי הביטחון. ועוד הוא כותב, אני מגנה כל ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון, מה שמהווה חצייה של קו אדום מסוכן, אני מגבה את מח"ט שומרון באופן מלא, עומד מאחורי החלטותיו, לצד זאת, את הפעולות אנחנו בוחנים יחד איתו. אני כמפקד הפיקוד נושא באחריות הכוללת למה שקורה בפיקוח. מדברים פה על שורה של אירועים, זה לא אירוע ראשון. בשבת האירוע חמור בחווארה, אירוע פשיעה, כן קוראים לזה פשיעה לאומנות, זה אלימות, זה פוגרום, קבוצת מתיישבים פשטה למקום, הקטה אזרחים פלסטינים על הקרקע בעלות, המתנחלים נצפו בשעות הבוקר, אולי פנים בתוך ג'יפים, עם באמת קונוטציה שמעוררת בך שאלות, איך הם באים עם הג'יפ הזה, לבושים שחור, הם נראו כמו מחבלי נוחבה, רעולי פנים, מנפצים שמשות של רכבים, גונבים כבשים, מיידים אבנים, לפי הסער האדום היו שם כמה פצועים, הייתה שם גם תמונה, צילום של חייל, שלא יודעת אם הוא חייל, אבל בחור במדים, שמכה במכות נמרצות חייל את הפלסטינים. אירוע אחר בחברון של ילד ש תינוק שנהרג כי מירי של חייל צהל בשוגג, הוא לא בשוגג, יש נראה שהחיילים עייפים, המדינה עייפה, הכוחות עייפים מהפעילות הזאת, כניסה לקבר יוסף בלי אישור, עם שר בממשלת ישראל נכנסים לתוך קבר יוסף בלי אישורים, בצורה פרטיזנית, חיילי צהל צריכים להילחם איתם, זה היום יום, והתקופה הזאת של המלחמה פשוט הגבירה את הפעילות, אני יודעת איך הם קוראים לזה, הקשה הזאת, החמורה הזאת, הפשעים האלה שנעשים שם בשטחים, ויש להם גיבוי, כן, ויש שם חוות שבונים, חוות, 140, אז זה היה 140, לפני כמה חודשים זה היה 140, היום זה כבר הפך להרבה יותר, והם פועלים שם כבתוך שלהם, וזה פוגע בחיילי צהל, הם מסיתים את הכוחות, הם מסיתים את כוחות צהל, שאמורים למנוע טרור אל תוך המלחמה הזאת שלהם. אני אתן לך דוגמה, מתחילת השנה היו 530 אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, מתוכם 40 במתווה של פשיעה נגד כוחות הביטחון. בתקופה המקבילה השתקד למשל 350 אירועי פשיעה לאומנית, עלייה של יותר מ-50% מול התקופה המקבילה השתקד.
0: 40 אירועים נגד כוחות הביטחון,
4: כן,
0: של
4: אבל יהודים. 530 אירועי פשיעה, אין וכולם שותקים, זה לא מעניין אף אחד, זה חלק מהמסר שמעבירים שרים מסוימים שמגיעים ונלחמים ופורצים את בסיסי צהל ונכנסים בלי אישור, ומה שמתנהל שם זה ממש במקום לטפל בדברים האלה, עצרו שניים בחווארה, יופי.
0: קרמלה, תודה.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו גואטה חוזרים אל הכנסת, אל מה שהיה היום, ואומרים שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום לך.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מה שהיה היום, גואטה, זה בעיקר הדיון בוועדת הכנסת עם ההשתלחויות נגד היועצת המשפטית לממשלה, דברים שאמרה טלי גוטליב, אבל לא רק, גם חבר הכנסת משס הייתה להם ביקורת לכמה מעמיתיך, חבר הכנסת מלכיאלי.
1: והשאלה אם אתה לא חושב ש... זה קצת יותר מדי כאילו ללכת על הראש של היועמ"שית, גם על החסינות של גוטליב, וגם על המעונות, וגם על הגיוס, בהכל היא אשמה, כי אתם לא הצלחתם להביא פתרונות לבני התורה, אז זה הרבה יותר קל לשים הכל על הראש של היועמ"שית.
5: אני חושב שבאמת זה יותר מדי, לבוא ולרדוף גם את האימהות תחת החוק של המעונות, גם את התקציב הישיבות בתקציבי החינוך, גם את כל נושא של עולם התורה בבני הישיבות. רדיפה פוליטית היא באמת יותר מדי. היועצת המשפטית לצערי הרב עברה באופן מוצר לספסלי האופוזיציה, מנהלת את האופוזיציה בצורה, נקרא לזה אגרסיבית, רחוקה מאוד מלהיות, איך אומרים, מאוזנת איפשהו. ונכון, ויש כאן השתלחויות, זה דבר שפורץ אחרי 3 שנים, שאתה מגלה עצמך, את היועמ"שית, המשנים, את כל מי שנמצא סביבה, במלחמת עולם, על כל חוק, הציבור מכיר את מה שעלה והיא תוקעת, הציבור לא מכיר כמה דברים נעצרו קודם. עכשיו, מה הכוונה? לא הצלחתם להסדיר את מעמדם של עולם בני הישיבות. הרי ניסינו, הם עשו הכל, כל הטכניקות, כל השטיקים והטריקים, לחבל בחקיקה מסודרת בכנסת ובממשלה. כולם זוכרים מה היה. יש
0: מה בזה שאין חקיקה בממשלה?
1: אבל כבר בייעוץ המשפטי, בוועדה זה לא עבר.
5: לא, אבל שנייה, אבל עד הוועדה. קודם כל, אף אחד לא מקל ראש במה שגלנט עשה, ואדלשטיין, שעשו הכל לתקוע את החוק, שיקרו אותנו תקופה ארוכה. אבל מה שהיא עשתה בכל הרדיפה שלה מול המשטרה, אתה יודע, יש מפכ"ל המשטרה, יש ראשי מחוזות, יש להם סדרי עדיפות, יש פשיעה ברחובות, יש עבריינות, פרוטקשן. השוטרים, ואני מדבר עם בכירים מאוד במשטרה, אין להם כוח אדם לטפל בעבריינות. מה שזאת היא עשתה, היא נותנת פרס לפשיעה והעבריינות, היות והכוח אדם צריך לרדוף אחרי תלמידי ישיבה במקום להתעסק בדברים המהותיים.
1: סליחה, יבוא מפכ"ל המשטרה ויגיד לגברת, מי שמטפל בעריקים זה משטרה צבאית, לא אני.
5: אבל היא חייבה אותו, וכשהיועץ המשפטי הוא גם התובע הכללי, כולם מבינים,
0: זה גם הוראה של בג"ץ, אבל מה היית מצפה מיועצת משפטית לממשלה כשיש כאן עבירה על החוק? אין חוק גיוס עכשיו, צריך להתגייס, מה אתה רוצה שהיא תעשה?
5: אז קודם כל צריך חוק, הרי אנחנו...
0: אז לא עשיתם חוק, אז עכשיו אין חוק.
5: היא עשתה הכל למנוע את החוק, הרי מי שהגיע לממשלה ומנע ממנה, אז זאת יועמ"ש מיארה...
0: אבל היא לא צריכה לחוקק.
1: אבל שנייה רגע, חבר כנסת מלכיאלי, החוק היה תקוע עוד בייעוץ המשפטי של הוועדה, לפני היועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית של הוועדה לא אישרה את מה שאתם ביקשתם, את מה שאתם רציתם.
5: כן, כן, אבל כשמיארה הלכה ומנעה מהיועמ"שית של משרד הביטחון לומר דעה, וחייבה את אקה לבוא ולעצור אנשים, זאת אומרת, המשמעות, הפרקליטות הצבאית, לבוא וכל הזמן בטירוף אובססיבי, כמה עצרתם וכמה עצרתם ולמה זה מעט.
1: אבל היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון גם הייתה אובססיה נגד החרדים.
5: אתה צריך לזכור שהפחד שהיא השרתה, מיארה, על כל משרדי הממשלה, כשהיא בשיגעון מוחלט הולכת למשרדי העבודה והפנים, ורוצה עכשיו ומיד איפה אפשר לרדוף, איפה אפשר לעשות סנקציות, דבר שכולם יודעים שלא יתרום לחייל אחד להתגייס.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אבל רגע, מה אתה עושה כדי שחייל אחד יתגייס?
5: אז יש חוק.
0: איזה חוק?
5: רצינו לקדם חוק.
0: נו באמת, אבל החוק הזה לא מגייס אף אחד. אפילו הרבנים הכי בכירים אומרים...
1: הוא כן מגייס, הוא כן מגייס.
0: הרבנים הכי בכירים אומרים... החוק כן מגייס. אבל... לא מדבר על מה ש... על כאילו על הנייר, אני מדבר בפועל. בסופו של דבר, לא הגייסו.
5: אני לא עוסק לא בכאילו ולא בנדמה לי. אני יודע שיש חוק שמשרד הביטחון בתחילת הדרך בפיו אמר שזה חוק טוב, אחרי זה מפחדים שמיארה עשתה עליהם, התחילו לדבר בצורה אחרת כי הכניסו לצערים את הפוליטיקה לתוך הצבא ואחר גם לתוך המשטרה.
1: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אני שואל אותך לפני הפחדים של מיארה, אתה לא חושב שבעצם יכול להיות בדיעבד שהייתה טעות והיה צריך להגיד מלכתחילה, כל מי שלא לומד שיתגייס, וכל מי שלומד, אנחנו נחרף נפש על זה שיהיה גיבוי ללומדי התורה. אני חושב שבדיעבד, אם חושבים על זה עכשיו, זו הייתה טעות לא לעשות את זה.
5: אבל אתה יודע מה, אבל לא זה היה הדיון. הדיון היה להרוס ולפורר את גוש הימין, לגרום לציבור החרדי אי נוחות בתוך הממשלה. זה הייתה המטרה. המטרה הייתה נתניהו, המטרה הייתה לפרק את גוש הימין, והיא עשתה...
0: על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך מה אתה אומר את זה? אתה אומר דברים חסרי ביסוס.
5: לא, זה לא, לא, זה לא חסר בסיס. כולם יודעים. תראה, פעם היה
0: איזשהו למרית עין.
5: תראה, אני אענה לך. פעם למרית עין היו עושים משהו כאילו אנחנו אובייקטיביים. אנחנו כבר לא שמה, זו רדיפה כלפי הממשלה, אבל אני לא דובר הממשלה.
0: אבל חבר הכנסת מיכאלי, אני לא יודע אם שמת לב, דיברת קודם על מלחמת קיום והתכוונת שכאילו נלחמים בחרדים, אבל יש כאן מלחמה כבר כמעט 3 שנים, ואנשים מתים בה.
5: ולכן
0: הצבא חסר לצבא לוחמים.
5: אבל הצבא אומר, אני צריך את החוק הזה.
0: הצבא לא אומר, אני צריך את החוק הזה. הצבא לא תומך בחוק הזה. הצבא צריך לוחמים. חסרים לוחמים.
5: אבל הצבא הגיע לוועדה ואמר, אנחנו רוצים את החוק הזה. גם בממשלה וגם בכנסת.
1: אבל הרמטכ"ל בעצמו אמר, זה לא נכון.
0: נכון.
1: הרמטכ"ל בעצמו ניסו להגיד בשמו שהוא מגבה את החוק הזה והוא אמר שזה לא נכון.
5: בשביל זה אמרתי, כשהפוליטיקה נכנסה לצבא, לצערנו הרב, מה שקורה עכשיו במשטרה, אז נציגי הצבא שינו את דעתם. למה? כולם יודעים למה. כי מיארה נכנסה...
1: אתה רוצה להגיד שהרמטכ"ל שינה את דעתו בגלל היועמ"שית?
5: אני אומר דברים מאוד ברורים, שבתחילת הדרך הצבא דיבר דבר מסוים, לא דיבר לפני המלחמה, תוך כדי המלחמה, וכשיש כאן רדיפה שלא רצו שהחוק הזה יעבור בשביל הנושא הגוש, כמו שציינתי בתחילה. נכון, כי לצערנו הפוליטיקה נמצאת בתוך העניין.
0: שגואת השאל אותך, אבל לא הבנתי את התשובה, אולי תוכל לחזור עליה. האם אתה יכול לקרוא כאן לכל מי שלא לומד? עזוב, אני חושב גם שמי שלומד צריך, אבל אתה יודע מה, אני אלך איתך. מי שלא לומד צריך להתגייס, כן או לא?
5: אז אמרנו את זה לא מעט פעמים, וכל מי שקורא את החקיקה שאנחנו הבאנו, אנחנו הגענו על מי שתורתו אומנותו.
0: אז אני שואל אותך, מי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס?
5: לא הגשנו לו חוק.
0: אבל אני שואל אותך, מי שלא לומד צריך להתגייס? אתה יכול לענות על השאלה?
5: ברור, אני שומר חוק במדינת ישראל. החוק נכון להיום גם אז היה מחייב כל צעיר להתגייס. החוק דיבר על דחייה למי שתורתו.
0: ומי שלא לומד צריך להתגייס?
5: אז יש חוק, אנחנו הציבור שומר.
0: אבל למה אתה לא יכול לענות על כן או לא? מי שלא מתגייס?
5: כי אני מדבר איתך דברים מאוד ברורים. 70 שנה הנציגות החרדית שמרה על מי שתורתו אומנותו.
1: ומי שלא שיתגייס, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. תראה, יכול להיות שיותר קל לכם בעצם במקום לבוא ולהלין על נתניהו, שכבר עובד עליכם קדנציה שלמה, הרי הוא הבטיח לכם, לא היועמ"שית, הוא הבטיח לכם, אני מעביר את חוק הגיוס מיד, מיד, מיד, מיד בתחילת הקדנציה, ואז סיפר סיפורים עם השלייקס ועם החוק, עם ההפיכה המשפטית. אבל התחושה עכשיו, שגם עכשיו הוא בעצם עובד עליכם, למה? הוא דורש ממכם תשלום במזומן. ועדת חקירה, חוק התקשורת של קרי וכו' וכו'. והוא ייתן לכם, בכל מה שקשור לבחורי הישיבות, חוק יסוד לימוד התורה, שזה בעצם לא פותר את הבעיה, לא של בחורי הישיבות, ולא של אנשי המילואים.
5: קודם כל, יש לי טענה לנתניהו, שהוא מספר אחד במי שיודע לעמוד מול המצלמה ולהביע אמירה והתנגדות ותמיכה, לבוא ולהביע אמירה בעד לומדי תורה. אני חושב שראש הממשלה של מדינת ישראל, של מדינה של העם היהודי, צריך לבוא ולומר, אני מגבה את לומדי התורה. הרדיפה של לומדי התורה, שהמשטרה צריכה להתעסק עם זה בקוד בעבריינות ופשיעה, היא דבר שהוא לא מצטבר, ואני חושב שנתניהו חייב לעשות את הדבר הזה.
1: אבל הוא לא עושה.
5: רגע, הוא צריך לעשות את זה. דבר שני, נתניהו תקופה ארוכה מאוד, צריך להגיד את האמת, אמר תביאו חוק, אני ידע להביא לזה חוק רוב בכנסת, וגם יושב ראש הקואליציה.
1: נו, בבקשה, הוא הביא, הבאתם חוק.
5: רגע, שנייה. אנחנו, לנו היה חשוב להגיע בסוף, לסיים את הקריאה השלישית, עם גיבוי משפטי. הוליכו אותנו שולל באמירה שעם כאלה, עם פשרות כאלה או אחרות, אנחנו נבוא שלא תהיה מניעה משפטית. זה לא קרה. וכשזה לא קרה, וראש הממשלה הבין שזה לא קורה, הוא גם אמר אני לא יודע להביא לזה רוב, פוזרה, אנחנו...
1: אבל מלכתחילה כשהוא אמר לכם אני אביא לזה רוב, זה היה בלוף, הוא ידע שהוא לא יכול.
5: אני לא דובר שלו, אבל כשהוא אמר תביאו חוק, אנחנו לא הבאנו חוק, כי אנחנו רצינו שהחוק יהיה מגובה משפטית, הוא אמר אתם תשבו, תגיעו לאיזה הבנות שאתם רוצים.
1: אוקיי, עכשיו תסביר לנו, חוק יסוד לימוד התורה, מה הוא עושה למען הבחורי הישיבות?
5: מה שקורה, הרדיפה של לומדי התורה במדינת...
6: לא רודפים לומדי תורה, אני מתקן אותך, רודפים עריקים. רודפים עריקים.
5: במדינת היהודית,
6: מי שלומד תורה, יש הרבה לומדי תורה שגם מתגייסים, אותם לא רודפים.
5: נכון, אבל אתה יודע מה, גם הרבה אנשים, גם שמתגייסים, יהודים מכבדים את אותם אנשים שבחרו לשבת וללמוד, ושתורתם אומנותם. יכול להיות שיש
6: מה זה בחרו? אני יכול לבחור? אני לא יודע, לא יכולתי לבחור שום דבר. אני אותי גייסו.
5: החוק דיבר שאדם במשך 70 שנה, אדם שתורתו אומנותו דוחה את שירותו הצבאית, זה היה על פי חוק. עכשיו ככה.
6: זה היה לפני 7 באוקטובר, קרה משהו.
5: בתי המשפט שבאמת כל החקיקה שנפסלה היה מהסיבה שהם המציאו את החוק של הרי חוק השוויון לא כתוב בחוק היסוד, כולנו הרי יודעים את זה. בית המשפט פירש את חוק היסוד שזה שוויון, יפה, אז אדם שלומד תורה הוא נוגד את החוק הזה. החוק יסוד לימוד תורה הוא נותן ערך בחוק יסוד, דבר שצריך להיות יום אחרי שהכריזו על מדינת היהודים, היה צריך להכיר בערך הזה, אבל לא הכירו עד היום. שאדם שלומד תורה הוא לא נוגד שום חוק יסוד.
1: ואתה חושב שהחוק הזה הולך לעבור בכנסת?
5: כן,
1: יש לזה כן. רוב?
5: אני מקווה מאוד שכן, אני מאמין שכן.
1: אתה מקווה.
5: אני חושב שאני חושב
1: ואם שוב פעם לא יהיה רוב, מה תגיד לנתניהו?
5: אני חושב שהשותפים שלנו בקואליציה מחויבים לאלף בית להבנה. אגב, לכן גם היה כל מיני התפלפלויות בימים האחרונים על הנוסח של החוק וכו' וכו', אבל כן, אלף בית של מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, להכיר בערך שלו.
1: זה מה שאתה אומר.
6: הערך הזה יהיה שווה לערך של שירות בצבא, זה יהיה בחוק?
5: זה חוק, לא, זה לא עניין ששווה, זה עניין שאדם שלומד תורה, יש ערך לדבר הזה.
1: ואני שואל אותך שאלה, אם נתניהו בא ואומר לכם שוב פעם אין לי רוב?
5: אנחנו עכשיו מתקדמים בהבנה שיש לנו רוב.
1: מה זה בהבנה? הרי אתם תיתנו לו, אבל אתם נותנים לו מזומן, הוא ייתן לכם חוק שאולי לא עובר.
5: קודם כל לא מזומן, הנה ראינו ששאס אמרה שאם החוק הזה לא יאושר בוועדת שרים ויגיע ביום רביעי, החוקים אחרים גם לא יתקדמו.
1: רגע, אבל בינתיים אתם מצביעים על חוק התקשורת של קרי, אני לא יודע אם מועצת החכמים שלכם אישרה לכם את זה, כי כולם מבינים, וגולדקנוף וגפני לא הצביעו על החוק הזה, רגע, במסגרת החוק הזה, כן, ירד סעיף שקיים בחוק הרשות השנייה, שאוסר שידורים עם תכנים של אלימות, ופורנו, והגנה על קטינים, ומקים אפליקציה של חילול שבת, אתם מודעים לזה?
5: אנחנו, לא כל החוקים של הקואליציה, אנחנו הצבענו בעד. אגב, זה שציינת...
1: הצבעתם בחוק הזה, הצבעתם.
5: אני אמרתי, לא כל החוקים של הקואליציה, אנחנו הצבענו בעד. ואגב, זה שציינת על אנשים שהצביעו נגד, הם גם הצביעו אתמול נגד חוק שנותן סמכויות לראש הממשלה לדאוג לשירותי הדת. אז אני לא יודע למה אחרים הצביעו פה נגד, ולמה, אני לא יודע להיכנס לפלפול הזה. תשאל את אותם אנשים, למה אתמול
1: שאל, אני שואל, למה אתם הצבעתם בעד?
5: אני מסביר שאנחנו מקדמים משנים חוקים, גם חוקים שאנחנו מבינים שהם חוקים שהם נכונים לעולם התורה ולחוקים, לא רק, לא, לא ציבור חרדי. המושג של ערך של לימוד תורה הוא לא שייך לציבור החרדי. התורה שייכת לכל עם ישראל.
1: ובשביל זה מותר להצביע על תכנים עם אלימות ופורנו והגנה על קטינים וחילול שבת?
5: ובשביל זה הממשלה חייבת לקדם קודם כל, קודם כל ערך לימוד תורה, משום שהחוק הזה הוא ייתן פעם אחת הכרה אמיתית ללומדי התורה, ולכן הרדיפה מתמשכת.
1: אני בעד, אני בעד, הוא חייב את זה, הוא חייב את זה מזמן. אבל למה, אבל למה אתם צריכים, אחרי שהוא יפקע, רגע,
5: זה יעבור, אנחנו נדבר על דברים אחרים.
1: אבל למה אתם צריכים, אחרי שכבר הבטיחו לכם את זה, ובעצם מוכרים לכם עוד פעם סחורה שכבר מכרו לכם?
5: רגע,
1: שנייה. זה במקום חוק הגיוס, הרי זה איזשהו כביש עוקף משהו. למה בכלל אתם צריכים לתת תמורה בחוק שנותן יותר?
5: קודם כל, אף אחד לא עוסק בתמורות. יש עכשיו מספר חוקים שחשוב לכל אחד ממרכיבי הממשלה להביא חוקים מסוימים, למשל
1: כשרות, מעונות ולימוד תורה.
5: למשל, כל יפה, כל אחד חושב מה שחשוב לו ומעלה את זה. לא כל מה שקרי חשב בהתחלה, לכן גם החוק פוצל, זה מה שהיה חשוב לו. עוד פעם, יש חוקים, זה לא חוק חרדי. ערך לימוד תורה זה חוק שהרבה אנשים גם שאינם דתיים רוצים.
6: לימוד תורה שווה בעיניך לשירות בצהל?
5: האדם שיושב ולומד תורה, תורם תרומה משמעותית למדינת ישראל. ותשמע, אל תתווכח איתי על זה. אני מאמין.
6: אתה מאמין, זה בסדר גמור.
5: שאדם שיושב ולומד תורה, מגן על עם
1: ישראל. אני רוצה להגיד לך שגם אני מאמין שערך לימוד התורה, יש לו ערך גדול מאוד.
6: יפה, אז אני רוצה לשאול את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. בשבעה באוקטובר צהל כשל כישלון גדול, וזה ברור לכולם. אם אתה משווה בין לוחמי צהל ללומדי התורה בישיבות, אז גם הם כשלו במניעת הטווח?
1: אולי גם אנחנו, כן.
5: בוא, אתה שואל שאלה מצוינת. ואני אגיד לך דברים שאני מאמין בהם. כשמדברים על ועדת חקירה, על הצבא, על המודיעין, גם לומדי התורה, אנחנו נצטרכים שיש צרה,
1: צריך לעשות חשבון נפש.
5: ולעשות חשבון נפש.
6: מה חשבון נפש?
5: ואתה יודע מה? הרבה מאוד בחלי הישיבות, אני שמח מאוד שאלת את זה, הרבה ראשי ישיבות ומשגיחים מדברים הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן בתוך עצמנו. חסר מה? בהתמדה בלימוד התורה, בשלום, בבן אדם לחברו, בן אדם למקום, כן.
6: אז גם ללומדי התורה בישיבות יש חלק במחדל של שבעה באוקטובר? רגע, אני שואל אותו.
1: אני גם רוצה.
5: מאוד ברורה. כל יהודי, אנחנו ערבים זה.
1: יש לו חלק, ברור.
5: שנופל חייל, אנחנו שייכים בדבר הזה.
6: אבל אתה יודע, אבל אף אחד לא מת בישיבות. בסוף מתים בשדה הקרב.
1: אתה רוצה שימותו?
6: חס וחלילה, אני לא רוצה שימותו גם בשדה הקרב. אבל אי אפשר להגיד למות באוהלה של תורה.
5: קודם כל, כן אפשר להגיד את המושג של זה מושאל מהגמרא, מתים באוהלה של תורה, ובוא נתצמד למה שהגמרא אומרת, ובוא נרגיש נוח עם הנוסח.
6: אבל לא מתים, אבל לא באמת מתים.
1: אבל זה ויכוח סרק.
5: אתה מחכה שימותו?
6: חס וחלילה, אני אמרתי שלא.
5: שאלת שאלה נכונה, תצמד, תמשיך, תשאר עם
1: השאלה. אני גם רוצה להגיד עוד דבר, מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה להגיד עוד דבר. אני לא מצפה שהערכים של רן בנימיני בכל מה שקשור לערכת לימוד התורה יהיו באותה מידה של מי שגדל בעולם התורה. אני לא חושב, אני גם לא מצפה ממנו את זה.
6: צריך,
5: אפשר להסכים לא להסכים על זה,
1: אבל אני כן,
6: רגע, אני רוצה לשאול אותו, צריך להדיח רבנים בעקבות מסקנות הוועדה? שתהיה?
5: אני אומר את הדבר הבא, תראה, אתה יודע, יש משפט כזה שאומר ליצנות אחת דוחה מהתוכחות. עניתי לך בכנות אמיתית. שאלת אותי בליצנות, האם אנחנו גם אשמים?
6: לא בליצנות, אני שואל אותך באמת.
5: הציניות ברורה וזה בסדר, זה תפקידך. אני אומר, אבל עניתי לך בצורה הכי כנה וישרה, כן רבתי. ואני לא אומר מכאן ולאבא, אלא גם מי שעבר, הייתי לוקח אותך איתי לשיעורים שרבנים גדולים מאוד מדברים, להבין שאנחנו גם יודעים לקחת על עצמנו כל צרה שקורה בעם ישראל.
6: יפה, אני רוצה לשאול אותך לשבוש המפלגה שלך, הרי דרי, הוא השתתף.
1: רגע, אבל שנייה, אני לא סיימתי בחוקים.
6: טוב, נו.
1: שנייה, אני רוצה רק לשאול אם אתם מודעים לזה, כי אמרו לי שקרי הבטיח לכם שבהסתייגויות הוא יפתור את הבעיות האלה של חילול שבת והפורנוגרפיה וכו'. רק איפה הבעיה? שאין לו שום דרך לעשות את זה, כי הובהר לו על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה שזה לא יקרה. אתם מודעים לזה?
5: היו עוד דברים שהובאו מצד היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו נמצאים בוועדה, יש שם את הנציגים, ועוקבים אחרי כל דבר,
1: ואם הייעוץ המשפטי יעצור את זה עוד פעם, תגידו הם אשמים?
5: קודם כל, כשהם קיבלו על עצמם, במה שקרה, בנדר ושבוע, להרוס ולהרקור את עבודת הממשלה, אני לא יכול להסתיר את זה, רבותיי. כל מי שנמצא בממשלה ורואה איך הדברים עומדים, יודע שהם הורסים ומפרים לכל דבר של הממשלה.
1: וכולם גם יודעים שהממשלה הזאת ניסתה לעקור כל דבר שקשור למערכת המשפט במדינת ישראל?
5: וכולם יודעים שיש יועצת שעושה הכל, לא לתת ייעוץ, אלא לתת
1: ייעוץ. אתה חושב שההפיכה המשפטית הזאת, שניסה לעשות יריב לוין ורוטמן, לא הביאה עליכם את השיגעון הזה?
5: אז יש פה נקמנות?
1: לא נקמנות, לא נקמנות, פשוט מנסים לקעקע כל דבר.
5: מה זה נוקמים?
1: לא, לא, לא.
5: איפה רצון העם? איפה דמוקרטיה?
1: זה רצון העם.
5: הרצון העם שמה? שהאופוזיציה תנהל את המדינה?
1: שתהיה פה מערכת משפט חזקה.
5: שמונהגת על ידי
1: האופוזיציה? שראש הממשלה, שראש הממשלה שיבח אותה במשך כל השנים עד המשפט שלו.
5: טעות חמורה.
1: מה טעות חמורה?
5: אנחנו יודעים את זה. מי ששיבח את אותה מפלצת שקמה, והיום תוקעת את עבודת הממשלה, והתובע הכללי הוא גם היועץ, ומי אם אתה לא טוב, לא מסכן בעיניו, אז יש כתב אישום. צריך להיות עיוור להבין שהתנהלות היא התנהלות מקצועית. האופוזיציה לא צריכה להצליח בבחירות.
6: טוב, חרגנו מהזמן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על יושב ראש המפלגה שלך, אריה דרעי. האם הוא השתתף בישיבות הקבינט שעסקו בתקיפות בדחיה ובאיראן?
5: אני, יצא לי ככה עדה בשיחות מסדרון, לשמוע אנשים בכירים מאוד, מאוד, גם בשירות הביטחון, כן, גם מהמוסד. התרומה של יושב ראש אריה דרעי בקבינט, הידע שלו, ההבנה, המומחיות, אני...
6: אז הוא השתתף בישיבות, רגע, אבל...
1: רגע, אבל זה נכון, נו.
6: רגע, הוא השתתף בישיבות?
5: בישיבות שהוא משתתף, הוא נותן את הדעה הכי ישרה ונכונה, שגם הוכיחה את עצמה.
6: אבל לא נראה לך בעייתי... שדרי מבקר עריקים מצהל ומשבח אותם על ההחלטה לא להתגייס, ודקה אחר כך שולח חיילים אחרים ללחימה? זה לא נראה לך בעייתי?
5: נראה לי שמאוד בעייתי שאתה מרומז על אדם שתורם תרומה אמיתית לקבינט להגחיך את זה.
6: אני שאלתי, מה להגחיך? האם לדעתך אפשר גם לשלוח חיילים ללחימה וגם לבקר עריקים בכלא ולשבח אותם על זה שהם לא התגייסו? זה לא נראה לך בעייתי?
5: אתה תצטרך להכיר בעובדה שאנשי ביטחון עם 40-50 שנות בצבא מכירים ומעריכים את דעותיו של אריה דרעי.
6: אבל לא זו הייתה השאלה שלי. יכול להיות שהוא מומחה מאוד גדול, הכל טוב. אבל הוא משבח עריקים מצהל על ההחלטה שלהם לא להתגייס ומבקר אותם בכלא.
5: בואו נצמד לעובדות קודם כל, שנייה. קודם כל, בוא נצמד למה שהיה בקבינט. בקבינט, אנשים עם עשרות שנים בצבא רוצים את הנוכחות שלו בקבינט, כי טוענים, הם טוענים, לא, אני לא שמע, שהוא תורם תרומה אמיתית לביטחון. אתה צריך להיות גאה.
6: הייתה תקופה שהוא החרים את הקבינט, נכון?
5: להיות שמע.
6: הייתה תקופה שהוא החרים את הקבינט, שהוא לא הגיע לישיבות במחאה?
5: זה אחד. שתיים, זה שהוא היה בכלא, הוא בא לומר לאותם אנשים, אנחנו מגבים את לומדי התורה, אנחנו דוחים את הרדיפה הפוליטית. אנחנו מגבים את לומדי התורה.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, אני יכול לשאול אותך שאלה יותר מעניינת קצת?
5: תגיד לי. גם מה ששאלת לך גם היה מעניין.
1: לא, התכוונתי מהפולמוס. מהפולמוס הזה. אתה שמעת שאריה דרעי התנגד לתקיפה בדחיה, זה נכון?
5: ראיתי גם את ההכחשה על זה.
1: לא הבנתי.
5: אני ראיתי שאחרי זה היה איזושהי הכחשה, או שאומר, אני לא מוציא מהדברים. תראה, אני לא הייתי שם. אני לא יודע מה היה.
1: לא, אני שואל אם שמעת על זה.
5: אני ראיתי שיש פרסומים וראיתי שאחרי זה גם היה הכחשה על הדברים.
6: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה.
5: ערב טוב.
6: טוב, מפתה אותי נורא לשאול שאלה גרועה.
1: כן, אתה לא יכול.
6: למה צריך חוק שיכיר בלימוד, לדעתי חוק שיכיר בלימוד תורה מחליש את ערך לימוד התורה.
1: לא.
6: למה צריך חוק?
1: כי בלי חוק לא מכירים בזה.
6: במשך עשרות אלפי
1: לא
6: שנים...
1: לא מכירים למדו, בערך לימוד התורה.
6: ואם שיהיה שזה... חוק, יכירו? מי שלא מכיר בערך לימוד התורה, לא. יכיר בזכות החוק?
1: אתה לא תכיר, לא. אבל לפחות הוא לא יהיה עובר על החוק. כי יש ערך ללימוד התורה. אתה יכול להגיד שמה, בעיניי זה לא ערך.
6: המטרה היא בסופו של דבר להחריג את לומדי התורה.
1: תגיד לי, יש ערך לתיאטראות ולספורט ולתרבות?
6: גם בעיניי כחילוני יש ערך ללימוד תורה, אבל יש ערך שגם להתגייס לצהל, וזה לא זאת ערך את השני.
1: נכון.
6: ערך לימוד התורה לא פותר מגייס לצהל.
1: אז למה ספורטאים לא מתגייסים?
6: לא נכון.
1: כי יש ספורטאים שלא מתגייסים ודאי.
6: לא נכון.
1: כן, נו.
6: מתגייסים, גיוס מסוים יותר מקוצר.
1: למה?
6: אבל אני...
1: למה, למה? למה אני לא שווה לו? למה אני צריך 3 שנים? אתה צריך 3 שנים, ואחר צריך 3 שנים.
6: כמה ספורטאים ומוזיקאים יש? אותו מספר, תשאיר לומדי תורה, סבבה? זה לא 10,000. זה לא 10,000.
1: זה שאנחנו דפוקים ואין לנו פה מספיק ספורטאים, ואנחנו לא במונדיאל בגלל זה, 56 שנה, זה עוד בעיה בפני עצמה.
6: אז לימוד התורה יכול להביא אותנו גם למונדיאל.
1: אבל מה לעשות שברוך השם, יש לומדי תורה.
6: ונהיה במונדיאל גם.
1: יש, ברוך השם.
6: כן, אבל צריך חיילים. טוב, אנחנו עכשיו עם ההצצה הבלעדית, גואט, תשים לב, לחמל הסודי שעומד מאחורי הפגנות של החרדים, כי כידוע כמעט בכל ניסיון לעצור עריקים, מאות מפגינים מגיעים תוך רגע, מוכנים למנוע את המעצר בכל דרך, ואיתנו כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס, אתה היית דניאל הראשונה במקום שבו התנהל המערך הזה, החמל שבו מנהלים את המלחמה בגיוס, שלום דניאל, קודם כל נגיד שידור בכורה שלך כאן, אז בהצלחה רבה,
1: בהצלחה
6: דניאל.
1: בהצלחה רבה.
7: תודה רבה, כן, קודם כל ממש כיף וטוב להיות כאן. ברוח הדברים, רק לפני שנתחיל לטפל בנושא, נציין שהחלה כעת הפגנת חרדים קיצוניים בלב הרמה בשכונה בבית שמש, נגד הגיוס, ככה ברוח הדברים. והאמת, כן, אנחנו נראה הערב במהדורת כאן חדשות את האירוע הזה, של כשיש, כפי שציינת, ניסיון מעצר של הריק, מגיעים תוך חצי שעה, 20 דקות, רבע שעה, עשרות ומאות מפגינים חרדיים קיצוניים.
1: אגב, מישהו אמר לי, מישהו שהוא קצת מעורה במה שקורה בפנים, שכל פעם שקורה דבר כזה, יש איזשהו סימן שהם נותנים, כמו צינטוק כזה, או לא יודע מה, ש90,000 מקבלים את הדבר הזה.
7: או, זה בדיוק מה שנראה היום. יש שני קווים של התראות, כל אחד עם אזור ה90,000 מחוברים, זה יוצא קרוב ל-200,000 אנשים סך הכל, וכשצעירים חרדים בעיקר בגילאי גיוס, בעיקר בגילאים שהם נחשבים כמשתמטים עם צווי מעצר, ובכל פעם שהם נתקלים במשטרה, משטרה צבאית, בחשש להסגרה, מרימים טלפון לקו הזה, שם אנחנו נכנסנו לתוך החמל, רואים את זה שם, איך מתקבלות השיחות, עשרות שיחות בשעה, ומבררים, יוצאים כוננים של הפלג הירושלמי באזור שם, יוצאים לבדוק את השטח, מה קורה שם, האם מדובר באמת בניסיון מעצר, ואם זה קורה, אז יוצא מה שנקרא צינטוק, 90,000 אנשים, 180,000 אנשים מסך הכל, אם זה בכל הקווים, שמקבלים עדכון, יש שם ברחוב הזה והזה, ניסיון מעצר עריק, בואו לשם לטפל, לעצור את ה... מעצר, בוא נשמע איך זה מתוך הכתבה, איך נשמע כשמתקבלת שיחה כזו.
8: צבע שחור! צבע שחור!

0: לכיוון ירושלים.
1: איפה זה, שער הגיא?
0: זה שער הגיא באמת,
1: כן. תוציא מבזק נוסף, שהייתה טעות, שער הגיא. תעיף את כולם לשער הגיא.
2: אחד הבחורים שוחרר, כמובן מאות במקום, מאות כוננים יצאו, יש עוד בדרך, וכנראה יחסמו עכשיו את כביש אחד. בעצם כאות תמיכה ומחאה על מה שזה. כמובן, כמו שאמרתי שוב, בלי אלימות, אנחנו לא מגבים אלימות. מרגיש צורך ללכת להביע את כאבו על כך שבחור ישיבה, שהאבון היחיד שהוא עשה בחיים, לא מחבל, לא רצח, לא גנב, אפילו לא שתה סמים. לא, כלום. שב ולומד תורה.
3: כן, זה קטע כאמור מתוך הכתבה המלאה שתשודר הערב בחדשות, כאן חדשות, במהדורת כאן חדשות הערב בכאן 11. דניאל קרובייס, אגב, איך הם מסבירים את זה שהיציאה המונית הזאת להפגנות בעצם מבטלת תורה, לא? הם עוזבים את הלימוד ויוצאים להפגין.
4: יש כזה משפט, ביטולה היא קיומה. על ידי שמבטלים, מונעים מבחורי ישיבות, או צעירים חרדים להיכנס לכלא הצבאי. כן, ברור שיש כאן...
5: אבל דניאל, תגיד לי, שאלה לי אליך. כל הזמן מדברים בתקשורת, מהצד של החרדים, שמדובר בקומץ, בקומץ, בקומץ. עכשיו אנחנו מדברים על זה שרק הצינטוקים האלה מגיעים ל-90 אלף איש.
3: חתיכת קומץ,
5: הקומץ. אז מה זה? כן. כן.
4: אני חושב שבהחלט ראינו את זה גם ברעיון הקודם, יש בשטח החרדי תחושה של הרבה זעם כלפי ההנהגה החרדית הפוליטית, שלבסוף נכשלה בהתמודדות עם משבר הגיוס, צעירים חרדים נעצרים, יש סנקציות, אין תקציבים, ואל החלל הזה נכנס הפלג הירושלמי עם המערכות שלו, וכשצעיר חרדי בסוף לא רוצה לשבת בכלא הצבאי ואין לו כתובת אחרת, אז כן, אז הוא מתחבר לקו הזה והוא רוצה לשמוע, והוא התקשר, כי בסוף זה הכתובת שיש, ולכן אנחנו רואים את זה שזה נכנס כל כך חזק בחלל הזה, הפלג הירושלמי נכנס.
3: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, כאמור הכתבה מלאה הערב במהדורת כאן חדשות. שיהיה בהצלחה דניאל.
4: בהצלחה, תודה.
5: תודה רבה.
3: עכשיו הפסקה קצרה, קודם עדכוני תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תגמי לי, למה תמיד אתה אומר הפסקה קצרה? תן הפסקה ארוכה פעם אחת.
3: מה, אתה רוצה ללכת להכין לך משהו לשתות?
5: לא, סתם, להתרווח קצת.
3: להתרווח פה? מה, אתה צריך לצאת החוצה להתרווח?
5: אתה לא יכול באמצע שלא להתרווח. חבוד, מוחי תנועה.
3: כביש 4 צפון העמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף אלוף שדה. בכביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף בן שמן עד דניאל. הפסקה קצרה ואחריה תהיה איתנו סימה שיין, לשעבר סגנית ראש המל"ל, ראש חטיבת איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נדבר איתה בין היתר על ממש ידיעה שמתפרסמת עתה.
5: מתפרסמת זה עתה.
3: ממש, על כך שמטוסי קרב ישראלים היו כבר מוכנים לתקיפה שלישית באיראן, אבל הורדו מהמסלול בעקבות שיחה מהבית הלבן. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות.

0: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
6: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
7: יודע מידאה. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
10: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
9: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
11: די! די! די כבר לריב!
9: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
16: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
15: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
16: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
15: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
16: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
15: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
16: ניסיון החילוץ כשל.
15: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
16: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
15: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
16: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
17: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: חזרנו, 6.46, יש תמונות שמגיעות מקירת שמונה על מיירטים בשמי העיר, לא נשמעו שם אזעקות, ככל שאנחנו מבינים ויודעים, רק צילומים של

0: מיירטים, וזה יכול להיות גואטה מה שחיזבאללה עושה כדי לא לראות לתחומי ישראל או על יישובים, הוא יורה קרוב מאוד לגבול אל כוחות צהל שנמצאים קרוב לגבול, וזה...
1: מה זה, כדי לבדוק את העצבים שלנו?
0: לפעמים, בדיוק. לפעמים מפעיל גם הזקות, ולפעמים משגר את המיירטים.
1: ומה שזה עושה לא לפעמים, זה מטריף ומטריד את תושבי קריית שמונה ואת הילדים.
0: מכל צד.
1: השיגורים... ולא יכולים כבר בדיוק. לשמוע את הרעשים האלה. שתבינו, זה מטורף, זה כל היום לשמוע רעשים. זה כבר לא משנה מבחינת הרעש, מאיפה זה בא, אבל זה כל היום הרעשים האלה באוזניים. איך אפשר להתרכז, איך אפשר ללמוד, איך אפשר ללמוד למבחן, אי אפשר כלום.
0: ואמרו לנו ראשי המועצות שדיברנו איתם כאן בשעה הקודמת, זו המציאות שלנו כבר חודשים, כשזה קורה במרכז, אז יש...
1: רק עכשיו עזבו אותנו לבד, אמר דוידוביץ'.
0: כן. אורלי אלקלעי, כתבתנו שלום.
2: שלום, שלום, חברים.
0: אנחנו עם המיירטים מקריית שמונה, יש עוד פרטים?
2: כן, אנחנו רואים את המיירטים מעל קריית שמונה, והמיירטים הללו, אתם יודעים, עכשיו אנחנו בשבועות האחרונים שומעים, שהם להסיר איום מעל הכוחות שלנו שנמצאים בדרום לבנון, ובפרט מה שהיה היום על הגבול והחדירה של המחבל. אז כרגע לא היו הזקות, יש לומר, אוקיי?
0: Okay.
2: אין הזקות, זה לא מיירטים של משהו שנכנס לעבר שטח ישראל, ובכדי להסיר איומים מעל חיילי צה"ל בדרום לבנון.
0: תודה, אורלי.
2: תודה.
0: נזכיר, מוקדם יותר חדר מחבל חמוש לתוך שטח ישראל, ניסה, ירה לעבר כוחות צה"ל, לא פגע, וחוסל על ידי החיילים. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, אנחנו נדחה את השיחה עם סימה שיין וגם את השיחה שתכננו על מבקר המדינה, ואחרי ההפסקה נדבר כאן על המטוסים שכמעט נשלחו לאיראן, אבל בהוראת טראמפ נשארו בארץ. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים מתקשרים כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
15: חדש והמנח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
14: להתעורר לנגד חדשות.
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: חזרנו גואטה, אנחנו תכף מסיימים, רק נאמר כמה עדכונים. כך, כרגע בבית שמש, למאזיננו שם, יש הפרות סדר של חרדים שמוכרים על מעצר עריקים וכו'. זה קורה בבית שמש, המשטרה שם פועלת מול מאות מפרי סדר שחוסמים כבישים ונמצאים שם. והדיווח הזה שאמרנו קודם, שמתפרסם בעל מוניטור, על מה שקרה אתמול, הרי היו שתי תקיפות של ישראל באיראן, ועל פי הדיווח הזה תוכננה תקיפה שלישית. מטוסי קרב ישראלים היו כבר מוכנים לתקיפה, אבל על פי הדיווח הורדו מהמסלול בעקבות שיחה מהבית הלבן. מקורות דיפלומטיים אמרו לי על מוניטור, שאתמול בבוקר היו מטוסי קרב ישראלים כבר על המסלולים, מוכנים לתקיפה שהייתה אמורה להיות משמעותית בהרבה מהקודמות.
2: אנחנו נצטרך להאריך על זה בהזדמנות, אבל מה שזה אומר, שאנחנו מתקשרים לשאול אותם כשהמטוסים על המסלול, כי לא יכול להיות שטראמפ חלם חלום שיש מטוסים על המסלול, ואז יתקשר לנתניהו.
1: וטראמפ אמר, אני, אז נתניהו יעשה כל מה שאני אומר לו.
2: והתוכנית מסתיימת.
1: וסגנו של הנשיא,
2: להגיד תודה לעורכת.
1: רגע, סגנו של הנשיא אמר, יכול להיות שישראל לא תאהב הסכם. האינטרסים שונים.
2: יכול להיות.
1: רבית לוידמסקי ערכה אותנו, הפיקה טל דהן, הטכנאי אמיר שמואלי. גואטה, מה אתה מסתכל על השעון? הכל בסדר. מחר יהיו כאן מזל מועלם וישי שנרב. תודה רבה, גואטה.
2: תודה רבה, בנימין. תרגיש טוב, לך תנוח. אני אחזור ביום 50 או בריאת סיניים ב-10.
0: אנחנו כאן.
3: טלי מורנו,
4: כאן.
3: שאול אמסטרדמסקי,
5: כאן.
3: אליאור לוי,
6: כאן.
3: גילי כהן,
7: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט.
14: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן להנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים
14: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
18: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
22: לך תאכל טיטי.
18: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
23: סושרד, תדהים אותה.
18: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: הישג אדיר לישראל.
18: אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים כי המחבל שחוסל בגבול לבנון הצליח לחדור לתחום ישראל. מעל קריית שמונה נראו מיירטים, לא הופעלו הזקות. ראש המועצה האזורית הגליל העליון מזכיר לחברי הממשלה כי הבטיחו להגיב על כל ניסיון לפגוע ביישובי הצפון. ההצבעה בסוגיית החסינות של טלי גוטליב צפויה ביום שני. התחזית בלי שינוי של ממש.
27: החדשות ברשת
26: ב'
27: החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב. כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון, מעל קריית שמונה נראו באוויר מיירטים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לא הופעלו הזקות. בתוך כך, בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל באזור רכס רמים. הוא הצליח לחצות את הגדר ליד מרגליות בטרם חוסל בידי כוח של צהל. על גופו נמצאו אקדח ועולר. מצהל נמסר כי הסריקות נמשכות. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אירוע החדירה מטריד מאוד. בריאיון ליגאל גואטה ולרן בנימיני קרא לנגלבן לתקוף בבירות.
28: איך יכול אדם באור יום להגיע לגבול? ואני גם אומר אותם על צהל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה, שרק רצו לתקוף בבירות. איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב.
26: כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה יעדים בכמה אזורים בדרום המדינה, בהם אזור צידון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הקבינט המדיני-ביטחוני לא נחשף לתמונת המצב בתחום הסייבר ולא קיים דיונים בנושא במשך כעשור, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בשש השנים שקדמו למלחמה לא נערך תרגיל סייבר לאומי, וכי הממשלה לא טיפלה בפערים שעליהם הצביע מערך הסייבר הלאומי עוד לפני פרוץ הקרבות. המבקר אנגלמן קורא לראש הממשלה ולכל הגורמים הרלוונטיים לתקן את הליקויים בדחיפות.
29: הליקויים המפורטים בדוח נוגעים בסופו של יום לחוסן הלאומי ולביטחון המדינה. חובה לפעול ללא דיחוי לתיקון הפערים ולגיבוש תוכנית פעולה לאומית שתבטיח את הגנת המשק והמדינה מפני איומי הסייבר ההולכים וגוברים.
26: בוועדת הכנסת הסתיים עוד יום דיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני העמדתה לדין פלילי על חשיפת איש שבק. בדיון היום טענה גוטליב כי כתב האישום נגדה נגוע בחוסר תום לב וכי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהג כמו ארגון פשע. גם יושב ראש הוועדה אופיר כץ האשים את היועצת בערב מיירה כי מתנהגת כיושבת ראש האופוזיציה בפועל. בערב מיירה ביקשה מהוועדה לדחות את בקשת החסינות והזהירה כי קבלתה תפגע פגיעה קשה בעקרון שוויון החוק. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי דיון נוסף יתקיים ביום שני הבא ובסופו תתקיים הצבעה. הממשלה מתכוונת למנות מנהל חדש למטה ההסברה הלאומי, תפקיד שלו אויש מינואר 2023 לכהונה של 6 שנים. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן. ביום שישי פורסם בכאן חדשות כי הוחלט לפטור ממכרז את בחירת מנהל מטה ההסברה. כעת מתברר כי כמה חודשים לפני בחירות הממשלה מנסה לאייש את התפקיד לתקופה ארוכה. כתבתנו מציינת כי מנהל מטה ההסברה הלאומי כפוף לראש מערך ההסברה, תפקיד שאליו מונתה בחודש שעבר השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי. מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו צירי תנועה בעיר בית שמש. המשטרה הכריזה על הפגנה לא חוקית ופועלת לפנות את מפרי הסדר. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ההפגנה מתקיימת בעקבות מעצרם הלילה של 3 מחברי העדה החרדית. הם חשודים שהתפרצו בשבוע שעבר לתחנת המשטרה בבית שמש.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
26: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
26: עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות באיבה, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: ככה, אני מפקד במילואים, ויש לי חייל שהוא בייניש, עדיין בשירות סדיר, הוא נמצא בשלט, בשירות ללא תשלום, והוא עובד עם אישור בזמן שהוא באזרחות, וגייסו אותו לנו למילואים. ליחידה, הוא עשה איתנו שבועיים, וכשהוא השתחרר, הוא גילה שביטוח לאומי לא מכיר במילואים שלו, כי הוא עדיין בסדיר, והעבודה שהוא עובד בה לא נותנת לו, לא נתנה לו משכורת כמו חודש רגיל, וגם את המשכורת סדיר שהוא אמור לקבל, גם אם הוא היה מקבל רק סדיר, הוא קיבל פחות ממה שמגיע לו.
0: וואו, הוא ממש נמצא בסיטואציה שהוא נופל בין הכיסאות, ליטרלי, בין כל הכיסאות.
1: כן, כי אף אחד לא מכיר בשירות מילואים שלו, אבל גם הצבא הסדיר הביא לו פחות ממה שמגיע לו על השבועיים האלה.
0: בעצם הוא במין חופשת שחרור כזאת? זו המשמעות.
1: לא, הוא חייל בייניש שעושה הסדר.
0: נו, אבל ביטלו לו את ה... הוא נכנס לשירות, לא?
1: לא ביטלו לו את ההסדר. הוא סיים את השירות הסדיר שלו וחזר לישיבה בעצם, שבזמן הישיבה הוא קיבל אישור לעבוד. ותוך כדי סיפחו אותו לנו ליחידה, אז הוא בא כביכול לשירות מילואים, אנחנו יחידת מילואים, אבל אף אחד לא מכיר במילואים שהוא עשה.
0: מעניין. והוא פנה לצורך העניין, השלישות, הוציאו לו אישור על ימי מילואים?
1: בדיוק. אז אני והוא ניסינו לפנות גם לשלישות, גם למוקד 111 של הצבא והכל. הדבר הכי שהצלחנו לקבל זה אישור ממדור בייניש על זמן שהוא היה בצבא ולא בבית.
0: הבנתי אותך. כלומר, מבחינתם הוא עדיין נמצא כחלק משירות סדיר.
1: כן.
0: אבל כחלק משירות סדיר, שהוא כבר לא אמור להיות בצבא, ואז כשמחיילים... זה מאוד מוזר, אבל אז הם מגייסים אותו כמילואימניק, ותחת הוא מבוטח בעצם כחייל סדיר.
1: אז זה אני לא יודע להגיד ברמה ביטוח, ואיך גייסו אותו והכל, אני מפקד ישיר שלו, אני לא ברמת הגדוד.
0: אם הצבא מגדיר את זה מבחינתם כשירות סדיר, אז פה הבעיה, זאת אומרת, הם יכולים להקפיץ אותו ולהחזיר אותו כמה שהם רוצים, כמו בלפני לצורך העניין. כמו בלפני השירות הסדיר שלו שהיה.
1: כן, לא היה לו צו 8 מסודר בקטע הזה, הוא פשוט בא.
0: הבנתי, אבל גם אחרי שהוא בא, once הקפיצו אותו, הם כאילו מבחינתם הוא עדיין בסדיר.
1: נכון.
0: אני לא כל כך רואה דרך איך לפתור את זה, אני אומרת לך ישר. זאת אומרת, אם הייתי מקבילה את זה ללפני השירות סדיר שלו, זה היה אותו דבר. כלומר, ממה שאני מכירה, כשהיו חבר'ה שהם בינישים, ואז בעצם הקפיצו אותם לסדיר לפני שהם אמורים להיות, בגלל המלחמה, הסיטואציה לא הייתה שונה. כלומר, הוא עדיין נמצא להבנתי בתקופת הסדיר שלו. השאלה המעניינת היא מה קורה מבחינת המעסיק, אבל שוב, אם זה לא מוגדר כמילואים, אז גם המעסיק להבנתי לא אמור לעשות משהו אחר. מה שאני מנסה לומר בעדינות, זה שאני לא מכירה לזה פתרון. זאת אומרת, יכול להיות שהפתרון צריך להיות לעבוד מול הצבא על מה שהוא מקבל, ולהראות שבתקופה הזאת הוא בעצם שרת, הוא שרת כלוחם בתקופה
1: כן,
0: הזאת?
1: כן, בהחלט.
0: מה שהייתי עושה זה הייתי מנסה לבדוק מה הסיווג שהוא מסווג עליו כסדיר ברגע שהוא חוזר חזרה לישיבה, ואז לוודא שעכשיו כשהוא הוקפץ חזרה לשירות סדיר, זה מתעדכן כדי שהמשכורת שלו הצבאית תהיה יותר גבוהה.
1: הבנתי. אז כאילו זה בגדול זה רק הסיווג, ולמשכורת של הזרות אין באמת מה לעשות עם זה.
0: זאת ההבנה שלי, כיוון שהוא עדיין בשירות סדיר. זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת, הוא עדיין נחשב בתוך תקופת הסדיר שלו. אז שוב, זו ההבנה שלי. אני הייתי פונה לביטוח לאומי, אבל ביטוח לאומי מתבסס על מה שהשלישות מדווחת.
1: נכון, והשלישות
0: דיווחה,
1: לא, היא לא דיווחה.
0: אז השלישות מבחינתה הוא סדירניק שחזר לשירות הסדיר שלו, מתוך הישיבה, כמו הרבה כן. בין אישים אחרים, שבעצם במקום לשבת עכשיו סתם, נגיד, אני זורקת רנדומלית שנה, אז אחרי חודשיים הודיעו להם, חבר'ה, אתם מתגייסים לסדיר עכשיו, ושינו את כל הלוז. כן. מהבחינה הזאת זה לא משנה את הזמן שהוא צריך לשרת, להבנתי. ולכן מה שכן הייתי עושה, זה הייתי פונה לשלישות לפחות, ומסדרת את הסיווג שלו כדי שיקבל כלוחם, ולא מזכורת נמוכה יותר.
1: והוא יכול לקבל את זה רטרואקטיבית, גם אם עכשיו מעדכנים את הסיווג שלו על מה שהוא עשה אז?
0: שוב, בעיניי כן, כי בעצם אם עכשיו הוא היה כלוחם וכלוחם הוא מקבל יותר, אז צריך לוודא שזה מתעדכן לפי התפקידים.
1: הבנתי,
0: שוב, אוקיי. זו ההשערה שלי על סמך מה שאתה מתאר. זה האימור שלי, כלומר, אני מניחה שכסדירניק, בזמן שהוא אמור היה להיות, המשכורת שלו הייתה גבוהה יותר.
1: כן, הוא גם אמר לי, הוא הראה לי גם, שגם מה שהוא היה אמור לקבל כסדיר, הוא קיבל פחות מכמעט חצי.
0: כי הוא כאילו רשום עדיין בישיבה.
1: הבנתי, אז הוא מקבל כלא לוחם.
0: זה בדיוק מה שהנחתי. זאת אומרת, ההנחה שלי היא שהירידה שלו במשכורת הצבאית נובעת מזה שהוא לא מסווג כלוחם, למרות שהוא הוחזר מהישיבה וביצע תפקיד של לוחם. ואת זה לגמרי אפשר לסדר עם השלישות.
1: ואת הסיפור של המשכורת האזרחית וביטוח לאומי, אין לי כל כך מה לעשות עם זה?
0: קודם כל, תמיד יש מה לנסות לעשות, אבל שוב, השאלה מבחינת השלישות, איך הם מדווחים? אם זה לא מדווח כמילואים, אז ביטוח לאומי לא יכול לתת, להבנתי. ביטוח לאומי נסמך על הנתונים שמועברים מצהל. אצל כל אחד.
1: אוקיי.
0: זאת ההבנה שלי לפחות. אבל שווה לנסות ולבדוק, אולי יש משהו אחר, אולי יש מישהו אחר מהחברים שלו שנמצאים בסטטוס אחר, וזו ההבנה שלי. כלומר, כל עוד הוא עדיין בתוך תקופת הזמן המוגדרת, אז הוא נחשב סדיר. גם מבחינת המשכורת שלו שהוא מקבל.
1: טוב, תודה רבה.
0: בסדר? שוב, זו הבנתי, כל עוד הוא מוגדר כסדיר, הוא גם לא זכאי להבטלה ולא לשום דבר אחר בתקופה הזאת. אז שוב, להנחתי זה גם מה שיקרה פה.
1: אוקיי.
0: בסדר? אבל תנסו כך או כך, זה רק ייעוץ רדיופוני, תמיד שווה, הוא יכול תמיד לפנות לשלישות ולבדוק איתם.
1: כן, לא, אז כיוונת אותי מצוין מה בדיוק לשאול ולאיזה כיוון לחפש.
0: בסדר, אני מעריכה שכל עוד הוא בתוך התקופה של השירות, זה מה שיהיה.
1: הבנתי, טוב, תודה רבה.
0: שמרו על עצמכם.
1: תודה.
0: ועלינו להתראות.
1: להתראות.
0: 054-8380101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: שלום גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני אשמח להתייעץ איתך לגבי אבא שלי. הוא בן 87, בשבוע הראשון של המלחמה, הוא יצא על הקלנועית שלו, ובזמן שנשמעה התראה להזעקה, הוא התהפך איתה, הוא ניסה למהר, התהפך עם הקלנועית, שעבר מפרק ירך.
0: איבא, בואי, בריאות רבה.
2: כן, תודה. עברו מאז בעצם 3 חודשים, או קצת יותר. הוא שבר מפרק ירך, הוא עבר לחדר ניתוח, מתחת לאדמה, כל הסיוט הזה של תחת הזקות וזה, עבר את הניתוח של מפרק הירך.
0: כן.
2: ואחר כך עבר לשיקום ממושך, ולמעשה הוא רק יצא מהשיקום לפני יומיים.
0: קודם כל בשעה טובה, זה כבר סימן טוב.
2: תודה. זה לצערי השאיר אותו אבל נכה. זאת אומרת, הוא מרותק לכיסא גלגלים, מה שקודם לא היה.
0: כן, טוב, בגיל הזה הנפילות הן יכולות להיות אירוע משנה תפקוד ברמה דרסטית.
2: לחלוטין, לצערנו.
0: כן.
2: עכשיו, אנחנו לא ידענו מזה. בסערת הרגשות, את יודעת, לא הבנו אפילו שהוא שבר בהתחלה, אנשים טובים עזרו לו לקום ואיכשהו להגיע הביתה. ואז לקח כמה שעות עד שהבנו שזה בכלל שבר, הוא זעק מכאבים וכזה בזמן, או אמבולנס, לקח, התהליך הזה לקח כמה שעות טובות. עכשיו, אף אחד לא שמע ממנו בהתחלה מה בעצם קרה. ועוד היינו עסוקים גם בלנזוף בו, למה אתה נוסע לקלנועי בזמן מלחמה כאלו, האשמת הקורבן קלאסית.
0: כן. טוב, את יודעת, אולי הוא עשה ווילי בקלנועי, לא, אני צוחקת, אבל...
2: כן. זהו, עכשיו, לקראת ישיבת הסיכום עם הצוות שם וכזה, שנתנו לו הנחיות מה לעשות, בין השאר שאלה אותו שם העובדת הסוציאלית, מה קרה לך בתחילת הישיבה הזאת, מה קרה לך, ואז הוא אמר, הייתה אזעקה ונפלתי וזה, ואז אמרתי, מה? הייתה הזקה? לא אמרת לנו את זה אפילו, שזה היה בגלל זה. והעובדת הסוציאלית אחרי זה התקשרה אליי ואמרה לי, תשמעי, הוא יכול להיות מוכר כנפגע פעולות איבה.
0: הם רשמו אנחנו... את זה בחומר הרפואי?
2: רק ב, בשחרור מהשיקום.
0: אבל זה, אוקיי, אבל זה רשום בשחרור מהשיקום.
2: בשחרור מהשיקום כן, אבל לא כשהוא התקבל, הוא היה מאוד מטושטש אז וזועק כאבים.
0: כן. לא, אבל זה, זה נמצא, בכל, עכשיו אני אשאל רגע עוד שאלה, יש איזשהו תיעוד לתאונה הזו?
2: לא. זאת אומרת, הוא התהפך עם הקלנועית ושבר מפרק ירך, אבל איזה תיעוד?
0: לא יודעת, מצלמות שהוא באזור, משהו?
2: הוא היה על הכביש.
0: הבנתי. תראה, אפשר להגיש.
2: כן.
0: אם העובדת הסוציאלית רשמה את זה, וזה נמצא במסמכי שחרור מהשיקום, וגם הוא מדווח את זה, לא רואה סיבה להפסיד מלנסות. זאת אומרת, כן. אין מה להפסיד מלנסות להגיש את זה ולהסביר את הדברים.
2: מה אנחנו צריכים לעשות?
0: תראי, אם אין לכם את הפרטים של מי שעזר לו או משהו כזה או משהו...
2: לא, הוא רק אמר שזה היה שלושה חבר'ה צעירים, טובי לב, שעזרו כן. לו לזה והביאו אותו הביתה. אבל לא, אין לנו כלום.
0: אבל הם לא השאירו טלפון או דיברו עם מישהו מכם או משהו.
2: לא. הוא רק אמר לנו את השעה,
0: כן.
2: את היום כמובן שאנחנו יודעים, כן. שזה קרה.
0: וזה רשום באיזשהו אופן, היום והשעה והמסמכים האלה, כאילו לפני המכתב שחרור מהשיקום?
2: היום כמובן.
0: השעה.
2: השעה, אני לא יודעת אם מישהו יתעמק בעניין הזה.
0: הבנתי.
2: כתוב רק נפל, שעבר מפרק ירך.
0: אוקיי.
2: עכשיו הוא אמר את זה בהיסח הדעת בסוף...
0: כן, טוב, הוא לא היה עסוק במחשבה של מאיפה יבוא עזרי,
2: כן. נניחה. לגמרי לא, הוא רק היה עסוק בכאבים שלו.
0: תשמעי, שווה לנסות, מה יש להפסיד? לכתוב את זה בצורה מסודרת, להשתמש במסמך של המכתב שחרור מהשיקום. את יודעת, כשאנשים מתאשפזים הרבה פעמים, זה ברור שלא... הרבה פעמים לא במצב של להדכן על שום דבר.
2: כן.
0: אבל אם זה נמצא במסמך של השחרור מהשיקום, וכל מה שמסביב, זה כבר יכול לסייע. אני הייתי מנסה, מה יש להפסיד? ולהגיש את התביעה, ולבקש להגיש את התביעה. ואת יודעת, זמן, שעה, כל הדברים האלה, כלומר, ברגע שזה רשום ואתם גם הסברתם מתי ומתי זה היה ובאיזה שעה, זה משהו שיכולים לבדוק, זאת אומרת, הרשות המאשרת יכולה לבדוק מתי כן. הייתה הזקה, באיזה שעה, מתי הוא חזר הביתה, אולי אם היו טלפונים או וואטסאפים או משהו שהיה
2: כן,
0: במקביל.
2: כן,
0: לאסוף
2: כן.
0: את כל התיעוד ולצרף אותו. בסדר?
2: כן, אוקיי. בסדר גמור.
0: טוב.
2: תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות, ורק בשורות טובות שיהיו להתראות.
2: לכולן, ביי ביי.
0: ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: UMI, יא יא, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: רק מחר בגולף קיטס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
11: סנטר. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
17: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
19: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
18: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
19: די! די! די כבר לריב!
18: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
22: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
22: רציתי לבדוק, יש לנו סוגיה. הבן שלי בכיתה ג' נמשך על ידי כלב של השכן, ומאז הוא הפסיק לדבר.
0: מה, אילמות סלקטיבית כזו?
22: בדיוק, זה האבחון.
0: כן, כתוצאה מטראומה, זה קורה, לצערי.
22: כן, ורציתי לבדוק מה הזכויות שלנו באופן כללי, ובאופן יותר מדויק, אם יש אפשרות לקבל כלב סיוע, שהבנתי שכן די יכול לעזור לו.
0: אז אני אגיד כך, מבחינת הזכויות כן אפשר לבדוק אפשרות לגמלת ילד נחה, הגשתם בקשה?
22: לא.
0: יש לו כרגע, הוא בן כמה הוא אמרנו?
22: היום הוא בן 12.
0: אוקיי, וכרגע הוא חזר לבית ספר כרגיל או שהוא צמדה לו איזושהי סייעת?
22: יש לו סייעת בעקבות...
0: כלומר הייתה לו ועדת אפיון וזכור.
22: בדיוק.
0: יופי. והוא צריך כרגע תיווך שפתי וכל מה שמסביב. מה שמעלה בעצם את הזכאות לגמלת ילד נחה. וזה חשוב. זאת אומרת, עצם הצורך בתיווך ובהשגחה מקיים עילה לגמלת ילד נחה, ולכן אני חושבת שכדאי להגיש את התביעה הזו. ושם הוא יוכל לקבל מ-50%. שוב, הכל עניין של כמה זה משפיע וכמה נדרש מסביב. אני מעריכה שזה יהיה ב-50%. על כל ההטבות הנלוות לזה. מה?
22: מה זה אומר 50%?
0: 50%
22: הילד לא מתפקד עצמאית. בשום דבר.
0: בשום דבר?
22: רק בבית. בבית זה ילד שחוזר לעצמו שגרתית, כאילו לא קרה כלום.
0: אבל בחוץ...
22: ברגע שהוא יוצא מחוץ לבית, אטימות מוחלטת.
0: ומי מלווה אותו לבית הספר?
22: יש לו הסעה.
0: הבנתי. תשמעי, צריך לראות מה קורה שם כדי שזה יהיה מעל ל-50%, צריך לראות גם היבטים אחרים של עצמאות ושל תפקוד. זאת אומרת, אתם לוקחים אותו להסעה ומההסעה יש את הסייעת שמלווה אותו? אחרי הצהריים?
22: הסייעת, הסייעת לא נמצאת איתו כל הזמן. קיבלנו רק, אם אני לא טועה, 17 שעות שבועיות. אז היא נמצאת איתו רק כמה ימים בשבוע, דבר שמקשה לעבוד יותר בתפקוד בבית ספר.
0: אוקיי.
22: לא הצלחתי להביא אותו למצב של 100% סיוע. מה שכן הומלץ זה כיתה קטנה יותר רגשית, ששם אני בטוחה שהוא ילך עוד יותר לאיבוד, ולדעתי זה לא המצב שלו, זה לא מה שהוא צריך.
0: אוקיי. תראי, מאוד חשוב שהמסמכים שמתארים, יש פסיכיאטר או פסיכיאטרית שמלווים אותו, אז מאוד חשוב שהמסמכים יתארו את הצורך בסיוע, ככל שזה מעבר לתיווך וצריך מעבר לזה השגחה או סיוע בפעולות היום-יום וכולי, הדברים האלה חייבים להיות כתובים ומתועדים. אני מציעה, אפשר להסתייע, אני מנסה לחשוב מי יכול לעזור לכם רק כדי להבין את הדברים ולדעת איך לעשות את זה יותר נכון. אופציה אחת זה עמותת אנוש. אני חושבת שזו אופציה טובה, כי באמת האילמות הסלקטיבית בדרך כלל נגרמת על רקע איזשהו אירוע טראומטי וכל מה שמסביב, וזה הרבה יותר מעולם הנפש. ואני חושבת שזאת אופציה שהייתי מנסה, יש להם גם סיוע במיצוי זכויות וכו'. לעניין כלב שירות, אני לא מכירה דרך לקבל את המימון הזה באופן הזה. וזה הרבה מאוד כסף כשזה לא דרך משרד הביטחון לצורך העניין או איבה. זאת אומרת, לא מכירה איזשהו דרך למי שלא מוכר כנכה צהל או כנפגע איבה. ואם עושים את זה לבד, עכשיו זה כלי מאוד אפקטיבי שלא תטעי, אבל הוא כלי שיעלה עשרות אלפי שקלים במקרה הטוב, הכשרה יכולה להגיע גם עד 100. רגע, נקטעת לי, השיחה טיפה קטועה בגלל הקליטה, מה אמרת?
22: אני אומרת, אנחנו מהווים היום בית אומנה לכלב שעתיד להיות כלב שירות.
0: אז יכול להיות, תשמעי, אני רוצה להציע לך הצעה. שווה להרים טלפון לגוף שאתם מהווים עבורו בית אומנה, ולשאול אותם האם יש איזושהי דרך שבטח על רקע השירות המסור שלכם והנסיבות שנוצרו אצלכם אפשר היה לקבל איזושהי הנחה וסיוע. מניסיוני זה עבד בעבר.
22: זה רעיון שלא
0: חשבת, תודה. בסדר, זאת אומרת, הרבה פעמים זה דרך המרכזים עצמם שאפשר לנסות, יש גם מי שעושה מימון המונים והרבה פעמים גם מצליח, זאת אומרת, אלה האופציות והאפשרויות שאני חושבת עליהן, במקביל הייתי פונה לעמותת אנוש, ואם לא תסתדרו ועדיין לא, אפשר גם להיעזר ביד מכוונת, אבל באמת הייתי מנסה לפנות רגע לעמותה שהיא קצת יותר, את יודעת, מומחית בתחומים האלה, ואם עדיין לא תסתדרו תעדכני, ואז מקסום אני אנסה לראות אם מישהי שאנחנו נעזרים בה הרבה בתוכנית יכולה לסייע, היא עושה את זה בהתנדבות, אבל אנחנו מפנים אליה כל כך הרבה מקרים שאני ככה מנסה, את יודעת, למנן איפה שאפשר כן להסתייע.
22: אוקיי.
0: בסדר?
22: המון המון תודה.
0: הרבה כוחות שיהיו, ושרק ישתפר. יחזור לתפקוד. תודה.
22: תודה.
0: להתראות. רגע, היא עדיין על הקו? אפשר רגע? את עדיין איתנו? אני מקווה שעוד לא ניתקת. שאלה רק אחת שפתאום נפל לי הסימון. הגשתם איזושהי תביעה נזיקית כנגד הביטוח של אותו בעל כלב?
22: לא.
0: הבנתי.
22: זה קרה בתוך הבית שלו. אז, והכלב מחוסן. אז בעצם משיחה מול עורך דין, הוא אמר שזה קושי עוצמתי, ייקח המון שנים וסיכוי קלוש לקבל משהו.
0: זאת שאלה מעניינת. אני יכולה להגיד לך שבתור בעלת כלב, יש לי ביטוח צד ג' בדיוק למקרה שבו משהו יקרה, בין אם זה אדם שהסתבך עם הרצועה של הכלב שלי, או שפתאום מישהו שנמצא בבית, שהגיע לעשות משהו, יקרה. אני הייתי פונה לעוד ייעוץ עם היתיית. עדיף למשרד, okay. נגיד, משרד נזיקין קצת יותר גדול.
22: אוקיי.
0: Okay.
22: עכשיו, שאלה, אם את כבר מעלה את זה על הביטוח, הבנתי שגם משהו של הבית ספר כן יכול...
0: יש גם ביטוח תלמידים של תאונות אישיות, אבל פה זאת גם שאלה. זאת אומרת, מבחינת אחוזי הנחות שנשארים והגדרה כאירוע תאונתי וכו'.
22: אבל הוא במצב של נחות, כי
0: לא, אני אומרת, זו שאלה משפטית. אני באמת מנסה להגיד בעדינות, אם פניתם לאיזשהו עורך דין אחד והוא אמר שזה קטן, אני אומרת לך את זה כבעלת כלב, אני מבטחת את עצמי בצד, כל השנים, עשרות שנים, מבטחת עצמי בצד ג' בדיוק למצבים כאלה. שקורים בתוך הבית שלי, אגב גם מבחוץ. ולכן מה שהייתי מציעה, אם קיבלתם תשובה שלא כדאי או לא כדאי, יכול להיות שמי שראה את זה לא חשב שזה מצדיק את הסכומים שהתקבלו, אבל אני כן חושבת שהיה שווה לקבל ייעוץ נוסף, גם בהיבט של ביטוח התלמידים, שכשיש נחוץ, זה גם אחוזים משמעות, זה גם סכום שיכול להיות סכום, אבל גם בהקשר של הביטוח. מהניסיון שלי, כשדווקא משרדי עורכי דין יותר גדולים, שלוקחים גם תיקים יותר קטנים, אוקיי? כי היקף הפעילות שלהם הוא יותר גבוה, יכול להיות שדווקא הם כן יגלו עניין.
22: הבנתי.
0: בסדר, אז לחפש משרד נזיקין יותר גדול, וגם, תשמעי, את מתארת פה סיטואציה של נזק לא פשוט.
22: לא, לא פשוט.
0: בסדר?
22: גם נפשית וגם פיזית נשאר.
0: לכן אני אומרת, בכלל הוא קשור למחוסן, לא מחוסן. את יודעת, אני אומרת, אני כבעלת דירה, כבעלת כלב ובעלת בית, מבטחת את עצמי לסיטואציות כאלה שחס וחלילה יקרה משהו למישהו שיבוא אליי.
22: הבנתי.
0: אז אני הייתי פונה לייעוץ שוב אחרי התשובה שקיבלת.
22: אוקיי, אני אנסה.
0: בסדר, לא לוותר, למצוא משרד יותר גדול ולראות מה קורה.
22: בסדר, גמור.
0: טוב, המון, המון, הרבה תודה. כוחות, להתראות.
22: תודה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
21: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן, ועוד פעם בדיחה?
1: לא.
2: באמת, נו.
1: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: נו.
1: מה לעשות, זכית.
2: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
23: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
24: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
25: גול!
26: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
21: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
29: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
30: בוחרים אלקטרולוקס.
31: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
32: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
33: בוחרים אלקטרולוקס.
34: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
3: בעוד יומיים. זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה! איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: היי גילי, מה שלומך?
1: יופי.
2: אשתי ילדה לנו בת ראשונה.
1: מזל טוב.
2: אחרונה, תודה רבה. והיא יצאה לחופשת לידה. אהם. וכבר הספקנו לקבל את המענק לידה. ובעצם העניין שלנו הוא שהחושב, המענק לידה שלנו חושב...
1: רגע, עשית לי... מענק לידה אתה מתכוון לדמי לידה, לא למענק לידה חד פעמי על זה שילדתי.
2: לא, למענק לידה חד פעמי.
1: אה, אוקיי.
2: אז זה אני מדבר.
1: אוקיי.
2: שהוא חושב לפי בעצם חצי שנה האחרונה של העבודה.
1: מענק לידה לא מחושב לפי כנום, בגלל זה אני שואל, אתה מדבר על דמי הלידה לתקופת חופשת הלידה בתשלום?
2: כן, כן, סליחה, זה דמי הלידה.
1: זהו, מענק לידה, הכלל הוא שהילד נבדק בבית חולים, או הילדה נבדקה בבית חולים וחלוף הלידה, ושהיא תושבת ישראל, זה פחות או יותר הקריטריונים.
2: כן, סליחה, התבלבלתי.
1: מותר ללדת בשכשוכית, אם רוצים, כל עוד הילד או הילדה מגיעים לבית חולים לבדיקה.
2: כן,
1: זהו. הדמי לידה מחושבים לפי החצי שנה האחרונה. או השלושה חודשים האחרונים, תלוי ב...
2: נכון, אז אשתי מסתכלת, שכר גלובלי, כבר בשנתיים האחרונות, ובעקבות המלחמה במרץ עם איראן, העסק נפגע מאוד, וגם המשכורת שלו הושפעה, והיא קיבלה בערך חצי.
1: במשך כמה זמן?
2: חודש אחד בלבד.
1: חודש שנמצא איפה?
2: נמצא בתוך החצי שנה שלוקחים את הממוצע.
1: אוקיי, אבל יש שלושה חודשים לפני או אחרי.
2: לא, זה גם נמצא בתוך השלושה חודשים.
1: זה יכול להיות או בשלושה חודשים הראשונים או בשניים. אתה לא יכול להיות באמצע שמוקים.
2: לא, בשלושה חודשים הקרובים יותר ללידה.
1: אוקיי, אז מבקשים שיקחו את השלושה חודשים לפניהם. מה הבעיה?
2: לא, אז הם לקחו את החצי שנה, זאת אומרת את ששת החודשים, וחישבו ממוצע ככה שהם הכניסו את אותו חודש לתוך הממוצע.
1: הבנתי.
2: זאת אומרת שיש פה שתי אפשרות, או שהם לוקחים את שלושת החודשים עד הלידה, או שהם לוקחים את חצי שנה, את החצי שנה שקדמו ללידה. אין להם אפשרות לקחת את השלושה חודשים
1: הטובים ביותר מבין הדבר
2: ביותר.
1: הזה.
2: אנחנו הבנו שבגלל המצב המיוחד של המלחמה, או שיתעלמו מהחודש הזה, או שיקרו חודש אחד אפילו לפני החצי שנה. זה משיחה שעשינו עם ביטוח לאומי לפני הלידה.
1: כן, כי הייתה הבנה שהייתה בעיה בחודש ההוא.
2: נכון, וזה לא קרה. היא בעצם שנתיים עובדת עם שכר גלובלי. שלחנו את כל התלושי שכר של השנתיים האחרונות. והם עדיין חישבו את הממוצע עם החודש הזה, שהוא חודש יוצא דופן, ככה שזה הפסד של אלפי שקלים.
1: ושלחתם להם הודעה מהאזור האישי שלה שאומרת, למרות מה שהובר לנו, שניתן יהיה להיחשב חודש לפני, בגלל שבמרץ היה...
2: כן, שלחנו.
1: אז טעיתם שוב בחישוב? מתי שלחתם להם את ההודעה הזאת שאומרת, שוב פעם חישבתם באותו אופן?
2: בערך לפני שבוע.
1: אז א', הייתי מחכה רגע עוד יום-יומיים, ואז שולחת הודעה חוזרת. תסתכלו גם באזור המכתבים ודמי לידה, ותסתכלו רגע מה קורה שם באזור של הבירורים.
2: אוקיי, אנחנו נעשה את זה.
1: כי אני מעריכה שברגע שהם אמרו את זה, אין סיבה, אני יודעת שמבינים שיש בעיה, והחודש הזה נופל באמצע, לא רק אצלה, הוא נפל אצל הרבה מאוד אנשים.
2: כן.
1: ואז המחשבה הייתה לספור שלושה חודשים לפני, כלומר, נגיד דצמבר, ינואר, פברואר.
2: השאלה, א', באמת אם זה משהו שמעוגן בחוק?
1: לא.
2: לא, אוקיי, זה איזושהי החלטה שמה, מישהו...
1: תראה, לביטוח לאומי יש סמכות.
2: כן, אוקיי.
1: לפעול...
2: אבל הם כן פרסמו שזאת תהיה החלטה ש...
1: לא, אבל אני יכולה להגיד לך שמניסיון בביתים אחרים, גם בהקשר של גמלאות אחרות, הייתה הבנה שהחודש הזה פגע בכולם.
2: כן.
1: עכשיו, לצורך העניין, אם היא הייתה מקבלת דמי אבטלה... באותו חודש ואילך, אז היו מסתכלים גם לעניין דמי, זאת אומרת, היו מסתכלים על החודשים שקדמו לזה, כלומר על דצמבר, ינואר ופברואר.
2: כן.
1: אוקיי? היו מסתכלים על זה כעל איזשהו יום קובע. שבו נגיד אדם יפסיק לעבוד או כל דבר אחר, ושיטת החישוב לא הייתה פוגעת, זאת אומרת, כמו, שוב, אני מסתכלת על הרציונל, כמו שהחישוב להבטלה לא היה כולל עכשיו לצורך העניין את מרץ, אלא היה מסתכל על החודשים שקדמו, גם בסיטואציה הזאת, להבנתי לביטוח לאומי יש את הסמכות ואת הפרוגטיבה, לבוא ולראות שהחודש הזה בעצם פוגע בחישוב הממוצע. כך או כך, והוא חודש שקרה פה...
2: הם כנראה לא עושים את זה באופן אוטומטי בלי ש...
1: זה אף פעם לא נעשה באופן אוטומטי הדברים האלה. זה כמו שעכשיו אם תרצה הפרשים או תגמולים, או תבוא ותגיד, צורך העניין היא הייתה באה ואומרת, תראו, החודש הזה...
2: אבל הם רואים, יש להם שנתיים של שכר אחורה, הם רואים ש...
1: נכון, אבל יכול להיות מצב באותה נשימה, ששלושת החודשים, בגלל זה שיטת החישוב נשמעת לי מאוד מוזרה ממה שאני מכירה בפרקטיקה. כי למשל, נשים שהן בהיריון מתקדם, בחודשים האחרונים הרבה פעמים עושות פחות כוננויות, השכר יורד. ואז מסתכלים על חישוב אחר. כלומר, עושים את החישוב, אבל, וזה לא פוגע בהן באופן שאתה מתאר. מה שאני מנסה להגיד בעדינות, שהייתי מנסה להתעקש עוד פעם, כי מהניסיון שלי בביטוח לאומי, הם יודעים לתקן.

0: אם עכשיו החודש האחרון שלה היה נמוך יותר, בגלל שהיא נאלצה לנצל ימי מחלה או כל דבר אחר, גם היו עושים חישוב אחר. רגע, אני אומרת לך, תקשיב. אבל גם שם לא היו לוקחים את השישה חודשים להבנתי ומחלקים אותם בשש. בסדר? מה שאני אומרת לך בעדינות, אני מאוד נזהרת כשאני אומרת דברים ברדיו, אבל אני גם נזהרת כי אני גם מודעת למורכבויות, והרבה פעמים ביטוח לאומי נוקט בגישה מיטיבה מתוך הפרשנות שיש לו ומותר לו. זאת אומרת, גם החוק אפשר בזמנו לחשב לפי שלושה או שישה, זה כבר לא... אבל כשנכנס אירוע כזה, אז הולכים שלושה חודשים אחורה לפני זה, כי היה פה אירוע שיש לו השלכות. בסדר? זה מה שאני מנסה לומר. גם בחישוב תגמולי מילואים לא היו מחשבים עכשיו לצורך העניין את ה... טוב, אולי במילואים כן, כי החוק השתנה. אני אקח את זה רגע אחרת. באבטלה כן היו מסתכלים על השלושה חודשים שקדמו, ולא על החודש הזה, אם עכשיו אדם היה נשאר, נגיד יוצא לאבטלה באפריל.
1: הבנתי, כן. אחלה.
0: זאת ההבנה שלי. אני מאמינה שפנייה באזור אישית תפתור את זה.
1: מעולה. תודה רבה.
0: תגדלו רק בטוב ובבשורות טובות.
1: תודה רבה רבה, גילי.
0: טוב, בהצלחה רבה, להתראות. אם זה לא נפטר, תעדכן אותי.
1: תודה.
0: ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני בהפקה ועל כל הסיוע, ולאילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
5: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
6: עברנו יחד חיים שלמים.
5: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
4: יחד.
7: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
4: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
5: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
6: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
4: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
8: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
7: שוקולד מנטל מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
9: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמבין.

0: בטכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
10: לך תוכל
6: תיקי. הסושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: עסק אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן.
14: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
15: בלעדי.
16: לראשונה בטלוויזיה, החמ"ל החרדי הסודי שמתדלק את הפגנות החרדים נחשף.
17: לא מחבל, לא רצח, לא גנב, שב ולומד תורה. והדרישה החד משמעית והבלתי מתפשרת לשחרר את החטוף שלנו.
16: שובר חומות עם אליאור לוי.
18: כמה נשים פלסטיניות בולטות אתם מכירים?
16: מיד אשת הצללים מאחורי הרשות הפלסטינית.
18: האם הגיע הזמן להנהגה פלסטינית נשית?
16: וגם יומיים למונדיאל, שליחתנו עם נבחרת קנדה שמתכוננת לרגע הגדול. ומה קרה לנבחרת ברזיל?
19: סיפסה לפרימירה פייד אותו סופר פליש כאן.

0: ערב טוב לכם. אמנם הסבב מול איראן פסק אתמול כפי שהתחיל, אבל המלחמה מול חיזבאללה בדרום לבנון נמשכת. היום אירוע חמור כאשר מחבל חיזבאללה חודר לתוך שטח ישראל ויורה לעבר כוחות צהל. האם זה מסמן שלב חדש ביכולות של חיזבאללה ואיך בכלל הצליח לעבור את הגבול? אנחנו מיד נהיה גם עם האיום שטראמפ משגר בדקות האחרונות לעבר איראן, אבל פותחים איתך איתי בלומנטל, ערב טוב, אתה עם פרטים חדשים והתחקיר הצהלי.
1: כן, שלום טל. מדובר באירוע חמור מאוד, כאשר מחבל מצליח לחדור לשטח ישראל באזור ואדי אונין, לא הרחק מאזור המושב מרגליות. המחבל, כפי שניתן לראות בתיעוד שאנחנו מפרסמים מהערב, נכנס לתוך עמדת שמירה נטושה של צהל, הוא חוסל בירי של לוחמים, ומתברר שזמן קצר לפני האירוע הזה, כוחות צהל קפצו לאזור התקרית בעקבות דיווח על שריפת קוצים. תוך כדי הסריקות, אחד הלוחמים זיהה במקרה את המחבל, רץ לעבר העמדה הנטושה, הודיע שהוא זיהה מחבל, ואז הוא ויתר הלוחמים מחטיבה 7 של שריון, פתחו לעברו באש וחיסלו אותו. המחבל היה לבוש במדים מנומרים של חיזבאללה, עם קפקפי קרוקס, עליו נמצאו אקדח וגם סכין. על פי הערכות הוא התכוון לחדור לאחד היישובים הישראלים באזור רכס רמים, אזור התקרית 100 מטרים בלבד, מבתי המושב מרגליות. לאחר התקרית, צהל הקפיץ למקום לוחמי קומנדו, העלה להעביר גם כלי טייס כדי לסרוק. היה חשש שאולי יש מחבלים נוספים, לפחות כרגע בצהל אומרים, מדובר במחבל אחד, אותו מחבל שחוסל. האירוע החמור הזה, שבו מחבל מצליח לחדור לשטח מדינת ישראל, נחקר כעת בידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו.
0: תודה רבה, בלומנטל. ועוד על המחבל שחוסל בגבול הצפון והירי של חיזבאללה שלא פוסק בכתבה שלך.
2: זמן קצר לפני השעה 3 בצהריים, מחבל חיזבאללה הצליח לחדור לשטח ישראל מלבנון ולפתוח באש מאקדח לעבר כוחות צהל באזור רכס רמים, לא הרחק מהיישובים משגב מרגליות ומנרה.
3: הנה עובדה שעוברים ומגיעים לכאן, וכל זה בשביל לפגוע או בגן ילדים או במשפחה בבית, אבל העיקר לרצוח את היהודים בעם ישראל ובגבול הצפון.
2: הלוחמים השיבו אש לעבר המחבל וחיסלו אותו. במשך שעות צהל סרק את האזור מהקרקע ומהאוויר מחשש להימצאות מחבלים נוספים. תושבי היישובים הסמוכים הונחו להסתגר בבתים. תקרית שממחישה מוטיבציה ותעוזה גוברת של חיזבאללה לבצע פיגוע בתוך שטח ישראל.
3: אני דורש מראש הממשלה והקבינט הביטחוני להנחות את הצבא שאירועים מהסוג הזה לא ישנו. כאן צריך לשטח לא רק עד הליטני, אלא גם אחרי הליטני.
2: ביממה האחרונה תקף חיל האוויר מפקדות ומחסני אמל"ח של חיזבאללה באזור העיר צור, יממה אחרי חילופי המהלומות עם איראן, שניסתה לשנות את המשוואה בתקיפות הישראליות בלבנון.
4: וחרסנה על סלמתכם, נדעוכם אל איחלאי מנזלכם פורן, ופק المنطقة المعروضة في الخارطة, والانتقال אל השמאל נהר זהרני. נתווג'ה בתחדיד אל המתווג'דין في مدينة צור, במה פיה סוכן אל-חרה אל-מסיחיה, ואל סוכן אל-מוחיימת.
2: בלבנון דיווחו על כ10 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות הישראליות. גורמים ישראלים הצהירו כי חידוש הירי לעבר יישובים ישראלים יוביל לתקיפה ברובע הדחיה. בניסיון להביא להפסקת אש בלבנון, מפקד צבא לבנון הגנרל רודו פייקל נפגש הבוקר בפקיסטן עם מפקד הצבא והאיש החזק במדינה הפילד מרשל אסים מוניר, לשיחות שנועדו ליצור יציבות ארוכת טווח, כשברקע המשך השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בארצות הברית שעתידות להתחדש בעוד כ3 שבועות.
5: Welcome back, field marshal Syed Asim Munir se Lebanon ke army chief ki mulaqat. ISBR ke mutabik GHQ Ahmed par Lebanon army chief ko guard of honor pesh kiya gaya. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
2: והלילה חיל האוויר ירד בשמי אילת כתבם ששוגר מתימן. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
6: אנחנו רגילים גם במרכז להרבה אזעקות, ודווקא כאן זה נראה לי קצת פחות, אז בסדר גמור, כאילו אנחנו רגילים כבר, אין מה לעשות.
7: אנחנו רגילים לזה גם משאגת הארי, שהיו שם אזעקות נונסטופ, במיוחד בעיר שלי פתח תקווה. זהו, אני יכול להגיד לך, פה הרגשתי בחופש ולא, באמת לא התרגשתי מהזקות.
2: התקרית בצהריים בגבול הצפון מגיעה אחרי שעות ארוכות של שקט ומבטאת ניסיון של חיזבאללה להגיע להישג תודעתי, כאשר ברקע ניסיונות להביא להפסקת אש ארוכת טווח בצפון, ואחרי יממה של חילופי מהלומות בין ישראל לאיראן, שניסתה לשנות את המשוואה בצפון.
0: רואי שרון, אנחנו איתך. קודם כל צריך להתעכב על העובדה שהמחבל זוהה במקרה. ויש עוד הרבה מאוד שאלות סביב האירוע הזה.
8: כן, שזה בעיקר, זה הפרט הכי מטריד כאן בתחקיר הראשוני. הוא נכנס בלי שהוא זוהה, לא יודעים כמה זמן הוא בכלל בתוך שטח ישראל, אולי שעות ואולי ימים, ולא יודעים איך הוא נכנס. הוא עבר מעל הגדר, הוא חתך את הגדר, למה לא הייתה איזה אינדיקציה? הגדר ברוב המקומות שם היא גדר חכמה, מה שנקרא, שצריכה לתת התראה. ויש שם הרבה תצפיות וסנסורים, שלא לדבר על כמה חטיבות צהל שנמצאות בתוך השטח, בתוך לבנון, שזה המטרה שלהם. שאם יבוא מחבל, הוא יפגוש אותם. אז בסופו של דבר, כן, מי שפגש אותו ראשון, אלה היו לוחמי צהל. בזכות ערנות של לוחם אחד, שזיהה את המחבל, כמו שבלומנטל תיאר, ממש במקרה, אבל לוחמי צהל פגשו אותו לפני שהוא איים על אזרחים או תקף אזרחים, וזה החלק הטוב, אבל השורה מטרידה פה, וזה צהל מתחקר מתוך הבנה שזה יכול להסתיים אחרת, ובעיקר, מה יקרה בפעם הבאה? איך מונעים ממחבל, אולי אפילו יותר רציני, זה מחבל שנכנס עם אקדח וסכין, זה לא כנראה יחידת קומנדו מצטיינת של חיזבאללה, אבל זה יכול להיגמר אחרת, עם כוח שאם כבר אפשר להיכנס לישראל, זה עלול להיות מסוכן לאזרחים, וכל זה בזמן שצהל ערוך ופרוס שם בצורה מאוד מוגברת, ולכן בצהל מתחקרים את זה בצורה רצינית, כדי למנוע אירועים כאלה בהמשך.
0: אבל לבש מדהים של חיזבאללה?
8: כן. אי אפשר לדעת. יש שם, יכול להיות שהוא הסתתר בקו הכפרים הראשון, כן. זה שכבר הרוס וחיכה שם תקופה ארוכה. אין לנו את הפרטים האלה, גם החבל חוסל כאן, אז גם אין את מלחקור. בכל מקרה בצהל חייבים לתחקר את זה בצורה כאילו זה יסתיים אחרת.
0: תודה רבה, רואי. ובינתיים הרגיעה מול איראן, שוב בסימן שאלה, נשיא טראמפ ממש בדקות האחרונות מאיים להגיב על הפלת המסוק האמריקני בידי איראן. נתן גוטמן, שלום לך. מה מתכוונים האמריקנים לעשות?
9: טל, לא ברור עדיין איזה סוג תגובה תבחר ארצות הברית, אבל מה שברור הוא שתהיה תגובה, והנשיא טראמפ הצהיר על כך בפוסט ברשת החברתית שלו לפני דקות אחדות. התקרית הזאת הראה לפנות בוקר מעל שמי מצר הורמוז, כאשר האיראנים הפילו מסוק אפאצ'י אמריקני, שני אנשי הצוות שרדו וחולצו אחר כך במבצע, אגב פעם ראשונה שמבצע כזה מתקיים, של חילוץ על ידי כלי שיט בלתי מאויש שהגיע אליהם ולקח אותם לספינה אמריקנית אחרי שהם היו שעתיים במים. הם לא נפגעו, אבל מדובר בתקרית שמהווה הסלמה, ולכן הנשיא טראמפ מודיע גם לאיראנים וגם לעולם כולו שתהיה תגובה אמריקנית. אנחנו חייבים להגיב על כך, אומר הנשיא. נזכיר שברק בשבוע שעבר הנשיא אמר שאם תהיה פגיעה באנשי צוות אמריקנים, ארצות הברית תשקול פעולה נגד איראן. זאת לא הייתה פגיעה באנשי הצוות, אבל זו הייתה פגיעה באמריקנים, ולכן אנחנו יכולים לצפות ככל הנראה לתגובה נקודתית. הבעיה היא שהדברים האלה, תגובות נקודתיות, מחריפות ומדרדרות לפעמים עם שרשרת התגובות הנגדיות.
0: תודה רבה, נתן. מועברדי, שלום לך.
8: שלום.
0: תראה, אם אנחנו מתייחסים ברצינות לציוצים והפוסטים של טראמפ, הרי איראן כבר הייתה אמורה להיות מושמדת, חוזרת לתקופת האבן וכו' וכו' וכו'. זה שהוא כותב שהם יגיבו, זה לא אומר שהם בהכרח יגיבו.
8: נכון, אבל לדעתי במקרה הזה הוא מתחייב לכך פוזיטיבית, יהיה לו קשה מאוד להסביר למה פתאום הוא לא מגיב. אני חושב שהדילמה הגדולה של טראמפ זה איך להגיב, אבל שהתגובה תהיה כזאת שמצד אחד לא תראה, סליחה על הביטוי, דרדלה, הוא לא ייראה כמי שלא באמת הגיב, ומצד שני, שהיא לא תגרור את איראן לתגובת נגד, שתיצור שרשרת תגובות, שתביא להסלמה שתסכן את ההסכם. בסופו של דבר, מה שמעניין את טראמפ זה ההסכם. עד עכשיו, הוא הבליג, כאילו לא התייחס, לא נתן להפריע למלא תקיפות של האיראנים, אבל הם לא פגעו ממש ולא הפילו, לא קליטייס ולא פגעו בחיילים אמריקנים. ופה פעם ראשונה שהם מפילים מסוק אפאצ'י, עד עכשיו, אגב, עד לפני 5 דקות לא ידענו שזה האיראנים, ידענו שהוא פל, לא ידענו שזה האיראנים, טראמפ מגלה לנו על כך, ועכשיו הוא מחויב להגיב, אבל זאת הדילמה, זה הקושי, כי הוא לא רוצה לוותר על ההסכם. איך הוא מייצר תגובה
0: שתראה מספיק חזקה, והוא שידר מסר והוא גבה מחיר, מבלי שזה יביא לתגובת נגד שתסכן את ההסכם, שזה כרגע הדגל של מדיניות החוץ שלו.
10: כן, תודה רבה, מואב. ועוד על היממה שאחרי ההסלמה והאיום של טראמפ, בכתבה של מיכל רשף ומואב ורדי.
11: רגע אחרי שהצליח למנוע מלחמה כוללת, הנשיא טראמפ חזר לדבר על שלום.
12: In the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
11: נתניהו הצליח לממש את רצונו לתקוף אתמול את איראן בעקבות השיגורים לישראל, אך טראמפ קפא על ראש הממשלה תקיפה מצומצמת יחסית, וגם את עצירת המשך הפעולה באיראן מוקדם הרבה יותר מכפי שרצו בירושלים.
12: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
13: He also said to me about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it. So that's him making sure that that we know who he thinks is in charge in this relationship and in the Middle East.
11: בינתיים טראמפ פועל בכל הכוח כדי להשיג הסכם עם איראן בתוך זמן קצר, מה שדורש גישור על שני הפערים המרכזיים, הוצאת האורניום המועשר ואפשרת הכספים האיראנים שהוקפאו. ובממשל לא תורכים להסתיר את כוונתם להגיע להסכם כזה גם אם הוא לא יהיה לסביעות רצונה של ישראל.
14: The president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America, so we're going to keep on pursuing it because that's what the president of the United States was elected to do, that's what we have to do in order to properly serve the American people.
11: ובעוד טראמפ טוען שניתן להגיע להסכמות תוך כמה ימים, באיראן חוגגים את הצלחת המשוואה החדשה באימות ומציגים כלפי חוץ קו נוקשה מאוד.
15: יקומין רוז ג'נג תחמילי סבום איראן פרדי ג'דידי אז תגיר מובזני קודרת רו נדר מנטגה בלכה דר דוניה בנמויש גזשת.
11: בשטח הדריכות המבצעית נותרה גבוהה לאחר שאיראן הכריזה אתמול כי מצר הורמוז סגור לחלוטין. היום מסוק אפאצ'י אמריקני התרסק ופל באזור.
16: Why this attack Apache helicopter went down near the Strait of Hormuz off the waters of Oman.
11: שני אנשי הצוות חולצו בתוך כשעתיים במצב טוב.
16: The rescue was carried out by the Navy's first ever drone task force. Drone boat was sent to pick up the downed crew. The crew was able to climb aboard the boat which then delivered them to shore.
11: טראמפ לא נותן לתקריות הללו במפרץ להפריע לו במסע ומתן שהוא מנהל עם איראן כדי להשיג הסכם. הסכם שעלול להציב את ישראל במקום מורכב ובעייתי גם מול איראן וגם מול חיזבאללה בלבנון.
10: וכיצד יראו התקיפות בלבנון אחרי מלחמת 17 השעות מול איראן והמשוואה החדשה שהאיראנים סרטטו? גילי כהן, את מספרת על ההחלטה שהתקבלה בישראל בנושא.
17: כן, תהל, אז תראה, ישראל הגבירה את הפעילות שלה בדרום לבנון. אנחנו רואים את זה באופן ממש נומינלי, מספרי, במספר התקיפות, וגם, לפחות לפי מקורות שמורים בנושא, גם בניסיון ליצור תקיפות רחבות. וזאת כדי לשבור או להראות לאיראנים שישראל לא מוכנה לקבל את המשוואה שבטהרן ניסו לסרטט, פעילות ישראלית בדרום לבנון, תביא לתגובה ולשיגור טילים. דיון הקבינט אמש עסק בדיוק בעניין הזה. איך מבהירים לאיראן שזה לא מקובל על ישראל? אז ממה שאני מבינה, מערכת הביטחון אומרת בצורה מפורשת, תקיפות בדאחיה הן דבר שיכול לפגוע בחיזבאללה, וחיזבאללה אכן נפגע קשות לאורך המלחמה, כ-8,000 מחבלים של חיזבאללה נהרגו, אבל עדיין, יש בידיו יכולות צבאיות, נדמה לי שגם האירוע של רכס חמים מוכיח זאת, וגם השיגורים, המשך התקיפות, המשך הפעילות הצבאית של חיזבאללה. אבל בשורה התחתונה בדיון אמש הובהר גם על ידי מערכת הביטחון וגם על ידי הדרג המדיני, שהם מתכוונים לעמוד בהבטחה או באמירה, כן, ירי לעבר יישובי ישראל, לעבר אזור הצפון, יגרור אחריו תקיפה בדחיה. אבל מה לא? ירי לעבר כוחות צהל ששועים בנוכחות גדולה, בפריסה נרחבת, באותה רצועת ביטחון בדרום לבנון.
10: תודה לך, גילי. והיום בכנסת, בוועדה אחת מקדמים הטבות שישבו משתמטים לחיילים, ובוועדה אחרת דנים בחסינות לטלי גוטליב. דקלה אהרון שפרן עם היום הזה.
18: עוד הפנה אותו רעת על החוק. ועדת הכנסת דנה גם היום במתן חסינות מפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. גוטליב פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, והציגה טענות לבגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר.
19: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
20: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
19: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
18: היועצת המשפטית לממשלה עמדה בדיון על כך שהחקירה נגד גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של השבק. לפי חוות דעת כי חשיפת זהות לוחמיו מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה.
21: Okay. יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו, אתם כמובן רשאים וצריכים.
22: אנחנו לא נעלם?
21: לא, לא, לא.
22: אלמוג, אלמוג, אלמוג.
18: היועמ"שית אמרה עוד כי גם אם גוטליב פעלה מתוך אמונה כי היא תורמת לאינטרס ביטחוני משמעותי, קבלת עמדה זו פירושה פריצת גדר הוראות החוק.
21: חברת הכנסת גוטליב חשפה את זהות הלוחם על דרך של פרסום שמו ועוד פרטים מזהים. מהדיון אתמול אני רוצה לציין משפט אחד שנאמר, ביצעתי עבירה פלילית בכוונת מכוונת.
19: נכון? יש לי פטור מאחריות פלילית.
23: אין לך.
24: אין לך.
19: כך קבוע בחוק החסינות.
23: לא, זה לא.
18: אם גוטליב תזכה לחסינות, היא לא תעמוד לדין במהלך הקדנציה הנוכחית.
19: אני אסביר לך.
18: לאחר הבחירות, אם היא עדיין תהיה חברת כנסת, היא תצטרך להגיש בקשה נוספת.
25: מי שמגן על משתמטים, פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה. שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה. אם הבהירה...
18: בינתיים במפלגות החרדיות דורשים מנתניהו לקדם חקיקה מטעמן, רגע לפני פיזור הכנסת. את חוק יסוד לימוד התורה הן דורשות להעלות מחר במליאה, ועדת הכספים המשיכה היום לדון בחוק המעונות.
26: יש פה שאלות שהן חלקן פופוליסטיות. שאולי
27: ראו... הודעה על הציון.
28: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עצור, עצור.
27: אני לא אמרתי לך שאתה יושב ראש אופוזיציה, אתה וזאת ששפוטה שלך.
26: אני חושב.
18: החוק קובע כי סבסוד מעונות היום יקבע לפי מצבה התעסוקתי שלהם בלבד, בניגוד להחלטת בגץ בעניין. באוצר העריכו כי עלות החוק כ-300 מיליון שקלים.
29: אנחנו רואים שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית בקצב הגיוס של גברים חרדים לצהל, גם ביחס ל-2024, גם ביחס לפני המלחמה, ל-2023. וכן, יש לנו חשש מאוד מאוד משמעותי שהחזרת ההטבה צפויה לפגוע באותו מערך תמריצים ולהחזיר את הגלגל לאחור, במובן שגם יפגע במגמות המחויביות של הגידול בהיקף המתגייסים.
18: בש"ס וביהדות התורה מנסים לקדם הישגים של הרגע האחרון עבורן לפני פיזור הכנסת, לאחר כישלון המאמצים לאשר את חוק הגיוס.
10: ולהטבות למשתמטים, יש מחיר כלכלי כבד. ליאל קייזר, שלום לך. שלום. את עם המספרים.
30: כן, טל, בוא נדבר על המחיר של החוק הזה, שלא רק יכביד את הנטל על לוחמי המילואים, אלא גם גורם נזק אדיר לכלכלה שלנו. אם וכאשר ייכנס לתוקף, החוק יחזיר את סבסוד מעונות היום לילדי אברכים שנקבע שהם משתמטים משירות. סבסוד שמגיע עד לבערך 2,000 שקל בחודש לילד. אבל זה באמת הכסף הקטן, כי ברגע שההטבה הזאת תחזור למשתמטים, התמריץ שלהם להתגייס או לצאת לעבודה יורד בחדות. המשמעות כפולה. קודם כל, משרתי המילואים ימשיכו לעשות מאות ימים בשנה בגלל המחסור בחיילים. מעבר למחיר האישי הכבד שהם עצמם משלמים, הכלכלה שלנו סופגת נזק של עשרות מיליארדים בשנה בגלל ההיעדרות שלהם ממקומות העבודה. הלאה, העובדה שהאברכים החרדים מקבלים את הסבסוד הזה, גם אם הם לא עובדים או לומדים מקצוע, מעודדת אותם לא לצאת לעבודה. שיעור התעסוקה הנמוך ושורה של הטבות שתפורות בדיוק למידות שלהם גורמים לזה שמשפחה חרדית מסובסדת בערך ב-10,000 שקל בחודש על ידי משלם המיסים, וזה כבר מביא אותנו לגירעון שנתי של 25 מיליארד שקל בשנה, כזה שצפוי לזנק ל-140 מיליארד ככל שהחלק של הציבור החרדי בחברה שלנו יגדל. בשורה התחתונה, החוק הזה יוצר מציאות שהיא לא בת קיימה, לא ביטחונית, גם לא כלכלית, מה שכן טל, הוא משמר את הקואליציה.
10: תודה רבה. ביממת ההסלמה עם איראן, אלפי ישראלים קיבלו צו 8, עזבו את הבית והתייצבו. כעבור פחות מ-24 שעות הם שוחררו, בלי לדעת מתי שוב יוקפצו בהתראה קצרה. יעל צ'חנובר עם אלה שכן מתייצבים.
1: בפחות מ-24 שעות הצליחה מדינה שלמה להיכנס למצב מלחמה על מלא ולצאת ממנו כאילו כלום. או שלא. יממה ללא לימודים שפוגעת במשק, צמצום בתחבורה הציבורית וכמובן הקפצות בצווי 8.
2: ב-10 בלילה אני מסיימת אימון כדורף בים, פותחת את הטלפון, בדיוק נשלחת הודעה מהמפקד שלי, הקפצת אמת, טונות של התראות והזקות ובילוי מאוד אינטימי עם הילדים שלי בממד. ב-7 בבוקר בעלי מתקשר אליי ואומר לי, קיבלתי צו 8 בהול.
1: כמו בכל צו בשלוש השנים האלה, כשקוראים להם המילואים ניקים באים, והחיים נשארים בצד.
3: זה הופך אותך. אתה מקבל טלפון בתחילת הלילה, אומרים לך שהולכים להקפיץ אותך. אתה פתאום חושב על מה הבטחת לילד למחרת בבוקר, והכלים שלו ניקית בכיור, והבטחתי לאשתי שאני אסדר את הסלון, ויש פגישות חשובות, ואני באמצע פריימריז למפלגה.
1: בהתאם לחיים בהקפצה, לא פעם הם נאלצים למצוא סידור לחיים האזרחיים.
2: בשלוש שניות כל העולם יכול פה להתהפך עלינו. אבא באבא הולך זה, אני חושבת, המצב הקבוע של אנשים בישראל. אולי לא בגילו, כי את יודעת, הוא כבר התגייס חזרה ליחידה של יועז הנדל, שזה כולם מילואים ניקים בני 50 פלוס, שמגיעים עם הפיליפינית לבסיס. אבל חוץ מזה, זה המצב. אני עוזבת הכל וטסה כמה שיותר מהר הביתה. כשאני מגיעה, הדבר הראשון שאני עושה זה עולה על מדים ומכינה תיק לארתור. ארתור זה כלב נחייה שאני מאמנת. וכשהוא רואה אותי עולה על מדים, סיטואציה שהוא ראה כבר הרבה, הוא פשוט יושב על הרצפה ובוכה. אני לא יודעת אם הוא הבין, אבל זה באמת כאב לי. ואני אורז את תיק, לוקחת מונית, שם אותו אצל משפחה שהסכימה לארח אותו וטס על הבסיס, תוך שעה כבר ראיתי מגויסת על מדים.
1: ובזמן שאחוז רחב מהחברה נאלץ לקפוץ להגן על המדינה, בכנסת עוסקים בחוק המעונות והטבות נוספות לציבור שאינו משרת.
2: תמיד אני שמחה להיקרא למילואים. אני באמת אוהבת לשרת את המדינה ואוהבת את התפקיד שלי, וזו תמיד זכות גדולה. ועם זאת, ככל שהמלחמה כבר מתארכת, יש איזו מועקה כזו של שוב פעם עכשיו אני נתלשת מהחיים שלי, את נכנסת לדריכות, את לא ישנה, את כל מה שאת עושה זה להתכונן לסיטואציה שבה את עכשיו צריכה להישלח לזירת הרס או לשדה קרב, וכל דבר יכול להשתנות, זה להכניס את הגוף ואת המצב המנטלי לדריכות ממש מ-0 ל-100. יש חוק אחד במסעות בטירונות קרבית, כשסוחבים את האלונקה, מרימים את היד כשקשה לך ואת צריכה חילוף. ואני כאן באמת כמילואים ניקית מרימה את היד ואומרת שאנחנו צריכים חילוף.
3: על זה הבחירות מבחינתי. הבחירות הן לוודא שכל אזרח ישראלי עושה משהו למען המדינה. אחרת אנחנו נתפרק. לאמהות שלא ישנות בלילה כי הילדים שלהם בלבנון או בעזה או באיוש, ולאמהות שלא יודעות בכלל שיש מלחמה.
1: צווי השמונה כנראה ימשיכו ללוות אותנו בשנים קדימה. אבל אולי הגיע הזמן לחשוב על ההשלכות בלשלוף אנשים מחייהם ולזרוק אותם בחזרה.
10: ובהמשך המהדורה שלנו, לראשונה בטלוויזיה, תיעוד בלעדי מהחמ"ל החרדי הסודי שעומד מאחורי הפגנות החרדים נגד הגיוס ובעד העריקים. כך עובדת המערכת המשומנת שמציסה את הרחוב.
4: הציבור בעצמו מרגיש צורך ללכת להביע את כאבו על כך שבחור ישיבה שהאבון היחיד שהוא עשה בחיים לא מחבל, לא רצח, לא גנב, אפילו לא שתה סמים, לא כלום.
10: רק 17 שעות, זה היה אורכו של הסבב הקצר מול איראן. אבל ייתכן שבאימות הבזק הצליחו האיראנים ליצור משוואה שלא הושגה גם בשתי מלחמות ומסע ומתן. אז מה ההשלכות על ישראל, ארצות הברית ועתיד המגעים להסכם? מאי לורנס ביסמוט עם המשוואה החדשה.
5: ואנחנו שומעים אתכם על אזעקות שיש כרגע ברחבי ישראל, שיגורים מאיראן.
6: דובר צה"ל מודיע ממש בדקה האחרונה שהופעלו התראות במספר מרחבים בשטח ישראל בעקבות גילוי טילים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.
1: מטח הטילים האיראני לעבר ישראל לא היה רק אירוע צבאי, הוא היה גם מסר. מסר לישראל.
7: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید.
1: مسر لارتسوت بریت. ואולי גם מסר לכל מי שחושב שהדרך להסדרה כבר סלולה. כי בזמן שבוושינגטון ממשיכים לדבר על דיפלומטיה, בטהרן בחרו לדבר בשפה אחרת. כעת נשארת השאלה הגדולה, מה ישראל עושה מכאן? והאם משהו השתנה בעקבות עימות מחודש בין 17 שעות? באיראן
0: הציגו את הירי כתגובה על הפעילות הישראלית נגד חיזבאללה בלבנון. אבל במזרח התיכון טילים הם לא רק נשק, הם גם מסר. תגובה נקודתית, ניסיון הרתעה, או דרך להזכיר לכולם שגם בזמן מסע ומתן, איראן לא מתכוונת לוותר על מנופי הלחץ שלה.
8: התקיפה האיראנית אתמול היא בראש ובראשונה הייתה מכוונת לאמריקאים. צור את הלינקג' המוחלט בין לבנון לבין איראן במסע ומתן. הם זיהו את העובדה שטראמפ, גם בגלל הלוס שלו, יש לו תיאבון מאוד מאוד קטן לחזור ללחימה. ולכן בראש ובראשונה היה כאן איזשהו ניצול הזדמנות מול ארצות הברית.
9: כמובן יש בזה גם מחויבות לחיזבאללה, גם מחויבות להוכיח לכולם שהציר ההתנגדות קיים, ולכן גם החוטים, אני מזכירה, שלחו שני טילים, ומבחינת המעמד שלהם מול ארצות הברית.
11: אנחנו זוכרים כולנו שראש הממשלה הודיע שצריך לצאת למלחמה בגלל האירוע הגרעיני. ובעצם הם כל הזמן ניסו ועשו את זה בצורה, לצערי הרב, די מוצלחת, והסיטו את הדיון מהגרעין, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים המשך של המלחמה, ולהמשיך לדבר על הטילאות ועל מצרי הורמוז ועל הכל, ולהסיר את הנושא הגרעיני מהשולחן בשביל, להשארתנו בכל אופן, להמשיך לצבור ולהגיע לרמה של נשק גרעיני.
0: במשך שנים הזהירה ישראל מפני תרחיש שבו איראן תמשיך לקדם את האינטרסים שלה דרך שלוחותיה האזוריות, ובמקביל תהנה מהישגים מדיניים בזירה הבינלאומית. האם זה בדיוק מה שאנחנו רואים כעת?
9: בלי שום ספק, איראן מנצלת את הזמן הזה, מנצלת אותו בחוכמה, פותחת את התחים של המנהרות שישראל וארצות הברית הפציצו הם, וחוזרים בחזרה להיות מסוגלים להוציא טילים ולראות. הם מייצרים 24/7. בנושא הגרעין, אמנם לא עושים כלום, למיטב ידיעתנו, לא עושים משהו דרמטי, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל לא עושים משהו דרמטי, אבל החומר נמצא שם, הם לא ממהרים לשום מקום, גם בעוד חצי שנה אפשר לעשות. לכן המצב הנוכחי הוא מצב לא טוב.
11: אין מי שישגיח, באמת המצב כזה כרגע הוא מצב מורכב, והם אכן מנסים להמשיך וגם לצבור את הטילים. אנחנו יודעים גם מה-CIA וגם מהמוסד שיש גם מקורות ידועים שהם הצליחו לעשות את זה, ומהמתחים הקודמים שהיו לפני כמה חודשים ועד עכשיו, הם הצליחו לצבור עוד כמות גדולה של טילים ולייצר מחדש את כל המערכת.
8: יש תחושה באיראן של עוצמה, והיא חלק מזה נובעת מהעובדה שהמערכה הזאת לא הסתיימה, מהעובדה שהמשטר הזה עדיין עומד על כנו, מהעובדה שלטראמפ אין תיאבון לחדש את הלחימה, מהעובדה שהאיראנים מחזיקים את מיצרי הורמוז ואת כלכלת העולם ואת מחירי הנפט. אין ספק שהמשטר הזה מרגיש מועצם, אבל אסור לשכוח שהמשטר הזה חטף מכה צבאית מאוד מאוד קשה ומכה כלכלית מאוד קשה.
0: בעבור הנשיא טראמפ, הסיפור האיראני מעולם לא היה רק ישראל. מבחינתו מדובר ביציבות אזורית, במניעת הסלמה רחבה, ובניסיון להגיע להסדר שימנע מלחמה נוספת במזרח התיכון.
12: One way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay?
0: אלא שאם תשאלו את תושבי הצפון, יציבות היא לא בדיוק המילה שהיו בוחרים. ולאחר מתח הטילים אמש, גם בעבור לא מעט ישראלים, השקט המיוחל עדיין נראה רחוק. ויש מי שטוענים שבשלב הזה האינטרס האמריקני הוא פחות לפתור את הבעיה, ויותר למנוע ממנה להתפוצץ בזמן הקרוב.
13: The president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
8: כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו מול איראן, אין ספק שהאינטרסים התפצלו, כי ישראל רוצה לראות את נפילת המשטר הרצחני הזה. די ברור שהמוטיבציה של המשטר הזה להשמיד את ישראל לא תיעלם, גם אם יחתם הסכם טוב וחזק.
12: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that but he was hit he hit back and now they've called it quits so they're going to just leave each other alone for another week or something
0: ובסוף, מי שנמצאת במרכז האירוע מבחינתנו היא ישראל. מצד אחד הרצון להימנע ממלחמה אזורית רחבה, מצד שני הצורך לשמר אותה ולהבהיר שגם בעידן של מסע ומתן, ירי לעבר ישראל לא יכול להפוך לשגרה.
27: כרגע בפני ישראל יש, בוא נגיד, שלוש אופציות. אחת, לא לעשות כלום, כמו שטראמפ מבקש, ולהמתין להסכם. ההסכם הזה הוא כנראה לא יהיה טוב לישראל, היא גם לא נמצאת על שולחן המסע ומתן. האופציה הנוספת זה לצאת ולהפציץ ולהמשיך, והאופציה השלישית שהיא נדרשת מאוד, זה לגשת ולשלוח יחידות גדולות מאוד ולהוציא את האורניום מהשאר.
14: אנחנו רואים שהאיראנים כרגע לא ממהרים לשום מקום, הם בונים על זה שטראמפ ימצמץ ראשון, ואני חושב שמבחינת ישראל המצב הנוכחי שיש מצור כלכלי מאוד קשה על האיראנים, אולי הטוב ביותר, אפילו טוב יותר מאשר הסכם עם המשטר הנורא הזה, כי הוא בסופו של דבר כל הסכם עם המשטר הנורא הזה ישאיר את המשטר הזה על קנו.
27: בעצם אנחנו נרדמנו, ישראל יוצאת לאירוע הזה בין 10 שנים ל-15 שנה אחרי הזמן, ולכן איראן היום נמצאת כמדינה סף-גרעינית. להבליג או לא להבליג זה יותר משהו ברמה הטקטית, יותר מעניין אם אכן הם יגיעו לנשק גרעיני, כן או לא.
0: מעבר לשאלה מתי יהיה עוד פרק ישראל-איראן עימות ישיר, ישנה שאלה רחבה יותר. איזו מציאות נוצרת כאן?
9: אחד הדברים החמורים שאני שומעת בימים האחרונים זה את המילה סבב. אני מקווה שאף אחד לא חושב, אנחנו נתחיל להיכנס ל-100 שנה של סבבים עם איראן. זה באמת אירוע שהוא פיגוע ביטחוני בסדר גודל יוצא דופן. זה לא עזה, זה לא לבנון, זה לא שום דבר, זה לא ייתכן שאנחנו נחשוב על איראן שהיא מדינה פי 10 יותר גדולה מאיתנו באוכלוסייה, ופי, לא יודעת, 70 נדמה לי, יותר גדולה בשטח. מה אנחנו חושבים לעצמנו? איזה עתיד אנחנו מייצרים למדינת ישראל?
14: אנחנו מבחינתנו רוצים שזה יהיה עם כל המלחמות, וזה יכול לקרות רק עם נפילת המשטר הרצחני הזה בסופו של דבר. אבל מה שקרה אתמול למעשה זה ללא ספק איזשהו קרב, בעוד קרב, במלחמה שלא נגמרה.
0: אולי בעתיד ייחתם ההסכם. אולי אפילו כזה שיוגדר היסטורי. אבל כרגע המציאות נראית קצת פחות חגיגית. כי בזמן שהדיפלומטים מחליפים טיוטות, ישראל עדיין נע בין שגרה למרחב מוגן. ועד שהפער הזה ייסגר, קשה לדבר על היום שאחרי.
10: הכברת של ראש הממשלה נתניהו התרוקנה לאורך הכהונה. גילי כהן, חוזרים אלייך. רגע לפני הבחירות, הוא מאייש מחדש את המשרות הציבוריות, בעיקר אלה שנוגעות לתקשורת והסברה.
15: כן, טל, אז תראה, משרד ראש הממשלה נתניהו מחליט דווקא עכשיו, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, לגייס כמעט את כל התפקידים שלו אוישו, במשך שנים ארוכות, שעוסקים בתקשורת, שעוסקים בהסברה, בדוברות, ושים לב לרשימה הבאה. משרד ראש הממשלה מחפש את הדובר, מחפש את ראש אגף בכיר לדוברות במשרד ראש הממשלה, שלמעשה ידברר את משרד ראש הממשלה. זה תפקיד של עובד מדינה שהמכרז לו יצא ממש בימים האחרונים. ולא רק זאת, אנחנו דיווחנו היום שראש הממשלה והממשלה מחפשים את מנהל מטה ההסברה הלאומי. זה תפקיד שעד עכשיו היה תפקיד של עובד מדינה, מן המניין, שמנסה לתאם בין כל הגופים השונים, מדובר צה"ל והמשטרה ושב"כ והמוסד, כדי לעשות את ההסברה הישראלית. ומתברר שהממשלה החליטה בהחלטת ממשלה של ממש להפוך את זה לתפקיד פטור ממכרז, וזה ממש קורה 4 חודשים לפני בחירות. ולא רק זאת, אחרי שמאז ינואר 2023 התפקיד הזה פשוט לא מאויש. 3.5 שנים הסתדרו היטב בלעדיו, עכשיו מחליטים למנות ולתקופה כה ממושכת. אגב, רק לפני כחודש החליטה הממשלה גם לאייש תפקיד שלא אויש זמן רב. ראש מערך ההסברה הלאומי, עכשיו בתפקיד השגרירה והשרה לשעבר ציפי חוטובלי, ובכך נתניהו והממשלה מאיישים לא מעט משרות, ורוצים לאייש לא מעט משרות שעוסקות בדיוק בסוגיה הזו של תקשורת, הסברה, דוברות. זמן קצר לפני הבחירות פנינו למשרד ראש הממשלה, משם לא נמסרה התייחסות.
10: תודה רבה, גילי. שוטר מג"ב וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח. רועי ינובסקי, שלום לך, אתה מביא את הפרטים.
16: כן, סיפור פשוט בלתי נתפס לנוכח זהות המעורבים. לפני חודש וחצי באזור התעשייה בדימונה נורה בגבו קורבן מחמולת אבו ערר במהלך איזשהו אירוע שהיה שם. הוא נפגע, לא נהרג מאותו אירוע, אבל כמובן שזה אירוע של ניסיון רצח, והמשטרה, מח"ש, יחד עם ימ"ר דרום, מנסים לתור אחר החשודים. ומה שלמעשה הם חושדים כרגע, שמי שעומד מאחורי העניין הזה, זה שוטר מג"ב, וגם קרוב משפחתו, שהוא אלוף משנה במילואים, קצין שתפקד, קצין בצבא שכיהן על לאחרונה, ותפקיד מאוד מאוד משמעותי, ביחד עם קרוב משפחה נוסף, כולם נעצרים, כשהחשד שזה נקמה למעשה, על אירוע אחר, אירוע שהיה לפני 3 חודשים, שאותו קורבן נתקל באותו שוטר מג"ב, באיזשהו קטטה שהחלה בתאונת דרכים, איזשהו סכסוך בכביש, ולכאורה האירוע הזה הוא נקמה שבמסגרתו כל החשודים המדוברים קשרו קשר כדי לכאורה לרצוח את, את אותו קורבן, מה שבסופו של דבר מסתיים בפציעה, אבל בירי בגב. עורך הדין אורי בר נתן, הוא מייצג את החשודים, אחד מהם מוארך מעצרו ב8 ימים, השניים אחרים ב3 ימים. החשודים מחישים שהיו שותפים לירי על הקורבן. ממה שהבנתי, אומר אורי בר נתן, למשפחת הקורבן יש סכסוכים רבים, וייתכן כי הפגיעה לא הייתה בקשר לתקיפת השוטר. זו לשון התגובה.
10: תודה רבה, ינובסקי. עכשיו אנחנו לתיעוד בלעדי. כך פועל החמ"ל הסודי מאחורי הפגנות החרדים. הפלג הירושלמי הקים מתחת לרדאר מערכת של התראות על מעצר עריקים, והמערכת הזאת מקפיצה מיד המונים לאימותים עם המשטרה וצהל. איך זה נראה בזמן אמת? כתב החרדים והכנסת דניאל גרובייס עם תמונות בלעדיות של המחתרת שמציסה את הרחוב החרדי. שער,
17: אתה יכול לקפוץ?
19: הלו.
17: כן, יש שם עם צדיק? בוערי, כן. אני יכול לקפוץ, אני אסע, אני אטוס, אבל ייקח לי איזה 20 דקות. כמה זמן לך? טוס, טוס לשם. שנייה, שנייה, עובר עלי. מה קורה, מה קורה, יוסי? יש חשש? כן, אין בעיה. לא רוצה צינתוק אבל? בסדר, אין בעיה. מה יש עכשיו? שער הגיא, יש חשש להסגרה. חשש רציני.
19: אז אתם מקפיצים עכשיו?
17: רוצים להקפיץ עם הדבר שהוא את הכוננים שלנו. כמובן אנחנו מיד שולחים, יש אנשים בכל שעה, בכל רגע נתון. זה השעות שמתחיל העומס, אגב, בדרך כלל. על המערך של הצבע שחור ומערך הכוננים. אבל נטוס
20: בשנתיים האחרונות זה כבר הפך להרגל. המשטרה הצבאית מנסה לעצור צעירים חרדים עריקים, ובתוך דקות מאות מפגינים חרדים מגיעים לזירה ומוכנים לשבש את המעצר בכל דרך. כמעט 90,000 צעירים חרדים מוגדרים היום משתמטים. כתבות כלכליות נשללות מהם, הם לא יכולים לצאת מהארץ, ואולי החמור ביותר בעבורם, הם בסכנת מעצר והסגרה לכלא הצבאי, בכל מפגש אקראי עם שוטר.
21: בעצם העובדה שלוקחים את חירותו ומשליחים אותו מאחורי סורג ובריח, זה מקומם.
22: 2000 שנה היינו בגלות, הגענו לארץ ישראל, לא שיעצרו אחים שלנו.
20: ההנהגה הפוליטית החרדית מביעה אי סביעות רצון מהמצב, אבל לא מצליחה למנוע אותו ולהעביר חוק פטור מגיוס. אל החלל הזה נכנס הזרם הקיצוני, הפלג הירושלמי.
23: יש לך פה מגנט שחילקנו בעשרות אלפי בתים. יש פה הוראות, ואת זה חילקנו על עשרות אלפי בתים שמתוכם יש כמובן אלפי עריקים.
20: מאחורי המפגינים עומדת מערכת משומנת, כמעט צבאית, שמתופעלת מחדר אחד בישיבה בבני ברק.
23: הרבה ניידות בכניסה לבני ברק? מאיזה צד של בני ברק? עוד, כן, הנחיות יצאו בדקות הקרובות.
20: נכנסנו בפעם הראשונה ביום חמישי האחרון לחמ"ל הסגור של מוקד ההתראות, צבע שחור.
23: הכוונה להגיע לחזק, ואם המשטרה תחליט גם לא לעשות את זה, מרצונה הטוב, אנחנו נשמח. אנחנו רואים
2: רואים פה קווים שמונים מאות אלפי אנשים, יש כמה קווים, כל אחד מהם מונה קרוב ל-100 אלף אנשים, של אנשים שמוכנים לעשות הכל בשביל לשמור על התורה, בשביל לשמור על עם ישראל, וזה דבר שהוא נשכח במהלך הזמן, חיים את השנים, ומגיע התעוררות ציבורית והתחזקות ציבורית, ומתכנסים בבתי המדרשות, וזוכרים עוד פעם על מה המלחמה שלנו, ובסך הכל זה עושה רק טוב, כמובן שאנחנו מתפללים שזה ייפסק, למרות שזה עושה טוב לעם ישראל.
3: זאת אומרת שמבחינתך, יותר מעצרים, יש לזה השפעה אידיאולוגית חיובית.
2: פעם הציבור החרדי היה מובדל, ידעו, מי שחרדי הוא חרדי, מי שחילוני הוא חילוני, אין ממשק ביניהם, אין קשר ביניהם, ולאט לאט פה נכנס הסמארטפונים, פה נכנסו המחשבים, פה נכנסו לכל מיני עבודות, והתחילו להתמסמס החומות, ועכשיו אנחנו צריכים אירוע של הגבעת החומות, וזה מה שקורה היום ברחוב החרדי. גם אלה שחשבו שהם חלק מהגוש וחלק מהימין, ויש לנו פה סך הכל ביחד ננצח, ואנחנו עם אחד וכולנו חברים, פתאום קלטו את האמת, יש פה מדינה שנלחמת ביהדות.
3: קראת 2 בלילה, מה אתה עושה כאן?
4: מחלק חובות הגיבורים, זה סיפורים של כאלה שהיו בכלא, איך הם עברו את זה, איך הם חוו את זה, איך הם הרגישו את התחושות. ומילא, זה נותן חיזוק לבחורים, לאברכים שרואים את זה, לדעת שהכלא לא כזה נורא, לא כזה מפחיד. אפשר לעבור את זה בשמחה ובקלות. מברך מירושלים, משימת ברסלב, איך שהוא עבר את זה.
5: זה רעיון שעשו איתי, ועם עוד הרבה הרבה עצורים שזה מחולק, הוציאו את זה עכשיו ב-30,000 עותקים, עכשיו יוצא עוד, מחולק בכל הבתי כנסיות. אני נעצרתי, זאת אומרת, באו עליי כמה חיילים, תביא את הידיים, אתה עצור, נתנו לנו שיחה עם ההורים, וההורים כבר פנו לארגונים, נכנסתי לבית משפט, ואז הם בעצם הקריאו לי, אתה נשפט עכשיו, האם אתה מודע לאשמה? אמרתי להם, כן, צבא לא מתאים לחרדי, לא מתאים ליהודי שומר תורה ומצוות, אני כן מוכן לשלם את המחיר בשמחה, תשימו כמה שאתם רוצים. איך אומרים, זה לא בדיוק, לא מאיים עליי.
3: ומה אמרו לך שם?
5: אז אמרו לי, 20 יום כאלה.
3: מה ארגונים, איזה מעטפת הם נותנים?
5: עורכי דינים, חיזוק לעצור, מה שאפשר להכניס לתוך הכלא, אם זה חבילות לשבת, ספרים, כל החיזוקים, שלוחים למשפחה, חוץ מזה הטבות, שאחרי זה העצור מקבל, דוגמה הכרטיס של 400 שקל, זה ניתן לפני כל חג, קבלות פנים שהיו ממש ברחובה של עיר.
3: זה נשמע שממש משתלם להיות עריק.
5: משתלם?

0: אני מדביק פה מודעות נגד להתגייס לפחות.
1: בתוך מערכת של עשרות אם לא מאות בכל הארץ של כוננים שבעצם הולכים לבדוק בשטח איפה שאומרים שיש חשש להסגרה, ואני כמובן זמין בכל שעה, בכל רגע, בכל סיטואציה שבחור נפגש עם שוטר ויש הבחור חשש, או בחור מתקשר שהוא רואה בחור שנמצא מול שוטר ויש חשש, אני מגיע למקום, בודק. כמובן אני גם יש את זה, את העפודה הזו שאני ככונן לובש עליי. חברי כנסת זה באופן ברור, הם יודעים שזה מה שעובד, זה מה שמונע, והם מפנים לשם גם. אנחנו, הארגון הזה, המערך הזה של צבע שחור, הוא לא קשור לשום מפלגה, הוא תומך בכל בחורים, כל בחורי הישיבות והאברכים.
2: איפה זה, שער הגיא?
3: זה בשער הגיא באמת, כן.
2: תוציא מבזק נוסף, שהייתה טעות, שער הגיא. תעיף את כולם לשער הגיא.
1: מה, איך זה התחיל אבל דוח?
4: לא, יש שם מרצדי. עכשיו, מחלף שער הגיא, תחנת דלק לכיוון תל אביב.
1: מה קורה שם אבל? כבר הגיעו. הגיעו עשרות. אין אלימות שם. רגוע שם. כמובן, מגיעים לתמוך בו. המשטרה כמובן בדרך כלל נכנסת קצת ללחץ. כמובן, בראש ובראשונה, מגיעים לתמוך בבחור. ואם אפשר גם לנסות בהידברות, למנוע את המעצר. אחד הבחורים שוחרר, כמובן מאות במקום, מאות כוננים יצאו, יש עוד בדרך, וכנראה יחסמו עכשיו את כביש אחד. בעצם כאות תמיכה ומחאה על מה שזה. כמובן, כמו שאמרתי שוב, בלי אלימות, אנחנו לא מגבים אלימות.
5: בסוף זה חסימה של כביש.
1: זה דבר לגיטימי, זכות המחאה היא זכות חוקית, ואנחנו מממשים אותה. עושה כל מאמץ שזה יהיה...
5: חסימה מנומסת?
1: מנומסת.
5: הולך להיות חסימה מנומסת.
1: חסימה מנומסת. מרגיש צורך ללכת להביע את כאבו על כך שבחור ישיבה שהאבון היחיד שהוא עשה בחיים לא מחבל, לא רצח, לא גנב, אפילו לא שתה סמים, לא כלום, שב ולומד תורה. מרגישים שצריך על דבר כזה להביע מבחינה ציבורית את הכאב, והדרישה החד משמעית והבלתי מתפשרת לשחרר את החטוף שלנו.
5: חטוף
1: חד משמעי.
6: עכשיו שובר חומות עם אליאור לוי, שלום.
7: שלום טל, וכן, פרק קצת שונה של שובר חומות הפעם. גם בשנת 2026 עדיין לא פשוט להגיע לתואר אישה פורצת דרך. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברות שמרניות, והחברה הפלסטינית בהחלט מקדשת שמרנות, ולכן שם לנשים הרבה יותר קשה לשבור את תקרת הזכוכית. ובכל זאת, יש מעט נשים פלסטיניות שאתם לא מכירים שפרצו את הגבולות בתחומים שלרוב נחשבים לנחלת הגברים בלבד. ממוקדי קבלת החלטות ועד למועדונים הכי נחשבים באירופה, הכירו את נשות הברזל הפלסטיניות בפרק הזה של שובר חומות. כמה נשים פלסטיניות בולטות אתם מכירים? אני מתערב איתכם שגם אם תריצו עכשיו הכי חזק את הגלגלים במוח, תגיעו במקסימום לחנן השראוי. אבל שנות ה-90 נגמרו מזמן. אני מדבר על כאן ועכשיו. ולמה לא עולות לכם נשים? כי הפלסטינים משמרים פטריארכליות ומרבדים את עצמם בעיקר בגברים בפרונט. אבל מסתבר שיש נשות ברזל פלסטיניות שחלקן משפיעות שם על החיים בהיקף שאתם בכלל לא מדמיינים, ובתחומים מאוד מגוונים. אז בואו איתי להכיר כמה מהן, ואני מבטיח לכם, אתם תהיו מאוד מופתעים. שובר חומות, מתחילות. מכירים את המשפט, הגבר הוא הראש, אבל האישה היא הצוואר שמחליט לאן הוא יפנה? אז תכירו את אינתיסאר אבו עמארה, ראש הלשכה הכל יכולה של אבו מאזן.
8: كانت موظفة في مكتب عباس. يومان كان أمين سر اللجنة التنفيذي، عينت رئيسة لديوان الرئاسة لوقتنا هذا. إنها انتصار علي وليد أبو عمارة.
7: الموجات برمالة زو انتصار، ويش يجدوا شغم هرشوت الفلسطينيت زو انتصار. هي شلتت بيد رما بموجات برمالة، وافילו הבخيرين بيותר برשות الفلسطينيت خوششين منها. واخي خشوب هي زوخه لجيبوي مخلط של ابو مازن وينחשבת לאשת הסוד שלו.
9: אינתי מזכר רעיס אבו מאזן בגדר שפול מן וייב מהסקטי בס בלאמריקי בפולו מן אלכוהונס.
10: באפלם הסקסי למזכר מנדסר אבו עמרה על הלהבש.
7: בשל כוחה הרב אבו עמרה צברה לאורך השנים הרבה אויבים, אחת מהן אגב היא סוע ערפת שמלכלכת עליה לא מעט מביתה המרווח בפריז.
11: היא תעלימת وهون وجاي تعليمات من انتصار لتعطي الرئيس معلومات غلط وهي التي تحكم فلسطين من خلال الرئيس
7: بمالخ السنين شما نكشر جام لبرشيوت شخيتوت אבל דבר אחד בטוח, כל מי שרוצה שאבו מאזן יקבל כיוון מסוים כדאי לו לשכנע בזה קודם את انتصار ابو عمره وعכשיו תקשיבו לזה.
12: One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine, give it up to Sama.
7: קוראים לה סמה עבדלהדי, אבל בעולם מכירים אותה כדי-ג'יי סמה, מלכת הטקנו הפלסטינית. סמה היא מפיקה ודי-ג'יי שמנגנת בכל העולם וזוכה ובצדק להערכה מקצועית רבה. לפני כמה שנים סמה עלתה לכותרות בעולם אחרי שמנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו אותה. בגלל שארגנה מסיבת טכנו בתוך מסגד נטוש באתר ארכיאולוגי נבי מוסא.
13: Had Sama organized Dabka, cultural dance, in the same location that would not have provoked the same reaction. Tech music is associated with nightclubs, with wild parties.
7: Sama הואשמה בביזוי מקום דתי, והפרשה שעוררה סערה בינלאומית גרמה לה לעזוב את רמאללה ולהעתיק את מרכז חייה לחול. ולמות כל מה שנעשה סלה, היא מנסה לנצל את מעמדה בתעשיית המוזיקה האלקטרונית כדי לקדם את ההסברה הפלסטינית. סמה עבדלהדי דוגמה לצעירה פלסטינית שסירבה ללכת בתלם השמרני ושילמה על זה מחיר כבד. אבל היא ממש לא חיה בסבל. מלכת הטקנו הפלסטינית מפוצצת מועדונים באירופה ממש בימים אלו. אבל מה לעשות? לא הכל זה מסיבות. בואו נחזור לחיים עצמם. לכל מחוז ברשות יש מושל ששולט בשם הרעיס במוקטה על כל הערים והכפרים שנמצאים באותו מחוז. מושלי המחוז זה מינוי אישי של אבו מאזן, ולמעשה הם הזרוע המבצעת שלו. ואני לא סתם אומר מושלים, כי הם טופים טופים גברים. אבל יש פלסטינית אחת ששברה את תקרת הזכוכית. גבירותיי וגבירותיי, המושלת לילה רנם. וזו לא סתם מושלת של מחוז נידח, היא מושלת במחוז חשוב, אולי הכי חשוב, מחוז רמאללה.
14: כל اللي سويته هو نقطه في بحر العطاء الفلسطيني والفلسطينيات الماجدات اللي ما زالوا بنض.
7: לילה רנם זכתה לכינוי אשת הברזל הפלסטינית בתקופת הקורונה. אז היא הייתה בערך היחידה שהצליחה לתפקד בזמן שכולם היו בהלם וחסרי אונים. היא לא הסתסה לסגור לבידוד אזורים שלמים כשזה הצד ממש לא פופולרי. הסתובבה בין בתי חולים כדי לבדוק את תפקוד הצוותים הרפואיים, וגם לא שכחה להגיע לחתונות שהתקיימו בצמצום אנשים כדי להעלות את המורל.
14: נתמנה להם סעדה ונודעהם עשן יבנו לבית לג'דיד בדורוף אינשאללה חליה מן הלובה.
7: לילה רנם היא אישה שהציבור הפלסטיני העריץ ומעריץ. מדוע? כי היא בולדוזרית. מאז משבר הקורונה, רנם הצליחה לצבור תמיכה, והייתה גם

0: באמת משפיעה? האם הגיע הזמן להנהגה פלסטינית נשית? האם הם יצאו מהקיבעון שרק גברים יכולים? אולי ואולי לא. אני תמיד מסיים את הפרק ב"תשפטו אתם ותחליטו". הפעם אסגור ב"תשפטו הם ויחליטו".
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, מהפך 96 מאחורי הניצחון הראשון של נתניהו, ומה יקרה איתו בבחירות 26. יומיים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, שליחנו לאמריקה עם כל העדכונים, וגם המשחק שהרדים את הנשיא. הרצח של ליאנה, בת ה-11, מטלטל לצרפת, בעיקר כי אפשר היה למנוע אותו. החשוד הוא פדופיל, שנחקר על אונס של ילדה רק בקיץ האחרון, ושוחרר בלי עונש. דוב גילר עם ההמון הזוהם ברחובות פריז.
2: צרפת סוערת ומתפרעת, והפעם לא בגלל ניצחון בכדורגל.
3: vrai sujet sur comment on sécurise le fait que nos enfants peuvent sortir seront pas confrontés à des gens qui sont multirécidivistes.
4: Notre petit monde tout entier s'est écroulé. Liana, pardon, pardon pour ce que tu as vécu. Nous t'aimons tellement.
5: Y a-t-il d'autres affaires Liana en France? C'est la question qu'on peut légitimement tous se poser et que je demande au procureur général, au procureur de se poser.
2: זהו מקרה הרצח שמסעיר את צרפת. ליאנה ילדה בת 11 מהעירה פלוריאן שבדרום מערב המדינה, שבמשך כשבוע נמשכו החיפושים אחריה.
6: Tout commence vendredi en fin d'après-midi.
7: Oui, on est en fin de journée. Les parents de Liana s'inquiètent de ne pas voir leur petite fille. On parle quand même d'une enfant de 11 ans rentrée du collège.
2: הילדה נראתה לאחרונה בתוך רכב של שירום ברילה, אביה של אחת החברות שלה, אבא תושאל כעד ואז הפך לחשוד, אבל אז הילדה עדיין לא נמצאה.
8: On sache qui a vu, qui a visité quel endroit, quel chemin ont été pris, de façon à quadriller le terrain et savoir quelle la couverture réalisée.
2: ההיעדרות הפכה לסיפור שהעסיק את כל צרפת.
9: Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées.
2: ביום חמישי האחרון נמצאה גופתה של ליאנה באסם נטוש בעיירתה פלוריאנס. הרצח זעזע גם בגלל האכזריות שבה בוצע וגם בגלל העובדה שז'רום ברילה, אביה של חברתה, כבר היה חשוד במספר מעשי אונס בילדות, ואיש מהרשויות לא התריע ולא הזהיר את הקהילה. צרפת הוקטה תדהמה.
10: Nous sommes tous en colère ici à Florence. Il a fallu que ça arrive à un meurtre. Finalement, une pauvre petite fille, une enfant de 11 ans qui trinque.
11: Regardez le nombre d'enfants qui ont été dans le même style que la petite là. C'est pas aujourd'hui, ça fait combien d'enfants? Pour moi, cette personne-là, avec son passé et ce qu'on sait d'elle, si jamais c'est cet homme-là, n'aurait pas dû être en liberté comme ça, quoi. C'est une défaillance de l'État.
2: הנה למשל עדות ילדה בכפר על האב הפדופיל שלא פסח גם עליה בניסיונות הפיתוי שלו.
12: הקריא, en fait, il y a même pas à moi ça. Il m'a dit, au fait, j'ai oublié que je te dois toujours un McDo. Faudra que je te le paye bientôt car ça ferait plaisir aux filles de te revoir. En fait, il prend toujours ses filles comme
2: מאז התברר עומק מחדל הרשויות שאפשרו לפדופיל מוכר להסתובב בין ילדים, לא נפסקות ההפגנות בצרפת. מערכת המשפט אחראית למותה של ליאנה, נכתב כאן. וכאן, בכל שנה 160 אלף ילדים הם קורבנות אלימות מינית.
13: Monsieur parent, j'ai une petite fille de 2 ans. Je vous ai écouté, je trouve ça lamentable. Mais lamentable.
2: ובטלוויזיה כולם עוסקים בהרצחה של ליאנה ובמחדל.
13: On a des pédocriminels dehors dans la nature et ça choque personne, y compris votre patron premier. Il préfère faire, excusez-moi, une photo avec l'équipe de France alors que ça vient d'arriver au même moment.
5: Je suis le premier des gardes des Sceaux depuis extrêmement longtemps, lorsqu'une affaire aussi terrible apparaît, de demander mon inspection immédiatement. 15 jours, pas 6 mois, 15 jours. Au début, l'administration m'a dit 6 mois, monsieur le ministre. On leur a dit 15 jours. Dans 15 jours, je rendrai public ce que personne ne fait jamais. Cette inspection.
2: אחרי הנתיחה שלאחר מוות טובה ילדה בת ה-11 לנוחות. צרפת לא מתכוונת להירגע מן המחדלים שאפשרו את רציחתה. דוב גילר מברלין.
1: ב-1996 הלכנו לישון עם שמעון פרס וקמנו לעידן נתניהו. ואז הוא המשיך מראשות הממשלה לשולי הליכוד ובחזרה.

0: חזרה למקום הראשון לאורך שנים ארוכות. האם עכשיו הליכוד מתכונן ליום שאחרי נתניהו? אלון שרביט עם הפרק האחרון של הנבחרים 2026.
1: ב-96 הייתה מערכת הבחירות הגורלית ביותר מאז קום המדינה ועד ימינו.
2: רואים בצורה ברורה, שמעון פרס מגדיל את הפער עד ל5%.
3: קדימה ביחד!
4: לנתניהו יש 20% תמיכה, לפרס יש 50% תמיכה, וזה ברור שהוא מנצח בחירות.
5: שוויון עם יתרון קל לשמעון פרס. זו התוצאה. זה מטה העבודה.
6: 40 דקות לאחר פרסום המדגם בבחירות 96, יוסי ביילין, מדריכלי הסכמי אוסלו, מספיד את הליכוד.
7: הקריסה של הליכוד הרבה יותר משמעותית. אני חושב שאנחנו מקבלים לפי התוצאות האלה מנדט, מנדט חשוב, ונמשיך בתהליך.
5: השעה עוד מוקדמת, הלילה עוד ארוך.
1: ובאמת הלכתי לישון עם תחושה טובה, והתעוררתי באמצע הלילה עם קולות של צהלה גדולה. פתחתי את החדשות והבנתי שפרס כנראה הפסיד.
5: אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כולכם, בלי יוצא מן הכלל.
1: זו הייתה מכה מאוד קשה, זו הייתה מכה יותר קשה מ-77, ותאמין לי שב-77 זה היה מבחינתי מכה לא פשוטה.
6: הניצחון של נתניהו ב-96 פתח פרק שנמשך עד היום. עידן 30 שנות נתניהו.
4: שמאל היה רגיל לקבל מנהיג חטיאר שבא בימים, קיבל את התפקיד כבר כשאתה יודע, כשהוא כבר עייף גמור. פתאום היא באה להם בן אדם גלדיאטור, חכם, פיקח, מדבר אנגלית שהאמריקאים לא מבינים אותה. זה הדליק להם מנורה אדומה.
8: נתניהו יודע, הוא יודע לנגן על הסנטימנט, אז פעם זה היה הפחד, פעם זה היה הזכוכית הנשברת.
9: פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל.
8: פעם היה פרס יחלק את ירושלים.
9: פרס יחלק את ירושלים.
6: את הקמפיין הזה של ארתור פינקלשטיין עוד ילמדו אחר כך בכל בתי הספר לפרסום.
9: אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע פרס.
6: חצי שנה לאחר רצח רבין עמדה שאלה אחת גדולה. האם ישראל תמשיך ביישום הסכמי אוסלו עם פרס, או שתהליך השלום יגנז אם נתניהו ייבחר?
4: אני שם במטה בחירות, ואנחנו בדילמה מאוד גדולה. למה? כי ברור לנו שעדיין הציבור עוד חי על גלי האופוריה של השלום. אי אפשר לעמוד דוח מול אוסלו באופן מוחלט ומול השלום ולבוא לכל הישראלים ולהגיד להם, חבר'ה, נגמרו האשליות. עבדך הנאמן נזכר שפעם הייתה איזו תנועת ימין קיקיונית שקראו לה שלום בטוח. אני מביא את זה לשולחן.
1: לא התרגשנו מספיק, אגב, מהעניין הזה של פרס חלק את ירושלים, או פרס, או מה זה היה טוב ליהודים, שביבי טוב ליהודים. זה נראה לי די אידיוטי, הדבר הזה, בטיפשותי. כי זה תפס.
6: תגיד לי, עד כמה אתה חושב שהבחירות הפעם גורליות? כי ב-96 הן היו מאוד גורליות.
10: בשבילי זה או שמדינת ישראל תקרוס, או שתתקיים. מדינת ישראל, אם אין לה את המעטפת של הכוחות הליברליים, אפילו בשותפות עם גורמי ימין, היא לא תוכל להתקיים.
6: 30 שנה אחרי בחירות 96, בליכוד יד המשחיזים סכינים לקראת הפריימריז. ומטה העבודה נעלם על ההירחמו.
11: עד לפני כמה שנים היו שני מפלגות גדולות דומיננטיות במדינה. מפלגת העבודה והליכוד. מפלגת העבודה היו עושים פעם בחמש שנים כנס, היו מביאים שניים עם נבל ואחד עם יובל.
6: הם נעלמו ואנחנו נשארנו. איזה לקע הלקח לדעתך? היה אפשר ללמוד שנתניהו שרד 30 שנה והצד השני לא שרד?
10: שברק חוזר מקם דיוויד ואומר אין פרטנר, אין פרטנר, מי אתם?
6: מה לא היה בסדר?
1: אנחנו מנסים להסביר לעצמנו וגם לאחרים מה היה הדבר, אבל בגדול יש כאן תסכול פלסטיני מתמשך, הבריחה מההסכם, הבריחה מפתרון עם הפלסטינים.
6: אז עלייתו של בנימין נתניהו לשלטון, הליכוד מנהיג את ישראל במשך יותר משני עשורים מתוך שלושת העשורים האחרונים. לא פלא שהביטחון גם הפעם בשמיים.
3: מה יהיה במערכת בחירות הקרובה?
12: זה לא השאלה אם אנחנו ננצח, זה השאלה בכמה ננצח. אנחנו המזרחים מבחינת הכמות של האנשים, אנחנו הרוב במדינה. אנחנו הרוב.
3: אבל אתה אומר מזרחים, אין מזרחים שלא מצביעים בעד נתניהו.
12: יש מזרחים, כן, אבל הם לא... אז אני לא אומר מזרחים, אני מדבר על עיירות הפיתוח.
13: אשרי אדם מפחד תמיד, כן. קודם כל. אני חושב מהרשמים שאני מקבל מהציבור שהליכוד תהיה בפער המפלגה הגדולה ביותר. עכשיו נשארה שאלת הגושים.
6: היום אין עוררין על כוחו של נתניהו בליכוד, אפילו לא במחשבה. דמותו רחוקה שנות אור מאותו ראש ממשלה בכהונתו הראשונה. עד כמה שונה נתניהו במערכת הבחירות של 96 לבחירות 2026?
8: נתניהו אז היה ילד קטן בשכונה. גם כשהוא נבחר ב-96, הוא נבחר למגינת ליבם של כל הנסיכים. ממרידור ואולמרט ואחרים שאמרו, מה זה הוא, דוד לוי, מה זה הוא עוקף אותנו ככה בסיבוב?
12: ואז פגשתי אותו בכנסת ודיברנו, והוא אמר לי את המילים האלה, אמר לי, שלומי, אני התמודדתי מול התקשורת העולמית, התמודדתי מול השמאל בארץ, התמודדתי מול הפלסטינאים, אין לי בעיה. אבל ברגע שבתוך הבית משכו לי את השטיח, זה פשוט מוטט את היסודות.
14: החל המאבק על עתיד הליכוד, על עתידו של בנימין נתניהו, אחרי התבוסה, ההתרסקות.
6: שנת 2006, נקודת השפל הדרמטית של הליכוד ושל בנימין נתניהו, עם 12 מנדטים בלבד. המפלגה כמעט נמחקה.
14: אין לנו שום ספק בכך שהליכוד ספג מכה קשה.
6: אלא שדווקא ברגע השפל הזה נולדה אסטרטגיה חדשה, תובנה ברורה שתטיס את נתניהו בחזרה אל פסגת השלטון.
14: אנחנו נחזיר את הליכוד למקומו הראוי בהנהגת המדינה.
6: מה-12 מנדטים, איך הוא מצליח לחזור בחזרה?
8: אני חושב שהוא פשוט הצליח לאחד את השורות. הוא ניגן על המנטרה הזאת בליכוד, שהוא האידיאולוג הגדול והוא יודע לשמור.
10: 12 מנדטים האלה, הם העירו את דרכו. הוא הבין שאם הוא הולך בניגוד לאינסטינקטים של הבייס שלו, יש לו בעיה, ולכן הוא מחבק אותם. לכן הוא גם לא מסלק עכשיו את בן גביר מהממשלה, כי הוא לא יודע מה יהיה התגובה של הימין.
6: 30 שנה שהוא שורד בכולם האחרים, או שמתו או שנעלמו, למה?
12: קודם כל זה עניין של כושר עמידות. סליחה, הוא סוס, הוא נורא נורא חזק, פיזית. דבר שני, הוא מסתכל מסביב, הוא באמת חושב שכולם גמדים. עכשיו, כשאתה מסתכל על אנשים במפלגתו ובאנשים שמתחרים בו, יש סיבה להבין למה הוא חושב ככה.
8: שים לב שהיום נתניהו אין לו משנה לראש ממשלה, אין מישהו שהוא מסומן כיורש טבעי של נתניהו. למה? כי נתניהו זוכר מה היה לו ב-96-99, שכולם חיכו לו בפינה שהאיש הזה רק יפסיד את הבחירות.
6: ידעו שהוא לא דואג להביא יורש ותמיד דואג לזה שלא יהיה מישהו שיהיה סביבו.
12: איזה מלך הביא יורש? אגיד לי, האריה, החיה, האריה, מה היא עושה לגור הכי הבכור והכי מאיים והכי משמעותי? האריה הורג אותו. בן גוריון, בגין, שמיר, מול לוי ומול שרון, פרס, רבין. מישהו גידל שם יורש? אין דבר כזה. אתה יודע, כולנו מכירים את נתניהו, האדם החזק, המנהיג. אנשים לא מכירים אותו מספיק. האדם הזה הוא כל כך רגיש. אני ראיתי אותו עכשיו עם היתומים לפני יום העצמאות. תראה, אני גם עכשיו מתחיל לפקוד. סליחה. הוא נחנק. הוא ראה את הילד היתום, והוא והגברת שרה נתניהו, הם פשוט בחור.
6: שלושה עשורים מאז עלה לראשונה לשלטון, האם כאן זה נגמר? מה יקרה לנתניהו אם הוא מפסיד את הבחירות?
8: אני חושב שאם הוא מפסיד למשל נפתלי בנט, זה יהיה לו כל כך כואב. אני חושב שהוא מיד יפרוש. זה מה שנראה לי, אבל אני חושב שיש עוד דרך ארוכה.
3: טוב, יש סיכוי שאחוז ב-2030 עושים עוד פעם רעיון כזה.
8: הוא איש מעניין מאוד, חכם מאוד, בלי קשר לדעות הפוליטיות שלי, ובלי קשר לזה אם הוא צריך להישאר או לא להישאר. אבל להערכתי הוא סיים את דרכו.
6: דבר אחד בטוח, אם יחליט לפרוש, תתכוננו למפץ הגדול, שאחריו וקום ענקי בליכוד.
12: בנימין נתניהו הוא התפר של כל הליכוד והקואליציה הימנית. ברגע שהוא לא יהיה חס וחלילה, אני בכלל לא רוצה לחשוב על זה, אבל...
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
9: פרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. המחבל שחוסל היום ליד מרגליות התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל והתגלה במקרה, כך עולה מתיעוד שצולם זמן קצר לאחר התקרית. בתוך כך צה"ל מגביר את פעילותו בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מחויבת להגיב על הפלת המסוק האמריקני בידי איראן. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. פרטים חדשים על אירוע החדירה של מחבל חמוש מלבנון לתחום ישראל. מתיעוד בלעדי שפרסם כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. מתברר כי זמן קצר לפני האירוע הוקפץ כוח של צה"ל לאזור בעקבות דיווח על שריפת קוצים. במהלך הסריקות זיהה אחד הלוחמים את המחבל, רץ אל העמדה הנטושה. הלוחמים ירו אליו וחיסלו אותו. המחבל לבש מדים מנומרים של חיזבאללה והיה חמוש באקדח ובסכין. הוא חוסל במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות, ומעריכים שהתכוון לחדור לאחד היישובים באזור רכס רמים. לאחר התקרית נעשו סריקות נרחבות באזור כדי לשלול הימצאות מחבלים נוספים. מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא מתחקר את אירוע החדירה, וגם הרמטכ"ל זמיר צפוי לבדוק את נסיבות האירוע. ישראל הגבירה את פעילותה בדרום לבנון ותקפה היום בהיקף נרחב יותר מכפי שתקפה בימים האחרונים. כך אומר מקור המעורה בפרטים לכאן חדשות. בדיון שהתקיים ממש בקבינט הבהירו נציגי מערכת הביטחון כי חיזבאללה אומנם נפגע פגיעה קשה ואיבד יותר מ-8,000 מלוחמיו, אך הוא עדיין מחזיק ביכולת צבאית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במערכת הביטחון ובדרג המדיני אומרים שהם דבקים במשוואה שלפיה תתקוף ישראל בדחיה אם יהיה ירי אל יישובי הצפון. בתוך כך נמשכת פעילות צה"ל בדרום לבנון. כוחות חטיבת גבעתי הפועלים מצפון לליטני חיסלו עד כה יותר מ-40 מחבלי חיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי בימים האחרונים איתרו הלוחמים כמה מחסנים של אמצעי לחימה במבנים אזרחיים. בין השאר נמצאו רובי קלשניקוב, טילי נונטט, רימונים ורחפנים. במחסן ששימש את מחבלי כוח רדואן הותרו עשרות אמצעי לחימה ליד עריסת תינוק ותשתיות אזרחיות. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא שהפילה אמש את המסוק האמריקני מעל מצר הורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו, הוא ציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלא פגע.
16: גורם אמריקני רשמי אמר לרשת Fox News כי כתבם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
18: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
17: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית שלנו כאן ברשת ב' מנצלים את ימי השלישי, ערבי השלישי שאין עדיין מונדיאל כדי לנסות לדבר גם על הדברים שנדחקים מהכותרות. לא נדבר על החסינות של טלי גוטליב, לא נדבר על העתירות לבגץ כנגד מינויו של מבקר המדינה. אנחנו כן נדבר על מה שקורה בבגץ מחוץ לעתירות המפורסמות האלה. ואכן, בזמן שהמדינה סוערת סביב באמת מאבקים חוקיים, חוקתיים ופוליטיים, יש מי שמשלם את המחיר היקר ביותר. כך אומר לנו הפרופסור רון חריס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והוא מדבר בעקבות דחייה חפוזה מאוד של עתירה קריטית שעסקה בהליכי פשיטות רגל ובסחבת הקשה בהליכים האלה של מאות אלפי ישראלים בזמן המלחמה. מדוע הנושאים האלה נדחקים לחצר האחורית? פרופסור רון חריס יהיה כאמור עורך התוכנית שלנו. הסנגוריה הציבורית מציינת בימים אלו 30 שנים. כן, כן, קשה להאמין. אני זוכר עדיין את הפעם הראשונה שעלה פרופסור קנט מני עם הרעיון והציג אותו כשהרעיון היה כבר בשל, והנה חלפו 30 שנה. עורך הדין נאבדים שוב, הסנגור הציבורי המחוזי בירושלים, יהיה איתנו כדי לדבר על השינוי העצום שחוללה הסנגוריה בכל כך הרבה רבדים, על ההצלחות הגדולות, עמוס ברנס, ואני אגיד שוב עמוס ברנס, אנחנו כמובן נעסוק בזה, וסלומון רדאי ואחרים, וגם על הכישלונות, כן כן גם היו כאלה, ועל האתגרים שנותרו. השבוע מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חוק דרמטי, את החוק לניקוי כספים בשל נזקי טרור. החוק הזה שלמעשה יאפשר לממן פיצויים למשפחות, לקורבנות הישירים ולקורבנות העקיפים מאותו בוקר מקולל של השבעה באוקטובר. כך אותו בוקר נשמע אצלנו בכאן רשת ב' עם אריה גולן מפה.
1: מיכל, אני מבין שהייתה איזה מסיבת טבע על יד קיבוץ רעים, אחד הקיבוצים שהותקפו בדרום.
2: והבן שלי ברח והוא שוכב בשדות אי שם, הוא שלח לי מיקום. אני בקשת מתחננת שיוציא אותו משם.
1: הוא לבד שם או שהוא עם קבוצה של חברים?
2: הוא שוכב בשדות לבד, הוא בגורל, הוא ראה טראומה, הוא בטראומה נוראית.
1: מה הוא סיפר לך בדיוק? שהמחבלים הטרוריסטים של חמאס תקפו גם את מסיבת הטבע הזאת.
2: נכון, כן, נכנסו למסיבה והרגו ויעשו שם שבות טבע ממש. שלחתי למשטרה את המיקום שלו ומנסים לשלוח לו אס-אמס מהמשטרה לאתר את המיקום שלו כדי להוציא אותו משם, אבל בינתיים הוא עוד לא עונה. אני מבקשת שתעבירו את המיקום שלו, אתה יכול לעשות משהו לעזור?
0: אי אפשר לא לראות כששומעים את השעות הללו. אתה יכול משהו לעזור, ולא היה למי לפנות. קשה לדבר משפט אחרי הדברים האלה, אבל צריך גם לעשות צדק. והשאלה הגדולה היא איך הופכים את הצדק הזה המוסרי לכלי אופרטיבי פשוט ומחייב, וזה בדיוק אותו חוק שאושר השבוע לניקוי כספים בשל נזקי טרור. הדוקטור עורך הדין גדעון פישר, שהוא בעצמו מקדם תביעות בארצות הברית עבור נפגעי קורבנות השבעה באוקטובר, הוא זה שיסביר לנו גם איך כספי הרשות הפלסטינית מעטה ישמשו למימון פיצויים לקורבנות מכל הסוגים. רועי קייס, ראש הקתדרה שלנו למשפט מדינות ערב, ידווח על הסערה המשפטית החדשה שמסירה את מערכת המשפט במרוקו, חוקי התעללות בכלבים ועתירות, משהו חדש מאוד במערכת שם שלא מתקבל בקלות. רם ברנדס, קשב החוץ שלנו, יביא שתי דרמות בינלאומיות גדולות. הראשונה מקניה, שם בית המשפט התערב וביטל הסכם של הממשלה עם ארצות הברית לבנות מתקן בידוד לקורבנות האבולה לאזרחים אמריקנים בלבד. פעם ראשונה שבית המשפט הזה עושה, וזה עושה רעש גדול. ובצרפת, שם מתחוללות מחאות ענק כבר תקופה ארוכה סביב פרשת רצח מתוקשרת וטענות שמערכת המשפט נכשלת בהגנה על ילדים מפני אלימות מינית. ואנחנו מקווים כמובן שלא תהיה לנו שום הודעות במהלך השידור. אז אנחנו מיד נתחיל, לא לפני שנגיד מי זה אנחנו. דבורה סוויסה על הצד הטכני, המפיקים שלנו הם ביי קיברט ונוגה אורטל, אני יובל אלבשן, הכל שפיט, מתחילים. ואנחנו אומרים מיד ערב טוב לעורך הדין ודים שוב, כבר הצגתי, הסנגור המחוזי של ירושלים, הציבורי המחוזי של ירושלים, מאזיני התוכנית הזו ואוהביה מכירים כבר את ודים. הפעם אנחנו נפגשים לציון 30 שנה לסנגוריה הציבורית. ערב טוב ודים.
3: ערב טוב.
0: אני חייב להגיד שזה קשה, אחרי ששומעים את המשהו מהשבעה באוקטובר, מהבוקר המזעזע הזה, ואיכשהו השתקף בזמן אמת, כשאנחנו כבר יודעים את סוף הדברים, אז קשה, אבל אנחנו בכל זאת נעשה את המעבר הזה. אז בוא נתחיל, ודים, כמה שנים אתה בסנגוריה?
3: אני בסנגוריה הציבורית החל משנת 1998, אז 28 שנים עם הפסקה לשירות צבאי.
0: כלומר, אתה היית, בהתחלה זה היה, נכון, קנטמן ואינבל רובין, היו קבוצה קטנה נכון. מאוד.
3: נכון, אני הייתי בצוות שהקים את מחוז ירושלים בסנגוריה הציבורית, יחד עם אותו צוות הגדול הארצי, עם קנטמן, אינבל רובינשטיין, משה הכהן, אנשים שהם באמת נכון. היו ב...
0: השופט משה הכהן.
3: כן, השופט משה הכהן, כן.
0: ואז בוא, אתה יודע, גדל פה דור, איך אני נשמע זקן בתוכנית הזאת, נכון? מקודם נזפתי בנוגה המפיקה שהיא לא ידעה מי זה עמוס ברנס, כאילו אני ממש, אני כאילו, הוא מסתובב בכל מקום ואומר להם, אתם לא יודעים כלום, אתם לא היסטוריה, כמו הסקנים התרחנים והמרירים של פעם. סליחה, אבל חשוב לי להגיד שנוגה אורטל דווקא ידעה מי זה עמוס ברנס, אני זה שלא הבנתי שהיא יודעת. אבל אני חוזר רגע אלינו. מה היה לפני הסנגוריה הציבורית? בוא ננסה להיזכר.
3: אז זה מאוד חשוב להיזכר שלפני הקמת הסנגוריה הציבורית לא הייתה זכות לייצוג בהליכים פליליים לעצורים קטינים לאוכלוסיות מחולשות, ובבתי משפט בישראל 60% מהנאשמים בבתי משפט השלום לא היו מיוצגים בכלל בהליכים פליליים, 85% מהקטינים לא היו מיוצגים, ו-80% מהעצורים לא היו מיוצגים, פשוט אנשים נעצרו, נשפטו, נשלחו למאסר ללא ייצוג. זה מה שהיה לפני הקמת הסנגוריה הציבורית במדינת ישראל, עד שבית המשפט העליון בפרשת הברג'יל, פרשה מפורסמת, לא נתן קריאה להקים סנגוריה ציבורית, עד שלא קמה ועדה ציבורית, עד שלא שר המשפטים דוד ליבאי יזם חוק להקמת הסנגוריה הציבורית ב-1996, לא היה שום דבר. כלומר,
0: אני בראש יש כל זמן 95, אני לא יודע למה.
3: 96 היא קמה בפועל פשוט.
0: נכון. בוא רגע, אז, והיום, אתה יודע, היום אנשים מגיעים לחדרי המעצרים ויש ייצוגים, זאת מהפכה אדירה, אבל תרשה לי, ולא בגלל רק שאנחנו ברדיו, להחזיר את כולנו לאחד הרגעים היותר מרגשים ויותר מפורסמים, שבאו לעולם בזכות הסנגוריה הציבורית, גם בזכות עורך דין גדול שלא איתנו כבר, דיוויד ווינר. בוא נשמע את רגע הזיכוי במשפט החוזר, שזה הוא לא בדיוק היה משפט חוזר, אבל לא ניכנס עכשיו לכל הגלגולים, של עמוס ברנס. אנחנו הולכים עכשיו לשלושת השופטים בנצרת, בבית המשפט המחוזי בנצרת, ואני אומר מראש שההקלטה היא לא מסודרת, כי לא הותר בעצם להקליט, וזה נעשה... כל מיני אנשים בסביבתו של עמוס הקליטו. בואו נראה.
4: הועיל והמדינה עתרה בעניין זה, כשהסוף נכתב אישום הוחלט ברוב דעות לזכות את הנאשם עמוס ברנס.
5: אני מצטער.
6: שקט, שקט.
5: אני מצטער. שקט, אני מצטער.
0: כן, כן, ובשירת התקווה שפרצה שם מעמוס ברנס ואנשים ש... זכרו לברכה צריך לומר, ואנשים שליוו אותו, הסתיימה אחת הסאגות הכי גדולות. אני חושב שזה הפצע הכי קשה שהיה למערכת המשפט, יותר מזדורוב, יותר מאחרים, וזה קרה בזכות הסנגוריה. בוא נזכיר ככה קצת על הסיפור, איך זה הסתיים בסופו של דבר. עמוס ברנס, אני רק אגיד למי שלא יודע, ב-1976 בעצם נעצר והואשם ונשפט על רצח החיילת רחל אלר. רחל אלר, נכון? פתאום אני לא משוכנע.
3: נכון.
0: ורק ב-2002, וברגע הראשון הוא כבר אמר, אנחנו אולי גם נשמע את זה, שהוא חף מפשע, נשמע את זה אולי בהמשך, וזה לא עזר לו. לא עזר לו כלום, עם כל, למרות שמהרגע הראשון הוא טען, והאיש ידע לדבר. ואז הגיע הסנגוריה הציבורית,
3: ומאוד חשוב לדבר על הסנגוריה הציבורית ולהזכיר את השמות של אנשים שהשתתפו, שזה גם דויד וינר, זכרו לברכה, עמי קובו, שהוא עכשיו שופט, נכון. אלון בחר, שהיה סגן הסנגוריה הציבורית במחוז ירושלים, וגם קרן ממן, שהיא עכשיו בצוות הפנימי בסנגוריה בנצרת. אלה אנשים שהשתתפו, חשוב להגיד, הייתה שם תקווה, וזה לא פשוט. וזה מאוד חשוב, כי סנגוריה הציבורית פשוט שינתה את הפרדיגמה של השירות הציבורי.
0: תסביר.
3: בדרך כלל, שירות הציבורי נחשב כמו, אנחנו מדברים רפואה ציבורית, משהו שהוא סוג ב', משהו שזה... וואי,
0: אתה הולך להסתבך, אתה הולך להסתבך, אבל על הזמן, בסדר.
3: כן, משהו שהמדינה נותנת לאזרח, וזה...
0: אם היא נותנת בחינם, אז זה לא שווה כלום.
3: אז תגיד תודה ותשתוק, כן? אבל סנגוריה הציבורית פשוט שינתה את הפרדיגמה, ועצם העובדה שאנשים שרים התקווה, זה אומר שסנגוריה ציבורית, בעבודה שלה, הגבירה אמון ב...
0: אבל בוא רגע, בוא נחזור רגע לזה, הם טיפלו במשפטים חוזרים, זה לא כל כך היה, כאילו לא היה, גם פה היה הליך מאוד קשה עד שהוא שר המשפט החוזר.
3: קודם כל חשוב להגיד שבמדינת ישראל... עד למקרה של עמוס ברנס, מושג של הרשעת שווא פשוט לא היה מקובל. המערכת נתפסה כמערכת שלא טועה, המערכת נתפסה כמערכת שהיא עושה את העבודה הנאמנה, ואין דבר כזה שמערכת טועה, ולפני הסנגוריה הציבורית למעשה לא היה מי שמאתגר את מערכת אכיפת החוק ברמה המערכתית.
0: אגב, גם בעמוס ברנס אחד הקטעים הקשים היה שבזמנו, אם אני לא טועה זו אפרת ברזילה, אבל אולי אני טועה, לא בטוח, שעמדה ואמרה, אנחנו רק חוזרים מכתב היישוב, והמשמעות היא ביטול, לא זיכוי.
3: כן, זה נקרא...
0: אחרי שהאדם נלחם, כן, אחרי שהאדם נלחם, הרי הוא לא רצה להשתחרר מהכל, כולנו מכירים את הסיפור של עמוס ברנס, הוא כל כך רצה לשמוע את המילים זכאי, והוא לא חיפש את החופש, הוא חיפש את הלגיטימציה. אז היה לנו את המשפט, אז היה לנו את המשפטים החוזרים, שעשתה מהפכה. איפה עוד אתה רואה, שוב, מנקודת מבט פנימית של מי שהיה שם בעצם מההתחלה?
3: המהפכה הייתה גם בנושא של זכויות עצורים, ייצוג של עצורים, ולמעשה כל מערך הייצוג של עצורים, של קטינים, זה שיש מחלקה מיוחדת שמייצגת נוער, שאנשים שמתמחים בייצוג ושיקום של בני נוער, זה שיש לנו עכשיו סנגוריה ציבורית מבקרת אסירים כל הזמן, לא משנה, גם בשעות המלחמה, אנחנו היינו מבקרים ומגישים דוחות על תנאי כליה, נלחמים על זכויות האסירים. אז כל זה לא היה. כל הנושא של פסילת ראיות שהושגו שלא כדין, הלכת יששכרוב, הלכת בן חיים, סנגוריה ציבורית הביאה לשינוי גם בתחום זה. תחומים רבים של מאושפזים בכפייה, אנשים שאף אחד לא היה מסתכל עליהם, אנשים שהיו נרכבים בבתי חולים עשרות שנים, עד שהגיעה סנגוריה ציבורית וכן, הסבירה שגם להם יש זכויות. הנושא של הסגרות, אנשים שהיו מוסגרים ולא היה להם זכות ייצוג, ולהבדיל ממשפט ישראלי פנימי, בהסגרה אין משפט חוזר. אז נלחמנו בהסגרות שווא, ונלחמנו
0: במעצרים. והאמת שיש המון המון, גם בוועדות פסיכיאטריות, כמו שאמרת, וגם
3: דברים אחרים.
0: תרשה לי רגע, אנחנו עוד נציין את ה-30 שנה לסנגוריה, בעוד, אנחנו רק מתחילים עכשיו לציין את השנה הזו. בוא נשאל אותך רגע ברמה האישית, ושאלות, כמו שאלות יאיר לפיד שאני מאוד אוהב, גם את האיש וגם את השאלות שלו, ההצלחה שלך והכישלון, אתה רוצה לומר את זה בשפה של אכזבה או אתגר, אישים?
3: אישים, אני חושב, ברמת הייצוג, עוד פעם, אני חייב להגיד שיצא לי לייצג בכל מיני סוגים של תיקים, החל מרוכלות וחלה בהשמדת עם.
0: כמה אנשים ייצגת להערכתך? אתה יודע, תן לי גרוסו מודו כזה.
3: אני יכול להגיד, כיוון שאני פעם בדקתי, באופן אישי ייצגתי בסביבות 600 אנשים.
0: וואלה, איזה זכות זאת. אז עכשיו בוא נלך למה ההצלחה שאתה רואה.
3: אני בחרתי, אם אני צריך לבחור בתיק אחד, אז זה כמובן תיק של סולומון רדאי, כי זה באמת נאשם עולה מאתיופיה, ששם למד 4 שנים, ומאז לא למד כלום. שולחים אליו מדבב שגורר אותו למעשה למעגל הסנים, והופך להיות, וסולומון הופך להיות תלותי, ואז הוא למעשה מודה הודעת שווא בזירת רצח.
0: רגע, הנה, מצאנו את הקטע ממש מתוך חקירה שבה בעצם מאשים אותו החוקר סולומון רדאי.
6: סולומון, אני
0: אשתי
6: לך חשוב בניסיון לרצח. אתה הגעת לשכונת רמות בירושלים, שם הנחת מטען חבלה ברכב של אותו האדם, וכי מיד לאחר מכן ברחתם מהמקום ונעצרתם על ידי המשטרה. כמו כן אתה חשוד, כשאתה לקחת מי מחברה שלך אל קבר שף בגבעת המטוס בירושלים. שם אתה תקפת אותה באכזריות ורצחת אותה בכוונה תחילה באמצעות מכות חפץ נוסף. יש לך משהו לומר על החשדות המיוחסים לך?
7: לא רצחתי.
0: לא רצחתי. אבל זה לא עזר לו, שהוא אמר.
3: זה לא עזר לו, הגישו כתב אישום, והיו בטוחים שהוא הולך להיות מורשע, כי באמת היו ראיות, לא רק הודעה שלו, אלא גם משטרה הפעילה אמצעי חקירה פסולים ומשפילים נגד שתי עדות, שגם הפלילו אותו, וכל זה לא עזר. בסופו של דבר, באמת נלחמנו 4.5 שנים, יחד עם עורך דין ארנון איתן, שהוא עכשיו שופט, ועורך דין מאיה ברקאי, שהיא עכשיו בצוות הפנימי בסנגוליה.
0: זהו, יותר אתה לא נותן קרדיטים, מספיק. זהו, יותר אתה לא נותן קרדיטים. אני כבר אומר לך, פה זה כבר החלטה של אני מנהל את השידור. לא, אנחנו כבר הגענו למספר 10 בסנגוליה. אלא אם כן, אתה מדבר על עורך דין שאני מאוד אוהב, ואז אני ארשה לך. אבל היא פרילנסרית, לימור זקן. כן.
3: אז כן, הבן אדם הזה זוכה וגם קיבל פיצוי מקסימלי בהתאם לסעיף 80 לחוק העונשין, שזה בדרך כלל כמעט ולא קורה.
0: וזה אגב, הצלחה. גם עמוס ברנס אז קיבל 5 מיליון שקל בזכותכם.
3: הוא קיבל, כן, סולומון קיבל קצת פחות.
0: לא, ברור.
3: אבל, כן, אבל זאת תחושה שבאמת להציל חיי אדם ו... אגב, האחרת הדין הייתה בחג הגאולה, יד כיסלב, אז נכנסתי אליו לתא ואמרתי לו, תקשיב, היום חג הגאולה, התחושתי שזה יהיה זיכוי, וזה כך היה. אז זה תיק
0: ש... רגע, אז עכשיו בוא נעבור לאיפה שאתה... אני לא אגיד... בוא נקרא לזה אכזבה.
3: אכזבה זה באמת תיק הסגרה לאוקראינה, תיק ראשון של הסגרה לאוקראינה... בחור ישראלי שעלה לארץ, שירת בצהל, ופתאום אחרי שהוא עלה לארץ צצו עדויות של שני עבריינים שהשימו אותו ברצח שוטר באוקראינה. עמדנו כל הזמן שזה הסגרת שווא. נפגשתי עם 13 המשפטים, היינו בכל הערכאות, בית המשפט העליון, חזרנו בגץ, הכל לא עזר. הוא סגר, אמנם בית משפט איטיל תנאים כדי שישמרו על החיים שלו, כי אנחנו פחדנו שירצחו אותו שם בכלא, ושם ידענו שזה הרשעת שווא, ומסתבר ששני עבריינים אחרים כבר מזמן הודו ברצח השוטר הזה. זאת הייתה הסגרת שווא. צר לי שהמערכת העדיפה את יחסי החוץ על פני באמת...
0: ומשהו שלך?
3: משהו
0: שאתה מכה על חטא, אתה יודע, פה פישלתי, פה עשיתי.
3: תראה, המון, כל פעם, בכל תיק הסנגור עושה ניתוח פוסט-מורטום, לא רק לתיק, אלא גם לעצמו.
0: אז תן לי, בלי להיכנס לשמות, את הפוסט-מורטום שהפעם ודים, לא הסנגור המחוזי ולא המנוסה, שוודים אומר, פה אני טעיתי. יש כזה?
3: תראה, יש, קודם כל יש, ו... היה לא מזמן היה תיק בבית המשפט העליון שהצגנו,
0: אתה לא חייב להיכנס לפרטים,
3: כן, ובאמת עשינו על זה פודקאסט אחר כך אחר, אבל התחושה הייתה שיכול להיות שבית המשפט העליון לא הבין עד הסוף, בגלל שאנחנו לא העברנו מסר באופן מדויק, שלא היה צריך להרשיע באווירה מאוד נדירה של סיוע להתאבדות, ועד עכשיו, גם היום שוחחתי על זה עם אחד הקולגות, אמרתי שאיפשהו לא הצלחנו להעביר את המסר הזה, שהיינו בטוחים שמבחינה משפטית אנחנו צודקים, לפעמים ביטחון עצמי בצדקת הדרך שלך, לפעמים זה גם פוגע וצריך להיות יותר ביקורתי.
0: ודים, שוב, כרגיל היה נעים לשוחח איתך, 30 שנה לסנגוריה הציבורית, אנחנו עוד נמשיך במהלך השנה הזאת לציין את זה במספר אירועים. תודה ודים, והמשך ערב טוב.
3: תודה, כל טוב.
0: ואנחנו חוזרים לקטע שהשמענו בהתחלה, לאותה זעקה של אם שהבן שלה בנובה, והיא לא יודעת בעצם, היא לא יודעת מה קרה, מה קורה, מה יקרה, והיו אלפים רבים כאלה. כאמור, השבוע מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חוק, אני ציינו אותו כחוק דרמטי, אבל הוא חוק חשוב מאוד, לניקוי כספים בשל נזקי טרור, והדוקטור עורך דין גדעון פישר, שוב גם הוא מוכר למאזיני התוכנית הזו היטב, שמקדם תביעות בארצות הברית ודיברנו איתו עליהן, לגבי הסיפור הזה של נפגעי השבעה באוקטובר, חושב, אתה יודע מה אני מקדים, ערב טוב גדעון.
8: ערב טוב לפרופסור אלבשן.
0: אז אתה, את הטייטל הדרמטי אני הוספתי בעקבות דברים שלך. האומנם?
8: האומנם כן, כיוון שהמילה האופרטיבית בהגדרה המדויקת שקבעת אותה היא המילה ניקוי. עד היום היה חוק במדינת ישראל שמאפשר להקפיא כספים של הרשות הפלסטינית, אותם כספים שיש ראיות שהשבק מביא, שהרשות הפלסטינית מממנת את המחבלים, לא פחות ולא יותר, מהביטוי מזכורות מחבלים. כך ולא אחרת. הרשות הפלסטינית מרשה לעצמה להעביר כספים למשפחות מחבלים, בין אם זה מחבל שהלך לעולמו ברוך השם, ואז מעבירים את זה למשפחה שלו, או לאותם מחבלים, כולל מחבלי נוחבות לאחרונה, שיושבים בבתי הסוהר, והמשפחות שלהם מקבלות כספים. הכספים האלה מוקפאים במשרד האוצר במדינת ישראל. אלא שעד היום לא היה כתוב שמותר לנקות את הכספים האלה, ואם היית רוצה לעשות ניקוי של הכספים, יש תהליך של ועדה, ואז מגיעים נציגי משרדי ממשלה אלה ואחרים, ואומרים, אולי זה מוחזק רק בנאמנות, עלול לפגוע ביחסי החוץ או ביציבות הביטחונית, ואולי עדיף שלא נקזז את הכספים האלה לטובת מי? שני גורמים, אחד, לטובת מפגעי פעולות איבה, שהרי, כמו שפרופסור בשן יודע היטב, יש
0: כעשרה... אם אתה תמשיך לדבר אליי בגוף שלישי, אני גם ככה נפוח, אני אתנפח עוד יותר, זה אנחנו לא רוצים, יש פה בעיה.
8: הכל שפיט.
0: הכל שפיט.
8: יש.
0: הכלל שלי בחיים, אתה יודע, גדעון, זה הכל אכיל. אחרי זה, זה הכל שפיט.
8: נכון. אז יש במדינת ישראל כעשרה חיקוקים שונים, שמקנים פיצוי לנפגעי איבה, מחוק מס רכוש וקרן פיצויים, דרך חוק תגמולים לנפגעי איבה, וחוק משפחות חיילים שנספו, וחוק הנכים תגמול ושיקום, וחוק התגמול לנפגעי איבה.
0: הבנו, בוא נרוץ,
8: ולאחרונה גם חוק פיצויי קורבנות טרור. אלא מאי, מה המשותף לכל החוקים האלה, ששואבים את כספי מדינת ישראל לטובת פיצוי הנפגעים מהמחבלים שפגעו בתושבי ישראל. ובעניין הזה צריך לעשות סוף ולבוא ולומר שאין טרור בלי כסף. לא יכול להיות טרור בלי כסף.
0: נכון.
8: ומכיוון שהמערכת הביטחונית במדינת ישראל מטפלת בטרור כמיטב יכולתה, המערכת המשפטית צריכה לעזור. איך יודעת לעזור? לפגוע בבונקר הכלכלי.
0: אז החוק החדש יאפשר... הכספים לא מוקפאים, הם בעצם הם נעצרים
8: ומנוקים. הם מנוקים כאשר, רק ממה נפשך, הציבור לא יודע את זה, יש כרגע במשרד האוצר במדינת ישראל כ-14 מיליארד שקל, שמוקפאים. 4 מיליארד שקל מוקפאים לטובת קיזוז.
0: אז עכשיו בוא, אתה יודע מה, בוא, אני רוצה להשמיע עוד כמה קולות שהוקלטו אצלנו כאן ברשת ב' בימים הנוראים ההם, בשביעי באוקטובר, בשמיני באוקטובר, שכולנו לא הבנו, אבל פה ברשת ב' כבר הייתה הבנה, האמת שזה לא רק הבנה שלנו, שחייבים להקליט ולשמוע ולזכור. אז אם אנחנו מדברים על הקורבנות של אותו יום, של השבעה באוקטובר, בואו נשמע דברים, הנה בואו, איזה כל מיני ליקוטים שעשינו, בבקשה.
9: בוא תראה, כל אלה ערבים, שם, כל הכתבים. אתה עכשיו נכנס לעזה, אתה בן אדם מת. הם רצחו ילדים, אנסו נשים, לקחו ילדים קטנים בשבי. בוא תראה, שומע, זרקו עלינו זין. לא אכפת מאף אחד מאיתנו. אנחנו תושבי דרום, לא מעניין אותנו. אחים שלי הקטנים בוכים בלילה, שמישהו התחיל להתעורר ולהגיד, שמה, הם באים עלינו, הם רוצים לרצוח אותנו.
0: זה רק הכתבים שלנו, במקרה הזה זה זוארץ, כתבנו בדרום, שאיציק זוארץ שהסתובב ולקט אנשים שצועקים בזמן אמת, שמבינים מה ומו. אז עכשיו בוא... אז עכשיו תסביר לי, אותו אדם שיש לו נזק והוכר, לא משנה איך, הנכות שלו הנפשית או הדברים שהוא מגיעים לו, מה הוא עכשיו יכול לעשות?
8: בוא נסביר. נניח לצורך העניין, שיש נפגע פעולות איבה שאנחנו מייצגים, ואנחנו מייצגים מעל 1,000 נפגעי פעולות איבה, כולם מוכרים מוסד לביטוח לאומי במדינת ישראל.
0: Okay.
8: ונניח שאנחנו מראים שהרשות הפלסטינית מממנת במשכורות את אותם מחבלים שפגעו בקורבנות הישראלים. נניח, ואז אתה בא ואתה מביא פסק דין כזה, ואנחנו הצלחנו להביא עיקולים מעל 0.5 מיליארד שקל נגד הרשות הפלסטינית. אלא מהי? צריך עכשיו לאכוף את פסק הדין. והעניין הזה עד היום היה תלוי על בלימה. מהיום, מאתמול למעשה, בזכות חבר כנסת בוארון, שדרך אגב מסר לך פגישת שלום חמה היום.
0: אביחי בוארון, יפה.
8: נכון. מה שהוא עשה זה מעשה מאוד מאוד מדויק, וגם על זה מברך צביקה כהן, ממלא מקום מנכ"ל מוסד לביטוח לאומי שדיברתי איתו היום. מהיום למעשה, גם המוסד לביטוח לאומי, שמממן את נפגעי פעולות האיבה, וגם מדינת ישראל שמממנת, וגם פסקי דין שאנחנו אוחזים ביד.
0: כלומר, רגע, גדעון, אנחנו תכף צריכים לסיים את האייטם הזה, אבל שנייה. כלומר, אתה יודע, לקורבנות שהשמענו אחד מהם עכשיו, הוא מקבל את זה מהביטוח לאומי, והביטוח הלאומי הוא אחראי כבר לגבות את זה. זה דבר חשוב למדינה, פחות לקורבנות, אולי. אבל אתה אומר שגם קורבנות שיש להם פסקי דין ביד, פסקי דין שמפנים לרשות הפלסטינית, ואתה אומר שיש 0.5 מיליארד כבר בתביעות, אם אפשר יהיה פשוט היום לאדם הזה לאכוף אותם כפשוטו. מה זאת אומרת? ללכת לרשות לאכיפה, דברים כאלה?
8: נכון, אני יכול היום לצרף אליי תובעים נוספים ככל שניתן, ובלבד שאני מצליח להראות שהרשות הפלסטינית נמנע את אותם מחבלים, ולצערי הרב זה ממשיך לקרות, ואז אני מקזז את הכספים האלה מהכספים שמוחזקים פה.
0: ואנשים יוכלו לקבל אותם.
8: והם יקבלו את הכסף במלואו.
0: טוב, חשוב מאוד, חשוב מאוד, בהרבה מאוד מובנים אגב, גם במובן המוסרי של העניין, וגם במובן המשפטי, וגם להקל על אותם קורבנות, שאחרי שעברה, אתה יודע, שנה והשנתיים, בסופו של יום, הסל הוא בסוף לא סל כל כך מלא כמו שהיה נדמה בהתחלה.
8: נכון, ועוד משפט אחד.
0: לסיום, בבקשה, גדעון, כן.
8: בארצות הברית עבר לאחרונה חוק חדש שקובע שניתן להגיש תביעה נגד הרשות הפלסטינית בארצות הברית. אין התיישנות, קבעו מפורשות בחוק, אין התיישנות. זאת אומרת, את התביעה הזאת אני יכול להגיש גם בארצות הברית נגד הרשות הפלסטינית, כדי שהם ניסו באחריות על הנזקים של
0: דומה. חשוב, חשוב. עורך הדין דוקטור גדעון פישר, תודה ידידי.
8: תודה רבה.
10: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: רק המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
12: רק מחר בגולף קיטס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
19: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
20: אנחנו כאן,
0: אנחנו כאן, ואנחנו שמחים מאוד אחרי הפסקה. האמת היא יותר, אני הרגשתי שהייתה ארוכה מדי, לחזור לפינה אהובה שלנו עם ראש הקתדרה למשפט ערבי, כשבנו רוי קייס.
21: שלום, שלום יובל.
0: רגע, רגע, רגע, דבורה, בוא נתחיל מההתחלה, כי זה רוי קייס, אני מבקש את הכבוד. מההתחלה אתה היית זה, את האינסרט שלו, אין מה לעשות דבורה.
20: המשפט הערבי, מין אל מוחכמה. סיפורים משפטיים מהעולם הערבי.
0: אין, אני שומר על הכבוד שלך רועי. פה, בהכל שפיט, אתה אין. מה שלומך ידידי?
21: בסדר, אני בסדר. אני מקווה שגם אתה בסדר.
0: אתה יודע, במגבלות הז'אנר. בגילי כבר מה, אתה יודע.
21: בהחלט.
0: יאללה, אנחנו מדברים על מרוקו היום רועי כי.
21: כן, סיפור מאוד מעניין שמסיר את מרוקו, וגם סיפור שמעורר הרבה שעת נפש באופן כללי. תראה, בימים האחרונים הסתיים חג הקורבן, ומתברר שאחד מפעילי הרשת המוכרים במרוקו, שיש לו ערוצים מאוד מאוד פופולריים, בן נסנס, אלא שם סרטון שנוי במחלוקת, שבמהלכו למעשה הוא כסוג של ביקורת על המחירים הגבוהים של הקורבנות, של הכבשים, אוכל כלב. והדבר הזה עורר סערה גדולה במרוקו, עד כדי כך שהשלטונות עצרו אותו בעקבות הסרטון הזה. הוא ניסה להסביר אחרי הסערה שנוצרה שזה לא שהוא הרג את הכלב, אלא לקח כלב שכבר מת, אבל זה לא ממש עזר לו. נגיד שהחברה האזרחית במרוקו, שמרוקו בכלל היא מדינה מאוד מאוד מיוחדת בהקשר הזה, מאוד רגישה לדברים האלה, וגם יש ארגונים ששומרים על הזכויות של בעלי חיים, וגם נסביר שמבחינה דתית, הסיפור של אכילת כלבים ובטח הריגתם, בטח אם לא מדובר בכלבים מסוכנים, הוא דבר שהוא אסור, הלכתית, ולכן כל הסיפור הזה גם קיבל סוג של טוויסט הלכתי, בהקשר הזה. אני רוצה להשמיע לך מה אמר אחד מעורכי הדין של החברה האזרחית, שמן הסתם שותפה לתביעה נגדו, אחרי הדיון בבית המשפט, כאמור הוא נעצר, ונשמע אחמד שטט, הנה.
22: في النضال في مكافحه اول المحتوى الرقمي الحاط يعني بالاخلاق والقيم كذلك في محاربه كل الاشخاص المعتدين على الحيوانات وعلى البيئه باختلاف مكوناتها اجدد الشكر للقضاء
21: على مسقطه وخدين של החברה האזרחית במרוקו ששותף לתביעה נגד אותו יוטיובר שתועד אוכל כלב בחג הקורבן. הוא אומר, אנחנו ממשיכים להילחם גם בתכנים מהסוג הזה וגם באנשים שפוגעים בבעלי חיים ובסביבה. לגבי העונש שצפוי להיות מותר עליו, זה בין שנתיים, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, בין שנתיים עד חמש שנים, ובהחלט סיפור שהוא בהחלט מעניין, כי אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים לא מדברים על הסיפור הזה של ההגנה על בעלי חיים במרחב שמסביבנו, וסיפור כזה, אתה יודע, בטח בחג הקורבן, הוא בהחלט סיפור, הייתי אומר, די יוצא דופן. יהיה מעניין לעקוב לראות כיצד הסיפור הזה יסתיים, אבל אני חייב להגיד לך שבאמת מרוקו זה סיפור שמעורר סערה, סיפור שהתחיל באיזשהו סרטון יוטיוב בעיירה בצפון מרוקו, שבאמת כל מרוקו מדברת עליו ממה שראיתי, והמשפט המרוקני נכנס לפעולה.
0: שזה יפה מאוד, שזה יפה מאוד. רואי, כשאתה אומר אנחנו נמשיך לעקוב, זה כמובן אתה ובזכותך, ואנחנו מודים לך. תודה ידידי, המשך ערב טוב. ומאכילת הכלבים במשפט המרוקאי אנחנו עוברים אלינו, חזרה אלינו, ואנחנו חוזרים לבית המשפט העליון, לבגץ, אבל הפעם לא לכל הדברים שמעסיקים אותנו ביום יום ולאורך כל שעות השידור שלנו כאן ברשת ב', אלא לעתירה לכאורה לא חשובה, אני שם את זה במרכאות כפולות ומכופלות, של עמותות לתת ודף חדש שנמשכו 3 שנים והסתיימו בקולנות חלושה בהחלטה של 3.5 עמודים, כי הם עסקו בנושאים לא כל כך חשובים כמו, למה אני אגיד? יגיד מי שמתעסק בזה, הפרופסור רון חריס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום רון.
1: יובל.
0: תודה גם על המעשים שלך וגם תודה שאתה איתנו. אנחנו מדברים על הוצאה, על פשיטת רגל, סליחה, על פשיטת רגל. באמת? אז בוא ניתן בדיוק
1: מה... פשיטת רגל, היום קוראים לו חדלות פירעון.
0: חדלות פירעון.
1: חדש, אבל זה אותו דבר בעצם.
0: אז בוא נדבר בעצם מה הייתה עתירה של שתי עמותות האלה, גילוי נאות, אני הייתי מעורב בדף חדש בשנים כשהיא הוקמה, אתה היום המוביל שלה.
1: לא, אני לא המוביל, אני חבר בוועד המנהל בהתנדבות.
0: סליחה, אוקיי, כן. לא, לא, המובילים...
1: אני עוזר להם כמה שאני יכול, כי התחום חשוב לי, לא הייתי מעורב באופן אישי בכלל בעתירה הזו.
0: טוב, ל2.5 מאזינים שלא מכירים אותך, אני אגיד שפרופסור חריס הוא הראשון שעסק בנושאים שנתפסו כאילו הכי משעממים בעולם, הוצאה לפועל וכולי, עוד מתיקון 29 ועוד הרבה לפני. וכשהאקדמיה המשפטית התעסקה בזכויות אזרחיות, הוא מאלה שדיברו על זכויות חברתיות. אז אחרי שאמרנו את זה, מה הייתה העתירה?
1: הסיפור מתחיל בזה שב-2018, לפני 8 שנים, כבר נחקק חוק חדש, חוק חדלות פירעון, חוק שהתחילו לעבוד עליו עוד כמה שנים קודם, ושיצר סדר חדש בתחום של חדלות פירעון, מצב שבו אנשים לא יכולים לפרוע את החובות שלהם, החובות שלהם גדולים יותר ממה שהם יכולים לשלם, והחוק הזה קבע שהמטרה של חדלות פירעון, או מה שנקרא פעם שיטת רגל, היא לא רק לגבות חובות עבור החזקים, או עבור אנושים, או עבור מי שחייבים לו כסף, אלא גם לשקם את חייו שנקלע למשבר הזה, וגם לעזור לו להשתלב חזרה בחברה. זה מה שהחוק קבע ברמה הכללית, בסעיפי המטרה שלו, מה שנקרא. ובאופן כללי יותר, אחד החידושים הגדולים היה ניסיון לקצר את תהליך של פשיטת רגל, את תהליך של חדלות פירעון, במקום שאנשים יהיו בתהליך הזה 7, 10 ו-15 שנים כמו שהיה בעבר, שאנשים יהיו בממוצע 4 שנים בתוך ההליך הזה, ושבזמן שהם בהליך הזה הם ישלמו, ייקחו מהם כל נכס שרק אפשר, ובמקביל הם ישלמו מתוך המשכורת שלהם, מתוך ההסתגרות שלהם, סכום כסף שהם יכולים לעמוד בו במשך התקופה הזאת כדי לצמצם את החובה עד כמה שאפשר, ובסוף מוחקים את מה שאי אפשר להחזיר. זה הרעיון של החוק. עכשיו, כדי ליישם את החוק הזה היה צריך להתקין תקנות שעושות את הפירוט של איך לעשות את זה, ולקבוע הנחיות מנהליות של משרד המשפטים, הממונה על חדלות פירעון, שר המשפטים, כי חלק מהדברים נעשים ברמת החוק, חלק ברמת התקנות, חלק ברמת המדיניות. עכשיו, החוק נחקק, אבל התקנות לא הותקנו בתחום הכי חשוב,

0: עכשיו, המדיניות הזאת התברר שהיא לא עובדת, כי במקום 36 חודשים יצא 51 חודש. אז נגד זה הגישו את העתירות. אחד, להתקין תקנות, והשני, להתאים את הנוהלים.
1: זה נשמע לי, סליחה שאני לא מתאמן, זה נשמע לי עתירה מאוד פשוטה. כאילו, מה הבעיה להורות על זה? במיוחד שאנחנו בתקופה הזאת, אני לא עושה פה עכשיו משהו פופוליסטי, אבל בתקופה הזאת של המלחמה, כשיש מאות אלפי, באמת, מאות אלפי ישראלים שהם בהליכי פשיטות רגל תוך כדי המלחמה, וחדלות פיראון, אני כל הזמן אומר פשיטות רגל, ודברים מהסוג הזה ונדרשים, אז למה זה לקח שלוש שנים של דיונים, ולמה בסוף העתירה הזאת נדחתה ב... כמה? שלושה עמודים וחצי, כולל הכל? בעצם כן, עמוד, בעצם, סליחה שאני אגיד.
0: מקסימום, הנה נדיבים, עמוד אחד רק מתייחס לגוף העתירה, כל היתר זה רק השמות.
1: אז קודם כל תסביר לי, למה זה היה, למה לדעתך זה נמרח כל כך הרבה זמן בהליכים המשפטיים, ולמה אפשר, היה, דחו את זה בחצי עמוד כזה.
0: קודם כל, כמו שאתה יודע, אני חושב לא פחות טוב ממני, נושאים חברתיים הם בדרך כלל החצר האחורית של בית המשפט העליון, של בגץ, מכל מיני סיבות, אני אשמח להרחיב עליהם אם יהיה זמן, אבל תמיד לא נתנו להם מספיק תשומת לב בעיניי, ואני חושב שגם בעיניך. עכשיו, למה פה? אני חושב שהמהפכה החוקתית וההתמודדות איתה החריפו והגבירו את הבעיה. בית המשפט העליון חשש להתערב בעניינים של שר המשפטים לוין, וחשש להתערב בעניינים של יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט רוטמן, כי יש להם מספיק נושאים אחרים שהם רבים עליהם, עדיפו פה לא לריב, עדיפו לתת להם לקחת את הזמן ולענות לאט לאט. אני חושב שגם הבגץ לא כל כך הבין למה זה עניין חשוב, כי הוא לא כל כך מתמצא בחדלות פירעון ולא משקיע בזה זמן, וכך הגענו למצב שנתנו להם עוד ועוד הערכות, ובסופו של דבר בית המשפט החליט לנקות את התיק הזה מהשולחן שלו.
1: שזה רק, סליחה שאני שוב, אני אכתה בפופוליזם, אבל אתה יודע שזה אני. זה הדבר משמעותי, באמת משמעותי, למאות אלפי אנשים שנמצאים במצוקות, שהמצב עכשיו הוא רק הולך ומחמיר. אני יודע מה קורה בצפון במקרה בגלל קשרי משפחה שלי, אני יודע כמה אנשים היום, העסקים שלהם, אתה יודע, עם כל ה... עוד לא החזירו להם את הכספים מהמדינה מ-2024, ובינתיים ההליכים הולכים ומתרבים. מה, השופטים לא מבינים את זה? השר משפטים, אגב, פה האשמה מחולקת יפה מאוד לכולם. כולם זה פחות חשוב להם. זאת המסקנה שלך.
0: שלושת הרשויות מעורבות פה בדבר הזה. אף רשות לא יוצאת ממנו נקייה. אני חושב שאתה לגמרי צודק. חדלות פירעון זה דבר שמאות אלפי אנשים מושפעים ממנו. יש 60 אלף תיקים פעילים היום. המלחמה לפניה, הקורונה והמשברים הכלכליים שמתגלגלים סביבה מביאים עוד אנשים או לתוך החדלות פירעון או על סף החדלות פירעון. אחד הנושאים הכלכליים והמשפטיים הכי חשובים זה אמור להיות. אבל בגלל כל מיני ריבים בין כל מיני קבוצות אינטרסים וכל מיני גישות, ותמיד לכולם יש דברים יותר חשובים מזה לעשות. גם לשר, גם לראש הוועדה וגם לבגץ יש דברים שהם ביניהם יותר בוערים, יותר חשובים, יותר תקשורתיים, יותר צהובים אפילו הייתי אומר. כן. אז רצו לנקות את התיק הזה מהשולחן, ככה טוב, אני מרגיש. עד שלא יוכיחו לי אחרת, זאת ההרגשה שלי. שבמקום להקדיש עוד כמה שעות לחשיבה על התיק, לתת, אם רוצים, תתנו הערכה. תתנו
1: אגב, רון, אתה זוכר, שמנחם אלון אז כתב כזה, טוב, לך תדע מי זוכר אותו היום, כזה כן. פסק דין יפה על מאסר חייבים, ואיפה הימים ההם? אבל בסדר, נכון, אנחנו
0: יש כמה
1: אחרים.
0: שופטים עם רגישות חברתית, לצערי לא מספיק, אלון הוא אחד מהם, ויש עוד אדמונד לוי וטירקל.
1: כן, לא, אני מדבר אבל גם עכשיו, כן. אתה יודע, זה תמיד בסוף הקדנציה, אז פתאום נזכרים בחברתיות. פרופסור חריס, קודם כל תודה לך על פועלך, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני חייב להגיד, כשראיתי את פסק הדין, את הקטע הזה, זה החזיר אותי בדיוק לתחושה שכאילו אתה לא מעניין אף אחד במערכת המשפט, יאללה, זה תיק שאפשר לנפנף, היה לי כאלה מקרים עם ג'ני ברוכי וכולי, אם אתה זוכר, אתה יודע, 10 שנים מורחים, ואז שולחים איזה משהו קטן, ופתאום הכל נורא פשוט. יישר כוח, רון.
0: מי כמוך מכיר את העולם הזה ומתוסכל ממנו.
1: לא, בגלל זה אנחנו, בגלל זה תודה לאל שיש אותך. רון, פרופסור חריס, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה, ולא רק אותך, יש גם אתי אנקרי שמלינה על המיליונים, תראה איזה יופי עשיתי, אתה רואה שאני גם יש לי יכולת לחבר אייטמים. תודה רון, לילה טוב.

0: קרי הנהדרת, וזה עצוב שהשיר הזה מיליונים הוא עדיין כל כך רלוונטי. מהבעיות שלנו פה והדברים החשובים שאמר פרופסור חריס אלא נעשה בעולם, רמבו, רם ברנדס, קשב המשפט שלנו בדסק החוץ, לאיפה אתה לוקח אותנו הלילה, רם?
1: אהלן יובל, בואו באמת נתחיל בצרפת שסוערת וגואשת בימים האחרונים בגלל פרשת העלמותה ורציחתה כנראה של ילדה בת 11, תלמידת חטיבת ביניים. הסיפור מאוד פשוט, היא נעלמה בסוף מאי ואחרי מספר ימים, קוראים לה ליאנה. אחרי מספר ימים מצאו אותה את גופתה באסם נטוש, וכרגע החסות...
0: אז למה רק אולי נרצחה? יכול להיות שהיא מצאה את מותה לא דרך רצח, הבנתי. את הזהירות שלך.
1: כן, כן. כן, כן, אבל כרגע החשוד המרכזי במעשה צריך לציין, הוא אביה של חברה טובה מאוד שלה, ולמה זה מסעיר את צרפת? כי אותו בן אדם, הוא למעשה היה חשוד, או הגישו נגדו תלונות או הליכים, התקיימו נגדו שלל הליכים משפטיים ורפואיים, בקשר להתעללות שונה בילדים, בקטינים, ובין היתר התלוננו נגדו שהוא אנס ילדה בת 10, ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שבאדם כזה יסתובב חופשי בין מפריע?
0: כלומר, הוא היה ידוע, היה מוכר, היה בכל המאגרים, והמערכת נתנה לו הוא מילא את, כאילו, אנחנו מבינים, נכון?
1: נכון, זה כאילו החומרים עברו מיד ליד בפרקליטויות שונות, ובתוך מסך הבירוקרטיה הזו הוא הצליח לחמוק, והדבר הזה באמת מעורר סערה בצרפת, הנשיא מקרון.
0: זו לא הייתה מדיניות מכוונת של שיקום וזכויות, כי יש לזה גם חשיבות, גם עברייני מין יש להם זכות לשיקום.
1: ברור, אבל כרגע אנחנו מדברים פה על עניין שבכלל לא מיצו תהליכים נגדו, זה לא שהוא עומד למשפט, הורשע, ואז החלו בעניין של שיקום או הנישה, אלא בכלל לא מיצו את הדין מולו, בכלל לא מיצו את החקירה. והנשיא מקרון באמת נדרש לעניין, הוא הודע שבאמת היה פה כשל, גם שר הפנים הלך לאולפני הטלוויזיה ובאמת התנצל, ובו שנייה נשמע מה הטיחו בשאר המשפטים ז'רל דרמניין באולפן BFM TV.
2: On a des pédocriminels dehors dans la nature. Et ça choque personne, y compris votre patron premier. Il préfère faire, excusez-moi, une photo avec l'équipe de France alors que ça vient d'arriver au même moment.
1: כן, אז אנחנו שומעים פה אב לילדה, לילדות, שמתיח בשר. אתם מאפשרים לטורפים מיניים להסתובב בין מפריע ברחובות, בזמן שהבוס שלך, כלומר הנשיא מקרון, מצטלם עם הנבחרת הלאומית של הכדורגל בדרך למונדיאל. אז באמת דברים מאוד מאוד קשים. שר המשפטים לפחות הודה ואמר שאנחנו חייבים לחקור את זה, ותוך שבועיים תוקם ועדת חקירה שתציג ממצאים, ובנוסף הוא העלה תהיות כלפי הטובים השונים שלו במחזות השונים, האם יכול להיות שיש לנו עוד מקרה פה, אנחנו צריכים לחקור את הדבר הזה בסודיות, כדי למנוע אישנות של המקרים.
0: מעניין איזה שיניים יש שם לעומת אצלנו כלפי הפרקליטויות שמגלים שיש, האם שם כן יש נציב עם שיניים, איך העסק הזה עובד.
1: בהחלט.
0: טוב, זו צרפת, ועכשיו אנחנו חוזרים לאזור שצרפת מאוד אהבה במאה הקודמת לאפריקה.
1: נכון, אנחנו מגיעים לקניה, ושם אנחנו רואים קצת נאו-קולוניאליזם, אם תרצה, נאו-קולוניאליזם רפואי, לא פחות. אז הסיפור מאוד פשוט. אנחנו באמת שומעים בשבועות האחרונים על התפרצות נוספת של האבולה, של נגיף האבולה. כרגע אנחנו מדברים על כ-500 מקרי הדבקה וכ-100 מתים, בעיקר בקונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אבל איך זה בדיוק קשור לקניה, אתה שואל? אז מה שבארצות הברית חשבו עליו, הם לא רוצים שמקרי הדבקה של בין אם זה חיילים או אנשי צוות רפואי או סתם אזרחים אמריקאים שנמצאים בקונגו, שהם לא רוצים שהם יחזורו לארצות הברית, אז מה שהם הציעו, בוא נקים מתקן בידוד בקניה, בוא נשלם קצת כספים לממשלה הקנייתית שתממן את זה, תאפשר את זה בבסיס
0: חיל האוויר. סליחה שאני אגיד, אין גבול לאמריקאים, נכון?
1: נכון, ובית המשפט העליון בקניה התערב בעניין והוציא צו מניעה, וגם מן הסתם גם יצאו לרחובות, וזה מתוך טענה שהחוקה בקניה מורה על כך שחייב להיות הליך של שיתוף הציבור. בוא שנשמע מה היה למפגין לומר בנושא.
3: If it must be done, we were saying, let it be taken to the state house, because it is our land also. Because we saw the other day, the president doing a chat, so, and because he is the one who signed the deal, we said, let it be taken there. Otherwise, from the people of Nanyuki.
1: אז כאמור, אותו מפגין אומר, אם כבר אתם חייבים להקים את המתקן הזה, בואו תקימו את זה בבית הנשיא, זה גם אדמת מדינה. אנחנו מאוד מודים לארצות הברית.
0: תשובה מצוינת.
1: נכון, אנחנו מאוד מאוד מודים לסיוע של ארצות הברית במרוצת השנים, אבל אנחנו לא רוצים לקבל את האבולה אלינו, אז ללמדך שבאמת...
0: וזה יפה, ובית המשפט העליון העז להיכנס, זה דבר לא פשוט.
1: נכון.
0: אינטרסים פה גדולים מאוד, כולנו מכירים את הנשיא דונלד טראמפ. אנחנו, טוב, מעניין, אנחנו נסתפק בזה, רמבו, והגענו לקצה של השעה. אנחנו גם בשבוע הבא נהיה איתכם, אמנם בתוכנית טיפה יותר מקוצרת בגלל המונדיאל, אבל בכל זאת נעסוק בעניינים משפטיים, לכאורה לא חשובים, אבל בינינו הכי חשובים. שוב, תודה לכל מי שעסק במלאכה, דבורה סוויסה, ביי קיברת, נוגה אורטל, אני יובל אלבשן, ואנחנו הכל שפיט, נהיה איתכם גם בשבוע הבא. לילה טוב חברים, תודה.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: זה בסט
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט
11: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: זה בסט
2: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי, תאהב
15: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך תוכל תיקי.
15: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושרד, תדהים אותם.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: הישג אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
22: אחרי החדשות, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המחבל שחוסל היום ברכס תרמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. בצהל מערכים כי הוא התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. באיראן מאיימים להגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית מחויבת להגיב על הפלת המסוק האמריקני באזור מצר אורמוז. התחזית בלי שינוי של ממש.
24: ברשת בית החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל היום באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם הערב כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה, ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ אל עמדת השמירה הנטושה. הוא חוסה לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם משתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד צפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הפילה את המסוק האמריקני מעל מצר אורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. הוא ציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלא פגע. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת פוקס ניוז כי כתבם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. גם רשת CNN דיווחה כי המסוק נפגע מכתבם תקיפה מאיראני. החקירת התקרית נמשכת ועדיין לא ברור אם מדובר בתקיפה מכוונת או בפגיעה מקרית. שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיב על איומו של הנשיא טראמפ באיום משלו. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל שולטים גם בשפות אחרות, כתב הרקצ'י ברשת אקס. הוא הוסיף כי כוחות זרים הפועלים ליד שטחה של איראן עלולים להסתבך בתאונות או להיקלע לאש צולבת, ולכן, כדי להפחית את הסיכון, מוטב שיעזבו. דברי שר החוץ האיראני, שהעבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. כתבנו רואי קייס מוסיף כי בכיר איראני אמר לפני זמן קצר לערוץ של ג'זירה שארצות תגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית נגדה. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלא אישו במשך שנים, דווקא עכשיו, כארבעה חודשים לפני הבחירות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משרד ראש הממשלה מגייס כעת גם ראש מערך דוברות. קודם לכן דיווחה כתבתנו כי יש כוונה למנות בימים הקרובים מנהל למטה ההסברה הלאומי. הוא ימונה בלי מכרז לתקופה ארוכה של 6 שנים. כתבתנו מציינת כי בחודש שעבר מונתה השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לראש מערך ההסברה. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה על הדיווח. מחאות החרדים. מאות מפגינים חוסמים את שדרות בר לב בירושלים ואת רחוב נהר הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: והתחזית מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: יוחננוף חוזר ובגדול
29: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
22: עכשיו ורד יפתחי גרין כאן חדשות ברשת ב'

לילה טוב לכם, אנחנו תרבותניקים יום ג' בשבוע, איתכם כאן בכל לילה, מ-10 עד 11, מפנקים בשעה שלמה של תרבות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה? בסוף השבוע הלך מאיתנו אחד הענקים שבזמרי המוסיקה הישראלית, אחד הכוכבים הגדולים של המוסיקה המזרחית. מוקדם מדי הוא הלך, בגיל 63, השאיר את כולנו עמומים, לא ראינו את זה מגיע, אבל ישי סבל בחודשים האחרונים מהידרדרות במחלת הריאות החסימתית שממנה הוא סבל כבר יותר מ-20 שנה. בחודשים האחרונים הוא לא יכול היה לשיר יותר, ביטל את ההופעות, והוא הותיר אותנו עמומים וכואבים. נתי לוי, אחיו הקטן, יהיה כאן להיפרד מהאח שאיתו הוא לא דיבר בשנים האחרונות. נשמע את הרעיון האחרון של ישי לוי בתרבותניקים, זה היה לפני שנה וחצי כשהוא הוציא את הדואט המשותף עם שמעון בוסקילה, רעיון שבו הוא סיפר בין היתר על עוד 5 שירים שאותם הוא הקליט ועדיין הם לא יצאו. אז יש למה לחכות. גם גוסטו יהיה איתנו כאן הערב, היום הוא הוציא גרסה משלו ללהיט ענקי של שלמה ארצי. סקרנים, חכו כמה דקות, אני מבטיחה לכם שלא תתאכזבו. גוסטו יהיה כאן לספר על השיר וגם על האלבום החדש שבדרך. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו בפינת הלשון השבועית, גם היא בחרה להיפרד בדרכה שלה מישי לוי. ורון פוגל, מבקר הקולנוע, יהיה כאן עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: לילה טוב, לנתי לוי, אח שלי שם.
1: לילה טוב, ורד היקרה.
0: אני תופסת אותך, אתה עדיין בתוך השבעה, אני מניחה, אחרי עוד יום עמוס של מנחמים בכמות עצומה.
1: כן, קשוח, קשוח, קשוח, ועוד קשוח ביותר.
0: אז קודם כל, תנחומים עמוקים מאוד מאיתנו כאן באולפן תרבותניקים, וחיבוק ענקי ממני באופן אישי אליך.
1: תודה רבה.
0: קח אותי לרגע הזה שבו אתה מקבל את הבשורה.
1: אז זהו, אני למעשה ידעתי כבר שכמה חודשים שמצבו הבריאותי הוא לא טוב בלשון המעטה. זהו, והבנתי שגם הוא עבר איזה שבץ מוח מסוים. והשמים לא פרסמו, אתה יודע, כמו כל דבר שאם אדם חולה, אז מפרסמים, אתה יודע, להתפלל עליו. זה פשוט היה, הכל היה בחווה. ופשוט הודיעו שפתאום מצבו קשה, ואני בליבי ידעתי שלפי התיאור שמצבו ממש כאילו צריך ניסים ונפלאות שיחזור. אבל בכל זאת שמגיע ההודעה שזה קורה, הבטן מתגלגלת, זה העיניים, אתה רואה שחור, זה משהו בלתי ניתן לתיאור.
0: מתי, איך, מי מבשר לך? מתי מבשרים לך? איך זה נודע לך?
1: אז זהו, עכשיו עברתי את השבת, אני כרגלי קם כל בוקר מוקדם למקווה ותפילה, קמתי בחמש ומשהו, תוך כדי תפילה שאני לפני סיום, אז אני מקבל הודעות מהאנשים, התפללנו לרפואתו וזה וזה וזה, בין ההודעות האלה פתאום השתחלה איזו הודעה, משתתפים באבלך הכבד.
0: וואו.
1: אז אמרתי, עוד לא קיבלתי הודעה מהבית, משפחה, מאחיין, משיר, מזה. ואז בשבע וחצי משהו כזה, קיבלתי הודעה משיר וגם אח שלי, שזהו, שזה נגמר. וברגע שאתה מקבל את ההודעה הזאת, אפילו אם היית מתכונן מיליון שנה, שאתה אומר כן, אין סיכוי, זהו, המשחק גמור, אבל שמגיעה ההודעה זה נהיה שחור, זה נהיה קשוח, עצוב. מה אני אגיד לך?
0: אז אני מניחה שלא הספקת להיפרד ממנו.
1: לא.
0: גם לא היית בקשר איתו?
1: לא.
0: בכלל? כמה זמן לא דיברתם?
1: היה תקופה שאני כבר לא ספרתי את הזמן.
0: מה, זה שנים, חודשים, מה?
1: נראה לי שנה, שנתיים.
0: אתה יודע.
1: היה נצא כללי, כללי. בין המשפחה לבין ה... איך אמרתי, צריך להביא איזה נביא שיגיד מה קרה, אבל משהו מוזר, אין לי מושג באמת.
0: מה זה? שיגיד מה קרה איפה?
1: בנתק הזה.
0: אתה מצטער על זה עכשיו? בדיעבד, כשאתה רואה שהדברים קרו אחרת, ואני מניחה שאולי בטח אנשים שלא מדברים אחד עם השני, אומרים, טוב, אנחנו נדבר עוד כמה זמן, אנחנו נחזור לדבר ונדבר. בדיעבד, אם היית יודע שהפרידה כל כך מוקדמת ובלתי צפויה, היית פועל אחרת, נתי?
1: לא, לא.
0: לא?
1: אם הייתי זה שסגר את הדלת בפניו, אולי כן, אבל אם מהצד השני, כי כל הכנף, הצד השני הוא וכל ה... שם היה מה שהיה. אז איך אני... על מה נצטער?
0: אתה פגוע.
1: אם תלוי בהייתי הולך. אבל היה שם משהו מוזר, אני מצליח לנביא שיהיה... אבל די, כבר נגמר הקטע, אז זה לא... שלא ישמע כאילו אני מתלונן.
0: זה נשמע כאילו אתה כועס קצת, אתה כואב, יש לך קצת...
1: לא, אז אני כואב, לא כועס. אני את שלי עושה, גם תמיד שהיה חולה, עושה תפילות בשבילו, צדקות בשבילו, תהילים של ילדים בשבילו, וגם עכשיו, כמה זמן הזה עכשיו. אבל לא יודע מה להגיד לך, כאילו נכנס איזה, לא יודע איך להסביר לך. זה לא השנאה ולא קרוב לזה, לא יודע.
0: מה, פתאום יום אחד הוא הפסיק לדבר איתך?
1: התרחק, התרחק, וככה אתה יודעת, לא יודע איך להסביר, ואני גם לא רוצה עכשיו, אתה יודעת, זה... לעשות עכשיו רעיון לא טוב. אני מעדיף להשאיר את האהבה שלנו, את הימים היפים, שהיינו חברים, ואת זה שאני עדיין אוהב אותו, ועושה בשביל הנשמה שלו, שזה החסד האמיתי.
0: הייתם חברים מאוד טובים, לא רק אחים. קח אותי נתי לוי, כן. לרגע אחד, מכל התקופה הזו שאתה מכיר את האח הגדול שלך, בעצם מיום היוולדך, לרגע אחד יפה שאתה ככה זוכר ושצרוב לך.
1: תראי, בילדות הוא לא היה איתנו. גדל במקום אחר, אצל הדודה שלי, אז ככה שאני מצער להגיד לה שאין לי זכרון ילדות.
0: רגעים אחרים אולי? כשאתם כבר הייתם שניכם זמרים, ביחד,
1: כן,
0: חברים?
1: כן, שהיינו ביחד, הרבה
0: יחד. קח אותי, קח אותי לרגע
1: הקטע
0: אחד.
1: הקטע המרגש ביותר שהיה ששמעתי לו בוא נעשה דואט, והוא לא קל לבחור שיר. הוא לא מתפשר. עשיתי איזה שיר שנקרא ללכת יד ביד, שיר מדהים. והקטע שהיינו באולפן, והקטע שהייתי איתו, את יודעת, זה דבר שהוא מקליט, אז הוא לא אוהב שמאירים לו. פה הוא אמר לי, נעתי, מה שאתה רוצה? מחזיק ממני בקטע של פחות בזמן, הוא אמר לי, מה שאתה רוצה? אתה כתבת, תגיד לי מה אתה רוצה. זה היה קטע, חבל שלא סילמתי את זה. קטע מרגש, בסוף יוצא לו ביצור פצצה, כמובן.
0: נשמע...
1: פצצה, אני אומר לך.
0: נשמע כי... כן, לפני כן. כמה זמן זה היה, אגב?
1: זה היה לפני, לא יודע, 20 שנה.
0: נשמע כאילו אתה שומר את הרגעים האלה שלא היו לך הרבה מהם ביחד איתו.
1: לא, דווקא הרוב היה, כן, הרוב היה טוב. אבל בסוף, אני אומר לסוף פעם, אני גם אומר, מה ייתן עכשיו להגיד עכשיו... הרוב היה טוב, בסוף, אני לא יודע איך להסביר את זה, באמת, לא יודע, הבריאות שלו אולי, לא יודע מה, דברים כלליים כזה שהוא, לא יודע מה הוא עבר אפילו, לא יודע מה עבר בקטע של ה... פשוט התרחק.
0: מה היית אומר לו אם היית מצליח להיפרד ממנו? והיה לך את הרגע הזה?
1: אני אוהב, אגיד לך את האמת, הוא תמיד ידע שאני אוהב אותו, הוא ידע מה עשיתי בשבילו, בקטע של, את יודעת, קטע גם רוחני. הרבה פעמים מי שבזמן השימוש שלו היה במצבים קשים. אז תמיד היינו במצב של תפילה על ה... ותפילה על ה... הרבה דברים כדי לתפוס.
0: משפט אחד שהיית רוצה לומר לו עכשיו אחרי?
1: שתמיד אהבתי אותו. זהו זה. לא היה שום כן. לא היה משהו אחר.
0: טוב, כמו שאני מכירה אותך, יהיה גם שיר בטח בהמשך. אתה תשב ותכתוב לאישי, אחיך שיר, תגיד לו שם גם מה שיש לך לומר. אני מניחה שזה יקרה מתישהו. נתי לוי, תנחומים עמוקים על האבדה הפרטית שלך, שלא הייתה רק פרטית שלך, של כולנו באיזשהו מקום.
1: של כל עם ישראל. אני מודה לך, ורד.
0: תודה רבה, ושהשיחה הבאה שלנו תהיה על דברים שמחים יותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות.

0: עכשיו. לפני שנה וחצי, ישי לוי ושימון בוסקילה הוציאו דואט משותף, עד אלייך הוא נקרא, ואני רוצה שנחזור ביחד אל השיחה ההיא שקיימתי איתם כאן בתרבותניקים בינואר 2025. עד אלייך זה הדואט החדש של שני ענקי המוסיקה הים תיכונית, אבל לא רק, גם הישראלית, ישי לוי ושמעון בוסקילה. לילה טוב לישי לוי.
1: אהלן, לילה טוב ורד.
0: מה נשמע, עיוני?
1: אני בסדר גמור, אפילו מצוין.
0: וואי וואי וואי, איזה כיף לשמוע, לא מובן מאליו. בוא נגיד לילה טוב גם לשמעון בוסקילה.
1: אהלן שמעון, לילה טוב.
2: אהלן, לילה טוב לישי, לילה טוב לוורד.
0: וואי וואי, איזה אנרגיות. איפה אני תופס אתכם, שמעון, איפה אתה?
2: האמת שחזרתי עכשיו מהופעה מאוד מרגשת לחיילים.
0: אישה, אתה מחזן?
1: אני יוצא לאולפן, אני יוצא ליעקב, לעבוד.
0: יעקב, למאי.
2: תמסור דש ליעקב, למאי.
1: אני אמסור.
0: רגע, על מה עובדים? חכה, אתה כבר מדליק אותי עוד לפני שהתחלנו לדבר על השיר. על מה עובדים?
1: יש לך על מה לדלק, יש לך. אני יוצא חוץ מהדואט המופלא הזה, אני יוצא עם עוד שישה שירים. כמובן שכל שיר בזמנו.
0: וואו.
1: יש למה לצפות.
0: וואו.
1: עד שאספתי את השני שירים האלה יצא לי הנשמה.
0: בסדר, ככה צריך, ולכן בסוף זה טוב ומושלם. אנחנו...
1: בדיוק.
0: יש לנו את הסבלנות. בדיוק. טוב, אבל בוא נדבר לשמו של השיר שאליו התכנסנו. וואו, איזה יופי של דואט. קודם כל, מי מספר לי איך נוצר החיבור הזה ביניכם? כי אתם מכירים לא מהיום, ואני תוהה איך זה לא קרה עד עכשיו, החיבור הזה.
1: תסביר לסימון.
2: האמת שלא רק את שואלת את זה, הרבה אנשים שאלו את זה עד היום, למה לא עשינו שיתוף פעולה באחת? זה שיר שהיה במגירה לפני כמה שנים. כמובן למילים של יוסי גיספן.
0: מה זה כמה שנים? יוסי גיספן זה הרבה שנים. מה זה כמה שנים? תגדיר.
2: 9 שנים. השיר הזה היה במגירה, ניגשתי ליוסי אליו הביתה, ראיתי טקסט יפהפה, שיר אהבה, ופתאום הלחנתי אותו תוך איזה 10 דקות, והשארתי את זה ככה.
0: במגירה.
2: במגירה, באישי, אישי הזמין אותי להופעה שלו, ופתאום עליתי לישי ואמרתי לו, שמע אישי, יש לי זה משהו. אומר לי, וואלה? אמרתי לו, כן, וואלה. בוא אליי הביתה, אני רוצה להשמיע לך. השמעתי לו את השיר, תפסתי את הגיטרה, והתחלנו לשיר את זה ביחד. וכשהתחלנו לשיר את זה ביחד, הרגשתי כבר את הקסם, את כל הדבר הזה כבר עולה באוויר, וניגשנו כמובן ליעקב, הפיק את זה מוזיקלית, יעקב למד. זה כל כך שווי, גם מבחינת המצב שיש לנו, גם עם מצב עם החטופים שלנו. שאני אומר, גם עם עמוד ואחיה מחדש, אמצא אותך שוב עד אלייך, הגש.
0: וואי, איזה משפט מצמרר.
2: עבור מרחוק עם הרוח.
1: עד אלייך.
2: גם עכשיו. השיר הזה פתאום מקבל משמעות אחרת. ובמיוחד, ההצטרפות של אישה על השיר, והפייחד,
0: אישי, מה תפס אותך בשיר? אני טועה אם ראית מיד במילים אותך ואת איריס רוקדים במטבח עם שיער לבן.
1: את יודע, הנה, את כבר מכירה אותי. את יודע, אני איש של טקסטים.
0: כן, נכון.
1: אני איש של מילים. וששימון שר לי בסלון אצלו בבית את השיר, את יודעת, אני לאט לאט התחלתי לשיר איתו.
0: וואו.
1: ואני לא מכיר את השיר, והתחלתי לשיר איתו. אמרתי לו, אני בפנים, זה כל הסיפור.
0: אתם יודעים, על השיר הזה אמרתם, חתום אחד הכותבים הגדולים של המוסיקה הים תיכונית, יוסי גיספן. אני חושבת על זה שבדור הקודם של הזמרים הים תיכוניים, אף זמר לא יכול היה להרשות לעצמו שלא להתהדר בשיר של גיספן. כמה אתם מתגעגעים לסגנון הכתיבה ההיא? כי היום הדור החדש של המוסיקה הים תיכונית נשמע אחרת לגמרי. מה, אישי, בוער לך, דבר.
1: אני אומר, כאילו, שהכל השתנה לרעה. הכל השתנה לרעה. אני שומע שירים ברדיו, אני לא מבין את המילים. אני לא מבין מה הם שרים. עזבי כבר את המנגינה, מוותר להם על המנגינה. לא מבין מה הוא שר.
0: זה מפריע לך?
1: ברור שזה מפריע לי. ברור, הם סתו מהדרך. סתו מהדרך.
0: ובכל זה...
1: אתה יודע מה, והם לא אשמים בזה. יודעת מי אשם בזה? זה שבא ושם את הכסף. זה שבא ושם את הכסף.
0: אבל זה עובד להם, אישי, זה עובד להם. והנה, ממלאים את נוקיה.
1: לא להרבה זמן כפרה עלייך. לא להרבה זמן.
0: טוב, מעניין.
1: לא הרבה זמן.
0: מעניין מה שאתה
1: היום
0: אומר.
1: היום הילדים בני 16-17 שבאים להופעות שלהם, התגייסו לצבא, הם ישמעו משהו אחר. זה לא רעיה, זה לא צלילים דלים, זה לא עצוף העולם, זה מתוך צניעות, כן, זה לא אלם חמודות, זה לא רגדי, זה לא מה שתרצי.
0: אבל בכל זאת אני אשאל אותך, ישי לוי, בא אליך היום, לא בא, אתה הולך לבחור היום דואט עם אומן צעיר מהדור הזה שאתה מדבר עליו עכשיו. את מי כן בכל זאת היית לוקח לדואט ביחד איתך?
1: את אמיר בניון.
0: הוא כבר לא דור חדש, אמיר בניון. בוא.
1: אני צוחק, תשמעי. אני שמע אולי אגואיסט, אני שמע אולי שחצן, אבל אף אחד.
0: לא היית לוקח.
1: לא. וזה, אני אומר את זה מתוך כאב, את יודעת למה? כי מתעים אותם, זו לא הדרך. מתעים אותם, זו לא הדרך. אני בגיל 13 בלי אבא, בלי אמא, בלי בית, גר אצל הדודה, בגיל 14 כבר הייתי סולן של מישל כהן, בגיל 15 וחצי סולן של השובלים, ובגיל 18 וחצי תקליט ראשון עם מורי וריפי, משה בן מוש. זו דרך.
0: כן, אבל את יודעת, התקופה משתנה, אישי.
1: לישון תחת במה שאתה רואה שמקימים במה שלמחרת בלילה היא על החימה, אני יושב מתחתיה.
0: וואה.
1: כן, אני יושב מתחתיה, והייתה עדה לזה, זכרונה לברכה אהובה חוזרי, שהייתה מכנה אותי חוזר איתו. היא הייתה העדה שלי, היא ראתה את הדברים האלה.
0: איזה, איך בא לי עכשיו?
1: בגלל זה אני מתעצבן, מתעים אותם. מתעים אותם עם הכסף. מתעים אותם.
0: בא לי לעשות
1: זה את... לא נכון.
0: בא לי לעשות איתך שיחה, אישי, שיחת זיכרונות על כל הימים ההם, אפרופו מתחת לבמה וכאלה, אבל נעשה את זה ביום אחר.
1: תתרחי שבוע
0: של... אל תדאג, יש לי את כל הזמן. טוב, אני מבינה ומקווה לפחות שברור לכם שזה לא השיתוף פעולה האחרון שלכם, כי לי מרגיש א', שמאוד מאוד נהניתם, לפחות מהווידאו קליפ שראיתי, מאוד נהניתם לעשות את הדואט הזו.
1: אמת.
0: אבל מרגיש לי...
2: אני חשוב להגיד משהו. מה שמוקסם בכלל בשיר הזה, ביחד עם אישי, שיש הרבה דואטים שיוצאו, וזה מפריע אחד לשני,
0: וואי, החיבור שלכם הוא משלם. כן.
2: החיבור, זה היה כל כך נכון, מדויק.
1: שלם.
2: מרגש.
0: בקיצור, אני כבר רואה את סיבוב ההופעות שלכם עכשיו, שמריץ מאות הופעות, גם אלבום משותף לא הייתי פוסלת. חבר'ה, יאללה, תריצו.
1: כולם אומרים את זה.
2: זה לא רק את אומרת את זה.
0: אז אני לא יחידת סגולה. טוב, אז נו, קדימה, חבר'ה, אז אתם מאשרים? יש על מה לדבר?
1: יש משרד,
2: כן, יש משרדים, את זה, אבל אתה יודע, זה שם על דבר. איך אומרים, הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: טוב, אני סוגרת את זה פה, אישי לוי כבר מכיר אותי, אישי לוי ושימון בוסקילה, המופע משותף בעזרת השם בקרוב, ואלבום חדש בקרוב בדרך, בעזרת השם. סגרנו את זה פה.
2: בעזרת השם.
0: או, הנה, תודה רבה לכם.
1: בעזרת השם.
0: אישי לוי, שימון בוסקילה, דואט חדש נפלא, בדרך למופע חדש, אמרנו לכם, באלבום. תודה רבה על השיחה הזאת, ושיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: תודה
2: על הפרד.
1: תודה, סימון.
2: לילה טוב, אישי.
0: ביי, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: ביי, לילה טוב.
0: בשורות טובות.

כן, זאת הייתה השיחה שלי עם מישי לוי ושימון בוסקילה מינואר 2025. כמה תוכניות היו לו לאישי. מה שבטוח שעוד לא שמענו את כל השירים שלו, ולא שמענו ממנו את המילה האחרונה, ומן הסתם עוד נשמע בהמשך את מה שהוא הקליט עם יעקב למאי ולא הספיק להוציא.

0: טוב לדוקטור סמדר כהן. אלן סמדר, איזה שיר הבאת לנו היום, בנסיבות שהייתי שמחה מאוד לא לשדר את השיר הזה, עד כמה שאני אוהבת אותו.
1: נכון, נראה לי ששתנו באותו מקום. כן, מילים אברהם לוי ולחן יהודה בדיחי, השיר צלילים בלים, וכמובן הביצוע של לוי האחד והיחיד, שלח לעולמו בראשית השבוע הזה, ובאמת היינו שמחות, אני חושבת, שתינו להשמיע את השיר הזה בלי קשר, רק לפינת לשון סתמית שכזאת, ולא בנסיבות האלה. אבל אישי לוי הוא באמת איש שאי אפשר לדבר על העברית בלי להזכיר אותו, ואי אפשר לדבר עליו בלי לדבר על העברית.
0: ממש כך.
1: אישי לוי, תימני אסלי כזה, שהעברית שלו היא עדיין העברית הזאת, שאליעזר בן יהודה אילו היה חי, כנראה היה מאוד מבסוט ממנו. ההגייה הזאת, המזרחית, עם החטא והעין הכל כך מדויקות והכל כך מודגשות, והדיוק בכל סימן ניקוד ובכל... זאת, הוא מתחיל את השיר הזה בעת ארפילים,
0: נכון.
1: עטפו שדות בעמק, וארפילים...
0: מעט מאוד הדרך... יודעים שאומרים ארפילים ולא ארפילים.
1: נכון מאוד, אולי אחד הזמרים היחידים ששר ארפילים ולא ארפילים, כמו שאמרת, זאת באמת הצורה הנכונה, אנחנו מקבלים את הצורה ארפל, ארפילים מן המקרא, גם את צורת היחיד וגם את צורת הריבוי הזאת, והיא באמת צורה מיוחדת במינה, כי לכאורה השוואה הזה... היה צריך לתת לנו דגש בפי שאחריו, אבל זה שווה מרחף ולא שווה נע, סליחה על שיעור הלשון הזה. אבל זה ידע שיש לאדם שיודע תורה, שיודע לקרוא בתורה, שלמד אצל המורי, שיודע מה ההבדל בין קמץ לפתח, מה ההבדל בין דגש ללא דגש.
0: וגם אחד שמאוד אוהב את השפה העברית ולא פותח מיקרופון בלי שהוא העביר את הטקסט אצל לשונאית, זה, הוא מאוד הקפיד על זה.
1: נכון, ואם כבר דיברת על פותח מיקרופון, אז הייחוד שלו זה שהוא גם עבר קודם עם איש לשון, גם הרבה מהדברים הוא ידע מהבית, וגם הוא סיפר לו אחת שהוא לא מאלה שעמדו והקליטו כמה פעמים, כמה גרסאות של שיר, הוא הקליט פעם אחת והלך, וכל הקלטה שאנחנו שומעים, כמעט כל הקלטה שאנחנו שומעים, אני חושבת היא הקלטה שמה שנקרא בוואן טייק, בפעם אחת שירה, פעם אחת הוקלט וביי, לא חזר לתיקונים, לא עשו עריכות על הקלטות שלו, והוא באמת התייחס, הוא באמת היה מקצוען, והוא מספר גם על האהבה שלו לשפה העברית, הוא מספר, הוא אומר, גדלתי בבית עם אבא שהוא סופר סתם, והוא חזן, ולמדתי בחדר, והדברים האלה מושרשים אצלי מהילדות, והוא מאוד מקפיד גם לדבר על החטא והעין, וגם אני חושבת שגם ממש עד הימים האחרונים, עד התקופה האחרונה, גם השירים החדשים שהוא הקליט, היו שירים שאוצר המילים בהם, ואופן הכתיבה בהם, היו באמת מזכירים את פעם.
0: לא, זה ידוע, זה ידוע שאישה היה בוחר את הטקסטים בקפידה, לא כל טקסט היה מדבר אליו, והעברית הייתה דבר מאוד מאוד מוביל בבחירה של הטקסטים. הוא אמר את זה בכל הזדמנות, והוא גם...
1: והוא לא נכנע לרוח נכון. זמננו. הוא לא עבר לסלנג, והוא לא עבר לשפה המדוברת, והוא לא הסכים לשנות כאילו את המשלב, את המעמד של העברית הכתובה השירית לעברית המדוברת. הוא התייחס בכבוד לשפה הזאת, אנחנו רואים גם על אלו בכנען, כן? צליל עין בלים, הוא מדגיש מאוד את העין, אני מאוד אוהבת לדבר על הצליל עין בלים הזה, כי יש לנו כאן בעצם כפל משמעות בצליל עין בלים. מצד אחד העין בל של הפעמון, זה שמשמיע נכון. את קולות הפעמונים, ששומעים אותו בהר, בראשי הרים, אבל גם צליל עין בלים זה העין בל שלנו, את יודעת, כשאנחנו מדברים יש לנו עין בל בגרון,
0: כן, נכון.
1: במאחור, איפה שתמיד כואב לנו כשכואב הגרון, אז צליל עין בלים, במקרה של אישי לוי היה לו עין בל והיה לו גרון באמת מהמשובחים ביותר, וחבל על די עבדין ולא משתכחין.
0: חד משמעית, תודה על השיר היפהפה הזה שהבאת לנו, אברהם לוי, יהודה בדיחי. דוקטור סמדר כהן, תודה רבה, שנדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה בפינתך, באמת, כיפית, תודה.
1: אמן.

0: מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'.
1: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן

0: שנים שהוא חולם להעניק לשיר הזה גרסה משלו, והנה סוף סוף זה קורה. גוסטו עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להעניק לשירים חיים חדשים במקצבים סוחפים, תוך כדי שהוא מקפיד אגב מאוד על עיבודים עשירים וממש לא מתפשרים. לילה טוב לגוסטו.
1: לילה טוב לברד.
0: תקשיב, אתה מעיף לי את הראש בכל פעם מחדש, אתה יודע את זה, אני אומרת לך את זה. לא מזמן היה לך את החידוש עם נינה סימון, עכשיו עם שלמה ארצי. באמת, אתה נכס למוזיקה הישראלית בעיניי.
1: וואו, איזה כיף לשמוע. כן.
0: טוב, אז בדרך כלל כשאני לוחצת פליי על קאברים, אני מניחה שאני לא היחידה. אני עם נשימה עצורה, רק שלא יהרסו, רק שלא יהרסו, רק שלא יהרסו. ואצלך אני מודה, אין לי אפילו חשש, כאילו ברור לי שמה שאני הולכת לשמוע יהיה מאסטרפיס. עכשיו אני שואלת, למה דווקא השיר הזה?
1: למה דווקא? זה שיר שאהבתי אותו והייתי מחובר אליו. יש כאלה, יש רשימה כזאת שמדי פעם זה קורה לזה צעת. אבל לא ידעתי איך לפצח אותו, כי הקצב שם במקור הוא כזה ולסי כזה, ואיתי, ו... ואז אמרנו, בוא נראה איך נפצח את זה. ושמוליק הביא פה הברקה עם המקצר.
0: שמוליק דניאל המעבד. בוא, חייבים כן, לתת כן, קרדיט.
1: כן, המוזיקלי שאני עובד איתו המון שנים, נכון.
0: וואו, כי כששמעתי את היצירה, ישר שאלתי אותך, גוסטו, מי המעבד? מי התזמורת? מה זה הדבר הזה? אז בוא ניתן כבר קרדיטים. שמוליק דניאל הוא המעבד, ביחד איתך אגב, אתם ביחד...
1: אני תמיד שותף בכל מה שקורה. הוא המפיק המוזיקלי והמעבד, בוא נהיה ברורים, אבל אני תמיד שותף בליינים, באווירה, באיזה נגנים יהיו, ואני... זה משהו שאני מחובר אליו בהפקה.
0: אז את מי, אז איזה תזמורת? זה נשמע כמו תזמורת שלמה הדבר
1: יש
0: הזה.
1: יש שם מין תזמור כזה של כנרית, שלקחנו חלק מפירקת הנור, ויש שם נגן קנון כסיס מיוחד. וואלה. יש מוליק דניאל מנגן, ויש שם דגימות, אני עושה פרקשן, שמח.
0: תקשיב, עשית תזמורת שלמה מפוארת, אני חייבת לומר לך. טוב, אז אתה לוקח ומצליח לפצח את השיר הזה, והמקור שומע אותו? יצא לשלומו?
1: כן. אני, תמיד שאני עושה קאבר, במקרה של נינה סימון ביקשנו אישור מהמול בארץ, במקרה של שלומו שלחנו את זה, וכמובן, נתן את ברכתו, כן.
0: איזה יופי. טוב, הזכרת את נינה סימון, זה שיר שמצטרף לקאבר הנפלא שלה, מי שלא שמע עדיין את הקאבר שלך ל-Don't Let Me Be Misunderstood שלה, עשית ממנו אל תלכי לי מאמי לאיבוד, אני יכולה לומר לך שהקהל מאוד מאוד אוהב. ספר לי, זה הולך להיות בתוך אלבום שלם שבו אתה בעצם אוסף שירים בדרך, שירים שאספתי בדרך, כך תקרא לו.
1: נכון. בעצם במקביל לחמישה או שישה אלבומים שהוצאתי עד היום, יצאו כל מיני סינגלים בכל מיני צורות ובפרויקטים כאלה ואחרים, וגם שירים שיצאו כסינגלים. והחלטנו לאגד את כל השירים שלא יצאו אף פעם בשום אלבום, ולקרוא לזה השירים שאספתי בדרך, וצירפנו לזה את שני השירים האחרונים, שזה אל תלכי לי מאמי לאיבוד, ורוב הזמן את תשתו.
0: זאת אומרת, לא יהיו עוד קאברים שאתה תעשה, כל מה שיש שם כבר יצא.
1: יצא. יש שם צליל מכוון, ואת לוליטה, ואת חווה אלברשטיין, את אימא נאנחת, ויש גם שירים מקוריים שלי, אימא לה, יהיו שם את ברהם, ויבוא היום.
0: מה, ברהם לא יצא באלבום?
1: בשום אלבום, לא. ברהם יצא כסינגל, כן.
0: אחד השיר מהיפהפים, למי שלא מכיר.
1: תודה רבה.
0: נספר למאזינים שהאלבום הזה המלא יצא במהלך החודש הבא. אנחנו מחכים בחיליון אוזניים, מה שנקרא. בינתיים אפשר, ואפילו מומלץ, לראות אותך על הבמות. ספר לנו על ההופעה הקרובה שלך.
1: ההופעות הקרובות דווקא הן בשירי ג'ו אמר, עם ליאור אלמליח, ובקרוב שיצא אלבום, נקבע מופעי. אבל לכל הזמן יש הופעות, אפשר לראות בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם והטיק טוק.
0: בקיצור תעקבו, גוסטו. קודם כל תודה רבה על מה שאתה מביא למוסיקה הישראלית. אתה מביא לנו...
1: תודה רבה לך שאת יודעת לשמוע את זה ולעשות עם זה משהו.
0: כן, אז אתה מביא לנו את הריחות ואת הטעמים ואת הווייבים הטובים. שיהיה בהצלחה עם האלבום, ואנחנו מחכים כבר למופע הזה, מופע האלבום הזה שיצא מן הסתם בהמשך גם. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה ורד, לילה טוב, תודה רבה.

0: מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'.
1: זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: רק מחר בגולף קיטס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנחנו כאן.
8: לילה טוב לרון פוגל, מבקר הקולנוע. אהלן רון.
9: אהלן ורד, מה שלומך?
8: בסדר גמור, מה שלומך?
9: בסדר גמור, עוד מתאושש מפסטיבל כאן. רק אני אזכיר בפתח דברה, נדבר על זה שבוע הבא, שב-17 לחודש, יום רביעי הבא, יתקיים שוב יום הקולנוע הישראלי.
8: אופה אופה.
9: הרבה סרטים בטרום בחורה, נדבר עליהם בשלישי הבא, כשאני אמליץ על כמה סרטים ו... עוד חגיגה לקולנוע הישראלי.
8: מה שאומר, אולי תקדימו ותרכשו כרטיסים, כי הם נחטפים מאוד מהר.
9: כל הסרטים כבר מפורסמים בכל האתרים של הסינמטקים וספלנט וסינמה סיטי ולב, ומה שרק תרצו, יש עשרות סרטים, חלקם חדשים, חלקם ישנים. כמה דברים, מה שנקרא
8: רגע,
9: מהעולם
8: וזה
9: הזה...
8: עדיין, שנייה רגע, בוא נמצא...
9: עשרה שקלים.
8: עשרה כן. שקלים, זה הכי חשוב, פוגל, כן, תרצה כן. או לא תרצה. בסוף 10 שקלים קונה את הדבר הזה. אז רוצו ותרכשו כרטיסים בשבוע הבא. כן.
9: כן, נתחיל להיות בחול ונגיע אלינו. פסטיבל מרסי בצורפת. נדב לפיד היה אמור להיות בין השופטים, אבל לחצים כבדים ואיומי חרם של יוצרים גרמו לו להוריד את המועמדות שלו.
8: מה זאת אומרת? רגע, הוא הבין שהם מתכוונים לא לבחור בו, או שהם הודיעו לו שהם מתכוונים לא לבחור בו?
9: לא, הם אמרו לא, ברגע שבחרו אותו, הרבה מאוד יוצרים אמרו שהם ימשכו את הסרטים שלהם מהפסטיבל. ואז הוא החליט שהוא לא רוצה

0: שערוריה, הוא ירד מזה.
1: אני לא מאמינה לך.
0: ואז כמובן את יודעת, אז יש לנו מצד אחד את מיקי זוהר שאמר, כמה שהוא נגד ישראל, כשמזהים אותו עם ישראל, זה לא משנה לאף אחד מה הוא אומר.
1: שזה אגב מאוד נכון, כשאתה חושב על זה, בסוף בסוף בסוף, מסתכלים עליך כישראלי, לא משנה מה הדעות שלך וכמה אתה מדבר נגד ישראל או לא, או בעד או לא משנה. בסוף בסוף, כולנו ישראלים וכולנו חוטפים מהחרם הזה.
0: כן, ומצד אז נדב לפיד אמר שמצד אחד יש את האמירה של השר זו, מצד שני הוא מאוד אופטימי מזה שמתארגנת עכשיו עצומה בצרפת של מאות קולנוענאים, שחקנים ואנשי צוות, שמוכרים על החרם הזה. זאת אומרת, את יודעת, יש פה אנטישמיות, בוא נקרא לילד בשמו.
1: ברור.
0: ויש גם, לשמחתנו, תומכים רבים בלפיד, שהוא בעיניי היוצר הישראלי הכי מוכשר שפועל היום בעולם. הוא כבר לא בארץ תקופה. הסרט האחרון שלו כאן היה סרט מאוד לא פשוט.
1: זה שאלה גם מאוד מעניינת, משום שייתכן, והתומכים האלה שמתאגדים עכשיו באירופה למענו, ייתכן שתומכים בו בזכות הדעות שלו נגד מדינת ישראל.
0: זה מורכב.
1: בוודאי שזה מורכב. טוב, שיהיה לו בהצלחה, אנחנו ביחד איתו כך או כך, עם כל הדעות שלו, כי יצירה ישראלית, אנחנו מעודדים אותה בכל מקרה.
0: כן, ומהצד השני, את יודעת, יש כרגע את פסטיבל טרייבקה בניו יורק, ומקרינים שם 3 סרטים ישראלים, אחד מהם הוא הסרט המאוד מצופה, החדש של גידי דר ושולי רנד, הבדחן, הם עשו ביחד את אושפיזין,
1: נכון.
0: אגדת חורבן, אז בסרט הזה שמדבר על מעין סטנדאפיסט באירועים של דתיים, מי שלא מהקהילה פחות מכיר את זה, הכוכב הסרט אילון גולד, שהוא התראיין, אז הוא דיבר על כל מיני עבירות מין נגד פלסטינאים, והוא אמר את המשפט הלא חכם הבא, נאנסתי רק על ידי 2 כלבים ישראלים, חשבתי שהם אונסים רק פלסטינאים.
1: וואה.
0: אז מה יצא לו מזה איני יודע, ובעקבות האמירה הזאת ישר התחיל בלגן בפסטיבל, ו... הוא שומר את זה בפסטיבל, אמרו בסדר, אבל אז הנהלה אמרה, מה זה הדברים האלה, ואלימות מינית וסבל זה דבר שאסור ללגלג עליו, ושוב, אנחנו בעין הסערה. רק תני גפור והוא יוצאת ככה ברחבי העולם, אז, ורק בנימה הרבה יותר אופטימית, יבגנה דודינה, אחת השחקניות הגדולות בישראל, שעלתה לארץ, הייתה ממייסדות תיאטרון גשר, שיחקה בהרבה מאוד הצגות תיאטרון, היא גם עשתה לא מעט קולנוע, יש סרט חדש שלה בשם מאמא שעוד ראיתי לפני שנה בפסטיבל קאן של אור סיני, עושים לה מחווה בסינמטקים בכל שבוע הבא, מי שרוצה סרט כמו בתים, מאמא, שבוע ויום שגם היה בפסטיבל קאן בזמנו, לא רואים עלייך, סרט מרתק, סיפור חצי רוסי, וכמובן סדרת הטלוויזיה המופתית של חגי לוי אתי שבה היא משתתפת. בקיצור, זאת הזדמנות מצוינת בסינמטקים להכיר את הפעילות הקולנועית של באמת אחת השחקניות הישראליות הגדולות בימינו, יבגנה דודינה. היא בראש ובראשונה בן אדם מדהים, היא מסג ריצ'רד השלישי, מי שאוהב תיאטרון בגשר זה, זו הופעה מופתית, אבל אנחנו בקולנוע, אז באמת הזדמנות טובה לראות, אין סרטים חדשים מעניינים, ושבוע הבא נדבר על יום על סרטים ישראלים חדשים ביום הקולנוע, וזה דברנו ליום שפוי זה, את יודעת.
1: לא מובן מאליו בכלל, ולא מובן מאליו גם שנדבר שבוע הבא, אבל אנחנו בסוג של הפסקת אש, אז אנחנו זכינו מנהפקר, כל תוכנית שאנחנו מצליחים להרים כאן בתרבותניקים, היא לא מובנת מאליה בכלל. רון פוגל, מבקר הקולנוע, תודה רבה, בתפילה ובתקווה שנשתמע גם בשבוע הבא.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: עד כאן תרבותניקים, יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינה, מאחלת לכם לילה טוב, שנתבשר בבשורות טובות, אמן. אני ורד יפתחי גרין, ואני משאירה אתכם עם שיר חדש של אור אמרמי ברוקמן, מתוך פרויקט המשקפיים של נויפלד. לשיר קוראים וויסקי. המילים של שחר אדר, הלחן של שמוליק נויפלד, ביחד עם אור אמרמי ברוקמן, שהוא, כידוע לכולנו, יוצא כוכב נולד, מי שהוציא גם השנה את אלבום הבכורה שלו, הוא גם שיחק בסדרת הטלוויזיה הד קולחם, כאן, בכאן 11, ושיחק בכבש ה-16, בבימה, גם בהצגה שאול שנגנזה. קיצור, הבחור חרוץ מאוד, מוכשר מאוד, ואם תשאלו אותי, עוד לא ראינו ממנו כלום. אורם רמי ברוקמן, אז תהנו, תהיו טובים, לילה טוב.

0: אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
10: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
13: לך תאכל טיטים.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
14: סושרד, תדהים אותם.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במסע ומתן עם איראן. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלו אוישו במשך שנים, כ4 חודשים לפני הבחירות. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במאמציו להגיע לעסקה עם איראן. בריאיון לרשת ABC סיפר טראמפ כי אמר לנתניהו, אני לא רוצה לעשות משהו שיפגע בעסקה, אתה תצטרך להשתמש ביכולת השיפוט של עצמך. הוא הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם וכי ארצו ככל הנראה תסייע לשלם על ההרס שנגרם לאיראן במלחמה. הם מדברים על הרס של בערך $1,000,000,000,000. זאת הסיבה שאנו כנראה נהיה מעורבים בבנייה מחדש. נעזור להם, אמר טראמפ, אך הדגיש כי ארצו תקבל מחצית מהנפט האיראני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון, על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידיהם בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בכיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים תגובת פורום דבורה. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלא אוישו במשך שנים, דווקא עכשיו כארבעה חודשים לפני הבחירות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משרד ראש הממשלה מגייס כעת גם ראש מערך דוברות. קודם לכן דיווחה כתבתנו כי יש כוונה למנות בימים הקרובים מנהל למטה ההסברה הלאומי. הוא ימונה בלי מכרז לתקופה ארוכה של שש שנים. כתבתנו מציינת כי בחודש שעבר מונתה השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לראש מערך ההסברה. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה על הדיווח. מחאות החרדים, מאות מפגינים חסמו הערב את שדרות בר לב בירושלים ואת רחוב נהר הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות?
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: התחזית עד יום חמישי, בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם, 4 דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום. כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, ליקטנו עבורכם את כל הקולות מאירועי היום הזה, ואנחנו נביא אותם בפניכם, ביחד עם הפרשנויות, השיחות, הצלילים שלוו אתכם אל תוך הלילה. כמובן אנחנו נעים עדיין בצירים הרגילים שאנחנו מכירים בין ארצות הברית לאיראן, בינינו לבין חיזבאללה ומדינת לבנון שנמצאת באמצע. גם יום סוער יחסית שהיה במשכן הכנסת עם כמה חוקים שמקודמים שם במהירות רבה, ועוד דיון מעניין שהיה בעניינה של חברת הכנסת טלי גוטליב. גם כמה וכמה פרשות פליליות שהעסיקו אותנו היום, הכל הכל בשעה הקרובה. אבל נתחיל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמודה הערב שהאיראנים הם אלו שהפילו לפנות בוקר את המסוק האמריקאי באזור מיצר הורמוז, והוא, טראמפ, מאיים להגיב. מדובר במסוק אפאצ'י שהופל על ידי כתב"ם איראני שפגע באותו מסוק. היו שני אנשי צוות על המסוק, הם שרדו את התקיפה וגם הצליחו לחלץ אותם הכוחות האמריקאים באמצעות כלי שיט שהוזנקו לאזור. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, דיווח ביחד עם ראש תחום החוץ מואב ורדי שלא ברור לאיזה סוג של תגובה בדיוק מכוון דונלד טראמפ, אבל הוא מתחייב בפומבי שאחת כזאת בוא תבוא, והערכה היא שבכל זאת היא תהיה נקודתית כדי לא לסבך עוד יותר את המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו יודעים היטב כמה טראמפ מנסה לשמור על המסע ומתן הזה ובאילו מחירים, גם למדנו זאת על בשרנו. וזאת הפעם הראשונה שהאיראנים מצליחים להפיל כלי טייס אמריקאי מאז תחילת המלחמה. היו כלי טייס שנפלו בגלל תאונות ותקלות ודברים כאלה, אבל לא על ידי תקיפה ישירה של כלי טייס מאוישים, כתבם עם עניין אחר. גם האיראנים מעבירים מבחינתם את המסרים שלהם. בכיר איראני אומר בעילום שם לערוץ אל ג'זירה, אנחנו נגיב בעוצמה ובאופן מיידי על כל תקיפה אמריקאית שתהיה נגד איראן.
1: President Trump just provided an update on that US military helicopter crash. He said, I have just been informed by our great military that last night Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must, of necessity, respond to this attack.
0: זה הדיווח ב-CNN על ההתפתחות הזאת. עכשיו, לאירוע שבו חדר מחבל של חיזבאללה לשטח ישראל. היום בצהריים, זה משפט שעדיין אני חייב להגיד, הוא נשמע לי לא טוב כשאני אומר אותו. כי זה מסוג האירועים שחשבנו שהם כבר מאחורינו, שאנחנו לא צריכים להידרש להם, אבל הנה המציאות תופחת על פנינו. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, פרסם הערב פרטים מתוך תחקיר האירוע הזה, תחקיר שמקיימים בצהל. המחבל נכנס לשטח ישראל לא רחוק ממושב מרגליות, הוא נכנס אל תוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל באמצעות ירי של לוחמים. מי שזיהה את המחבל שרץ לעמדה זה חייל צהל מכוח שהוקפץ לאזור זמן קצר קודם לכן בגלל דיווח על שריפה. המחבל היה לבוש מדים מנומרים של חיזבאללה, אגב נעל כפכפי קרוקס, היה לו אקדח וסכין, והוא התכוון כנראה להגיע לאחד היישובים באזור הזה של רכס רמים. במשך שעות התושבים ביישובי האזור היו נצורים בבתיהם, התבקשו לא לצאת בגלל החשש שהוא לא פעל לבד, שיש באזור מחבלים נוספים, עד שהאפשרות הזאת נשללה. הנה דברים שאמר איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות.
2: טענתי וצעקתי תרתי משמע שהדברים האלה יכולים לקרות, זה יכול להיות וזה יקרה, אבל ממשלת ישראל כנראה יש לה חשיבה אחרת, הסתכלות אחרת, ואנחנו רואים פה מדיניות שאני פשוט לא מבין אותה. אני רואה שממשלה שמתנהגת ברפיסות מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון ובלבנון כולה. מה שאנחנו רואים זה תגובות רפות, אנחנו רואים התנהלות רפה, וזה גורר פה את החדירות, גורר ירי, גורר כתב"מים, גורר רחפנים. אתה לא פעיל ושאתה לא יוזם, אתה מותקף, ושאתה מותקף, אתה נפגע.
0: רוי שרון, כתבנו הצבאי, ריכז את השאלות הקשות שעולות מן האירוע הזה, והן עולות והן לא מעטות. המחבל נכנס לשטח ישראל בלי שאף אחד זיהה אותו, לא יודעים כמה זמן הוא היה בתוך השטח הישראלי, לא ברור כיצד הוא נכנס, מהיכן, איך עבר את כל הכוחות של צהל שנמצאים בדרום לבנון בפריסה רחבה, ואיך הוא נתקל בכוח שלנו רק שהוא נמצא כבר בתוך השטח הישראלי. במקרה, וטוב שכך, פגש את החיילים לפני שפגש אזרחים הפעם. ועכשיו השאלה הגדולה, האם האירוע הזה נכלל במסגרת מה שמוגדר כהתקפה על יישובים ישראלים, כזאת שעליה הובטחה תגובה בדמות תקיפה בבירות על כל המשתמע מכך? ראש המועצה האזורית הגליל העליון שדיבר עם רן בנימיני ויגאל גואטה, אסף לנגלבן, חושב שכן.
3: איך יכול אדם באור יום להגיע לגבול, ואני גם אומר אותם על צה"ל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה, שרק רצו לתקוף בבירות, איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב.
0: מי שמצטרפת אלינו בעניין הזה היא חברת קיבוץ משגב עם, דפנה אלון פוקס, שלום.
4: שלום אחי.
0: לילה טוב, מה שלומך?
4: לילה טוב, לילה טוב, כרגע שקט. שלומנו עייפים ומתוחים. אני לא כל כך יודעת איך להגיב אפילו לכל הדברים ששמענו עכשיו.
0: ספרי לי, אז איך עברו השעות האלה? את בעצם באחד הקיבוצים שבו התבקשו התושבים, וגם את ובני המשפחה שלך לא לצאת החוצה, וזה היה לא קצר.
4: זה היה לא קצר, וחשוב לציין גם שזה היה בשעה 3, זאת אומרת שהילדים נמצאים עדיין בגנים. בוא נאמר שזה כבר, זה אירוע שכבר היה פה בעבר, בדיוק בשעה הזאת. זה עורר הרבה דברים אצל, הרבה הרגשות, תחושות קשות אצל אנשים פה. בעצם נקראנו לקחת את הילדים מהמסגרות באופן מיידי, ואני ככה נשארת עם ילדה אחת בבית וילדה שנייה בגן, עם בעל שמוקפץ לכיתת כוננות מעכשיו לעכשיו.
0: אז את גם מבינה היטב למה. אני לא יודע אם זה נאמר במפורש כבר ברגעים הראשונים.
4: בעצם מה שקורה זה שהוואטסאפ שלי מתמלא בהודעות ישר, ואני עוד לא מבינה מה קורה, אבל די מהר מבינה מה קורה שם, ומבינה שזה קרוב. כן, תשמע, זה סיפור ש... כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט. אבל כולנו רצינו כבר הביתה. ובחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו, וזו חתיכת בגידה באמון, אין לי מילה אחרת.
0: גם כל הזמן בתקופה הזאת בשיח סביב אימצות צהל בדרום לבנון והמחירים הכבדים שהחברה הישראלית משלמת בדמות מותם של חיילים ופציעתם של אחרים, תמיד מדברים על המענה הביטחוני, ומדברים על כך שאותו אזור ביטחון לא נותן מענה לרקטות שחיזבאללה משגר, ואנחנו רואים שהוא משגר, ולכתבאמים, ולרחפנים, אבל זאת אומרת, היה איזשהו קונצנזוס שדבר כזה לא יכול לקרות. כמובן, אבל זה ידענו שלא יקרה. זאת אומרת, כוחות צהל שם, ולגבול אי אפשר להגיע.
4: תשמע, כשאתה מדבר עם האנשים בקיבוצים, בשטח, הקולות הם מאוד מאוד חלוקים, ואין ספק שאירוע כזה זה אירוע שהוא לגמרי יכול לשבור את גב הגמל. אנשים פה עייפים, מאוד אוהבים את הבית שלהם, מאוד אוהבים את הקהילה שלהם, וזאת הסיבה שאנחנו פה. אבל אנשים עייפים. ולקרוא למצב הזה הפסקת אש, אני לא יודעת אם אנשים ראו את הבדיחה הזאת, אבל שהפסקת אש ככה
0: שזלגה לכל חלקי, כן, האמת שזה החידוד המוצלח ביותר שהיה ביממה הקודמת.
4: ממש, הבדיחה הגדולה היא על זה שבעצם דווקא כשהיה פה שקט אז לא היו לנו לימודים, ולא היה פה שום מזקה אתמול בטירוף הזה שהיה במרכז. לנו היה שקט, לא שום דבר, וילדים בבתים לא מבינים מה קורה, ודווקא ביום כזה שחוזרים לשגרה אז פתאום יש אירוע כזה שהבת שלי לא מבינה למה יש לה חיילים פתאום שפוגשים אותה מחוץ לגן.
0: והבנות שלך יחסית צעירות, נכון?
4: הבנות שלי קטנטנות, יש לי אחת קטנטנות כרונולוגית, היא בת 5.5 והיא בוגרת מדי.
0: זהו, 5.5 כבר שואלים שאלות, כבר מבינים.
4: חמש וחצי שואלים שאלות וכבר יוצאים לראות עירותים. זאת אומרת, כשפה אנחנו שומעים אזעקה, משגב עם שומעים את כל האזעקות באזור. כשאנחנו שומעים אזעקה, אז היא מסתכלת אליי, בודקת, אמא, איפה זה? זה בקריית שמונה, זה פה. ואם זה לא פה, אז היא יוצאת החוצה לראות את העירות. זה לאן הגענו, זה החוסן שמצד אחד אני גאה בה בטירוף, אבל זה לא הגיוני שילדים חיים ככה. צריך לחשוב גם, אתה יודע, אני אומרת לי, לפחות יש ממד, הבנות ישנות בממד, אחת מהן, השנייה לא מוכנה לעזוב את המיטה של ההורים, והמצב הזה, לקרוא לו הפסקת אש, זה פשוט מרתיח את הדם. בואו נקרא לילד בשמו, נגיב בצורה הולמת לדבר.
0: מה היית רוצה לראות עכשיו? כשכל המשמעויות וכל המשוואות והכל ברור וגלוי?
4: קודם כל הייתי רוצה לראות שאנשים באים לפה. אני במקרה גם ממלאת פה תפקיד בקיבוץ, ואני רואה איך נותני שירות לא מגיעים לפה. ספציפית גם אחר בוטל סיור תרומות, סיור של תורמים, שפשוט הבינו שהם הם, הם קצת חוששים, והנה, בצדק. מטפלים לוותיקים שלנו, לקשישים, לא עולים. מטפלות לחינוך, אנשים לא מגיעים לכאן, שלא לדבר חברי כנסת מכהנים, שרים, חברי כנסת כן מגיעים, שרים בממשלה לא מגיעים, וזה התחושה שלי באופן אישי היא קצת קשה באירוע הזה, אבל בעיקר הייתי רוצה לראות שאנשים עולים לפה, שמבינים שאם אנחנו, ציפייה מאיתנו לחיות פה, ראוי ש... ראוי שנותני שירות יגיעו לפה גם.
0: זאת אומרת, שהיחס יהיה כמו קיבוץ שהוא חלק ממדינת ישראל. ולא משהו שנמצא מעבר לגבול.
4: אמרת יפה, אמרת מאוד יפה. אנחנו, מה ש... משגב עם ספציפית הוא מובלט של ממש. אבל כן, כן, אין שום סיבה שקיבוצים במקומות אחרים, מושבים, ערים, מקבלים את השירותים ומשגבם לא. והתייחסות, אתה יודע, יש פה את הוותיקים שלנו שאין להם מרחבים מוגנים, הם כבר מראש ויתרו להיכנס למרחב מוגן, אנשים פיתחו פה שוויון נפש. לצערי הרב, פשוט שוויון נפש, אדישות.
0: עד 8 שנים שם, נכון?
4: נכון, נכון.
0: מה הביא אותך?
4: 8 שנים, מה הביא אותי? קודם כל אני בוגרת מכינת גליל עליון, והבנתי שהצפון הוא המקום בשבילי, אני לא מפה במקור. ואני הכרתי את בעלי במכללת תל חי, התאהבנו פה במקום, ובסופו של דבר, אחרי כל מיני בדיקות וניסיונות, הגענו למשגב עם, כי הרגשנו שזה פשוט בית. הייתה פה קהילה שפתחה את זרועותיה בפנינו, חיבקה אותנו, התעניינה בשלומנו. זה בית אמיתי פה. וזה קשה, כי זה בית ש, אתה יודע, אנחנו כולנו חזקים, אבל לאט לאט אנשים נשברים ועוזבים, ויש, זה מעורר תחושות קשות. בית בסימן שאלה מאוד גדול לגבי מה עכשיו. אני כן אופטימית, אבל זה קשה עכשיו.
0: אבל, כן. כשעשיתם את ההחלטה הזאת ביחד, משהו מכל מה שחוויתם בשנים האחרונות היה בכלל במחשבות, נלקח בחשבון?
4: מה זאת אומרת?
0: משהו מהמציאות הביטחונית הזאת שאתם
4: חד משמעית, חד משמעית. חזרנו, היינו במרכז למעלה משנה וחצי.
0: לא, זה בפינוי, אבל שהחלטתם להשתקע באצבע הגליל.
4: כן, בטח. תשמע, אנחנו את ההחלטה הזאת עשינו אחרי שהיה לנו טיול מאוד מאוד ארוך מחוץ לארץ, ואמרתי לבן זוגי, תשמע, תעסוקתית, ההזדמנויות שלי הרבה יותר טובות במרכז, בריאותית, המענה הרבה יותר מהיר, חינוכית, אני לא חושבת שאפשר להתחרוש פה עם, עם הנשות צוות שלנו והנשמה והערכים, אבל, אבל גם, הנה, אנשים כבר לא מגיעים. וכן, אני אמרנו שניתן לזה הזדמנות אמיתית, ותוך פחות משנה שגרנו פה במשגב העם החלטנו שאנחנו נשארים, וזה היה לגמרי, לגמרי הבית. אני עומדת, אני מדברת איתך פה, ואני עומדת, אני מסתכלת על הנוף של עמק החולה ורמת הגולן והחרמון. אני זכיתי בפיס.
0: טוב, חשוב הקלישה על הגן עדן שיכול להפוך ברגע לגיהנום.
4: זה נכון, זה נכון.
0: נקווה שמשגבם תישאר במקום של הגן עדן, שהרבה זוגות צעירים יוכלו לעשות ההחלטה הזאת שאתם עשיתם ולבנות בית ביתם.
4: משגבם תישאר במקום של הגן עדן, אני רק מקווה שנראה את הצמיחה הזאת מהר, ולא בעוד עשרות שנים שאני כבר אהיה בגיל פנסיה.
0: דפנה אלון פוקס, תודה רבה על השיחה הזאת, שיהיה לכם לילה טוב ושקט.
4: תודה רבה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב. ועדיין בגזרה הזאת צהלת הקף היום בעיר צור בדרום לבנון, הוציא הודעת פינוי נרחבת יחסית שכללה באופן חריג גם את השכונות הנוצריות בעיר.
5: بحرصا على سلامتكم ندعوكم الى اخلاء منازلكم فورا وفق المنطقه المعروضه في الخارطه والانتقال الى الشمال نهر زهراني نتوجه بالتحديد الى المتواجدين في مدينه صور بما فيها سكان الحاره المسيحيه والى سكان المخيمات
6: بعد انضرب بصور يا خيي فلحنا طلعنا وما نروح يا خيي مفيش مطرح يا طوبون هلا طلعنا على الشارع.
0: שמעתם את דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, עם הודעת הפינוי, ועכשיו, לאחר מכן, את תושב צור, שמרואיין בטלוויזיה הלבנונית, שואלים אותו לאן הוא הולך, הוא אומר שהוא לא יודע, אולי לצידון, מראיינים אותו ככה ממש בחלון של הרכב, תוך כדי שהוא נמלט מהעיר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, דיווחה שישראל במכוון הגדילה את הפעילות שלה בדרום לבנון, מנסה לייצר תקיפות רחבות יותר, גם כדי להראות לאיראנים שישראל לא מוכנה לקבל את המשוואה הזאת שבאיראן ניסו לסרטט, ובוודאי לא להכליל גם את דרום לבנון בתוך כל מסכת המשתנים והתנאים. גורמים במערכת הביטחון ובדרג המדיני אומרים, וגם התבטאו בדיון הביטחוני אתמול, שיש עדיין נאמנות להבטחה שירי לעבר יישובים ישראלים יגרור תקיפה בדחיה. לא כך הדין לגבי ירי ותקיפות של הכוחות שלנו, כוחות צהל, שעדיין נמצאים בדרום לבנון. הנה דברים שאמר היום לאסתי פרז, השר מיקי זוהר, על ההישגים שהשגנו ולא השגנו בלבנון, הנה.
7: עוד לפני הבחירות, אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם צערים אומרים לנו מה לעשות, אלא...
8: מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
7: כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
8: אבל תן דוגמה אחת.
7: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
8: אחת, קטנה.
7: בטח לא בראיון ברדיו.
0: בצילום לוויין שפורסם היום מבסיס חיל האוויר ברמת דוד, נראה כתם שחור, וכתם שכזה יכול להעיד על פגיעה במקום, אולי בזמן ירי הטילים מאיראן לישראל שלשום, ירי שהאיראנים הצהירו שהיעד שלו היה בסיס חיל האוויר ברמת דוד. קשה להבין מצילום הלוויין את היקף הנזק, אבל ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שחור רייכמן, מתייחסת למה שנראה כמו פגיעה בבסיס, וגם טוענת שיש מי שיש לו עניין אולי להסתיר פגיעה שכזאת, ושאולי זה גם קשור לתוכניות להקים במקום ליד הבסיס הצבאי גם שדה תעופה אזרחי.
9: צילומי הלוויין שפורסמו היום מעלים שאלות קשות על המציאות הביטחונית ברמת דוד ובעמק יזרעאל. אם גם בסיס צבאי מוגן נמצא תחת איום ונפגע מירי, חייבים לשאול בכנות, האם נכון להקים דווקא כאן שדה תעופה אזרחי בינלאומי שיחשוף את תושביה ותושבות המקום לאותם האיומים? גם הניסיון להסתיר את האירוע צריך להטריד את כולנו, לכל הפחות. האם ניסיון ההסתרה הזה קשור לקידום שדה תעופה אזרחי בניגוד לעזרות, ולמרות התנגדות כל הרשויות פה חוץ מאחת, כל גורמי המקצוע והתושבים? הפיכת רמת דוד לשדה תעופה היא טעות אסטרטגית ובטיחותית חמורה.
0: גם החוסים מתימן המשיכו להטריד אותנו בלילה האחרון עם כתבם שיורט והפעיל הזקה באלת. הנה עדן שנופשת בעיר הדרומית.
10: אנחנו רגילים גם במרכז להרבה הזקות, ודווקא כאן זה נראה לי קצת פחות, אז בסדר גמור, כאילו אנחנו רגילים כבר, אין מה לעשות.
0: אגב, מי מכם שככה חזק באפליקציות השונות שמזהות שיגורים ודברים מהסוג הזה, היה איזשהו דיווח בקבוצות שכאלו על ירי שזוהה מתימן? לא מוכר אירוע שכזה, ומעבר לדיווח בקבוצות, אז לא מוכר ירי מהסוג הזה. אז מי שנלחץ, אנחנו כאן כדי להרגיע. היום גם היה היום שבו שבו לחייהם האזרחיים לא מעט מילואימניקים ומילואימניקיות שהוקפצו בבהילות אתמול בזמן ה-17 שעות המלחמה עם איראן, וגם שוחררו אתמול. בחלק מהמקרים שוחררו מהר מהר לפני חצות כדי שלא יהיה צריך לרשום לזכותם עוד יום מילואים. הנה מילואימניקת שכזאת של אברהים יעל צ'חן עובר כתבתנו.
11: אני עוזבת הכל וטסה כמה שיותר מהר הביתה. כשאני מגיעה, הדבר הראשון שאני עושה זה עולה על מדים ומכינה תיק לארתור. ארתור זה כלב נחייה שאני מאמנת, וכשהוא רואה אותי עולה על מדים, סיטואציה שהוא ראה כבר הרבה, הוא פשוט יושב על הרצפה ובוכה. אני לא יודעת אם הוא הבין, אבל זה באמת כאב לי. ואני אורזת תיק, טס על הבסיס, תוך שעה כבר ראיתי מגויסת על מדים.

0: כן, קפץ לנו עוד, אבל אנחנו רוצים להיות עם דברים שדיווחה עליהם הערב גילי כהן, כתבתנו. הם נוגעים למשרד ראש הממשלה, שם החליטו, למרות שמדובר בזמן קצר, סך הכל 4 חודשים לפני הבחירות, לגייס עובדים לכל התפקידים שנוגעים לתקשורת ולדוברות ואינם מאוישים. יש שורה של תפקידים כאלה, חלקם אגב לא מאוישים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ביניהם מנהל מטה ההסברה הלאומי, תפקיד שהוא פטור ממכרז, אורך הקדנציה 6 שנים, הוא לא מאויש מאז ינואר 2023. עכשיו בואו נדבר על המופע של טלי גוטליב. היום התכנסה ועדת הכנסת, זה היום השני ברציפות כדי לדון בשאלת הענקת החסינות לחברת הכנסת גוטליב, חסינות שתמנע את העמדתה לדין, כמי שחשפה את שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש הבק.
1: מי אמר את הדברים הבאים ולא עשו לו שום דבר? בספטמבר? נתניהו יישאר בלי צבא, כילד דיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית. מישהו שאל אותה מה התכוונה שבספטמבר הוא יישאר בלי צבא? מישהו שאל את שקמה ברסלר?
2: תגידי, איזה יכולות
1: מהירה? אולי מישהו שאל את בן זוגה של ברסלר, עובד השבק, שיושן לידה בלילה, שאמור למנוע מרי וחתרנות. הרי ברור לכולם למה חשפתי את בן הזוג של ברסלר.
3: למה?
1: נו, לא, למה?
3: רגע, אוקיי.
4: נו, הנה עכשיו.
3: בבקשה, חברת הכנסת. שקט באולם.
2: טמטרטם.
3: בבקשה.
1: עם ישראל, אל תתבלבלו. אל תתבלבלו. מסכנים.
3: תודה.
1: לכו לבנט, הו הו.
3: הם הלכו.
4: אז זה הו הו.
1: מי עוד יכול לספוג רפש ודמוניזציה והכחכה כמעט 3 שנים? מי? מי שדואג לעם ולארץ. אני הייתי צריכה לחשוף את בן זוגה של ברסלר? הממשלה הייתה צריכה לחשוף את בן זוגה של ברסלר. הממשלה הייתה צריכה לחשוף. שר הביטחון היה צריך לחשוף. לא אני.
0: טוב, נתנו לכם טעימה מהמופע הזה. לאחר מכן הגיעה גם תשובתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שישבה והזינה גם לכל דבריה של טלי גוטליב, ואז פרסה את המשנה שלה.
5: חברת הכנסת גוטליב חשפה את זהות הלוחם על דרך של פרסום שמו ועוד פרטים מזהים. מהדיון אתמול אני רוצה לציין משפט אחד שנאמר, ביצעתי עבירה פלילית בכוונת מכוונת.
1: נכון? יש לי פטור מאחריות פלילית.
2: אין לך.
1: כך קבוע בחוק החסינות.
0: זה יימשך ביום שני, ואז גם תהיה הצבעה של ועדת הכנסת, של לפחות חברי הוועדה שהיו נוכחים בישיבות השונות, הם יהיו זכאים להצביע בעניין החסינות של טלי גוטליב. גם הערב הפגנות של הציבור החרדי נגד מעצר עריקים, זה קורה בשני מוקדים, גם בירושלים, גם בבית שמש.
6: אתם כרגע מפעילים את הסדר, גלות בלתי חוקית, חוסמים את המסילה ואת הכביש. אני נותן לכם שתי אמת אלו מתרבים, להשתמש כרגע, להשתמש בכוח מתוכם.
0: ורד פלמן כתבתנו מעדכנת ממש לפני דקות אחדות ששתי המחאות פוזרו רק ממש לפני זמן קצר. נעצר חשוד בירושלים, הוא חשוד בהפרת סדר. במשטרה אומרים שצפויים מעצרים נוספים, בין היתר יש שם תיעודים של השלכות חפצים לעבר השוטרים, וגם היה שימוש ברימון הלם כדי לפזר את ההפגנה הזאת. אלה הקולות בירושלים ובבית שמש הלילה, וזה קורה בעוד בכנסת. מקודמת במהירות חקיקה גם של חוק המעונות, זה שאמור לעקוף את פסיקת בגץ, הפסיקה שקובעת שיש לשלול הטבות כלכליות מעריקים, בין היתר את סבסוד מעונות היום. החוק קובע, החוק החדש קובע, ששאלת הזכאות, אם הוא ייכנס לתוקף, שאלת הזכאות לסבסוד תיקבע רק בהתאם להם, כלומר לא לפי האב, ובכך שאלת הגיוס תהפוך להיות לא רלוונטית.
7: באת להתנגד לנשים חרדיות עובדות?
8: לא, באנו להתנגד לצעירות חרדים שקטים. זה התכלית של הדיון
7: שרק
8: יעשו. אנטישמיות, זה מה שאתה עושה, לא יכול להיות אנטישמי, גפני.
7: אתם אנטישמיות.
8: יוחדים.
0: זה חבר הכנסת משה גפני ששואל את עורך הדין גיל לימון מהייעוץ המשפטי לממשלה, האם הם באו להתאמר בנשים חרדיות עובדות, וזה הפך, כמו ששמעתם, גם לקטטה מילולית, קטטה מילולית עם חברי האופוזיציה. בנוסף לחוק הזה מקודמת גם הצעת חוק שמכונה חוק לומדי התורה, שמבקשת להשוות את מעמד לומדי התורה לזה של חיילי צה"ל. גם סביב העניין הזה התעמתו היום חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות עם היועצת המשפטית לממשלה שהייתה בכנסת.
4: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה שאתם אומרים שהגדה המשתמטים זה תורה. אם הבירה לא עושה מהציבות הדתית שמחרים נגד את המצוות.
0: איתנו עורך הדין משה תורג'מן, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אתה תושב אלעד, חרדי, קצין במילואים, פעיל גם בנושא הזה של חוק הגיוס הרבה מאוד זמן, גם חבר בהנהגת הרבעון הרביעי, ואנחנו מנסים בעזרתך להבין את רצף החקיקה הזה שאנחנו רואים שהקואליציה מנסה לקדם מהר מהר, וזה מגיע אחרי לכאורה איזשהו קו פרשת מים שראינו בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות.
9: אכן כן, אני חושב שהציבור החרדי כציבור הוא מורכב משלושה רבדים, רבד של ההנהגה, הרובד של הפוליטיקאים שבעבר היו סוג של סליבריטאים בתוך המגזר, והשלב השלישי זה השלב של הציבור. הציבור מאוד מאוד כועס, אבל הוא לא יכול לכעוס על הרבנים, אז הוא כועס על הפוליטיקאים. עכשיו, אם מסתכלים במבחן התוצאה, הפוליטיקאים החרדים לא הביאו את הסחורה בתקופתם, בכנסת האחרונה, בממשלת ימין מלא מלא, יש קרוב ל-90 אלף בחורי ישיבה שהם במעמד של עריקים. אני לא יודע אם ראית, אבל לאחרונה פורסם ששלושה חבר'ה הגיעו לאילת ונעצרו, והמשטרה, זה מגוחך, לבוא לשים את כולם בסיר אחד, ולהגיד כולם לומדי תורה, ואין שום התפשרות ורצון להתחבר ולהגיד אנחנו מבינים תקופת מלחמה, מי שלא לומד בוא ניקח אותו לצבא, בוא נעשה שם תהליכים, הם עדיין מתבצרים בעמדתם.
0: אגב, משני הצדדים בעצם אתה רואה את זה, גם מצד אחד מעצרים שלא מבחינים, וגם מצד שני, גם אתה לא רואה איזושהי אמירה שמנסה לייצר חוק שמבדיל בין מי שלומד תורה באמת, ומי שנמצא באמת בישיבות, ובין מי שלא, ורק משתמש בזה בתור איזשהו כיסוי.
9: נכון, ולכן יש קעת של הציבור החרדי, הרי אני גר באלעד, רוב הבחורים, בוא נגיד שנמצאים במסגרות, סבבה, אבל יש אחוז מאוד ניכר שלא לומד, ואנחנו סובלים מזה כתושבים של נוער נושר. אין להם שום אופציה נוספת לממש את עצמם ולהתקדם בחיים. לא לומדים ליבה, הם נפלטו מהמערכות, והמערכת הפוליטית, העסקנים החרדים, מעדיפים להשאיר אותם בתוך המסגרות, בתוך הערים החרדיות, לשמור עליהם כבוחרים פוטנציאליים, ודופקים את כולנו. אנחנו מבינים שיום אחד הוא צריך להתחתן אותו בחור, ויום אחד הוא צריך להתפרנס, ואין לו שום יכולת כזאת, כי אין לו שום כלים להשתלב במשק מודרני.
0: כלומר, אתה אומר, הציבור שהוא לא בפוליטיקה, הציבור שחי את חייו, הוא,
9: נכון, בקהילות השונות,
0: כן היה רוצה מבינים? לעשות את ההפרדה הזאת בין מי שלומד תורה לבין מי שלא, מה שאף מפלגה חרדית לא מוכנה לעשות?
9: אני שואל יותר מזה, אז למה בשוק העבודה זה כן קורה? כולם מבינים שמי שעברך עברך, בסדר, אנחנו מכבדים ומעריכים, והוא על ראש שמחתנו, אבל לא כולם יכולים להיות עברכים, ולכן אנשים יוצאים לפרנסתם, אבל הם צריכים להתחיל מאפס, אז בוא ניתן להם את האפשרות הזאת. הציבור מאוד מאוד כועס, כי הוא משלם פעמיים, גם הוא לא קיבל שום יכולת ותשתית, וגם את מי שהוא מעריך, את אלה שלומדים תורה, הם נהפכו לעבריינים, זה לא בודדים, זה לא אם רק איזה מעצרים יזומים, זה 90 אלף חבר'ה, התחושה של הצעירים היום זה שהם, יש להם עוד קין על המצח, וזה לא יכול להיות, זה פשוט לא יכול להיות, אנחנו נמצאים פשוט בתקופת בחירות, וכל אחד מקשים.
0: ושני החוקים האלה זה מה שככה ימתיק את המצב הזה, ויאפשר בכל זאת את המשך שיתוף הפעולה הפוליטי, גם העניין של המעונות וגם העניין של חוק לימוד התורה, שבעצם משווה בין מעמדם של לומדי התורה לזה של חיילי צה"ל?
9: אז לכן אני חושב, אמרת כמו שפתחתי, הסיפור הוא בדיוק לצורכי פנים. לבוא ולהגיד, אנחנו ניסינו, מי שלא מונע את זה, זה המערכת המשפטית והיועצת המשפטית לממשלה. זה צריך להבין, בציבור החרדי, בקרב בוחרי ש"ס, נתניהו הוא אחד האנשים האהודים ביותר. אגודת ישראל דגל התורה, כנ"ל. קצת פחות, אבל באחוזים מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, אי אפשר לכעוס על נתניהו. אז צריך למצוא איזשהו שעיר לעזאזל, אז זה המערכת המשפטית. והוא יכול לבוא להגיד, אנחנו ממשיכים את הגוש, אני ניסיתי. עכשיו תבין, גם אף אחד לא אומר מה כן. אוקיי, בהנחה שהולכים לבחירות, ואיך אנחנו פותרים את בעיית בני הישיבות האמיתית, את אלה שיושבים ולומדים? זה בעיה שאף אחד לא נותן עליה את הדעת. אז מנסים לעשות קולות של כאילו הם יעשו והם ייתנו והם אבל בסוף בסוף, ש-90 אלף נערים חרדים שלומדים, חלקם לומדים, הם עם צו מעצר, ולא מנסים לבוא ולהתפשר, בטח בזמן מלחמה, במקום לבוא ולהגיד, הבנו, אנחנו חלק מהחברה החרדית, בוא נגיד מה כן, בוא נגיד איך אנחנו כן משתלבים, בוא נתחיל במי שלא לומד. אנחנו נתחיל לראות איזשהו תהליך שקורה, אבל צריך להבין שיש גם איים של שפיות לעניות דעתי, יש תהליכים פנימיים, תהליכי עומק של משפחות, שרוצים עתיד יותר טוב, שרוצים להשתלב בחברה החרדית, בחברה הישראלית, שהם רוצים פרנסה בכבוד, והם עושים את התהליכים האלה. אנשים יוצאים לפרנסתם, אנשים יוצאים לאקדמיה, וזה נכון שזה עדיין באחוזים קטנים, אבל כן, יש אנשים שיוצאים לגיוס, מבינים שאין ברירה.
0: אגב, יכול להיות שנראה איזשהו מפץ גדול פוליטי, לאור המצב שאתה מתאר לנו שההנהגה הפוליטית היא לא בהכרח קולעת להלך הרוחות אצל הציבור?
9: מי שמכיר את הפוליטיקה החרדית לפנים יודע שאגודת ישראל דגל התורה הם 7 מנדטים כבר 20 ומשהו שנה. איך יכול להיות? הרי החברה החרדית צומחת פי 2 מהחברה הישראלית. מה זה אומר? הרבה מאוד לא מצביעים. פשוט לא מצביעים, או עוברים למפלגות אחרות.
0: בניגוד לתדמית, מה שאתה אומר כאן, שכל אחד מצביע ויש שיגידו לפחות פעם אחת.
9: בעבר היה איזשהו אגדה שגם המתים מצביעים. זה לא נכון. אתה רואה איך יכול להיות? 7 מנדטים 20 ומשהו שנה. עכשיו, גם שעת שהייתה תקופה, שעת מורכבת משני קבוצות. קבוצה אחת שהם בני התורה, מה שנקראים סבתים, וקבוצה אחת שהם עם חבד ישראל. והמאבק הזה שהרב יצחק יוסף הוא זה שהתחיל להוביל אותו, שספרדים, שגם בטלן לא לומד, ונטוס ולא מתגייס וכו', יש כעס מאוד מאוד מאוד גדול. ואנשים אומרים למה? אם הוא לא לומד, אז שישם תהליך. ההלחמה הזאת בין שני הקבוצות האלה כנראה יכולה להביא לאיזשהו מפץ. שאתה רואה, פתאום אנשים עוזבים את שעת, פתאום קוראים, יצצים כל מיני דברים. ואני חושב שהגיע הזמן שהחברה החרדית עוברת תהליך של התבגרות וישראליזציה, והרבה מאוד צעירים רוצים להיות חלק, ומבינים שאנחנו משעת מלחמה, ואנחנו מבינים שאין לנו מקום אחר להגר אליו, אנחנו הקבוצה הכי נייחת שיש. החרדיות במדינת ישראל התפתחה בזכות המדינה, לא בזכות החרדיות, או בכספי משלם המסים שלהם, בכספי המדינה, ולא מכספם שלהם, וצריך לבוא ולהכיר תודה, כן, זה שלנו, אנחנו לא רק בוועד הבית, אלא אנחנו בעל הבית,
0: אבל...
9: ובעל הבית צריך לחלוק ובאחריות.
0: דבר איתי רגע על כך, ואתה כמי שמכיר היטב את שני העולמות, אתה... מבין בוודאי שדווקא שני החוקים האלה יש בהם משהו שהוא מאוד מאוד מטריס ושבציבור החילוני קשה להבין אותו משני כיוונים שונים. קודם כל גם ההשוואה בין לומד התורה לבין חיילי צהל בעיקר בעת הזו היא השוואה קשה בעבור החילונים, וגם הנושא של המעונות שזה אולי ההוצאה המשמעותית ביותר אצל משפחה צעירה בישראל, משפחה חילונית, ושאני לא בטוח שרוב החילונים זוכים לכל הסובסידיות והדברים האלה שעכשיו הציבור, הפוליטיקאים החרדים נלחמים עליו כל כך, אז גם זה מוקש מאוד מאוד גדול לגשרים האלה.
9: בהחלט, בהחלט, לכן גפני נפגש שמנסה למצוא גשר בצד השני, בגוש השני של הפוליטיקה הישראלית. צריך להבין דבר מאוד מאוד יסודי, ואני אומר את זה לחבריי החרדים בקהילה. זה שאתה מאמין שבזכותך אתה מעמיד את העולם, זה יפה, זה בפן הרוחני. בפן המעשי, אין מה לעשות, צריך חיילים. זה בדיוק כמו שהילד שלך לא מרגיש טוב, אתה לא יושב להתפלל, אתה לוקח אותו לקופת חולים. ולכן צריך להבדיל בין שני הדברים האלה. אנחנו לא אומרים או-או, אנחנו רוצים גם וגם. והגיע הזמן לנרמל את השירות הצבאי בתוך הציבור החרדי, והגיע הזמן שהמדינה תבין שצמחה פה אוטונומיה מטורפת, וזה על חשבונה. והגיע הזמן להתחיל לעבוד עם כוחות השינוי, ולא עם הפוליטיקאים והסקנים שאמרו, כן, כן, זה תהליך, בואו תנו לנו עוד כסף ותראו, ולפתוח עוד מסגרות של ממך, ועוד מסגרות של ישיבות תיכוניות, ועוד מסגרות של אנשים שרוצים להיות חלק. נכון, לא תמיד...
0: החשש, מה שאתה שומע הרבה פעמים בהקשר הזה, שבעצם מצא לא יכול לקלוט את החרדים ולהשאיר אותם חרדים, צריך להבטיח שהם גם יחזרו מהצבא חרדים, אתה מכיר את האמירות מהסוג הזה, איך אתה רואה את זה? זה משהו אמיתי, או שזה איזשהו תירוץ שמוסיפים?
9: תראה, הסיבה שחרדים לא מתגייסים זה בגלל שאף אחד מהמשפחה שהם לא פגשו את זה. והאופציה הזאת היא קיימת לחברה הישראלית הרבה מאוד שנים. דרך אגב, צריך להגיד ביושר, היה מאוד נוח למדינה לדבר עם ראש עיריית גור, ראש עיריית פונוביץ' וראש עיריית אום אל-פחם בצד השני. זה מאוד מאוד נוח לבוא לקבוצה של אנשים, לדבר מעל הראש שלהם, ולסגור איתם כל מיני דילים, ואנחנו נסדר. והסיפור הזה בשעת מלחמה מבין שזה לא תופס. גדלה פה אוטונומיה מטורפת, עם מערכת שיפוט משל עצמי.

0: צורר חדש שנקראת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא מונע כל דבר. סליחה, אתם 4 שנים במערכת, בממשלה הזאת, ימין מלא מלא, ויש 90 אלף בחורים עם צו מעצר. זה מצב אבסורדי. הגיע הזמן לשנות המשוואה ולבוא להגיד איך כן, ולבוא להגיד אנחנו רוצים להיות חלק, ולשלם את המחיר ולהיכנס ולשאת בעול של כלל ישראל.
1: עורך הדין משה תורג'מן, אלעד, תושב אלעד, חבר בהנהגת הרבעון הרביעי, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת.
0: תודה רבה, ערב טוב.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרים.

0: החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
6: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
5: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
7: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
8: אנחנו כאן.
9: שבתם אלינו, למעשה ניתנה עכשיו התראה מקדימה לכמה יישובים בגבול הצפון, בהם גם העיר קריית שמונה, התושבים שם קיבלו כעת את ההתראה המקדימה, והם מתבקשים להתקרב אל המרחבים המוגנים, וייתכן מאוד שאנחנו נשמע אזעקות בחלק מהיישובים הללו בדקות הקרובות, גם שוגרו מיירטים, כך מעדכן אותנו רובי אמרשלג כתבנו. אנחנו נשארים עם עין כל הזמן פקוחה למה שקורה בגבול הצפון, אבל מצרפים גם את ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. אהלן יואב.
10: אהלן, לילה טוב.
9: מרגישים את המונדיאל כבר אוטוטו, אבל יש לנו גם עונת כדורסל לסגור, והערב המשחק שלמעשה נעצר, המשחק הראשון בסדרה, והגענו ישר למשחק השני בסדרה בין הפועל ירושלים
10: להפועל תל אביב. נכון מאוד, הכדורסל הישראלי ממציא לנו פטנטים, וראינו ביום ראשון משחק שנעצר אחרי שלושה רבעים. בתוצאה 77-67 לטובת הפועל תל אביב, ואז לאחר הפסקה ממושכת של כ-45 דקות, הפועל ירושלים לא מוכנה לחדש את המשחק, השחקנים שלה חוששים לעלות, למרות הוראת המנהלת, למרות הוראת פיקוד העורף, ולמעשה תובע איגוד הכדורסל מבקש הפסד טכני, לפסוק ניצחון לטובת הפועל תל אביב, אבל היום הדיינים של איגוד הכדורסל למעשה מפתיעים מאוד בפסיקה שלהם, והם אומרים לא, לא הפסד טכני ולא ניצחון טכני, אלא משחק חוזר ולא מסוף הרבע השלישי, כאשר 10 הפרש להפועל תל אביב, אלא ממש מתחילת המשחק, גם הפועל תל אביב נגד ההחלטה, גם המנהלת נגד ההחלטה, וגם התובע של ההתאחדות נגד ההחלטה, והוא אפילו יערר עליה, אבל מי שבעד ההחלטה הוא מתן אדלסון, הבעלים של הפועל ירושלים, בוא נשמע.
11: I'm pleased with the decision that they've made. Obviously game 1 the circumstances were very
10: אני שמח עם ההחלטה שהתקבלה, אומר אדלסון, ברור שהנסיבות במשחק הראשון היום מאוד יוצאות מן הכלל, הרגשנו שזה לא לעניין להמשיך במשחק, תמכנו בשחקנים שלנו שחשו לא בנוח, ברור שניסינו לקבל החלטה לשחק מחדש את הרבע הרביעי, הוא את המשחק כולו, וזו בסוף הייתה התוצאה והפסיקה, אנחנו נמשיך להילחם כל הדרך. אז בינתיים המלחמה של הפועל ירושלים הועילה לה, אבל הערב בביתה היא מפסידה להפועל תל אביב 88-84, תל אביב עולים ליתרון 1-0 בסדרה, ים הדר מככב עם 25 נקודות. מה שהולך לקרות עכשיו זה שהיום שיחקנו את המשחק השני לפני שיש את תוצאת המשחק הראשון. ביום חמישי, בעוד יומיים, נשחק את המשחק השלישי, ורק במוצ"ש נשחק את המשחק הראשון.
9: אם יהיה צורך.
10: ואם יהיה צורך, כי יכול להיות שהערעור יתקבל, ואז כבר ירושלים בפיגור 2-0, וזה
9: התוכנית
10: חמישה משחקים. אבל באמת המלחמה הזו יוצרת באמת פרסות, אין מילה אחרת, ובאמת כולם בכדורסל היו נגד ההחלטה, ועדיין זו הייתה החלטת השופטים. יפה לראות שהגוף הזה הוא לפחות עצמאי לכל דבר ועניין, הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
9: טוב שאתה מוצא את הכוס המלאה, את חצי הכוס המלאה.
10: חייבים למצוא.
9: לילה טוב, אברוביץ', תודה.
10: לילה טוב.
9: האירוע הסתיים בגבול הצפון, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, מי שנכנס אחרי ההתראה המקדימה שהתקבלה, זה העדכון כרגע שמביא לנו איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. איפה שחשבנו שהאירוע הסתיים והוא בעצם לא הסתיים, זה בירושלים, יש שם עדיין מאומות סביב הפגנות החרדים שהיו קודם לכן, חשבנו שהמשטרה הצליחה לפזר, אבל לא כך היא, והמאומות עדיין נמשכות. אנחנו חותמים, נוגה אורטה, לפיקה את המשדר הזה, ביי קייברט, סייע בידה, אילן הולצאוזן לביצוע הטכני, דבורה סוויסה באולפן בירושלים, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט.
12: השעה בחסות.
13: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: זה בסט.
15: מהאיזום ועד הביצוע.
14: זה בסט.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסט.
15: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: זה בסט.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
20: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
21: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
22: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
24: כדאי לעצור בצומת ספרים.
23: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
25: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
27: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
28: בקיצור, השם שלי, תאם
27: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
29: הרבה יותר מאוכל.
27: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
30: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
27: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
31: לך תוכל
27: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר מ3,000,000 צפיות.
32: סושרד, תדהים אותה.
27: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
33: עסק אדיר לישראל.
27: אנחנו כאן.
34: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במסע ומתן עם איראן. המחבל שחוסל היום ברכס רמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. בצהל מעריכים כי הוא התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע החלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל היום באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם הערב כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה, ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ אל העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם השתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הפילה אמש את המסוק האמריקני מעל מצר הורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. הוא ציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלי פגע. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת פוקס כי כתבם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. גם רשת CNN דיווחה כי המסוק נפגע מכתבם תקיפה איראני. החקירת התקרית נמשכת, ועדיין לא ברור אם מדובר בתקיפה מכוונת או בפגיעה מקרית. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, הגיב על איומו של הנשיא טראמפ באיום משלו: אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל שולטים גם בשפות אחרות, כך כתב אראקצ'י ברשת אקס. בכיר איראני אמר הערב לערוץ אל ג'זירה שארצות תגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית נגדה, כך מוסרים כתבנו רוי קייס וכשבנו רם ברנדס. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במאמציו להגיע לעסקה עם איראן. בראיון לרשת ABC סיפר טראמפ כי אמר לנתניהו: אני לא רוצה לעשות משהו שיפגע בעסקה, אתה תצטרך להשתמש ביכולת השיפוט של עצמך. הוא הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם, וכי ארצו ככל הנראה תסייע לשלם על ההרס שנגרם לאיראן במלחמה. הם מדברים על הרס של בערך טריליון דולר, זאת הסיבה שאנו כנראה נהיה מעורבים בבנייה מחדש. נעזור להם, אמר טראמפ, אך הדגיש כי ארצו תקבל מחצית מהנפט האיראני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע החלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בכיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים. תגובת פורום דבורה. מחאות החרדים. המשטרה פיזרה את רוב ההפגנות בירושלים ובבית שמש. קודם לכן חסמו מאות מפגינים את שדרות בר לב בבירה ואת רחוב נער הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים הבעירו חפצים ושיבשו את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים רבים פעלו לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה. אחד המפגינים נעצר בירושלים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: גבירותיי ורבותיי, אמת בפרסום, כמה דבר ונהיה. אתם מאזינים לקובה נוביק עם רוני קובן.
1: שלום, שלום, שלום. I'm here. אני בגיחה קטנה בארץ בין נסיעות.
0: תושב חוזר.
1: כן, אמרו לי שכדי להצדיק את שם התוכנית, אז אני לפעמים כן צריך להיות כאן. אז הנה רוני קובן מקובה נוביק.
0: מדהים.
1: ואני איתכם, איזה כיף להגיד בוקר טוב מירושלים. בוקר טוב מירושלים. יש משפט שמסכם את כל מה שאבא שלי, זיכרונו לברכה, חלם עליו, זה שבנו יושב ברשת בית ויגיד בוקר טוב מירושלים.
0: אשכרה.
1: אז הנה אבא, בשבילך. מה קורה? עקיבוש, אפשר לקרוא לך עקיבוש?
0: היום כן. שבוע וחצי היית בפריז.
1: התגעגעת?
0: בפריז.
1: מאחד עד עשר, כמה התגעגעת?
0: עשר. רק תדריך קצר, הג'חנון השחור הזה זה מיקרופון, אתה מדבר לתוכו?
1: כן.
0: אוקיי, ההוא שם, דרוקמן, הוא יגיד מי המרואיינים.
1: מי, החתיך ההורס הזה?
0: אמת.
1: הוא ההורך שלנו?
0: מדהים. ואנשים מאזינים לנו עכשיו.
1: למה הוא אינו עסוק בקריירה דוגמנות אלא העורך ברדיו? הוא מסמיק.
0: פרצוף לרדיו.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותו מסמיק, אוקיי. גם אתה נראה טוב הבוקר.
0: תודה רבה, תודה רוני.
1: רק אני מצולם בזווית הכי לא מחמיאה, שבה אני, לא כרגע, אבל כשעושים לנו לונג שוט, אני נראה כמו יודלה מאסקימו לימון, פשוט כמו יודלה. עכשיו...
0: לא יודע מי זה יודלה. מה זה אסקימו לימון, אבל אוקיי, אתה אומר.
1: רגע.
0: לא.
1: עזבו אתכם מאיראן, עזבו אתכם ממשוואות. אתה לא ראית מעולם פריים אחד מאסקימו לימון?
0: ראיתי פריימים, אבל לא את הסרט במלואו.
1: לא, היו כמה סרטים, זו סדרה. זו סדרה, יאו, תראה איך הוא מזמין! תראה איך הוא מנסה להעביר נושא! תראה, זה לא יאמן! מה, לדתיים אסור קצת פורנו רך? זה אסור כאילו? לא, לא עשית כלום, רק צפית.
0: פריז דפקה לך את הראש.
1: לא, אני יודע שאסור לכם לבטל זרע לבטלה, אבל...
0: אבל... אנחנו מסלים. מוסלים, תחזור לפריז.
1: לא, אבל לצפות מותר. לצפות מותר. טוב, אתה רוצה שאני אעזוב את הנושא הזה?
0: דרוקמן, תביא פאנל רבנים בנושא.
1: רגע, רק לסיום. אם מבקשים אני אדרג את הסרט בסדרת אסקימו לימון אהוב עליי, זה ספיחס. רק שתדע, שהוא לא כולל רק הרום, הכיבוש, אלא סתירה נוקבת על צבא הגנה לישראל.
0: אמירה חברתית גם.
1: כן, וגם, איך קראו לו? יוסף שילוח ברגעי סי קסומים. תספוינט, אתה צריך תספוינט. אוקיי, אוקיי.
0: דרוקמן, תבטל חצי מהליינאפ, הוא חזר, הוא בא באורות, הוא באופוריה.
1: אני באורות, בוודאי אתה רוצה לשאול אותי איך היה לך בפריז.
0: איך פריז?
1: חברים וחברות, שבוע ויום בפריז, אלוהים, כמה הלכנו, כמה אסתטיקה, כמה יופי. והסי... היה לילה לבן בפריז, במוצאי שבת. אתה לא יודע, מרוב שפע, לאן אני הולך? הגלריה הזאת, המוזיאון הזה, והכל בחינם, ונרשמים באינטרנט. באנו לבורס דה קומארס, אומרים? בורס דה קומארס, דה קומארס. מין מוזיאון ענק. יש את מוזיאון לואי... מה אתה צוחק?
0: לא, לא, אני מקשיב.
1: זה יותר טוב מאסקימו לימון, לא? יש את מוזיאון לואי ויטון, שהוא איזה אופנאי עשיר ביותר, שלא היה לו מה לעשות בכסף. פתח 700 מוזיאונים. התקנה בו עשיר מיליארדר אחר, פתח באמצע פריז מוזיאון. אתה לא מבין מה קורה שם, כאילו כל מיני... אומנות מודרנית לא ברורה, והמיצג, תקשיב לי טוב, חלל ענק, ענק, ענק, שבו אנשים עולים באש.
0: מה?
1: מה זאת אומרת? אתה עומד בתור כדי להיכנס, ואז מכל פינה ברצפה, השן מתחיל לתקוף אותך, ואתה נעלם בשן. ואתה לא רואה את קרוביך, כי גם הם נעלמים בישן. זה הזדמנות סלפי מטריפת חושים. אני רק חייב להגיד שמשהו בחוויה הזאת, שבה אתה נכנס למקום, לחלל סגור, ואתה לא יודע מה יצא מהצינורות, החזיר אותי למקומות גם פחות טובים, ולכן מיערתי לצאת, אם הבנת למה אני מתכוון.
0: עלית באש, רוני.
1: עליתי באש, איך השואה נמצאת בסוף בכל מקום.
0: This boy is on fire.
1: כן, ועוד דבר אחד אחרון, אפרופו אש, כל כך הרבה פחדתי פה מאיראן, כל כך הרבה התכוננתי, כל כך הרבה לא רציתי, וכן רציתי, וכל כך הרבה רציתי את הרגע הזוגי, הרדיופוני הזה, שלא יכול לקרות בשום דרך אחרת, אלא הרומנטיקה הזוגית הזאת, שבו אני ואתה משדרים טילים, כן? ואני חש פחד, ואני מצטנף בצדך, ואתה תופך לי על הגב ואומר,
0: מחבק, רוני, יהיה בסדר,
1: קיצי, רוני. קיצי, רוני, אל תדאג, מתוק אוקיי. שלי, ופספסתי את זה. פספסתי את זה. זה קרה אתמול ופספסתי את זה. זהו, עד כאן אני.
0: אז כמה הודעות, רוני. כן. קודם כל, בשעתיים הקרובות נעדכן אותך מה קרה פה בעדריך.
1: אוקיי.
0: קרו פה דברים. הייתה...
1: הייתה מלחמה.
0: הייתה מלחמה בזמן שלא
1: והיא
0: הייתה.
1: והיא נגמרה.
0: בינתיים כן.
1: אוקיי.
0: תכף נבדוק. תכף נדבר עם מומחה למצורים ימיים, ועם בכיר מוסד, שיעדכנו כמה כמה, ולאן זה הולך, ומה זה צריך לעשות וכו'.
1: אוקיי, אוקיי. למי שחשש שלא תהיה פה אקטואליה.
0: בשעה הבאה, אנחנו נדבר עם מפעילי ומפעילות מכון הקיצי הראשון בישראל.
1: מכון הקיצי?
0: קיצי. אני עדיין לא בטוח שזה נכון, שיש כזה מכון, אבל דרוקמן מתעקש שיש...
1: שמה זה אומר? אתה נכנס למכון הזה ו...
0: אתה בא ומדגדגים אותך בצורה קיצית.
1: נעימה? עושים לך קיצי? זה מכון שיש פילוסופיה מאחוריו, המכון הזה?
0: זה בשעה הבאה.
1: והוא איננו מכון ליווי, כאילו, מכון הגון. סליחה על המילה,
0: דיברנו די.
1: דתיים לא הולכים לשירותי ליווי, כמובן. סליחה. כן. זה מסלים.
0: אני מסתכל,
1: אני סותם. יאללה, מה עוד בשעה הבאה? מגריט, מגריט, הציור של מגריט.
0: כן.
1: ילד נכנס למוזיאון, ילד ישראלי חמוד.
0: חירלע את הציור
1: כן,
0: של
1: הדבר, ה... מה אתה עושה מגריט. כשאתה עומד מול יצירת מופת? זורק עליה אצטרובל. הרי, מה זה? זה כמו לזרוק בוטנים לקוף. זוכר את, את משפחת, איך קראו להם? הפילוסים? שפשוט גרמו לחיות להיחנק בגן החיות? אז הנה הם באו להם למוזיאון ישראל וחרבו כמה יצירות.
0: בדיוק, אז נדבר עם מי שצריכה לשקם עכשיו את, את היצירה הזאת, וגם שבוע הספר, זה חודש הספר כבר
1: כן,
0: לדעתי.
1: כן, כן, אני אוהב את שבוע הספר מאוד.
0: אז נדבר וגם על ספרים ואהבתנו לספרים.
1: חידה, מי הוא מושיקו פסל? מיד, תוך חצי שעה תדעו.
0: יהיו אותנו שני חברי כנסת, ועוד ועוד ועוד, אבל אנחנו מתחילים בהתחלה. אז אתמול היה פה יום קרב, התחילה מלחמה ומיד הסתיימה, ובינתיים גם איראן מאיימת בהמשך המצור הימי במצר הורמוז, וגם החות'ים.
1: איראן מאיימת? רגע, אמריקה עושה מצור, אוקיי.
0: יש שם מצור הדדי, והחות'ים מאיימים שכל תנועה ישראלית של ספינה ישראלית בים האדום, היא מבחינתם עילה לתקיפה. עד כאן ידיעותיי בנושא, בוא נדבר עם מישהו שיודע היטב. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. המפקד חיל הים, שלום.
2: שלום.
0: מבחינת, בעצם עכשיו, העין שלנו צריכה להיות על נתיבי הים, על מה שקורה שם, משם תיפתח הרע?
2: לא, לאו דווקא. אני חושב שאחרי הסבב האחרון, שנקרא לו מלחמת 17 השעות, בעצם מה שקרה, אם אפשר לעשות את זה בקצרה, back to square one, מה שנקרא. אנחנו... נזהרים מאוד מלתקוף בדחיה, לא בגלל שטראמפ אמר, אלא עכשיו בגלל שהאיראנים אמרו, והם ויתרו על הסיפור של אתם לא תפעלו בלבנון בכלל, אנחנו פועלים בלבנון באופן חופשי, יש פה איזושהי התראה הדדית, מתי יהיה המבחן הבא? המבחן הבא יהיה כאשר חיזבאללה יפגע ביישוב ישראלי, אנחנו אמרנו שאם חיזבאללה יפגע ביישוב ישראלי, נניח קריית שמונה לצורך העניין, חס וחלילה, אז אנחנו נגיב בתקיפה בדחיה. זה השלב הבא. אם בשלב הבא אנחנו נתקוף בדחיה ואיראן יגיבו, אז כנראה שיש לנו פה אירוע בפני עצמו שאנחנו נצטרך להתמודד.
1: אז רגע, אני רק רוצה להבין דבר אחד.
2: כן.
1: אחרי שבועות ארוכים שבהם... המילה הפסקת אש נאמרה לחינם, היינו בהפסקת אש, איננה הפסקת אש, אז עכשיו אנחנו כן באיזושהי הפסקת אש? יש איזושהי, יש כן הבנות מקרטעות שכאלה, אבל יש?
2: איך אמר טראמפ? אני נזהר מלצטט את האיש הזה, אבל הוא אמר, במזרח התיכון, המילה הפסקת אש היא מאוד מאוד משונה, בהפסקת אש במזרח התיכון מותר לראות, אפשר לראות בהפסקת אש. זה מה שאמר טראמפ. אז אנחנו לא בהפסקת אש, אנחנו בלחימה כנגד חיזבאללה, כאשר באופק אי שם, מוכרחים להגיד את זה, ואני יודע שלא אוהבים את זה, כי פה יש עניין של, נתחיל להכניס פוליטיקה וכן, אני שם את הפוליטיקה בצד, אני לא פוליטיקאי. יש באופק בכל זאת איזשהו אופק מדיני, ואני מוכרח להגיד לכם שהמצב בלבנון הוא שונה מאשר בעבר. כולם אומרים, שמע, זה כבר עשינו בעבר, והיינו בעבר, אני מהדור של לבנון הראשונה, אני מכיר את לבנון לא רע.
1: אוקיי.
2: ואני אומר, תשמעו חברים, המציאות השתנתה, אין יותר סוריה, סוריה של אסד,
0: כן.
2: סוריה היא כבר לא בת ברית של איראן, והיא כבר לא בת ברית של חיזבאללה, ההפך הוא הנכון. אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה. בתוך לבנון, יש פתאום איזשהו שינוי, שאנחנו עוד לא יודעים לפרש אותו ולהבין אותו, אבל יש שינוי בהחלט, שבו חלק גדול מהציבור הלבנוני, מאס ב, הייתי קורא לזה, הכיבוש האיראני, הוא אומר, חברים, מספיק, enough is enough, די. תעופו מפה, תלכו מפה. אני חושב שהמציאות היא מאוד מאוד מעניינת. נכון, שלצבא לבנון וממשלת לבנון אין כוח לכפות, הסדר וכן הלאה. אבל, בכל זאת יש איזשהו סיכוי. אם אנחנו נצליח להחליש את חיזבאללה ולפגוע בו קשות, עד כדי כך שבסיכומו של דבר ממשלת לבנון תוכל באמת לשלוט במדינה הזאת באמצעות צבא לבנון, אז יש סיכוי. יש
1: זה אפשרי אבל? זה אפשרי? אפשר להגיע לזה?
2: אני לא יודע. אני לא יודע, אנחנו נצטרך לבדוק את זה. אי אפשר, בלי לבדוק את זה, ובלי לעשות כלום, ובלי להילחם, אנחנו לא נצטרך לבדוק את זה. ולכן אני אומר...
1: ואי אפשר לעשות את זה בלי לפגוע בדחיה מתישהו מדי פעם.
2: יכול להיות, יכול להיות גם. אבל יש גם, בתוך מלחמת, אני מדלג רגע מלבנון חזרה לאיראן, כי הם קשורים אחת בשנייה. אני רוצה לומר שבמלחמה הזאת, גילינו דבר מאוד מעניין. היכולת של האיראנים, לא מי יודע מה, לא מי יודע מה, אנחנו חששנו שהם יראו עכשיו, הנה הם משוחררים, הם שיקמו, הם זה, 80%, 20%, 30%, כל אחד זרק מספרים פה בלי הפסקה, הם יראו עלינו מתחי טילים וכן הלאה. הם יראו טילים בודדים, הגיעו לדו ספרתים,
0: 22, 24.
1: זה היה קטע, די דרדלה, כן. נכון.
2: לא נעים, לא נעים, גם אני ישבתי בממד, כמו כולם, וזה לא נעים בכלל. אבל בוא נגיד, זה לא תרחיש הימים שחשבנו עליו, זה דבר אחד. דבר שני, מסתבר, שלא אלמן ישראל. זאת אומרת, גם בלי ארצות הברית, אנחנו עדיין מסוגלים לתקוף באיראן, ולגרום נזקים. עשינו את זה בקטנה, מה שנקרא.
0: עם תאום, עם תאום והסכמה שלהם.
2: ברור, זה אתה חייב.
0: כן, אבל זה בלי.
2: מה, אחרי 14, לא, אני אמרתי, בלי השתתפות שלהם בלחימה.
0: כן, אבל טראמפ, כשטראמפ אומר לנתניהו, אם תמרה את פי, אתה נשאר פה לבד, בוא נגיד ב...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. זה לא הוציא דברים מהקשרם.
0: זאת אומרת, על פי ברק רביד, שהוא היום מקור המידע המרכזי...
2: לא, תן לי לנסות לפרשן בכל זאת. אני אנסה, אני לא בטוח שאני אצליח. תראה, בסיכומו של דבר, בשיחה בין נתניהו לטראמפ, היה ברור, לישראל יש זכות הגנה עצמית, הוא יותקפה על ידי איראן, והיא תגיב. הבעיה הייתה שישראל עשתה להגיב בכמה גלים. הגל הגדול, מה זה הגל הגדול? הגל הגדול זה בסיכומו של דבר שאנחנו משמידים את מערך ההגנה האווירית. השמדנו חלק, לא את כולו, חלק ממה ששוקם. השמדנו חלק, אבל ישראל הייתה לה תוכנית להשמיד את כל מערך ההגנה האווירית, ואז להכניס מטוסים לא בסטנד אוף, אלא בסטנד אין, זאת אומרת שיטוסו עוד פעם מטוסים מעל טהרן, והתקפו עם פצצות יותר כבדות, אזורים שלמים בטהרן, כולל באזור טהרן, וכולל באזורים אחרים באיראן, מטרות אנרגיה, זאת הייתה התוכנית הגדולה, ולזה טראמפ אמר, חבר'ה, אם אתם עושים את זה, אתם נשארים לבד. התקיפה הזאת, שכולה בוצעה בסטנד אוף דרך אגב, מטוסים לא טסו מעל איראן, הם טסו רחוק מאיראן,
0: כן.
2: ותקפו בסטנד אוף, מה שנקרא, מחוץ לטווח ההגנה האווירית.
0: אז אמרת, אלי מרום, זה, לא אלמן ישראל.
2: טראמפ, רגע, רגע, על זה טראמפ לא אמר אתם תישארו לבד.
0: בדיוק. אז אמרת, הוכח שלא אלמן ישראל ואפשר לבד, אבל טראמפ גידר את מסגרת התקיפה, וטראמפ עצר את התקיפה ברצותו.
2: במקרה הזה.
0: האם הסבב הזה של אתמול, בידיעה, אתה סרטטת את המשוואה, פגיעה אצלנו, אנחנו תוקפים בדחיה, האיראנים מתערבים, אנחנו תוקפים בטהרן.
2: נכון. נכון.
0: בהינתן המשוואה הזאת, בדיעבד, הסבב הזה, מלחמת 17 השעות, הייתה מוצדקת, הייתה נצרכת, היא טובה לנו?
2: לא, תראה, אנחנו לא...
1: גמרנו אותה במצב יותר טוב משהיינו לפני ה-17 שעות האלה, או פחות טוב?
2: באותו מצב בדיוק אמרתי back to square one, חזרנו לסקוואר one בדיוק.
1: אז תסביר לי, רגע, אז תסביר לי.
2: בדיוק חזרנו לסקוואר
1: one. אני חייב תסביר, אני פתחתי היום ynet, ידיעות, חדשות 12, חדשות תאגיד, בכולם הכותרות זה איראן נתנה את ה... סיימה את זה, איראן שולטת, איראן נתנה את... כן, בדיוק, איראן ניצחה. הם נתנו את המילה האחרונה, כאילו חשכו עיניי. ואתה אומר, שום דבר.
2: אמרתי כבר, אני לא פוליטיקאי. אין לי שום עניין, לא עם ביבי, ולא עם אנטי ביבי, ולא עם שום דבר. אני מסתכל על הדברים בצורה, אני מנסה לעשות את זה, בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר, וזו דעתי, סלחו לי כל האחרים.
1: לא, לא, הכל בסדר, אני רק רוצה להבין איפה אני חי, זה הכל.
2: זו רק דעתי, הצנועה, והיא לא תמיד מתקבלת, וזה בסדר, אני חי עם זה בשלום.
1: לא, אנחנו שמחים, לנו בקובנוביק יש בכלל מגמה להביא מומחים צבאיים אופטימיים, כי אחרת זה מפחיד מדי.
2: לא, אני חושב שחזרנו לסקוואר וואן, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להילחם בחיזבאללה, בלבנון, להביא שקט ליישובי הצפון. איך נביא שקט ליישובי הצפון? גם בלבנון יהיה הסכם בסיכומו של דבר, והלוואי ויהיה הסכם טוב בלבנון. אני רוצה להגיד עוד משהו, שהוא גם ירגיז חלק מהאנשים, כי אני חושב קצת הפוך. אני אומר, האמריקאים נמנעים מלפעול באיראן, כי הם רוצים להגיע להסכם, ויש לנו את כל הרשימה הארוכה, למה טראמפ רוצה להגיע להסכם, אני לא אלאה את הצופים ואותכם, אתם מכירים את הכל, כן? אבל אני חושב, תשימו לב, כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם. הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד באיראן, בלי כל מה שהוא בנה, חגורת הגנה וכן הלאה, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה. אבל אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה, וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר, להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, תשמע, זה ניצחון לא פחות חשוב, ויביא לפי דעתי בסיכומו של דבר את האיראנים לשולחן המשא ומתן, רגע לפני שהם ירגישו שחיזבאללה מאבד מכוחו, ונמחק לחלוטין.
0: אבל זה אם. בינתיים, אגב, בעודנו מדברים צהל תוקף בעיר צור. נכון. יש שם דיווחים נכון. על כמה נפגעים.
2: נכון.
0: שואלים, שואל פה ידידי רוני, נדמה לי, מה התוחלת בעצם? לאן זה עולה? האם יש לנו תוכנית? האם יש לנו אורנים גדול שאנחנו מנסים
2: לפעול? אני מנסה להגיד שוב. כן. כדי בסוף להכריע את חיזבאללה, צריך לכבוש את כל לבנון, ואין לנו כוונה לעשות את זה. אנחנו לא נעשה את זה, יש לנו כוונה לנסות להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, שבו ממשלת לבנון וצבא לבנון יהיו דומיננטיים, ולא יאפשרו לחיזבאללה ולאיראנים לשלוט במדינה. האם זה ניתן? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. לא ניסינו את זה אף פעם בקונסטלציה הנוכחית, שבה אין יותר סוריה, ויש קונסטלציה פוליטית באמת מאוד מעניינת בלבנון.
0: אתה בעד לשקול עכשיו כיבוש מלא של לבנון?
2: לא, בשום פנים ואופן לא.
0: אז אתה אומר, מעולם לא ניסינו, מעולם לא...
1: אגב, למה לא? כי אנחנו... אין לנו מספיק צבא בשביל זה?
2: לא, זה, תשמע, אנחנו לא יכולים... זה לא... זאת הרצאה ארוכה מאוד, אבל בקטנה אני אגיד לך, אנחנו עם כל כך הרבה חזיתות פתוחות, זה לא הזמן לעשות איזה מהלך, אבל אני רוצה לומר...
1: רק עוד שאלה אחת עם אופק אופטימי נוסף, חיזבאללה של היום, מול חיזבאללה של ערב השבעה באוקטובר, מה זה? 15%?
2: אני לא יודע אם יש מישהו שיודע למדוד את זה באחוזים, אבל זה בהחלט ארגון אחר לחלוטין.
1: חלושס.
2: זה לא ארגון שיודע לראות 3,000 רקטות ביום, ב-72 שעות לא יהיה חשמל במדינת ישראל, וכולם רצו לקנות גנרטורים וטונה ו... אחת אמרה לי, תשמע, יש לי כל כך הרבה לבבות דקל, אני לא יודעת מה לעשות איתם, לא יכולה לאכול את כולם.
1: מכיר את זה לצערי.
0: מלחמה היא דבר נורא.
2: אנחנו כבר לא שם, אנחנו בסרט אחר לגמרי. גם מול איראן, אנחנו בסרט אחר לגמרי.
1: ומילה אחת, ורק מילה אחת על הראית המחוז זה מומחי ימי, המצור שם, הכל כרגיל, אמריקה, המצור הדדי?
2: אני אנסה להסביר. אני לא אוהב את המילה מצור.
1: אוקיי.
2: האיראנים הכריזו על, על, על, על מצור, והם אומרים, כל מי שרוצה לעבור במצרי הורמוז, יבקש אישור מאיתנו. האמריקאים אמרו, אנחנו מטילים סגר ימי על נמלי איראן, בלבד. אם האיראנים נותנים לאונייה, שהיא לא יצאה מנמל איראני, לעבור במצרי הורמוז, האמריקאים זזים הצידה, אין להם עניין. הם חונקים את איראן בהיבט הזה, שהם לא נותנים לאף אונייה להיכנס ולצאת מאיראן, כולל מחליות איראניות. האיראנים היו מוכרים סדר גודל של 2 מיליון חביות נפט ביום. תבינו את זה. היום הם מצליחים בקושי, בקושי, בקושי, בחודש לעשות את הכמות הזאת, אם בכלל. זאת אומרת, הכלכלה האיראנית שמשוות למזומנים, כי תראו את ההסכם. אתם יודעים למה ההסכם עד עכשיו לא נחתם? אחת הסיבות העיקריות זה שהאיראנים אומרים, אנחנו רוצים את הכסף, 24 מיליארד דולר המפורסמים האלה, כי אין להם כסף לשלם למובטלים ולאנשים שתומכים בהם, משמרות המהפכה וכן הלאה. בלי כסף, אין טרור, אין מהפכה וגם אין שלטון. ולכן הם כל כך לחוצים. הסגר הזה, לפי דעתי, הוא מאוד מאוד יעיל. אני בעד שהמצב הזה יימשך לאורך זמן, כי בסיכומו של דבר, מי שמסתכל על שוק הנפט העולמי, רואה שלאט לאט, לא מהר, אבל לאט לאט, המחירים יורדים, אנחנו כבר עם 90 ומשהו דולר לחבית ברנט, וחבית אמריקאית WTI זה בכלל ירד כבר ל-90, אולי אפילו פחות מזה. גם מחירי הדלק למכוניות ירדו מעט בארצות הברית, זה כבר מתחת ל-5 ויותר קרוב ל-4. ולכן, אני מדבר על גלון, ולכן אני אומר, בסיכומו של דבר, העולם ישכח מהורמוז, כי יש אקוויליבריום גם בסחר העולמי, ויש מספיק נפט מופק בעולם, שיופק במקומות אחרים, רק צריך לדעת לנתב אותו נכון, עם מחליות וכן הלאה. Okay. ושימו לב, כל חברות התעופה שאמרו, אנחנו נבטל טיסות בקיץ, לא יהיו טיסות בקיץ, לופטנזה וכן הלאה, זה נעלם. זה okay. נעלם.
1: אוקיי. Okay. Okay. איזה כיף של שיחה.
0: אלוף במילואים אלי מרום, צ'ייני. עדיין קוראים לך צ'ייני באמת או רק בראיונות?
2: זה תלוי מי, אבל הרוב, כן, צ'ייני, כן.
1: צ'ייני.
0: אוקיי.
1: Okay. אדם רציני, דברים. יש לו כינוי חיבה קלית. תודה לך.
0: תודה.
2: תודה, יום טוב, תודה.
1: שתי תהיות שעלו בראשי בשיחה. אני רואה שאתה קצת...
0: זה סיפור על... כן.
1: על מה? על צ'ייני?
0: לא, על כינויים.
1: על כינויים אספר.
0: תן שתי תהיות ואז כינויים.
1: טוב, קלות. א', האם כשצ'ייני המתין לרעיון פה, ושמע את דברי הפתיחה שלנו, ושמע אותי סוקר את סדרת אסקימו לימון, הוא אמר לעצמו, אולי עשיתי טעות שבאתי לקובנוביק. והדבר השני... אני צופה מדי פעם בדמותי הנשקפת ממסך הטלוויזיה, כשאנחנו משודרים.
0: יפה להדהים.
1: לא, ואני כל כך הרבה לבן, אתה יודע, אף פעם לא היה לי כל כך הרבה לבן.
0: מה, סעיבה שזרקה בזקנך?
1: כן, ואני שואל את עצמי אם הגיע הזמן לצבוע. היית צובע זקן. שיער אני לא אצבע לעולם, שיער אני לא אצבע, זה מביך, זה פתט בעיניי. אבל כמו עושים פאה, אבל האם היית צובע את הזקן שלך?
0: רגע, השיער שלך זה לא פאה?
1: כן, מה רצית אתה?
0: יש לי צ'ייני מרום.
1: באנו מצחקים היום, אני חייב להגיד.
0: צ'ייני מרום הוא בן, אני מניח בעשור השישי לחייו, קוראים לו צ'ייני. בפעם ראשונה שחיברו לי לשיחת רקע את נשיא המדינה, אז אמרו, עקיבא, הנשיא על הקו, דברו, אמרתי, בוז'י? אמרתי, סליחה, הנשיא, שלום. אמר, לא, זה דווקא נחמד. כבר חודשיים אני נשיא, ואף אחד לא קורא לי בוז'י. 60 שנה הייתי בוז'י, פתאום כולם, אדוני, ביקש שאני אמשיך לקרוא לו בוז'י, אבל אתה יודע, הממלכתיות מנצחת.
1: מה שהכי מחשים אותי זה שאתה אדם שעושה מדי פעם שיחות רקע עם בוז'י. מדהים.
0: האמת, חשפתי, דיברתי עם מישהו.
1: בוא נעלה מדרגה. האם הוזמנת אי פעם לשיחת רקע פייס טו פייס במשכן, והשף המלכותי, הכין לך את ארוחת הצהריים, לך לבוז'י ולרעייתו.
0: עם שלושת הנשיאים האחרונים היו לי שיחות רקע בבית הנשיא, כן?
1: די!
0: הייתי כתב פרלמנטר.
1: אני לא מאמין!
0: חליתי, מה?
1: דרוקמן, אתה היית בשיחה כזאת?
0: אני אפרט את התפריט בפרסומות.
1: אני, היה לי פעם אחת, אבל עם נשיא אחד, והיה מאוד טעים, וגם הצטלמתי על כל מיני כיסאות של נשיאים.
0: גלרת התמונות המלאה של מוני שאלתי... כיסאות של נשיאים בטלגרם קובנוביק.
1: ואף שאלתי אם יש מרצ'נדייזינג, שהרי חובב מרצ'נדייזינג אנוכי, אבל אמרו לי שאין לצערי.
0: השבוע בכנסת החלו הדיונים בבקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני העמדה לדין במשפט. היא עברה על חוק השבק, חשפה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היועמ"שית סבורה שצריך להעמיד אותה לדין על זה, היא מבקשת מהכנסת חסינות. קודם נשמע קטע קטן מהדיון אתמול.
3: היועמ"שית פועלת בחוסר, המודחת, פועלת בחוסר יושר, תוך רדיפת נבחרי ציבור ותוך פגיעה אנושה בממשלה, והיא עושה כל מה שהיא יכולה, תוך שימוש בסמכויות שלה לרעה, לרבות הגשת כתב האישום בעניינים. את לא עמדת לדין ולא חקרת אף אחד מהמחנה השמאלי של המפה הפוליטית.
4: אני פריבילג.
3: מדהים. קוראים לסרבנות, ליציות, יאיר גולן, שקמה ברסלר. רונן בר מבקש לחקור שרים בישראל בחשד
0: איתנו לכניסה? בנושא הזה שניים, שני חברי כנסת שהיו שם. חבר הכנסת משה פסל, הליכוד, שלום.
5: שלום, בוקר טוב. אני לא הייתי בוועדה, כן.
0: את חבר, כן, חבר ועדת הכנסת. כן. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, שלום.
6: שלצערה נמצאת כאן. משה פסל לא נמצא בכלל בדיונים, כן? כאילו,
0: רגע, רגע, רגע, מיד נתחיל.
6: אותך, הבנתי,
0: מיד
6: כן?
0: נתחיל.
6: אבל לצערה נמצאת פה וכלואה פה, כי אם אנחנו לא נמצאים, אם אנחנו נמצאים פחות מ-50%, אנחנו לא יכולים להצביע, אוקיי. לכן נראה לי שאת מושיקו החליפו פה במישהו שפשוט כלוא כאן.
0: נתחיל איתך, חבר הכנסת מושיקו פסל, בחצי דקה, למה אתה סבור, למה תצביע בעד חסינות לטלי גוטליב מעמדה לדין?
5: אני חושב ש... חוק החסינות נועד בדיוק למקרים מהסוג הזה, ואני חושב שלטלי גוטליב בוודאי מגיע חסינות. חוק החסינות קובע שחבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בעת מילוי תפקידו. ואני לוקח אתכם לשקמה ברסלר, שאומרת בספטמבר, כן, ב-28/8, בספטמבר נתניהו יישאר ללא צבא, כן? כאילו זה הצבא של נתניהו, זה הצבא של עם ישראל, כן? היא אומרת ב-14/7, בלעדינו מדינת ישראל נותרת דרת במזרח התיכון. ב-12/7 היא אומרת, איבדת את הלגיטימציה...
1: אבל שקמה ברסלר אינה חברת כנסת.
5: רוני, בואו, תנו לי...
6: מה זה קשור לזה שהיא פרסמה את השם של איש השבק? אם זה האח שלך, אני... לא, אני רוצה לשאול אותו. אם זה האח שלך, שהיו מפרסמים את השם שלו.
0: רגע, מירב, מירב, בואי ניתן לו להשלים את הטיעון, ואז את תגיבי. מירב בן ארי, את תגיבי בסוף הטיעון.
1: אבל נתת לו חצי דקה,
5: מירב. שלא תציית למזרח, תמצא את עצמה בלי צבא, בלי שבק.
1: בסדר, אבל אתה עברת את הדקה שלך, בוא...
5: רוני, תראה, או שאתם נותנים...
1: לא, אז בבקשה, עוד 10 שניות.
0: מושיקו פסל, מושיקו פסל, רגע, רגע, רגע. ביקשתי ממך בחצי דקה להציג את הנימוק הצגת, או שאתה רוצה להקריא ציטוטים...
5: חברים, תנו...
0: מושיק, חבר הכנסת פסל, עלית לשידור כדי להקריא ציטוטים של שקמה ברסלר?
5: אני חבר כנסת, לא ידעתי שבעלה של שקמה ברסלר הוא בכיר מאוד מאוד מאוד בשבא. לא ידעתי זה. כשטלי גוטליב אמרה את זה, היא חשפה מידע חיוני ביותר לציבור.
6: היא חשפה.
5: זה מילוי תפקידה. אפשר להתווכח, אגב.
6: אין מה להתווכח, זה עבירת ביטחון.
5: זה משהו שאפשר להתווכח עליו. עכשיו, אתה בא להגיד לי שהיא אומרת שבעלה הוא בכיר מאוד מאוד בשבא. היא אומרת שמדינת ישראל תישאר עיוורת.
0: למה לדעתך יש חוק?
5: למה להגיד לי שזה לא מידע מהותי לציבור?
1: הדקה שלך, הדקה שהייתה 3 דקות הסתיימה. את צודקת, בבקשה מירב בן ארי, בבקשה.
6: אוקיי, מאוד פשוט בעיניי. כל הזמן מושיקו צריך לחשוב, אם זה אח שלו, אם אח שלו היה עובד 30 שנה בשבק, והייתה עולה חברת כנסת, ואומר את השם שלו, מה היה קורה חברים אם עופר כסיף היה חושף שם של איש שבק כי הוא פציפיסט, והוא נגד מלחמות, אז הוא היה חוזר. מה היה קורה? נראה לך שהיה פה את הקרנבל הזה? מדובר בחברת כנסת, צריך לומר, חזקה מאוד בליכוד. פופוליסט, פופולרית מאוד, בעיניי פופוליסטית גם. מאוד פופולרית. אגב, חברת כנסת שמעולם לא הביאה חוק, הצעה לסדר, שאילתה, מעולם לא ניצלה את הפופולריות שלה כדי באמת לעשות משהו טוב, זה נשים בצד. בסוף היא עברה על עבירת ביטחון, שעם כל חק אחר, כל חק אחר, חברים, היו, אגב, כל הדיון פה זה אם להסיר או לא להסיר לה את החסינות, כן, זה האירוע. כי חסינות יש לה. חסינות יש לחבר כנסת, זה המהות שלה. היא פשוט רוצה שישמרו על החסינות. ואגב, התוצאה ידועה, יצביעו לה בעד, יצביעו לה גם במליאה בעד. אין כאן הליך שיפוטי, כי היא כבר 4.5 שעות, מאתמול 4 שעות, היום כבר מעל 40 דקות, מדברת את אותו דבר. עכשיו, אתה שואל אותה את השאלה הבסיסית. למה פרסמת? אז זה יועמ"שית, שקמה ברסלר. היא אתמול דיברה על השואה, על 6 מיליון, על העם היהודי. תבינו לאיזה וואטבויזם הגענו פה, שזה פסיכי. בסוף יש כאן עבודה. אם זה האופר קסיס, הנה, אני אומר לך, היו...
1: רק שנייה, אנחנו לא נהיה פה פוליטיקה. רגע.
4: חשוב לציבור או לא חשוב לציבור?
1: אוקיי, רק דבר אחד. אין שום, עקיבא, אני שואל אותך כמי שמבין הרבה יותר ממני, אין שום מתווה או קודקס הנחיות לפי מה שוללים או לא שוללים? זה פשוט למי יש רוב?
0: אז יהיה, לא, תראה, היו בכנסת למשל עבירות צנזורה חמורות, האסיר איקס, אם אתה זוכר, נחשף במליאה. יש ח"כים שמנצלים את העובדה שיש להם חסינות, כדי לעשות עבירות שהם סבורים שזה לצורך תפקידם. יש שאלה מהו מילוי תפקידם, מה הליבה של תפקידם.
4: חברת הכנסת גוטליב היא חברה בוועדה לחוץ וביטחון. התפקיד שלה...
1: שכבר זה מפחיד מאוד, זו
7: אמירה. כאן חדשות ברשת בית. עדכון חדשות.
8: אנחנו עם כאן חדשות ברשת ב', אנחנו עם עדכון חדשות קצר, דיווח על תקיפות אמריקניות באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י מעל מיצר הורמוז. איתנו כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. נתן, האמריקנים כבר אומרים שהם תוקפים.
9: כן, הנשיא טראמפ הבטיח שתהיה תגובה אמריקנית בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י מעל מצר הורמוז לפנות בוקר. שני הטייסים נחלצו ללא פגע, אבל טראמפ אמר שארצות הברית מחויבת להגיב. והנה פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מודיע שהוא החל בהתקפות שארצות הברית מכנה אותם התקפות לצורך הגנה עצמית נגד מטרות באיראן, בהוראת הנשיא, המפקד העליון של הצבא. בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, המשימה הזאת, נאמר בהודעה של סנטקום, היא מידתית, היא תגובה מידתית לתקיפה האיראנית הבלתי מוצדקת.
8: זאת אומרת, מידתית זה פרופורציונלית, זה אומר שהם יתקפו את המקומות האלה, בנדר אבאס, אי קשם, אבל בעצם זה לא מדובר בתחילה מחודשת של המלחמה.
9: נראה מאוד סביר שזהו העניין. צריך להזכיר שהנשיא טראמפ אמר לפני שעה קלה שמבחינתו מדובר זה לא ביג דיל, ההתקפה הזאת על המסוק, כך שסביר שגם התגובה תהיה מידתית, כלומר לא ניסיון לפתוח מחדש את המלחמה, אלא רק להחזיר לאיראנים. צריך להזכיר, לא פעם ראשונה שארצות הברית עושה את זה, היא עשתה זאת גם בשבוע שעבר, כאשר איראן תקפה את בחריין ואת קווייט.
8: היא עשתה את זה יותר מפעם אחת. עוד שאלה לגבי האיראנים עצמם גם מנסים להוריד את הלהבות ואומרים אולי זה טעות, אולי זה מדובר במשהו לא מכוון, תאונה.
9: כן, האיראנים קצת מתכחשים לכל העניין הזה, מצד אחד אומרים שזה לא הם, מצד שני אומרים שאולי זה לא היה בכוונה, מצד שלישי אומרים ארצות הברית בכלל אסור לה לטוס באזור הזה כי זה אינו שטח בינלאומי אלא שטח של איראן. כל התשובות האלה, כנראה שההסברים האלה לא שכנעו את האמריקנים שהחליטו להגיב בכל זאת, אבל כאמור צריך להמתין ולראות מהן המטרות של התקיפה הזאת, ואם אכן מדובר בתקיפה נרחבת, סביר שלא, או שמדובר באמת איזושהי מכה קטנה כדי להזכיר לאיראנים שהם לא יכולים לפעול בלי תגובה.
8: אתה חושב שבעצם זה הדבר הזה איך הוא ישפיע על המסע ומתן, או שבעצם המסע ומתן יימשך אחרי זה, הם יפילו את המסוק, אמריקאים קצת תקפו את השניים האלה וממשיכים הלאה?
9: ממה שנראה כרגע, סביר שהאמריקנים לא רוצים לראות בהתקפה הזאת משהו שישבש את המסע ומתן. זה מה שטראמפ בעצם מנסה לעשות לכל אורך השבוע, זה כשהוא מרגיע את הרוחות, כך שהגיוני שזאת לא המטרה של ארצות הברית, בעיקר כשאנחנו שומעים כל הזמן מהממשל, גם היום, שהמסע ומתן הזה מתקרב לקראת סיכום.
8: אוקיי, אני רוצה להקריא לך מה אמר הנשיא טראמפ, תוך כדי שאנחנו מדברים, בזמן שסנטקום, הפיקוד המרכז של ארצות הברית, אומר, אנחנו תוקפים יעדים בתקיפה פרופורציונלית, כמו שאתה אמרת, בתגובה להפלת המסוק, אומר הנשיא טראמפ, התגובה חייבת להיות חזקה מאוד ורבת עוצמה. חשוב מאוד להגיב על הפלת המסוק האפאצ'י, הוא אמר את זה בשיחה עם העיתונאי ג'ונתן קארל מרשת ABC, בדיוק בזמן שסנטקום דיווחו על התקיפה. הוא אומר, זו תגובה למה שהם עשו למסוק שלנו אתמול בלילה, אני מאמין שהתגובה צריכה להיות חזקה מאוד, רבת עוצמה, זה בדיוק מה שזה, אבל סביר להניח, כמו שאנחנו מכירים, שיכול מאוד להיות שזה מילים גדולות, ובשטח אנחנו נראה, כפי שאמרת, שממשיכים עם המסע ומתן, מורידים את גובה הלהבות, והדבר הזה לא מתפתח. אנחנו גם לא בטוחים שיהיה לזה איזושהי השלכה לישראל הלילה.
9: לא, אנחנו לא יודעים איך האיראנים יבחרו להגיב, וכאמור, בעצם הכל תלוי במידע שנקבל על מה בדיוק סוג המטרות והיקף המטרות שהותקפו. אני מבין שההתקפה הזאת עדיין נמשכת, אז עוד מוקדם לדעת בדיוק איך זה יתגלגל.
8: כן, גורם אמריקני אומר לאלג'זירה, כוחותינו ממשיכים לבצע תקיפות נגד איראן לצורך ההגנה עצמית, המבצע עדיין נמשך. תודה רבה לך, נתן גוטמן, אנחנו נמשיך לעדכן איתך אם נזדקק לכך, תודה רבה לך. ואנחנו נעבור לכתבתנו הצבאית קרמלה מנשה. קרמלה, בישראל עוקבים בדריכות אחרי מה שקורה שם באיראן.
10: כן, כבר משעות, מאז בעצם שהמסוק הופעל, בישראל במעקב אחרי התקיפה האמריקנית באיראן, שמגיע לאחר הפלת המסוק האיראן האמריקני, עוקבים אחרי ההתפתחויות. לא ברור אם ישראל תהיה מעורבת, הערכה של גורמים ביטחוניים שלא יערבו את ישראל, אבל הכוננות פה מוגברת בכלל בימים האחרונים, כשהטלוויזיה האיראנית מאשרת שישנן פגיעות באיים במפרץ הפרסי, אזור מיצה הורמוז, לפחות 6 פיצוצים שנמצאים כאן, ותגובה פרופורציונלית, כמו שאומרים האמריקנית, לתוקפנות הבלתי מוצדקת של איראן. זאת השאלה באמת, איפה ישראל, אם היא תהיה מעורבת, אבל בשלב הזה יש הרבה, יש הערכות, יש כוננות, ואנחנו צריכים פשוט להמתין. בשלב הזה אין שום שינוי בהוראות פיקוד העורף.
8: אין שינוי בהוראות פיקוד העורף נכון לרגע זה.
10: לרגע זה, בדיוק.
8: בסדר גמור, תודה רבה קרמלה. אנחנו נמשיך ונעדכן בכאן 11, בקרוב יעדכנו גם כן על האירועים, ובשעה אחת אנחנו עם מהדורת החדשות שלנו נמשיך ולעדכן על ההתפתחויות במפרץ. רק נחזור ונגיד, ארצות הברית תקפה יעדים מוגבלים, תגובה פרופורציונלית, לשון הודעת פיקוד המרכז האמריקני, בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י במהלך היום. והמבצע עדיין נמשך. תודה רבה קרמלה, ואנחנו נמשיך לעדכן במהלך הלילה. תודה.
0: מירב בן ארי, 40 שניות, בבקשה.
11: איזה דקה? אני בכלל לא מצליחה להשלים
0: משפט. מירב בן ארי, דברי רק עד עכשיו.
11: רגע, אני רוצה להגיד לך, אם אתה חושב שאני פוליטיקה ישנה, אתה כנראה הרבה זמן לא ביקרת בפידים שלי, או בטיקטוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם. הנה, אני עובדת לא פחות טוב ממנה, יש לי קהל לא פחות ממנה, אבל בניגוד אליה, בניגוד אליה, אני גם עובדת. אני מעבירה חוקים, ואני מביאה דיונים, ואני פועלת, כי זה תפקיד חבר הכנסת, הוא שליח ציבור. כל מה שהיא עושה זה רק הסתה ושיסוי ופילוג. חוק אחד, 3.5 שנים. למה את לא לוקחת את כל הפופולריות שלך, את כל האהבה המטורפת הזאת, ופועלת למען הציבור? למה כל היום את מתנפת, יושבת פה מול היום המשית? למה אתה חושב שאני כמוה? למה אתה חושב שאני לא עונה לה? הנה, אני רוצה להגיד לך, אני לא סופרת אותה. ולמדינת ישראל מגיע חברי כנסת מעולים, טובים, okay. שמחוקקים ושעובדים ולא מסיתים כל היום ומפרסמים שם של איש שבק, שזו עבירת ביטחון, ואין חסינות בעבירות ביטחון לחברי כנסת, לא משנה כמה שקר ימכרו לכם.
0: מירב בן ארי, תודה. עכשיו חבר הכנסת מושיקו פרסל, דקה בבקשה.
12: כן, זה מאוד פשוט, כמו שאמרתי, חברת הכנסת גוטליב עשתה את תפקידה. מעניין שלא שאלתם את מירב בן ארי, לא על חבר הכנסת קריב ולא על ההדלפות של רונן ברגמן.
0: מירב, מירב, תני לו.
6: בסדר, הוא בא למשטרה, צריך לומר.
12: היא המעניינת, אתה מבין?
6: היא לא בא למשטרה.
0: מירב, תני לו בבקשה לדבר.
12: היא שהדליפה סרטון נגד בעלי צהל, והודתה אין כתב אישום. חבר הכנסת גלעד קריב מוציא ממש פרוטוקולים מתוך ועדה, אין כלום, אין זה טלי גוטליב. חשפה את שמו של איש שבאת, ועכשיו כולנו...
1: את באז העצבים שלי מתקרב. בז, בז, בז, אני עומד להתפוצץ שוב. עקיבא, תעצור את זה, תפסיק אותו, את מושיקו.
12: רוני, אתה לא מסוגל לשמוע...
1: לא, אתה מעלה לי את הפיוז, מה אני אעשה? זה לא קשור לכלום.
0: חברים...
1: עוד מעט גם אחותי אורנה, תהיה פה
0: בזה. חבר הכנסת מושיקו פסל, חבר הכנסת מירב בן ארי, זמננו תם לצערנו.
12: באמת הרעיון לצערי לא היה מוזן והפרעת לי רוני, אבל אני מקווה שפעם...
1: אבל זה לא ימנע ממך לא לבוא לקובנוביק יותר.
0: מושיקו, מירב, תודה רבה לשם.
1: תקשיב, אם תהיה נחמד אולי תהיה בפגישה יום אחד, אני מבטיח.
0: נאמר כבר הכל, אה?
1: כן, אני, נפל לי הסימון אישיותי לגבי עצמי בשעה האחרונה, ששתי שאלות, מה מעצבן אותך ומה מכעיס אותך? מה מכעיס אותי? למה הפיוז, אותו פיוז, קובני מפורסם? האוטומטיות. האוטומטיות של התשובות. מושיקו לא הפסיק שקמה, שקמה, שקמה, מתישהו חרבן את המוח. ומה מצחיק אותי, וזה אפרופו מבטך המבוהל,

0: מיוחד שכל עיסוקו לקצקץ, לתת... נשאלת השאלה, מה הוא קיצי בכלל?
1: כן, אני הייתי אומר לך שאם היית אומר לי דבר כזה, הדבר הראשון שהייתי עושה כשהייתי יוצא מהאולפן...
0: נשכב על הגב, על השטיח.
1: כן, ומבקש ממך שתעשה לי קיצי?
0: כמו שאני מכיר אותך, כן. על סמך הכירותנו, אני משכת חודש וחצי, זה בדיוק מה שהיית עושה.
1: אם הייתי נשכב פה על השטיח של האולפן, ואומר, עקיבא, תעשה טובה, אני גמור, הנסיעה, חזרתי לטילים ונורא... תן לי קצת קיצי, היית עושה לי קיצי?
0: את האמת?
1: נו.
0: עכשיו, מאזינינו שומעים את זה ולא יודעים למה הכוונה בקיצי, והם חושבים שיש פה איזו אירוטיקה שאינה מתאימה ל-11:40 בבוקר. אז בואו נזמן לכאן את מייסדות.
1: ועל השאלה אם היית עושה לי קיצי, תענה בסוף האייטם, בבקשה.
0: מורן ליקוגן, שלום.
2: שלום, מה שלומכם?
0: את יועצת זוגית ומינית ומייסדת מרכז הקיצי הראשון בישראל, נכון?
2: נכון, אני והשותפה שלי נלי.
0: ונלי צ'רנוברוב, בעלת המקום, שותפה למרכז הקיצי, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר אור.
0: אז לפני הכל, מהו קיצי?
2: קיצי זה המגע הזה שהיינו מקבלים כשהיינו תינוקות, עם הציפורניים או עם הקצות של האצבעות, המגע הזה שהוא כזה מרפרף, קצת טיפה מדגדג, אבל בעיקר עושה צמרמורות. יש כאלה שקוראים לזה דיגי, כן. יש כאלה שקוראים לזה דגדוגים בגב, נעימי.
1: לא, נעימי זה משהו אחר לגמרי מה שאני יודע, אבל אוקיי.
2: מה זה נעים?
1: עזבים.
0: הקמתם מרכז לדגדוגים?
2: כן, זה לא בדיוק דגדוגים, אלא המגע הזה הוא באמת... לקיצי, בדיוק. הקיצי הזה הוא שונה מדגדוגים.
1: יש הבדל, עקיבא, בכל זאת.
2: נכון. דגדוגים הם דווקא עושים אותך דרוך. הקיצי מרגיע.
1: אז אוקיי, אני מגיע לי למכון הקיצי, שנמצא איפה?
2: בהרצליה.
1: אוקיי, ואני אומר, שלום מורן, קבעתי תור לאחת בצהריים לקיצי. מה קורה מאותו רגע?
2: קודם כל, אתה נכנס לממלכה שלנו. נתחיל מזה שאתה לא יכול להגיע כי זה רק נשים, אבל בסדר, נניח ואתה אישה ואתה בא ואתה נכנס, אתה נכנס לממלכה שלנו.
1: סליחה? מה? גברים לא צריכים קיצי? אני לא מאמין.
2: לא, אמרתי שגברים לא צריכים קיצי. אלא שהטיפול הזה הוא לנשים בלבד.
1: כל מה שהוא רצה זה קיצי. אני מתקומם.
0: מורן, רק בגלל שאני גבר לא יעשו לי קיצי?
2: חס ושלום. זה באמת החלטה מנהלתית שלנו, אבל באמת אני יכולה להגיד שנתנו איזשהו ניסיון, אבל החלטנו שמה שיותר נכון לנו זה שזה יחזור להיות לנשים בלבד.
1: למה? כי גברים אולי רוצים אחרי הקיצי עוד משהו? בגלל זה?
2: אני לא אמרתי, אתה אמרת.
1: אבל כן, אה? אלוהים אדירים.
2: אני לא אמרתי שום דבר כזה, אתה אמרת.
1: מה, היה לך ניסיון עם איזה דוש אחרי הקיצי אמר, אני רוצה גם...
4: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
5: לילה טוב, אנחנו עם מבזק מיוחד לעדכון על פעולות ארצות הברית באיראן. כוחות ארצות הברית החלו בהתקפה נגד מטרות של איראן במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק האמריקני על ידי איראן אתמול. המדובר בהתקפה שמוגדרת על ידי פיקוד המרכז האמריקני כפרופורציונלית, מידתית להתקפה הלא מוצדקת כדברי ארצות הברית על המסוק האמריקני. כרגע לפי הדיווחים ההתקפה הזאת עדיין נמשכת וכל היעדים נמצאים לאורך מצר הורמוז, פגיעה באזור סיריק, פגיעה באי קשם וכן בבסיסים נוספים לאורך המצר, בסיסים שמהם איראן משגרת התקפות לעבר ספינות ובמקרה הזה לעבר מסוק אמריקני. הנשיא טראמפ אמר לפני דקות אחדות לכתב רשת ABC ג'ונתן קארל כי המעשה האיראני הצדיק תגובה חריפה, תגובה קשה מצד ארצות הברית, אבל כדאי לציין שרק שעה קלה קודם לכן הוא הגדיר את הפלת המסוק כמשהו שהוא לא ביג דיל, לא עניין גדול, אבל בכל זאת כזה שמחייב תגובה, ולכן אנחנו רואים את התגובה האמריקנית הזאת של סנטקום נגד הבסיסים והיחידות האיראניות האלה לאורך מצר הורמוז, כאשר לפחות כרגע והדיבורים האלה על תגובה מידתית מעידים על כך שארצות הברית לא רוצה במלחמה, פתיחה מחדש של מלחמה כוללת ובהפרה של הפסקת האש, אלא רק באזכור לאיראנים שהמעשים שלהם יובילו לתגובות. נזכיר גם שבשבוע שעבר, אחרי שאיראן תקפה בקרוב,

0: בקווית ובבחרין. ארצות הברית הגיבה בצורה דומה נגד מטרות בתוך שטחה של איראן, כאשר המסע ומתן הזה עדיין נמשך בין ארצות הברית לבין איראן כדי להגיע להסכם. במקביל למתיחות הזאת, נזכיר את התקרית שהחלה את כל הפרשה הזאת כאשר כתבם ככל הנראה של האיראנים הצליח להפיל מסוק אפאצ'י אמריקני שהיה במשימת סיור מעל מצר הורמוז. המסוק נחת נחיתת אונס בתוך המים, שני הטייסים, אנשי הצוות, ניצלו, הם שהו כשעתיים במים עד אשר חולצו על ידי כלי שיט בלתי מאויש של ארצות הברית והובלו לספינה אמריקנית. מצבם טוב. בעבר איים הנשיא טראמפ שאם חיילים אמריקנים יהרגו זאת יהיה עילה להפסקת האש. כאמור כרגע הוא מדבר על כך שצריך תגובה קשה אבל מידתית לאירוע הזה, אירוע שהוא קינה אותו משהו שהוא אינו ביג דיל כדבריו של הנשיא האמריקני. נמצא איתנו על הקו גם איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, עם עוד פרטים על הזווית הישראלית של התקיפה הזאת. איתי?
1: כן, שלום נתן, לילה טוב לך ולצופים. אז לפחות כרגע בישראל עוקבים אחרי הנעשה באזור איראן, באזור מפרץ הורמוז, כאשר בין היתר נערכים לאפשרות שהיא סבירה בהחלט, שהאיראנים יבצעו שיגורים גם לכאן, בערך יממה וחצי אחרי חילופי המעלומות שראינו מוקדם יותר השבוע. אנחנו שומעים את האיומים האיראנים על כך שהם מתכוונים להגיב על המתקפה האמריקנית, הצהרות ששמענו למעשה בשעות האחרונות. כבר אחרי הפלת המסוק האמריקני, האיראנים איימו שאם ארצות הברית תתקוף באיראן, תהיה תגובה, כמו שהם הגדירו, תגובה קשה על התוקפנות שלהם. אז בישראל באופן טבעי נערכים לכך שהאיראנים יבצעו אולי עוד פעם שיגור של טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל, אולי לבסיסים אמריקנים שפרוסים ברחבי המזרח התיכון. זה גם בישראל כמובן, אבל גם בירדן, בקווית, בקטר, בערב הסעודית, באיחוד האמירויות, באומן. יש שורה ארוכה של מדינות ששם יש נוכחות אמריקנית משמעותית, ולכן בישראל למעשה נערכים לכל האפשרויות, מקיימים דיונים וערכות מצב, זה יימשך גם במהלך השעות הקרובות. כן צריך להגיד שהאירוע הזה כרגע לפחות לא מוביל לאיזה שהם שינויים בהנחיות פיקוד העורף, ולפחות בשלב הזה נראה שכולם נערכים, אבל לא באמת ידוע מה יקרה. עד עכשיו שהאיראנים איימו, הם די מימשו את האיומים שלהם, צריך להגיד ביושר. אנחנו רואים בעיקר בכלי תקשורת איראנים כל מיני עידודים, יש הרבה מאוד פייק ברשתות, גם מזה צריך להיזהר. אז כאן נערכים. ועוד נקודה אחת שהיא לא בהכרח קשורה לתקיפה האמריקנית באיראן, יש דיווחים בעיקר בלבנון על כך שישראל תוקפת בביירות, אז הדיווחים הללו אינם נכונים לפי שעה. חשוב להזכיר את זה גם עכשיו, כי האיראנים ניסו איכשהו לשנות את המשוואה בכל הקשור להתנהלות הישראלית בלבנון. הם התערבו והם נכנסו למערכה המחודשת בגלל שישראל תקפה בדחיה, אז לפחות לפי שעה ישראל לא תוקפת ברוב הדחיה בביירות. ייתכן ששומעים שם קולות של מטוסי קרב, לעתים שומעים פיצוצים אלכוהוליים, כרגע לא תוקפים שם. ובחזרה אליך נתן, ננסה להבין טיפה יותר מה באמת קורה כרגע באזור המפרץ.
0: תודה איתי. כן, האמריקנים אומרים שהמטרה של ההתקפות שלהם היא בעיקר יחידות של הגנה אווירית באזור מצר הורמוז, בעצם איזשהו ניסיון גם כדי לפגוע ביכולות של איראן, גם לאפשר התקפות עתידיות אם יהיה צורך בכך. לפי כל הסימנים שיש לנו כרגע, שזה כולל גם את השטח הגיאוגרפי היחסית המצומצם של התקיפות האלה וגם את העובדה שהן מתמקדות במתקנים צבאיים, וגם לפי הדברים שאמר הנשיא טראמפ קודם לכן, ניכר שמדובר במתקפה, כמו שהאמריקנים מכנים אותה, מידתית או לפחות מוגבלת, כזו שלא אמורה לדעת ארצות הברית לגרור תגובת שרשרת שתוביל לפירוק של הפסקת האש ולמלחמה, חזרה למלחמה כוללת. כמובן שהדבר הזה אינו רק בשליטת האמריקנים, האיראנים, כפי שאיתי ציין, נוהגים לממש את האיומים שלהם, והם אמרו שהם יגיבו כך שייתכן שיהיה עוד סבב מהבחינה הזאת כאשר האיראנים ירצו להגיב בחזרה. אבל זו לא המטרה של ארצות הברית. הנשיא טראמפ, נזכיר, אמר לג'ונתן קארל, כתב ABC, שחייבים להגיב להפלת המסוק הזה, ושהתגובה חייבת להיות מאוד עוצמתית ומאוד חזקה. השיחה הזאת התקיימה בזמן שהתקיפה האמריקנית הזאת יצאה אל הפועל, ולכן אנחנו רואים את התגובה הזאת של ארצות הברית. במקביל, הנשיא טראמפ מדבר כל העת על כך שמתקרבים לעסקה, שתהיה עסקה. הוא אמר אך ביממה האחרונה שאפשר להשיג עסקה תוך יומיים. היו כאלה שספרו ואמרו שזו הפעם ה-37 שארצות הברית, שהנשיא טראמפ אומר שעסקה רחוקה רק כמה ימים, שאנחנו רחוקים רק כמה ימים מעסקה. הוא נוהג לומר את זה תמיד, אבל בזמן האחרון, בימים האחרונים, הוא מדגיש כל העת שארצות הברית קרובה לעסקה. גם סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר שאפשר אולי להגיע להסכם כזה עד סוף השבוע הקרוב. הוא גם ציין שיכול להיות שישראל לא תהיה מרוצה מההסכם שיושג, אבל היא תצטרך להתמודד עם זה, כאשר המסר שיוצא מהממשל באופן כללי הוא שכאשר יושג הסכם, ארצות הברית תחליט עליו יחד עם איראן, היא תגיע לפשרות, היא תקבל את ההחלטות שלה, ישראל תצטרך להתיישר בהתאם. ההתקפות האלה שאנחנו רואים עכשיו אחרי הפלת המסוק נעשו בהוראה ישירה של הנשיא טראמפ, המפקד העליון של הצבא האמריקני, ונועדו כדי לשגר את המסר הזה לאיראן וגם לעולם, שחייבים שהפלת מסוק לא תעבור בלי תגובה. אני כמובן לציין את החלק האירוני שבעובדה שאותו דונלד טראמפ, שלפני יומיים אמר לישראל שהיא עדיף שהיא לא תגיב אחרי שהיא מותקפת, דווקא אומר שארצות הברית חייבת להגיב עכשיו בנקודה הזאת. אבל זה כנראה ההבדל, זו הסימטריה שבין ישראל לבין ארצות הברית בניהול המלחמה הזאת. אנחנו עדיין ממתינים לקבל עוד מידע מפיקוד המרכז האמריקני בנוגע לשאלה אם התקיפה הזאת נמשכת ומהן המטרות. אפשר שוב לסכם ולומר שמבחינת ארצות הברית המדובר בתגובה לתוקפנות של הצד האיראני שגרמה להפלת מסוק, שהתגובה הזאת היא מידתית, ככל הנראה לא מתמשכת, אבל אין לנו מידע בשלב הזה אם התקיפה הסתיימה או לא. השאלה היא איך זה מדרדר, האם זה מדרדר את האזור חזרה למלחמה, תלויה במידה רבה באופי המטרות, בסוג הפגיעה, ועל כך אנחנו ודאי נקבל עדכונים בשעות הקרובות מאיראן וגם מהאמריקנים. איתי, אם יש משהו להוסיף מהצד הישראלי בנושא הזה כרגע?
1: אז כרגע לפחות אין התייחסות רשמית. כמו שדיווחנו מוקדם יותר, גורם ישראלי אומר לנו הערב שיש הערכות, יש דיונים, נערכים גם לאפשרות שהאיראנים ינסו לנקום ולפגוע בבסיסים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון. זה כולל גם את ישראל. אני חושב שהדבר המעניין שאנחנו צריכים גם לדבר עליו בלילה הזה, זו העובדה שברגע שהאיראנים ביצעו מתקפה לעבר ישראל, האמריקנים ניסו דבר ראשון להרגיע, רצו לעצור את האירוע כמה שיותר מהר, למנוע הסלמה. הייתה עוד תקווה של הנשיא טראמפ להגיע לאיזשהו הסדר, אולי לקדם את המסע ומתן, אבל ברגע שהאיראנים פגעו והפילו מסוק אמריקני, המשוואה השתנתה לחלוטין והאמריקנים תוקפים באיראן, כלומר מה שהיה מותר לארצות הברית, די נאסר על ישראל, או לפחות נעצר, וישראל לא באמת הגיבה כמו שהיא רצתה להגיב. צריכים גם להתייחס לנקודה הזו. אנחנו מנסים להבין בדיוק מה המשמעות מבחינת ישראל למתקפה האמריקנית, ולפחות כרגע בישראל לא נותנים לנו יותר מדי פרטים מעבר לנקודה הזאת שבישראל עוקבים. יש דיונים וערכות מצב באופן קבוע, נערכים לכל האפשרויות. ישראל נמצאת בכוננות גבוהה כבר תקופה ארוכה, בטח אחרי חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן ממש לפני יממה וחצי, מוקדם יותר השבוע, אז נערכים גם לאפשרות הזאת. נקודה אחת חשובה שצריך לציין, היום הרמטכ"ל זמיר מוציא אמירה שהיא די מעניינת, שבה הוא למעשה אומר שישראל נערכה לבצע מתקפה הרבה יותר משמעותית באיראן, לפחות המתקפה שראינו בתחילת השבוע, כך לפי הרמטכ"ל, הייתה בסך הכל הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. כלומר, ישראל רצתה לעשות פעולה דרמטית, ובסוף הפעולה הזאת נעצרה בהוראה של ממשל טראמפ. אז כנראה שמה שהיה מותר לאמריקנים בעקבות הפלת המסוק שם, זה משהו שארצות הברית די מנע מישראל לממש. אז לפחות כאן עוקבים, עוקבים גם אחרי מה שנעשה כאן, וגם אולי נקמה איראנית, אבל גם אחרי המדינות שנמצאות באזור, גם בבחריין, גם באיחוד האמירויות, גם בקווית, גם בסעודיה, ועוד שורה של מדינות, חלקם הם גם ידידות קרובות שלנו. נתן.
0: בהחלט, ואם להתחבר לנקודה הזאת, אז האמריקנים והנשיא טראמפ בעצם סיפר קצת יותר פרטים על ההתנהלות שלו מול נתניהו בימים האחרונים, כאשר הוא אומר שבסופו של דבר את המתקפת התגובה הישראלית הראשונה הוא לא היה יכול למנוע, מכיוון שהיא כבר יצאה לפועל כאשר הוא דיבר עם ראש הממשלה נתניהו, אבל שהוא הבהיר לו שהוא צריך לנהוג בתבונה כדברי טראמפ ולהיות זהיר ולזכור שישראל עלולה למצוא את עצמה לבד במערכה, ולכן באותה שיחה שנייה בין שני המנהיגים בסופו של דבר טראמפ בעצם הבהיר שכדאי לעצור את הגל השני שהיה אמור להיות הרבה יותר משמעותי והרבה יותר נרחב נגד איראן. המטרה של ארצות הברית כל העת היא להגיע להסכם עם האיראנים. טראמפ עדיין מנסה להשיג את זה בימים וברגעים אלה, והמסע ומתן הזה נמשך. מבחינת לוח הזמנים האמריקני, ארצות הברית הייתה צריכה להיות כבר בהסכם באותם 60 ימים ראשונים של השלב הראשון של ההסכם שהושג עם איראן, אבל זה הולך ומתעכב גם בגלל הקשיים בצד האיראני וגם בגלל שהנשיא טראמפ ביקש להכניס שינויים, תיקונים, עדכונים ושיפורים בטיוטת ההסכם הזאת שהושגה. מאז כמובן קרו עוד דברים, ההפצצה הישראלית בדחיה, התגובה האיראנית, התגובה הישראלית לתגובה האיראנית, ועכשיו הפלת המסוק הזה והתקיפות של ארצות הברית נגד המטרות של איראן. נחזור שוב על עיקרי הדברים. ארצות הברית תוקפת בשעה זו בעיקר יחידות הגנה אווירית של ארצות הברית של איראן לאורך מצר הורמוז, זאת בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י. שני אנשי הצוות נחלצו ויצאו בריאים ושלמים, אבל הנשיא טראמפ הבהיר שמדובר בצד שמחייב תגובה חריפה מצד ארצות הברית, וזאת התגובה שאנחנו רוצים עכשיו, כאשר ארצות הברית כל הזמן נע בספקטרום הזה שבין תגובה חריפה כדי שהאיראנים יבינו את המסר לבין העובדה שהתגובה צריכה להיות מידתית כדי לא לגרור שרשרת של תגובות נגד שתוביל להתפרצות מחודשת של המלחמה. אלה הפרטים שיש לנו בשלב הזה. אנחנו יכולים לציין שמתוך איראן מגיעים דיווחים בשעה האחרונה על פיצוצים שנשמעו בקשם ובסיריק ליד מצר הורמוז. ההפצצות האלה הן כנראה של היחידות האמריקניות שתוקפות שם יחידות רדאר והגנה אווירית, וזה באמת מזכיר מאוד את התגובה האמריקנית מהשבוע שעבר אחרי שהאיראנים תקפו או ניסו לתקוף לפחות בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווית והצליחו לפגוע בשדה התעופה בקווית, אפילו הרגו אדם אחד במהלך התקיפות האלה. גם אז בחרה ארצות הברית לתקוף בעיקר יחידות הגנה אווירית ומקמים איראנים שנמצאים לאורך הגבול, וכנראה שכרגע היא עושה זאת שוב. ההודעה של סנטקום ציינה כי מדובר בתגובה פרופורציונלית מצדה של ארצות הברית, וגם שהדברים האלה נעשים בהוראתו של המפקד העליון, כלומר של הנשיא דונלד טראמפ. טראמפ עצמו כמובן מנהל את המלחמה הזאת, אבל גם עסוק בשורה של דברים אחרים, גם עניינים פוליטיים. הוא רושם לעצמו ניצחון קטן היום כאשר בית הנבחרים אישר סוף סוף את תקציב המשרד להגנת המולדת, נושא שהיה מאוד מטריד מבחינת הממשל. יש גם בחירות מקדימות לקראת בחירות הביניים שמתקיימות גם היום בכמה מדינות, וטראמפ מעורב גם בזה. ראינו אותו אתמול אפילו מתגייס לעזרתו של ידידו הסנאטור לינדזי גראהם בעצרת בחירות שלו שאליה הצטרף טראמפ בטלפון. אבל המסר שלו כל העת בעניין ההסכם המתגבש עם איראן זה שא' ההסכם הוא קרוב, אבל שהוא חייב להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זהו המסר של הנשיא טראמפ כלפי האיראנים בשלב הזה. וכאמור, התקיפה הזאת ככל הידוע עדיין נמשכת, או לפחות לא שמענו שהיא הסתיימה עדיין בשלב הזה, לכן יש להניח שהיא עדיין נמשכת. השאלה הגדולה תהיה מה בדיוק היה היקף הפגיעה במטרות האיראניות, והאם זהו היקף שמחייב איזושהי תגובה או שיגרום לאיראנים לתקוף בחזרה, בין אם זה מדובר בתקיפה של האמריקנים, של המדינות במפרט שמאחסנות בסיסים אמריקנים, או אולי אפילו של ישראל, אם האיראנים יבחרו בכך, למרות שלרוב הם מקפידים להפריד בין תגובות לישראל שכוללות תגובות להתקפות ישראליות שכוללות התקפות על ישראל, לתגובות לאמריקנים שכוללות בעיקר הצקות ומעלומות כלפי בסיסים אמריקנים באזור ויחידות של הצבא האמריקני באזור. ההתקפות האלה נמשכות. ככל הנראה אנחנו ניצבים בפני איזושהי סדרה של גיחות של ארצות הברית כלפי המטרות האלה לאורך מצר הורמוז, כאשר המטרה של ארצות הברית היא בעיקר לשתק את היכולות של איראן להוציא לפועל עוד התקפות כאלה. מעניין לראות גם את הסוג של ההתקפה שהאיראנים ביצעו נגד המסוק הזה. זו פעם ראשונה שהם מצליחים להפיל מסוק אמריקני, וזה נעשה על ידי כתבם או איזשהו סוג של טיל שטס בגובה נמוך והצליח להפיל את המסוק. לא ברור עדיין אם זאת הייתה הכוונה המקורית של האיראנים או איכשהו זה התגלגל כך בטעות. האיראנים ניסו להתנער מזה, אמרו בהתחלה שזה לא קרה בכלל, אחר כך שזה אולי קרה בטעות, אחר כך הם אמרו שלארצות הברית אין שום סיבה או שום הצדקה להיות באזור הזה של מצר הורמוז, מכיוון שלא מדובר בשטח בינלאומי אלא בשטח איראני. מה שברור שמבחינת ארצות הברית עצם ההפלה של כלי טייס היא מסוג הדברים שמדאיגים, שעלולים להצביע על הסלמה, ולכן התגובה האמריקנית. מאז תחילת המלחמה נהרגו 13 אנשי צוות אמריקנים בנסיבות שונות, בין היתר בהפצצה בטעות של קווייט ובהתקפות על בסיסים באזור הזה. עד כה האיראנים לא הצליחו להפיל כלי טייס אמריקני, זאת בעצם הפעם הראשונה. בסופו של דבר אין לאיראן הרבה יכולות נונמם שמאפשרות להם לפגוע בכלי טייס אמריקנים באזור הזה, וארצות הברית כל הזמן פועלת כדי לפגוע ביכולות האלה, ואלה הם הפרטים כרגע. איתי, האם יש איזשהו שינוי בהיערכות מצידה של ישראל בנושא הזה?
1: כרגע לא נתן, כרגע בעיקר מנסים להבין מה המשמעות, ובהינתן בעובדה הזו שהאמריקנים עדיין ממשיכים בתקיפות שלהם והתקיפה עדיין לא הסתיימה, אז נערכים גם לאפשרות שהאיראנים ינסו לבצע מתקפה לעבר הבסיסים האמריקנים באזור, ממש כמו שהם התחייבו לעשות. לפחות כרגע יש הערכות משמעותית בכל המדינות שבהם יש נכסים אמריקנים, זה נכון גם לגבי ישראל. וכן, המתקפה האמריקנית דווחה כבר, לפחות הדיווחים הראשונים, לפני למעלה מחצי שעה, כולל ההודעה הרשמית של פיקוד מרכז האמריקני של סנטקום, ולמרות זאת אנחנו לא ראינו שום התייחסות רשמית מצד אף גורם רשמי ישראלי. כן ראינו תדרוכים מגורמי ביטחון שאמרו שבשורה התחתונה בישראל עוקבים, אבל לא ראינו התייחסות הרבה יותר עמוקה, מה המשמעויות. כן צריך להגיד שאין הנחיות או שינוי בהיערכות פיקוד העורף או בנהלים או בהיערכות עצמה, וכאן עוקבים. זה לא יהיה מופרך לחלוטין אם האיראנים יבצעו שיגור של טילים בליסטיים לעבר מדינות האזור, לאו דווקא לישראל, וכאן בהחלט עוקבים, וכל האירוע הזה קורה בסוף יממה וקצת אחרי הסבב הקודם בין ישראל לאיראן, סבב שבו האיראנים התחילו, הם ביצעו את השיגורים שלהם בעקבות התקיפה הישראלית בלבנון, בבירות, וישראל תקפה שם, וכל האירוע הזה בסוף נבלם על ידי האמריקנים, כאשר האמריקנים עכשיו הם אלו שתוקפים באיראן בעקבות הפלת המסוק. זה העדכון שלנו בינתיים. נאטה, אני חוזר אליך, אנחנו כרגע מנסים להבין מה בעצם קורה במפרץ.
0: תודה איתי, ולפני שנסכם, עדכון מגורמים אמריקנים שאומרים לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה נגד איראן, כלומר לומר לה שהיא לא יכולה להמשיך לפגוע בכלי טייס אמריקנים, אבל שהערכה בארצות הברית היא שזה לא יידרדר למצב שיפגע במסע ומתן הנמשך. ולפני שנסיים את העדכון המיוחד הזה, הנה הפרטים המלאים. ארצות הברית תוקפת במטרות בשטח איראן בתגובה על הפלת מסוק אמריקני על ידי האיראנים בשעות הבוקר המוקדמות. המטרות האלה הן בעיקר מטרות של מקאמים והגנה אווירית לאורך מצר הורמוז. התקיפה הזאת שאותה מבצעים כוחות של סנטקום שמוצבים באזור עדיין נמשכת ככל הידוע, אבל כאמור מוגדרת על ידי האמריקנים כמתונה וכחזות שנועדה לשגר מסר של אזהרה לאיראנים. הם מקווים שזה לא יצא משליטה, זאת התוכנית של ארצות הברית. כמובן שהכל תלוי בשאלה איך האיראנים יגיבו. כרגע לפחות גם בארצות הברית סבורים שהעניין הזה יכול להיות מוכל על ידי התגובה האמריקנית, וגם בישראל מעריכים שכרגע לפחות, או לפחות אין הערכות מיוחדת לתגובה איראנית בעקבות ההתקפות האלה. אנחנו נסיים כאן את העדכון המיוחד הזה ונחזור אם תהיינה עוד התפתחויות.
2: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן, משבר כליאה חמור בעקבות המלחמה, אלפי אסירים ביטחוניים ללא מקום, אפס כתבי אישום למחבלי 7 באוקטובר. זה מה שעולה מדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו בנושא האסירים הביטחוניים, בנושא הגנת הסייבר והבינה המלאכותית. בפרק שעוסק בהגנת הסייבר, אומר המבקר שהקבינט המדיני-ביטחוני לא נחשף לתמונת מצב בסייבר במשך 10 שנים, הייתם מאמינים?
1: הליקויים המפורטים בדוח נוגעים בסופו של יום לחוסן הלאומי ולביטחון המדינה. לא ניתן להשלים עם מציאות שבה במשך כעשור הקבינט המדיני-ביטחוני אינו מקיים דיונים ייעודיים בנושא, ושבמהלך התקופה חוק הסייבר לא קודם. חובה לפעול ללא דיחוי לתיקון הפערים ולגיבוש תוכנית פעולה לאומית שתבטיח את הגנת המשק והמדינה מפני איומי הסייבר ההולכים וגוברים.
0: עוד בצבע הכסף, הממונה על התחרות הודיעה היום לעקבי קרמל שהיא שוקלת להכריז על החברה כמונופול בהספקה של תירוש ויין לקידוש. עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה המשמעות של להכריז מונופול על יקב, יין פטישים על הכוונת כאלה. המונדיאל בעוד יומיים, חגיגת כדורגל שמשודרת, נזכיר לכם, בחיני חינם אצלנו כאן בכאן 11, אבל וגם בכאן רשת ב', אבל זו גם חגיגה כלכלית. השאלה מי מרוויח ממנה חוץ מהשחקנים, עוד מעט נדבר גם על זה. ועוד בהמשך על חברת הפוטק הישראלית, חברה קטנה שהצליחה להיכנס לשוק תחליפי הבשר האמריקני, והיא מופצת עכשיו במאות נקודות במסעדות, רשתות מזון טבע ובריאות בארצות הברית. זו הצלחה כי התחום הזה קצת בירידה בשנים האחרונות, ובכל זאת החברה הזאת מצליחה. אנחנו כאן נדבר עם המנכ״ל וגם נתאם בשידור חי את הנתחים, סטייקים מהצומח, ימי ימי או שלא, לא יודע, עוד מעט נראה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, אנחנו ממשיכים ללוות כאן בצבע הכסף את העסקים בצפון בצל המלחמה שעוד מתחוללת שם. הפעם אנחנו מגיעים ליקב נאמן ברמות נפתלי, יקב בוטיק משפחתי שקם לפני 20 שנה, ולא רק שהאזור שהם פועלים בו נמצא במלחמה, אנחנו בנקודת זמן מאוד מעניינת. אנחנו אחרי מלחמת 17 הימים, כינוי שדבק בסבב האחרון מול איראן. 17 השעות, סליחה, תראו מה זה. פויאני. שלום רמי נאמן, הבעלים והעינן של יקב נאמן ברמות נפתלי.
5: שלום ואחר צהריים טובים.
0: תגיד, במהלך מלחמת 17 השעות בתחילת השבוע, פתאום כל המדינה הייתה במצב שלכם. אבל איך שהסבב הזה הסתיים, כולם חזרו לשגרה במהירות C, אבל אתם עדיין באותו מצב.
5: נכון.
0: שתף אותנו קצת בתחושות האלה.
5: קודם כל זה אותו המצב כבר לא 17 שעות ולא 17 ימים.
0: כן.
5: זה המצב כבר שנתיים וחצי. ולא רואים כל כך שזה מקבל את ההתייחסות הנכונה.
0: מה זה אומר?
5: כל העסקים שקשורים לתיירות ולמזון ולשתייה ולהלנה, כולם מושבתים ברמה כזו או אחרת.
0: אתם לא מוכרים רק יין, יש לכם גם מתחם אירוח ומרכז מבקרים, נכון?
5: יש לנו מרכז מבקרים, יחידות האירוח שלנו עברנו להשכרה בגלל המצב, אז להשכרה ארוכת טווח, אבל גם זה, אחת מהן התפנתה ואין שום סיכוי שמישהו ייכנס כרגע. וחלק מהעניין של מרכז המבקרים שלנו זה שאנשים באים, שומעים את הסיפור.
0: תגיד, ולמכור מרחוק דרך האינטרנט או להמציא את עצמכם מחדש, אתה יודע, יש לכם הרי מוצר טוב, השיווק הוא בעייתי, אנשים לא באים, זה נכון.
5: אז המצאנו את עצמנו כבר כמה פעמים, החל בקורונה, ואחר כך ממלחמת השביעי באוקטובר.
0: כן.
5: ובאמת פיתחנו את הנושא של מכירה דרך האינטרנט.
0: וזה עובד?
5: בתקופה שהיו מפונים שנה וחצי.
0: כן.
5: אז יזמתי פנייה ברשת החברתית שהניבה תוצאות מאוד מפתיעות.
0: לטובה.
5: לטובה. כן, כן. עם ישראל התגייס וגיבשו קבוצות רכישה בשכונות, וירידי יין ליקבים מפונים, ואחים ליקב, יקבים מהמרכז שימצאו, יקבים מהצפון. אני הייתי הפותח של זה, אבל אחריי באו עוד רבים אחרים. וזה אפשר לנו לשרוד, אבל לאט לאט העייפות הכללית מהמצב מובילה לזה שההתלהבות הראשונית נחלשת.
0: כן.
5: ולמרות שכשהייתי צריך לבצור ב-24 ואין פועלים, התאילנדים ברחו והפועלים הערבים לא רצו להתקרב לגבול, אז עשיתי כל קורא והתייצבו מתנדבים ועזרו לבצור, ועוצרנו יען מצוין של 24.
0: יפה.
5: אבל זה, אתה יודע, כנגד כל הסיכויים.
0: כל הסיכויים. Yeah. ממש ככה. תגיד, המדינה באירוע, מבחינה כלכלית לפחות, אתם מצליחים לשרוד?
5: ממש לא, ממש לא. לא. אנחנו עד עכשיו לא קיבלנו את המסלול האדום של מלחמת השביעי באוקטובר. אומרים לנו שיש רק פקיד אחד שמטפל בכולם, ולא יודעים איפה הוא יושב ומי הוא.
0: מה זאת אומרת רק פקיד אחד? לא הבנתי את העניין. מי אמר לך שיש רק פקיד אחד?
5: רואי החשבון שלי אמרו שהטיפול במסלול האדום פוצל לכמה משרדים, ויש רק אחד שמטפל באזור שלנו, רק הם לא יודעים מי הוא ואיפה הוא יושב, אין להם דרך ליצור איתו קשר.
0: מה? מה זה דבר?
5: זאת התשובה שקיבלתי.
0: אנחנו מיד נגיש שאילתה. זה נשמע לי בלתי סביר, ואם זה נכון זה סיפור ענק.
5: יום לי זה בלתי.
0: טוב.
5: בקיצור, עוד לא קיבלתי משם אגורה.
0: איך מחזיקים מעמד?
5: מאלתרים כל הזמן. ומשתדלים למצוא כל פעם נישה אחרת שזה. אז עכשיו הוצאתי איזשהו מבצע של מארזים. גם לידידי היקב וגם למחירה כללית. כן. ובקרוב יש, אני מקווה שיתאפשר, היריד של ראש פינה ב-18 לחודש, ואנחנו נהיה שם כפי שהיינו בעבר. ונקווה שיקרו דברים טובים.
0: אנחנו מאחלים לכם מכל הלב, אנחנו כמובן ממשיכים ללוות ולעקוב אחרי כל מה שקורה. רמי נאמן הבעלים והעינן של יקב נאמן ברמות נפתלי, אפשר להזמין גם מרחוק, תרגישו חופשי. תודה רמי.
5: תודה לך.
0: להתראות.
5: להתראות וימים טובים.
0: ביי, אמן, בקרוב. טוב, עדיין בענייני יין. כן, הממונה על התחרות שוקלת להכריז על יקבי כרמל כמונופול בכל מה שקשור ליין פטישים, יין לקידוש, תירוש. יש ממצאים שמצביעים על נתח שוק של יותר ממחצית ועל כוח שוק מאוד מאוד משמעותי, שהם כנראה חושדים שהוא מנוצל לרעה. אם ההכרזה הזאת תצא אל הפועל, אז יהיו על... על יקבי כרמל מגבלות. שלום יסמין פונארו, אמרתי נכון?
6: פונארו.
0: ראש צוות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות. מה בדיוק מצאתם בשוק התירוש והיין לקידוש שגרם לכם להגיד, יש כאן מונופול, זה לא רק שחקן גדול וחזק.
6: כן, אז באמת היום אנחנו, הממונה לתחרות הודיעה ליקבי כרמל שהיא שוקלת להכריז עליה כבעלת מונופולין באספקה של תירוש. ויין לקידוש במגזר הקמעונאי. אני אגיד שכבר בבדיקת המיזוג, אוקיי, אז אנחנו קיבלנו בשנת 2021 הודעות
0: יסמין, נעלמת לנו. קיבלתם הודעות? יסמין?
6: כן, אתם שומעים אותי?
0: שומעים, כן.
6: אוקיי, אז כן, אנחנו בדקנו את המיזוג בין כרמל ליקב ארזה,
0: כן.
6: ב-2021, והרשות העלתה ממצאים, לפיהם המיזוג העלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, ובפרט הראינו שכרמל בעלת כוח שוק משמעותי בשווקים הרלוונטיים, ושבעצם החברה הממוזגת היא תהיה עוד יותר חזקה מהמצב של לפני התחרות.
0: אבל תראי, יש עסקים שהם פשוט עסקים טובים, יש מנהלים שיודעים לקחת עסק ולהביא אותו לשיאים חדשים. איפה עובר הגבול בין עסק מוצלח, כן, לבין עסק שמנצל את הכוח שלו לרעה, כי אולי הם פשוט טובים יותר והצרכנים מעדיפים אותם. זה לאו דווקא אומר אם הם גדולים וחזקים ונפוצים וקונים אותם בעיקר, זה לא אומר שהם מנצלים לרעה את הכוח תמיד, נכון?
6: נכון, אז בדיקת המיזוג באמת ענינו לשאלה הזאת, והראינו שבעקבות המיזוג, כמובן זה הכל לכאורה, זה לפני המיזוג, כלומר אנחנו התנגדנו, והראינו שבעצם המיזוג בעצם יכל לתת לחברה ממוזגת כוח עוד יותר חזק, לדחיקה של מתחרים ויכולת להפעלת כוח שוק חד צדדי.
0: אבל האם זה קורה בפועל? האם זה קורה בפועל? האם ראיתם ניצול לרעה במחיר? ראיתם דחיקה של מתחרים?
6: בבדיקת המיזוג אנחנו בודקים לפני המיזוג עצמו, ולכן אנחנו עונים על השאלה של הלילות ולא פגיעה בפועל, אבל כן, אנחנו הראינו שהחשש להפעלה של הכוח הזה ולהעלאת המחיר נהיה עצום בעקבות המיזוג.
0: אז זה חשש עתידי.
6: ובית הדין אגב קיבל את כל העמדת הממונה, ועכשיו בבדיקת ההכרזה אנחנו הרחבנו את הבדיקה, וקיבלנו נתונים חדשים שלכאורה מראים שהמעמד של כרמל בשווקים הרלוונטיים שאמרתי, נשמר ואפילו עלה, נתחי השוק עלו, מכ-50% למעל 60%.
0: אז רק כדי להבין, יסמין, אנחנו מדברים על חשש עתידי בגלל הגודל שלהם, בגלל המיזוג, או שיש לכם כבר ממצאים שמלמדים על זה, שבפועל זה פוגע במחירים, בתחרות, במגוון המוצרים, ביכולת של יקבים קטנים יותר להתחרות בהם. האם זה ממצאים של ממש או רק חשש מפני העתיד?
6: בדיקת המיזוג היא עונה על השאלה של החשש. לגבי ההכרזה, אני אגיד חידוד חשוב. החובות מכוח חוק התחרות הכלכלית, הן חלות על כל בעל מונופולין, גם אם הוא מוכרז וגם אם הוא לא מוכרז. וגם בעניין כרמל, החובות חלות עליה כי היא בעלת מונופולין בשווקים האלה. עכשיו, יש מקרים מיוחדים שבהם להכרזה יש ממש משמעות אופרטיבית ופרקטית, כמו במקרה הזה, כי בעצם הכרזה שעל כרמל, לכאורה אנחנו כן. כמובן כפופים לשימוע, היא תטיל עליה חובות נוספות שנובעות לא מחוק התחרות, אלא מחוק המזון. והחובות האלה הן חשובות לצרכן הסופי, כי בעצם היא לא תוכל כבר להתערב בסידור המדפים ברשתות המזון. היא לא תוכל להתנות מחירות מוצר ברכישת מוצר אחר.
0: והמחירים שלהם יהיו מוגבלים גם לא?
6: נכון, היא לא תוכל להתערב בכל דרך שהיא במחיר המוצר ללקוח הסופי. אנחנו נרגיש את זה בכיס שלנו. ולכן יש חשיבות בהכרזה בדיוק במקרים המיוחדים האלה, כמו אגב מה שקרה בביצוצקי ב-2023. אנחנו הכרזנו עליהם כמונופול בדיוק באותה סיבה.
0: וזה הועיל במשהו? אנחנו משלמים היום פחות?
6: אנחנו עדיין בהליך.
0: ב-23 ואנחנו ב-26, אנחנו עדיין בהליך. וואו, זה ממש איטי הדבר הזה.
6: אלו לצערי הזמנים של הליכים מהסוג הזה. אנחנו הגשנו תשובה לערר.
0: אולי הנכדים שלי ייהנו ממחירי תה נורמליים בישראל. יסמין, אנחנו חייבים לסיים. יסמין פונארו, ראש צוות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות, תודה רבה.
6: תודה רבה.
0: להתראות.
2: אנחנו כאן.
0: תקשיבו, זה קטע, אנחנו באמת, באמת תמיד כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית מציגה. מונדיאל 2026.
0: מונדיאל 2026 יצא לדרך בצפון אמריקה וגם במקסיקו, חגיגת כדורגל ענקית שכל כולה, כן, אצלנו כאן בתאגיד השידור הישראלי ובחינם, אבל מעבר לכל דבר זה גם אירוע כלכלי עצום. אז מי באמת מרוויח מאירוח המונדיאל? המדינה המארחת, התיירים, או בעיקר פיפה? מי? שלום דוקטור תומר פדלון.
8: שלום לך.
0: גם לך, חוקר כלכלה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב ו-INSS. תראה, אנחנו רגילים לחשוב שמונדיאל זה מכרה זהב תיירותי, אבל השאלה היא אם זה באמת המצב. כלומר, האם אירוח המונדיאל באמת משתלם למערכות, או שזה בעיקר אירוע יוקרה שמצטלם מדהים, אבל לא בהכרח מחזיר את ההשקעה.
9: זה אכן מכרה זהב, חד משמעית, לפיפה. ואת זה תמיד צריך לזכור.
0: רק לפיפה אתה מתכוון.
9: לפיפה מעל הכל. אנשים פשוט לא קולטים כמה פיפה חיה מהמונדיאל. אחת מהסיבות שרצו לעשות מונדיאל לא אחת לארבע שנים, אלא היו כל מיני מחשבות על אחת לשנתיים, אחת לשלוש שנים.
0: איזה גרידים.
9: ושפשוט מדובר על ביצת זהב יוצא דופן. כשאנחנו מדברים על ההכנסות השוטפות של פיפה, אז כ-80-85% מכל ההכנסות של פיפה זה ממונדיאלים. הכסף וואו. של פיפה מגיע קודם כל ממונדיאלים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הערים המערכות, על המדינות המערכות, שבאמת מתחרות בתחרות לא פשוטה כדי להריח את זה, וטוענים בין השאר שזה גם ממניעים כלכליים. אז כן, יש הכנסות שהן הכנסות עקיפות שמגיעות לערים, או לפחות צפויות להגיע
0: אבל זה
9: לערים.
0: לא כזה עקיף.
9: אבל בראש ובראשונה זה פיפה.
0: כן, לא, 100%. זה ברור, אבל תראה, המלונות בתפוסה מלאה. המסעדות מלאות. זה יותר מיסים, זה פעילות כלכלית שהעיר כן מרוויחה ממנה המון. לא נראה לי שמפסידים מזה.
9: כן, תראה, זה גם כן תלוי ומשתנה ממדינה למדינה ומעיר לעיר. כלומר, הרבה פעמים יש לנו איזושהי ציפייה שבאמת המונדיאל יביא אין ספור תיירים ואין ספור הוצאות על מסעדות ודברים אחרים ועקיפים, ובמציאות זה לא באמת קורה. למה? כי בין השאר אוהדי כדורגל זה לא תיירים רגילים. הרבה פעמים אוהדי כדורגל א' מחליפים תיירים רגילים שגם ככה כנראה היו מגיעים לערים כמו מקסיקו סיטי, ניו יורק וטורונטו.
0: כן.
9: ודבר שני, ההוצאות שלהם הן שונות לחלוטין. כאשר אתה מסתכל על מחירי הטיסות לארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וכאשר אתה מסתכל על המחירים המונומנטליים של הכרטיסים, אתה מבין מדוע התיירי ספורט בדרך כלל מעדיפים כמה שיותר לחסוך. כמו כן, הם אמנם אוכלים
0: במסעדות, אבל גם הם מוכרים. כי המחירים יקרים, הכרטיסים הם איזה
9: יקרים.
0: תגיד, זאת הסיבה ש...
9: אני חושב שמביא את הדוגמה הטובה ביותר לכך, כן. אגב, זה ברזיל ב-2014. רוב התיירות הנכנסת לברזיל ב-2014 במונדיאל, הייתה בעיקר ממדינות אמריקה הלטינית, מדינות שכנות, וחלק גדול מהם או חזר הביתה או ישן בחופי הים של ברזיל. פשוט לחסוך בכל מקום שניתן לחסוך, מכיוון שהכרטיסים כל כך יקרים, חוויה כל כך יקרה.
0: כן, כי מוצאים כל כך הרבה כסף לכרטיסים, אז מנסים לחסוך על המלון ועל המסעדות. זאת הסיבה, אגב, ששיקגו למשל יצאה מהמרוץ לארח ב... לארח את המונדיאל בעבר, וגם מונטריאול פרשה, כלומר, זה לא...
9: חד משמעית, שיקגו ב-2018, ראש העיר היה רמי מנואל, מיודענו, והוא פשוט לא רצה ששיקגו תארח, בין השאר, כי הייתה גם התנגדות פנימית לארח את זה, נוכח הנטל הכלכלי והלוגיסטי הגדול הקשור לכך. מונטריאול אותו דבר, מנסוטה אגב, צופי הכדורגל מחמיצים את אחד מהאצטדיוני פוטבול המופלאים שיש לארצות הברית להציע, שהוא נמצא במנסוטה, אבל מנסוטה גם משכה את השם שלה מהרשימה של המועמדות לארח את המשחקים. פשוט לא רוצים את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך בכך.
0: תגיד
9: יש אז... הרבה מאוד הוצאות בצד של הערים, ומעט מאוד הכנסות ישירות, אתה צדקת שציינת את המיסים ודברים אחרים, אבל זה הרבה הכנסות שהן עקיפות. ההכנסות הישירות מרפדות את כיסי פיפה.
0: אז למה ברמה המדינתית אנחנו כן רואים מדינות שנלחמות ממש כדי לארח את המונדיאל, אם זה לא ביצת זהב להן, אלא רק לפיפה?
9: הרבה פעמים יש שיקולים אחרים. נוכח אותו נטל כלכלי והנטל הלוגיסטי הכרוך בכך, מדובר במעט מאוד מדינות שאכן יכולות לשאת את זה. ולכן מדובר גם ביוקרה וגם בלגיטימציה שנותנת למדינות האלו שמצליחות באמת לארח את זה. כמו כן, אני לוקח אותך לשני המונדיאלים האחרונים, קטר ורוסיה. ארצות הברית, מקסיקו וקנדה אולי זה קצת שונה. זה שלוש מדינות של G20, זה שלוש מדינות שכבר, בוא נגיד ככה, כבר יש להן שם של מדינות שיכולות ויודעות לארח. רוסיה וקטר לא היו באותה נקודה.
0: נכון.
9: ולכן אצלן זה היה הרבה מעבר לשיקולים כלכליים, באמת ברור. העניין של היוקרה ולגיטימציה בינלאומית.
0: כן, דוקטור תומר.
9: להיות על המפה, להראות שהן יכולות לארח את הטורניר הזה.
0: דוקטור תומר פדלון, חוקר כלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב וה-NSS, תודה רבה.
9: תודה רבה.
0: נתראות. טוב, עניינים אחרים לגמרי. בחזרה אלינו, המחקר השנתי חדש של Co-Impact בשיתוף מרכז הקורט באוניברסיטה העברית מצביע על פערים עמוקים בתחושת השייכות של עובדים ערבים במקומות עבודה, שמקומות עבודה מעורבים, צריך להגיד, יהודים וערבים עובדים יחד. לפי המחקר, אחד מכל שלושה עובדים ערבים לא מרגיש הכלה במקום העבודה. זו המציאות לפי המחקר הזה. שלום, שעדי חדד, מנכ״ל קו אימפקט.
10: שלום, שלום יאיר.
0: תגדיר לנו, גם לך, תגדיר לנו מה זה אומר לא מרגיש הכלה.
10: כן, אני אסביר. תראה, אנחנו מדברים הרבה על גיוון, אבל המחקר הזה מראה בעצם שגיוון לבדו הוא לא מספיק. המחקר החדש של קור אימפקט ומכון אקור בדק את הקשר בין פרקטיקות של גיוון והכלה לבין תחושת השייכות של העובדים, היחסים בתוך הארגון והביצועים הארגוניים. המסקנה המרכזית היא שכשאשר ארגונים משקיעים בהכלה אמיתית ולא רק בגיוון על הנייר, העובדים מרגישים יותר שייכים, האמון בין הקבוצות עולה, והארגון הופך לחזק ועמיד יותר, במיוחד בתקופות של משבר.
0: זה נכון לגבי מחקרים גם ישנים שהיו מקומות עבודה שהם לא הומוגנים, הם מוצלחים יותר מאשר מקומות עבודה, הם מוצלחים יותר ממקומות עבודה שהם כן הומוגנים. כלומר, הגיוון לוקח את החברות למקומות אחרים לגמרי, זה נכון. אבל יש משהו שאני רוצה להתעכב עליו, תראה, רק 54% מהעובדים היהודים, שזה אומנם הרוב, אבל זה נתון בעייתי, הביעו רגשות חיוביים כלפי העובדים הערבים. אומנם הרוב, אבל זה רק 54%, זה נתון קשה.
10: נכון. זה נתון קשה, ולצערנו אנחנו בסביבה מרובת אירועים, ואנחנו ניזונים המון מהתקשורת וממה שקורה.
0: וזה משפיע.
10: אבל אני רוצה להגיד לך, זה משפיע מאוד בהחלט. אני רוצה להגיד לך שבסוף ארגונים שמיישמים פרקטיקות של גיוון והכלה מדווחים על חוסן ארגוני הרבה יותר גבוה ועל יכולת התאוששות מהירה יותר בתקופות משבר. כלומר, אם אנחנו בסביבה מרובת משברים כל הזמן, והארגון מטפל בחסינות הפנים ארגונית שלו, הוא נצלח בצורה משמעותית יותר ימים מאתגרים וקשים. וככה גם כמות העובדים היהודים שמביאה רגשות חיובים כלפי עובדים ערבים,
0: גבוהה יותר. גם
10: תעלה, כי בסוף יש משימה משותפת, ואנחנו מדברים על חיבור משותף.
0: נכון, על דו-קיום ממש. תגיד, וכמה מהעובדים הערבים הביעו תחושות חיוביות לגבי הקולגות היהודיים? זה הולך לשני הכיוונים?
10: זה הולך לשני הכיוונים. המספר הוא יותר גדול, הוא סביב ה-70% פלוס 70%, כי once העובד הערבי נכנס לתוך ארגון, הוא רוצה את השותפות הזאת, הוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להוכיח את עצמו ולהראות את היכולות שלו, והרצון לעבוד בתוך המגזר העסקי הישראלי היהודי הוא גדול, כי שם יש את הניסיון, ושם מקבלים את הפרופסיה, ושם צורכים ומתקדמים. אז נכון, המספר הוא יותר גדול, אבל אני רוצה להגיד לך, וכמו שאמרתי לפני, כשוואנס המעסיק מאפשר את זה, זה גורם לצוותים להיות צוותים משותפים, הנתונים האלה עולים גם אצל יהודים וגם אצל ערבים, כי רואים את המשותף, רואים את המחובר.
0: ויש הרבה. זה לא רק עניין ערכי, יש לזה גם מחיר עסקי, כמו שציינו קודם. אני רוצה ככה לסיום שתיתן שתי פרקטיקות, אם שומע אותנו עכשיו מעסיק, שיש לו, לא יודע מה, 40 עובדים בחברה, והחברה היא מגוונת מבחינה דתית. איך חוצים את הסטטיסטיקה על הנייר ועוברים להכלה של ממש? איך גורמים לעובדים שלך להרגיש כמקשה אחת, למרות ההבדלים?
10: אז אני רוצה לתת 2-3 פרקטיקות זריזות. דבר ראשון, מחויבות ברורה של ההנהלה הבחירה של הארגון. ברגע שהמנכ״ל או סמנכ״ל בכיר בתוך הארגון דופק על השולחן ואומר, זה חשוב לי, וחשוב לי לייצר פה בלונגינג טוב, ולייצר פה סביבה שמאפשרת לערבי וליהודי לעבוד ולחיות ביחד, זה משנה את כל פני התמונה. ומחלחל עד אחרון העובדים.
0: זאת אומרת, זה משהו מנהיגותי, אתה בעצם אומר. אחד המנהיגים צריך לשדר את זה, ואם זה לא ישודר, זה לא יהיה, או יהיה פחות.
10: זה אחד מהדברים שאפשר לעשות. דבר שני, צריך להסתכל על כל הנושא הזה של תעסוקה, לא כמקשה אחת. ערבים שונים בתוך הקהילה שלהם, בין דרוזים לנוצרים למוסלמים, יהודים שונים בין הזרמים שקיימים גם שם. לא להסתכל על כולם כמקשה אחת, ומה שעובד לי עם עובד יהודי יכול לעבוד לי עם עובד ערבי, ולהסתכל על כולם כמקשה אחת. אלא שנייה, לתת מקום לשונות הזאת, כי בסוף כשנותנים למקום, הארגון הוא יותר יצירתי, הוא מכניס נכון. יותר כסף, הוא יודע להתנהל בצורה יותר טובה, ושנייה להקשיב לניואנסים הקטנים, אתה יודע, בסוף שינויים הם לא שינויים מג'וריים וגדולים, הם מתייחסות לניואנסים תרבותיים וחברתיים קטנים, שמאפשרים בלונגינג ותפוחה הרבה יותר גדולה מלהסתכל על כולם באופן שווה.
0: נכון, זה מעניין, ואפשר לדבר על זה הרבה מאוד זמן. בהזדמנות נמשיך, שדי חדד, מנכ״ל קו אימפקט, תודה.
10: אפרופו, רק משפט אחרון יאיר, אפרופו מונדיאל בשיחתך הקודמת, ב-8 ליולי יש לנו כנס שנקרא The Business League 2026, הוא כנס הוא אירוע שמזמין את כל השותפים מהמגזר העסקי הזה, מכל השדה הזה. הוא יהיה בגן בשפעים. אני אשמח שתשימו בגוגל, תירשמו ותבואו. הוא יהיה אירוע שממש מדבר על זה וממחיש את איך עושים את זה בשטח.
0: הנה אמרת. תודה שדי.
10: תודה, תודה.
2: אנחנו כאן.
0: כן, זה נכון, אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 439 דקות, דבר כזה עוד לא היה לנו, רונן פולק נכנס עכשיו לאולפן.
11: זה היה כבר.
0: מחוות. מה, עם מחוות?
11: עם מחוות לא. לא, לא.
0: תן לי לסיים משפט, ואחר כך תגיד אם היה כבר או לא, אתה מתפרץ.
11: נכון.
0: עם מחוות, ובתוכו, סטייק, שהכנו אותו קודם, במרפסת.
11: נכון.
0: כי אסור להדליק פה אש.
11: לא, והאמת היא שזה, באתי כמעט להדליק פה, ואמרו לי, תגיד, אתה נורמלי פה, אתה תפעיל לנו פה את כל המתזים.
0: בדיוק, נכון, כן, כן, ויש בו בלי הנהרה מתזים. אז עמדנו במרפסת, לא היה לנו כזה של נפנוף.
11: לא צריך לפנות.
0: לא, הבאנו גזייה ניידת כזאת, וזה מקצוענים. כולם פה פתחו אלינו עיניים, לא הבינו מה אנחנו עושים. קיצור, הכנו שני סטייקים יפהפיים שאנחנו עומדים עכשיו לטעום אותם. מה מיוחד בסטייקים האלה, רונן?
11: שזה חלק מתעשיית תחליפי הבשר, מה שנקרא. זה לא באמת סטייקים, זה לא בשר. זה סוג של... זה סויה. שעבר תסיסה טבעית. תשמע, בוא נתחיל מההתחלה, כי שוק תחליפי הבשר באמת... עובר מהפכות בשנים האחרונות, אתה זוכר את המותגים שפרצו כאן בסערה, מותגים אחרים קמו, היו מי שניסו לדמות בשר בטכניקות שונות ומשונות, הדפסה,
0: ביונד מיט,
11: גידול של תאים כן. בדיוק.
0: פחות שומעים על זה בזמן
11: נכון,
0: האחרון.
11: נכון, כי החברות האלה באמת הרבה מהן פשוט...
0: כבר לא.
11: הרבה
0: חזרו
11: פחות.
0: לצומח.
11: כן, זהו, יש הרבה חברות שחזרו למוצרים מן הצומח, והיום אנחנו רוצים לדבר על חברה ישראלית קטנה, אבל כזאת שבאמת מצליחה לחדור לשווקים ולמסעדות, בעיקר רשתות מזון אמריקניות, שזה באמת
0: שזה הישג וזה יפה. נכון. כשהענף כולו, אנחנו מציינים, כן, היה פעם באז כזה,
11: כן, היה. על הביונד מיט. יש טרנדים לכל הנושא הזה, אתה יודע, אבל זה בא והולך.
0: אבל זה כאילו קצת נעלם, ובכל זאת הם מצליחים, וגם יש את הבשר מעבדה, שזה בשר אמיתי, שמכינים מתאים ממש, שזה ממש מייצרים בשר.
11: נכון.
0: שאומרים שזה כאילו הדבר הבא, שלא צריך לשחוט חיות וכו', וזה. ועדיין הם מתקשיב, טוב, נטעם?
11: כן, נטעם. קודם כל נאמר, זה חברת צ'אנק פודס, היא השיקה את המוצרים האלה, בשלוש רשתות מזון גדולות בארצות הברית.
0: רגע, בארץ אפשר להשיג את המוצרים?
11: כן, יש את זה גם בסופרים כאן בארץ, לפחות בחלקן. זו חברה שמייצרת נתחים שלמים מן הצומח, בכל מיני טכנולוגיות של ציסה ו...
0: אתה מוכן להעביר לי חתיכה מהסטייק? תודה. תודה, רגע. כן. טוב, קודם כל, אני חייב להגיד שזה נראה כמו בשר, כי יש לו את הסיבים האלה. אוקיי? נכון. זה לא איזה גוש
11: אבל חסר
0: טופו
11: את
0: כזה או משהו.
11: רקמת שומן.
0: וואי, זה ממש נראה כמו בשר.
11: כן, כן. רגע. ככה הוא קשה.
0: תראה. אוקיי. תתאם גם אתה.
11: כן, יש בזה גם מרקם...
0: טוב, זה מרגיש כמו בשר. הטעם, אנחנו מתנצלים. מה שאנחנו אוכלים לכם באוזניים.
11: אגב, שזה מבחינת הלעיסה של זה...
0: זה לעיסת בשר.
11: כן.
0: אבל הטעם הוא לא בשר. הוא כאילו...
11: אני לא חושב שמנסים היום אתה יודע, בסוף יש גם אנשים שנרתעים לחפש בשר. אנשים צמחונים, למשל, הם לא בטוח שהם רוצים דווקא...
0: שבשר מגיע אותם.
11: כן, אז הם לא רוצים דווקא שתנסה לדמות להם או לא... לא יודע, יכול להיות.
0: אני חייב להגיד לך שזה מעניין.
11: כן. אנחנו בדקנו גם עם כמה, עשינו קודם בדיקה גם בחוץ, עם הרבה מאוד אנשים, ביקשנו חוות דעת.
0: תגובות לפה ולשם.
11: כל מי שטעם כאן, גם צמחונים, גם לא צמחונים, נתן ציון גבוה לטעם ולמרקם, נכון. לגבי הנראות, דרוש שיפור באריזה, לפחות לדעתנו, גם במוצר המוגמר. הנתחים עצמם, הנראות טובה יותר.
0: תביא אותך תיכה.
11: כך, בבקשה.
0: תודה רבה.
11: אני אמשיך?
0: כן, כן.
11: יש את הסיבים האלה, זה מזכיר בשר, ללא השיוש כמובן ופסי השומן, אבל המחיר סביב 40 שקל כאן בארץ, אני לא יודע כמה זה עולה בחול, אבל ל-312 גרם, שזה בערך 130 שקל לקילו.
0: זה 226 גרם באריזה, תראה לי? כן. 40 שקל ל-226 גרם. טוב, זה לא זול.
11: נכון. טוב, בוא נצרף את המנכ״ל של החברה הזאת, מנכ״ל ומייסד צ'אנק פודס, עמוס גולן, שלום.
0: שלום עמוס.
12: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
12: שלומי מצוין. כן. אני מדבר מהמפעל שלנו, כן.
0: איפה המפעל?
12: המפעל בראשון לציון.
0: אוקיי.
11: מה, ולחדור לשוק האמריקני זה באמת הישג כל כך גדול מבחינתכם? זה היה כאילו הוואו?
12: זה הישג ענק, כי חברת צ'אנק אמנם מוכרת בארצות הברית, אנחנו mm-hmm. מוכרים בישראל, נדבר על זה, אבל אנחנו הצלחנו לעשות שני דברים. בחברת שאנק הצלחנו למכור, להיכנס לשלוש רשתות מהחשובות ביותר, הגדולות ביותר, בשוק הטבעי, האורגני וגם בטקסס, זאת אומרת, רשת שהיא לחלוטין קונבנציונלית, ולהצליח שם מאוד. אנחנו מדברים על רשתות הול פוד, ספראוטס ו-AGB, שמשהו כמו 1,500 דלתות, ובמקביל הצלחנו למכור את מוצרי צ'אנק למסעדות, מלונות, קפיטריות.
0: אתה שואל להזמין את זה כמנה במסעדה.
12: ממש.
0: בוא נדבר רגע על הטכנולוגיה שלכם, על הפרמנטיישן, על התסיסה, הצסה שאתם עושים. זו מילה שאנחנו בדרך כלל מכירים את זה מעולמות היוגורט, נדמה לי.
11: גבינות גם, כן.
0: לא מסתכן, גבינות, כאלה, כן. תסביר הכי פשוט שאתה יכול, כן? מה קורה שם בעצם? איך התסיסה הזאת הופכת את החלבון הצמחי למשהו שהוא מרגיש יותר כמו בשר?
12: כן, זו שאלה מצוינת. אז מבלי להיכנס רגע אתה יודע, לפרטים מדעיים מדי, אבל בסוף אנחנו מכירים תסיסה ממאכלים שאנחנו אוהבים. דיברת על יוגורט, גבינה כחולה, בירה, כל המאכלים האלה, נקניקים למיניהם, עוברים תסיסה, ובתהליך הזה בעצם חומר גלם אחד, במקרה שלנו סויה וחיטה, עוברים תהליך שמשפיע על המרקם שלהם, מדביק את המוצר יחד, וככה מייתר כל מיני חומרים מדביקים וכל מיני עמילנים, ומאפשר לנו בצ'אנק לייצר מוצר מאוד מאוד נקי, מעט מאוד רכיבים, ועם טעמים כאלה, טעמי אומאמי, מה שקוראים, טעמים עמוקים, שאנחנו מזכירים לנו את עולמות הבשר, את עולמות המאכלים.
0: אבל זה במקום העיבוד, כלומר, זה גם אוכל מעובד בעצם, לא? או שבגלל התהליך של התסיסה, אז זה חוסך לכם את העיבוד הלא טבעי.
12: אז תשמע, כל מזון שמיוצר במפעל הוא מעובד. כן, גם נקניק וטופו וגבינה לבנה שאולי חלק מהשומעים מאזינים אנחנו בבוקר. אבל בסופו של דבר, מדובר על מוצר שיש בו 8 רכיבים, שאחד מהם הוא מים ואחד מהם הוא מלח, כן? אז מדובר פה על מוצר שהוא...
11: כן, הרבה מלח אגב, הרבה נתרן.
12: יחסית מעט. בקטגוריה אנחנו בערך חצי.
0: יש מדבקה?
12: אנחנו יכולים לקבל מעט מאוד. אין מדבקה.
0: אין מדבקה אדומה.
12: יש לנו מוצר אחד שיש לו מדבקה אדומה בישראל, והוא מוצר שהמדבקה אדומה מגיעה מרות.
11: תגיד, אבל איך אתה מתייחס לנושא של הטרנדיות של המוצרים האלה? אתה יודע, יום אחד זה להיט, למחרת, אתה רואה, ראית מה קרה לכל השוק הזה, כל הזמן...
0: ביונד מיט וזה, הם כבר לא מה שהם היו בעבר.
12: אז תשמע, זה נכון שהקטגוריה נמצאת היום במקום מעט הגר, אבל כמו שגיסתי הערובה אומרת בצחוק, שהמים רותחים על נקיות צפות, כן? בסוף...
11: תביא לי קצת, יאיר.
0: לא, עזוב.
12: בסוף, המוצרים נמדדים האם... א', האם נכנסים לרשת, לרשת הקימונאית, ובמקרה שלנו אנחנו נכנסים לרשתות הכי קפדניות, הכי בררניות בעולם, הול פוד, מאוד קפדנית בנושא הרכיבים, בסדר? אם מוצר נמצא בהול פוד, אפשר לדעת שהוא מאוד מאוד נקי. סטאוט היא ממש חוד החנית של...

0: חד משמעית לא.
1: לא?
0: מבחינת מחיר, מבחינת טעם, מבחינת השימושיות, ואיך שזה מתחבר למטבחים, יש מקום להכל.
1: עמוס גולן, מנכ"ל ומייסד צ'אנק פודס, תודה רבה.
2: בהצלחה.
0: תודה רבה לכם, שמחתי לשוחח. ביי ביי.
1: כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, תודה רונן.
2: בבקשה.
1: אהוד כהן בופון, בצעבון. אהוד כהן בופון הוא בהפקה על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, הדואל שלנו כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית, ביי.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: אנחנו כאן. המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הצבא האמריקני החל בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהתאם להוראת הנשיא טראמפ בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. גורם אמריקני אמר לערוץ אל ג'זירה כי הכוחות ממשיכים לתקוף לצורך הגנה עצמית וכי המבצע עדיין נמשך. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. באיראן מאיימים בתגובה כי יגיבו בנחרצות לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה של הפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזוינים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלי מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב הרקצ'י ברשת אקס. מדבריו הביא קשבנו איתמר וישנקו. כדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה אמש בחוץ את הפועל ירושלים 88-84 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הצטיינו בתל אביב ים אדר ואיש ויינרייט, בירושלים הצטיין קדין קרינגטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 9 ביוני 2026, והיום בעולם. מחבל חוסל בגבול לבנון בתוך שטח ישראל, אין נפגעים. חיל האוויר תוקף היום בעוצמה מטרות של חיזבאללה בעיר הנמל צהור שבדרום לבנון. בלבנון מדווחים על לפחות 3 הרוגים בתקיפות הבוקר. צור נחשבת לאתר מורשת עולמי של אונסקו, ומוקד התמיכה המרכזי של חיזבאללה במדינה, לפחות אחד מהם. גל סנקציות בינלאומי מתואם נגד גורמים בממשלת ישראל. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות הגבלות חדשות על מי שהם רואים כאחראים לאלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. על הכוונת הפעם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. דיווחים באיראן על שני אנשי מערך הגנת האוויר של הצבא שנהרגו במתקפת הטילים אתמול של ישראל. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית חוקר התרסקות של מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י מול חופי אומן. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. דרמה פוליטית בקווקז, ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן ניצח בבחירות לפרלמנט עם כמעט 50% מהקולות, למרות קמפיין כבד של לחצים ממוסקבה. הניצחון מעניק לו מנדט לקדם את הסכם השלום עם אזרבייג'אן ולהדק את היחסים עם ארצות הברית. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הכתה אתמול באי מינדינאו שבדרום הפיליפינים, לפחות 37 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו. הרשויות שם חוששות שמניין ההרוגים עוד יעלה. וגם הלך לעולמו מאמן הכושר המיתולוגי ומגיש הטלוויזיה הבינלאומי גלעד ינקלביץ'. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בצרפת. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות סנקציות חדשות על גורמים בישראל בראשם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
1: כן, שלום רן, וגם בינתיים הגיעה ההודעה הבריטית, כמו שאמרת, זה מהלך מתואם של מספר מדינות כנגד גופים בהתנחלויות וכנגד השר סמוטריץ'. אז צרפת הודיעה שהיא אוסרת את הכניסה לשטחה גם לשר אוצר בצל סמוטריץ' וגם לארבעה ראשי ארגוני מתנחלים כלשונה, וגם על 21 מתנחלים אלימים, זו ההגדרה, והיא עושה את זה יחד עם בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה. ז'אן נואל ברו, כמו שאמרת, שר החוץ הצרפתי, תקף את בצלאל סמוטריץ' על משהו מגדיר קידום סיפוח הגדה, בניית התנחלויות חדשות, רקולוניזציה של עזה, הרס כלכלי של הרשות, והמדיניות הזו אומר, היא בלתי מתקבלת על דעת רוב הקהילה הבינלאומית שתומכת בפתרון שתי המדינות. צריך להזכיר שזה מתחבר למה שלפני שבועיים קרה, וזו הכרזה הצרפתית על כך שהשר איתמר בן גביר הוא פרסונה נון גרטה בעקבות סיפור המשט. אז זה בנוסף, רוצים לומר, לא רק מיצג הסרטון הזה של בן גביר לא מצא חן בעינינו, אלא כל המדיניות שנדקטת על ידי שר האוצר סמוטריץ', ראשי המתנחלים בנוגע לעתיד השטחים הפלסטינים, גם היא לא נראית לנו, ולכן הסנקציות בהודעה הבריטית, למשל, מציינים את הארגונים הבאים בתור מי שמטילים עליהם סנקציות, התאחדות החוות, אהבת גלעד, ארי ישאג, ארצנו, שיבת ציון לרגבי אדמה, אייל הרי יהודה ובעלי החווה איתמר יהודה לוי. כך לשון ההודעה, אני לא נכנסתי לפרטים עצמם בשלב הזה. וזה מתחבר, וצריך לומר את זה, לדוח של ועדת חקירה עצמאית שיוצא מטעם האום, שקובע שהרשויות הישראליות, היום התפרסם, מעורבות ישירות בהתקפות של מתנחלים על פלסטינים. הרשויות, כך אומר הדוח, מספקות למתנחלים האלימים המסוימים האלה הגנה צבאית, תמיכה כספית, יוצרים אווירה של חוסר אנישה. יש טענה שם של עלייה של 130% במתקפות של מתנחלים, לא המתנחלים, של מתנחלים מאז 2023.
3: בעצם הטענה היא חולשת מערכת המשפט בישראל, כשישראל לא מטפלת בבעיות האלה.
1: היא חולשת רשויות הצבא, שהצבא מסייע לעניין הזה,
3: מספק הגנה צבאית. שהצבא ומערכת המשפט לא מסייעים ולא מטפלים, אז ישראל צריכה לשלם את המחיר המדיני, ואותם פוליטיקאים צריכים.
1: צריך לומר, ישראל דוחה את הטענות של ועדת האום המסוימת הזו, אומרת שמדובר במקרים בודדים שמנוגדים להוראות הצבא, והמקרים הבודדים האלה נחקרים. הדבר הזה מצטרף להרבה מאוד פרטים שקוראים בשבועות האחרונים מול הסרטונים והתמונות והמקרים שמתרחשים, ואנחנו רואים אותם כבר, רואים אותם גם אצלנו, ולא רק בדיווחי רשתות זרות, של אלימות מתנחלים מסוימים, מקיצוני מתנחלים כלפי פלסטינים, והנה יש סנקציות לעניין הזה, כאשר הם גם עשויות להפוך לסנקציות רוחביות, מכיוון שאנחנו שומעים על המדינות שמחליטות לא לסחור עם ההתנחלויות, לא לייבא מוצרים מההתנחלויות, וזה אומר גם מוצרי חברת אהבה, מוצרי הטיפוח של אהבה, שהטענה הייתה שכבר פסי הייצור לא נמצאים בצפון ים המלח, אלא נסגרו והמפעל מייצר בתוך ישראל של הקו הירוק. זה לא משנה למי שמטיל את הסנקציות, ולמשל המוצרים האלה מוגבלים. כאשר יש ניסיון, ב-15 ביוני, עוד כשבוע, פחות משבוע, התכנסו שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל, פגישה אחרונה לפני יציאה לפגרת הקיץ, ועל הפרק סנקציות גם על איתמר בן גביר בעקבות סרטון המשט של האיחוד האירופי כמקשה אחת, אבל גם המדינות שמעולם לא אהבו את המדינות הישראלית ינסו לקדם סנקציות על סנקציות כלכליות, למשל על מוצרי התנחלויות.
3: דובי, אתה כמובן תחזור אלינו בהמשך המשדר הזה עם סיפור משפטי אחר, אבל תודה רבה לך בשלב הזה.
1: בשמחה.
3: מכאן לאיטליה, באותו עניין, השר לביטחון פנים איתמר בן גביר נמצא על הכוונת של משרד המשפטים ברומא. התביעה פתחה שם בחקירה נגדו, באשמה שהוא אחראי למעשה אלימות, עינויים והטרדות מיניות נגד אנשי המשט. האיחוד האירופי יחליט בעוד כמה ימים אם להצטרף לעיצומים ולהרחיב אותם גם למישור הכלכלי. הנה דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
4: משרד התביעה ברומא פתח בחקירה נגד השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר. התביעה מסתמכת על הסרטון שפרסם השר, שבו נראים עשרות פעילי המשט עזוקים על ברכיהם, סופגים מעלומות והשפלות. אבל בידי משרד המשפטים גם עדויות של פעילי המשט, שבהן מאשימים את בן גביר שהוא אחראי לעינויים, לשבירת צלעות ואלימות מינית. כלי התקשורת מבליטים את התגובה המזלזלת של השר גביר, שאמר כי ארץ המגף הפכה למדינת הקפקפים. הם מדגישים גם את דברי דוברת החוץ של המשט מריה אלנה דליה, שאמרה כי היא מרוצה מפתיחת החקירה נגד בן גביר, אך אין לשכוח שהוא השר בממשלת נתניהו וביטוי דרכה הציונית של הממשלה. כלי התקשורת מבהירים כי משרד המשפטים באיטליה שקל לפתוח בחקירות גם נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל הים ובכירים אחרים, אך בסופו של דבר הוחלט לפתוח בינתיים בחקירה נגד בן גביר בלבד. האיחוד האירופי שהתכנס ב-15 ביוני יחליט אם להטיל עיצומים נוספים על ישראל ואף לבטל את הסכם הסחר עם ישראל. כאן יוסי בר, רומא.
3: ובדקות האחרונות אנחנו מקבלים דיווחים על מחבל שחוסל בצפון, ככל הנראה חדר מתוך שטח לבנון לתוך ישראל. קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
5: מחבל פתח בירי לעבר כוח צהל, חוסל על ידי הצבא באזור רכס רמים, אין נפגעים. בצהל אומרים שהמחבל לא חצה לשטח ישראל, האירוע בתוך רצועת הביטחון, כאמור, אין נפגעים ישראל, ישראלים. בצהל ממשיכים בסריקות באזור כדי לוודא שאין מחבלים נוספים. זה היה דיווח ראשוני, מחבל זו הסמוך לגבול לבנון, בתוך השטח הלבנוני, מרחק קצר מהגדר, באזור רכס סמים. בעקבות האירוע תושבי מסגבה, מרגליות, מנרה הונחו על ידי הרבש"ץ לשהות בבתים ולא להסתובב. הכביש שמחבר ונפתח למנרה שעל רכס רמים נחסם. כאמור, המחבל חוסל, צהל ממשיך בסריקות.
3: עד כמה, קרמלה, יש הערכות לתרחישים כאלה של חדירת מחבלים לתוך שטח ישראל, כשבעצם צהל שולט בכל האזור הזה מצפון?
5: כן, זאת אחת הסיבות בעצם שצהל כבש, בעצם השתלט על כל הרצועה הזאת.
3: אבל זה לא הרמטי כמובן, נכון?
5: לא הרמטי, אבל יש בהחלט כוחות ויש תצפיות ויש מודיעין, ולכן האירועים האלה הם מאוד מאוד מטרידים את הצבא. ניסיון חניסיונות חדרה של מחבלים, ראינו איך הם הסתיימו, וזה הדבר, אחד המרכיבים החשובים ביותר בישיבה של צהל בתוך אזור הביטחון הזה, בתוך רצועת הביטחון, חשש מחדירה, פגיעה בישובים, שעד המבצע הזה, עד המלחמה, למעשה הם היו צמודי גדר, ועכשיו יש את המרחבים האלה, את המוצבים האלה, שנמצאים ממש גם סמוך לישובים, וגם מצפון להם.
3: וצהל היום פועל בתוך שטח לבנון, הפצצות כבדות על העיר צור, נכון?
5: כן, צהל ממשיך בפעילות, יש גם תקיפות של חיל האוויר, אבל שוב, אנחנו, השאלה המרכזית באמת, עד מתי צהל יוכל להתאפק, ועד מתי בעצם האיראנים, מתי האיראנים יחליטו להתערב. ואנחנו, מה שאנחנו למדים, זה רק עניין של זמן שנהיה בסבב נוסף מול האיראנים.
3: קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, תודה.
5: תודה רבה לך.
3: ושלום לראש התחום הערבי רועי קייס.
6: שלום, שלום.
3: אז הלחימה נמשכת, ספר לנו מה קורה היום בצור, ובכלל בדרומה של לבנון, והאם יש איזושהי התייחסויות לסיפור הזה של חיסול מחבל שחדר לתוך שטח ישראל, או שעדיין מוקדם מדי?
6: כן, כרגע לפחות מה שאנחנו רואים איזושהי התייחסויות, יהיה מעין לראות באמת האם תהיה התייחסות רשמית של חיזבאללה, שצריך לומר, בימים האחרונים, על אף שמן הסתם האיראנים הפכו להיות חלון הרעבה, לפחות ליממה של כל האימות עם ישראל, חיזבאללה ממשיך בפעילות שלו נגד הכוחות שלנו בדרום לבנון, רחפנים, רקטות, כל העת. כלומר, זה לא משתנה. תראה, מבחינת מה שקורה בצד השני, אז באמת מוקד העניינים היום נמצא בעיר החוף צור, כאשר מעבר לגל תקיפות שאנחנו ראינו בבוקר, דובר צהל בערבית גם הוציא התרעת פינוי לראשונה גם לשכונה הנוצרית בצור, כלומר לא רק לאזורים של השיעים, כולל גם מחנות הפליטים הפלסטינים, התרעת פינוי די נרחבת שאומר לתושבים להתפנות ולעלות צפונה מעבר לנהר זהרני, מלמד אותנו שמבחינת ישראל עסקים כרגיל מבחינת התקיפות בדרום לבנון, כאשר כרגע כאמור לא נראה שאנחנו לא שומעים איזושהי תגובה לפחות מהצד האיראני. נזכיר שאתמול מפקדת החירום האיראנית חתם אל הנביאה אימה גם שהיא תפעל אם ישראל תמשיך בתקיפות שלה בדרום לבנון, והתקיפות האלה נמשכות. מה שכן, היום התייחסות מעניינת רשמית ודי ראשונה של חיזבאללה לירי האיראני אחרי התקיפה בדחיה ביום ראשון. חיזבאללה מן הסתם מודים לאיראנים, מודים גם לחוסים בתימן שהצטרפו, אומרים שהסיוע הזה של איראן ללבנון מראה שהיא באמת מסייעת ללבנון ולא כפי שהם מנסים לצייר. ולא פחות מעניין זה הקריאה של חיזבאללה לשלטונות בלבנון לתקן את היחסים עם איראן ולעזר באיראן ובמסע ומתן שהיא מנהלת מול ארצות הברית דרך פקיסטן כדי להשיג דיבידנדים והישגים בעבור העם הלבנוני. מבחינת חיזבאללה הם אומרים, זה מסר של הרתעה מצד איראן, כדי לגרום לארצות הברית להבין שהתמיכה שלה בתוקפנות של ישראל בלבנון, פשוט גורמת לכך שהיא מכשילה את כל ההסכמים שארצות הברית חותרת אליה. זה לפחות דף המסרים שאנחנו שומעים מהצד של חיזבאללה. אם תרצה ניסיון לחלוטין לחבר בין הנתיב הלבנוני לנתיב האיראני, בעוד ההנהגה בבירות מתעקשת, מסע ומתן ישיר עם ישראל בוושינגטון, בלי התלות התמידית בטהרן.
3: ככל שנוקפות השעות, אבל נראה שהאיראנים לא ממש עומדים באיום שלהם, נקווה שכך
6: כן, נכון.
3: זה יימשך.
6: נקווה.
3: רועי קייס, תודה.
6: תודה.
3: ובכל זאת ידיעה אחת שאולי תשמח כמה לבבות בישראל. תובע בית הדין בהג, קרים חן, הושעה מתפקידו לאחר שיצא לחופשה במאי בשנה שעברה. הוא הושעה על ידי אספת המדינות החברות, שמייצגות בעצם את כל המדינות החברות בבית הדין, כשהרקע להשעיה הוא שורה של הטרדות מיניות שחוותה עובדת מצידו. קרים חן ידוע בעוינות שלו כלפי ישראל, וברדיפת המנהיגים כאן בארץ. אנחנו שווים אליך, דוב גילר, שליחנו לאירופה. איך מנמקים את ההחלטה הזאת?
7: תראה, ערן, קודם כל, לשאלה האם קרים חן התובע היה מבקש צווי מעצר נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט, גם אם לא היה, הייתה הפרשה הזאת, פרשת התקיפה המינית, ההטרדה המינית של העובדת, זה לא נדע לעולם. כלומר, אבל זו כן התזה הישראלית, שאומרת שבגלל שהייתה סמיכות זמנים בין חשיפת הפרשייה המינית הזאת לבין הבקשה להוצאת צווי מעצר, אז ישראל קושרת בין שני הדברים ואומרת, הוא ניסה להרחיק מעצמו את הסיפור הזה, או לקבל איזה קאבר-אפ, אז הוא ביקש את צווי המעצר. והוא עצמו, קרים חן, כמו שאמרת, פרש לפני שנה, או לפחות לקח חופש לפני שנה, שהוא הבין שהדרתו לא סתם על העשן, אלא ממש בוערת, וללא ספק, היה שם סיפור, והסיפור הזה נחקר, ומיד נחזור אליו, אבל מדובר בגוף שאישה אותו, גוף בין 21 חברים, שהוא בעצם הדירקטוריון של ה-ICC, הוא נקרא Assembly of States Parties, חבר המדינות החברות ב-ICC, והגוף הזה גם משאה את קרים כאן, וגם מעביר את העניין להחלטת כלל המדינות החברות, האם להדיח אותו באופן סופי, ומדובר ב-125 מדינות שחברות בבית הדין הבינלאומי בהג. זו אחת הבעיות, וזו גם הסיבה שראש הממשלה הוא מנוע תנועה בינלאומית ברוב העולם.
3: זה לא באמת ישנה את מצבו של ראש הממשלה, או מצבם של בכירים ישראלים שמבוקשים על ידי בית הדין הזה, נכון?
7: אז ישראל פנתה לבית המשפט ובעילות שונות ביקשה לבטל את צו המעצר שהוצא בזמנו לפני כשנתיים ונדחתה. אז לא, אין לזה משמעות מכיוון שההליך כביכול נמשך בלי קשר לזהותו של התובע בזמן נתון. אבל כן, זה כן מטיל צל כבד על קרים חן, על המוטיבציות שלו, על דרך הפעולה שלו בוודאי, מכיוון שמדובר באותה עובדת שהאיש נטפל אליה וקפה את עצמו עליה ולא הפסיק להטריד אותה בשלל נסיעות שהיו להם בעולם. הוא מאוד אוהב להסתובב בעולם, ולמרות שלא ברור מה יש לו לעשות בפגישות עם מנהיגים בעולם, כשהוא צריך בעצם לעבוד, לחקור, למנוע פשעים בינלאומיים, לא להסתופף בקרב מנהיגי עולם. אבל זה מה שהוא עשה, וגם אותה עובדת התלוותה לחלק מהנסיעות, וזה כבר תואר בהרבה מאוד כתבות תחקיר, הוא פשוט לא הניח לה, היא עצמה בהתחלה לא התלוננה, נכנסה לדיכאון עמוק, ואז לאט לאט נשמעו הסיפורים, והיא כן הסכימה לשתף פעולה עם גופים חוקרים. אז כן, אז הנה הוא מושעה, האם יודח באופן סופי זה יחליטו כלל המדינות החברות ב-ICC, אבל למרבה הצער, הסטטוס של ישראל בגוף הבינלאומי הזה, שהוא עדיין חשוב למרות הסנקציות האמריקאיות נגד חן, נגד שופטי בית הדין, נגד פקידים באותו בית דין בינלאומי, עדיין יש לו משמעות מבחינה בינלאומית.
3: טוב, החדשות הטובות באמת הן שהטענות האלה כלפי קרים חן מטופלות, וזכותה של אותה אישה שהותקפה, שהותרדה, נשמעת ומטופלת. דוב גילר, שליחנו לאירופה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לאיראן. האינטרנט חודש שם בימים האחרונים, למרות חידוש הלחימה, המידע מהמדינה עדיין זורם. אנחנו רוצים לומר שלום לאלף.
8: שלום איראן, מה שלומך?
3: אצלי בסדר, נציין שאתה עולה חדש מאיראן, אנחנו לא מציינים את שמך, כיוון שעדיין יש לך חברים, קרובים שם, ואנחנו רוצים לשמוע ממך אם אתה מצליח, אם הצלחת בימים האחרונים, או למעשה מאז החזרת האינטרנט, לתקשר עם אנשים באיראן ולשמוע מהם מה מצבה, מה עובר עליהם עכשיו.
8: טוב, אני רוצה לחלק את זה לשתיים. אנשים היו גם באותם ימי חושך, שלא היה אינטרנט בכלל, היו אנשים שהצליחו איכשהו להשיג דרכים שעוקפים את זה, היו ממש בודדים. אולי כמו שהיו מראים הארגונים שעוקפים אחרי זה, רק אחוז אחד מהאוכלוסייה, אז היו אנשים שהיה אפשר עדיין לתקשר איתם, אבל 99% כמובן לא. אבל כן, מאז לפני שבועיים ש חידשו את החיבור האינטרנט, אז בהתחלה היה חברים שהיו נגיד בטהרן, המשפחה שהיו בטהרן, כי זה עיר בירה ולפני כל הערים אחרות, להתחבר על האינטרנט, אז שם חודש הקשר, ואחר כך גם חברים שבערי הפריפריה.
3: איך החיים שלהם מתנהלים עכשיו במצב הזה בעצם, שבין מלחמה להפסקת אש, מצב מאוד לא ברור?
8: טוב, זה צריך להגיד שגם חיים, גם לפני זה היה מאוד קשה. אינפלציה הייתה ממריאה שחקים, ועדיין יום ליום מתברר שזה כמה, כל חודש, כשמשווים את זה לחודש של השנה שעברה, כמה המחירים ממש ממריאים. המסע היה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, בהתחשב לזה שרוב האוכלוסייה באיראן הם מתנגדי משטר. זאת אומרת, אנחנו נניח שיש שם משהו כמו לפי הסטטיסטיקות האחרונות, 87 מיליון, הייתי אומר לך שאפילו 60 מיליון מתוך האלה הם מתנגדי משטר שממש רוצים שהמשטר ילך. ואז המצב שנוצר בין הלחימה, בין אותה תקווה הקטנה שהם חשבו שאחרי הצבח הנוראי שהם חוו בינואר, התחילה מלחמה, מי שהוביל את הצבח, המנהיג צמי דם האכזר, החמיני הוא חוסל, כל הסביבה שלו חוסלו, והיו רואים במו עיניהם מדי יום ש... מפקדות של משמרות המהפכה ומתפוצצות, וכל אלה שהיה להם יד בעניין הזה הולכים ונמחקים, נגיד ככה, ופתאום נהיה לא רק הפסקת אש, זה בסדר, הם ראו שהמשטר, לא רק שכאילו באכזריות מלאה, בהוצאות להורג, השתדל לחזק את מעמדו בתוך המדינה, גם מקבל גיבוי מהבן אדם שהיה הכי הכי לא צפוי שיקבלו את זה ממנו. זאת אומרת, מנשיא טראמפ שכל הזמן מדבר על הסכם, מדבר על זה שיש אנשים בתוך המשטר שהוא רוצה לדבר איתם.
3: אז העם האיראני עכשיו, היית אומר שהוא מאוכזב מהנשיא טראמפ? מאוכזב אולי מישראל גם?
8: אני אגיד לך, מנשיא טראמפ מאוכזב מאוד, מאוכזב מאוד, אפילו עד כדי שנאה. אז דברים שלא יאומנו כי יסופרו, עדיין אפילו עד כדי שנאה כלפי ישראל, לא. ממש לא, כי הם בפרט אחרי שהתחברו לאינטרנט והבינו עד הסוף מה קורה בעולם, אז מבינים שיש מישהו שמגדיל את מדינת ישראל, לא רק זה בכיוון איראן, גם בלבנון, גם במקומות אחרים. אז לא, התחושות כלפי ישראל ונשיא טראמפ זה הם שונות לחלוטין.
3: א', תודה רבה על תמונת המצב הזו. אתה יודע מה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי שמענו בימים האחרונים על חידוש מחאות, על רקע מבחני הבגרות, מבחני הקבלה לאוניברסיטה, כבר הפגנות ב-15 מחוזות. אני רוצה לשאול אותך אם יכול להיות שזה הבסיס אולי לתסיסה הבאה שתוציא את ההמונים לרחובות, או שזה לא על הפרק כרגע?
8: אני לא חושב. לתחושתי זה גם... האוכלוסייה שיוצאת לרחובות זה רק תלמידי בית הספר, לא כמו הפעמים הקודמות שזה היה סטודנטים באוניברסיטאות, שזה ממש רמה אחרת של המחאה, או אנשי בזאר, אנשי השוק, הסוחרים. אז
3: המבחן יהיה אולי איך המשטר ידכה את המחאה הזאת, אם הוא יפעיל יד קשה, יכול להיות שנראה את ההמונים ברחובות.
8: כן, בדיוק. כנראה מידה זה האם, זה אנחנו הולכים להיות... הסתרפות של עוד שכבות מאוכלוסייה לתלמידי בית ספר או לא. ואז אפשר לדבר.
3: א', עולה חדש מאיראן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה לך, אירן.
3: השעה הבינלאומית, אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו התחלנו את המשדר הזה. גל סנקציות בינלאומי מתואם נגד גורמים בממשלת ישראל. שר החוץ הצרפתי ז'נואל ברו הודיע שצרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה מטילות הגבלות חדשות על מי שמבחינתן אחראים להרחבת ההתנחלויות ולאלימות ביהודה ושומרון נגד פלסטינים. על הכוונת של המדינות הפעם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ועכשיו מצטרף אלינו על קו הטלפון שגריר צרפת בישראל פרדריק ז'ורנה. מיסטר אמבסדר, תנק יו ורי מאץ' פור טוקינג טו ישראל פאבליק רדיו.
9: Hello, Iran, Yom Tov, and hello to all the listeners.
10: Can you explain the decision by France? Why is France and other countries are leading this step?
9: Well, Iran, to be fair, we're not the first ones. As you know, many other Western countries had taken similar measures, either against Minister Ben-Gvir or Minister Smotrich. We refrain from it for a long time because we are aware that there is government solidarity within the ministers of Israel. But we had been thinking about it for more than a year. What happened now is that the spiral of violence that happened in the West Bank became completely out of control. And we are a country abiding to the rule of law. And at some moment, we need to have coherence and to say, well, sorry, but those who advocate, encourage, or give political coverage to violence, well, they're not welcome home. And that's basically what it is. It's that one moment to say we don't accept it and we just don't want to stay passive. We have to be consistent with our values, and this is completely off charts.
10: Let me translate that, translate it to our listeners. אומר שגריר צרפת בישראל, אנחנו לא הראשונים שנקטו צעדים כאלה נגד סמוטריץ' ובן גביר, יש עוד כמה וכמה מדינות אירופיות שעשו את זה לפנינו. אנחנו נמנענו מזה הרבה מאוד זמן, חשבנו על הנושא הזה יותר משנה, אבל לאחרונה המצב ברצועת, המצב בגדה, המצב ביהודה ושומרון יצא מכלל שליטה. אנחנו מדינה שפועלת על פי החוק הבינלאומי, ואנחנו צריכים להעביר מסר ברור, מי שנותנים חסות לאלימות, אנחנו לא נקבל אותם בברכה בשטחנו. And I want to ask you, Mr. Ambassador, Israel is going to election in a few months. Aren't you afraid that this step might seem like some kind of involvement in internal Israeli politics ahead of election? אני שואל את השגריר, האם הוא לא חושש שהצעד הזה יתפס בישראל כצעד של התערבות בעצם במערכת הבחירות, בחירות שהן קרובות מאוד?
9: Well, you know, Iran, it's interesting because I had another question on the subject from one of my interlocutors saying, but by doing that, you may give them even more ground politically to get support from their voters' base, which is radicalized. The truth is we don't care. This is none of our business. The Israeli voters will vote for whoever they want. And our problem was a French problem and a European problem to some extent, that we are, you know, a country with interests in many countries, everywhere in the world. And if we stay passive in front of things which are shocking to the rest of the world, we lose the rest of the world. Israel is important to us. We are trying to maintain links, and it's difficult. But we cannot lose the rest of the world. Look what has happened to Germany. They were candidates for a non-permanent seat in the Security Council. And for the first time in their history, they lost the election. First time ever. Why? Because they had been seen as being with double standards, unable to say sometimes to Israel, you're going too far, and they lost the confidence of the global South. We cannot afford that for ourselves. So we have to take into account French interest and French values, and that's what has happened.
10: Let me translate it. שאלתי את השגריר, האם הוא לא חושש שתהיה כאן התערבות פוליטית, שאולי תפגע בסמוטריט ובן גביר, אולי דווקא להפך, והוא אומר, אני שמעתי שההחלטה הזאת נותנת להם כוח, מכמה וכמה מעמיתי. האמת היא שלנו לא אכפת, אנחנו לא מתערבים בהחלטות של האזרחים הישראלים, הם צריכים להחליט בעצמם מי ייצג אותם, אבל צרפת היא מדינה שיש לה אינטרסים במדינות רבות. אם אנחנו נעמוד פסיב, ואם אנחנו נאבד את שאר העולם, אנחנו מנסים לשמר יחסים עם ישראל, וזה קשה. תראה מה קורה לגרמניה. הם ניסו להיות עכשיו חברים במועצת הביטחון, מושב לא קבוע, והם לא הצליחו במשימה הזאת, משום שהם נתפסים כמי שמובילים קו שאין בו בהירות מוסרית. התמיכה שלהם בישראל פוגעת בהם בעולם, וגם התמיכה של צרפת בישראל לא הייתה כזאת, הייתה פוגעת במעמדנו ברחבי העולם. And I want to ask you, Mr. Ambassador, this is actually your final days in Israel. You conclude a very interesting and turbulent period of time. I want to ask you, how was this time in Israel and how would you describe your relations with the Israeli government? Do you get the sense that the Israeli government is listening to what France has to say?
9: Well, you know, Iran, first of all, I loved your country before I came because it was a discovery of my youth, and I realized here that I love it to the bone because it has survived this war, and I still love the Israeli people amazingly. I love this incredible place, even though sometimes it's been very, very hard. Many, unfortunately, of my interlocutors in Israel were not listening. And that's where we lost many, many occasions to do great things together. And sometimes I have some of them who say that we agree on so many things, how comes we are here? There was this difficulty in listening to the fact that you can be disagreement. It doesn't mean you're an enemy. It doesn't mean you're hostile. It doesn't mean you're irrelevant. It just happens that friends sometimes don't match. What I wish so strongly is for Israel to realize it can be loved. In 2018, your prime minister and our president, the same two guys as today, were opening in Paris the joint season between France and Israel on technology. You had Israeli flags everywhere in Paris. Israel tech. That was our image. I was very enthusiastic. God, we've lost that. We need to have it back. We need to find again the love, the curiosity.
10: But now, you know, France is not letting Israel set up military, be part of different salons. France is taking hostile positions against Israel.
9: Actually, you know, Iran, on this subject, it was quite the opposite. We looked for a way to be able to invite all Israeli businesses again to the salon, which we did already for the Militol salon 6 months ago, and nobody noticed. What we said to them, you are all welcome to come, but what you have to expose on your stands are things which are not controversial. We don't want to see bombs that have been used in Lebanon and otherwise. So you expose interceptors. That's what you put on display. You can meet your customers, have the conversation you want, but we do not want displays which are against what we've proposed. That was the solution we had found that was making it possible for us to invite everybody. The answer has been an outcry. After I will see if the businesses come or not, I think many of them will come because it's a fabulous business occasion. It needs step to rebuild. And once again, the problem is so many of my friends in Israel, they expect that you have to agree on everything, otherwise you're against me. We're not against Israel, but we have to take into account that the last 3 years have created a situation where many people at home, and I'm not talking about the Muslim voters or the left-wing voters, it's right across the full spectrum, are worried. They saw Christian villages in Lebanon be bombed. They don't like it. So we need to go step by step. And Israel has to understand that sometimes we are actually making a step find each other again. Instead of thinking, it is not enough.
10: Let me translate it. שאלתי את השגריר, כיוון שמדובר בימים האחרונים שלו למעשה בישראל, סוג של רעיון סיכום מאולתר שלמעשה לא תכננו בעקבות ההחלטה של צרפת ושל מדינות אחרות לנקוט בצד הזה נגד השר סמוטריץ'. שאלנו אותו על התחושות שלו לקראת העזיבה, והוא אומר, אני עדיין אוהב את ישראל, אני אוהב מאוד את העם בישראל, אני אוהב את המקום המדהים הזה, עוד משנות נעוריי. רבים לא הקשיבו לי לאורך תקופת כהונתי כאן, והוא מתייחס בעיקר לתקשורת עם גורמים מדיניים כאן בישראל. איבדנו הרבה מאוד הזדמנויות לעשות דברים יחד, צרפת וישראל בשנים האחרונות. היה קושי להקשיב לדברים שלנו, היה קושי להבין שאם לא מסכימים, זה לא אומר שאנחנו לא חברים. אני מקווה שישראל תרצה לשקם את היחסים. אנחנו ניסינו למצוא דרכים להזמין ישראלים גם לסלון האווירי, ליורוסטורי. אמרנו לחברות ישראליות, אתן מוזמנות לכאן, בעקבות ההחלטה שלהם לאפשר כניסה רק חלקית של חברות ישראליות, אבל לא עם נשק התקפי. זה היה הפתרון, רבות מהן יגיעו בכל זאת. אנחנו חושבים שלא צריך להסכים להכל בין מדינות ידידות. אנחנו לא נגד ישראל, אבל צריך לקחת בחשבון שרבים בצרפת, בכל המערכת הפוליטית, מימין ושמאל, שרואים את התמונות שמגיעות גם מעזה, שמגיעות גם מלבנון, של כפרים נוצריים שהופצצו במהלך המלחמה מול לבנון, הם לא יכולים לעמוד מנגד, וישראל וצרפת ומדינות אירופה נוקטות משום כך צעדים נגד ישראל. You mentioned finally that you weren't been listened by Israelis, by Israel. Was it difficult to communicate with the foreign ministry or any or the prime minister? What was the problem exactly?
9: I was not exchanging directly with the prime minister. I'm mostly exchanging with high-ranking public servants. There is an incredible thing in Israel. It's actually one of the reasons I love the place. You will start the meeting barking at each other, and you will end up with a hug. I made friends with some of my key contacts. It's just we have a moment where we have really different interests and different approaches on certain things. And the reason the answer on the Israeli side is very often, we are at war, don't teach us. Well, we understand that, but we need to be able to say, sorry, here we have a problem of interests. When
10: let me translate
9: it. Blocked, we must say it.
10: השגריר אומר, אתם, קשה לכם עוד לשמוע התנגדויות או דעות מנוגדות לאלה שלכם. לפעמים פגישות איתכם, הישראלים, מתחילות במה שנשמע כמו נביחות אחד נגד השני. גישות שונות זה משהו שאתם לא אוהבים. אפשר לקוות שהדבר הזה ישתפר עם השנים, ואנחנו רוצים להודות לשגריר צרפת בישראל. Thank you, Mr. Ambassador Frederic Journas, for this interview, and thank you for your service in Israel. I wish you success, great success in your future posts. Thank you.
9: I was so proud to be with you in those hard years. That's where you know your friends.
10: Thank you very much. תודה לשגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנה. ולמעשה, כן, יש לנו עוד דקה או שתיים לשמוע שיר. לא, אולי אנחנו נסכם את הדברים שאומר לנו כאן שגריר צרפת בישראל. הוא כמובן מתייחס להחלטה של צרפת, החלטה של מדינות אחרות לנקוט צעדים נגד ישראל ולאסור כניסה מתואמת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. והוא אומר, האינטרסים של צרפת נפגעים בעקבות הידידות שלה כלפי ישראל. אנחנו משלמים מחיר, אנחנו לא הראשונים שנקטו בצעד הזה, אבל חיכינו במשך שנה ולא יכולנו לעמוד מול תמונת המצב שמגיעה מהשטחים. עד כאן השעה הבינלאומית, אנחנו זמננו תם, מיד אחרינו צבע הכסף, העורך היה עמוץ שפירה, יאיר ניומן בביצוע הטכני, אני רנסי קורל, צבע הכסף מיד אחרינו, להתראות.

0: המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש האסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני האסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר, והוסיף כי הסכם עדיין נותר קרוב. באיראן מאיימים בתגובה כי יגיבו בנחרצות לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה של הפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזוינים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלי מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב הרקצ'י ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ התייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מלאה.